0: minister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Lisa Lypakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
1: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
0: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Island er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
2: Ja, vi har breaking news.
3: Det har vi i hvert fald.
2: Det viser sig simpelthen is.
3: Er sundt.
2: Is er sundt.
3: Is er godt.
2: Spis masser af is.
3: Is er godt.
2: Det er noget, Frederik har fundet frem til i sin podcast.
3: Og is skal ikke gøre ondt.
2: Ikke også? Is er godt.
4: Må jeg nuancere, eller?
2: Meget kort. Meget, meget kort.
4: Er der tid til, at jeg siger, måske mere ikke usundt end sundt?
2: Ej, hvor kedeligt.
3: Det føler jeg også er det samme. Jeg føler, vi siger det samme.
4: Der er en Harvard-undersøgelse, kom vi frem til i mit program Jagten på det evige liv, der viser, at du kan ikke se nogle konsekvenser hos folk, der spiser is. Og det kan du ved folk, der spiser kage og slik og så videre.
2: Ja, det er meget usundt. Men hvis du spiser meget is, kan du ikke måle, at det skal være
4: ikke måle det.
2: Og dermed kan vi sige, at is er sundt.
3: Go nuts. Nice. Gode nyheder til alle dem, der skal ud
2: bare
3: i aften
2: ud og
3: efter.
2: Bare en dejlig stor.
3: De har spist aftensmad.
2: Jeg synes simpelthen, det er breaking news.
3: Det synes jeg også er totalt breaking news. Is er sundt.
2: Yes.

0: Velkommen tilbage på første række. Jeg hedder Ine Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hegel.
0: Og med os i studiet har vi...
2: Frederik Dirk Skotlip.
1: Frederik Dirk Skotlip.
0: Det her er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det.
1: Det er nemlig rigtigt. Er det ikke elegant sagt? Jo, det er godt sagt, Ane.
0: Tak skal du have, Gustav. Hvad synes du, Frederik, var det godt sagt?
2: Jeg har lært, at man skal altid rose verden.
0: Yes.
2: Ellers så får man et usikkert og ubehageligt program, så det var så flot, ikke?
0: Og bliver heller ikke inviteret med en anden gang.
2: Nej, kom heller ikke med igen. Sådan, så bliver man cancelled.
0: Gustav, hvad skal vi igennem i den her time?
1: Det er et sygt godt spørgsmål. Mm. Vi skal blandt andet snakke om Prada.
0: Ja.
1: Prada er en af mine store kærligheder.
0: Okay.
1: Jeg skulle til at sige noget mere, men så blev jeg lige sådan forgabt i min første Prada-taske, som jeg stjal fra min mor, som var en Prada nylon skuldertaske, som jeg stadig har den dag i dag. Den er 20 år gammel, den er amazing. Sort. Prada har lavet en kollektion kun med nederdel.
0: Ja.
1: Og nederdelen er essentiel for at forstå Prada, men også essentiel for at forstå menneskelig påklædning og hvorfor vi udtrykker os selv.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får besøg af en kunsthistoriker og en stylist, som kan fortælle os nederdelens historie. Derudover, så er der noget, som står Anes hjerte meget nært, som er, der er fundet en ny katteart.
0: Der er fundet en ny slags kat?
1: I Bolivia.
0: Ja. For første gang i 100 år.
1: Ja.
0: Før var der 40 kattearter, nu er der 41.
1: Den er cute, den er lille, den ligner lidt en lille leopard, og så siger vi ikke mere.
0: Ej, den er så sød.
1: Bliv hængende for at høre om den nye katteart.
0: Og nederdele. Altså, er der mere i denne verden? Det er to ting, Gustav
1: og jeg elsker. Men der er også alt det andet. Vi er jo altid kommet igennem små dulutter.
0: Alt muligt.
1: Frederik får lov at skælde ud på en ting af hans helt eget valg.
0: Ja, men så det handler om gode ting, også ting, der irriterer os. Og så kan vi jo bare ordentligt sige, is er sundt, så...
1: Spis en stor is i aften.
0: Men inden vi når til nederdelens mangfoldige historie, så skal vi jo lige tale om det, vi går og glæder os til. Ting, der er på vej, som vi ikke har oplevet nu, men som vi glæder os til. Og Frederik, hvad går du og sådan begejstres over?
2: Jamen, jeg er meget begejstret for omkring en ny film, der kommer med Tom Cruise i hovedrollen. Mm. Jeg er stor Tom Cruise-fan. Altså, jeg ved godt, at han er lidt
1: speciel. Han er Scientologist.
2: Ja, og det var ham, der hoppede i Oprah's sofa tilbage en gang i midten af nullerne, hvis man kan huske det. En manisk herre.
0: Men en fænomenal skuespiller.
2: Undervurderet, vil jeg sige. Altså, folk kender ham mest fra actionroller, Mission Impossible, men han er fantastisk i film som Magnolia og Tropic Thunder. Og det her, det ligner endnu en af de roller. Altså, en rolle, hvor han faktisk får lov til at
0: ligne... Og gakke lidt ud.
2: Ja, og ligne den alder, han har. Altså, de har sådan givet ham høje tændinger og hvidt hår og lidt dobbelthage. Og han er jo den her mand, der bare aldrig ældes. Nok godt hjulpet på vej af lidt Botox og hårfarve.
1: Men ikke.
2: Her der får han faktisk lov til at se sådan ud, og så spiller han en form for oliemilliardær, der kommer til at lave en eller anden kæmpe katastrofe i lokalsamfundet, og så prøver at spinde historien til, at han faktisk er en, der hjælper, kan man sige, det amerikanske samfund. Men vi ved ikke ret meget om, kan man sige, plottet i den her film. Der er bare kommet den fedeste trailer, og grunden til, at jeg har hørt om den. Mm. Og måske skal vi lige høre lidt af traileren i virkeligheden.
0: Ja, den er vild.
2: Ja.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: A tsunami?
3: Models estimate casualties in 100,000.
2: Den er instrueret af den mexicanske mester Alejandro Iñárritu, som har lavet altså fænomenal film efter fænomenal film. Så det alene gør, at rigtig, rigtig mange glæder sig. Men så kom der et rygte.
0: Aha.
2: Man kan nærmest sige en konspirationsteori på de sociale medier.
0: Ja.
2: Det er jo der, de starter som regel. At det her faktisk er noget så forfærdeligt som en musical.
1: Ej. Pludselig... Men ved vi, om det er en musical så?
2: Det kommer vi til.
1: Kan Tom Cruise synge?
0: Nej.
2: Nej, men kan han danse? Han kan alt jo.
1: Ja, det kan.
2: Altså prøv at, han kan kravle på skyskraber og tog, der kører, jeg ved ikke hvor hurtigt. Selvfølgelig kan han danse. Og så pludselig så man sådan nogle, altså så var der sådan YouTuber og Instagram vlogger typer, som begyndte at vise sådan stills, altså billeder fra den her trailer, som så meget sådan koreograferet ud, og lige pludselig tænkte man,
0: det måske
2: godt ligner, at det var en musical. Og så ved vi nemlig, fordi der var en film, der hed Wonka for nogle år tilbage, om Willy Wonka, en del af det her chokoladefabrik-franchise.
0: Ja, frygteligt.
2: Hvor de skjulte, at det var en musical. Altså, de prøvede simpelthen at narre folk ind i biografen, fordi man i Hollywood har en idé om, folk gider ikke musicals.
0: Hvorfor laver de dem så?
2: Og hvorfor er så nogle af dem, der i øvrigt har indspillet helt vildt mange penge? Så nogen vil jo gerne have de her musicals. Men måske er der sådan lidt, hvis man tænker Tom Cruise og musicals, er det et godt overlap? Det er det måske ikke. Men filmselskabet har altså været ude. Vi kan måske også lige høre, Tom Cruise bliver faktisk konfronteret med det hos Jimmy Fallon.
5: People think Tom Cruise's new movie Digger is hiding. It's really a musical. Let's keep going. Tom Cruise Digger musical conspiracy taking over the internet.
6: Did it take like over the whole
5: internet? Yes. What do you have to say for yourself, Tom Cruise?
6: Was it trending?
5: Yes. What do you say to someone who believes Digger is a musical?
6: No, but I think it's a very good idea. I think we should do Digger the musical. Yeah.
0: Det er sjovt, som Fallon altid lyder, som om han er fuld, når man hører ham i lydklip.
1: Ja,
0: altså, han snøvler helt sindssygt. Ja. Men altså, Tom Cruise siger, det vil lyde som en god idé, men det er ikke noget...
2: Nej, nu bliver du grint meget af det her og sådan noget, men det var ret seriøst på de sociale medier. Det var sådan ret seriøse anklager imod, kan man sige, selskabet, der udgiver filmen og filmbranchen som hele, som måske også tillidsmæssigt ligger et lille sted. Det kan være, vi kommer til det senere i den her episode, hvorfor at der er mange, der er sure på film- og mediebranchen lige i øjeblikket.
0: Nå, jeg krydser fingre for, at det ikke er en musical, for jeg har også gået og glædet mig til Digger, som har premiere snart, ikke?
2: Altså prøv at høre, jeg vil helst heller ikke have en musical, så Nej. Den der trailer, den har virket rigtig godt på mig, uanset hvad.
0: Og hvornår er den her premiere?
2: Det skulle jeg selvfølgelig have skrevet ned lige
0: om lidt. Men lige om lidt?
2: Jeg skal ind og se den i næste uge, tror jeg.
0: Nå.
1: The Digger.
0: Digger.
2: Det er hans efternavn, Cruises karakter i filmen.
1: Men også, jeg laver et dig.
2: Selvfølgelig, man graver efter olie og så videre, ikke?
0: Mm. Wow. Godt. Gustav, hvad med dig? Hvad har du i kalenderen?
1: Jeg har en breaking news med til vores lyttere.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen fordi, at vi bruger jo også vores, hvad kan man sige, netværk ud i kulturbranchen for at grave eksklusive historier frem, som vi kan break her i første række, som kun er til vores lyttere. Så de er de første, der hører det her.
0: Ja.
1: P3 lancerer til december et datingprogram, der hedder Draghjerte. Og det glæder jeg mig helt absurd meget til. Fordi det er et datingprogram for folk, som måske har lidt svært ved at mødes, flørte, måske de er lidt generte, måske er der nogen, der er lidt på noget spektrum, kunne jeg godt forestille mig, uden at vide det. Så for at komme det i møde, så mødes de i rollespillets verden på et slot, hvor de over en måneds penge eller et eller andet, skal date hinanden som deres rollespilskarakter.
0: Ja, fantastisk. Genialt.
1: Det er så genialt, og jeg glæder mig så meget. Det er P3, der har udviklet det sammen med Nordisk Film, og det kommer som sagt til december. Så skal de jo se, når de har spillet deres rolle, elverpige...
0: Ork.
1: Orken John og elverpigen Sif. Når de har datet på det her slot lige så stille, lært hinanden at kende, drukket noget mjød, måske haft en bueskydningskonkurrence, måske holdt et bal i riddersalen. Ja. Når ørerne kommer af,
0: så skal de mødes.
1: Når øksen bliver lagt, kan de så stadig ude i virkeligheden? Det er en fænomenal idé, og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg har set
0: det er også en meget tv-egnet idé.
1: Det er jo, altså, giv os noget tv, der er lavet til tv.
0: Ja.
1: Giv mig noget tv, hvor jeg ikke skal
0: magisk.
1: Se... Ja, og hvor jeg ikke skal se deltagernes smartphones hele tiden for at forstå handlingen.
0: Ja.
1: Men hvor jeg skal se nogle prinsessekjoler.
2: Hvor mange rollespilstyper er der herhjemme? Altså, er det ikke et meget lille miljø, man
0: Det gælder jeg på. Men jeg tror måske, det heller ikke kun er for hardcore rollespillere. Det kan også bare være for folk, der generer dig. Altså, nogle gange er det nemmere at være sig selv, når man er klædt ud.
1: Det er nemlig det, der er. Det er nemlig det, der
2: er. Er vi ikke alle sammen klædt ud, ikke?
1: Jo.
0: Vi har alle masker på, Frederik.
1: RuPaul siger, you're born naked and the rest is drag. Men jeg snakkede lige med redaktøren for programmet, for lige at forstå, hvad de siger. Og det, han siger, det er, det der med at flirte. Altså at ture gå op til et andet menneske i levende live og sætte sig selv på spil.
0: Det er ikke nemt.
1: Det er ikke nemt. Det er måske nemmere, når det hele er noget, vi leger. For det hele er jo bare noget, vi leger.
0: Ja. Og det fantastiske er, at det store brancheblad Variety har fundet ud af det og skrevet om, at der kommer det her rollespils-datingshow, som på engelsk hedder...
1: Date Night. Altså night, som I... Ridder med K.
0: Genialt.
2: Det er bedre titel, faktisk.
1: Det er en bedre titel end Draghjerte. Men det kan være, hvis P3 lytter med, at vi lige kan workshop nogle titler.
0: Men det kommer.
1: Ja, det gør det. Verden på programmet er Jannik Skov, ham som er vært på P3 i dag. Han laver det program, der hedder...
2: Er han så også i...
1: Hollywood.
2: I karakter?
1: Det hedder det ikke. Ja, det tror jeg, han er. Jeg tror, han har en krabbe på, i hvert fald fra, hvad jeg har set.
0: Han er troldmand. Nå, fantastisk. Draghjerte, det kommer på DR. På et tidspunkt.
1: Til december.
0: Til december. Og jeg kan lige fortælle, at Digger kommer på min fødselsdag 1. oktober.
1: Ja.
0: I næste uge. Det er, hvad jeg glæder mig til. jeg glæder mig til at lede efter svampe ude i skoven. Jeg har altid sådan nogle naturting med. Kantereller, Karl Johanner, og ej, det er det bedste, jeg ved. Og for det ikke skal være løgn, så, og det synes jeg er meget god timing, så er der kommet en udstilling på Sofienholm, som hedder Lyksalige stunder i naturen med de danske svampe.
1: Ja, ikke en særlig storladen titel.
0: Den er faktisk på latin. Den hedder faktisk Beata Ruris Otia Fungis Danicis. Og den åbnede 11. september, den kører ind til 17. januar. Og det, der er fedt ved den udstilling, det er, at den dykker ned, meget nørdet ned i alt omkring svampe. Altså, som de skriver, svampenes verden er fascinerende. De kan være giftige og foruroligende, skrøbelige og smukke, samt potentielt berusende. I efterårets udstilling har de hovedrollen, når kunsthallen sammenfletter international samtidskunst, klassiske malerier, folklore og naturhistoriske illustrationer. Altså, man kan bare dyrke svampene, og det, der er også er fantastisk, det er, at det er en arkitektduo, Mense Ottenstein, som har lavet andre ret fantastiske, virkelig æstetisk supersmukke udstillingsdesigns før, både på Sofienholm og også på Davids samling, og det er dem, der står for det. De er så hyperæstetiske, og jeg har bare altid været ret glad for svampe.
2: Så jeg vidste ikke, du var sådan en lille svampesamler.
0: Jeg er en svampesamler, og jeg er en svampeelsker. Jeg kan godt lide svampenes udtryk også. Mm-hmm. Så jeg vil bare sige, jeg glæder mig til at gå ud i naturen og se på svampe, så glæder mig til at komme på Sofienholm og dyrke det her.
1: Samler du svampe?
0: Hvad mener du?
1: Altså til at spise, når du går du en tur i skoven og finder. Ja. Er du ikke bange for at få en giftig ind med hjem?
0: Nej. Fordi det, du skal, hvis du er bange for, at de er giftige, nu skal jeg passe på, at jeg ikke forgifter hele befolkningen, men det, jeg har lært er, du skal, hvis du går efter de rørsvampene, altså Karl Johan for eksempel, så kan det ikke gå galt. Det er mere lamelsvampene, der kan være nogle giftige imellem, så der skal du nok lige holde lidt øje med.
2: Hvad med de sjove af dem, de der magic?
0: Dem holder jeg mig også fra, Frederik.
2: Er du sikker?
0: Jeg er sjov nok i mig selv. Men altså, ja, så hvis...
2: Men pas på mænd med svær ude i skoven. Ja,
1: som er ved at date.
0: Og Tom Cruise. Ja. Det kan være, man møder armen, hvis man tager for mange svampe. Men ja, så Sofienholm og ud i skoven og lede efter svampe. Måske man kan kombinere det. Det glæder jeg mig til.

0: ingen kjoler, ingen bukser, dragter, eller hvad vi ellers skal finde på. Kun nederdele. Så spørgsmålet er, hvorfor Prada elsker nederdele så meget, og så også, hvad altså, nederdelen ligesom er for en beklædningsgenstand. Fordi det virker jo meget simpelt, men måske også lidt upraktisk, og noget, der kunne til piger, og jeg kunne blive ved med at spørge, men derfor så kigger jeg over på dig, My, og siger velkommen til.
1: Tak.
0: My, kunsthistoriker og stylist.
1: Yes.
0: Du har før gjort os klogere på verdens ældste fodtøj, nemlig klipklappen.
1: Det har jeg.
0: Nu fortsætter vi med, hvad der måske er verdens ældste beklædningsgenstand.
1: Mm-hmm.
0: Altså, helt kort, måske skal vi starte med at sætte nogle ord på, hvad er Prada for en størrelse?
1: Altså, Prada er startet som et sådan lædertaskefirma, og Mucci Prada, hun er tredje generation, som har startet deres den bølge, man kender i dag som Prada, som jo netop også er den nylon-taske, du har fået fingrene i. Men altså, det som Prada er kendt for, og det er hele det univers, som hun har skabt, som Vogue har beskrevet som at være ugly chic. Mm-hmm. Så hun tager altså ting, som man ikke vil tænke som sådan klassisk, elegant eller skønne, og gør dem cool.
2: Mm-hmm.
1: Hun kan godt lide at sådan udfordre, hvad vi tænker er smukt, især op imod andre sådan 90'er-designer eller andre italienske designer. Og det er det, der gør, at især kvinder til at starte med begærer hendes tøj rigtig meget, fordi det starter med at være noget, som man måske vil tænke var sådan dårlig smag, men derfor bliver cool.
2: Mm-hmm.
1: Og der er nylon-tasken jo et godt eksempel. Nylon-materialet var sådan noget militærmateriale, hun fandt, og det gør hun meget med at finde ting, der måske er funktionelle eller ikke hører til i den luksuriøse modverden, og så gør det til noget sejt.
2: Mm-hmm.
0: Og er det så også derfor, hun er altså, er det derfor, at nederdelen er interessant? Eller hvorfor er nederdelen så interessant for hende? Er måske nærmere spørgsmål.
1: Ja, altså nederdelen er jo umiddelbart et ret kønnet beklædningsstil.
2: Mm-hmm.
1: Men hun tager den med den historie, den har, og bruger den mere som et sådan blank canvas. Hun har også udtalt, at the skirt for me is like a t-shirt.
0: Mm.
2: Mm.
1: Hun ser på nederdelen som et sådan fuldstændig neutral beklædningsstil. Og nu sagde du, at den seneste kollektion kun var nederdel. Der var selvfølgelig også andet rundt om nederdelen.
0: Ja, ja.
1: Men altså nederdelen var ligesom den silhuet, som det hele byggede sig om. Så den kollektion er 63 looks med, altså hvor opskriften er ligesom, der skal være en nederdel, er jo en slags undersøgelse af, hvad kan nederdelen?
0: Er det et feministisk projekt at gå så meget op i nederdelen?
1: Altså, jeg vil sige, at sådan som hun arbejder, det er ret aktivistisk. Altså, hun vil gerne have en reaktion.
3: Må jeg spørge, hvordan... Fordi nu spurgte vi lige Bjarne Corydon i starten, om han kunne finde på at gå i nederdel. Det var han meget afvisende over for.
1: Ja.
3: Men i virkeligheden, så er det jo mere her i vores nyere tid, at vi er sådan meget optaget af, at det er noget, der tilhører kvinder, fordi der er der masser af mænd, der har gået nederdel tilbage i tiden.
1: Altså, historisk er det meget nyt,
3: ja,
1: at den er kønnet, ja, til kvinder. Men man kan sige, fra 1700-tallet, hvor man altså begyndte at lave sådan næsten arkitektoniske nederdele med krinoline under, det fortsatte man med i 1800-tallet. I 20'erne begyndte man at vise benene, så kom New Look efter krigstiden, med Dior med den lille talje, den store nederdel. 60'erne kom miniskørtet, så alle de her nedslag igennem tiden har jo været påtænkt kvinder.
2: Mm-hmm.
1: Samtidig er der jo også sådan noget som kilten.
3: Ja.
1: Altså det synes jeg er en ekstrem maskulin ting, ja, som jo også er en nederdel.
3: Ja.
1: Men jo, i vores moderne tid nu, ville man tænke den kønnet til kvinder.
3: Mm-hmm.
0: Jeg læste et sted, hvilket jeg synes var ret griner, hun bliver spurgt om det der med, hvorfor hun er så besat af nederdel. Jeg tror, det er, når hun laver den der udstilling i 2006. Og så siger hun, altså nederdel er sjove, fordi de, ligesom, de er ikke ligesom bukser, hvor du kan gøre én ting med. Og for kvinder sker der meget under taljen. Og det synes jeg er så sjovt, det der med at sige, det er et sted på kvindekroppen, som er enormt... Hvad hedder sådan noget? Historisk set har det skulle kunne ret mange ting. Skulle kunne føde nogle børn og ligesom bringe menneskeheden
3: videre.
0: Det er
3: det hele foregår.
0: Det er også vildt politiseret. Mm-hmm. Altså, skal de have aborter? Skal de ikke have aborter? Skal det være lov? Altså, hvornår begynder man at bløde? Hvornår går man fra pige til kvinde?

0: Så det er sådan et område, som er pakket ind af noget sådan... Altså, det er sådan virkelig... så det at pakke det ind på forskellige måder, enten i en stor rustning, krinoline med wires, eller i noget lækkert blødt uld, eller et eller andet, det er ligesom også at sætte fokus på et, sådan, et område på kvinden, som er, hvad kan man måske sige, sådan lidt stereotypt sagt, det mest kvindelige. Nej, plat måde at formulere det på.
1: Ja, altså, det gør jo netop... Altså helt, hvis man skal forsimple det fuldstændig, så gør det jo det, at det tager jo menneskekroppen, og så skaber det jo en silhuet udenpå, der er anderledes end bukser gør.
0: Mm.
1: Og det er jo også det, hun synes, der er spændende. Så det er jo en måde at tage det symbol, og så ændre funktionen til på en eller anden måde at provokere, ikke?
2: Men har nederdelen været væk? Altså, nu siger du også, at hun ynder at tage nogle ting, der er lidt udskældte, og ikke er så æstetiske eller populære måske. Har den været udskældt? Har den været væk? Altså, gør man noget nyt med det her ved at bringe nederdelen sådan i fokus på den måde?
1: Altså, nederdelen for Prada har altid været en del af Prada, og hun bliver stort set kun set i nederdel. Så jeg tror, man skal tænke det som, at det har været en på en eller anden måde et kunstnerisk projekt at lave det show, fordi de ligesom har tænkt, at de vil lave et studie af, hvor meget kan nederdelen, og kan man finde noget nyt i nederdelen? Eller er den ligesom låst til bare at være en t-shirt?
3: Har hun så også lanceret nederdel til mænd? Altså, fordi som vi talte om, så Gustav, du går tit i nederdel, og ofte i nederdel.
0: Ja.
3: Så det er jo blevet en ting blandt sådan yngre mænd, at nederdelen er også en beklædningsgenstand.
1: Ja. Altså, jeg vil jo håbe, at hun kunne lave et show, hvor det ikke kun var kvinder, der gik det.
3: Mm. Men det har hun ikke gjort.
1: Så nej, ikke indtil videre. Ikke hvad jeg ved. Og jeg ved heller ikke, med mandekollektionen mener jeg også kun af bukser. Mm. Men jeg vil jo sige, at det spændende ved at se det her, og se på det som et studie, det er jo netop at sige, hvorfor skulle mænd ikke også kunne gå i nederdelen? Og mange af de kollektioner, der kommer ud nu, er jo netop unisex. Mm-hmm. Og bliver stylet unisex også. Mm-hmm.
0: Men det er sjovt, altså hvad er det, hun finder ud af, når man kigger på Prada-kollektionen The Skirt, altså den, hun har vist den her uge. Mm. Hvad er det så, hun finder ud af i nederdelen, kan? Altså hvad for nogle ting gør hun sådan helt sådan designmæssigt?
1: Altså det, jeg synes er spændende, det er helt sikkert, hvordan hun tager noget, som er funktionelt, og så gør det på en eller anden måde til pynt. For eksempel så har hun taget sådan nogle meget brede stykker velcro, som i stedet for at gå i et, så har det en kontrastfarve til resten af nederdelen. Og oven på velcroen er der så broderet små perler og sten. Så funktionerne bliver ikke skjult væk. Der er også noget med krinoline, som jeg nævnte før, hvor det er udenpå. Der er også har de taget sådan nogle overdimensionerede trykknapper og sat på, også med perler. Altså, så jeg synes, det... Da jeg snakkede med dig, Gustav, om jeg skulle hen, så tænkte jeg sådan, okay, nogen, der ikke er interesseret i mode, hvordan kunne man ligesom formidle, at det her er spændende?
0: Ja.
1: Hvis nu man tænker på en kok, der kunne finde på at tage et æble, og så tænke, hvor mange måder kunne jeg tilberede det her æble på? Altså lave en undersøgelse af æblet. Så man kunne lave en æblekage, man kunne tage en pattegris og putte det i munden.
0: Ja.
1: Altså man kunne ligesom gøre alle mulige ting, som ville have reaktioner på, om det smager godt. Jeg ved ikke, om det er en åndssvær analogi, men det er ligesom for at sige...
3: Nej.
2: Jeg var på en restaurant i sommer, hvor alt var baseret på trøffel i Frankrig, for eksempel. Det er, det er noget, han er blevet meget, meget kendt for, den her restaurantejer, ikke? Altså på trods af, at alle jo bruger trøffel rundt omkring i Frankrig. Mm. Men det der med at dyrke det og finde ind til trøflens væsen, eller i det her tilfælde sådan nederdelens væsen, er jo på en eller anden måde en kunstnerisk disciplin.
1: Ja. Det synes jeg også.
0: My, nederdelen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tænker sådan lidt, nu når jeg selv har en nederdel på, noget af det, jeg godt kan lide ved nederdelen, det er, at den er upraktisk. Altså, jeg kan godt lide at have en lang nederdel på, sådan, så når jeg cykler, så skal jeg sådan holde den, bunden den op, og så føler jeg mig lidt som en prinsesse fra en eller anden film. Eller noget, ikke? Eller hvis jeg skal gå op ad en trappe, så er jeg nødt til lige at løfte op foran, for sådan at kunne rigtig...
3: Det kan du godt lide.
0: Det kan jeg godt lide.
3: Okay.
0: Men det er jo upraktisk. Mm. Det er mere praktisk at have et par bukser på, eller et par... leggings, eller et par jeggings, eller et eller andet.
1: Ja.
0: Kommer nederdelen til at vare ved, eller kommer vi alle sammen til at gå i bukser om 100 år?
1: Nej. Nederdelen kommer til at vare ved. Fordi det, som vi vil endnu mere med det tøj, vi tager på, det er at vise individualitet. Og med nederdelen, der kan du skabe en hel række af nye silhuetter. det kan kjolen jo for eksempel ikke. Den, den er låst. Men nederdelen, der kan du sætte alt sammen med, og så skabe noget andet, end du kan med bukser.
0: Mm. Det, og det, det er godt, du siger det, fordi, hvad hedder det, jeg fandt faktisk en artikel, som sagde, at nederdele markedet er blevet spået til at skulle vokse 6,5% hvert år indtil 2033.
2: Nå, det var godt nok meget.
0: Nederdele markedet. My Fournet, kunsthistoriker og stylist, tusind tak, fordi du ville komme i første række og gøre os klogere på Prada og på nederdelen, som er altid en følelse.
1: I lige måde. Tak.
3: Tak. Nu kommer jeg aldrig til at kunne tænke på andet næste gang, jeg iføre mig en nederdel, end det My fortalte her. Jeg synes, det var enormt fascinerende.
0: Hvad man, vildt.
2: Ja. Hvor shopper du nederdel hen, Gustav?
3: Mange steder.
0: Det gør jeg mange steder. Blandt andet så har jeg en mor og en bedstemor, som simpelthen har et klædeskab, der er rigtig godt for.
3: Det er der, han shopper. Du kommer ikke hjem til mig, så. Nå, nu er vi nået til ugenkort og godt. Altså små historier, vi har fundet frem, og som vi lige vil gøre lidt opmærksom på. Og jeg skal starte, og ved hvad det har glædet mig til, fordi jeg fik tilsendt en artikel fra vores redaktør, Thomas Winter Larsen, som havde læst noget om en podcast, der hedder Gerbil, som altså er det amerikanske ord for hamster. Og bare med en lille sætning om, prøv lige at undersøge det her. Hold da op, hvor jeg er røget ned i et kæmpe kaninhul.
0: Et Gerbil-hul.
2: Hamsterhul.
3: Et hamsterhul. Ej, det er ikke så godt, når man tænker på, hvad det handler om. Det er en meget seriøs journalist, der hedder Alan Sorkin, som blandt andet også har skrevet en bog om alle de amerikanske præsidenter og sådan noget. Han, hele første afsnit af den her podcast handler om, at han er i tvivl om, at han overhovedet vil beskæftige sig med det her. Og det, han så beslutter sig for at dykke virkelig meget ned i, det er en, altså det er i virkeligheden en vandrehistorie. Det, der hedder en urban legend, som har været der siden slutningen af 70'erne, som er en ondt rygte, en klam historie, som klæber sig til Richard Gere.
0: Altså skuespilleren.
3: Skuespilleren Richard Gere, ham fra Pretty Woman. Han var meget, meget stor, kæmpe filmstjerne, da jeg var ung og også voksen. Han har fyldt meget i Hollywood. Han er lidt en unlikely first man, men han er kæmpestor, Richard Gere. Og du kan ikke sige Richard Gere til folk fra min og Frederiks generation, vil jeg våge påstå, det er også det, han selv siger, uden det her rygte dukker op. Rygtet er, at Richard Gere bliver, kommer ind på skadestuen i, det skifter, hvor det er, men han kommer på skadestuen enten i L.A. eller i New York, fordi han har en hamster proppet op i bag.
0: Jeg vidste. Lige da du sagde skadestue, så vidste jeg,
3: en
0: det var det, du ville
3: hamster,
0: sige.
3: Som man ikke kan få ud igen.
0: En levende hamster?
3: Ja, og det er en historie, som har mange variationer, men altså enten er hamsteren pakket ind, enten er den inde, og den slipper ud, den løber rundt inde på skadestuen og alt muligt. Og det rygte, og den der hamsterhistorie, den, se, Gustav, du kendte den godt. Hele verden kender den historie, og den har varet ved i altså over 50 år.
0: Jeg kendte ikke den historie, men jeg vidste, da du sagde skadestue, og der stod hamster på mit papir, at det var det. Fordi åbenbart, så er det noget af det, folk på skadestuen laver mest.
3: Nej.
0: Det er at pille ting ud af folks numser.
3: Ja, men ikke hamster. For det har noget,
0: ikke hamster.
3: Det, som...
2: Hvornår skulle det være sket?
3: Ja.
2: Slut 70'erne?
3: Men det er derfor, det er meget... Nej, rygtet begynder at opstå omkring slut 70'erne, midt 80'erne. Men det, ham her journalisten sætter sig for, det er for det første at finde ud af, er det rigtigt?
0: Ja.
3: For det andet, hvis det ikke er rigtigt,
0: hvor kommer det fra?
3: Ja. Hvorfor bliver det ved med at klæbe til ham efter så mange, utrolig mange, mange år? Og hvad siger Richard Gere selv til det? Og hvad har det betydet for hans karriere? Hvad betyder det i det hele taget, at man er så fokuseret på den her historie på tværs af kulturer og lande og tider? Og jeg vil bare sige, at hvis man tror, at det er da meget sjovt, så er det vildt så meget, utrolig meget klogere. Man bliver på alt muligt, når man hører det.
0: Ja.
3: Der er 3 afsnit ude nu. Der kommer et nyt hver torsdag. Og jeg mener, jeg kan næsten ikke vente.
2: Må jeg lige indrømme en ting?
3: Ja.
2: Jeg havde en hamster på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Astrid.
3: Mm.
2: Og
3: jeg skulle passe på med at...
2: En dag, der tænker jeg, at det er simpelthen synd, at hun er inde i det her lille bur hele tiden, ikke?
3: Ja.
2: Og det var mine børn, der vi overtog den fra genboen, faktisk. Så tog jeg Astrid med ovenpå, og tænkte, og så faldt jeg i søvn. Og så forsvandt Astrid, og vi har ikke set Astrid lige siden, og det er nu 3-4 år siden, så Astrid har formentlig fundet en eller anden lille sprække, Men nu bliver jeg da faktisk helt bange for, hvor Astrid forsvandt hen. Ja.
0: Astrid har boet inden der i 4 år.
3: Der er en podcast der. Oh, under alle omstændigheder, så vil jeg bare gerne...
2: Det kan være det derfor, jeg er begyndt at blive gråhåret, ligesom Richard Gere.
3: Ja, det, jeg sagde faktisk, du havde samme overfarve til Richard Gere. Prøv at gå ind og høre Goebbels, fordi man får egentlig også meget mere sympati for Richard Gere, hvis man ikke havde det i forvejen. Men det er også en vild kulturel fortælling, som er super interessant. Det er for langt for mig at forklare, hvor det stammer fra, men det starter i Philadelphia i slut 70'erne, og så går han derfra.
2: Men er det en ting, det her med?
3: Det er en
2: altså,
3: det er ikke en ting.
2: Det er ikke en ting, nej.
3: Det er et undsindet rygte.
2: Alright.
3: Men,
0: jeg kan godt afkræfte, at han har, eller hvad? Det tør du ikke?
3: Det er så langt, at han ikke nåede i sin fortælling endnu.
0: Åh, oh, gud.
3: Men formentlig nej, er det ikke rigtigt.
0: That is stressful.
3: Ja, nå. Frederik, hvad har du med til os?
2: Jamen, jeg har... Det her er jo et kulturprogram, ikke? Mm. Et samfundsrelevant kulturprogram. Og der sker noget lige i øjeblikket, som er en af de største fortællinger inden for, synes jeg, vores branche her, altså kulturbranchen. Og det er, at Paramount nu endnu en gang er kommet et skridt tættere på at overtage Warner Brothers. Mm-hmm. Altså, Paramount er et stort mediekonglomerat, et stort selskab, ejet af David og Larry Ellison, de her milliardærer, som er gode venner med, eller relativt gode venner med Donald Trump.
3: Ja, de holder sig gode venner med ham, kan man
2: sige. De holder sig gode venner med ham. De er i hvert fald nogle af dem, lidt ligesom Mark Zuckerberg, som er super slangeagtige og ved præcis, hvordan de skal agere, nu hvor Trump er præsident. Og derfor er de jo også villige til at gøre alle mulige ting, ligesom nogle af de andre virksomhedsledere, tech-bosser i Silicon Valley er lige i øjeblikket, fordi Trump jo kræver det. Men de har en kæmpe drøm, specielt sønnen har en kæmpe drøm om at overtage Warner Brothers, som jo er det her vilde selskab, og de ejer HBO og CNN, og det kan gå ind og give dem en kæmpe konkurrencemæssig fordel. Altså. Og det er jo der, hvor mange kritikere har været ude og sige, at det her under normal regering vil aldrig ske, fordi de kommer til at få en form for monopol. De har allerede CBS News, de har allerede alle de her store streamingtjenester. Det her vil være rigtig, rigtig skidt for branchen, og der vil jeg nemlig også høre jer, hvad I egentlig tænker. Altså, fordi der var en gang med streaming, da vi var tænkt, det bliver det nye fede, og nu kan jeg bare abonnere på en enkelt streamingtjeneste, se lige, hvad jeg har lyst til, lige når det kommer. Vi troede, Netflix skulle blive den ene store tjeneste, der var alt lå, og i stedet så er det blevet ligesom kabel-tv. Vi har en masse forskellige streamingtjenester, og det koster det hvide øjnene. Men hvad tænker I egentlig? Altså, kan det være en god ting, at nogle få kræfter ejer
3: alle de her... Jeg skal være helt ærlig, Frederik, så tænker jeg, og det nok fordi jeg ikke er lige så meget inde i det som dig, de der store amerikanske konglomerater, om det er Warner Brothers, eller om det er Paramount og sådan noget, for mig er det sådan ligesom, det er en stor suppe af kapitalisme, og jeg kan slet ikke rigtig holde styr på længere, hvem der ejer hvad. Så jeg har svært ved at blive sådan meget forarvet over det, tror jeg, fordi jeg tænker, at det ikke sådan, det er ikke meget sådan, de gør, altså.
2: Jo, men du har jo nogle, altså for eksempel New York Times er ejet af en familiefond, som jo virkelig gør en dyd ud af at kæmpe for journalistikken og sige Trump imod alt det, det kræves. Og selv sådan som Rupert Murdoch, som jo er skurken fra som Succession-tv-serien bygger på, har jo Wall Street Journal som et af hans medier, som laver den her meget Trump-kritiske historie om hans relation til Epstein og sådan noget. Men så har du de der bootlickers, kan man kalde dem, ikke? Dem, der virkelig
3: Ellison.
2: Ellisons, ikke? Som er klar til at gøre hop og danse for magt og indflydelse.
3: Og det tror du vil gå ud over indholdet?
2: Jeg tænker i hvert fald, nu har man så prøvet at skabe nogle regler. Californien og en række andre delstater har nu godkendt det, så nu er vi er der ikke endnu, men vi er kommet et meget stort skridt tættere på. Sådan noget med, så skal de have en kommission, der for eksempel skal se dem efter i sømne og sørge for, at journalistikken på CNN stadig er lødig. Men hvem styrer den kommission? Mm. Det ser ud til, at det bliver Ellison-familien, der kommer til at styre den kommission. Ikke?
3: Og det vil være lige meget.
2: Det er jo lige meget.
3: Så skal I holde øje med dem selv.
2: Det er jo bare en måde at få det til at se ud som om, at man har tænkt de her tanker. Ikke? Altså, og så regner vi også med, at det kommer til at betyde fyringer, det kommer til at betyde altså færre. Man kommer til at købe færre kreative produkter simpelthen, fordi nu er der pludselig færre ombudet og færre ejere i den store amerikanske mediebranche. Og for måske også færre biograffilm i fremtiden, selvom man også prøver at tvinge dem til sådan 30 biografpremiere om året. Men der kan man for eksempel også godt genudgive en film og sige, nu har vi haft en biografpremiere. Så der er måder at omgås de her regler på, som man jo ellers prøver at sætte op for, at hele den amerikanske filmbranche, som allerede i Californien og Hollywood altså virkelig er ved at styrte ned om ørerne på dem, der arbejder der.
0: Men det sker jo bare, det er så uhyggeligt det der med, det sker jo altså mere og mere og mere i form af sådan, så er det underholdningsindustrien, som kommer til at sidde på meget få hænder. Så er det...
3: Live-musik.
0: Live-musikindustrien, som sidder på meget få hænder. Så er det internettet, altså så Facebook og Instagram, som måske er de mest brugte platforme, altså Meta, sidder på meget få... Altså,
3: ja, det er så uhyggeligt.
0: Det er vildt uhyggeligt der med, at hele, at alle markeder, du kan ligesom ikke... Det, altså, det er jo vitterligt et oligarki, der er ved at opstå her, hvor man er sådan, man kan ikke undslippe det, hvis
2: jo.
0: Man...
2: Jo, og
0: man
2: hvem,
0: kan,
2: og hvem har magten, ikke? Fordi noget af det, der sker her, er også, at Ellisons, de siger, hvis I stopper den her, det her opkøb af Warner Brothers, som vi rigtig gerne vil foretage os, så rykker vi vores virksomhed ud af Californien. Mm. Og det gjorde simpelthen politikerne så bange, at de skyndte sig at sige, okay, men så laver vi nogle regler for jer, og så godkender vi så. Ikke? Ja. Og det viser jo meget godt, også som du er inde på her, Gustav, at de har uhyrligt meget magt. For jo mere de opkøber, jo mere vokser deres magt. Vi ser det også inden for AI. Det her er jo tech-milliardærer, der på mange måder har mere funktionel magt, end politikerne har i USA i hvert fald.
3: Men man må jo stemme med sine små fingre, når man vælger.
0: Det må man gøre.
3: Når man køber billetter, ja. Når man vælger film, når man går i biografen. Når man, altså, det er jo også forbrugere, jeg ved godt, at man føler ikke, man kan spille meget op mod Paramount her.
0: Problemet er bare, når du skal købe din billet, så skal du ind på Google, og de er i en eller anden dulut. Og altså, det er fucking svært at undslippe
3: det er svært, ja.
0: Skal du ringe ned til din lokale biograf?
3: Men det er uhyggeligt, den måde, at magt generelt bliver centreret omkring ganske, ganske få mennesker. Mm. Det er sådan en underlig middelalderligt, synes
0: jeg. Det er helt vildt middelalderligt. Også det der med, altså bygger de sådan nogle borge, og bare for at blive i middelalderanalogien, sådan nogle fæstninger for dem selv, som er sådan nogle kæmpe arealer, hvor man så kan sådan bære brænde op til slottet. Det er...
3: som en lille bonde.
2: Og hvem er det aldrig godt for, ikke? Bønderne, ikke? Altså, det er også, undskyld mig, men det er jo det her er jo ikke okay. Men det bliver ikke en god ting for os, at der sidder nogle tech-milliardærer og bestemmer, hvordan filmbranchen, en kreativ branche, hvordan den skal drives, vel?
0: Alle også court jesters. Mm. Jeg føler, at nu bevæger jeg mig lige pludselig også ud i noget, hvor lige om lidt så er det sådan noget. Lad os røre sammen i en kommune, hvor vi kan selv bestemme. Mm.
3: Ja, men det vigtigste er i hvert fald at gøre opmærksom på det, og så kan man jo tænke over det.
0: Ja.
3: Ja. Scary. Men altså, er det gået igennem?
2: Ikke endeligt. Altså, der er stadig en... Altså, højesteretten i USA skal stadig godkende det her køb, og ligesom sørge for at vurdere, hvorvidt de driver monopol eller ej.
3: Så der er en sidste instans tilbage.
2: I hvert fald en instans, ja. Muligvis flere.
3: Mm. Nå, Gustav, hvad har du med til os?
0: Jeg har set et rigtig dejligt program på TV2, som hedder Nybyggerne.
3: Ja, gammel format.
0: Gammel format. Og jeg har set det, fordi at mig og min kæreste er ved at renovere en lejlighed, vores lejlighed. Og,
3: du vil gerne inspireres?
0: Jeg vil gerne inspireres. Jeg vil også sådan, jeg har bare fået en ny forståelse for det, og vil gerne ligesom også sådan dykke ned i, hvad gør de, og hvad kan man lære det, og sådan noget. Ja. Og det, der er ret interessant ved det her, det er, at de har for første gang... Så har, altså Nybyggerne er et program, hvor at fire par konkurrerer om, hvem der kan istandsætte et nyt hus, og dem, der ligesom gør det bedst, får huset.
3: Ja.
0: Så det er også den største pengepræmie i dansk TV. Altså, det her hus, tror jeg, er 2,3 millioner værd. Ja. I år, der er det fire huse i Herning, som har været sådan nogle gamle lægeboliger fra 69. De er ret fine, de har nogle ret store grunde, de har en værdi på 2,3 millioner, og de her fire par, som alle sammen er sådan unge, smart, jeg tror, den ældste, der er med, er 41 eller sådan noget.
2: Unge, min det vil jeg kalde ungt.
0: Ja, jeres alder. Ikke min alder. De er alle sammen ligesom, de skal... Undskyld, nu tager jeg starter forfra. De skal alle sammen renovere det her skide hus. Pointen er, at første gang er det et gammelt hus. Mm. Det er ligesom det, der er nybrudet. Mm. Og jeg må bare sige, jeg er ret forarvet over deres tilgang til det. Mm. Men jeg er også splittet. Mm. Så derfor vil jeg spørge jer, hvad er jeres... hvad hedder sådan noget, ethos i forhold til det. Når man i stand til et gammelt hus, har man så en forpligtelse til at passe på de traditioner, der er i huset, eller har man ret til at gøre, hvad man vil?
3: Jamen, der har tiden jo ændret sig, kan man sige, hvor at for få år siden, der var det bare et spørgsmål om at rive alt ud, og så sætte noget nyt ind. Lækkert nyt. Vi vil have det hvidt. Vi vil have det på vores måde. Alle har ret til et fedt køkken og alt det her. Nu er vi ved at løbe lidt tør for ressourcer, sådan globalt set. Vi er også blevet meget mere opmærksom på vores historie, hvor vi kommer fra, og der er opstået den her trend med bevar eller forklar. Det vil sige, hvis du river noget ned, eller maler noget over, eller gør, så skal du have en god grund. Du skal ikke bare gøre det for at gøre det, og jeg tror også, det er det, at nybyggerne eller TV2 har indset, at der var også nogle uheldige historier om, at efter alle de her par havde sat de her huse i stand, så blev det hele reddet ned igen, fordi de skulle sælges, og så skulle der ikke være nogen, der havde lavet noget. Så der har været frygtelig ressourcespild. Så nu har de jo sådan i tråd med tiden sagt, okay, nu får de eksisterende huse, hvor de så ligesom skal prøve at tappe ind i den tid, de opførte i 69. Det er nogle ret fine, enkeltstående bungalows, vil man nok kalde dem.
0: Ja, sådan etmandsvillaer.
3: Med listelofter og sådan fuldmuret og fine vinduespartier og sådan noget. De har nogle kvaliteter, de er også helt vildt smadret, selvfølgelig. Men det er selvfølgelig et ønske om at komme den her tid i møde, hvor at vi skal holde op med at rive ned. Der bliver fortsat revet alt for meget ned i Danmark.
0: Hvad tænker du, Frederik?
2: Jamen altså, jeg kommer til at tænke på det vi lige snakkede om før, med de her Ellisons. Altså, lad være med selv at blive sådan en ung, ond tech-milliardær, hvor du bare går ind og bare...
3: det er forskelligt meget.
2: kun tænke... Nå nej, men det er jo fordi mange folk sådan... Vi ændrer det her hus, og så kan vi sælge det for flere penge. Der er også mange sådan influencer-accounts, der viser, hvordan de køber et fantastisk gammelt rækkehus eller et eller andet, og så bare moderniserer og sælger det lige så snart, det er blevet flere penge værd.
3: Altså,
2: det
3: flår sjælen ud af det, ikke?
2: Præcis. Ja. Det synes jeg er en ærgerlig... jeg synes faktisk, man er forpligtet til, i hvert fald også rent smagsmæssigt og æstetisk, at gå med, hvad huset er, eller lejligheden er.
0: Ja, fordi det er jo det, jeg synes, der er vildt interessant. Det er jo det der med, at man står her med noget, som jeg også måske ville kalde, og uden at være... Jeg er jo ikke arkitekt. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen arkitekter med i det her program. Men uden at være ekspert, så er der jo noget over det der med, at det er jo også en ret unik boligting. Altså, det er meget, ja, der er få ting, jeg forbinder lige så meget med Danmark, som de her sådan parcelhus, måde at bygge parcelhus på. Mm. Og den boligskat bliver på en eller anden måde ødelagt. På den anden side, så kan jeg godt se det der med, at man siger... Vi er en familie, vi skal starte et liv. Hvad drømmer vi om, og hvad er praktisk for os? Men jeg tror, du har ret, Ane, i det der med, det er ligesom en... På en eller anden måde er det også en nationalkonservatisme i tiden, som gør, at det er forarveligt. Altså det der med at rive det hele ud og lave hvide IKEA-køkkener, det er lidt nuller globalistisk på en eller anden måde.
3: Ja, vi skal til at tænke anderledes.
0: Men det er sådan noget med, at Dansk Folkeparti har 14,3% af stemmerne. Altså vi dyrker også noget nationalkonservativt i vores åndelige PT.
3: Ja, det gør vi, men det handler simpelthen også bare om klimakriser og alt muligt.
0: Jamen, du taler bør. Jeg taler om tidsånd.
2: Men på den måde, det her program vel også, altså, det er jo nogle mennesker, som får nogle ressourcer til at prøve at... Altså, der er jo ikke nogen, der beder dem om at rive det hele ned. De skal jo, altså, jeg synes jo egentlig, at alle prøver ligesom at lave, hvad der er bedst for de her huse i de her to afsnit.
3: Og så går hele formatet jo lidt imod den trend, som er, som dels handler om at bevare så meget som muligt. Der er faktisk også meget, der lige nu i tiden, der handler om at affinde sig med det, der er, når du flytter ind et sted. Måske bo i det et års tid. Se, om du kan leve med det køkken, der er, eller den have, der er. Lad være med straks at gå i gang. Altså, sådan ligesom mærke efter... måske jeg kan lave minimale forandringer, og nybyggerne, de får 4 dage, de skal jo lave en masse om, for der skal være nogle gode før- og efterbilleder. Så de kan jo heller ikke, at de skal jo, og der, de bliver opfordret til at bygge deres egne møbler, og lægge deres egne fliser, og alt muligt. Så formatet går jo også imod tiden, altså tidsånden, det gør det, og derfor så bliver det, de dyrker også i den her sæson konflikten meget mere. Ja. Parerne skal selv beslutte, hvem der skal have hvilket hus. Der er ikke nogen vært mere, der er bare et ur, der tæller ned.
0: Ja.
2: Der er nogen, der skændes inden for 3 minutter.
3: De kan stjæle tid fra hinanden, i øvrigt som en præmie, vil det jo også. Altså, så ja, det er et program identitetskrise, sådan som jeg ser det.
0: Ja, jeg synes, der er noget jeg synes, det er meget spændende, det der med, om man er forpligtet til at passe på vores allesammens boligarv.
3: Det er vi.
0: Sagde arkitekt.
3: Ja, præcis. Vi skal videre. Vi skal til noget anderledes, langt mere opløftende. Mads Bertelsen, direktør i Københavns Zoo. Velkommen til. Tak. Du ser meget sådan zoo-direktør ud. Nu er det jo radio, men du har sådan en grøn safari-skjorte på.
4: Ja, det har jeg næsten altid, altså når jeg er på arbejde, og det er
3: jeg
4: næsten altid.
3: Det ser rigtigt ud. Mads, jeg har inviteret dig ind, fordi at, der er blevet fundet en ny slags kat.
4: Ja.
3: Og det sker ikke så tit.
4: Nej, det er faktisk 103 år siden, at det er sket sidst, så det er ikke noget, der sker hver dag.
3: Og jeg er jo, altså, det kan nok ikke, det har jeg sagt mange gange, men jeg er stor katteelsker, så for mig var det en virkelig stor nyhed. Prøv at fortælle, hvad er det for en kat, og hvor er den blevet fundet?
4: Ja, det er en lille kat, som man kalder en en tigerkat.
3: Ja.
4: Og den er cirka halvt så stor som en huskat, vejer omkring 1,5 kilo.
3: Det er en lille,
4: så en meget lille kat.
3: Ja.
4: Men den har facon som en huskat, men den har større og mørkere øjne, sådan store, bedårende, sorte øjne, og så har den, er den helt leopardplettet.
3: Jamen,
4: så
3: den er
4: ligner
3: så
4: en miniatyrleopard. Så, så vældig sød lille fyr.
3: Ja, og den er blevet fundet oppe i bjergen i Bolivia?
4: Det er nemlig rigtigt. Og det er jo et lidt ufremkommeligt sted, og det er jo nok også derfor, at der er gået så lang tid, før der er nogen, der har fundet den. Og der skal man måske sige, at der er jo masser af lokale, der har boet, eller ikke så mange, men der bor i hvert fald nogle lokale i det område, der har kendt til den her i mange år. Så, og sådan er det jo med opdagelser. Det er jo, når man ligesom bliver beskrevet for den videnskabelige verden, det tæller, selvom der jo altså var folk, der kendte det før.
3: Ja, altså folk i nærheden kender udmærket til den. De har kaldt den for en tilcayo, og det er også det, dens latinske navn er blevet. Leopardus tilcayo?
4: Ja, lige præcis.
3: Mm. Og hvem var det, der ligesom fandt den og sagde, hov, hov, der er et eller andet her, der er ikke, som det skal være?
4: Jamen, som jeg har forstået det, så var der en lokal biolog, der købte den her kat et eller andet sted, der fandt den et sted, hvor den var strandet på en eller anden måde, og troede, at det var en særlig afart af huskat. Så stod den med hjem og fodrede den med ris og nudler og andet, som faktisk heller ikke er godt til huskatte, men i hvert fald slet ikke til den her. Og den var heller ikke tam, eller ville heller ikke blive det, og så blev den bragt til sådan et eller andet form for rescue center. Og der var så nogle folk, der fik kigget nærmere på den og sagde, den her, den er altså anderledes, det er noget andet. Og det er faktisk 10 år siden. Og så har man brugt de her år på at lave nogle genetiske analyser og fundet ud af, at det er ikke bare en, der minder om de andre små kattearter i området, eller de andre omkringliggende lande, men den er tilstrækkeligt forskellig til, at det retfærdiggør, at det er en egen art.
3: Så det var man brugt 10 år på at etablere?
4: Nej, de har nok lavet noget andet ind imellem, men ja.
3: Og jeg tænker, Mads, altså, hvor tit sker det her med, at man finder en helt ny art?
4: Ja, det kan man jo måske blive overrasket over. Det sker cirka 15.000 gange om året. Ja, det er meget.
3: Ja, jeg blev også meget glad lige, at jeg hørte det.
4: Jeg har i al beskedenhed selv været med til at beskrive 10 nye arter, men meget karakteristisk for det her, så er der ingen af dem, man kan se med det blotte øje. Så det er nogle virus og nogle svampe og sådan noget. Men når det så er sagt, så bliver der altså også beskrevet masser af insekter, spindler osv., og verdens naturhistoriske museer buner af skuffer med dyr, der er fundet, og man ved ikke, er noget, man har set før, men man ikke har haft tid eller ressourcer til at beskrive. Men det, der er i hjerteskæren, det lyder jo fantastisk.
0: Ja, det lyder,
4: det lyder jo fantastisk dejligt, men så det, der er jo forfærdeligt trist, er, at tabet af arter sker hurtigere, så vi mister faktisk flere arter hvert år, end videnskaben kan nå at beskrive, og en hel af dem, del af dem bliver jo formentlig tabt, udryddet, inden vi overhovedet når at opdage dem.
3: Hmm. Og så er der jo også dyr, som vi opdager ret sent, store dyr, altså okapien, som er den her, jeg ved ikke, om I ved, hvordan okapi ser ud, men den ligner jo simpelthen et, altså som om nogen har genetisk blandet altså det er bare et mærkeligt dyr.
4: Det er et mærkeligt dyr. Det er jo giraffens nærmeste slægtning, så den har hovedet ligesom en giraf, og så har den ligesom en krop som en ko eller en hjort, og så ben som en zebra måske, hvis man, om man vil.
3: Ja,
4: men den er en skovgiraf, og ja, den blev først opdaget af videnskaben i 1905, så det er jo overraskende sent for et dyr, der vejer over 200 kilo.
3: Og så var der også en zebralignende dyr, der hed en saula, som blev opdaget så sent som 92.
4: Lige præcis. Det er Vietnam her, og det her, det er en antilope. Den ligner, ja, minder om nogle af de afrikanske antilope, men lever altså i skovene i Vietnam. Og først i 1992 bliver den opdaget. Stor sensation videnskabeligt. Det er fantastisk, det her store dyr. Men i dag er der ingen, der kan finde den. Den er formentlig udryddet i mellemtiden på de, i den her sammenhæng, få år, der er gået.
3: Ja.
2: Er det bare naturens gang, det der med, at finder nye, men også, at de hele tiden uddør, eller er det noget, der skyldes klimaforandringer? Eller?
4: Altså, i det store, store spil, så er det jo naturens gang, at arter gradvist udvikles, og at de også forgår. Men det, der sker lige nu, det er, at det går måske op mod 100 gange hurtigere, end det har gjort i mange millioner år, og det er vores skyld den her gang. Så det er en menneskeskabt biodiversitetskris, vi står i, desværre.
0: Må jeg godt bare lige få vende tilbage til den der cute cat, som
3: Leopardus tilcayo.
0: Leopardus tilcayo, og som er sådan ret lille og cute. Altså, du siger det der med, at man fandt ligesom ud af, at det var ikke en huskat, og den kunne ikke spise kattemad. Kan man godt tæmme sådan en? Altså, kan man, altså, eller er det sådan noget, der skal genetisk modificeres over tusindvis af år? Eller kunne man godt, fordi jeg tænker bare, en tiger kan jeg godt forstå, at man ikke kan tæmme. Den er stor, den kan overmande dig. Men denne her...
3: Vil du godt have en?
0: Jeg overvejer bare, om man skulle...
4: Nå, men... Altså, det er jo sådan et både-og-svar, fordi næsten alle dyr, hvis du har dem for helt små, kan tæmmes i et vist omfang eller vendes til mennesker. Men de bliver ikke tamme på den måde, som husdyrene gør. Det har taget for kattens vedkommende noget, der ligner 8-10.000 år at nå dertil, hvor vi er nu.
3: Og de er jo ikke så imødekommende.
4: Og selv de er jo ikke helt så tamme som en hund.
3: Og det er jo det, der er fedt ved dem. Hvor passer Leopardus tilcaio? Hvor passer den ind i kattefamilien? Altså sådan, hvis man ser det som sådan en rangliste. Er den allermindste nu?
4: Det er ikke den mindste. Det er nok den måske tredje mindste. Men hvis vi nu starter i den anden ende, så har vi for eksempel en tiger, som er den største. Så er vi oppe i 250 kilo, måske 300 på de helt vilde ekstreme. Og det mindste, det er sådan en, der hedder en rustplettet kat, som vejer kun lige over et kilo. Noget, der hedder sortfodet kat fra Sydafrika, samme størrelse. Og så kommer så dem her, som er de her tigerkatte, som altså faktisk findes i de her bjergkæder i Sydamerika, altså Ecuador, Peru, Colombia og nu også i Bolivia.
3: Og hvorfor kalder man dem tigerkatte, når de er så bitte, bitte små?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Og hvorfor hedder de leopardus på latin? Altså det sidste er lettere, fordi leo er jo løve, og pardus betyder prikket, så det er en prikket løve, det kan man måske godt forstå. Mm. Og en tigerkat er, fordi nogle af de andre arter, dem der findes længere nordpå, de er, i stedet for at være leopardplettet, så er de mere tigerstribet. Mm. Og derfor har man kaldt dem tigerkatte.
3: Og hvad skal vi stille op med Leopardus tilcaio? Altså, man kan jo forstå tiger og løver og sådan noget. De store rovdyr, de tager jo gazeller, antiloper og hvad sådan noget. Men den her kan da ikke fange noget. Hvad skal vi med den?
4: Jamen, ude i naturen, hvad skal vi med hele naturen? Naturen er jo fantastisk i sig selv, og alle dyr har jo en plads og en niche. Og den her, det ved man ikke ret meget om endnu, men den kan man regne stensikkert med, at den har en rolle at udfylde. Den har nogle formentlig små pattedyr, formentlig især natlevende mus, andre gnaver, som den lever af. Og der er givetvis også andre lidt større dyr, der lever af den. Og det er jo det, som er alle dyrs opgave et eller andet sted.
2: Mm. Kan man kommer den til Danmark?
4: Det tror jeg ikke. Lige nu skal man jo finde ud af, hvor mange der er, hvordan de lever og alt det her, men den skal forhåbentlig og formentlig blive lige der, hvor den er.
0: Mm. Mads, nu er du blevet lidt katteekspert, og jeg har et andet spørgsmål, som handler om kattedyr mere generelt. Hvorfor spiser mennesker ikke kattedyr? Altså, det er sådan, men der er jo ikke nogen, der spiser tiger, eller jeg sad og tænkte sådan, om den her lille søde kat, om den kunne være menneskemad, men der er jo ikke nogen. Eller hvad gør mennesker det?
4: Jeg ved ikke, om der er nogen, der spiser den her specifikt. Der er jo mennesker, der spiser stort set alt. Men nogle ting smager jo bare bedre end andre, og nogle ting er lettere at finde, og der er også flere af dem osv. Så, videre. Så der er ingen steder, hvor man sådan traditionelt spiser løve. Men tiger bliver jo efterstræbt, og en af grunden til, at der ikke er så mange tiger, er jo faktisk, at folk gerne vil have deres knogler, og det er så fordi, man tror i sådan overtroisk forstand, at de måske kunne have gode egenskaber. Men nej, det er et kattedyr, og rovdyrene i det hele taget, og det handler nok mest om smag i virkeligheden, er ikke noget, man typisk har et særlig meget. Hmm.
3: Jeg synes jo, det er fascinerende i den her tid, hvor alt er så gennemlyst, og vi føler, at vi ved alt, at så kan der stadig dukke en helt ny katteart op. Altså som du sagde til mig, du har altid lært, at der var 40 kattearter, nu er der så 41.
4: Ja, men det er jo, sådan er det jo, og det er jo dejligt, når det går den vej, i stedet for, at man hele tiden kan læse IUCN's nye rødliste og se, at nu er der kommet flere dyr, der er gået ned ad bakke. Så her trods alt et, som er dukket op, og så må næste gangs rapport jo vise, om den er i fremgang eller tilbagegang. Men desværre er der meget, meget langt mellem dem, der er i fremgang, så det er der en interessant historie.
3: Men kunne det ikke godt gå godt for tilcaioen her, fordi den er så lille, vi kan ikke bruge den til noget, vi kommer ikke til at der er ikke krybskytter efter den. Den lever bare deroppe i bjergene for sig selv. Kunne vi ikke godt håbe på, at den godt kan trives og ikke uddø?
4: Det kunne vi godt håbe på, og det er der også god grund til at tro, fordi i virkeligheden er det jo, selvom nogle store karismatiske dyr forsvinder på grund af krybskytter, så er den største trussel mod alle mulige dyr jo i virkeligheden ikke så noget, men at vi mennesker farer frem alle mulige steder. Så det er jo infrastruktur, nedlægning af skov, udbyggelse af veje og broer og byer og mennesker alle vegne. Og der er det absolut en fordel at bo i noget tæt skov højt op på et bjerg, hvor der ikke lige kommer en by forbi.
3: Og være en lille bitte kat på 46 cm og 1,4 kilo.
2: Lige noget for Richard Gere.
3: Mm, lige noget for Richard Gere måske. Mads Bertelsen, du er direktør i Københavns Zoo. Tak fordi du kom og fejrede den nye katteart med os.
4: Tak fordi I ville have mig.
0: Vi er glade for den.
3: Ej, se, vil jeg gerne have.
0: Ja, den er fandme sød. Oh my god.
3: Nå, Frederik, du har nu glæden af at sætte noget eller nogen eller et eller andet på bagerste række, som vi arbejder med her i programmet. Det får vores gæstevært altid lov til. Noget, som du tænker, det må godt fylde lidt mindre. Det må godt sætte sig på bagerste række. Hvad har du valgt?
2: Jeg har valgt apps. Specielt dem forældre-apps. Nu har jeg tre børn. To af dem går i skole. Den tredje går i vuggestue. Og jeg har jo en app til hver af dem, nærmest.
3: Altså sådan noget forældreintra?
2: Forældreintra, Aula, hvad hedder det? Family er der også en, der hedder. Der er alle mulige forskellige fantastiske apps, som man jo er nødt til at bruge, hvis man vil være en god forælder. Og så var det, jeg læste et indlæg af Christoffer Lind i Politiken, journalist Christoffer, som netop sagde, prøv at høre, I fortæller os hele tiden, hvor forfærdelige vores telefoner og de her apps er. Og alligevel, så bliver vi tvunget sådan infrastrukturelt til at bruge de her apps. Altså, jeg kan ikke være en god forælder, der planlægger min børns mandag morgen, og hvad de skal have med, uden at følge med i de her apps.
3: Jeg skal lige forstå det. Så nu om dagen, når du er småbørnsforælder, for det er jeg ikke mere, så skal du hver morgen logge på alle mulige apps og hvad?
2: Ellers kommer du simpelthen bagud og simpelthen tjekke, om i dag skal de på tur, okay, min datter skal have gummistøvler med, eller i overmorgen, der har de allerede fri kl. 12, fordi der er en eller anden pædagogisk dag, eller et eller andet. Du er nødt til at være derinde hele tiden, og så er det jo også sådan, forældre arrangerer arrangementer med hinanden, ikke? Så,
0: det lyder som det værste.
2: Hvis ikke du ender svarer, så er du jo bare ham der, og det er der mange af fædrene, der.
3: Så er du en dårlig forælder.
2: Så er du en dårlig forælder, ikke? Så det er faktisk nærmest umuligt, hvis du har børn, ikke at benytte sig af de her apps, og der mener jeg egentlig, at man burde gribe ind lidt højere oppe i systemet og sige, kontaktbog, kald det, hvad du vil. Lad os komme tilbage til noget manuelt, og lad os droppe de her apps her. Fordi vi siger jo hele tiden til vores børn, du må ikke kigge på den telefon, du må ikke kigge på det device. Og jeg har selv været meget vokal omkring det i mine børns klasse, og så sidder jeg jo selv her og glor ind i min telefon.
0: Det vil også gøre, at forældre ikke hele tiden snakkede om, hvor irriterende Aula var.
3: Ja, men det er fordi, du ikke har været der endnu, Gustav. Det fylder mig. Men jeg kan bare mærke, jeg kan høre på Frederik, det har bare taget, altså det er blevet meget vildere siden, at jeg havde små børn. Så forældre-apps, skole-institutions-apps på bagerste række.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tak.
3: Det er jeg.
0: Det lyder fint.
3: Det lyder rigtig fint.
0: Ja.
3: Chapeau til det.
2: Altså, det er lige nu det bedste argument for ikke at få flere børn. Det er, endnu en app.
3: Ja, og det er et dårligt argument. Jeg vil gerne have lov at sige tak til jer to. Frederik Dirks Gottlieb, tak fordi du kom og øste af din fantastiske viden.
2: Tak fordi jeg måtte være med. Det er simpelthen en fornøjelse.

0: I denne uge kom det frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. Men hvis det står til en stadig større del af danskerne, så skal ulven helt væk. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Opinion for DR. I undersøgelsen, som er lavet inden den nye optælling blev offentliggjort, svarer 44%, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke skal være plads til ulve i Danmark. Og det kommer bag på forhørte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har oplevet at miste får til ulven.
1: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
0: August måned var præget af problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder af en løber. Situationer som dem påvirker, hvordan man ser på ulven, mener tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
2: Der tror jeg, at ulven har prostreret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har gjort bidrag til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
0: Aldrig før har så mange københavnere klaget over udlejningscykler og løbehjul, der flyder på gader og stræder. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
3: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
0: Kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmaernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
4: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
0: Og vi har spurgt transportminister Signe Munk, om hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne ikke skal stå i vejen for andre, også når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, som de skal, og kræve, at ejeren selv betaler regningen. Forsvaret kom i går med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod et af forsvarets helikoptere, som var i international farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver Forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på mellem ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at et nazisk helikopter provokerede fregatten. Og Forsvarskommandoen skriver denne meddelelse nu, fordi Rusland kommer med faktuelt forkerte oplysninger i sagen. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers så skulle det holde tørt. Og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og der kommer også til de østlige egne senere på dagen, der starter med regn og skyde.
5: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Truslen fra Rusland er blevet større, lød det i går i en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Blandt andet lægger russerne planer rettet mod forsvarsindustrien og mod toppen af den, lød det fra spionchef Thomas Arnkild.
1: Der foregår planlægning, også rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien. Og det kan gå både på virksomhederne og også på de personer, der står i spidsen for virksomheden.
0: Så hvad er det for en trussel, som er mod de personer, for eksempel direktører, som står i spidsen for forsvarsvirksomhederne? Det taler jeg med en risikorådgiver om her i den første time af fredagens P1-orientering, hvor vi også ser på udbygningen af kunstig intelligens, som går hurtigt i USA og som koster rigtig mange penge. Faktisk er investeringerne i AI på vej til at blive den største økonomiske satsning i hele USA's historie. Det skaber arbejdspladser, ja vist, og velstand, men det øger også inflationen blandt andet. Vi ser på konsekvenserne 20 minutter i 5. Og så taler jeg også med en uheldig kranfører, som nu er blevet arbejdsløs efter et uheld, som han har udbredt for alverden, og som har gjort ham nærmest berømt på LinkedIn. Så velkommen. Vi har 2 timer med dette og en hel masse andet foran os. Jeg hedder Søren Carlsen. 170 dage, det svarer til godt 24 uger eller næsten et halvt år. Og det er lang tid at vente, ikke mindst når man er barn og har det svært. Ikke desto mindre skal børn og unge i gennemsnit vente 170 dage på at blive udredt i psykiatrien. Men det skal der gøres op med nu.
2: I dag der fremlægger vi en plan for børn og unge psykiatrien, en akut plan. Fordi ingen børn, der mistrives, skal gå og vente på at få hjælp. I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, sådan lød det i dag fra sundhedsminister Ida Auken, da hun lagde 1 milliard kroner på bordet til en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. En plan, som er aftalt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Og det er en plan, som du er meget begejstret for, Marianne Skjold. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Psykiatrifonden. Den her akutplan, hvilken forskel vil den konkret kunne gøre for de børn og unge, som i dag venter lang tid på at få hjælp?
3: Ja, men det, der jo er rigtig vigtigt og godt ved den her akutplan, det er jo, at det sender først og fremmest et vigtigt signal til alle de børn og unge og deres familier, som jo igennem rigtig mange år har forsøgt at få hjælp, om at der er politisk vilje, og der er også sat politiske midler af til faktisk at sætte ind for at hjælpe dem både tidligt ude i kommunerne i det, der hedder det let tilgængelige tilbud, men også hvis de har brug for mere specialiseret hjælp inde i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Ja, den sigter altså på at nedbringe ventelisterne blandt andet på landsplan. I dag er den gennemsnitlige ventetid, som sagt, de her 170 dage. Nogen venter længere end andre. Hvad kan man blive udsat for som barn og ung, som venter på sådan en udredning? Hvor længe kan man vente?
3: Jamen altså, ventetid er jo, kan man sige, det kan jo gøres op på mange måder, men et er jo, at du i gennemsnit venter 170 dage på at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, når du har fået en henvisning. Men det vi ved, det er, at forud for at få den henvisning ind i børne- og ungdomspsykiatrien, der kan man faktisk have haft mentale helbredsproblemer i op til 5 år inden. Og når man går i så lang tid med alvorlige problemer som barn, så kan det jo betyde, at man ikke kommer i skole, altså at man har flere år, man mister, hvor man ikke kommer i skole, ikke kan holde kontakten til sine kammerater og bliver mere og mere isoleret og ensom. Og samtidig så trækker det jo også rigtig mange veksler på familien. Vi hører også eksempler, hvor forældre ikke kan passe deres arbejde, og vores søskende jo også bliver ramt.
0: Ja, og som du selv nævner, så vil man blandt andet skride tidligere ind ved at øge hjælpen i kommunerne, så flere kan få adgang til det, som man kalder de let tilgængelige tilbud. Hvad dækker let tilgængelige tilbud over?
3: Jamen let tilgængelige tilbud, det dækker jo sådan set over, at man har etableret nogle steder i kommunerne, altså alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge. Og så kommer du ind i et let tilgængeligt tilbud, hvor man vurderer, jamen, hvor alvorlige problemer har du, altså hvor svært har du ved at fungere i hverdagen. Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Så er det i første omgang et tilbud, som kan hjælpe børn og unge, inden de får det rigtig dårligt, kan man sige?
3: Det er jo det, der hele pointen. Det er faktisk, at vi fanger børnene og de unge langt tidligere, og det vil sige, at vi kan undgå så i så stor en udstrækning som overhovedet muligt, at de udvikler endnu værre problemer. Altså, at vi i hvert fald hjælper alle dem, vi kan, så tidligt som overhovedet muligt.
0: Ja. Men er der også en risiko for, at det så bliver ved det, at man kun får et let tilgængeligt tilbud, og ikke får den behandling, man skal have, hvis man rent faktisk har det værre, end det, som kan klare sådan et sted?
3: Altså, det er noget af det, som vi i hvert fald i Psykiatrifonden har haft rigtig meget fokus på, det er, at det er vigtigt, at man opruster begge steder, altså at man netop ikke skaber andre flaskehalse i forhold til at komme ind og få det rigtige tilbud. Fordi det er jo også sådan, at hvis man ikke har mulighed for med svære problemer at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, kan man sige, alene kan få et tilbud i det let tilgængelige tilbud i kommunerne, så risikerer vi jo, at man får det endnu dårligere, og i virkeligheden kommer til at vente endnu længere på at få den rigtige hjælp. Så det er enormt vigtigt, at den her oprustning i virkeligheden går på to ben. At man både opruster ude, hvor man kan få tidlig hjælp, men man også sikrer, at der er adgang til specialiseret hjælp, hvis man har alvorlige problemer.
0: Ja. Et andet initiativ, som bliver taget med den her akutplan for at nedbringe ventetiden, er, at man vil gøre det muligt at gøre mere brug af voksenpsykiater. Altså det ikke kun er børne- og ungepsykiater, men også voksenpsykiater, som kan hjælpe de unge og børnene, og også andre faggrupper. Er det en god idé?
3: Ja, altså man kan sige, at den her situation, vi står i nu, den er jo akut, og det er jo derfor, man også giver akutte midler. Det vil sige, at det er jo en midlertidig indsprøjtning af midler, så man i virkeligheden kan få gjort noget ved de ventelister, som jo igennem mange år har hobet sig op, fordi vi jo ikke har haft et psykiatrisk system, som har haft kapacitet nok. Så når man tænker på, at vi lige nu skal prøve at få kan man sige, mobiliseret alt kvalificeret arbejdskraft, der er det rigtig vigtigt at sætte ind. Fordi vi skal også forstå, at det her det er familier, hvis liv har været sat på hold igennem meget lang tid. Og hvis man kan gøre brug af hvad hedder det, andre faggrupper, så man i virkeligheden kan bruge psykiaternes tid bedre, og hvis man kan få brugt nogle voksenpsykiater i en overgangsfase, hvor de samtidig kan man sige, jo har tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiaterne, for at hjælpe den her kan man sige, store pukkel af børn, som står og mangler hjælp lige nu her, så mener vi, at det er en god idé.
0: Og så er der den tredje mulighed her, altså at gøre mere brug af private aktører, altså privatpraktiserende psykiater. Det har tidligere mødt kritik, blandt andet fra Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at det kan risikere at udhule den offentlige psykiatri. Er det noget, du bekymrer dig over også?
3: Jamen, jeg synes, det er jo så let er det jo ikke at sige det, fordi kan man sige, som verden ser ud lige nu her, hvor vi har rigtig mange børn og unge, der venter på hjælp, og hvor vi samtidig har rigtig mange børn- og ungdomspsykiater, som arbejder andre steder end inde i den offentlige børn- og ungdomspsykiatri, der må vi jo have børnene derhen, hvor de kan få hjælp. Jeg tror, hvis man har et barn, der har svære problemer, så er man ikke så optaget af, hvor den hjælp er. Så er man bare optaget af, at man kan få den hjælp. Ja. Så er det klart, at når vi bygger psykiatrien op på sigt, så skal vi jo sikre, at vi har gode arbejdspladser i den offentlige psykiatri, så vi kan man sige, fastholde dem, der er, men jo forhåbentlig også tiltrække nogle af de andre, så vi ikke får brug for så meget privat kapacitet. Men lige nu her, der må vi simpelthen bruge den kapacitet, der er, uanset hvor den er.
0: Og du tror på, at det vil bringe ventetiden ned?
3: Det er i hvert fald noget, som jeg håber, at den gør, og jeg synes da også, at der er rigtig gode takter i den her plan, som gør, at det må man også kunne forvente, at den gør.
0: Mange tak, Marianne Skjold.
3: Velbekomme.
0: Direktør altså i Psykiatrifonden. Og så velkommen til dig, Lea Haller.
4: Tak skal du have.
0: Du og din familie ved om nogen, hvordan den her lange ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien kan føles. Din søn er 10 år, han venter lige nu på at blive udredt for ADHD i børne- og ungdomspsykiatrien. Og som det ser ud nu, kan han først få tid til det i 2028.
4: Det er helt rigtigt, ja. Yes.
0: Hvad er det, din søn kæmper med?
4: Jamen, han kæmper med ekstreme udsving af blandt andet træthed og energi, altså humørsvingninger osv., og kan have meget svært ved at være blandt mange mennesker på grund af lyde og lugte og alt sådan noget. Så han har ikke en hverdag, der sådan fungerer godt til, at han kan være i skole særlig lang tid ad gangen.
0: Ja, og I vil så gerne have ham udredt, og så fik I her tilbage i maj måned et brev, hvor der stod, at han kan få en tid til udredning i 2028. Altså en ventetid på knap 2 år.
4: Præcis.
0: Hvad tænkte du, da du fik den besked?
4: Jamen først så tænkte jeg, det er da løgn. Altså, de må have skrevet forkert. Og så blev jeg jo enormt ked af det og enormt vred, fordi at jeg har jo altså en søn, og som Marianne lige sagde før, at vi har jo igennem lang tid set ham blive i øget mistrivsel, og så skulle vente 2 år mere. Det er jo, altså, det er jo absurd, altså, og jeg er jo bange for, at han får det endnu værre, og at vi som familie kommer til at blive ramt endnu mere, end vi er i forvejen.
0: Ja, I har, altså din søn, han har allerede en anden diagnose. Han har en autismediagnose.
4: Ja.
0: Hvordan vil det kunne hjælpe ham, at han også bliver udredt for ADHD?
4: Jamen, altså hvis det nu viser sig, at der er en ADHD-diagnose oveni, jamen, så kunne det jo for eksempel være, at der var noget medicin, der kunne hjælpe ham i hans enorme energiudsving osv. Og bare det kunne være et redskab til, at vi også kunne hjælpe ham lidt bedre. Så det er jo en af de ting, vi måske kunne håbe på. Men i hele taget også bare få nogle redskaber til, og hvordan er det, vi hjælper ham endnu bedre? Hvordan er det, skolen kan hjælpe ham endnu bedre? Hvordan er det, vi som familie kan hjælpe ham? Hvordan er det, kommunen vil kunne måske give ham nogle tilbud, han kunne have gavn af?
0: Ja, og fordi han allerede er blevet udredt en gang for autisme, så kan man sige, så har I allerede været igennem psykiatrien og oplevet ventetiden en gang før.
4: Ja, det har vi.
0: Er der forskel på det? Eller, lad os spørge på en anden måde. Kan du mærke, at der er længere ventetider, og at børne- og ungdomspsykiatrien er blevet mere presset?
4: Sagtens. Altså, da vi var, jeg ved ikke, om jeg skal sige heldige i første omgang, der tror jeg kun, vi ventede et halvt års tid i den stil, og nu er vi jo så oppe på de her knap 2 år. Altså, så der er blevet en vanvittig ventetid. Ja.
0: Og hvad betyder det? Og hvad betyder den for jeres søn, ikke mindst, men også for jer som familie?
4: Jamen, vi står jo i en venteposition, altså på at få hjælpen, og denne her venteposition, den er jo altså sådan et gift, fordi at han ryger jo ud af sociale sammenhænger, så dermed så mister han jo altså også nogle sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab igen. Så den her ventetid gør, at det bliver sværere og sværere at få ham tilbage i et fællesskab, og det kræver jo mere og mere, mere arbejde at få ham i trivsel igen, jo længere ventetid der er. Så jeg håber jo på, at der er noget, der vil kunne hjælpe ham lidt før, så ikke han skal ud og have det endnu dårligere.
0: Ja. Og nu har regeringen så præsenteret den her akutplan i dag, som skal bevilge 1 milliard kroner til at nedbringe blandt andet ventetider, ikke? Altså for børn som jeres søn.
4: Ja.
0: Gør det dig håbefuld, når du ser den plan?
4: Ja, det gør det faktisk. Altså, jeg håber virkelig med den her plan, i og med, at der er både sat midler af til kommunerne, og der er sat midler af til psykiatrien, at det også er med til at sende et signal om, at det kunne være gavnligt for alle, hvis der blev arbejdet lidt bedre sammen på tværs. Og så håber jeg jo også det her med, at når vi nu venter så lang tid på at få en tid i psykiatrien, at der så faktisk bliver sat noget ind i forhold til min søn nu her, fordi jeg tænker, nemlig, der er masser af ting, man godt kunne starte med, hvor man ikke behøver udredningen inden. Altså, han kunne starte med at få en sanseprofil eller et eller andet den stil, hvor man ligesom kortlægger noget af det her, som ikke behøver at høre til i psykiatrien. Så der er muligheder, og det håber jeg på, at man så i de let tilgængelige tilbud og øvrige indsatser vil kunne tilbyde familier som os.
0: Ja, så han kan få noget hjælp, kan man sige, allerede inden han er udredt.
4: Ja, lige ja. Præcis.
0: Ja. Ja. Noget af det, som bliver lagt op til, som jeg også talte med Psykiatrifonden om lige før, det her med at gøre adgangen til brug af privatpraktiserende psykiater

0: for at betale for, at der var tid nok til en grundig udredning, hvilket jeg også, altså som det er nu i kommunen eller i regionerne, så er det jo tit, at udredningen foregår lidt hurtigt, og der er der altså nogle ting, der hurtigt kan blive misset. Så ved også at bruge det private, der havde vi så, skal man sige, købt os tid til en grundig udredning, og det er jo sådan noget af det, der, det håber jeg jo så kan hjælpe os.
1: Ja, ja. Og der var ventetiden kortere.
0: Der var ventetiden kortere, meget kortere, ja.
1: Det har jo haft en del opmærksomhed de senere år, det her med psykiatrien og ikke mindst børne- og ungepsykiatrien, både i medierne og fra politisk side. Man har tidligere præsenteret en 10-årsplan for psykiatrien, nu har vi så den her akutplan, som er på bordet nu. Tror du, den kommer til at gøre en konkret forskel for din søn?
0: Ja, det skal jeg håbe på. Altså, det bliver jeg nødt til at håbe på. Det skal det gøre. Vi bliver nødt til at bevare håbet, og så arbejde sammen, alle sammen. Så ja, det tænker jeg, det gør.
1: Det er godt at bevare håbet, og tak for at fortælle jeres historie, Lea Haller.
0: Det var så lidt.
1: Altså mor til en søn på 10, som venter på udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. I næste time, der taler jeg med sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet om den her akutplan, og hvilken forskel den reelt vil kunne gøre, det er, når klokken bliver 17.06. I dag fik Danmark en ny Oscar-kandidat.
2: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Man kan lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
3: Hvordan gør man det?

0: Et lille klip fra traileren til Maya El-Toukis film Kvinde Ukendt, som i dag blev udvalgt til at skulle kæmpe om den prestigefyldte Oscar-statuette. Filmen har allerede modtaget en fornem pris. Tidligere på måneden fik den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Og den er også et stærkt bud til en nominering til en Oscar. Det fortalte Jakob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue og medlem af den danske Oscar-komité, til min kollega Selma Paludan, da hun talte med ham tidligere i dag.
1: Maya El-Toukis film her, den foregår lige efter 2. verdenskrig, lige efter befrielsen i København, hvor vi følger en ung kvinde, spillet af Mathilde Arcel, som lige er gået fra at være huspige hos en rig fabriksejer, der bor i en herskabslejlighed i København, til faktisk at skulle giftes med ham, efter han har mistet sin kone til sygdom. Og på den måde træder hun ligesom op af den sociale stige i det her postkrigssamfund, samtidig med, at hun gemmer på en hemmelighed fra krigen, som hun for alt i verden ikke håber kommer frem i lyset.
2: Og det er den danske Oscar-komité, som består af repræsentanter fra filmbranchen og fra Filminstituttet, der har indstillet filmen, og du er en del af komiteen. Hvorfor er det lige netop Kvinde Ukendt, som I har peget på som Danmarks Oscar-kandidat?
1: Jamen, der er ret mange årsager faktisk. Altså, man kan tage den sådan helt overordnede, objektive årsag, som er, at den har lige vundet Guldløven i Venedig. Og det er en af verdens allerstørste filmpriser, der betyder, at den allerede har en meget markant international position. Og det er bare ekstremt vigtigt, når man skal ud og bejle om Oscars, at man allerede har en bevågenhed, særligt på det amerikanske marked, fra nogle af de amerikanske distributører, som skal stå for at køre det, man kalder en Oscar-kampagne på sådan en her film. Så der har Kvinde Ukendt allerede, den er allerede blevet blåstemplet som en meget tung international kandidat i det her felt. Og det gør jo, at den allerede sådan har rigtig gode kort på hånden. Og så er det selvfølgelig fordi, at det er en fantastisk god og original film. En film, der finder en interessant og sådan lidt uddækket vinkel på et samfund efter en krig. Her er det jo hele begrebet om de såkaldte tyskertøser, der bliver sat under spot af Maya El-Toukis og hendes medmanuskriptforfatter på en utrolig overbevisende og knugende og gribende måde, som også bliver løftet af, at filmen er ekstremt vel iscenesat. Altså, den har nogle ret modige visuelle greb, den er

0: virkelig sådan nøje arrangeret ned til mindste detalje, så den også har sådan et udtryk, der ligesom løfter den over det sådan lidt gennemsnitlige danske krigsdrama, altså hvor den virkelig, hvor man virkelig synes, at det er en kunstnerisk ekstremt stærk film. Så den tækker ligesom alle bokser af, både i forhold til tematik, skuespil, æstetik, og så den internationale gennemsnitskraft, den allerede har med i bagagen.
1: Mm. Ja, du er inde på det selv også her, men filmen modtog tidligere på måneden Guldløven under Venedig Film Festivalens hovedpris. Den modtog også stor ros af internationale anmeldere, da den blev vist, og Mathilda selv, hun vandt jo prisen for bedste kvindelige skuespiller. Altså, hvor stor betydning har det for, at filmen nu er udpeget som det danske Oscar-bud, at den fik den her modtagelse i Venedig?
0: Jamen, det har rigtig stor betydning, at man allerede er inde i det fine selskab via nogle af verdens største festivaler, hvor at, som jo er sådan affyringsrampen for, at verden får øje på en film. Altså, det er, hvis man har gjort sig gældende i nogle af de store festivaler, som Venedig, Cannes, Toronto. Og har man ikke det, så er kampen for en dansk og europæisk film frem mod et Oscar-show rigtig, rigtig svær. Så det har stor betydning. Og så er der den lidt særprægede ting i år, at for første gang nogensinde, så er man faktisk automatisk indstillet til den her bedste internationale filmkategori ved at vinde en af de her store priser. Så Kvinde Ukendt var faktisk allerede i spil til Oscar, inden komiteen valgte den i dag. Men man er så for komiteens side, som jeg altså selv har siddet med i, valgt at sige, jamen det er, selvom den allerede var indstillet, så har vi brug for ligesom at samle alle kræfterne om den her ekstremt stærke kandidat, Danmark står med i år. Fordi det kræver også rigtig mange ressourcer, rigtig mange kræfter at køre en film igennem en Oscar-kampagne, uanset hvor stærk den er kunstnerisk.
1: Tror du på, at den kan hive en Oscar-statuette med hjem?
0: Jeg ved ikke, om den kan få statuetten, men jeg tror meget stærkt på, at den kan blive blandt de fem film, der bliver nomineret til en Oscar i denne her kategori. Der er et rigtig skarpt felt med nogle stærke kandidater, men min umiddelbare vurdering er, at den ligger. Der er en spansk film, som hedder La Bola Negra, som lige nu må betragtes som den helt store favorit til at løbe med den her pris. Den har allerede fået en masse mennesker i verden til at falde i svime rundt omkring på festivaler. Og den bliver svær at slå, selvom der er jo stadig et halvt år til selve Oscarshowet. Men jeg tror på, at den danske film her ligger lige blandt nogle af de rigtig stærke kandidater efter den. Så der er rigtig gode chancer for en endnu en dansk Oscar-nominering i år, og det vil jo i sig selv være ret fantastisk.
2: Sagde Jakob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue og medlem af den danske Oscar-komité, da min kollega Selma Paludan fangede ham tidligere på dagen. Og som Jakob Ludvigsen var inde på, så er der jo altså stadigvæk et stykke vej endnu. Selvom Kvinde Ukendt er blevet udtaget som Danmarks kandidat, så er der en proces, der forestår, efter landene har indsendt deres bud på film, som kan modtage en Oscar i kategorien bedste internationale spillefilm. Så går udskillingsløbet i gang. Først vil en komité i USA så lave en shortlist på 15 film, og først, når vi når frem til januar næste år, så udpeges de film, som endeligt er nomineret til en Oscar. Selve Oscarfesten finder sted i Los Angeles den 14. marts. Truslen fra Rusland vokser i øjeblikket. Faktisk er truslen fra Rusland mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden den kolde krig. Det er konklusionen i den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev offentliggjort i går. Og i dag kom regeringen så med en ordentlig pose penge til en ny sikkerhedspakke. Fra næste år skal der bevilges 800 millioner kroner, som skal styrke politiet og politiets efterretningstjeneste. Og det vil ifølge justitsminister Nicolai Wammen give en af de største udvidelser af politistyrken de seneste mange år.
3: Det her er en massiv oprustning af dansk politi og også af politiets efterretningstjeneste, så det vil være flere hundrede betjente ekstra, vi kommer til at skulle få brug for i de kommende år, for at beskytte Danmark og danskerne bedst muligt mod truslen fra Rusland og andre, som ikke vil os noget som helst godt.
2: Heino Kegel, velkommen.
4: Tak for det.
2: Formand for Politiforbundet. Der er altså udsigt til, at du får nogle flere kolleger i politiet. Og du holder dig ikke tilbage fra at kalde det her for historisk. Hvorfor ikke?
4: Jamen, det er det. Altså, nu er vi lige på bagkanten af en flerårsaftale til politi- og anklagemyndigheden, der i forvejen bevilger politiet ekstra ressourcer, og nu kommer man her på bagkanten af FE's hvad kan man sige, anbefalinger med en endnu større pose penge. Og jeg siger bare igen, det her det er et historisk løft, men det er også tiltrængt.
2: Ja, hvor stort et løft er det i forhold til det, vi ellers har set på det seneste? For der er jo flere politifolk nu allerede, end der har været tidligere.
4: Det er rigtigt, der er afsat midler til 300 ekstra frem mod 2030 i forhold til flerårsaftalen. Hvad den her aftale sådan konkret indebærer, det har vi stadigvæk til gode at finde ud af. Men der er ingen tvivl om, at når ministeren selv siger, at det er et historisk løft af politistyrken, så tænker jeg også, at det er flere hundrede, vi taler om. Så derfor synes jeg, at det her det lyder rigtig interessant, og det er en god aftale for politiet. Ingen tvivl om det.
2: Ja, de skal jo som sagt, de her 800 millioner kroner bruges til at imødegå truslen fra Rusland. Hvordan oplever I den trussel i politiet i jeres arbejde allerede i dag?
4: I dag har der ikke været så mange sikkerhedsopgaver, som der har været længe, vil jeg sige. Hele den geopolitiske sikkerhedssituation er naturligvis en stor opgave for politiet. Den kræver rigtig mange ressourcer. Derudover, det der foregår i Østeuropa, lægger endnu mere beslag på mange af politiets ressourcer i forhold til sikkerhedsopgaver. Det er typisk bevogtningsopgaver af forskellige objekter. Det er efterforskning af hybride trusler og hybride angreb, og så alt det, vi ikke hører og ser om. Så derfor er det vigtigt, at politiet bliver styrket i den nærmeste fremtid.
2: Ja. Ja, fordi jeg får lyst til at spørge, hvad er det for nogle opgaver, I ikke kan varetage med det antal betjente, I er i dag?
4: Man kan jo sige, at vi er jo i forvejen dimensioneret for få. Altså, vi er det land i Europa, der er næst færrest politifolk per 100.000 indbyggere. Så er der en skærpet trussel fra Rusland, fra Østeuropa, der gør, at vi er nødt til også i fremtiden at kunne leve op til de forventninger, politikerne har. Og derfor så går man jo ind med en saltvandsindsprøjtning nu.
2: Men er der noget konkret, I ikke kan... Ja, fordi er der noget konkret, som altså nogle steder, hvor I synes, der kan I faktisk ikke varetage de opgaver, I bliver sat til?
4: Nej, vi varetager faktisk de opgaver, vi bliver bedt om. Men det går jo selvfølgelig ud over noget andet. Sikkerhedsopgaverne, de kommer altid forud. Og det er jo også derfor, at vi de seneste år har oplevet, at der er rigtig mange sager, der bliver rigtig gamle. De bliver henlagt. Og så er der kritik af politiet, fordi vi ikke efterforsker sagerne, som vi burde. Fordi vi laver nogle benhårde prioriteringer. Fordi man har en forventning om, at vi skal være til stede andre steder. Det er blandt andet til sikkerhedsopgaverne.
2: Ja. Og vi ser, hvordan vi opruster forsvaret i massivt omfang lige nu. Og nu kommer der så også den her saltvandsindsprøjtning, som justitsministeren kalder det, til politiet. Hvad er det for en særlig rolle, I spiller i politiet og i politiets efterretningstjeneste, når det gælder rigets og befolkningens sikkerhed mod trusler udefra?
4: Altså, når man ikke er i en tilstand af rigtig krig, så er man jo i sådan en grå zone, og det vi ligesom hele tiden bevæger os i, det er jo den her hybride tilstand af krig, hvor ja, vi bliver ikke udsat for direkte angreb, men det er hybride angreb, det er angreb på vores infrastruktur, det er cyberangreb i forhold til vores vandværker, har vi set alt muligt andet. Så det er jo det her, vi skal prøve at blive endnu bedre til i fremtiden at kunne håndtere. Så det er jo alle de ting, som er i en gråzone af at være i rigtig krig til at egentlig bare være i en fredstilstand. Og alle de opgaver, der ligger der midt imellem, det er politiets opgave, og derfor er det med rettidig omhu, at man nu styrker politiet.
2: Ja, og vi hørte Nicolai Wammen sige, at det drejer sig om ja, flere hundrede betjente, som skal ind i politikorpset. Hvordan ser du mulighederne for at skaffe alle de nye politifolk?
4: Jeg synes, mulighederne er rigtig gode. Også blandt andet i forhold til, at man i forbindelse med flerårsaftalen for politi- og anklagemyndigheden faktisk gjorde sådan, at der er løn under den sidste del af vores uddannelse. Det har været med til at gøre sådan, at vi i dag ikke står med de samme rekrutteringsudfordringer, som vi gjorde tidligere. Så derfor ser jeg positivt på det. Selvfølgelig vil der opstå nogle situationer undervejs og nogle bump, men det her det er et luksusproblem, og det er vi nødt til at håndtere, og det gør vi også.
2: Ja. 12.000 mand er der cirka i politistyrken i dag. Kommer vi op på et tilstrækkeligt antal med det her, efter din mening?
4: Politiforbundet har været ude tidligere og ønske 15.000 med udgangen af 2030. Det når vi ikke. Men jeg tænker i hvert fald, med det her udspil, så kommer vi i hvert fald et godt stykke af vejen, og det er positivt.
2: Godt, Heino Kegel. Du skal have tak.
4: Velbekomme.
2: Formand altså for Politiforbundet. Der er altså en voksende trussel, som vi hører om hybride angreb fra Rusland rettet mod Danmark. Og her er det særligt de virksomheder, som arbejder inden for forsvarsindustrien, som skal være på vagt. For ifølge chefen fra Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, så ønsker russerne at ramme ikke alene virksomhederne, men også deres ansatte på direktionsgangene.
5: Vi kan se, at der foregår planlægning, også rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien, og lige nu særligt rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien. Og det kan gå både på virksomhederne, og også på de personer, der står i spidsen for virksomhederne.
2: Christian Spohr, goddag.
6: Pænt goddag.
2: Tidligere frømand er du, administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Du medvirker i en artikel i Berlingske Dag, hvor du fortæller, at flere virksomheder i og omkring forsvarsindustrien søger hjælp, blandt andet hos jer, til at passe bedre på sig selv. Og som spionchefen siger her, dem som står i spidsen for virksomhederne. Hvad er det, du oplever, de kommer med af henvendelser?
6: Jamen jeg vil sige, for det første, så er det jo ikke en ny trussel. Altså man kan sige, nu er det rigtigt, at der er blevet meldt ud, at det er blevet forhøjet, og det er selvfølgelig for opmærksomhed, men jeg vil sige, at rigtig mange virksomheder har det seneste stykke tid altså gjort mange ting, fordi de godt er bevidste om, at den her trussel, den er der, og den også er stigende i takt med krigen, ligesom udvikler sig i Rusland og Ukraine, og jo mere presset russerne bliver, og når vi så også samtidig har en part i det, om ikke andet i hvert fald tydeligt støtter den ene part, herunder også begynder at lave samarbejde på strategisk niveau, jamen så er det klart, så stiger den trussel og risiko selvfølgelig også.
2: Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, at spionchefen Thomas Arnkiel siger, at der også er en trussel mod dem, som står i spidsen for virksomhederne. Hvem kan det være, ja, som der er en trussel imod?
6: Ja, når man laver trusselvurderinger, så noget af det, vi hjælper virksomheder med, hvor vi først går ud og kigger på, hvem er denne her nye trusselsaktør, som de ikke er vant til at beskytte sig imod, og så kigger på, hvilke risikoer udgør det, jamen så er det her en af de risikoer, man kigger ind i, som vi blandt andet har kendt eksempel for ret detaljeret omkring CEO for Regnetal. Det er selvfølgelig også en kæmpe strategisk virksomhed. Og på baggrund af det, jamen, så putter man det på som en potentiel risikovektor eller faktorer, som man bliver nødt til at tage højde for. Muligt, der også er direkte efterretninger i FI eller PET, det kan jeg selvfølgelig ikke vide noget om nogle navngivende personer, men man bliver i hvert fald nødt til analytisk at tage det med som en potentiel mulighed, når man har set tidligere både har vist evnen og viljen og ressourcen til at føre det her ud til livet. Og så kan man samtidig også holde det op med at sige, at der er altså forskellige former for trusler. Det behøver ikke at være et militært angreb eller et fysisk anslag på en CEO. Det kan sådan set være mange andre ting. Det kan være, at der bliver set på, at der bliver hentet informationer mod nogle af de her nøglepersoner. Der bliver hentet information måske med fysisk indsamling, med digital indsamling, for det er første fase til at lave et målrettet angreb. Det er, at man skal hente oplysninger på det, man nu ønsker at skade.
2: Men ligger der også her en eller anden potentiel trussel for, at en direktør for en virksomhed, som arbejder inden for forsvarsindustrien, at han kan være truet på livet?
6: Det er, jeg kan ikke sige hverken ja eller nej, om der ligger en konkret trussel på det, men det er noget, de skal tage seriøst, når de laver deres mitigering, og så, når de får noget professionel rådgivning på det, så putter man det ind i noget, der hedder likely, altså hvad er konsekvenserne, som vil kæmpe stor både for virksomheden og personen, og hvad er likelihooden? Og det er en likelihood, der i hvert fald er til stede, det må vi jo anerkende, fordi vi allerede har set eksemplerne, og så skal man gå ind i analysen og se, hvor strategisk er den virksomhed, som jeg driver, hvad har jeg af betydning, og hvis man er meget strategisk, jamen så er det helt sikkert noget, man skal tage seriøst og tage nogle mitigerende tiltag til for at prøve at mitigere i. Både selvfølgelig ud fra et personligt hensyn, men selvfølgelig også som bestyrelsesmedlem, hvis du er en aktionær eller har en virksomhed, der er på børsen, jamen så er du et kæmpe asset, når du er CEO, så det siger sig selv, at det er noget, man skal tage seriøst som risiko.
2: Og hvordan gør man så det, tager det seriøst? Altså, hvad kan man gøre for at beskytte sine topchefer bedre i den her type virksomheder?
6: Ja, man kan sige, i forhold til den her, jeg talte med om lige før, der er den her typisk indledende indsamlingsfase, jamen så er vi jo egentlig sådan set forholdsvis godt med i Danmark med cybersikkerhed, forstået på den måde. Det er i hvert fald noget, vi har kigget ind i de sidste mange år, og vi kan sagtens blive bedre, og det er der også plads til, men det er noget, vi allerede har fokus på og skal fortsætte med det. Så det er mere over, når vi kigger på, at det er der, hvor vi går ind og hjælper med at sige, hvem, hvad og hvor. i forhold til at sige, jamen, hvordan kan de her informationer komme ud, som der måske så kan bruges mod dig til eventuelt fysisk angreb eller til nogle andre ting. Og det her, hvem, hvad og hvor, det er også i forhold til, hvilke informationer ligger man på nettet, både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. Eksempelvis indgår man med nye samarbejder og strategisk betydning. Der vil vi rigtig gerne måske melde det ud som virksomhed og gøre opmærksom på det. Det bør man overveje. Det er nu smart ud fra sikkerhedsmæssig hensyn. Så der er sådan en helt ny rolle, man skal tænke ind i, eller risikodomæne, man skal tænke ind i, når man driver en virksomhed, som ikke så mange er vant til i dag.
2: Ja.
6: Og så er der jo også mange nye, der kommer på i denne her industri, som er både af bilindustri, men også som ikke er vant til at være i forsvarsindustrien og skal til at tænke helt nyt herunder blandt andet droneteknologi og software. Og kvad der også er pumpet rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder ind i forsvarsindustrien, både i Danmark, Europa og NATO, jamen så er der også rigtig mange både nye virksomheder, opkommende virksomheder og sådan set også større, ældre virksomheder, der skal til at tænke helt ny måde at beskytte sig mod nogle risikoer, de ikke har været vant til at beskytte sig mod.
2: Fordi de ikke tidligere har set sig selv som en del af forsvarsindustrien. De er bare blevet leverandører til den, fordi der bliver brugt flere og flere penge på forsvar. Så de skal også tænke anderledes.
6: Ja, det er den ene del, og den anden del er, at trusselsaktøren jo ikke førhen. Det var jo typisk, hvis vi kigger historisk set, så har der været en trussel fra vores involvering i Irak og i Afghanistan. Og i dag er det bare en helt anden trussel, vi kigger ind i nu.
2: Ja. Christian Spor, du skal have mange tak for at være med.
6: Velbekomme. Selv tak.
2: Tidligere frømand, altså administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Udbygningen af kunstig intelligens er på vej til at blive historiens største satsning i amerikansk økonomi nogensinde. De AI-investeringer, som sker i den nye teknologi, ser nemlig ud til at blive på størrelse med eller endnu større end nogle af de største amerikanske infrastrukturprojekter nogensinde. Konkret vil der frem mod 2032 blive investeret, og hold nu fast, for det er et meget stort beløb, $10,300 milliarder. Sådan lød det tidligere på ugen i en analyse i den amerikanske finansavis Wall Street Journal. Og det her beløb, det er altså gigantisk. Det svarer for eksempel til, at man kan købe Novo Nordisk 80 gange. Nu ved jeg godt, at aktiekursen er lidt lav i øjeblikket, men alligevel Novo Nordisk 80 gange. Min kollega Ole Hall har talt med Michael Olaj Milhøj, som er chefstrateg og partner hos Stoner Capital Partners, om de massive investeringer, som USA i øjeblikket foretager i kunstig intelligens. Og min kollega lagde ud med at spørge, hvad det er, der gør kunstig intelligens til så dyr en teknologi.
7: Det er jo i virkeligheden jo ikke bare teknologien i sig selv, men også al den infrastruktur, der er rundt om kunstig intelligens. Altså det handler jo ikke kun om alle de her forskellige typer chips, man skal bruge til at træne og bruge de her kunstig intelligensmodeller, som jo er steget voldsomt i pris, men det er jo også udbygningen af datacentre, det er, at der skal bruges mere strøm og energi for at holde gang i de her datacentre, og på den måde er der jo mange afledte effekter af hele den her udrulning af kunstig intelligens, der gør, at den samlede pakke er en ret stor investeringspakke, også i et historisk perspektiv.
8: Ja, den amerikanske finansavis Wall Street Journal skriver så, at det tegner til, at det er den største økonomiske satsning i USA's historie, der er på vej nu i kunstig intelligens, altså, og det er investeringer, der overgår alle andre tidligere amerikanske infrastrukturprojekter, såsom jernbanesystemet, motorvejssystemet og infrastrukturen bag internettet. Hvor store investeringer er det, der sker nu i kunstig intelligens?
7: Det er jo... så skal jeg regne. Det er jo $10,300 milliarder samlet set over en 7-8-årig periode. Og så skal man jo gange med noget, der hedder 6,5, ikke? Så det er jo over, vi nærmer os 70.000 milliarder danske kroner.
8: Det er så stort tal, så en økonom nærmest skal blive svimmel af det.
7: Der er mange nuller bagpå i hvert fald.
8: Og hvis det her det så bliver til virkelighed, nu er det jo også en forudsigelse, altså man regner med perioden 2025 til 2032, men hvis USA rent faktisk gør det her, så står vi jo i Europa og vil også gerne med på kunstig intelligensudviklingen. Vi vil helst ikke blive løbet over inden. Hvis man bare kigger alene på de økonomiske størrelser her, vil Europa kunne være med i de her størrelsesordner pengemæssigt?
7: Ja, det vil vi jo i princippet. Altså, hvis man tager Europa som et samlet kontinent, eller tager vi EU som et samlet økonomisk område, så er vi jo et stort økonomisk område, der jo sådan set også kan bruge vores økonomiske muskler til at foretage de her massive investeringer. Det er klart, at også i USA, så er vi nået op i nogle beløb, der gør, at det her kan ikke bare finansiere sig den indtjening, der blandt andet er i de her teknologivirksomheder. De er jo også i stigende grad nødt til at lånefinansiere det, altså i privat regi for at få den her teknologiudrulning. Så kan vi så diskutere, om man synes, det økonomiske mening i en globaliseret verden, at vi alle sammen skal investere massivt i, skal vi sige, i infrastrukturen omkring kunstig intelligens. Det er klart, at der er også noget geopolitik i alt det her, og en mere fragmenteret verden, man skal tage hensyn til. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hele verden i virkeligheden på en og samme tid skal investere sig massivt i infrastrukturen, og i virkeligheden måske, om Europa i højere grad skal fokusere på brugen af kunstig intelligens, og egentlig som slutbruger tjene pengene på, at kunstig intelligens jo har potentiale til at være endnu en industriel revolution.
8: Tror du på, at det bliver de her meget, meget store summer, eller kan du se for dig, at det her, det er sådan set bare noget hype, og om to år, så viser det sig, så mange penge skal vi slet ikke bruge?
7: Det kommer an på, om man tager optimisthatten eller pessimisthatten på. Generelt set kan man sige, at når man laver de her økonomiske fremskrivninger langt ud i fremtiden, så plejer virkeligheden jo altid at se anderledes ud, end hvad fremskrivningerne tilsiger. Men det er klart, at det er jo noget, som amerikanerne og når jeg siger amerikanerne, så mener jeg jo i virkeligheden, de amerikanske virksomheder sat sig enormt på. Så man ser jo, der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge. Det, der jo er udfordringen, det er jo både om de produktivitetsgevinster, som vi regner med, vi kan få ud af kunstig intelligens, om de rent faktisk viser sig at komme. For hvis de ikke gør, jamen, så kan det jo ændre hele kalkylen i forhold til, hvor massive AI-investeringer skal der egentlig foretages. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at det er jo også et relativt nyt område herunder jo, at det er svært at sige, hvem bliver vinder og taber her. Så det kan jo godt være i sidste ende, at vinderne bliver så store vinder, at de faktisk investerer mere, men det kan jo også være, at der er nogle tabere, som melder sig ud af kunstig intelligens-ræset. Så man skal jo altid være varsom, når man ser på fremskrivninger, der er så langt ude i fremtiden.
2: Lød det fra Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos Stønna Capital Partners. Det var min kollega Ole Hald, der talte med ham. Emil Christensen, goddag og velkommen.
9: Goddag.
2: Goddag. Du er maskinfører, og mere præcis, så er du lige nu arbejdsløs maskinfører. Prøv lige at forklare, hvorfor du blev arbejdsløs.
9: Jamen, jeg var jo heldig at vælge med en maskine mandag sidste uge, og ja, en direkte konsekvens der, så blev jeg først suspenderet, og så blev jeg så opsagt i fredags. Ja. Grunden det uheld.
2: Ja, og det er også noget, man kunne læse om flere steder. En 80-ton tung kran væltet ind i en bygning, ikke? En fejl.
9: Jo.
2: En fejl førte
9: nemlig til. Jo, ellers har vi ikke snakket sammen.
2: Nej, det er det. En fejl førte nemlig til, at den her kran væltede forover og bankede ned i taget på en ejendom i centrum af Silkeborg. Og det var en maskine, som du sad og betjente der, ikke?
9: Ja.
2: Men siden har man så kunne læse på LinkedIn, at du er blevet fyret. Mm. Du har nemlig selv skrevet om det for et par dage siden. Det var 100% min fejl, skrev du, og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag i sidste uge. Og som en direkte konsekvens af dette, er min tid i Hercules fundering nået til vejs ende. Og grunden til, at vi så ringer til dig, fordi det kan man sige, det er jo at være meget åben om sin fejl her, ikke? Mm. Grunden er, at vi her to dage efter, der har opslaget mere end 6.000 likes og fået 300 kommentarer. Så hvorfor lavede du det her opslag?
9: Jamen, som jeg har sagt til andre, jeg har snakket med, det var jo fordi at nu har jeg været i Hercules i 3,5 år, og NTC Hercules har også gået igennem en turbulent tid over tid med udskiftninger i ledelsen, udskiftninger i, hvad skal man sige, den daglige ledelse, der rører også i teamløn, og teamløn har der også været rimelig udskiftning i, og man finder sig jo nogen, man svinger godt med, at de så bliver enten fyret eller finder nyt arbejde, så er det jo en travl hverdag. Kan det jo være svært at følge med i deres hverdag, og for dem at følge med i min. Og så var det jo det her, det skete, og så var det, havde jeg fået lidt afstand til det, og var jo egentlig rimelig afklaret med, at, at det var sket, og at jeg nu var fyret, det jo var jeg da træt af.
2: Ja, fordi jeg tænker, at der lave en fejl, som også kommer i medierne, og den her kran, der falder ned i... Mm-hmm. i et hustag og så videre, at det er noget, som man vil gå lidt stille med dørene, men du valgte altså at tage den up front, kan man sige.
9: Jamen, det er jo... Jamen, jeg har jo, hvad skal man sige, været åben over for alle myndigheder og ja, AAT og politi og alt det der. Og jeg havde jo... hvis man kan... Jeg ved ikke, om det er forkert at sige, at jeg havde alt at vinde, intet at tabe. Altså, jeg var jo sat tilbage i skakmat. Og så synes jeg lige så godt, jeg kunne sige, at jeg er her. Stadigvæk. Jeg er ikke knækket. Jeg er klar til at arbejde. Men jeg tager lige et par uger fri.
2: Ja. Har du været overrasket over de reaktioner, du så har fået på at lægge det her opslag op?
9: Jeg vil nok sige, hovedet det er lidt ved at være lidt presset. Fordi at det er jo, der er jo kommet så mange notifikationer, at jeg får jo ikke noget at vide mere. Altså, det kommer jo bare en lille rød boble og LinkedIn-tegn. Altså, der sker ikke noget. Altså, hvis jeg så går ind og kigger, jamen, så er der jo kommet 100 eller 300 flere reaktioner og ting og sager. Man tænker jo, hvornår stopper det her?
2: Ja.
9: Og det er jo helt vildt, så vildt det er gået.
2: Ja, og hvad er det så for nogle reaktioner, folk er kommet med?
9: Jamen, det er jo overvejende positivt. At folk bakker mig op om, at jeg har været åben. Og det er jo derfor, jeg ikke har skrevet ansvar. Jeg har skrevet, at det er 100% min fejl og min mangel på erfaring, fordi at jeg mener ikke, ansvaret ligger 100% ved mig. Men det er min fejl, der ligger til grund for det, der er sket.
2: Ja.
9: Ansvaret ligger ikke 100% ved mig. Det er derfor, jeg har skrevet, som jeg gør. Men der var ingen... Jeg havde ikke turde troet på, at det var gået så viralt.
2: Nej, fordi hvis man mister sit job, så vil et typisk LinkedIn-opslag vel være, at man søger nye udfordringer, og man er ligesom åben for tilbud og så videre. Du har så valgt at tage din fyring på dig i den grad, kan man sige, også den fejl, du har begået. Mm. Har det så givet på dig?
9: Det har det. Altså, jeg har fået... jeg tænker, jeg er oppe på 5 tilbud nu. Og 2 eller 3 af dem har jeg intention om at gå seriøst frem med. Og se, hvad de byder. Men jeg har ikke travlt, altså... jeg vil hellere bruge tiden fornuftigt nu, ja. Og så vælge det rigtige, i stedet for måske at forhaste sig.
2: Så man kan sige, at det, at du har været åben om din fejl, måske kan have givet dig et nyt job inden længe?
9: Ja, jeg havde en enkelt på hånden, inden jeg lavede det opslag. Men ja, altså det er jo svært at sige.
2: Ja.
9: Op og ned. Det er sket og sket, og jeg tænker, at alle er måske blevet en erfaring rigere. Ja. Jeg er i hvert fald.
2: Tak i hvert fald, så. Emil Christensen, for at dele din historie her. Altså
9: selv tak.
2: Til videre arbejdsløs maskinfører. Vi har rakt ud til den tidlige arbejdsgiver, Hercules Fundering, som er en del af NCC-koncernen. Koncernen er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvor man blandt andet skriver, vi kan desværre ikke komme nærmere ind på årsagen til ulykken, da sagen omhandler medarbejderforhold. Derfor udtaler vi os ikke offentligt om de nærmere omstændigheder. Vi ser i Hercules Fundering med stor alvor på hændelsen og beklager dybt, at den fandt sted. Samtidig er vi meget lettede over, at ingen personer kom til skade som følge af ulykken. Hvis man ejer en elbil, så ved man godt alt om, at der skal bruges længere tid på at lade den op, end dengang man bare skulle fylde tanken med benzin. Og den her lange ventetid er der naturligvis mange bilfabrikanter, som gerne vil have bragt ned. Og nu fortæller den kinesiske bilfabrikant Geely, som blandt andet ejer det svenske bilmærke Volvo, at man har udviklet et nyt batterisystem, som er hurtigere til at lade op, end vi nogensinde har set. Ifølge virksomheden tager det blot 4,5 minutter at oplade de nye batterier her fra 10% til 70%. Og det er intet mindre end en ny officiel, eller uofficiel, verdensrekord, lyder det i flere medier. René Tønder, velkommen.
10: Tak.
2: analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. Hvor meget hurtigere er opladningen af det her nye batterisystem i forhold til de Tesla'er, som mange danskere kører rundt med i øjeblikket?
10: Ja, nu kører der jo 100.000 Tesla'er lige præcis i Danmark, og de kører jo typisk med et batteri, hvor man kan modtage sådan fra 175 til 250 kilowatt. Så målt på den måde er det jo sådan en faktor gange 8 eller noget i den stil. Men man skal jo lige have med, at det man snakker om her, det er en spids effekt på, ja, det er jo så godt 2.200 kilowatt. Og det siger jo ikke noget om det, man kalder ladekurven, altså forstået på den måde, at den lige peaker på 2.200, jamen hvis den så bagefter falder ned til noget lavere, man er nødt til at se det over hele, hvad kan man sige, hele forløbet. Men det er jo stadigvæk imponerende, at man kan lade på, Gilly Ops giver selv, at det på 4,5 minut kan oplade fra 10 til 70%. Så der er en voldsom udvikling i gang.
2: Ja, ja, hvad er det, den her virksomhed Gilly gør anderledes end andre for at kunne lade så hurtigt?
10: Ja, nu må man sige, der er flere andre, for eksempel BYD, altså der er verdens største producent af batterier er jo CATL, som selvfølgelig er kinesisk, og så BYD, som også er verdens største producent af elbiler, er så nummer to. Og så er Geely så gået i gang, de har også deres eget selskab, som hedder Energi, og angiveligt skulle batterierne, som man kan lade noget så hurtigt, men nu her, det skulle komme fra det. Det, de lader til at gøre anderledes, det er jo, at når man... uden det bliver alt for teknisk, så kan man sige, at når man skal putte en meget høj spænding, masser energi ind i et batteri, så opstår der varme. Og det vil jo sige, at man skal have styr på kølingen i hele processen. Og det er de jo, man har ikke gået så meget i detalje om helt præcist, det er måske naturligt nok, men det de jo lader til at gøre her, det er blandt andet at bruge AI, altså kunstig intelligens, til og forudsige med sådan cirka 30 sekunder frem hele tiden, hvad er det optimale køleforhold i forhold til at komme med den her meget store ladeeffekt.
2: Så det er ikke en ny batteriteknologi som sådan, det er kunstig intelligens, som gør selve opladningen mere effektiv. Er det sådan, det skal forstås?
10: Ja, det er det også. Altså man kan sige, det er sådan set lidt det hele. Ja. Det er ikke sådan, at de har fundet, hvad kan man sige, en eller anden fuldstændig ny teknologi, og som så rydder bordet nu. Det er, man det skal ses i en sammenhæng, hvor at man via styring af køling og styring af ladeeffekt og opbygning af celler og det hele. Så det er ikke sådan en som sådan en ny teknologi. Det er vel egentlig, kan man sige, bare i situationstegn, en bedre udnyttelse af nuværende teknologi.
2: Ja. Og hvilken betydning kan det her få, fordi det er noget, man har talt om længe, at få den her ladehastighed op. Hvilken betydning kan det få for elbilmarkedet?
10: For den private forbruger i Danmark eksempelvis, altså den private bilist, der vil jeg egentlig sige, at det er forholdsvis begrænset, fordi der er jo en marginal, hvad kan man sige, faldende marginal nytteeffekt af det her. Altså man kan sige, der er stor forskel på, om man skal sidde og vente 40 minutter eller 20 minutter, på at få ladet sit batteri op. Der er vel også en del forskel på, om man skal vælge 20 minutter og 10 minutter. Men når man går fra 10 minutter til 5 minutter, så er den marginale, det vi oplever som nytteeffekt, den er faldende. Det svarer lidt til, man kan sige, hvis man har en iPhone 18, som lige er kommet nu, den er, hvad ved jeg, 20-30% hurtigere end den, der var sidste år. Men jeg udnytter jo ikke engang hastigheden på den sidste år, så på den måde kan det jo lidt være ligegyldigt. Og det skal jo også ses i sammenhæng med, at et er, hvad en batteri, hvad kan man sige, en bil teknologisk kan modtage. Noget andet er jo den ladeinfrastruktur, vi har, og vi har simpelthen ikke i Danmark i dag en ladeinfrastruktur, som kan komme op på så høje tal. Jeg tror, der er en enkelt stor udbyder i Danmark, som i et anlæg, jeg tror det er i Rødovre, nu er op på 600 kilowatt på nogle få stander, men ellers ligger det jo typisk noget lavere. Og det skal jo også sammenholdes med, at hvis man tager top 10 over indregistrerede personbiler, og det er jo faktisk alle sammen elbiler i Danmark i år, så ligger de jo typisk med nogle ladeeffekter helt nede på 150, måske nogle gange op til 200 kilowatt, men dernede omkring. Så for den private forbruger, der er ikke sikker på, at det sådan har en stor betydning. Men for erhvervs...
2: Og det skal være kort, René.
10: Ja, for erhvervsforbrugeren, der kan det altså få rimelig stor betydning, fordi man kan sige, en lastbil, der skal køre langt og har et kæmpe batteri, der gør det jo en stor forskel, om man skal sidde og vente 3 timer, eller man skal vente en halv time.
2: Mm. Så som privatbilist skal man ikke lade sig imponere, men der er...
10: Nej, det er fint, det er flot, at det kan lade sig gøre.
2: Tak, René Tønder.
10: Det er orden. Hej.
2: Hej, hej. Altså analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. tager en times orientering på den anden side af radioavisen, som kommer her klokken 17.
11: Om nogle minutter, så får vi en radioavis, og anden halvdel er gårsdagens pæde orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Otto Brandenburg. Og what do you want to make those eyes of me for?

0: Yeah.
1: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo som lovet anden halvdel af gårsdagens P1-orientering.
2: Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag, men stik imod tidligere har pressen ikke adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti.
3: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke vide selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
2: Og pressen får først adgang til årets møde sidste del, som mere er et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
4: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Strædet kan genåbnes inden for 7 dage, men det kræver, at USA efterkommer en række krav. USA skal blandt andet fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon, lyder det fra Araghchi.
5: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Ja, hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres. Sagde altså her Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på udmeldingen fra Iran. Storbritanniens premierminister Andy Burnham går nu ind i den omdiskuterede Manchester City-sag. Ifølge medierne The Athletic og BBC er det fredag blevet afgjort, at Manchester City er kendt skyldig i 114 ud af i alt 115 anklager om brud på de økonomiske regler i Premier League. Sagen får allerede flere medier til at spekulere i, om holdet kan miste trofæer, men premierministeren advarer nu imod sådanne spekulationer. Jeg ved, det har været en lang proces mellem klubben og Premier League, og efter min opfattelse en proces præget af stor uenighed, så jeg mener ikke, det er så enkelt, at man bare kan drage forhastede konklusioner, siger han ifølge The Independent. Og Manchester City har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen. Jeg skal lige lidt op der. Yes. Natten er overskyet og giver regn flere steder, og temperaturen ligger på mellem 10 og 15 grader. Senere lørdag viser solen sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, som starter dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
6: Mens krigen i Iran fortsætter, så risikerer en ny vigtig olierute gennem Saudi-Arabien at komme under angreb. Derfor vil Frankrig nu sende soldater til det Røde Hav. Men hvorfor er det lige Frankrig, der træder til i den konflikt? Hvor er amerikanerne, og hvad er det for en ny alliance, som er ved at opstå mellem Frankrig og Saudi-Arabien? Det er noget af det, som jeg forsøger at finde svarene på her i den her time af PET-orientering. Her i hovedstadsområdet har vi været vant til, at det var Hellerup og Charlottenlund og Østerbro, som har været de attraktive og dyre steder at købe bolig. Men nu er de blevet skubbet af tronen, for her i 2026 er det Amager, altså det, der engang blev kaldt Lorteøen, der har haft flest bolighandler til over 10 millioner kroner. Det viser nye tal fra boligsiden.dk. Vi ser på, hvad der dog er sket med Amager. Det er om cirka 20 minutter. Og så slutter vi timen med et forsøg. I 1971 blev en gruppe forsøgspersoner sat til at spille fanger og fangevogtere. Det var et eksperiment, som blev verdensberømt for at afsløre menneskets mørkeste sider. Men siden er der rejst alvorlig tvivl om resultaterne af det her forsøg. Men nu gør Netflix det simpelthen til en reality-serie. Det er noget, som vi ser på, når klokken bliver cirka 10 minutter i 6. Her i studiet i dag er det mig, Søren Carlsen. Vi begynder med ventelisterne til børne- og ungepsykiatrien. De skal ned, ventetiderne. Det var budskabet, da sundhedsminister Ida Auken tidligere på dagen i dag præsenterede regeringens nye akutplan, som er lavet i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Ifølge planen skal der over de næste tre år tilføres 250 millioner til kommunerne og 750 millioner til regionerne med ansvar for psykiatrien. Og målet er klart.
0: Det er målet nu, at ingen børn skal vente. Og det vil sige, at man skal kunne gå ind i kommunerne og få hjælp hurtigt. Og det er nærmest fra dag til dag, at man skal kunne det. Når vi kigger ind i psykiatrien, så vil det ikke være seriøst at sige, at det er helt væk om et år eller to år, fordi problemet er så stort, som det er. Men det, som jeg har aftalt, det er, at hver eneste kvartal, så mødes vi og ser på, at kurven går nedad. Og bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
6: Ja, ingen børn skal vente, sagde altså Ida Auken her til formiddag, men noget tyder på, at det kan blive en svær opgave. Den gennemsnitlige ventetid i dag er på 170 dage alene til at blive udredt for en diagnose. Længst skal man vente i Region Syddanmark, der skal man vente i 226 dage. Det er mere end 7 måneder. Tidligere i udsendelsen her, der talte vi med Lena Haller, hvis 10-årige søn først kan blive udredt for ADHD i 2028.
7: Vi står jo i en venteposition, altså på at få hjælpen, og denne her venteposition, den er jo altså som et gift, fordi at han ryger jo ud af sociale sammenhænger, så dermed så mister han jo altså også nogle sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab igen. Så denne her ventetid gør, at det bliver sværere og sværere at få ham tilbage i et fællesskab, og det kræver jo mere og mere og mere arbejde at få ham i trivsel igen, jo længere ventetid der er.
6: Og nu har vi sundhedsministeren med. Ida Auken, velkommen.
8: Mange tak.
6: Sundhedsminister for Socialdemokratiet. Lena Haller her har altså en søn på 10 år, som har fået at vide, at han skal vente 2 år. De fik brevet her i maj måned om, at han først kan blive udredt for ADHD i 2028. Kan du forsikre moren her om, at hendes søn ikke skal vente så længe?
8: Det tror jeg godt, jeg kan, hvis hun også kan bruge de tilbud, der nu kommer i kommunerne, som lige præcis bliver rettet mod børn med ADHD eller tegn på ADHD eller autisme. Det er det, der har manglet rigtig meget, og det er grunden til, at så mange børn er kommet helt over i psykiatrien, hvor man faktisk ikke behøver at komme hen, hvis man har milde tegn på ADHD og autisme. Så det er et af de helt store greb i planen i dag. Det er simpelthen, at nu skal man kunne få hjælp meget, meget hurtigere i kommunerne. Så er der selve ventelisterne inde i psykiatrien, og dem skal vi have ned. Vi skal have knækket kurven. Men der er det jo desværre sådan, at jeg ikke kan trylle psykiater frem, så jeg kan ikke bare sige, at de er væk om et halvt eller et helt år.
6: Nej.
8: Det er der, vi har sagt alle mand på dæk for at få dem ned.
6: Ja, og ventelisterne er for lange, som du også fik sagt tidligere i dag på pressemødet her. Den er den gennemsnitlige ventetid 170 dage alene til udredning. Hvor langt kommer ventelisterne ned med den her nye plan?
8: Det er svært at sige, hvad den her plan præcis kan levere i forhold til at få dem ned, fordi hvis jeg stod og lovede et tal, så ville jeg sige noget, der var imod bedre vidne. Vi mangler psykiater, og derfor skal vi have færre børn til at komme over i retning af psykiatrien. Det er jo især de tunge tilfælde som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, der egentlig skal hjælpe i psykiatrien. Og så er der mange af de andre lidelser, som man kan hjælpe meget bedre uden for psykiatrien. Altså med en psykolog for eksempel, der kan give familien nogle værktøjer til at håndtere ADHD. Nogle skal også have medicin, og der skal man bruge en psykiater. Men i virkeligheden er der færre børn, der skal have en diagnose med den nye vending, vi laver i hele børn- og ungepsykiatrien. Fordi den tilgang, vi har haft i dag, der har vi ligesom sendt alle i retning af selve psykiatrien, og det tror jeg ikke er den bedste måde at løse det på.
6: Der bliver flere veje til at få hjælp og flere måder at blive hjulpet på, kan man sige. Også selvom man ikke får en diagnose som sådan. Men i dag, altså, som det er i dag, så har børn en rettighed. Udredning skal være afsluttet, behandling skal være sat i gang, inden der er gået 60 dage. Men virkeligheden er jo så altså, at de venter langt længere. Hvorfor er det, at man ikke kan love, at ventetiden kommer ned på de her 60 dage, som den lyder på i dag, som børnene faktisk har krav på?
8: Det, man skal nok forestille sig at kunne se for sig, det er, at hvis ventetiderne er et badekar fuld af vand, så det, vi gør nu med alle mand på dæk, det er at prøve at få det vand ud af badekarret. Men samtidig så vælter det ind med nyt vand i badekarret. Altså stigningen til børne- og ungepsykiatrien har været så voldsom de sidste 5-10 år, at man simpelthen ikke har kunne følge med, og den stiger fortsat. Så bare det at knække kurven. Og nu hvert kvartal kommer jeg til at mødes med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og sikre mig, at den kurve den falder kvartal for kvartal. Det er i forvejen en helt enormt stor opgave. Så det er jo en ulykkelig situation, vi står i, og det er jo også forfærdeligt, at så mange børn er kommet i mistrivsel de sidste 5-10 år. Men det er også noget, vi ser mange steder rundt omkring os. Så det er en kæmpe stor vending, vi står med i øjeblikket med at sikre en meget tidligere hjælp. Sikre, at man lærer at forstå sit nervesystem, lærer at forstå, hvordan man kan hjælpe børn i skoler og daginstitutioner og familierne på en helt anden måde. Og det er det, der bliver den store opgave de kommende år.
6: Ja. Ja, fordi hvis vi ser på det somatiske område, så har man jo også rettigheder der. Der er en behandlingsgaranti. Hvis man er henvist til et sygehus, så har man ret til at blive udredt inden for 30 dage, og det har man jo sådan set også, den der så på 60 dage på det psykiatriske område for børnene her. Når det ikke kan lade sig gøre på det psykiatriske område, er det så fordi, at I politikere ikke har været gode nok til at leve op til den garanti, eller er det fordi, at vi ser en udvikling i øjeblikket, hvor I ikke har kunne følge med?
8: Det ser jo selvfølgelig, at det er en meget støt stigende udvikling af børn, der er kommet i mistrivsel. Vi har set en stigning på næsten 40% i diagnoser de sidste år, omkring 5 år. Så det er en meget voldsom stigning, men det er jo også fordi, det tager 12 år at uddanne en psykiater. Og selvom der er heldigvis er flere psykiater på vej igennem vores uddannelsessystem, så mangler vi rigtig meget psykiater i Danmark. Og en af de ting, vi gør med den her akutplan, det er, at vi siger alle mand på dæk i psykiatrien. Det er både at få folk til at arbejde lidt længere, kalde pensionerede læger tilbage, bruge en masse andre faggrupper, psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, sygeplejerskerne, ind i psykiatrien til at bakke op om psykiaterne. Og der er også mange opgaver, som psykologer godt kan håndtere, hvis de også har en hotline til en psykiater, sådan så for eksempel den her behandling af ADHD og autisme, der vil psykologerne kunne rigtig, rigtig meget. Men det kan være rart at have en hotline til en psykiater, og på den måde kan vi også få mere ud af de få psykiater, vi har i Danmark.
6: Så hvis ventetiden i gennemsnit er 170 dage i dag, hvor konkret kan du så blive i forhold til, hvor den er om et år?
8: Igen, så tror jeg, det vil være lidt at trække et tal i en automat, hvis jeg siger et eller andet tal til dig i dag. Det, jeg kan love, at vi har sat som mål, det er, at de skal falde hver eneste kvartal. Og det andet så er jo, at man skal have hjælp hurtigt. Jeg tror, mange af de familier, der står på ventelisten, de vil bare gerne have hjælp, ligesom Lene Haller I talte med i begyndelsen af udsendelsen. Hun kan få hjælp meget, meget hurtigere, måske allerede i løbet af nogle måneder i sin kommune, hvor vi har noget, der hedder let tilgængeligt tilbud, hvor man kan henvende sig faktisk direkte fra gaden. Og der kommer så også nu et spor. Der har været et spor på angst og depression og spiseforstyrrelse og selvskade, men der har manglet et spor på ADHD og autisme. Og det er jo de diagnoser, vi kan se, der vokser ind i psykiatrien. Så i stedet for, ligesom at alle skal ind på hospitalet, så er det meget bedre at kunne hjælpe familierne tættere på, hvor de bor, meget hurtigere i deres kommune. Og det er derfor, vi nu har lavet det her lidt nye greb med at give nogle flere penge til kommunerne.
6: Ja. Ida Auken, mange tak.
8: Selv tak.
6: Sundhedsminister altså for Socialdemokratiet. Sejladsen gennem Hormuzstrædet har i måneder været ramt af krigen mellem Iran og USA, men nu er der også en anden vigtig olierute, som er i fare for at lukke, nemlig Bab al-Mandab-strædet, som grænser op til Yemen, hvor Irans proxy, den militante gruppe Houthierne, holder til at operere. Den gruppe skal beskyttes, og derfor har Frankrigs præsident Emmanuel Macron annonceret, at han vil sende franske soldater og forsvarssystemer til det Røde Hav for at forsvare den saudiske oliesejlads fra havnebyen Yanbu.
9: Pas d'aviation des rafales?
10: Verra l'évolution et selon les besoins, on en a dans la région.
9: Mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortait il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils.
6: Macron bliver her spurgt, om han også vil sende kampfly afsted, og så svarer han, at han vil se på, hvordan situationen udvikler sig i regionen, men at han under alle omstændigheder gør sig klar til at beskytte et anlæg, hvor der bliver udvundet 5 millioner tønder olie om dagen. Den her konflikt mellem Saudi-Arabien og Houthierne er eskaleret hen over weekenden, da Houthierne angreb den saudiske hovedstad Riyadh for første gang i flere år. Sune Haugbølle, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
6: Professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Hvorfor har saudierne brug for hjælp til at håndtere angreb fra Houthierne?
10: Ja, fordi at saudierne de har været i krig med Houthierne, både direkte, men også indirekte ved at støtte Yemens regering i mange år, tilbage til 2015 i virkeligheden. Og det er altså en konflikt, der virkelig er blusset op nu igen, efter at Houthierne er kommet mere ind i konflikten mellem Iran og USA siden juli. Og det har jo ført til en offensiv, hvor Houthierne blandt andet har vundet kontrol over en stor del af Rødehavskysten og helt ned til Bab el-Mandab, som vi hørte i jeres indledning. Og det truer virkelig den saudiske olieeksport. Og de sidste par dage, der har vi så også set Houthierne angribe direkte ind i Saudi-Arabien, hvilket de har gjort tidligere. Men det her, det er også en eskalering, blandt andet direkte angreb på hovedstaden Riyadh, hvis lufthavn blev angrebet. Og også angreb på Yanbu, som jo er enormt vigtig for olieeksporten.
6: Ja. Ja, Frankrig har jo traditionelt historisk set haft et stort og aktivt engagement i Mellemøsten, men når vi ser på den del, som ligger omkring golfen, der har de ikke været så aktive. Nu skal de så hjælpe sauderne. Hvad er det, hvorfor er det, sauderne bliver franskmændene om hjælp?
10: Ja, det er også bemærkelsesværdigt, fordi sauderne har jo ellers været afhængige af amerikansk støtte og har bygget, kan man sige, deres sikkerhedsinfrastruktur på en slags amerikansk sikkerhedsparaply. Og den fungerer ikke rigtigt, den her paraply, efter hensigten. Det er det, de har kunne observere i hele krigen med Iran, hvor Saudi-Arabien er blevet angrebet direkte. Amerikanerne har ikke kunne beskytte nok. Og i den her situation med Houthiernes offensiv, der nægter amerikanerne faktisk at angribe Houthierne direkte, fordi amerikanerne ikke ønsker at blive trukket ind i den del af krigen også. De har travlt nok med Iran, kan man sige. Så det er Saudi-Arabien vrede over, og man har kunnet læse sådan i saudiske medier og i arabiske medier de sidste par uger, saudiske talsmænd og journalister, som taler om en krise simpelthen i Saudi-Arabiens forsvarsstrategi. Så her så kigger man altså efter andre partnere, og det kunne være Kina, men Kina er ikke indstillet på direkte militær hjælp på den måde. Og der er Frankrig så et alternativ, og Frankrig og

0: alternative strategier. Og der har vi jo også set Saudi-Arabien lave en forsvarspagt med Pakistan og Tyrkiet for nylig, og der er faktisk indkaldt til et møde nu for muligvis at få inddraget de allierede også i et slags forsvar af Saudi-Arabiens havnebyer og infrastruktur.
1: Er Frankrig med det her engagement på vej til at blive suget ind, også i krigen mellem Iran og USA?
0: Det siger Macron selv, at de ikke er. Det er helt klart et forsvarsinitiativ, det her. Ikke et offensivt initiativ. Så de kommer ikke til at angribe Houthierne direkte, men de kommer til at forsvare Yanbu. Hvad det så helt konkret betyder, om det kan undgås helt at blive draget ind, det må vi jo så se.
1: Mange tak, Sune Haugbøtte.
0: Ja, så tak.
1: Professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Og så direkte videre til dig, Jørgen Bøjsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Altså, Macron vil gerne beskytte den saudiske energiinfrastruktur, og derfor sender han soldater afsted til det Røde Hav. Hvorfor gør han det?
2: Ja, det er jo ikke bare af ren venlighed, tror jeg. Frankrig lider jo det samme problem, som man også ser i USA, altså stigende brændstofpriser. Og det er sådan, altså de har et valg, et præsidentvalg her om et lille års tid, og brændstofpriserne er sådan et eksplosivt emne. Altså de gule veste og spøgelserne for de gule veste har ligesom gået rundt i de franske ministerier siden 2018, og det var lige præcis noget, der var forårsaget af brændstofpriser. Så for at dæmpe den indenrigspolitiske uro på et tidspunkt, hvor situationen i forvejen er højspændt, så er det et initiativ på ligesom at sørge for, at brændstofpriserne ikke går fuldstændig amok. Altså man regner med 3 euro per liter diesel her til omkring årsskiftet. Og det er sådan lige på smertegrænsen. Så det må altså ikke blive højere end det. Så der er helt klart en indenrigspolitisk dagsorden for Macron i at gå ind her.
1: Ja. Så Jørgen, altså populært tænker jeg, det må være, hvis det kan lykkes at holde benzinpriserne nede og i ro. Men hvor populært er det at sende franske soldater afsted for at kæmpe fremvejende?
2: Det er sådan en helt anden sag, fordi altså nu har ikke, der har ikke været meningsmålinger på lige præcis det her initiativ. Men alt, hvad der har vedrørt krigen mod Iran, og til dels også Houthierne, det har man undersøgt. Og der er et overvældende flertal af franskmænd er stærkt imod det. Altså man har ikke lyst til at engagere sig militært uden for Frankrig ret meget længere. Altså man er lige kommet ud af de der meget langvarige operationer, der var i Sahelbæltet med Barkhane og Safran, hvad hedder det, operationerne. Og det altså man har ikke lyst til at engagere sig noget i det. Så altså Macron går virkelig på en meget, meget tynd line her, for at få det til at balancere.
1: Ja, og som vi lige talte med Sune Haugbøtte om før, så det her engagement, den her, hvis man kan kalde det alliance mellem Frankrig og Saudi-Arabien, forholdsvis ny. Hvilken interesse kunne Macron have i at nærme sig sauderne?
2: Jamen, der er mange interesser. Altså, der er et strategisk samarbejde, jeg tror også, Sune Haugbøtte nævnte det, som er blevet stærkere og stærkere de sidste par år. Altså, hvis man skal have fred i Mellemøsten og lægge pres på både palæstinenserne og Israel, så har Frankrig fundet en partner, der ved det samme i Saudi-Arabien. Og de har stadigvæk et diplomatisk spor, altså faktisk både mod Iran og mod Israel og Palæstina til det. Så det er simpelthen, man har fælles mål med det. Der er også den anden ting, som sådan klassisk fransk, at man gerne vil spille en rolle i verden omkring, altså man vil gerne være en geopolitisk spiller, og det at komme ind og få blive allieret med Saudi-Arabien, har mange fordele for Frankrig. Altså udover at man kan gøre sin indflydelse gældende, så er der også penge i det. Altså Saudi-Arabien er den større handelspartner. Det har været våbensalg indtil videre. Og det kan blive udvidet, hvis militærarbejdet bliver forstærket, så er der også store penge i det til fransk industri.
1: Så der er en del at vinde, hvis det går godt.
2: Ja.
1: Hvad risikerer Macron, hvis det går galt?
2: Ja, det altså fordi det er en risikabel manøvre, det her. Altså risikoen er selvfølgelig, at der bliver dræbt franske soldater. Og hvad gør man så? Altså, han prøver ligesom at holde det til en meget, meget begrænset operation, altså rent defensiv og for et helt begrænset område. Men altså, det er jo at gå ind på en krigszone, og det er også mange fra oppositionen, der ligesom har gjort opmærksom på, at man ligesom er til stede på et teater, hvor der er krig. Og der sker jo uheld og ting, som ikke er forudset. Og hvad gør man, hvis det bliver engageret?

0: krigshandler, de her franske soldater. Vil man så svare igen, eller altså noget, der kommer til at ligne en almindelig krig? Og det vil koste Macron dyrt, hvis det kommer til at ske.
1: Ja. Tak, Jørgen Bøjsen.
0: Selv tak.
1: Lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Studiet, vi sender fra i dag, ligger på Amager, men hvis man vil være sådan rigtig ægte amerikaner, så kræver det en indsats.
2: Hej, Linse.
3: Hvad kan jeg hjælpe med?
2: Jeg skal ind til Amager-komiteen.
3: Så skal jeg bruge en kode.
2: Ja, nej, det var bare fordi, jeg tænkte, det var mig, Chris, og...
3: Jeg skal bruge en kode.
2: Ja, klar. 4 Nej. Det er kamphund. Amager for evigt.
3: Hvad skal jeg komme ind på?
1: Ja, det her er egentlig en reklame for popsangeren Christoffer, som skal spille en stor koncert på Amager om ikke så længe. Og derfor har han virkelig brug for, må man forstå, at komme ind i varmen hos Linse Kessler og de øvrige amerikanere her på den københavnske ø. Amager har jo i mange år haft ry for at være sådan en rigtig arbejderbydel, der har været isoleret fra resten af København. Lorteøen vil nogen kende den som. Og derfor har det også været Hellerup, Charlottenlund, Østerbro og de her steder, som de senere år har toppet listen, når det kommer til popularitet og dyre bolighandler. Men her i år, i 2026, har flere og flere vist interesse for at blive netop amerikanere. Lise Nytoft Bergmann, velkommen og god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er boligøkonom hos Nordea. Vi har nogle nye tal her, som viser, det er fra boligsiden, som viser, at der i år indtil videre har været 122 bolighandler med en pris på over 10 millioner kroner i postnummeret 2300 København S, som dækker store dele af Amager. Ifølge boligsiden blev der i 2016 bare solgt 3 ejendomme i København S for over 10 millioner kroner, så man må sige, at det er en mangedobling af de her dyre bolighandler. Hvad overrasker det dig, at der bliver solgt så dyre boliger på Amager?
4: Nej, det gør det ikke, og det er der selvfølgelig flere årsager til. Først og fremmest selvfølgelig, at boligpriserne jo er steget rigtig meget de seneste 10 år, som den her udvikling er altså opgjort over, og i særdeleshed de seneste år, hvor boligpriserne i København jo nærmest er eksploderet. Og det sætter selvfølgelig også sit præg på Amager, som jo er altså en del af Københavns Kommune.
1: Ja. Hvad er det ellers for et ry, Amager har haft tidligere?
4: Jamen, Amager har ikke i alle grupperinger i hvert fald sådan lige været det rigtige postnummer. Det rigtige postnummer, det har ligget op langs den nordsjællandske kyst, blandt sådan de lidt ældre generationer, hvorimod er mange af de yngre generationer, som der kommer ind på boligmarkedet nu her, de vægter de enkelte kommuner anderledes. Så de vil altså hellere være i cykelafstand til København, end at bo op langs Whiskybæltet.
1: Ja, men hvad er det, der er blevet attraktivt ved det, som engang var Lorteøen?
4: Man skal huske på, at Amager har udviklet sig rigtig meget. Der er metro, som der jo gør det super nemt at komme ind til byen. Og så har der jo været en kæmpe udvikling, så der er stranden og hyggelige kvarterer. Der er også dejlige villakvarterer på Amager med gamle grosserer, villager og andet. Så det er et andet sted, end det måske lidt mere hårdkogte Amager, som nogen måske husker for flere år til siden.
1: Men det har vel i virkeligheden også i mange år været meget, meget uretfærdigt. Om nogensinde har det aldrig været rimeligt at kalde Amager for Lorteøen, vel?
4: Ej, det er nok ikke det fineste begreb, man kan putte på en bydel.
1: Nej, men kan man konkludere, at det ry, som Amager har haft som et sted, et postnummer, som ikke var så smart at flashe, at det ry, det er forsvundet?
4: Det er det helt sikkert. Når man kigger på kvadratmeterpriserne på Amager, så er de rigtig, rigtig høje i dag, og der er masser af nye luksuslejligheder, både langs Islands Brygge og langs strandene ved Amager, som der handles til virkelig høje kvadratmeterpriser.
1: Jamen, tillykke til Amager og til amerikanerne og dem, som lykkes med at få en bolig herude. Og tak til dig, Lise Nytoft Bergmann.
4: Selvfølgelig, og dejlig aften.
1: I lige måde. Boligøkonom i Nordea. De seneste dage har vi, med rette kan man sige, haft blikket stift rettet mod det lokale i FN-bygningen i New York, hvor sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA blev underskrevet tidligere på ugen. Men ved siden af, og i et markant større rum, har verdenslederne været til audiens ved den 81. FN-generalforsamling. Hele ugen har medlemslandenes ledere været på talerstolen og afleveret deres budskaber, mens verden ser på. Nogle budskaber helt efter bogen, helt forudsigelige. For eksempel det fra den ukrainske præsident Zelensky her.
5: Sometimes it may seem that Ukraine is focused only on war, because we speak about weapons, we speak about defense and sanctions against the aggressor. But Ukrainians did not choose this war. We choose not to die.
1: Ukrainerne har ikke valgt krigen, siger Zelensky, men de har valgt, at de ikke vil dø. En anden, også forventelig, men måske mere direkte tale, var Trumps, som kaldte iranernes rolle som Mellemøstens bøller for fortid.
6: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
1: Og mens Trump sagde det her, så blev den iranske repræsentant siddende helt upåvirket og lyttede med. Men den kubanske delegation gik omvendt ud af rummet, da Trump sagde, at Cuba skulle befries fra kommunismen. Og udvandringen fortsatte. Faktisk forlod de fleste salen, da den israelske premierminister Benjamin Netanyahu gik hårdt til verdenslederne med de her ord.
7: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde Benjamin Netanyahu. Bjarke Sink Winther er med. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: PhD er du i internationale relationer og ekspert i FN. FN's generalforsamling er, kan man sige, vel sådan et sted, hvor man kan i den grad få en fornemmelse af, hvordan stemningen er i verden blandt verdenslederne. Du har fulgt med tæt i den her uge. Hvordan vil du beskrive stemningen?
8: Jamen, stemningen er anspændt. Der er konflikter, og man kan altid se, at der er noget på spil, når folk i større tal udvandrer fra taler, som du selv nævnte, at de gjorde under Netanyahus tale. Det var så ikke alle, der gjorde det. Men der er også en opbakning til FN-projektet, virker det til, fordi at der er ikke særlig mange andre end Trump, der kritiserer systemet som sådan. Så det, at lederne møder op og taler varmt om multilateralisme osv., det er bare ord. Men ikke desto mindre, så viser det mig, at der stadigvæk er opbakning til det her forum.
1: Ja, og så er det, man skal lægge mærke til de små ting, der sker undervejs. Vi spillede lige et klip fra Netanyahus tale, hvor mange udvandrede, men der var også dem, der blev i salen. For eksempel Saudi-Arabien. Hvorfor er det værd at lægge mærke til?
8: Ja, de Forenede Arabiske Emirater og Bahrain, det viser os jo, at selvom Israel er ret upopulær i Mellemøsten og i den arabiske verden, så er der nogle lande, der stadigvæk vælger og gerne vil fortsætte hen imod den her normalisering af relationen til Israel og blive ved at arbejde med Trumps og andre landes projekt, det her Abraham Accord, hvor man har prøvet at få normaliseret relationerne mellem landene. Netop med henblik på at simpelthen gøre Mellemøsten til et mere sikkert sted og med stærkere diplomatiske forbindelser. Så de her lande, ved at de bliver siddende, der viser de, at de faktisk stadigvæk ønsker det.
1: Ja, og hvad kan man bruge sådan en registrering til?
8: Jamen, egentlig bare som observatør at se, at det her spor, det er altså ikke dødt, selvom at kritikken af Israel kan være ret kraftig, og der også er visse andre lande, der udvandrer, så de helt centrale aktører i det her eksempel med den her aftale, som hedder Abraham Accords, at de bliver faktisk siddende. Og det er et signal om, at de gerne stadigvæk vil den diplomatiske vej om normalisering.
1: Ja. Og så er der Kinas Xi Jinping, som jo virkelig er en stor kanon på sådan en generalforsamling. Han har lige afsluttet et besøg hos den amerikanske præsident Trump. Hvordan var tonerne fra ham, fra Kina, fra talerstolen?
8: Jamen, de skal egentlig først på i morgen sammen med Rusland, men de har udtalt, de har været gode til allerede at sige, hvad de kommer til at sige. Og det bliver så vicepræsidenten, der sandsynligvis går på.
1: Ja.
8: Og det, jeg hæfter mig ved Kinas udmelding, det er, at de som ofte så kører Kina i et spor om at ophøje multilateralt samarbejde, og de kommer til at fokusere på, at de aldrig vil bakke op om militær aggression, som ikke er anerkendt af det internationale samfund. Det, de henviser dertil, det er USA's ageren mod Iran. Men de vil ikke helt, de vil ikke gøre det mere specifikt med at kritisere USA, end det, jeg lige sagde der. Netop fordi der lige har været topmøde, stemningen er måske lidt bedre, end den har været før, så der er Kina altid meget opmærksom på at ikke at balancere det. Så de taler varmt om multilateralisme osv., men det er sjældent, at de kritiserer USA alt for direkte.
1: Ja, ja.
8: Og det kommer vi nok også til at se.
1: Det kommer vi så først til at opleve i morgen. Ja. Til gengæld så har Brasiliens præsident Lula været lidt hård ved Donald Trump. Hvordan gik det?
8: Jamen, han havde bebudet, at han ville kritisere amerikansk indblanding i, som han ser det i det brasilianske politiske system og valgsystem. Men igen, han talte også i ret generelle termer og kritiserede ikke alt for hårdt USA. Og det viser mig simpelthen, at der stadigvæk er en, jeg ved ikke om vi skal sige frygt eller respekt, men der er rigtig mange politiske ledere, der er opmærksom på, at det er ikke fornuftigt fra FN's talerstol at kritisere den amerikanske administration alt for direkte. Både fra et nationalt perspektiv, altså landet ønsker måske ikke at hælde benzin på bålet, men også fra sådan et FN-perspektiv, at det er simpelthen bare ikke fornuftigt at gøre Trump sur på, ja, på FN-systemet.
1: Så selvom nogen skruer op for kan man sige, retorikken, så er der også dem, der faktisk dæmper sig mere, end de normalt ville gøre.
8: Ja, eller i hvert fald lad være at eskalere. Ja. Selv Iran, som talte som en reaktion på Trumps tale om, at vi vil ikke bøje os, og vi har ret til et fredeligt atomprogram, og vist billeder af den her bumpning af den her pige koranskole, som der også er dokumenteret. Men de gik ikke hårdere end det. Og samtidig har der faktisk også været forhandlinger på sidelinjen om en genåbning af Hormuzstrædet, som tilsyneladende er ret fremskredende. Så der er hele tiden det her spor med, at man vil gerne signalere noget til hele verden, men man vil heller ikke brænde for mange broer. Og at det balancering stadigvæk foregår, viser mig, at forhandlingsmiljøet i FN ikke er helt dødt.
1: Ja. Tak skal du have.
8: Selv tak.
1: Bjarne Sink Winther, Ph.D. i internationale relationer og ekspert i FN. Inden vi går videre, så kan jeg lige nå omkring en nyhed, som tikkede ind her til eftermiddag, nemlig at formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, ved landsretten i dag er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, som skal afsones, det skriver Ritzau. Og dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi har siddet på anklagebænken ved Vestre Landsret med sin kusine, fordi de ifølge anklagemyndigheden har dannet par og levet sammen, selvom de over for Udbetaling Danmark og Aarhus Kommune har angivet, at de begge var enlige. På den måde har de fået udbetalt 738.000 kroner mere i blandt andet boligstøtte og førtidspension, end de egentlig var berettiget til over en årrække. Kusinen er også dømt skyldig og skal i fængsel i 1 år og 3 måneder, som er gjort betinget. Osama El-Sadi har hele vejen igennem pur afvist beskyldningerne, både fra vidneskranken og over for DR, når vi har talt med ham. Formanden her for moskeen har i årvist deltaget i debatten om islam i Danmark, og han har i flere tilfælde gjort sig meget bemærket med sine synspunkter, blandt andet da han tilbage i 2016 fortalte, at han ikke mente, det var rimeligt at skille barnebrude fra ældre ægtemænd.
9: Når man accepterer, at modtager flytning, så også vi skal sige til dem, at de skal holde reglerne i Danmark, men vi kan ikke tvinge folk, de holder reglerne, inden de kommer til Danmark. Ikke? Så de kommer nu, og så vi skal lære dem, hvordan de skal holde reglerne i Danmark og respektere det, men at vi udlægger familie og så skille børn og kroner og så alt muligt. Så det er, vi siger det, at det er svært.
1: Lød det altså fra Osama El-Sadi tilbage i 2016. Han er blevet kaldt kontroversiel af islamforsker Jesper Petersen fra Københavns Universitet, blandt andet i kølvandet på positive udtalelser om oprettelsen af et kalifat. Der er politikere, som har kaldt ham det, der var værre. Osama el-Sadi har selv understreget, at han aldrig har ønsket at oprette et kalifat i Danmark. Men nu er han altså blevet dømt for social bedrageri, hvoraf 3 måneder skal afsones. Når danskerne går på aktiemarkedet med deres sparepenge, så glemmer de ofte fornuften og lader sig i stedet styre af følelser. Ifølge eksperterne satser de alt for ofte og entydigt på danske aktier og tror fejlagtigt, at de kan håndplukke de helt rigtige enkelte aktier og tjene penge på dem. I stedet burde de ifølge eksperterne sprede deres investeringer meget mere.
10: Helt generelt så er der det her hjemmebias. Vi har en tendens til at købe danske aktier. Og det har vi prædiket i årtier, at pas nu på med at have så stor hjemmebias. Det danske aktiemarked, det udgør 0,4% af det globale aktiemarked, så det er en meget lille andedam, man fisker i, hvis man kun fisker der, og man går glip af en hel masse ting, blandt andet eller lille, men jo også hele den her udvikling med kunstig intelligens.
1: Sagde Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank i går morges i Pit Morgen. Det gjorde han efter, at vi havde bragt en historie om en dansk privatinvestor, der har mistet 100.000 af kroner på at eje Novo-aktier, efter at han netop har solgt sine Novo-aktier.
11: Altså i virkeligheden gjorde jeg jo bare noget, jeg skulle have gjort for længe siden. Altså jeg solgte, fordi jeg fik ondt i maven, hver gang jeg slog op i børsen og læste en dårlig nyhed om Novo. Og man kan sige, at hvis en aktie kan ødelægge din nattesøvn, så fylder den formentlig for meget i dit depot.
1: Ja, sagde altså privatinvestor Thomas Engelsmann. Og en af dem, der lyttede med, da vi bragte de her indslag i P1 Morgen forleden, det var dig, Michael Bak. Velkommen i studiet.
12: Jo, tak skal du have.
1: Du er direktør i Dansk Aktionærforening. I har omkring 17.000 medlemmer, som er private investorer eller private aktionærer. Og I arbejder i jeres forening for, at vi i Danmark har en sund aktiekultur.
12: Ja.
1: Er der sådan et sygdomstegn i den danske aktiekultur, når mange investorer ikke lytter til eksperternes råd, men i stedet går efter danske aktier og enkeltaktier?
12: Det er i hvert fald en mangeårig tendens, at danskerne elsker danske aktier. Jeg vil så sige, at svenskere elsker også svenske aktier, så det er en naturlig ting i investeringskulturen, at mange engagerer sig i de selskaber, der er lokale, og det er i virkeligheden også godt for dansk økonomi langt hen ad vejen. Men det er klart, at den enkelte skal sørge for ikke at være for eksponeret, som det hedder, i én aktie. Det er helt oplyst, og det har vi jo også altid sagt.
1: Ja, og det er noget, som eksperter fra banker og universiteter i årvis har advaret danskerne imod, den her hjemmebias, altså med at tro, at man kan håndplukke de rigtige enkelt aktier. Vi har så bedt dig om at tænke lidt over, hvorfor det foregår i så stor stil stadigvæk, selvom de her advarsler kommer.
12: Mm.
1: Hvad er forklaringen?
12: Jamen for det første skal man huske på, tallene viser, at over 700 milliarder er placeret i fonde i Danmark, og kun 400 milliarder plus er placeret i enkelt aktier. Så problemet er måske ikke helt så stort, som vi her gør det til, men i en uge, hvor Novo falder 10%, så er det klart, så kommer det op i medierne. Altså det hænger sammen med, at danskerne godt kan lide at engagere sig, og vi har kurslisterne i aviserne, og man kan følge med i de enkelte selskabers præstationer, hvor hvis man investerer i fonde, jamen, så bliver det lidt mere utydeligt, hvad det er, man investerer i. Så det handler i første omgang jo nok med uddannelse og dannelse af unge mennesker, at de ikke tror, at de kan regne den ud altid, men at de rent faktisk lærer at spare op med investering.
1: Mm, der er sådan lidt gambling i det måske også.
12: Der er i hvert fald noget med, at særligt mænd ved vi også hos os godt kan lide det her med, om det bliver om Vestas slår Pandora, altså det her med at engagere sig i enkelte aktier, det er en blevet en folkesport, og det er der jo meget godt i, men man skal altså også se sig godt for og ikke have for mange, han har sagt, af de samme æg i en kur.
1: Vi skal lige høre et klip mere med Thomas Engelsmann, altså privatinvestoren, som tabte de her flere hundrede tusind kroner, fordi Novo-aktien er faldet med mere end 70% de seneste 2 år. Lad os lige høre, hvad han sagde.
11: Jeg tror, jeg købte min første Novo-aktie for min første løn som nyuddannet tilbage i midten 0'erne, og så har jeg købt løbende op siden da. Og det er sådan set ikke, fordi der har været en aktiv beslutning, at Novo skulle fylde så meget i min pensionsopsparing, men undervejs så voksede investeringen så større, og så større, end jeg måske oprindeligt havde forestillet mig. Så det, der i virkeligheden startede måske som en god, mindre investering, endte med at blive en alt for stor del af min samlede opsparing.
1: Ja, han, kan man sige, blev for afhængig økonomisk sårbar på aktiemarkedet, fordi Novo-aktien kom til at fylde så meget i det, han havde investeret. Er hans historie typisk?
12: Altså, jeg vil sige det sådan, at har han været med siden nullerne, så er det ikke ham, vi skal have allermest ondt af. Dem, vi skal have mest ondt af, hvis det lige taler Novo, det er jo dem, der har investeret de seneste par år, og så tager penge på en nedtur. Fordi i virkeligheden er hans eksempel, nu ved jeg også, han arbejder faktisk også i branchen for fonde. Så det vil sige, at det her med at få folk til at investere og sprede deres risiko, det er jo sundt nok. Men hvis du går ud af en investering, som han har gjort, hvor han trods alt har været med mange år, og der er Novo virkelig mange dobblet, jamen så er det her jo et eksempel på, at du nogle gange bliver klogere. Og jeg tror, det, der sker med danskerne ofte, er, at vi har en tendens til det, der hedder køb og behold. Det vil sige, at vi køber, og så beholder vi. Og der er det klart, noget af det, vi skal lære os selv, det er at sige, hvis en aktie bliver for stor, så kan man godt rebalancere, det vil sige komme ud af den, men med visse dele, så man kun har 10% i en aktie, og ikke lige pludselig 50%.
1: Så Novo-aktien ikke lige pludselig kommer til at fylde for meget i ens portefølje.
12: Ja.
1: Hvad gør I jeres forening for at... er vejledet i, at man skal passe på med det her med at investere i for eksempel enkeltaktier?
12: Altså fonde er kommet til at fylde meget mere også i vores mediebillede, om man vil. Altså vi går over til fonde, vi arbejder med det, der hedder ETF'erne også. Altså så det er noget, vi gør i forhold til at inspirere folk til at, hvad kan man sige, investere bredere. Og dermed også sagt, at Danske Bank for eksempel er tredoblet de sidste par år, så det vil sige, at hvis man spreder sin risiko, husker på de regler, der hedder, at man spreder risikoen, tænk langsigtet, så kommer man også langt med opsparing. Så det er i virkeligheden, vi oplever, at de modne investorer, de ved godt det her. Det gør ondt på dem, ja. Man kan sige, at de unge, som tror, de kan regne den ud og gøre det hurtigt, det er dem, vi skal ud og passe på i meget høj grad.
1: Ja, men hvis jeg kigger i jeres magasin, så skriver I faktisk også en del om netop enkelt aktier til jeres medlemmer.
12: Ja.
1: I holder også medlemsmøder, hvor I sætter fokus på enkelt aktier. Det er meget ofte danske enkelt aktier her, altså den her hjemmebias.
12: Ja.
1: Har I selv et ansvar for, at mange køber enkelt aktier, for mange køber danske aktier?
12: Vi har, altså som mange andre, har vi et ansvar for selvfølgelig at uddanne danskerne, men det er jo også, som jeg vender tilbage til, danskerne interesserer sig for danske aktier. Noget af det, vi er ude og arbejde med politisk, er, at pensionskasserne herhjemme, de rent faktisk ikke interesserer sig for danske aktier så meget mere. Så man kan sige, at det her det er jo en mønt med to sider. Politisk vil man gerne have os engageret i Danmark, og det er vi. Men det er klart, at man skal sprede sin risiko, og vi har også set i de senere år, at folk er rykket til udlandet. Folk er rykket til USA. Nu står vi så et sted, hvis jeg også kan sige det, politisk, ja. Hvor man måske kunne overveje, er det bedre at placere pengene hos Elon Musk i SpaceX, for eksempel. Det vil sige, skal man altid søge derhen, hvor det absolut højeste afkast er. Det siger vi, det behøver vi jo ikke altid at gøre, men det er klart, man skal sprede sin risiko, man skal være rundt omkring. Så ja, vi har både en ansvar for at skabe vækst i Danmark, og selvfølgelig også at uddanne vores medlemmer og investorerne.
1: Så I arbejder også lidt for, at man skal købe flere danske aktier?
12: Vi arbejder for, at man skal købe en bredere portefølje. Mm. Men det er jo klart, hvis man igen, hvor mange skal man sidde med? Skal man sidde med 20-30% danske aktier? Det er højere end verdens, det globale indeks. Men man skal i hvert fald sørge for at kigge sig op. Men vi ved bare, at det er home bias er et globalt fænomen. Det er meget normalt, at man investerer i det, man kender. Og vi tror også på rent faktisk, at på sigt det her med andelstanken, at man er engageret i det samfund, man lever i, er sundt. Man skal bare sørge for ikke at have for mange igen, aktier i et selskab.
1: Mm. Har du fået solgt din Novo?
12: Jeg har stadig Novo tilbage, men er glad for, at der er mange, der også er steget i mellemtiden.
1: Ja. Tak, Michael Bak.
12: Selv tak.
1: Direktør i Dansk Aktionærforening, som altså repræsenterer 17.000 private aktionærer, som køber aktier for egne penge. Netflix genopliver snart en af psykologihistoriens mest berømte og kontroversielle eksperimenter. Det drejer sig om Stanford Prison Experiment, som første gang blev gennemført på Stanford University i Californien i 1971. Her blev en gruppe forsøgspersoner tilfældigt fordelt i roller som fængselsbetjente og indsatte og lukket ind i et fængsel for at undersøge, hvad magt gør ved mennesker, om de bliver sadistiske, for eksempel. God eftermiddag, Henrik Høgh Olesen. Du er med her. Professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet.
13: Ja.
1: Hvad skete der, hvis vi lige tager fat i det her oprindelige Stanford-eksperiment fra 1971?
13: Ja, altså der skete jo det, at man blev nødt til. Eksperimentet var berammet til at skulle have varet 14 dage. Men man blev nødt til at afbryde det efter 6 dage. Og det var simpelthen fordi, at dem, der skulle opføre sig som fangevogtere, nogen af dem i hvert fald, ikke? Altså, de gik altså lidt for grundigt ind i den rolle. Og da Zimbardos kæreste på det daværende tidspunkt kom ned ligesom for at følge med i de eksperimenter, som han lavede, ikke? Altså, så blev hun simpelthen, hun var også selv psykolog, ikke? Så blev hun fuldstændig forstyrret over at se, hvor afvigende adfærden var. Så hun overtalte ham simpelthen til, at nu måtte det stoppe. Så nogen levede sig for godt ind i rollen, kan man sige.
1: Hvad gjorde de ved hinanden?
13: Jamen, altså, det er jo et mærkeligt eksperiment, ikke? Fordi det er jo et eksperiment, hvor vi har med ganske almindelige mennesker at gøre, ikke? Vi tager 20 ganske almindelige mennesker, vi fordeler dem. Sådan er halvdelen af dem, de skal være fanger, og den anden halvdel, de skal være vogtere. Og så bygger vi i kælderen på Stanford et fuldstændig komplet fængselsmiljø, uden vinduer og døre, ikke, men hvor man er indespærret i længere tid, ikke, og alt er styret som i et fængsel. Og så ser man ligesom, hvad sker der så med de her mennesker, ikke, som skal spille fanger? Og hvad sker der med dem, der skal spille fangevogtere? Og forinden har man jo så interviewet dem, og man har testet dem på forskellige måder, sådan man ligesom har set, jamen det er altså nogle relativt almindelige unge amerikanere, ikke, som vi fordeler sådan ved lodtrækning 50-50. Ikke? Så det er ikke sådan, at nogen af dem er særlig sprøde, særlig skrøbelige, eller nogen af dem er særlig sadistiske i udgangspunktet, eller har alvorlige psykologiske problemer. Ikke? Altså de er virkelig sådan middle of the road, ser det ud til. Og alligevel så sker der jo så det, at han finder, at nogen af dem, altså ved det, at de bliver fangevogtere, kommer til at udvikle en fangevogterpersonlighed, ikke, som er meget sådan magtorienteret, kontrollerende, ydmyger fangerne, og på alle måder ligesom synker ned i et magtmoras, kan man sige, ikke, hvor man overdriver sine magtbeføjelser, ikke, og ja, har en sadistisk nydelse, så at sige, ved at gøre det til synlædende.
1: Ja, og hvad konkluderer man så om magt og menneskelig adfærd?
13: Jamen det, man ligesom, det, der sker her, er, at du har socialpsykologien og personlighedspsykologien, som er lidt op at toppes med hinanden, ikke? Man vil fra et personlighedspsykologisk synspunkt være tilbøjelig til at tænke, at det der med, at nogen er mere dominerende end andre, ikke, det er nogle personlighedspsykologiske faktorer, ikke? Men det, som Zimbardo forsøgte at vise, det er, hvad kan en situation gøre ved os alle sammen? Det var ligesom det, der var hans pointe. At det er ikke så meget det der med, at vi har et rådent æble, og et rådent æble kan fordærve hele tynden af æbler. Det er mere det, at vi har en rådent tynde, at hvis du træder ind i et system, ikke, hvor du ligesom får en total magt, ja, så kan noget gå galt. Problemet er jo bare, at det her eksperiment på mange måder også er et dårligt eksperiment.
1: Hvorfor det?
13: Jamen fordi, at det er jo mere et socialt eksperiment, end det er et videnskabeligt eksperiment. Det er mere sådan, at nu gør vi sådan noget her, så ser vi, hvad der sker mellem mennesker. Der er alt for mange variable, som ikke er kontrollerede. For eksempel de her fangevogtere, ikke, så får vi jo at vide, at mange af dem, jamen hvor mange, det får vi ikke ligesom noget præcist at vide om. Det kan jo være, at det faktisk kun er en tredjedel, ikke? Så hvorfor bliver de andre ikke voldsomme sadister? Er det alligevel noget personlighedspsykologisk, som gør, at den tredjedel af den, hvis det er det tal, vi har med at gøre? Så der er en masse upræcise, altså momenter omkring det, som ikke er, ja, godt nok kontrolleret, kan du sige. Ikke?
1: Okay. Og nu bliver det her eksperiment så altså gennemført, eller genopført, som reality-tv på Netflix. Hvad, ja, hvad tænker du om, at sådan et omdiskuteret psykologisk eksperiment nu bliver et reality-program?
13: Jeg tænker, at i udgangspunktet er det ikke meget værre end det, der foregår i så mange andre reality-kontekst, ikke? Altså Temptation Island eller alle mulige steder, hvor man udsætter mennesker for de mærkeligste oplevelser og ligesom gør deres reaktioner til genstand for underholdning, som folk kan lide eller ikke kan lide. Jeg vil sige, hvis det her eksperiment er gjort godt, så giver det mulighed for os, der kigger på det, for at få en interessant indblik i, hvad visse situationer kan gøre ved mennesker. Ikke? Men det står og falder med, at det er gjort godt. Jeg synes ikke, at det i udgangspunktet er mere uansvarligt end så meget andet, der foregår i reality-tv, og det er så måske heller ikke en særlig god undskyldning for at bringe din, kan du sige.
1: Det er i sig selv en særlig målestok, kan man sige. Bliv lige hængende, for det er faktisk ikke første gang, Stanford-fængselseksperimentet bliver opført på tv. Tilbage i 2014, der lavede DR, altså virksomheden her, programmet Ond, Under og Ondest, hvor en gruppe danske mænd blev sat i en lignende situation.
14: Mennesket kan gøre onde ting. Men det store spørgsmål er, om ondskab er noget, nogen få fødes med, eller om vi alle pludselig kan blive onde, hvis bare omstændighederne presser os til det. For at undersøge det, laver DR3 nu et eksperiment. Målet er at se, om det at have magt over andre, kan vække ondskaben i helt almindelige, venlige danske mænd.
1: Ja, og du var redaktør på Ond Under Ondes, Henrik Bjerring. God eftermiddag. Nå, vi har dig her. Undskyld. Ja, god eftermiddag, Henrik.
15: Ja, god eftermiddag.
1: Du er i dag tv-producent hos Nordic Science Company. Fandt I så frem til det, I satte jer for, om magt kunne gøre almindelige danske mænd onde?
15: Ja, det er jo interessant. Altså, vi fandt jo et svar. Og man kan sige, nu fungerer tv jo også på den måde, at du har en idé, og så laver vi det her for at finde ud af, hvad finder vi ud af. Og så bagefter kan vi jo ligesom stille hovedspørgsmålet, nemlig, du ved, kan unge danske mænd blive onde? Og man kan sige, det vi jo fandt ud af, og som jeg synes er interessant, det er jo, og det skal jo lige siges, vi laver et eksperiment, og vi prøver at gøre det så videnskabeligt som muligt, men det er jo ikke rigtig videnskab. Men i og med, at jeg jo for eksempel har arbejdet med sådan videnskabsfølgning rigtig mange år, så prøver vi virkelig at gøre det så neutralt, som vi kan, og sådan nogle forskellige ting. Men det, vi finder ud af, det er jo, at, og det, der sker, det er, at vi må lukke forsøget før tid. Jeg tror, det er omkring dag 5, vi lukker det. Og det er jo fordi, at de her, vi har 15 unge mænd, så der er 5, der fangevogter, og 10, der fanger. Og det, der sker, det er faktisk, at de 5 fangevogter bryder sammen, fordi de kan ikke holde ud og have magt over de andre. De føler simpelthen, at de er blevet for dårlige mennesker, og de er blevet onde. Og så ender det simpelthen med at få søde stopper.
1: Så, okay, så men blev de onde?
15: Nej, fordi det er jo det, der sker. De bliver jo, de når jo faktisk ikke at blive onde. De får måske lidt tanker, som er... Du ved, vi har en af fangerne, som ligesom begynder lidt at bryde nogle af de her ting og udfordre. Og så har vi nogle fangevogter, hvor begynder at tænke nogle tanker, som er lidt eller sådan, ej, ham kan jeg virkelig ikke lide, eller ham gad jeg godt at slå, eller ham et eller andet. Og bare de her tanker er jo nok til, at de faktisk, i hvert fald en af dem, bryder grædende sammen.
1: Så inden de bliver rigtig onde, så
15: inden
1: sagde de, det har jeg ikke lyst til.
15: Inden de bliver rigtig onde, ja. Ja. Så bliver de ligesom revet ud af, at river sig selv ud af det her eksperiment, og ligesom smider håndklædet i ringen, så ved, altså, eller hvor vi må gå ind og stoppe det, fordi de simpelthen, altså de har det så dårligt, og de er så langt ude, og de hopper ligesom ud. Man kan sige, når man laver sådan et eksperiment, som jo er et socialt eksperiment, så handler det jo om at få folk ind i roller. Mm. Og det tager jo noget tid. Og de kommer ind i de her roller, både som fanger og fangevogter. Men her på dag 5, der sker jo så det, at fordi de bliver så presset, de her fangevogter, så bryder de faktisk ud af de her roller og bliver sig selv og sidder og har en snak som sig selv. Og ikke som de roller, de egentlig har påtaget sig i løbet af de dage her.
1: Når du tænker tilbage på det her, var det så okay, eller gik I for langt?
15: Nej, jeg synes faktisk ikke, at vi gik for langt. Man kan sige, for det første, så havde vi jo... Der var mange sikkerhedsforanstaltninger. En ting er, at vi fik dem psykologisk screenet og så videre. Men vi havde jo hele tiden fået den psykolog, vi havde adfærdspsykolog med, som ligesom holdt øje med og fortalte, hvad sker der nu i for, og vi havde vores vært, som snakkede med hende. Men vi havde også en ekstra psykolog, som er sådan en krisepsykolog, som virkelig var erfaren, som hele tiden havde sådan en, du ved, kunne trække en nødbremse. Så det vil sige, dels havde vi et professionelt menneske, som altid kunne trække nødbremsen. Og dels så kunne vi jo også se, altså da vi ligesom kommer hertil på dag 5, hvor de træder ud af rollerne og sådan noget, så kunne vi sige, at vi kunne egentlig godt have kørt videre, fordi vi skulle køre de 10 dage, men hvis vi havde kørt videre, havde det kun været for tv'ets skyld, ja. Altså for tv-indholdet. Og der havde jeg det også bare sådan som redaktør at sige, at det er ikke grund nok til at køre videre, fordi vi er faktisk ude af eksperimentet nu, de trådte ud af det. Vi kan godt køre videre, men så bliver det kun for at lave tv. Ja. Og der havde vi det sådan meget, jamen det er faktisk, det synes vi ikke er rigtigt.
1: Og så stopper det der.
15: Og så stopper det der. Ja.
1: Og nu bliver det så til et Netflix-eksperiment her, hvis vi lige får dig med igen, Henrik Høgh Olesen, professor i social- og personlighedspsykologi.
16: Ja.
1: Er der for en professionel som dig noget at hente, tror du, i sådan en Netflix-serie? Ja.
16: Det vil tiden jo vise, ikke? Men jeg har tænkt mig, at jeg vil se den. Altså, jeg synes i det hele taget, at det kan være for en adfærdspsykologisk betragtning ikke interessant at se mange af de reality iscenesættelser, som har navn af eksperimenter, som der i hvert fald er sociale eksperimenter. Ikke? Nu gør vi et eller andet, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Man får virkelig mulighed for at iagttage forskellige interessante adfærdsmønster. Ikke? Så må man selvfølgelig sørge for, at folk er bliver handlet ordentligt og ikke kan samles op og alle de der ting. Og ellers er det jo noget, de vælger sig frivilligt til. Ikke? Altså det er jo sådan en særlig selektion af mennesker, som melder sig til sådan noget. Ikke? Altså folk, som er risikovillige, som er stimulationssøgende og måske også har et vis narcissistisk moment i, at de gerne vil optræde og sådan noget. Så det er en særlig selektion af mennesker, som søger den slags programmer. Ikke? Og hvis man har styr på mange af de ting, ikke, så kan det godt gøres forsvarligt.
1: Okay. Jamen, der er både, kan man sige, en socialpsykologisk interesse og måske også en tv-producent interesse, I kan få luftet her. Tak for at være med begge to.
16: Det var så lidt.
1: Henrik Høgh Olesen, professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, og Henrik Bjerring, tv-producent hos Nordic Science Company. Nu er klokken 18.

0: Om få minutter her på P1, så får vi Ibens harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Søjden denne gang besøger Jarl Friis Mikkelsen i privaten på Strandvejen. I dag 74 år gammel, reflekterer kunstmaler, tidligere tv-vært, skuespiller med mere, over et liv, hvor nysgerrigheden og skaberkraften er intakt. Han har altid dannet par med væsentligt yngre kvinder, men selvom hans hustru gerne ville give ham 10 år i sit liv, så ved han godt, at hans tid formentlig render ud før hendes. Og det er meget mere, taler han med Iben Maria Søjden om efter en radioavis.
1: Ulven skal væk. Det mener et stigende antal danskere i en ny opinionsundersøgelse lavet for DR. Her svarer 44% af de enige, at der ikke er plads til ulven i Danmark. Og det er en klar stigning i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener omvendt, at ulven skal være her, og rovdyrs tilbagevendt til dansk natur er et emne, der deler danskerne.
2: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitterne, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber et menneske i Danmark.
3: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
4: Altså, jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
1: Lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde og Billan Yusuf Ali fra København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulvene etablerede sig nye steder i Jylland. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men på den anden side af Østersøen i Estland ser det lidt anderledes ud. Her mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
5: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
1: det her er et ret så kompliceret emne. Det lyder lidt for nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt. Nu hvor vores børn ikke læser, så hvis de ikke vil scrolle, så vil de som det første gå ud og spille fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra de digitale platforme. Men Liisa Ly Pakosta mener ikke, at forbud er vejen frem, og går stadig ind for skrappere krav til platformenes indhold. Og vi bliver ved børn og skærmafhængighed, for efter beskyldning om, at TikTok er indrettet på en måde, der gør børn afhængige, har platformen og det sociale medies moderselskab ByteDance indgået et forlig med den amerikanske delstat Alabama. Det oplyser anklagemyndigheden i Alabama ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som en del af forliget vil Alabama modtage mindst $100 millioner, svarende til ca. 656 millioner kroner inden 45 dage. Ifølge Reuters er forliget det første af sin slags, og mindst 27 andre venter i andre amerikanske delstater. Når solen står op, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse i de østlige egne, og det starter dagens nemlig skyde og stedvise byer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P1.
6: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
8: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
6: Hvad er der sket siden sidst?
9: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
6: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
10: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
11: Hvorfor er du så solbrændt?
12: Båndet kører nu.
11: Det var, synes jeg også er en god indgangsoplik. Hvorfor ja, er hvorfor, du så solbrændt?
12: Jamen, hvorfor er du ikke? Vi er i august.
11: Fordi jeg sidder indendør og skriver om mine trængsler og ting og sager, og maler billeder og ser ikke dagens lys derfor.
13: Du bliver 75 år til december. Det har ikke noget med det at gøre. Ej, man bliver jo ikke blejere af at blive ældre.
11: Ej, nej, man bliver faktisk. Og måske chancere fra sådan bourgogne-rød til lidt blå. Men der er ikke noget til endnu. Så jeg må mangle noget.
13: Du er Jarl Friis Mikkelsen, instruktør, tidligere tv-vært, mediechef og nu pensionist og maler. Og grunden til, at jeg godt tør at sige pensionist, det er fordi, det siger din datter selv i den bog, der udkommer her til oktober.
11: Jamen, jeg synes, at pensionist, det havde jeg sgu ikke regnet med at være. Altså, jeg har altid levet sådan lidt efter de franske symbolister og identificeret mig jo i mange år med Arthur Rimbaud, som var en af de mest vilde. De tog jo alle mulige stoffer, og så skrev de der sindssyge ting. Han døde som 33 år, så jeg var helt overbevist om, at jeg max ville blive 30-33. Så at jeg pludselig bliver et andet, det må jeg bare tage som en nådegave. Fordi det var lettere, end jeg troede, og det var ikke så farligt.
13: Men så er man jo også nødt til at gå på pension på et eller andet tidspunkt.
11: Nej, det er man egentlig ikke, når man ikke har været ansat nogen steder, og ikke alligevel får en god pensionsordning, fordi man ikke har et firma, man har været ansat i, så kan det ikke nytte noget at gå på pension. Mm. Men altså, nu laver jeg jo heller ikke ligesom et arbejde, som er meget 8-4-agtigt. Det er det jo ikke, så jeg føler jo ikke, jeg arbejder. Jeg føler jo bare, jeg udtrykker mig, og det tror jeg ikke, jeg vil holde op med. Så længe jeg kan tænke nogle tanker, og det gør ikke noget, de tanker ret vilde nogle gange.
13: Hvad siger du, tankerne bliver vilde?
11: Ja, det gør ikke noget, at tankerne er vilde. Jeg har for eksempel haft en øvelse, hvor jeg havde sådan en periode, hvor jeg havde svært ved at sove. Så stod jeg op om natten, og så skrev, så var der en masse ting, der kom op i hovedet, som jeg, det var derfor, jeg ikke kunne sove. Så skrev jeg bare nærmest sådan blindskrift, for det, der jeg hørte inde i hovedet. Da jeg så havde skrevet de 3-4 A4, så kunne jeg gå i seng og sove. Og så kiggede jeg, så samlede jeg de der papirer engang, fordi der var 100 ark eller sådan noget. Og så, jeg kunne ikke rigtig lide at læse det, og jeg kunne slet ikke lide at redigere i det, fordi det ligesom var kommet i ren form. Og så tænkte jeg, så må det jo betyde noget. Og jeg kan godt lide, at der er. Altså ligesom når man ved, at nu oplever jeg noget meget stærkt. Nu er jeg meget forelsket, nu er jeg meget stolt af mine børn. Nu der er en af de der meget eksklusive følelser, man kan have. Den havde jeg der. Så den ville jeg helst lade være. Så jeg læste det ikke rigtigt. Men jeg sagde til, fordi da jeg så havde malet i mange år, så var nogen, der ville udgive en bog med mine malerier. Så sagde jeg, jamen jeg synes måske, at I så også skal tage nogle skrifter med, jeg har lavet. Jeg har ikke læst dem igennem, men I får en bunke her, så kan I vælge der. Det gjorde de så. De hænger ikke sammen med billederne, men det var bare med til at ligesom opbrede det der ud, som kom til mig.
13: Hvad tænkte du så, da du læste det igen? For det må du jo så have gjort.
11: Jeg tænkte, noget af det var helt vildt godt. Det må jeg sige. Altså, der er også noget af det, jeg ikke forstod. Jeg kan huske, der var en sætning med, hvad fanden var det? Jeg ser demokratiet sidde på et irakisk pedallokum og råbe, far jeg er færdig, men her hjælper ingen, kære mor. Og hvor kommer det fra? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
13: Men tror du, det kommer fra dig, eller fra et sted uden for dig?
11: Det kommer fra mig. Jeg tror måske, at jeg engang har set et pedallokum. Og så har der været så meget skriveri om Irak og sådan noget, så har jeg bare kombineret de to ting.
13: Ja, altså der har du i hvert fald titlen på din kommende eventuelle digtsamling. Ja, jeg tror måske engang, at jeg har set. Men når du siger, at du siger sætningen, nu er jeg jo gået på pension, eller ja. Det kan man ikke sige, fordi du udtrykker dig, du arbejder. Det er faktisk mig, der pådutter dig det. Men du siger, det spændende ved det er, du siger, så nu gør det ikke noget, at tankerne bliver vilde.
11: Nej.
13: Og det betyder vel, at fordi du er et sted i dit liv, hvor du ikke skal op og producere og præstere, så kan dine tanker få lov at udtrykke sig vildere, eller hvad?
14: Jeg synes jo, jeg præsterer i og med, at jeg er ret kreativ. Så jeg kommer jo af med noget. Jeg får jo sagt nogle ting alligevel. Så kan det godt være, at jeg holder min kæft, hvor jeg tidligere kæftede op i alle mulige sammenhænge i medier, så er det jo, maler jeg, det er jo en mere stilfærdig form for ytring, ikke? Så jeg synes, at jeg får udtrykt mig på en anden måde end tidligere. Måske på en mere diffus måde, men måske også på en måde, som bliver mere abstrakt og bliver måske mere holdbart.
13: Men det, jeg på jagt efter, er, om der sker en frihed i tanken, når man ikke skal møde på en produktion eller på en redaktion, eller om der ligesom også er plads til, at tankerne kan blive større, og at man kan fordybe sig på en anden måde.
14: Jeg vil sige, at jeg har nogle gange savnet, at jeg var med en redaktion, og savnet det arbejdsfællesskab, som det er at have en redaktion. Når man sidder meget alene med det, så er det meget rart, at der er nogle andre, der måske kan adsprede en, og måske se med andre øjne på det, man har lavet, så man får noget respons. Den del af det har jeg savnet, men så har jeg nogle gode læsere, som er dygtige, som så læser igennem for mig, for at se, er det helt langt ude det her, eller hvad. Så jo, jeg føler, jeg ville gerne have haft en lille redaktion.
13: Du savner det alligevel lidt. Jeg sidder hos Jarl Friis Mikkelsen. Det gør jeg, fordi at Jarl Friis han maler, og vi kan bedre kigge på malerierne, når vi er hjemme hos dig, hvis vi sidder i et studie. Og så er det jo 17 eller 18 år siden, jeg talte med dig sidst. Og i den tid, der har du fået dit tredje barn. Du havde lige fået et, da vi talte sammen sidst. Og så har du fået dit tredje barn og har været nærmest hjemmegående husfar også. Du har været der enormt meget for de piger, kan jeg forstå på det hele. Brugt meget af dit liv på det. Det skal vi jo omkring, hvad der er sket i de her år, som er gået. Og du er også gået fra at være på til at være mindre på. Som du selv siger, du savner måske det der med at møde med en redaktion og få adspredt tankerne. Til gengæld er der plads til drømmene og til fantasierne og til malerierne. Har du lyst til at vise?
14: Malerien, ja.
13: Ja, også, siger jeg. Nu sidder der nogen og lytter, de kan ikke se det, men det kan de, nej, hvis du beskriver det godt nok.
14: Jamen, jeg kan prøve på det. Vi kan lige gå... Der hænger to her, som er lidt atypiske for min stil. Jeg vil sige, at det har taget mig næsten 30 år at finde min egen streg. Det har været omkring... Jeg kan lige vise en af de tidligere. Den hænger her. Det er et billede af en lille pige og en pingvin. Og op i næbet sidder der en krog, som den lille pige har bundet rundt om som tommelfinger. Og jeg synes bare, motivet var så fint, fordi man ved ikke, om det er pigen, der går tur med pingvinen, eller pingvinen, der går tur med pigen. Så det var sådan et lidt poetisk billede, ikke? Men så begyndte jeg at interessere mig meget for at lave... masker. Fordi jeg har altid interesseret meget for mennesker, derfor så kastede jeg mig over at lave nogle masker. Og der hænger to af dem her. De har altid en undertitel. Maskerne er nu det her på sort baggrund med olie og akryl. Og det er nogle, det man vil kalde forvrængede ansigter. De ligner ikke rigtige mennesker, men de er inspireret af mennesker. Og så... har de normalt lidt humor. Det her er en helt firkantet hoved med nogle ører på og sådan noget, og en meget rød mund. Og undertitlen er Square Me. Altså, er jeg firkantet? Sådan ville jeg også selv have sagt, hvis der er nogen, der sagde, nej, jeg er ikke firkantet. Ja, hvad fanden hedder den? Nå ja, det her, det er sådan en, der lidt skeptisk øjne. Munden, den... Jeg tror, at den er meget eftertænksom. Og det ene øre lytter meget. Og teksten er... Okay, hvis du siger det.
13: If you say so.
14: Ja, if you say so, ikke? Yeah. Så det er sådan nogle små situationer, som ansigter kan komme ud for. Her, det er så et af dem, jeg selv var dybt chokeret over, jeg havde lavet. Fordi jeg synes, det er meget bedre, end det, jeg kunne lave. Hvad fanden hedder det her?
15: Skal du lidt tæt på med øjnene efterhånden, Jarl?
16: Jamen, prøv at se, hvor småt jeg
15: har spredt det. Jeg kan sagtens læse det, så kan du siger bare, hvis jeg skal læse det.
16: Ja, så læs det.
15: No, no, I'm watching you.
16: Nå, oh, ja. Ja, godt. Nu, så tager du bare underteksterne, du. jamen, det er også et meget degenereret hoved, hvor det ene øje er glædet ned på siden, og det andet kigger sådan lidt fortabt frem. Men det handler så om, at jamen, du kan tro, jeg lægger mærke til dig. Så har jeg for jer selv kan orientere mig i billedet, fordi billederne maler lidt sig selv, vil jeg sige. Det er jo ikke mig, der fører hånden. Det er lidt... Jeg kan huske Kandinsky, en meget kendt abstrakt maler, skrev i sin selvbiografi, at hvor han blev spurgt, hvorfor han malede sådan, som han gjorde. Så det kan jeg ikke forklare dig, men der kommer en hvid hånd ind til mig, og den hvide hånd skaber billedet for mig. Derfor har jeg så...
15: Altså har du det sådan også?
16: Ja, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Altså, jeg aner det ikke. Det kommer af sig selv, og så det eneste, jeg laver, hvor jeg er bevidst, det er, at jeg sætter en rød prik, den her så lidt mørkerød, som symboliserer, det er min signatur. Den er på alle billederne, kan du se. Og der er en grund til, den røde prik er der. Fordi jeg har ikke nogen stedsans. Altså, hvis jeg går ind i Lyngby Storcenter, eller hvor det er, så kan jeg ikke finde ud igen. Altså, jeg har ingen orienteringsevne, men jeg ved, at der, når man går ind ad hovedindgangen, er sådan en tavle, hvor der står de forskellige ting, og så står der en rød prik, der står her, her står du, og det er mit standpunkt, det er det, jeg holder til. Så kan jeg placere mig i forhold til billedet.
15: Så den der røde plet, det er dig?
16: Ja.
15: Det er der, hvor du står, og hvor er det så... henne nu her i 2026, hvor du fylder 75, fordi man kan jo hurtigt spotte nogle temaer med, altså udefra set er du jo veletableret med familie, og du har haft en fantastisk karriere, og får lov til bare at fortsætte, og folk er stadigvæk interesseret i dig og dine værker og dine tanker, og du udgiver en bog, og dine malerier er blevet udgivet og udstillet, og men hvordan vil du sige, at den røde priks sted har ændret sig, siden vi talte sammen for 17 år siden?
16: At den er lidt som det sidste billede, vi så. Det var jeg da som om, der er den helt alene og tør hvile i sig selv. Jeg har altid været drevet af meget, meget kraftig, barnagtig nysgerrighed. Hvidebegærlighed. Jeg har læst virkelig, virkelig mange bøger, da jeg var ung, for... prøve at finde mig selv i litteraturen, og det er et ret godt sted at lede efter, hvis man er i tvivl. Jeg har altid været i tvivl. Men nu har jeg ligesom lært, at man godt kan gemme tvivlen lidt væk. At man alligevel godt kan få sin tilværelse til at hænge rimelig godt sammen. Det kan være, at mit fokus er ændret sig i de 18 år. Det har det nok. Det er i hvert fald blevet meget fixeret på mine børn og deres udvikling. Og familie og venner, det betyder virkelig meget for mig. Fordi for det første, så skal man jo selvfølgelig passe rigtig godt på dem. Men samtidig er det også dem, som giver dig det rum, hvor du kan tillade dig at være præcis som du er. Der er ikke nogen regler på den måde. De ved godt, hvem man er. Man har ligesom været så meget igennem. Så jeg bestræber mig mest på, og så nogle gange overraske. Så de kan blive overrasket en gang imellem over, at det kunne man så også være. Og den drivkraft der, det er en slags nysgerrighed, der gør det. Også, hvad sker der, hvis jeg nu i det her selskab, hvor folk sidder og taler sammen, lige pludselig lukker

0: været enormt velforberedt. Men jeg har samtidig, jeg har kun gjort det på grund af én ting. Det var, at jeg kunne være 100% til stede, når jeg så gik ind til dem. Jeg vidste, at jeg havde læst på dem, men jeg kastede alt over bord og tog kun ind, hvad jeg mærkede og så hos dem. Så jeg fulgte deres stream of consciousness, eller hvad man skal sige, deres humør. Og så, hvis jeg havde behov for det, så kunne jeg altid lige hive noget ud om dem. Men det er egentlig meget sjældent, jeg havde brug for det.
1: Så du har aldrig siddet og været en af dem, der bed negle inden et show, eller?
0: Nej, men jeg har altid været spændt, vil jeg sige, om altså hvordan det her går, fordi altså jeg har haft den, altså jeg har altid sagt nej til de der talkshows, og jeg var 3 år om at sige ja, fordi jeg synes, at en samtale med et andet menneske på et sådan show-niveau, hvad det jo er, ikke? Man taler, og talen skal være et show, kræver virkelig meget, så det havde jeg ikke rigtig mod på, før jeg bare fandt ud af, at man skulle gøre sådan, som jeg lærte at gøre, altså gøre sig rimelig umage, og så kaste alt over bordet, når du så sidder over for den gæst, der er.
1: Da vi talte sammen sidst, der sagde du, at der var du lige begyndt at tage hul på det her med at have tillid til egentlig bare at snakke, at du har haft mange år, hvor du har været enormt genert, og hvor du har følt, at det, du havde at sige, var måske ikke klogt nok, eller bidrog ikke nok, men at nu var du ved at indse, at det var måske godt nok, at du var måske god nok til at ligesom tage ordet. Er det en udvikling, der har fortsat?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg har da været meget hæmmet af generthed, som tit er blevet opfattet som en form for højrøvethed. Det kan det jo meget nemt komme til. Og jeg har tænkt mig, jeg skulle virkelig være sikker på, om jeg kunne det. Altså før jeg spildte andre folks tid med at sidde og tale med dem. De skulle helst have noget ud af det. Og hver gang jeg havde sådan en lille regel for mig selv, at hvis jeg skulle interviewe en, altså, så havde jeg hele tiden tænkt på, hvis jeg nu var en almindelig dansker, uanset hvor i Jylland, eller Fyn, eller Falster, eller sådan, jeg ville hele tiden prøve at sige, hvad ville de mon tænke, hvad ville de mon have spurgt om, hvad er det, hvad tror jeg, de gerne vil vide. Og så finder man ud af, at der er sikkert nogen, som gerne vil vide nogle lidt skæve ting, og de skæve ting kaster måske i virkeligheden meget lys på de ting, som er mere almindelige. Så jeg tror, at skævheden, den skulle jeg lære at give mig i kast med.
1: Mm. Sidder du også og tænker sådan nu? Sådan, hvad må lytterne få ud af at høre mig fortælle nu?
0: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg tænker ikke på, selvom alt skal jo laves på modtagers et eller andet, hedder det. Men det tænker jeg ikke på nu. Mm.
1: Er det, fordi du er blevet ældre, eller fordi det er mig, der interviewer?
0: Det er et meget, meget mærkeligt dobbelt spørgsmål. Jeg tror ikke, nogen af delene er der. Jeg er ikke blevet høfligere med alderen. Mm. Og du er heller ikke blevet dummere med alderen, siden vi mødtes første gang, så det kan jeg ikke svare dig på.
1: Hvis vi bare lige hurtigt zoomer ind på dit civile liv, Jarl, fordi nu siger du selv, hvad vil folk interessere sig for at høre, hvis man sidder derude og har tændt bilradioen. Eller... Og det er jo tit faktisk biografika. Du kører på dit tredje ægteskab, det har så varet i virkelig lang tid nu.
0: Ja, det har det jo. 25 år eller sådan noget.
1: Ja, præcis. Først var du gift med Jacqueline, så var du gift med Marianne, og så er du gift med Susanne, altså Sus på 25 år. Ja. Det er hende, du så har dine 2 døtre med. Du har jo også en tredje fra dit allerførste ægteskab. Jeg tror, du fik dit seneste barn, Ella, i 2011, ikke?
0: Ja, jeg fik det, jeg var 59.
1: Har det været et eksistentielt spørgsmål, det der med din fysik og alder, og så det med at sætte børn i verden så sent?
0: Vil jeg sige. Jeg kan huske, at altså, i og med, at min kone er yngre end mig, og ja, det er hun, ikke af den årsag, som folk egentlig tror, at man bare skulle have en ung kone som en gammel mand. Fordi hun havde selv en meget gammel far, så hun var vant til, at der var nogen, som ligesom var ældre end hende, og hun holdt meget af sin far. Så, men det er jo klart, hun har også en biologisk alder, og hvis der er noget, man skal have respekt for her på kloden, så er det jo, altså kvinder ved godt, hvornår de vil have et barn. Hele deres krop alarmerer, nu skal jeg have et barn.
1: Og hvornår de

0: ikke vil have et barn, skal jeg også lige hilse at sige.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig også. Men lige i det her tilfælde, der var det bare, det kunne jeg godt mærke, at det var der. Og det fik vi så også. Men så gik der jo en 6 år, så var den der igen, ikke? Og der synes jeg måske, jeg var blevet for gammel. Men det synes min kone ikke, jeg var. Og så må man jo bare tage det, som det kommer. Og det, jeg kan da godt... Jeg ved da også, at mine børn selvfølgelig ikke kan lade være med at tænke på, måske endda tale om, hvordan det er at have en ældre far. Mm. Men jeg bestræber mig virkelig på at ikke sidde og hænge ind i et hjørne, eller sidde og spille whist med nogle andre gamle.
0: Er du nu sikker på det, Jarl? Jeg kunne faktisk godt se dig have en herreklub her.
1: Ja, men jeg har masser af herreklub.
0: Ja, okay, dog. Men jeg tænker bare, at der er jo heller ikke noget at gøre ved det. Enten får man det barn, eller så gør man ikke. Hvis ikke man gør det, får man det ikke, og så bliver man ikke en gammel far. Hvis man så får det barn, så bliver du en gammel far.
1: Ja, og det er jo nogle gange sådan, at man skal go with the flow og lade omstændighederne overraste, og det har jeg så gjort. Og det er jeg ikke blevet ked af på nogen som helst måde, tværtimod.
0: Vi hører lige et lille bitte klip fra det første interview for 17 år siden, hvor jeg talte med dig om tid og om døden.
2: Når du er ung, betyder tid jo helt vildt meget for dig. Fordi man kan jo næsten ikke vente, til man bliver 14-15 år, vel? Altså, det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Og når man så er 15 år, så vil man fandme gerne være 18. Og når man er 18, så... I hvert fald, hvis man rejser ud, vil man være 21, for du kan ikke få en drink på et værtshus i USA, hvis du ikke er 21 år og kan dokumentere det. Men derefter, så er det som om, så er tiden lige meget. Så vil du måske begynde at være yngre og yngre. Når man så runder et eller andet, det kan være alt muligt, alt efter hvordan man har det, men så begynder tiden igen at blive vigtig på en eller anden måde. Jeg kan huske, at jeg sad funderet over det i forhold til min kæreste, som er yngre end jeg er.
0: Hvor gammel er hun?
2: Hun er 34. Og der tænkte jeg bare, at jamen, der havde jeg lige købt et dyrt ur. Og det var mærkeligt, at jeg havde købt et dyrt ur, for det var hende, der havde tiden. Jeg havde ligesom ikke tiden med mig. Så der begyndte det sådan ligesom at gå op for mig, Gud, jamen, du skal nok til at brede minutterne meget bedre ud. Du skal måske dække meget bedre op til det mirakel, du forventer skal ske. Så man udnytter tiden meget bedre, synes jeg, på en eller anden måde. Og man værdsætter den meget mere.
0: Det her citat, hvor du siger, at det er en underlig fornemmelse, at du har købt dig et dyrt ur, når det er din kæreste, der har tiden. Det synes jeg er virkelig, virkelig fint citat.
1: Ja, men det var for at mødes et sted. Altså, det tror jeg, jeg sagde til hende, da vi blev gift faktisk, at jeg er altså gået meget op i ure. Måske uden at vide, at det var tiden, jeg gik op i. Men så tænkte jeg bare, at det var en god måde at sige det på. Fordi da det er hende, der har tiden, så kunne det jo også være mig, der sagde, hvad klokken har slået. Det kunne det jo godt være. Man kunne godt vende rundt på forskellige måder, ikke? Man siger, nej, den tid er gået nu, det kan vi ikke. Altså, men så dybsindigt var det ikke, da jeg sagde.
0: Men hvad er det ved tiden, der fænger dig?
1: Jamen, der er et eller andet smukt med tid, synes jeg. Altså, vi bor i måske verdens bedste land, og vi har årstider, vi kan sidde og følge med i. Nu lyder jeg som en gammel en, men det er jeg også. Men altså, man kan se træer vokse, man kan se de falmer. Der er altså noget ved, at man er en del af den cyklus der. Og jeg bliver ikke trist, hvis det regner, eller bladene falder af træerne. Det gør jeg ikke. Jeg synes, jeg egentlig bliver smukkere af det nogle gange. Men nu bevæger jeg mig vist ud på noget.
0: Der er et eller andet for dig, det med at følge med i tid. Altså bare flyde med på en eller anden måde. Det er også det, du siger, når du siger, du valgte at få et barn sent. Eller du, det med at flyde med det, der foregår. Ja. Eller det, der sker omkring dig.
1: Ja, det er jo lidt som at sige ja tak til nogle ting. Og ikke være skræmt. Fordi hvad indebærer det her? Jeg tror, jeg har været skræmt indvendigt af ret mange ting. Men så har jeg bare tænkt, måske er det jo en måde at udvikle sig på at bare go with the flow. Og så må man jo, som Kierkegaard siger, leve forlæns og tænke baglæns, så kan du få noget ud af det på en anden måde.
0: Det har du også sagt, at det der med fortiden, det er først begyndt at optage dig nu. At du har været lidt imod det der med at kigge tilbage, men at nu så rammer din fortid, der er dine tanker og refleksioner over alt det, der er sket, det rammer først nu, hvor du har tænkt tidligere. Ej, herregud, lad os dog fokusere på det, der sker nu, og alt det, der kommer.
1: Ja, men jeg har også tænkt... jeg har også en diskussion, jeg havde med Ben Fabricius Bjerre, som er en af mine gamle venner, som ikke er længere, men Han ville nægte at gå tilbage, tænke tilbage. Han ville kun tænke frem. Og den fornemmelse kan man jo godt have, men på den anden side, så er jeg opdraget med, at hvis du vil vide noget om fremtiden, så skal du være meget bevidst i nutiden, og det kræver, at du får fortiden med. Så det er en samlet stor tidsproces, man skal igennem for at kunne se det rigtige perspektiv i det. Så man kan ikke bare lade være med at glemme i går for kun at leve i dag, fordi så tror jeg ikke, man får det bedste afsæt til i morgen.
0: Men det må da være en aldersbetinget ting, at det lige pludselig er kommet, at du begyndte at kigge bagud på en anden måde.
1: Nej, det har jeg altid gjort. Også da jeg var yngre. Også fordi jeg jo hele tiden, altså jeg har jo følt, da jeg var 20 år, at jeg var meget, meget ældre. Altså jeg synes jo, jeg var, jeg lavede også ting, som ældre mænd ville gøre, eller sidde og læse og tilegne sig.
0: Du havde mistet din mor, som man jo først gør, når man bliver ældre mand, typisk.
1: Ja, ja. Og ja, ja,
0: så eller vel også sindet.
1: Ja, det gør det. Det tror jeg da i høj grad, det gør. Jeg tror ikke engang, man bliver færdig med, hvad det egentlig har betydet. Men det er klart, det har jo været et tab af noget kvindeligt i ens liv. Det har jeg så kompenseret for på så mange andre måder, og været meget knyttet til kvinder. Altså ikke kun på en uartig måde, men altså haft stor respekt for kvinders måde at tænke på, og lyttet meget til det. Og det er nok et udslag af, at jeg var lidt hugget midt over der. Ikke? Mm.
0: Så hvad ser du, når du kigger tilbage? Når du så har tiden til det nu?
1: Altså, jeg ser jo en barndom, som jeg egentlig tænkte på, var meget sjov og livlig. Vi boede i Jægerhaven og Vejersborg i de der gule huse, og der var mange drenge, og vi kunne lege nede i gården, og der var der, hvor Lyngbyvejen ligger bag ved de gule huse, der var en plantage med bjørneklo, som vi legede i. Uden at vide, at jeg så ikke kunne tåle bjørneklo og lå i sengen med vabler så store, som jeg ved ikke hvad. Da de så punkterede og blev lægt, så fik man sådan nogle sorte mærker på benene, hvorefter jeg i skolen fik at vide, om jeg ikke vaskede mig. Så det var lige den periode, hvor hård. Men jeg tænker på, at det var en fantastisk tid, hvor man kan få lov til at udfolde sig. Og så dør min mor jo midt i den udfoldelse, der er der. Og så blev, ja, så krusede håret op, og man blev lidt for hurtigt gammel, tror jeg.
0: Men dit hele voksenliv, altså når du sidder, det er jo ikke fordi, at du er færdig med at leve nu, eller ikke har en fremtid, men hvordan har det været? Altså de erkendelser, der er kommet, siden vi har talt sammen sidst. Nogle gange så tænker jeg, hvis jeg døde nu, hvad ville mit overordnede indtryk af mit liv være?
1: Jamen, så mit overordnede indtryk, det vil være, at det har været et fantastisk liv, et meget privilegeret liv. Et liv, der har budt på så mange forskellige ting. Nu har jeg måske også selv været meget kastet mod i mange forskellige ting. Så hvis nysgerrighed ligesom var min motor, så vil jeg sige, så har jeg altså også fået meget for pengene på alle mulige områder.
0: Hvad for eksempel?
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at lave et band. Og så lavede vi et band, og vi spillede 3 LP'er, og så blev vi inviteret ind i tv og lavede det, og derefter vi havde været der, fik jeg så en mulighed for pludselig at blive tv-vært. Jeg havde været radiovært i nogle år og sådan noget. Jeg havde også lavet satire søndag formiddag på P3. Men så, det var bare en mulighed, der kom, og så sagde jeg ja, uden at vide, hvad fanden det egentlig gik ud på det der, og så måtte man jo ligesom prøve at finde ud af, hvad det drejede sig om, mens man lavede det. Mm. Og så begår du selvfølgelig også rimelig mange fejl der. Men jeg var tændt på det.
0: Men du siger, det har været et privilegeret liv. Et farvestrålende liv. Et festligt liv.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været meget festligt. Jeg synes, at det har været, jeg tror ikke, jeg kunne ønske mig et bedre liv. Men jeg har sådan set aldrig hvilet i bestemte perioder. Når du nu siger det, så synes jeg nemlig, at der er mange faser i det. Og der kan jo godt være en fase 2, hvor man var noget, som først bliver god, når man er nået til fase 4. Altså så erfaring, den samlede erfaring, altså netop det med, altså, hvis du står der og ser tilbage, så vil jeg synes, det har været et rigtig godt liv.
0: Så i de enkelte faser har det ikke altid været lykkeligt?
1: Nej.
0: Men det er det blevet summen. Til. Så, ja.
1: Summen af kardemommen, som nogle irriterende siger.
0: Ja. Ja, og det tænker jeg, der måske også er meget dejligt at høre, hvis man står i fase 2, som ikke er lykkelig, men at den kan udvikle sig til at blive det.
1: Det er også, altså nu har jeg rådgivet selvfølgelig en del mennesker også om sådan noget ting, og det er da et godt råd at give dem, synes jeg.
0: Ja.
1: Ikke at give op, men siger, prøv at det her, det er en hurdle, den kommer du over.
0: Mm. Du er fraskilt 2 gange.
1: Ja, det er også kommet over. Jeg vil sige, det tog lang tid. Mm. Først skilsmisse 2, samvittighedsmæssigt 3 år i hvert fald. Og jeg tror ikke, at jeg har lugtet godt for at gå ind i et nyt et forhold. Mm. Der skulle altså gå noget tid, vil jeg sige.
0: Din kone siger, at hvis hun kunne give dig 10 liv af sit liv, så ville hun gøre det.
1: Ja, det er meget sødt.
0: Ja, for så ville hun jo selv miste 10 år.
1: Ja, men det er måske den ypperste form for kærlighed at sige det. Fordi jeg tænker at give 10 år af sit liv. Hun er jo dog alligevel oppe i årene nu, ikke?
0: Ja. Hun er et par 50 eller
1: ja, sådan 51 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Men det vil sige, så ville hun pludselig sætte sig i en situation, hvor hun var 61. for at vi kunne mødes. Men jeg tror ikke, jeg ville råde hende til at give det på den måde.
0: Vil du tage imod det?
1: Det tror jeg ikke, jeg ville kunne. Nej. Også fordi, hvordan skulle jeg få mere liv? Jeg får måske mere liv, hvis hun er yngre, fordi hun har mere energi. Mm. Hvis hun nu var 10 år ældre, ville jeg så få den energi fra hende? Det kan man godt være i tvivl om, ikke?
0: Og så siger hun jo også lakonisk eller sarkastisk, som hun sikkert også er. Så siger hun, at hvis hun gjorde det, hvis det lykkedes, så ville du måske finde en 10 år yngre model.
1: Ja, men det er også rigtigt. Hun er meget realistisk jo, men det tror jeg godt, hun ved, at det vil ikke ske. Det har jeg prøvet nogle gange. Jeg har ikke det behov.
0: Det du siger med, at tabet af din mor bliver du aldrig færdig med. Så det er en begivenhed, der bliver ved med at både rumstere, men også udvikle sig i dig, selvom at du nu bliver 75. Det er jo så mærkeligt med begivenheder, fordi de sker ikke kun, når de sker. De sker igen og igen og igen op igennem ens liv.
1: Ja, det er jo ligesom, hvis du kaster en sten ud i en sø, der er helt stille, så danner den nogle ringe. Og det er det på samme måde, som sådan et dødsfald gør. Sådan, den største ring er måske den første, hvor nu gør det ondt, og nu er jeg mistet. Men det bliver jo ved med at være en ting. Og mistemor kan man i hvert fald som 11-årig, som jeg var, der kan jeg ikke rigtig komme ind under huden på, hvad det egentlig betyder. Men jeg ved, det betyder nogle ting. Jeg må have lavet nogle kompensationer for det, vil jeg tro. Jeg fik heller ikke at vide, at hun var død, da jeg levede. Altså, fordi det talte man ikke med børn om dengang.
0: Så hvad fik du at vide? Altså, du må have oplevet, at hun ikke var der jo.
1: Jeg fik at vide, at jeg kan huske, der var en dag, hvor jeg kom hjem, og så var min onkel og tante der. Og jeg så ikke min far, men han var der et eller andet sted. Og så havde jeg sagt, her, der er nogle spændende påskøjter, så kan du tage ned på søen. Bør ikke komme hjem før. Det var jo 6-tiden i aften. Det var måske midt på dagen. Og så spekulerede jeg. Jeg kunne mærke, der var et eller andet. Men hvad det var, vidste jeg ikke. Det blev ikke eksplicit på noget tidspunkt. Men langsomt finder man selvfølgelig ud af det. Jeg vidste jo godt, hun havde været syg. Jeg har siddet med min far masser af gange og kørt fra vores bopæl i Jægersborg ud til Glostrup Hospital, hvor hun lå indlagt af flere omgange, hvor de åbnede hele hjernen, skallen på hende, og fjernede nogle svulster, der var kommet der. Og det gjorde de 3-4 gange. Så jeg vidste jo godt, den var gal. Men man laver egentlig også en... Det skal jo fungere. Altså man får sådan en, jeg ved ikke, du får sådan et usynligt survivor kit, hvor du finder, det her skal jo fungere. Og for os kom det til at fungere på den måde, at min far kunne ikke slet ikke tale om det. Det var the love of his life. Så jeg blev sådan en meget tidlig alder blev jeg ligesom husmor og skulle lave mad til ham hver aften. Så det blev en anden form for liv, så det også tror fanden, jeg havde behov for at stikke af med nogle frække drenge og sådan nogle ting. Ikke? Bare for at få en lomme af frihed et eller andet sted. Men hvad det betyder i længden, det har jeg svært ved at se. Men det har jo nok gjort mig sensitiv, vil jeg tro. Jeg reagerer meget kraftigt på mange ting. Mit sanseapparat er blevet meget vagt af det, vil jeg sige. Og det har jeg jo så kunnet bruge kreativt. Så på den måde er det jo kommet mig til gode, at jeg måske har været vagt, som man sagde i gamle dage.
0: Så de sagde faktisk aldrig, de mor er død. Det sagde de aldrig til. Nej. Så hvad gør man til begravelsen? Bare lige for
1: at... Jeg var ikke inviteret med til begravelsen.
0: Nej.
1: Så...
0: Ja, så du måtte selv gøre matematikken, og så fandt du ud af, at det er sådan, nu kommer hun ikke tilbage.
1: Ja.
0: Men så er det, jeg tænker, det tab er jo så stort, så som du siger, man kan ikke lokalisere det, fordi det er så stort, så det er ud over det hele, jo, ikke? Så man kan ikke afgrænse det, men hvis det er en begivenhed, der bliver ved med at have fulgt op igennem livet, hvad vil du så sige nu, når du så selv er, du har tænkt tankerne omkring at være en gammel far og skulle herfra, og man skal tale med sine børn om det? Det har altid betydet meget for dig at få talt med dine børn omkring døden. Måske fordi, at der ikke var nogen, der talte med dig om døden.
1: Men det vil jeg helt give. Jeg vil, hele min livsform vidste jeg ikke skulle ligne min fars. Fordi jeg er meget mere... i dialog, også med mine børn. Og jeg vidste, det her var... I dag havde jeg da talt med mine børn om det. For at klippe dem på til, hvis der skulle ske et eller andet. Det synes jeg egentlig, man skylder dem. Så jeg synes ikke, det var sådan en atroværdig holdning, han lagde for dagen der. Men man havde også et andet forhold til børn dengang.
0: Og
1: til døden i høj grad også.
0: Men det er bare det, jeg tænker, at... Det har det jo i hvert fald betydet, at du allerede har talt med dine børn om, at du på et tidspunkt skal herfra.
1: Ja, jeg har jo ikke siddet der, fordi så bliver de bange, hvis jeg siger, nu skal I jo lige høre, jeg skal herfra en dag. Så hvornår, hvilken dag er det for? Ja. Altså, jeg dør også på et tidspunkt. Altså sådan noget. Man skal gøre den lidt mere let, for ellers så tror de sgu, at det er lige om hjørnet, ikke? Men vi har da talt om død i andre sammenhænge, altså. Også i overført betydning, at man kan dø lidt hver dag, som man siger, men også en interesse for noget kan dø ud, en interesse for en veninde kan dø ud, og så får du en ny, altså der er nogle ting, der dør, der er nogle nye ting, der lever op.
0: Men når du så ikke, det er bare for at finde ud af, hvordan er det tab, som du oplevede som barn, hvordan har det ændret sig som gammel? Hvordan ser det anderledes ud, end det gjorde, da du var midaldrende, eller da du var teenager? Hvad er det tab blevet til i dig? Fra at være det hele din tilværelse til nu?
1: Jeg tror, at det er blevet en slags alertness, altså at jeg er ops på mange mærkelige ting samtidig. Jeg tænker ikke så meget på min mors død. Det gør jeg egentlig ikke. Jeg har tit tænkt på, hvordan hendes stemme var. Og jeg kan nogle gange genkalde den, men altså det er som om, at det hele tidligt nok er blevet blokeret lidt ud af mig. Så jeg tror, at det ligger i min tankegang. Altså det er røget ind og blevet en del af min livsform.
0: Ja, så fra at være et emne, så er det bare blevet en del af din identitet. Du er vokset med det tab, eller det er vokset ind i dig.
1: Lige præcis. Og det er vel også den eneste måde, man egentlig kan komme videre med det, det er at være inkluderet. Ikke? Mm. Altså, det er det, de taler så meget om. Inklusion. Og hvis der er en død der, så må man sgu også inkludere det, hvis det er noget, der, man ved, betyder noget for en.
0: Sov-inklusion?
1: Ja. Ja, der er jo sovekurser og sådan nogle ting, og det synes jeg skulle være en fantastisk idé.
0: Men tænk, at du havde mod til at få børn i så sen en alder, når du selv har vidst, hvad det betød at miste en forælder så tidligt.
1: Ja, det var min kone, der gav mig modet.
0: Mm. Hvordan synes du egentlig, du har det fysisk?
1: Ja, jeg synes egentlig, jeg klarer det meget godt. Jeg har lidt ondt i ryggen, Det er det eneste, vil jeg sige. Det er jo ikke, fordi jeg sparede mig på nogle områder. Jeg har sgu egentlig bare taget for mig af retterne. Jeg burde have det dårligere, end jeg har det, for jeg har røget nu. For jeg har røget nu i 50 år.
0: Ja, det siger du faktisk for 17 år siden, at nu kunne det godt være den sidste cigaret, ja, men det blev det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Så jeg må nok ende med at blive den sidste ryger i Europa.
0: Der kommer næste digtsamling titel, ja. Den sidste ryger i Europa. Ved du hvad, nu stiller jeg et spørgsmål, som ikke er et spørgsmål, men som bare er noget, jeg er nysgerrig på, som jeg vil så gerne nå. Og du kan måske gribe mig i det, fordi jeg ikke kan formulere det. Men når jeg hører det interview med dig for 17 år siden, og når jeg ser dine malerier, og når jeg hører dig tale om kreativitet, og når jeg hører dig også tale om angst, for angst har fyldt en del af dit liv, altså bekymringer og sådan nogle... Altså du siger selv, du er et sensitivt væsen, der er sådan nogle, nogle frygt... Noget frygt, der nogle gange går igennem dig på en eller anden måde. En af de ting, du siger i det gamle interview, er, at du er bange for det nonverbale. Altså det, der ikke kan udtrykkes, eller når folk ikke kan tale sammen, eller når vi ikke kan sætte sprog på ting. Du er totalt et sprogmenneske. Når du ikke kan fange det ind med sproget, eller sådan noget, så bliver du utilpas. Altså den der tomhed, der er i noget, når der ikke er sprog på. Kan du genkende det, jeg sidder og siger?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså jeg kan også godt genkende, at jeg altid bildte mig ind, at jeg ville kunne tale med alle mennesker. Jeg har egentlig også fået at vide af pænt begavede mennesker, som har fulgt mig, at jeg var god til at tale med mennesker, uanset om de var høj eller lav, eller klog eller dum. Eller jeg har også sagt noget til et rockerbord inde på en restaurant, hvor de sad i fuld ornat, og så sagde, nøj drenge, skal jeg købe en flaske saftevand til jer? Altså, og der kan jeg godt huske, der var jeg, det var en, den måde, at det er langsomt for træk på at kigge, og så tænkte okay, det er så ikke alle helt, jeg kunne tælle med, men det bilder jeg mig stadigvæk ind. Jeg har ikke nogen, jeg synes jo, sproget er fantastisk, fordi du kan nå så forbandet langt ind i et andet menneske, ved at kunne tale med det på en god og rigtig måde, hvis du selvfølgelig har dyrket, opdrettet dit sprog til at passe til din, også dine indre tanker. Så man må jo finde nogle ord, som for det indre, som man måske ikke er, for at fortælle, hvordan man hænger sammen, og måske også prøve at forstå andre på det, som normalt ikke vil have et navn.
0: Men er du frygtsom eller på vagt over for det, der ikke lader sig beskrive, eller forstå, eller formulere, eller tale? Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad man så skal kalde det, fordi der er ikke noget sprog for det, men det er stadig tilværelsen, eller?
1: Jeg tror, at sådan vil jeg ikke forholde mig til det. Jeg tror, at jeg vil prøve at forstå det, og så begynde at stille spørgsmål til det, indtil jeg fik en eller anden form for kommunikation.
0: Så det er din måde at blive tryg på i verden. Det er at formulere det.
1: Ja. Du sagde før noget med angst. Jeg føler ikke angst på nogen som helst måde, men jeg kan føle en fremmedhed over for nogle ting. Og jeg kan føle fortvivlelse over nogle ting. Og jeg kan blive ked af nogle ting. Men jeg har aldrig rigtig angst. Altså, fordi det er jo ligesom en grund. Det er jo nærmest en diagnose.
0: Dødre siger, at du er det mest bekymrede menneske, de kender.
1: Ja, men det tror jeg også, ja. Og det er ikke altid lige nemt. Det er røvirriterende, ikke? Altså, sådan, nej, husk nu at tage varme sko på. Pas på, du ikke falder. Der er glat.
0: Altså, det er sådan mere medicinkassejarl. Altså, ham, der har en allergipille til hvad som helst her i verden. Det er ikke grundangst, eksistentiel angst.
1: Ja, men jeg har jo den opfattelse, at man skal have rimelige medicinske midler inden for rækkevidde, fordi man kunne blive syg for en sikkerheds skyld, så ved man, man har det.
0: Du har også haft virkelig meget allergi, ved jeg. Ja. Men så er det bare at sige, jeg tror du ikke, det alligevel kommer af en angst, det der bekymringsgen?
1: Nej, jeg tror det ikke. Altså, der er en hændelse, jeg har haft, som jeg altid har spekuleret på. Jeg var med Ole Steffensen og jeg, da han levede, og vi lavede vores film, så var man meget vi har sådan en meget fordeling, meget fin fordeling. Altså, Ole skrev altid, sad og skrev, og jeg vandrede rundt og prøvede at digte, ikke? Og hvis man kom, der var så på et tidspunkt, at jeg havde måske siddet i 12 timer en dag, og bare og hjernen var helt, altså helt væk i fantasier, og det, der vil sige, at man skal plukke idéerne ud af luften, ikke? Der blev jeg dårlig, og han måtte tage mig til lægen, og i Spanien, vi kendte ikke nogen læger. Og der var det en eller anden form for, jeg ved ikke, hvad man kalder det, profylaktisk chok, eller sådan noget, som min krop var gået i. Og jeg kan huske min gamle professor på universitetet, som også var sindssygt klog, en der hed Åge Henriksen, han gik også op i religionens sprog og det der, og der har man indenfor, man har også nogle begreber der, hvor at du faktisk kan tænke dig ind i et nærmeste tilfælde, at du nærmest bliver besat af det. Mm. Altså, han var også meget fascineret af Karen Blixen, og jeg tror, hun har haft den evne også at kunne det. Men derfor blev hun jo også kaldt heks nogle gange, men have evnen til ligesom at formidle det der ukendte, som du taler om, som der ikke er sat ord på. Det ved jeg, at Torkel Bjørnvi har jo skrevet en bog om hende, hvor han faktisk siger, at hun var magisk. Mm. Og det gjorde min egen lærer det også, så der er noget.
0: Det er den bog, der hedder Pagten, hvis man
1: har læst det. Ja, det Pagten, ja, netop. Og den hedder Pagten, fordi man skal lave en pagt med de ting, som er ordløse. Mm. Man bliver, og det er så det, jeg mener, når jeg siger tit, at man skal tro på noget. Mm. Fordi her tror du så også på noget, som du ikke rigtig ved, hvad er, men jeg føler, at tro er enormt. Altså ikke i kristen forstand, mm. men jeg skulle lige glemme, om det er en Gud, eller hvad. Bare man tror på noget. Tror på, at det kan du. Tror på, at der er noget højere, en højere sammenhæng. For det er der. Lige nu er jeg helt vild.
0: Vi har efterladt dig, Ole Steffensen, i Spanien. Kunne vi lige få lukket den?
1: Ja, men der fik jeg nemlig at vide der, at jeg havde fået det der profylaktiske chok. Mm. Simpelthen fordi, at der var genereret for mange idéer, så bliver du svimmel.
0: Nå, men er det et angstanfald bare?
1: Nej, det var en overbelastning.
0: Nå.
1: Altså hvis du... han sagde, at det har noget med at gøre med din koncentrationsevne. Og jeg kan koncentrere mig helt ind i noget, og så forsvinder alt andet, og til sidst bliver du nærmest svimmel.
0: Det siger du i det første interview, der siger du, hvis du er bange for noget, så er det for din koncentration. Altså det der med, at du kan tænke dig ind i noget, og så er du bange for at forsvinde.
1: Ja.
0: Jeg vil så gætte mig til, at du var en af dem, der ville være bange for stoffer, for eksempel.
1: Ja, jeg er ikke til stoffer på den måde. Jeg synes, at min egen krop har det adrenalin, som jeg skal bruge.
0: Ja, eller at hvis man er bange for sin egen hjerne på den måde, at man kan forsvinde i sin hjerne, så er det også et meget klassisk ting, at man bliver meget bange for at tage stoffer. Hallucinerende stoffer.
1: Det vil jeg ikke tro. Det vil ikke være godt for mig.
0: Så du har en... Jarl Friis Mikkelsen har et felt inde i sig selv, som er, man kunne sige det kunstneriske og kreative, man kunne også bare sige alt det andet, alt det højere, alt det ordløse, og dit kreative arbejde har bestået i at danne en pagt med det, altså det med at tro på noget, det med at skabe forbindelse til, eller prøve at gribe ud efter med den hvide hånd, som du nævnte i starten, det sted.
1: Det er meget præcist formuleret, fordi det er sådan, som det er. At jeg er blevet bedre til at vente på de ting, at de skal ske, at man kan noget, man ikke kan hver dag, at du kan noget specielt en dag. Men så kan man jo øve sig i at gøre sig klar til det. Jeg ved ikke, om vi snakkede om det sidst, men jeg havde et billede engang, hvor jeg sagde, at man skal lære kunsten at dække op til et mirakel. Mm. Altså forestil dig, at du har et bord, og du skal ikke forvente dig gæster, men du dækker op, der er servietter, der er bestik, og der er vandkander. Fordi tænk nu, hvis der kom, så var du klar til miraklet. Altså, det er bare en billedlig måde at sige det på. Og det synes jeg, det tror jeg måske, jeg praktiserer meget.
0: Du bruger tiden på at stille dig til rådighed.
2: Ja, det gør jeg.
0: For det, der kommer ned.
2: Ja.
0: Kom det der mirakel, for du skriver også om det i din bog. Du skriver, at du dækker op, fordi en dag så kommer miraklet. Du sagde det også for 17 år siden, men kom det nogensinde, det mirakel?
1: Jeg tror, det kom flere gange, men måske en anden form, end det havde jeg regnet med. Men man bliver ligesom vi talte om, at man skal tro på noget, så er miraklet er jo det, man ikke troede, man kunne tro på, indtil det sker. Og derfor så må man gøde, så må man gøde omkring sig, så man bliver modtagelig for de der ting der, fordi det er jo bare ligesom begrebet inspiration, eller hvordan når du cykler, får du pludselig en idé ind i hovedet? Hvor kommer den fra? Den behøver ikke overhovedet hænge sammen med, hvor du cykler, hvem du skal hen til. Det kan komme fra anywhere. Og den lydhørhed har jeg måske opdrettet lidt for at holde fast i det, fordi skal man sige, det er noget underbevidst, men det kan jo lige så godt være noget overbevidst, ikke? Men anelsen, synes jeg måske er et godt ord. Anelse, det er at tro på, at det man aner, at det bliver man nødt til at tillægge en betydning. Måske uden at man ved, hvilken betydning det har, eller hvilken betydning det kommer til at have.
0: Så efter et langt liv i underholdningsindustrien, så er det alligevel din vigtigste drivkraft, det uvisse eller det mystiske, og anelsen om det, som er større, som i virkeligheden vel også bare med et fladt ord kunne hedde kreativitet?
1: Ja, det er det. Med et fladt ord hedder det det.
0: Men, fladt ord,
1: ja. Men så ser jeg bare sådan en pædagog for mig med her. Nu tegner vi her, og nu laver I et hus til mig. Men sådan er det ikke helt. Det er en forfinet form for kreativitet.
0: Mystikken, synes jeg, er et godt ord.
1: Ja, det er også godt. For man ved ikke, hvor det kommer fra.
0: Men så bare her til sidst. Har det så indflydelse på, hvordan du tænker efterlivet?
1: Nej, jeg tænker ikke på efterlivet. Altså, jeg går ud fra, at det stopper der. Nu er jeg godt nok med, at man lægger sig på puden og sukker et dybt langt suk, og så er det overstået. På den anden side, så sidder jeg altså her de sidste flere uger, har jeg siddet og læst om nogle videnskabelige oplevelser, eller opdagelser, man har gjort omkring planeter og den der mere videnskabelige ting. Og der er der så mange forskere, der mener, at der er, de har for eksempel fundet en planet, som er ligesom Jorden. Og så tænker jeg, okay, ellers har man kun troet, det var Mars, ikke? Og Mars virker ret gold og kold, men det vil man så opdyrke med. Hvis der nu fandtes en planet, som måske havde den her planet, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det hedder tal og sådan nogle ting, men der var både vand, og temperaturen var rimelig. Jeg tror, den var på 60 grader, men altså, det kan man nok køle ned.
0: Stadig lidt
1: varm. Ja, en lille smule
0: varm. Men er det der, du regner med at rejse hen, når du dør?
1: Det kan godt være, at jeg rejser op til den planet. Hvad er det der? Hvad fanden er det, hun hed? Jeg vil rejse til en stjerne. Stjerne. Stjerne. Da. Er det... hvad hedder hun? Grete Ingemann. En god sang, faktisk.
0: Men du har sagt til dine børn, at selvom du ikke er der, så er du der.
1: Ja, men jeg har sagt det på en anden måde. Jeg har sagt, at med alle de samtaler og alt det, I oplever, også som I ikke tænker på, I oplever, alt det sidder inde i jer. Alt det, når jeg har hisset mig op over noget, eller været glad for noget, så vil I huske alt det der. Så jeg er inde i jer. Og det er måske en bedre måde.
0: Ja, for så bliver du jo der.
1: Ja.
0: Selvom du det ved.
1: Og så er de jo ligeglade med, om hvis jeg kan være der, jeg samtidig kan sidde på den der planet.
0: Og synge Grete Ingemann. What's not to like?
1: Ja, det er mening det hele, ikke?
0: Jan Friis Mikkelsen, tak for din tid.
1: Selv tak.
0: Tillykke med det virkelig mange år til
1: tak,
0: december.
1: Tak skal du have. Jamen, jeg tager nogle flere år, bare roligt.
0: Det er du nødt til, når du har så ung en kone.
1: Det bliver jeg nødt til.
3: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
5: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
7: Mandag på DRTV og DR1.
8: Venstre beskyldes for at svigte sin gamle hjemstavn. Så lige om lidt i vores program Guld og Grønne Skove, der svarer næstformand Stephanie Lose på landbrugets oprør og forsvarer den historiske omlægning af Danmarks kortet. Og derudover så går programmet også under jorden. For kan et nationalt sprøjteforbud redde drikkevandet uden at tage livet af de danske kartofler? Det er meget mere, kan du høre om i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
9: I dag holder Dansk Folkeparti deres årsmøde i Roskilde. I mange år har politiske årsmøder, landsmøder og kongresser været åbne for medier og dermed offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland. De første 2 timer årsmøde bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
10: De har haft en intern vurdering af, at der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark. Det, der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter, så der er det naturligt, at både journalister og resten af verden, om jeg så må sige, må kigge med.
9: Og efter den lukkede del vil præsten få adgang til årsmødets sidste del, som er mere et show med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Her kan alle til gengæld få adgang, og ifølge Søren Søndergaard, som er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, så er det ikke den smarteste strategi.
11: De lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre. Der er nok i tiden, som skiller politikere og journalister ad, og det her er bare med til at øge afstanden.
9: Det flyder med udlejningscykler og løbehjul i hovedstaden, og rekordmange københavnere klager over det. I år er der indtil videre over 5.000, der har klaget, og det er mere end 8 gange så meget som i 2022, ifølge tal fra Københavns Kommune. Åge Stagehøj, der er formand for Indre By Lokaludvalg, er en af dem, der selv har klaget.
12: Tilgængeligheden på fortovene er ved at blive lidt besværligere.
9: Og kommunen kan lige nu fjerne cyklerne på udlejningsfirmernes regning, hvis de står i vejen. Men Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, har et ønske til politikerne på Christiansborg om, at der sættes en begrænsning.
13: Vi har jo ikke behov for at have 15.000 el-udlejningscykler i København.
9: Vi har spurgt transportminister Signe Munk, og hun mener, der er behov for mere regulering. Og til det svarer hun. Det er klart, at cyklerne skal ikke stå i vejen for andre, når de ikke er udlejet. Kommunerne har derfor også mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren selv betaler for regningen. Flere fodboldklubber i Premier League har søgt juridisk rådgivning om, hvorvidt de kan kræve økonomisk kompensation i en sag om økonomiske regelbrud hos ligakonkurrenten Manchester City. Det skriver mediet BBC. Fredag skrev BBC og The Athletic, at Manchester City er kendt skyldig af en uafhængig kommission i at bryde økonomiske regler i Englands bedste fodboldrække i 114 tilfælde. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Når solen står op om lidt, så viser den sig de fleste steder, dog med lidt forsinkelse til de østlige egne, og for de starter nemlig dagen med skyde og stedvise byer. Temperaturen den sniger sig op på mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver svag fra vest. Det var alt for denne gang. Dansk Radioviser var med Magnus Helms.
8: Du lytter til P1.
14: Vreden spirer ude i landets maskinhaller. Er der en ny minkskandale på vej? Landmænd taler om en regning på op mod 30 milliarder kroner som erstatning for det nye forbud mod sprøjteafgift. Høtyvene er ved at blive trukket frem, og vreden retter sig bestemt ikke kun mod rødkløverregeringen, men i særlig grad mod Venstre. Landbrugets gamle parti, der så sent som i går blev målt til blot 5,8%. Det er det laveste i både mands og kvindes minde. Venstre hænges ud som landbrugets Judas. Først var partiet med til at indgå trepartsaftalen. Så kom gødskningsloven L5, der strammer regulering af landbrugets udledninger af kvælstof. Det fik 5 utilfredse venstremedlemmer til at bryde partilinjen. Og nu kommer så det næste slag. Et landsdækkende forbud mod pesticider i de sårbare områder, hvor fremtidens drikkevand bliver dannet. Gennem hele virakken har en kvinde stået fast, ukueligt og ganske frygtløs. Hun er måske den enige hovedperson i omlægningen af det danske landskab. For uden hende havde Socialdemokraterne næppe turet indgå trepartsaftalen. Navnet er Lose. Stephanie Lose. Venstres næstformand. Hun er med om et øjeblik. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Under landets marker siver regnen ned gennem jorden, og om nogle årtier vil vandet komme ud af hanen. Naturens store kredsløb. Og derfor kan det, der sprøjtes ud på markerne i dag, ja, det kan ende i fremtidens drikkevand. Og derfor vil regeringen nu forbyde pesticider i de mest sårbare grundvandsdannende områder. Forbuddet omfatter også spildevandsslam og forurenet jord, og kan komme til at omfatte op mod 6% af det dyrkede areal. Men kortlægningen, ja, den er ikke endelig færdig, og regningen er ukendt. Og de nærmere regler om erstatning, ja, de kommer også først senere. I dag holder jeg en radiohøring om sprøjteforbuddet. Hvor hårdt rammer det? Og vil vi fortsat kunne få både danske kartofler og rent vand i hanen? Men jeg begynder med balladen om den grundlæggende arealomlægning og stormen mod Venstre. Forleden talte jeg med Stephanie Lose inde på hendes kontor på Christiansborg. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Og hvis det lykkes at bringe livet tilbage i de danske fjorde, få nedbragt fedtemøg og liglaner og få fiskene tilbage, så er der for mig at se en person, der vil stå med en hovedrolle i historieskrivningen. Og det er dig, Stephanie Lose, næstformand i Venstre. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Mange tak skal du have.
14: Når jeg tilskriver dig en hovedrolle, så er det fordi, du var dybt inde i de her forhandlinger som hovedforhandler for Venstre, og som økonomiminister på det tidspunkt, i hele den grønne trepart, og fik rykket det i en retning, der gør, at du fandt en balance. Og lad os prøve at dykke ned, fordi det er det, jeg er nysgerrig på. Der har været masser af virak og ballade, ikke mindst i dit eget parti, om den grønne trepart, udmøntning her med L5 og gødskningsloven. Men lad os lige prøve helt grundlæggende. Hvad var det for en balance, du var med til at finde frem, der gør, at du tænker, at hele den grønne trepart og udmøntning af det, ligger i tråd med Venstres værdier?
3: Jamen, da man går tilbage til første halvår af 24, og jo især juni 24, hvor den oprindelige trepartsaftale med parterne blev lavet, så var det jo et omdrejningspunkt i den grønne trepartsaftale at prøve at tage fat i nogle af de mange samtidige store dagsordner, der rører sig, som har at gøre med vores fødevareerhverv, vores landbrug, som har at gøre med natur, miljø og klima. Og i det hele taget jo også en forventning til, hvad skal vi anvende det danske areal til? Vi har rigtig meget landbrugsareal, og der er rigtig mange forventninger til, hvad der skal være på vores areal. Og i stedet for at løse det i sådan nogle siloer rundt omkring med først en CO2-afgift og så noget vandrammedirektiv og vandmiljø og så noget mere natur og så noget helt fjerde, jamen så var ambitionen med den grønne trepartsaftale at tænke tingene sammen. Og når jeg synes, at det var en aftale, der leverede på de dagsordner, så er det egentlig fordi, at alle parter skulle være med til at tage et ansvar. Vi skulle som samfund tage et ansvar, at når vi ønsker os mere natur og mere skov, så kommer det ikke dumpende fra himlen. Så skal vi også være villige til at investere i det. Altså i det store billede er 40 milliarder i investering til at omlægge arealer til noget andet end det, de er i dag, er jo småting i forhold til, hvad vi ellers bruger penge på, men det er jo en kæmpe investering i, hvad det er for et land og et landskab, vi kommer til at vokse op i fremtiden, og det er samfundsansvaret. Så er der jo landbrugets ansvar for at være med på den her rejse på den grønne omstilling, både at være villig til at levere arealer ind til det, men også jo arbejde med at nedbringe klimabelastningen og gå ind i nogle lokalt funderede treparter, som var det store omdrejningspunkt.
14: Stephanie Lose, når jeg giver dig lidt på forkant den her historiske hovedrolle,
15: så er det, fordi mit indtryk ved at have talt med mange af dem, der du sad og forhandlede med, og der var involveret under processen, det var, at du var en af dem, der skubbede meget på for at få bragt kvælstof ind. Det begyndte jo i høj grad som en klimaindsats, men jo i første omgang blev det enormt kompliceret af, at kvælstof også kom med. Prøv lige at forklare, fordi det er jo der, vi står i dag, hvor der er nogen, der i hvert fald tilsyneladende virker lidt overrasket over, at det kom med i den gamle aftale. Men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at det var afgørende at få tænkt kvælstof med ind ved siden af os klima?
3: Jamen, det var afgørende, fordi at ellers så ville balancerne ikke have fungeret. Så ville man ikke have set tingene i en sammenhæng, og så ville kravene på arealerne have været vidt forskellige rundt omkring, og man skulle igennem mange opgaver oven på hinanden, i stedet for at tænke det sammen. Så det var anledningen til, at man kunne få en CO2-afgift, der var balanceret og måske også lidt mindre hård, end landbruget havde frygtet, at samfundet tog ansvar for arealomlægningen, og at vi så tog nogle af de store landvindinger på at få reduceret vores kvælstofudledning, som vi ikke har lykkedes godt nok med de sidste 25 år i virkeligheden.
15: Men politik er jo ofte, tillader jeg mig at ligesom opleve det, lidt mere kortsigtet, og hvor man nogle gange skubber nogle af de svære slagsmål længere hen, måske om på næste side af valg. Det, du vil være med til her, det var i virkeligheden at trække nogle af de rigtig svære beslutninger frem og gøre det tidligere. Og der bliver jeg nødt til at spørge dig, også nu, når man ser den ballade, det har skabt, både i landbrugskredse og i Venstre. Altså, havde du helt forberedt dig på det at få trukket kvælstof ind, og jeg er helt med på, i forhold til vandrammedirektiv osv., det ville være kommet under alle omstændigheder senere, men det er ligesom at tage slagsmålet tidligere. Hvad var det for en overvejelse, du gjorde om det?
3: Jamen, nogle gange bliver et spil, hvis man kan kalde det, det er jo ikke mere kompliceret af, at man har mange brikker på spillepladen. Det kan i virkeligheden gøre det nemmere at få til at gå op. Og jeg tror, at det at kvælstof kom med, gjorde det nemmere at få det samlede billede på, også på natur og på CO2-afgift, til i virkeligheden at gå op i en højere enhed. Så det var helt afgørende for, at der kunne landes en samlet aftale. I stedet for at komplicere det, så gjorde det det på nogen stræk i virkeligheden nemmere. Og så
15: fordi
3: det jo
15: der
3: rigtig
15: simpelthen var flere brikker, der var flere penge, der var flere krav, men også fordi, at man på en eller anden måde kunne, tænker jeg, må være motivet for det, få skabt en anden mere forudsigelig ramme, der vil række mange flere ud og ud, så man simpelthen kunne regne med en stabilitet. Det var ligesom det, der var målet med det. Men man må bare konstatere, også hvis man kigger på den ballade, der offentligt har været her de seneste uger og måneder, at der var ligesom nogen, der ikke rigtig fik det memo, eller hvad? Altså, det lykkedes vel ikke på en eller anden måde at skabe den klarhed i landbruget?
3: Nej, det er der jo mange årsager til, og det er i virkeligheden også noget af det, som jeg i dag er mest ked af, det er, at det som i virkeligheden jo skulle være en anledning til at skabe ro og stabilitet, der må vi bare sige, at dels er der jo nogle diskussioner, som er blevet kæmpestore og ikke bliver håndteret inden for rammen af den grønne trepart, både det, der handler om dyrevelfærd og det, der handler om drikkevand, det ligger ligesom på siden nu. Og så er det jo rigtigt, at i det, der handlede om kvælstofregulering, det var med. Men udmøntningen af det kom lidt senere, og derfor tror jeg ikke, det er følelsesmæssigt.
15: Eller hvad?
3: Ja, men det er jo alt, det ved du også godt. Jeg har også sagt før, at jeg var egentlig overrasket over, at det blev udlagt som en relativ landbrugsvenlig aftale. Det tror jeg egentlig også, du gjorde selv, da den blev lavet. Og os, der forstår dybden af, hvor svær kvælstofregulering er, ved godt, at det her var ikke landbrugsvenligt. Det kan godt være, at CO2-afgiften var mere tålelig, end den ellers havde været, og der var et samfundsansvar for arealomlægning, og vi fik lavet lokale grønne treparter. Men kvælstofreguleringen kom, og så hører det også med til billedet. Og det er jo, har jeg jo også sagt, at hvis jeg havde skulle designe kvælstofreguleringen helt alene, så var der da også ting, jeg ville have lavet om på. Altså, der skal jo også være et flertal i Folketinget, og der har været et flertal i Folketinget, som har trukket det her også i en hårdere retning, end det oprindeligt var forudsat i den grønne trepartsaftale.
15: Men vil også et flertal uden Venstre? Altså, der har vel været, man kunne tale om måske mandaternes logik, som man for eksempel har gjort på udlændingeområdet, men der har vel været et flertal udenom Venstre for en hårdere regulering, også i forhold til kvælstof, for det her?
3: Ja, altså for det første vil jeg gerne slå fast, selv hvis vi så havde haft 90 mandater, så vil vi have lavet en ny kvælstofreguleringsmodel. Vi vil have lavet en, der levede en til en op til den grønne trepart. Man kan ikke løbe fra, at der kommer regulering på marken i 27, og at der skal leveres substantielle reduktioner af kvælstof i 27. Men der er jo nogle tekniske ting nede i den kvælstofreguleringsmodel, og hvor mange tons leverer den, hvornår, man godt kunne diskutere.
15: Men Steffen Lose, hvis vi lige lægger nogle af teknikaliteterne til side, Prøv lige at forklare, hvorfor at Venstre med 90 mandater grundlæggende ville have haft den samme ambition.
3: For det første, så er der et reelt reduktionsbehov for kvælstof. Vi vil gerne være med til at reducere alle faktorer, der presser vores havmiljø. Det gælder også det, som jeg ved, der er mange, der er optaget af, nemlig vores spildevand, medicinrester, nye spildevandsektorer, alt det der, det vil vi gerne være med til at diskutere. Men vi kommer ikke til hverken at undsige eller løbe fra, at landbruget bidrager med en substantiel del af den kvælstofudledning, der kommer, og derfor er vi også nødt til at bede landbruget om at reducere deres kvælstofudledning. Vi har aftalt det i den grønne trepart. Det er nødvendigt af hensyn til vores vandmiljø. Det er det, der er efterspørgsel efter. Og nogen tror, det er jo sådan en landby-ting. Det er det ikke. Jeg oplever, at der i store dele af Danmark, bredt forankret over hele landet, er en efterspørgsel efter det her. Selvfølgelig skal vi som parti være med til at levere på den dagsorden, også selvom det ikke, hvis vi havde haft 90 mandater, var kommet lige helt præcis i den form, som L5 nu endte med at have.
15: Steffen Lose, når jeg ikke er i tvivl om, at du virkelig mener det der, så er det fordi, at jeg oplevede dig nede, jeg var ved at sige, i dit eget baghave nede i Sønderjylland. Jeg var nede til et arrangement i Agerskovhallen, hvor først Alex Vanopslagh holdt en tale. Han forsøgte ligesom at charmere de her svinebønder, som det var. Han kom med nogle onkel jokes, kørte lidt sådan et stand-up show, hvor han fik folk til at grine. Bagefter blev han så spurgt til kvælstofreduktion. Det kunne han så ikke rigtig teknisk svare på. Så trådte du ind på scenen. Og jeg må indrømme, at jeg måske ofte kan være lidt kynisk i mit blik på politik, men jeg blev næsten chokeret, forundret over den fanden i voldskhed og den trodsighed, du trådte ind med, fordi der sagde du det samme, som du gør nu. Og jeg lover for, at de folk, der var, altså lad os sige 500 sønderjyske svinebønder, de var vrede, fordi nogle af dem havde altså læst, at der ville komme en kvælstofregulering senere hen. Hvordan oplevede du den reaktion?
3: Jamen, for mig er det jo en lejlighed til at komme i dialog. Altså, det er jo vigtigt for mig at understrege, at jeg som person og Venstre som parti er jo ikke sådan et parti, der er i gang med at vende os væk fra landbruget og udskamme dem fuldstændig og slå på dem hele tiden og sådan noget. Vi vil sådan set gerne have, at Danmark har et landbrug i fremtiden og en stærk fødevareproduktion. Vi står bare på mål for, at balancerne er nødt til at ændre sig. Det vi historisk har forsvaret, balancerne har været, der er vi i en anden tid, hvor der er brug for at finde nye balancer mellem de her ting. Og det bliver jeg også nødt til at stå på mål for, på den ene side jo lytte og også tage ind, som jeg siger, hvis jeg selv kunne bestemme, var der bestemt nogle ting, jeg havde gjort anderledes, men omvendt også. Jeg synes også, jeg skylder, når man nu har siddet så mange timer i det her, også nogle gange prøve både at åbne det politiske rum for dem, men i virkeligheden også nogle gange, når man ligesom hører dem sige, som jo nogen jo gør, kvælstofspil fra landbrug spiller ingen rolle, det er kun spildevand, eller vi kan diskutere dybdegrænser på ålegræs, eller alt muligt andet, så bliver vi også nødt til at turde gå ind i den diskussion.
15: Men Steffen Lose, når jeg var næsten chokeret over det, så var det fordi, at du stillede dig frem og sagde præcis de samme ting, som du gør her, men reaktionen var altså vred, den var aggressiv. Der var sågar en, der stillede sig op og sagde, altså nu bare for at citere det, at du ligesom skulle smides over i en skyttegrav i Ukraine, og hvor du straks konfronterede ham og sagde, hvad skal du stå og true mig? Der var altså en ret ond stemning dernede. Jeg har sjældent oplevet noget lignende. Men det, der chokerede mig og imponerede mig på sin vis, det var, at det her var før valget. Det havde været nemt, som mange andre politikere nok ville have valgt at gøre, at tørre det af på nogle andre, på Socialdemokratiet, og på en eller anden måde snakke udenom. Men du tog ligesom konfrontationen, og det, der egentlig undrer mig, det er, at den debat, vi har haft senere hen, der virker det som om, at der er folk også i landbruget, også måske nogle af de folk, der sad nede i Agerskovhallen, der har været i tvivl om, hvor du stod. Hvorfor var det mislykkedes på en eller anden måde i en bredere kreds at præsentere den der dedikation på at nedbringe kvælstof?
3: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, man kan vel sige det på den måde, at Venstre er med i alle grønne aftaler. Hvad end det er på klima, eller på miljø, eller på natur, så har vi været, enten har vi eller er med i alle aftalerne, og derfor har vi jo også taget et ansvar. Men hvor mange andre partier måske har gjort det sådan med fuld musik, og vi gør, og stået ude allerforrest og flaget og fejret, så har vi måske indtil nu nogle gange mest gjort det om nødvendighedens politik og forsøgt at gøre det lidt i stilhed, også fordi, at der er nogle af de emner, der handler om balancen over til erhverv og især fødevareproduktion, som har været svære for os. Og derfor er der måske også nogen derude, der ikke har taget ned, at vi mener det faktisk, og vi gerne vil være med til at levere på den her dagsorden. Og der er vi jo så bare nået dertil nu, hvor vi på den ene side siger meget klart, ja, der var der nogle ting, vi gerne havde gjort anderledes, og nej, det her det er ikke sådan et udtryk for,

0: Der er lidt løb måske med æren, i hvert fald opmærksomheden for at gøre det, på trods af, at det vil... Men har det ikke været frustrerende også for dig? Fordi altså, når jeg fulgte det, så var det meget dig, der bragte kvælstof ind. Det var dig, der måske også bragte den her kompensation ind til landmænd. Du var inde på det, de her plus 40 milliarder.
1: Jo, det er jo en frustration, at fordi vi på den ene side er optaget af, at i en tid med rigtig mange svære omstillinger, vil vi sådan set gerne være med til at give landbruget nogle rimelige vilkår for at omstille sig, og også finde nogle veje hen til de der nye balancer, som vi er helt med på at finde. Altså, der skal være mindre landbrugsjord i Danmark fremover. Vi skal igennem en arealomlægning. Vi skal have mere natur. Landbruget skal levere sit bidrag til, at livet kommer tilbage i vores fjorde og farvande. Så det er ligesom jo på den ene side, at det vil vi gerne være med til, og vi vil gerne være med til at finde de der rammevilkår. Og derfor så, og det er jo vores lod, tror jeg desværre nogle gange, og nu bliver det så lidt mere tydeligt nu, er vi jo i sådan en dobbelt situation, hvor vi på den ene side jo siger, at vi sådan set leder efter at finde de gode rammevilkår, men det skal ske samtidig med, at vi sikrer de gode vilkår for miljø og natur og klima. Og det betyder jo, at hvis man kun kommunikerer miljø, natur og klima, så står man ligesom rent på den ene side, og hvis man kun kommunikerer landbrugets vilkår, så står man rent på den anden side. Og der tror jeg bare, at der er det jo så, jo har det jo været en svær position for os, sådan set at være dem, der også netop har prøvet at lede ret aktivt efter de her balancer.
0: Hvis vi så tager den aktuelle situation med den grønne trepart, så er det jo noget, der er blevet lagt i høj grad ud decentralt, altså lokalt med de her lokale treparter. Dog har der ligesom hele tiden i baghånden været lidt det, der er blevet kaldt kvælstofhammeren, og det er måske det, man nu begynder at se. Så det har ligesom været en vekselvirkning mellem både ligesom at inddrage frivilligt og finde lokale løsninger, men også at det kunne ende med en lidt strammere regulering. Status er bare, at der rundt omkring i landet er masser af steder, hvor det er gået i skud og mudder, at det er lidt akkortsluttet lige nu, fordi der er flere steder, at landmændene har trukket sig, de er i tvivl om, hvorvidt deres jorder på en eller anden måde kan overgå, altså arealomlægges til natur, fordi de ved ikke, om de har brug for noget mere til braklægning. Vi ser også kommuner, der er i tvivl om det. Så der, hvor vi er lige nu, Steffen Lose, hvor der i hvert fald, som jeg kan tælle det op, er omkring 11 af de lokale treparter, der ligesom er gået i stå. Hvor er vi egentlig henne med den grønne trepart?
1: Jamen, vi står da et svært sted. Det gør vi helt sikkert, fordi hvis man skal lykkes med de store ambitioner, vi har, så er det stadigvæk min klare holdning, at man kan ikke bare regulere sig i mål til alting. Det mener jeg ikke, man får noget godt ud af. Det så synes jeg, det er trist for det her samfund, hvis vi ender med at være enormt polariseret. Altså en ting er, at hvis man ligesom har landbruget over for snart sagt alle mulige andre, men det er jo også i virkeligheden også en landby-diskussion. Så for mig at se, så må svaret ikke bare være, at man skal regulere sig i mål på alting. Og det var heller aldrig ambitionen i den grønne trepart. Ambitionen var, at selvom der kom markant hårdere regulering på marken fra 27, så skulle arealomlægningen jo være hovedmotoren på
0: og
1: det.
0: Og der er det så derfor... bare, jeg konstaterer, at det ser ud til, altså i hvert fald at være, om jeg så må sige, halvt mislykkes lige nu.
1: Ja, det er udfordret lige nu, det er det. Og det er jo både fordi, at reguleringen er virkelig hård, og det er også det, jeg bliver ved med at sige. Der var nogle ting, som jeg også godt ville have gjort anderledes, hvis jeg havde haft mulighed for det. Det havde jeg ikke. Men nu sidder vi så inde ved bordet fra venstre side, og det betyder da også, at når vi nu skal kigge på, hvad gør vi så videre herfra, så kommer vi da også til at gøre vores tanker om at bidrage ind i aftalekredsen på en konstruktiv måde med at sige, hvis vi skal have det her tilbage på sporet, så vi også kan få nedbragt den her regulering ved også at få noget arealomlægning til at lykkes, og det er jo målet. Jeg ønsker mig ikke, at landmænd skal være underlagt enorm hård regulering i al evighed. Vi bliver nødt til at få løsnet op for det her igen. Så skal vi jo både række en hånd ud til landbruget, og selvfølgelig også forstå noget af den frustration, de har, uden at det dermed betyder, så løsner vi på det, og så mente vi det ikke alligevel og sådan noget. Og så skal vi også prøve at finde ud af, hvad skal der egentlig så til, for at det kan lade sig gøre? Altså, hvad er det for nogle greb, vi kan tage, for vi kan få nogle af de her lokale bragt tilbage på sporet? For en af de største landvindinger i den grønne trepart, det var netop, at arealomlægningen blev så stærkt lokalt forankret.
0: Men hvis vi nu bringer det helt ned på landjorden, om man vil, og forholder sig til en lodsejer, en jordejer, der står i den situation, at man måske ligesom lidt købmandsagtigt ejer noget jord, og tænker lidt, jamen, hvad er ligesom den bedste forpakning brug af det her jord? Og på den ene side kan konstatere, at der i hele arealomlægningen er nogle muligheder for at kunne omlægge det til skov, men så fragiver man sig ligesom muligheden for

0: bruge det, så er det ligesom skov, og det vil være godt, både for vand og for klima og hvad vi er. Men så kommer der så samtidig de her nye, strammere gødskningsbestemmelser, som betyder for den enkelte landmand, at man måske kan have brug for noget mere jord til braklægning. Hvad vil dit råd være? Jeg tænker, der er folk, der ser også er det, på din telefon og din mail. Hvis man står med den situation, at man egentlig godt kan se perspektivet i omlægningen til skov, men omvendt også ligesom at forholde sig til, at hvis man skal kunne dyrke og få et rentabelt landbrug, så har man brug for noget jord.
1: For det første, så vil jeg sige, ja, jeg har diskuteret virkelig mange markplaner den sidste måned, så ja, det forstår jeg sådan set godt. For det andet vil jeg sige, det er jo lige præcis en omstilling af dansk landbrug, og derfor, hvis man tror, at man skal køre videre med præcis den markplan, man altid har haft vant til at have, og så skal man bare finde et eller andet at lægge brak, og så kan man have det, man plejer at have på de andre marker, så er det jo ikke det, der er løsningen på sigt. Det er jo også at vælge nogle andre ting, der passer bedre ind i stedet.
0: Så den landmand har egentlig forstået andet. Grundlæggende udfordringen?
1: Jo, jeg forstår godt, hvor man er henne nu. Det vil jeg gerne understrege. Jeg kritiserer ikke nogen for at være totalt uomstillingsparat og alt muligt. De er under nogle ekstremt svære vilkår derude lige nu, fordi de sidder med deres sædskifter, der allerede er delvis givet, og de har sået, og de kender ikke deres rammer. Det er jo nogle af de ting, jeg også synes er voldsomt udfordrende. Så selvfølgelig er det svært at være i, men man skal, når vi bevæger os længere hen, og man lærer den her model at kende, så vil der også være nogle steder, hvor produktionen skal tilpasses til noget andet. Der skal tages noget landbrugsjord ud. Det var jo noget af det, vi etablerede for første gang, sådan for alvor, med den grønne trepart. Det var ikke alment accepteret, heller ikke i landbrugskredse, da vi lavede den grønne trepart. Det var vejen frem. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, så skal vi jo også kigge på, måske ikke så oplagt med skov, men det kunne være vådområder og andet. Jamen, kan vi finde nogle løsninger, hvor man for eksempel beholder kvoten på sin jord, mens at den bliver omlagt? Vi ved, der er noget omlægningstid på det, sådan, så det gør det nemmere at gå ind i det. Er der nok kapacitet på jordfordelingen, der hvor der er brug for det? Altså, jeg tror, vi bliver nødt til hele vejen rundt om arealomlægning og være sikker på, at alt det, vi kan skrue på, der gør, at den spiller bedre sammen med reguleringen, at vi også får det genbesøg.
0: Steffen Lose, jeg kan nogle gange blive i tvivl, måske lidt bekymret næsten for vores folkestyre, om vi på en eller anden måde kan rumme nogle af de her ret svære diskussioner, fordi det er jo meget konkret, og hvis vi dykker ned i det, så er det jo sådan nogle retentionskort, altså kan man sige, hvor meget der udvaskes. Men når det ligesom forvandles til den offentlige debat, så bliver det nogle mere følelsesladede debatter, der synes ret afkoblet, kan man sige, noget af den teknik, som du også har siddet meget nidkært og forhandlet med. Altså, er vi overhovedet i stand til at tage den her ret tekniske debat?
1: Altså, jeg er selv voldsomt bekymret for den polariserede diskussion, der er om det her. Fordi jeg tror ikke, det gør noget godt for vores land. Og det vil sige, jeg er sådan set kritisk over for begge yderlighederne. Så at sige, jeg er både kritisk over for dem, som ligesom bare kun, altså når man siger regulering, kun kan sige, hvor højt, hvor meget, hvor hurtigt, hvor hårdt, uden overhovedet at skele til, hvad betyder det egentlig for sammenhængskraften og for muligheden for omstilling og muligheden for tilpasning derude. Omvendt er jeg jo også kritisk over for den boble, som kun kan sige, det er også fordi, der er noget i vejen med data, og i øvrigt så er det også kun spildevand, hvis man sådan skal tage de to yderpunkter. Jeg vil jo rigtig gerne bidrage til, at vi også kan få det her på skinner igen i en ordentlig diskussion.
0: Hvis vi nu tager det sådan helt konkret med det forløb, der har været med L5, som endte med at blive stemt igennem med et ret stort flertal. Du sad nede i Folketingssalen og stemte ja, helt som Venstre hele vejen havde forpligtet sig. Der var så lige 5 af dine partikolleger, som ikke gjorde det. Det har I ligesom håndteret og sagt, men der er højt til loftet og langt til udgang i Venstre osv., Men samtidig var man så inden alligevel også efterfølgende, eller nogenlunde samtidig, ligesom, og file lidt på det, hvor man blandt andet gik ind og gav grøntsagsproducenter lidt længere tid, og hvor man også gav en kompensation, hvor der ligesom kom en ekstra regning. Altså, synes du, det var et skønt forløb? Altså den måde, man måske også sådan lidt i panik forsøgte at kompensere lidt til sidst? Altså, hvad tænker du om den måde, og den status, der i virkeligheden er på den måde, vi har håndteret det forløb på?
1: Hvad er det for en kompensation, du taler om?
0: Jo, men jeg tænker på, at man simpelthen havde afsat nogle penge i omstillingen, og hvor der, som jeg i hvert fald har fået det opgjort, i udgangspunktet var afsat en 1,5 milliard, så er det lige pludselig vokset til lidt flere penge, som jeg i hvert fald har forstået beregningerne. Så der er i hvert fald, kan man sige, at komme
1: en ekstra. Men så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at hvis vi skal have en ordentlig og saglig diskussion om det her, så gælder det jo også sådan nogen som dig, som trods alt har forudsætningerne for at sætte dig ind i det. Fordi det, der står i aftalen om kompensation, det er lige præcis, at den skal være baseret på et fagligt skøn. Så man kan ikke sidde ned i sin mave og mærke, ej, nu får landbruget for mange penge, de må godt lige nøjes med lidt mindre. Man kan heller ikke sidde ned i sin mave og mærke, det er også synd for den, nu skal de have lidt mere. Det er baseret på faglige skøn, og det står jeg fuldt ud på mål for. Det kommer jeg til at holde folk op på, at selvfølgelig skal den kompensation, vi giver, være på faglige skøn. Det har nu ikke noget at gøre med den tillægsaftale, der er blevet lavet. Det har været en del af den oprindelige aftale, og når der kommer nye faglige skøn, så bliver det opdateret. Ja, så lavede vi nogle ting i forbindelse med lovbehandlingen i en tillægsaftale. For vores vedkommende handlede det især om de kritikpunkter, der blev rejst af data. Altså for eksempel, hvis producenterne af kartofler peger på, at de data, der bliver brugt, er enormt spinkle og ikke giver et retvisende grundlag, så ville det da være tudetosset, hvis vi så ikke løftede det ind, men rent faktisk pegede på, at det har ikke noget som helst at gøre med, hvad der kommer ud i vandet. Det er et spørgsmål om der er nogle tal, der rent faktisk er forkerte, der gør, at man uforvarende rammer en produktion helt exceptionelt hårdt, som i øvrigt betyder rigtig meget i store dele af det landlige Danmark, så at sige. Selvfølgelig skal vi gøre det. Og jeg vil til enhver tid tage de problemstillinger op, nogen bringer ind, som jeg synes er saglige, faglige og ordentlige. Man kan ikke låse sig i en eller anden diskussion med skyklapper på og sige, fordi jeg lavede en eller anden aftale, så lytter jeg ikke til nogen argumenter, kan jeg ikke justere på noget, og der er ikke noget, der kan være anderledes. Hvis man insisterer på det, så synes jeg simpelthen, man griber opgaven forkert an. Altså helt ærligt, folk bliver også nødt til nu at erkende, at det går rigtig stærkt derude nu, og der er nogen, der står med nogle urimelige vilkår for at omstille sig. Hvis man så ikke er i stand til at udvise lidt pragmatisme og finde nogle ting, uden man går på kompromis med det store billede, der kan gøre, at det kan rent faktisk komme til at flyde derude, så bidrager man jo til en i min optik, en helt unødig polarisering.
0: Hvis vi lige runder det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at lige dykke kort ned i, det er det nationale sprøjteforbud. Der er ligesom kommet et udspil i høring nu, og jeg kommer til at dykke dybere ned i og høre, hvad der er forskellige kritikpunkter og ros for den sags skyld. Men det var jo noget i valgkampen, Venstre, i hvert fald Troels Lund Poulsen, fik i hvert fald kommunikeret, at man var, for nu at sige det mildt, lidt skeptisk overfor, i hvert fald, at det skulle være nationalt gældende. Der har man så rykket sig lidt undervejs. Hvor står du, hvor står Venstre i forhold til det nationale sprøjteforbud?
1: Ja, vi har jo sagt, at det kommer vi til at gå positivt ind i. Virkeligheden er jo, at vi har jo ønsket at beskytte præcis de samme arealer. Det er jo ikke sådan, vi har stået og sagt, at der er ikke behov for at gøre noget. Vi anerkendte det sådan set allerede i treparten, som jeg var med til at skrive, hvor der stod, at man i 27 skulle tage stilling til, hvordan man kunne gøre det her, og i øvrigt også tænke det sammen med alle de andre hensyn. Og der var vores synspunkt jo i valgkampen, at de arealer skal beskyttes. Vi havde en anden metode til det, og når vi valgte at sige, at vi synes, man skulle forankre det lokalt, så var det jo netop i respekt for noget af den lokale forankring, der faktisk har virket indtil nu i den grønne trepart. Vi må også bare konstatere, at den metode, vi havde valgt, det var ikke den, der var størst tilslutning til, og at der var en kæmpe diskussion om, hvorvidt et nationalt sprøjteforbud var den bedste vej at gå. Og derfor så går vi jo konstruktivt ind i det, fordi det er præcis de samme arealer, vi hele tiden gerne har ville beskytte, og derfor har vi også sagt, at selvfølgelig vil vi gerne være med til det.
0: Men tror du her til sidst, det forløb, vi så med L5, hvor der altså var fem venstrefolketingsmedlemmer, der stemte imod linjen, en der også sådan forsvandt. Altså, var det ligesom en indgangsforsvaret?
1: Marlene, hun var på sygehuset med sit barn, så det skulle vi ikke lige holde det ud.
0: Fem. Der så stemt klart imod linjen. Var det ligesom en indgangsforseelse, eller forestiller du også, når det kommer måske til udmøntningen af fire krisepart af nationalt sprøjteforbud, at det er noget, der ligesom risikerer at splitte Venstre, også i folketingsgruppen, måske også ud i landet, videre frem?
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er svært stop for Venstre. Vi er nu engang rundet af det, vi er rundet af. Som jeg sagde før, selvom vi er med i alle grønne aftaler, har vi måske været lidt mere stille og lidt mere under radaren end så mange andre i respekt for nogle af de balancer, der er. Og der er vi så ikke længere. Men Venstre kan jo ikke være sådan et parti, hvor at så er der et flertal, når det gælder én ting, og et flertal, når det gælder noget andet. Selvfølgelig går vi som parti ind i det her med henblik på at kunne være med til at lave en løsning.
0: Steffen Nose, tak for at være med her i æteren. Tak for at være med i Guld og Grønskov.
1: Velkommen.
0: Nede under kartoffelmarkerne, ja, der ligger fremtidens drikkevand. Og regeringen vil nu beskytte det med et sprøjteforbud.
2: Vandværkerne har længe advaret om, at prisen ved at vente, ja, den vil være enorm, mens landmændene nu frygter, at prisen for at handle nu kan blive stor for dem. Hvem skal bære risikoen? Hvem skal betale regningen? Og kan Danmark fortsat både have kartofler fra marken og rent vand i hanen? Det vil jeg nu her i en form for sådan åben høring, radiohøring, forsøge ligesom at afklare. Og jeg vil først byde velkommen til dig, Anders Risberg Jonsen. Du er seniorforsker på GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og kender derfor det danske grundvand ganske nøje. Lad os begynde med dig.
3: Tak skal du have.
2: Det her sprøjteforbud, der nu er sendt i høring, hvordan ser du på det? Er det noget, der rent faktisk ser ud til at ville kunne sikre vores fremtidige drikkevand?
3: Ja, altså fra et rent grundvandsperspektiv, der er mange, mange argumenter for og imod, men fra et rent grundvandsperspektiv, der er det en god idé at have en del af grundvandet, som man i fremtiden vil bruge som en drikkevandsressource. Så derfor er det en god idé.
2: Og hvad er det helt konkret ved det her udspil? Altså, hvad er det for et element i det, der ligesom vil give den effekt, der gør, at du er forsikret om...
3: Jamen, det er, at man friholder overfladen fra forurening. Og i det her tilfælde er det jo så sprøjtemidler og udbringning af spildevandsslam og udbringning af forurenet jord, men man skal selvfølgelig også friholde det fra andre forurenende aktiviteter. Og når man så friholder det, jamen, så kan man med tiden få dannet rent drikkevand i de områder.
2: Lad mig også byde velkommen til dig, Dorte Skrem. Du er fagleder i Danva, altså vandsektorens brancheorganisation netop for vand. Hvordan ser du på det her sprøjteforbud? Det er jo noget, I længe, altså landets landværker, har råbt op om, at der var behov for, men nu er der så, efter en valgkamp, for det fyldt meget, er der nu kommet et udspil, et lovforslag fra regeringen, der er i høring nu. Hvordan ser I på det?
4: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for, at der endelig kommer et eller andet, der måske kan blive til nogle klare regler for det her. Men vi er også lidt spændte på, hvad det ender med, fordi den politiske forhandling, den udfører.
2: Og hvad er det, du er spændt på?
4: Jamen, jeg er jo spændt på, hvordan de forhandlinger, de ender. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der siger, altså mig imod rent drikkevand. Men de metoder, man tænker, man kan bruge for at opnå det, og det, de omkostninger, der er forbundet med at få det, det er jo et meget, meget stort spænd.
2: Men nu hører vi jo først her fra Anders Risberg Jonsen, seniorforsker for GEUS, at hvis det her virker, hvis det ligesom er efter hensigten, ja, så vil man ad over, altså når man fjerner giften, forureningen fra overfladen, ja, så vil man få i hvert fald renere grundvand, og dermed vil også drikkevand. Så grundmekanismen.
4: Ja, det ikke fantastisk?
2: Jo, det fungerer. Ja, men det, du ligesom lige har så et flag ved nu, det er, at det er jo ikke en lov, der er vedtaget nu. Det er mildt talt heller ikke en lov, der er begyndt at virke nu. Så det, du i første omgang har så et flag i forhold til, det er de forhandlinger, hvor der måske kan ske nogle ændringer.
4: Ja, det, vi har jo stået her før og tænkt, lige være klar med flaget, og så er der sket et eller andet, ikke? Og det, vi vil gerne se. Det
2: men en af dem, der i hvert fald gerne vil have, at der måske sker nogle ændringer her i forhandlingerne, det er dig, Viggo Conradsen. Du er en af Danmarks største kartoffelavlere over i Agerbæk i Vestjylland, og så er du også formand for AKD, Andelskartoffelmelsfabrikken Danmark. Velkommen her til Guldgrøn Skov.
5: Ja, tak. Tak for det.
2: Hvad er det ved det her udspil, der i første omgang gør dig urolig?
5: Ej, nu er jeg nødt til at korrigere lige til at starte med. Jeg er ikke en af Danmarks største kartoffelavlere. Jeg er en helt ganske almindelig kartoffelavler. Altså, jeg kan sige, at det, der kan gøre mig og mine kollegaer sådan lidt urolige og sådan noget nervøse, kan jo være, at hvis man haster den her lov igennem, uden at man egentlig lige kender forudsætninger for den, så kan der jo pludselig ske nogle... så kan det få nogle fatale konsekvenser for os ude i vores dagligdag.
2: Men lad os så tage kartoflerne. Det er jo ikke det, der mildtalt fylder mest på danske marker, men det er dog noget ganske konkret, som vi alle sammen har et forhold til. Hvad er det, hvis det her nationale sprøjteforbud bliver ført ud i livet, som i hvert fald regeringen umiddelbart ser ud til at ønske? Hvad er det så, det vil betyde for din kartoffelproduktion?
5: Altså som udgangspunkt, så synes jeg, at det er meget fornuftigt, at man begynder sådan for alvor at få lagt det her kort ud over, hvor er det, at man har de her grundvandsdannende områder, og så får dem beskyttet bedst muligt, både for os, der lever her nu, og så for vores efterkommere. Det, der kan få nogle store konsekvenser, er jo, at det her med kartofler, det bruger vi jo alle sammen i vores hverdag. Og det, jeg arbejder mest med, er jo stivelsesproduktion. Og stivelse er sådan en diffus ting, fordi det ser man ikke i dagligdags spisevaner. Men de fleste danskere har allerede spist eller vil indtage i dag kartoffelstivelse, enten i form af ost eller tilsætningen i forhold til ketchup eller dressinger eller osv.
0: Men lad os lige forstå, hvorfor er det, hvis det her nationale sprøjteforbud på de her udvalgte områder, som altså endnu ikke er endeligt udvalgt, hvorfor er det, at det vil gøre din kartoffelproduktion dyrere eller mere besværlig?
5: Jamen, problemet i kartoffelproduktionen, som har jo været kendt igennem flere århundreder, er jo, at kartoflens største problem er jo, at den er modtagelig for skimmel. Og skimmel er en svampesygdom, som slår kartoflen ihjel. Og hvis ikke man anvender planteværn mod skimlen, jamen så har man ingen produktion, og derved ingen råvarer.
0: Men spørgsmålet her er jo helt grundlæggende, om vi så skal dyrke kartofler, der hvor der dannes grundvand, der bliver brugt til drikkevand. Og lad os lige prøve at få afklaret det her. Et af de spørgsmål, der i hvert fald lyder, at man ikke har det endelige kort endnu. Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Altså, hvor præcis ved vi, hvad det er for nogle områder, hvor grundvandet dannes, og det, der bliver brugt til drikkevand senere. Altså, hvor præcis ved vi, hvor det er henne i den danske undergrund?
3: Det kan jeg desværre ikke svare på. Det er en af mine kolleger, du skal have færdig der. Måske Dorte faktisk ved det bedre, end jeg
0: gør. Det er diskussionen her. Det er jo, at man går ud med en model, som man ikke endnu har afklaret præcis, hvor skal gælde. Og det skaber en usikkerhed i forhold til, hvad er det for nogle landmænd, der bliver ramt af det. Ja. Så spørgsmålet er lidt, hvor uklart er det? Det lyder i hvert fald som om, at man ikke helt præcis ved det nu.
4: Jamen, du er jo i fuld gang med at afklare eller kortlægge de der SGU'er. Og SGU'erne, de sårbare grundvandsdannende områder, de er jo delmængde af det, der hedder indvindingsoplande. Og indvindingsoplande, dem har vi allerede. Så der er selvfølgelig måske enkelte undtagelser, men hvis vi allerede har indvindingsoplande, så har vi også en idé om, hvor de der sårbare områder, de er, inden at vi har fået de endelige. Og der er jo en takt i, hvornår de udruller de der, hvornår de udruller, og hvad de er. Så ja, du ved, lovforslaget siger de sårbare grundvandsdannende områder, så kan vi altid... Og så siger den også, at der er nogle frister, at man må træde i kraft fristvis. Men vi ved de der, og de er i gang, og de kommer inden for kort tid. Så den usikkerhed synes jeg ikke, vi har. Vi er dem i verden, der har flest data på det her.
0: Viggo Conradsen, kartoffelavler i det vestjyske. Ved du med sikkerhed, at de marker, nogle af de marker, du har, at de vil blive omfattet af det her?
5: Nej. Jeg aner det ikke.
0: Men jeg skal bare afklare det her misforhold mellem, at vi på en eller anden måde ved, hvad det er for nogle områder, men vi selvfølgelig ikke ved det konkret, så du kan ikke gå ind et eller andet sted på nuværende tidspunkt og slå op og vurdere, om den her lov faktisk kommer til at ramme dig eller ej.
5: Det kan jeg ikke. Ikke mit område.
0: Men, Dorte Skram fra Danmark, er det ikke grundlæggende problem, at vi, det er i hvert fald en kritik, vi hører, ikke kun fra Viggo Conradsen, men fra en lang række landmænd, at man ikke rigtig kan planlægge efter det her, man ved ikke rigtig, hvad konsekvenserne er, at man på en eller anden måde lovgiver måske med bind for øjnene?
4: Vi har ikke de konkrete områder alle steder, men kortlæggende er i gang, den kommer inden for kort tid, så at der bliver, transparens i forhold til, hvor det er. Har man på sit jord det, der hedder et indvindingsopland, er udtegnet. Det er, de er udtegnet alle steder for de nuværende indvindinger. Så vil man sandsynligvis også blive omfattet et eller andet sted. Men konkret, nej, det ved vi ikke nu.
0: Anders Risberg Jonsen, seniorforsker GEUS. Lad lige prøve at forstå, hvad det egentlig er med de her pesticider, hvordan det siver ned, hvad det er det for en effekt, der har. Altså, lad os lige prøve at forstå det her kredsløb.
3: Ja, altså når man sprøjter på overfladen med et pesticid, så vil det blive nedbrudt, og det kan man så nedbrudningsprodukter, det der dannes, og de vil ofte være mobile, så de følger vandet på vej ned mod grundvandet. Nogle gange bliver de tilbageholdt i jorden, og der er en forsinkelse, men dem vi ser, dem der er problematiske, de vil typisk følge grundvandets strømning ned mod, altså følge strømningen ned gennem jordlagene til grundvandet, og derefter følge grundvandets strømning.
0: Så altså hvis man i dag nu sprøjter for eksempel kartofler i forhold til svamp, skimmelsvamp, hvad det nu end måtte være. Prøv lige at forklare, så sprøjter man det på overfladen, eller kommer ned i kartoflerne, der ligger oppe i det øverste jordlag. Ja. Og hvornår er det så, at nogle af de processer, kemiske processer i nedbrydningen, kommer ned til noget vand? Hvornår er det, man vil kunne forvente, at det ligesom kom op i Dortes vandværker?
3: Altså typisk så vil man jo sprøjte måske 10-12 gange i løbet af en sæson på kartofler, fordi de er modtagelige for skimmel. Og de sprøjtemidler vil så i løbet af et års tid inde i det øverste jordlag, hvor de bliver omdannet, og så vil de bevæge sig ned igennem grundvandet. Og fra man sprøjter til man drikker grundvandet som drikkevand, der går der 30, 40, måske 50 år, og i nogle tilfælde længere tid. Så det vi gør i dag har så en effekt om 30-50 år på drikkevandskvaliteten.
0: Men nu er det noget, man har gjort i mange år, og Dorte, når man nu går ud på landets vandværker og måler vandet, hvor mange steder kan man så se spor af blandt andet pesticider?
4: Det kan man jo i over halvdelen af vores de grundvandsboringer, der bliver brugt til drikkevand. Og hvis man går op i det øvre grundvand, jamen så er det en højere procentdel. Så altså alt, hvad vi gør på overfladen, det har en indflydelse på det, der foregår ned under vores fødder. Det har også indflydelse på vores fødevarer. Men det, der er det nye i det her, som jeg synes er rigtig revolutionerende nærmest, det er jo, at vi går jo fra at tale om enkeltstoffer, pesticider, skimmel, alt det der, til at sige, at vi vil gerne beskytte mod alle trusler. Fordi vi snakker sårbarhed. Vi snakker ikke, hvor lang tid tager det for det pesticid at komme ned. Vi snakker, her i de her områder, man er i gang med at kortlægge, der har du en kort transporttid, altså det, der går hurtigt fra, du gør noget på overfladen, til du kan se det i vandet, og du har meget vand. Og det vil sige, at det er sådan en ikke stofspecifik sårbarhed, hvis vi skal være der. Og det er jo, så det er jo i forhold til alle trusler. Det er derfor, vi også er glade for det der med både med slam og med jordforurening, eller forurenet jord. Fordi det handler ikke kun om enkeltstoffer.
0: Nej, for det skal måske siges, at når vi taler om sprøjteforbud, så er det sådan en forenkling. Fordi på sådan en rigtig embedsmandsk dansk, så lyder det lovforslag, der er høring nu, og nu prøv at læse det op, så kan man få en fornemmelse for, hvad det er, vi har i Folkestyret. Det hedder formelt set lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning med videre og lov om landbrugsejendomme, forbud mod anvendelse af pesticider og spildevandsslam og udbringning af forurenet jord til erhvervsmæssige eller offentlige formål i sårbare grundvandsdannede områder og ophævelse af regler om vedtagelse af indsatsplaner til beskyttelse af vandressourcer. Citat slut. Det er, så kan man sige, loven, og som man kan høre, så er det noget, der omfatter en hel del mere end alene sprøjteforbud, men formålet er altså at forhindre, at man forurener på overfladen, og det senere siver ned. Viggo Conradsen, du har stået og markeret.
5: Jamen, det er jo det her med, at nu skal man huske på, at i Danmark har vi jo en af Europas, hvis ikke verdens, mest rigide godkendelsessystemer. Det vil sige, at det altså alt, hvad vi anvender af planteværn i vores produktion, er jo testet ud til mindste detalje. Vores grænseværdi i Danmark er jo langt, langt lavere end resten af Europa. Og så vil jeg sige, at det her med sprøjteforbuddet, det er jo sådan, når nu stod du og læste det op, det virker jo meget diffust. Altså, jeg har jo egentlig udtalt mig om, jeg forstår ikke ordet sprøjteforbud, for det rammer. Man går efter landbrugsvirksomheder, som har taget en uddannelse, en eksamen i at anvende planteværn, og så siger man, at byslam, altså vores egen affald, er så forurenet, så det må vi heller ikke smide ud. Men alle, der nu ellers bor i de her vandoplande ude på landet i Landdanmark, altså bystand, ganske almindelige parcelhus, landejendomme, andre erhvervsvirksomheder, de bliver jo ikke ramt, og anvender jo samme kemiske stoffer. Det kan der være en uenighed om.
0: Ja, det er erhvervsmæssigt brug af det her.
5: Der rettet mod landbruget. Mm. Ikke andet erhvervsmæssigt.
0: Men lad os lige prøve at få proportionerne ind i det her. Altså, hvis det her bliver ført ud i livet, Dorte Skram,
4: ja.
0: Hvornår er det så, at du forventer, at I de vandboringer, I laver, og de målinger, I laver, at man vil begynde at kunne se en effekt af det?
4: Men det er, som Anders han lige har været inde på, det kan tage lang tid.
0: Ja.
4: Men altså det, vi kan måle, altså det er jo, at hvis vi regulerer de aktiviteter, der sker på overfladen, jamen så har det en effekt. Men du kan desværre først se det i drikkevandet efter et langt stort antal regeringer og valgperioder, og det er jo noget af det, som der er jo ikke på den måde et quick fix.
0: Men Dorte Skram, fagleder hos Danva, de pesticider, rester efter pesticider,
4: ja.
0: I kan måle i dag. Det er jo nogen, der er blevet sprøjtet ud for efterhånden mange, mange år siden, og har jo i vid udstrækning været lovlige, da de blev brugt. Så har man så strammet, det gør man løbende, forbyder nogle sprøjtemidler. Man bliver klogere, kan man sige, på effekterne af det. Men da det blev brugt, var det lovligt. Og det ryster du på hovedet?
4: Jo, nej, det gør jeg ikke på den måde.
0: Men det er jo bare et udbredt argument for landmændene, det er, at de har ligesom
2: fuldt reglerne. De har ligesom ført deres forretning, ligesom andre brancher, ført deres forretning efter gældende lands lov og ret. Og så er det nu, man kommer og siger, jamen nu går den så ikke længere.
4: Jamen det er jo den udvikling, der er i samfundet. Den har vi haft på alle jordforureningsting. I forhold til tankstationer var det jo også lige pludselig nogle andre måder, man skulle gøre ting på, man bliver klogere. Så det synes jeg... Jeg synes heller ikke, det her det handler om, om man har gjort noget forkert, eller man har gjort noget med vilje. Det handler om, har vi tænkt os, vi skal fortsætte?
2: Anders Jonsen?
3: Ja, altså man må sige, at grænseværdien for pesticider i grundvandet er jo den samme i hele EU. Der har vi ikke specielle krav i Danmark. Så har vi nogle få stoffer, som man anser for relevante i Danmark og ikke relevante i udlandet. Men generelt så er kravværdien den samme. Og så kan man også sige, en af de store erkendelser inden for de seneste år er jo netop, at godkendelsesordningen ikke sikrer, at der ikke er noget, der udvasker.
2: Men hvad ser du sådan videnskabeligt, kemisk, teknisk? Altså, hvad er det, der er sket? Altså, er man blevet klogere på, hvordan det virker, hvordan det siver ned, og senere også kommer op i drikkevandet? Eller er det bare et holdningsskift, der er sket i samfundet? Altså, er man blevet klogere, eller er man skiftet holdning?
3: Nå, man er jo blevet klogere. Altså, den ene ting er, at vi har indset, at der er ikke sikre områder. Altså, hvis der dannes grundvand, og stofferne, der er på marken, de er persistente, altså de nedbrydes ikke, og de bindes ikke i jorden, jamen så vil de udvaskes med grundvandet. Så der er ikke sikre områder. Og det andet er, at der er heller ikke en sikker godkendelse. Altså der er stadigvæk en risiko, selvom stofferne er godkendte, har vi indset nu, jamen der er en risiko for, at der er noget, der udvasker.
2: Men Viggo Conradsen, hvis vi tager udgangspunkt i det, at man er blevet klogere på, hvordan det virker, man har måske også fået en anden holdning til forsigtighed, politisk, altså vi lever i et folkestyre, hvor flertallet bestemmer, der kunne man se en valgkamp, hvor der tydeligvis var en anden holdning til det, end der har været tidligere. Og er det ikke bare, som Dorte også var inde på, at tankstationer er tidligere blevet reguleret på en ny måde, og det har så ændret forretningsmodellen også for tankstationer, og det er det samme, der også rammer blandt andet dig som kartoffelavler nu, og en masse andre landmænd, det er, at man i et folkestyre siger, jamen nu vil vi have nogle andre regler, fordi vi er blevet klogere på, hvordan pesticider virker, og vi har også fået en anden grænse i forhold til forsigtighed.
5: Altså man kan i hvert fald sige, at lige så vel som samfundet har ændret sig, så har fødevareproduktionen, som jeg er en af dem, der repræsenterer og også arbejder med i dagligdagen, jo, har jo også ændret sig. Den teknologiske udvikling inden for dansk fødevareproduktion i dag er jo enorm, og det vil sige, at vi anvender jo langt, langt færre hjælpestoffer i dag, end hvad vi har gjort tidligere, bredt over alle forskellige segmenter. Og så vil jeg sige, at vi står jo foran en tærskel til en ny teknologi, som vi anvender rent forældensmæssigt nu, som kan sænke anvendelsen af pesticider ganske betragteligt. Og det er jo en forældningsform, der hedder NGT, som er blevet vedtaget i EU i sommer, og som er meget, meget tæt på at blive implementeret.
2: Men det kan man jo så gøre alle de steder, hvor der ikke er sårbare områder.
5: Jamen det, jeg egentlig vil sige med det, det er sådan set egentlig bare, at vi kan jo næsten om nogle år jo have kartofler, som er pesticidfrie.
2: Men Viggo Conradsen, det jeg sigter lidt mod, det er, at det ser ud til nu, at der er et bredt politisk flertal for at stramme de her regler og bruge et forsigtighedsprincip der, hvor der bliver dannet grundvand, og det ændrer så vilkårene for dig. Men der har jeg så set både du selv og også formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, ved at sige, at det skal der så udbetales en kompensation, en erstatning for, altså i størrelsesordenen 20-30 milliarder, altså helt op i mink-klassen. Prøv lige at forklare mig og lytterne, hvorfor at du, hvis du bliver ramt af det, men også andre landmænd, skulle have en økonomisk erstatning, hvis det her nationale sprøjtefod bliver født ud i livet.
5: Altså nu havde jeg hader ordet kompensation. For kompensation, så er du på støtten, og det ønsker jeg bestemt ikke at være. Jeg ønsker egentlig reelt set sammen med min kollega have rammebetingelser. Og nu lavede man jo en grøn trepartsaftale for 2-3 år siden, og her vil man jo have, det er jo et fantastisk værktøj, til at man kunne få lavet en arealfordeling, og derved få problemerne løst. Så vil jeg sige, forestil jer, hvis man skal oversætte det til ens eget hjemlige, hvis man har en bil og købt den med 4 hjul, og så pludselig får hævet et hjul af og får at vide, at du skal bare køre videre, så tror jeg også, at den enkelte dansker vil sige, okay, er det her okay? Og så vil
2: men det tror jeg selv også, men det er jo ikke helt det, der sker. Altså det, der sker, det er, at der er nogle vilkår, som man på demokratisk vis ændrer. Det har nogle konsekvenser. Det har det tidligere haft for altså, tankstationer, frisører, alle mulige brancher, som på en eller anden måde lige pludselig, blandt andet også af hensyn til ny viden om kemi, man har ændret reglerne. Og det rammer sig nu. Men prøv lige at forklare, hvorfor skulle, nu vil du kære ordet kompensation, men hvorfor skulle der udbetales penge fra fælleskassen, altså skatteyderpenge, til for eksempel dig?
5: Altså, Alle landmænd har jo købt og betalt deres jord, og det vil sige, at de har købt dem under en forudsætning af, at der var en mulighed for at drive en forretning, og hvis du laver pludselig en forringelse af den forretning, så står man jo med et tab. Et tab, som man ikke vidste var der. Og så har der jo været en tradition for det her samfund, så kompenserer man hinanden eller hjælper hinanden. Jeg tror mere på, at man vil kunne lave en arealfordeling, således at man jo egentlig får taget de her arealer ud. Danmark har jo egentlig i deres budgetter jo også sat store penge af tidligere. Det snakker de knap så højt om nu.
0: Dorte Skram, vi er i gang i en høringsproces. Ja. Hvad er de væsentligste indspark fra Danmark til miljøministeren?
4: Jamen, den har vi jo ikke helt afklaret.
0: Nej, det er jo i gang nu, men det er jo fint, måske altså, at få det ud
4: nu,
0: i det offentlige.
4: Nu læste du selv sætningen, ikke? Altså, vi sidder jo og kigger på nu, og har også indkaldt vores medlemmer til et høringsmøde. Vi sidder og kigger på, hvad er det? Hvad for nogle konsekvenser kan det her få? Fordi vi har jo men rammerne er jo... De rammer, vi så kan læse ud af det der, er jo noget af det, vi virkelig har bedt om, og det er, vi synes jo... at det er helt fantastisk, vi er kommet bare hertil. Men hvordan det så kører, hvor det kommer til at køre, fordi der sidder jo også nogen, som siger, hvad med fremtidens skildepladser, hvad med dem, der indvinder på tværs af kommunegrænser, hvad med alt det der?
0: Anders Risberg Jonsen fra Geus, hvad vil du gerne have, at I byder ind med i høringen til miljøministeren?
3: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
0: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
3: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år, fordi lige nu der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu, men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
0: Så et budskab kunne være, at det her i første omgang er for lidt, eller i hvert fald meget begrænset?
3: Det er meget begrænset, ja.
0: Viggo Conradsen, hvad vil du gerne have, at Miljøminister Maria Reumert Gjerding får at vide, før den her lov kommer til afstemning?
5: Jamen, jeg synes jo, at man skylder både erhvervet, men også Landdanmark og danskerne, at man jo egentlig kender omfanget af det her, før man egentlig laver en lovgivning, fordi man kender jo ikke omkostningen for at gennemføre den lovgivning, og derfor så... Det plejer at være tradition. Jeg ved godt, at det har vi jo set et par eksempler på nu, at det er ikke traditionelt for den her regering. Og så vil jeg egentlig bare generelt sige til fru Reumert Gjerding, kom nu ud i det åbne land, kom ud og snak med erhvervet, kom nu afsted.
0: Hvad de ikke forstår inde på Christiansborg?
5: Jamen, det virker meget populistisk. Altså, det kommunikationen kører jo sådan en meget sort-hvid kommunikation i øjeblikket, og det bryder mig bestemt ikke om.
0: Viggo Conradsen, kartoffelavler fra Vestjylland, Dorte Skram, fagleder i Danmark, og Anders Risberg Jonsen, seniorforsker hos Geus. I skal have tusind tak for at komme her i programmet og være med til at åbne ilde debatten om sprøjteforbud. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Nede under den geopolitiske kamp om Grønland ligger råstofferne dybt i fjellene, molybden, grafit, sjældne jordarter. Alt det, den grønne omstilling hungrer efter. Grøn teknologi kræver mineraler. Senere her i dag skal Grønland, Danmark og USA efter planen underskrive en ny sikkerhedsaftale i New York. Nielsen, Frederiksen og Trump. Officielt handler det om militær sikkerhed. Men på Wall Street bliver der også læst dollartegn mellem linjerne. En åbning til det grønlandske skatkammer. Både olie og mineraler. I går steg Greenland Energy næsten 150%. Greenland Mines over 200%. Også Greenland Technologies steg, selvom selskabet absolut intet har med Grønland at gøre. Så stærk er råstofrosen lige nu. Det kan næsten være lige meget, hvad det er, bare det har Greenland i navnet. Grønland er guldland. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions fra BIT, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
6: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: På den anden side af en radioavis, så får vi genhør med Verden ifølge Gram, der ser nærmere på FN. For hvor var FN, da det galt den nylig underskrevne aftale om Grønland? Og hvor er FN, når det handler om Ukraine, om Sudan, om Gaza og om Iran? Ja, FN er der, når det handler om humanitær hjælp. Men krige har de svært ved at forhindre eller stoppe. Efter 10 år med Antonio Guterres i spidsen, er FN ofte lammet og konstant krise. Og nu går Guterres af, og FN får en ny generalsekretær. Måske endda den første kvinde. Så hvad skal FN's nye leder kunne at gøre for at genskabe et FN, der forebygger krige, og er det overhovedet muligt? Det analyserer Verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
8: Ulvene skal væk, det mener 44% af danskerne i hvert fald, ifølge en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, og det kommer bag på forhyrte Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
9: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
8: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og af ulven i Nordjylland, som viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
10: Ulven har prostreret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til, om der er plads til ulve i Danmark.
8: Ja, dem, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen, og det er et forkert demokratisk signal at sende, det mener Søren Søndergaard, der selv er tidligere pressechef i partiet.
11: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nede selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
8: Pressen får først adgang til årsmødets sidste del med underholdning, hvor alle har adgang. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
12: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti. Så er der et rum for dem, og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre.
8: EU vil indføre en aldersgrænse på sociale medier, men det er en dårlig idé, mener de i Estland. Her vil regeringen fortsat have, at børn skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liselotte Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionens formand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de digitale platforme.
13: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me a little bit populist to say that.
8: Det her er et kompliceret emne. Det lyder meget nemt, og undskyld, jeg siger det også lidt populistisk at sige, lad os forbyde sociale medier, når vores børn ikke læser. Så løber de straks ud og spiller fodbold, lød det her fra den estiske digitaliseringsminister. Hun mener, der i stedet skal være skrappere krav eller skrappere adgang til platformenes indhold. Mod øst først skyde, måske med lidt regn, men opklaring og tør vejr breder sig efterhånden fra nordvest til hele landet, så bliver det 15-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Det her er P1.
14: Antonio Guterres overtog FN på en bølge af optimisme i 2016. Paris-aftale og verdensmål blev vedtaget. 10 år senere forlader han et FN i krise og et globalt samfund truet af opbrud og risiko for krig. Nu skal supermagterne finde en ny leder af FN, de selv er med til at udhule. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi har skåret i FN's budget for første gang nogensinde, beskåret det med 15% og har i 2026 fjernet mere end 4.000 stillinger i FN's byråkrati. FN har et stort potentiale, det har jeg sagt i mange år, men det skal holde op med at påtvinge os den yderste venstrefløjs dagsorden, drevet frem af globalistiske byråkrater, som ingen nogensinde har valgt, sagde Donald Trump, da han tirsdag morgen holdt en tale til det FN, han er fundamentalt uenig med, men lejlighedsvis har brug for. Han talte til et FN i krise, til medlemslande, der er dybt bekymrede for, hvad stormagternes spil kan føre til, hvor mellemstore nationer forsøger at finde fælles holdninger for at kunne håndtere de risici, der tårner sig op. Antonio Guterres, FN's generalsekretær i de sidste 10 år, holdt sin sidste tale til FN's åbningsgeneralforsamling og sagde, at det internationale samfund i de nærmeste år må forholde sig til, hvilke magtstrukturer der skal gælde.
15: Looking ahead, our future will be shaped by how we address...
14: Når vi ser fremad, vil vores fremtid blive formet af, hvordan vi håndterer fire store spørgsmål om magt. Magten over krig og fred, magten, der koncentrerer velstand og skaber ulighed, magten, der nærer klimakaos og krigen mod naturen, og magten, der frigøres af kunstig intelligens. Efter 10 år med Guterres kan FN og verdenssamfundet se tilbage på et FN, der har mistet fokus, hvor fundamentet at skabe fred og sikre verdens borgere er smuldret. FN forebygger ikke mere krige og konflikter. Hvordan kan man det, når stormagter med vetoret i Sikkerhedsrådet er dem, der fører krige? FN er der, når humanitær hjælp skal deles ud, for det meste. FN har stadig viden, ekspertise, de muskler, der skal til for at afhjælpe katastrofer og advare om klimakrisen og dens konsekvenser. Men FN mærker også presset fra nationale særinteresser. Angrebet for eksempel på kvinders ligestilling og rettigheder, på menneskerettigheder i det hele taget, på international lov og ret. Og så oplever verdenssamfundet stormagternes statsledere, der bruger krig som middel til at sikre egne interesser. Det er det FN, en ny generalsekretær, nu får chancen for og udfordringen til at rette op på. 12 måneder, siger eksperterne, så skal der ligge resultater, der kan genrejse befolkningers tillid til FN og troen på, at FN alligevel kan leve op til sit charter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og vi producerer denne sene tirsdag aften fra New York, fra det FN, der har været rammen om underskrivelsen af aftalen om Grønlands fremtid. Det FN, der er i krise, og nu står over for at skulle vælge en ny generalsekretær. Det er kun 11 år siden, at FN vedtog de såkaldte 17 verdensmål for at skabe en bedre og mere ligelig verden og bringe millioner ud af fattigdom. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren i FN's Rosenhave, om den stemning, der i dag er en ganske anden end dengang i 2015, hvor han var både stolt og optimistisk.
16: Det er jo så kun 11 år siden, og nu er det en kamp overhovedet at komme til at tale om de der FN-verdensmål, og vi har et USA, som jo altså også på det helt konkrete plan, når vi arbejder med resolutioner og sådan noget, prøver på at få nogle af de ord ud af teksterne, som var konsensus for bare 11 år siden. Hvis man skal være lidt optimistisk, så vil jeg vel sige, at når verden kan gå i så meget i bakgear på 11 år, så kan den jo også gå i fast forward på nye 11 år. Altså man må jo ikke tabe troen på, at ting kan forbedres.
14: I dag taler man om tiderne for Paris-aftaler og verdensmål som naive, som overoptimistiske. Det var dengang Guterres blev generalsekretær for FN. Siden har han bestridt det lidet misundelsesværdige job at lede FN gennem flere år med Trump som præsident i USA, der har ignoreret FN, når det passede ham, og skåret budgetter til programmer, han ikke brød sig om. Og en russisk præsident Putin, der ignorerer FN's fundament for fred, som hans land har forpligtet sig til at overholde, og fortsætter sin krig mod Ukraine på femte år. Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Ole Wæver, Guterres efterlader et svækket FN. Dem, der analyserer FN, de taler om en organisation, der bliver revet fra hinanden af modsatrettede kræfter, af nationalisme kontra multilateralisme. Det ser for mig ud til at være en dødelig cocktail for en organisation som FN, der jo lever af det globale fællesskab. Hvad siger du?
17: Ja, det er et svækket FN, men dødeligt? Nej. Simpelthen fordi ingen i sidste ende vil være trygge uden en fælles ramme. Det er principielt, men det er faktisk også praktisk. Altså selv USA har faktisk optonet deres brug af FN lidt her på det sidste. Blandt andet i forhold til humanitær bistand og mandater for visse ting, inklusive den mærkelige border peace osv. Men selv med den lille justering, så er det klart, det vi er på vej imod, det er et slankere FN.
14: Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Og Mikkel Vedby, FN blev skabt i kølvandet af 2. verdenskrig for at forhindre verdenssamfundet til at gå til i krige. Men nu er det supermagterne, der med deres vetoer i Sikkerhedsrådet jo lægger begrænsninger på, hvad FN kan og hvad de vil have, FN gør. Kan en ny generalsekretær ændre på det, hvor dygtig vedkommende end vil vise sig at være? For det er immervæk stadigvæk supermagterne, der gør FN til det, FN er blevet.
18: Ja, og sådan har det jo altid været med FN. Det, der er udfordringen nu, det er, at der egentlig også er nogle dagsordner, som supermagterne ligger uden for FN, og der er måske egentlig også sådan en sammensværgelse mellem både de magter, der sidder i Sikkerhedsrådet, og dem, der gerne ville, om at man godt kan løse ting uden for FN's ramme. Så derfor bliver en ny generalsekretærs opgave jo i virkeligheden at adressere det, som Trump tager i dag i sin tale, og som mange af hans statslederkollegaer er enige i, selvom de måske siger det på en anden måde, nemlig at FN ikke skal være en glorificeret NGO, men FN skal være et sted, hvor staterne mødes.
14: Fred har været nøgleord for FN i mange af FN's 80 lange år. Det har handlet om troen og håbet på fred. Det førte til, for 40 år siden, til FN's blå hjelme, de fredsbevarende indsatser i Mellemøsten, i Afrika, på Balkan, i det borgerkrigshærgede eks-Jugoslavien. For bare at nævne nogle få. Nogle lykkedes, andre kiksede. Nu er det mere end 10 år siden, FN sidst har sendt fredsbevarende styrker afsted med en enkelt undtagelse, Haiti. De fredsbevarende indsatser er blevet ofret af stormagterne med egne interesser i konflikter som i Ukraine, i Gaza, i Iran for eksempel. Og så er der Sudan, hvor den glemte krig nu raser på 4. år. I dag kan Sudan se tilbage på over 3 års krig, og lad os tage den som eksempel på, den krig, hvad FN skulle og burde have fået lagt låg på, men aldrig fik gjort, fortæller Jakob Wendte Larsen.
19: Et gammelt ord siger, at FN ikke blev oprettet for at bringe folk i himlen. I stedet var formålet at forhindre, at verden endte i helvede. Men millioner af mennesker i Sudan vil nok mene, at de netop er endt i helvede, og det har FN ikke formået at forhindre. Sudan er i dag verdens største humanitære katastrofe. En blodig borgerkrig raser på 4. år. 14 millioner er fordrevet. Et sted mellem 150.000 og 400.000 har mistet livet. Og den internationale opmærksomhed bliver mindre og mindre, siger FN.
20: The people of Sudan need food, water and medicine. Yet the world sends drones, weapons and mercenaries.
19: Folk i Sudan har brug for mad, vand og medicin, i stedet for at de sendte droner, våben og lejesoldater. Lød det i sidste måned fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher. Og der bliver stadig færre penge til at hjælpe sudanesere i nød, fortæller Karl Skau, leder af FN's fødevareprogram.
21: At the beginning of this year we were able to support some 5 million people here.
19: Ved årets begyndelse kunne vi hjælpe omkring 5 millioner mennesker her i Sudan. Vi er nu nede på 3,5 millioner og forsøger at nå de mest udsatte. Bag krigen står to militære egoer personificeret i to generaler, der begge vil styre Sudan. Den ene er hærchef Abdel Burhan, den anden er general Mohamed Hamdan Dagalo, leder af Rapid Support Forces, en overvejende arabisk paramilitær styrke. Og begge parter har begået uhyrligheder mod civile, som massedrab, tortur og voldtægt. Der har endda været oplysninger om brug af giftgas.
22: Der er alle mulige spændinger. Der er religiøsitet, der er etnicitet, der er forhold til naboerne, der er forhold til magter, der ligger lidt længere væk. Men på bundlinjen står, at her er to mænd, der hver især rigtig gerne vil bestemme.
19: Siger Søren Bendiksen, DR's tidligere korrespondent i Afrika. Fremmede magter blander sig også. Egypten og Iran støtter hærchefen, mens de Forenede Arabiske Emirater bakker op om Rapid Support Forces.
22: Det betyder i hvert fald, at konflikten lettere kan få lov til at fortsætte, fordi der skal jo altså være nogen til at levere krudt og kugler og droner til de her stridende parter, hvis de skal have et apparat, hvor det er værd at fortsætte, hvor man ikke ligesom bliver tvunget til et forhandlingsbord. Og det er der jo altså ikke nogen af dem, der er blevet endnu, fordi de begge to står for stærkt over for hinanden,
19: siger Søren Bendiksen. Den regionale indblanding er med til at komplicere krigen, der i forvejen bunder i etniske spændinger, kamp om ressourcer som guld og brutal herskesyge hos hovedpersonerne. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at skabe opmærksomhed om konflikten.
23: Excellencies, food is under fire. Crops are burnt, markets attacked, aid denied.
19: Afgrøder brændes af, markeder bliver angrebet, og hjælp bliver bremset. I Sudan har de stridende parter ramt landbrug, angrebet FN-lager og bremset adgang til nødhjælp, mens der er opstået sult, sagde han i FN's Sikkerhedsråd. Der er mange grunde til, at Sudankrigen går under den internationale radar. Sudan passer for eksempel ikke rigtig ind i andre konfliktmønstre. Her er ingen overliggende geopolitiske følger, som for eksempel i Ukraine-krigen. Og dertil kommer, at Afrika gang på gang bliver ignoreret. Hverken tidligere præsident Biden eller nuværende præsident Trump har for alvor forsøgt at stoppe blodsudgydelserne.
22: Det har været rigtig svært, fordi der ikke er nogen, der er ikke nogen helte her. Det er to, man kan sige det sådan helt fuldstændig plain. Det er to røvhuller, der slås. Der er ikke nogen grund til at holde med nogen af dem. Så derfor har der heller ikke været sådan en stor lyst til ligesom at investere al sin kapital i den ene for at få den anden ud. Og det har så gjort, at er der ikke nogen for alvor, der sådan har tur at røre ved det her.
19: Så man skal ikke vente nogen håndfast agerende ved dette års FN-generalforsamling i New York. Måske nogle bekymrede ord, men næppe nogen handling. Det siger selv FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, Tom Fletcher, til Sikkerhedsrådet.
20: This council is not powerless.
19: Dette råd er ikke magtesløs. Det internationale samfund er ikke magtesløs. Sudans tragedie er ikke, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er, at vi endnu ikke har fundet viljen til at gøre det.
20: It is that we have not yet found the will to do it.
14: Ifølge Tom Fletcher skorter det altså på den politiske vilje til at gøre noget i Sudan. Jeg spurgte Lars Lykke, om han forventede nogen konkret reaktion, da han sad i FN's Sikkerhedsråd den 28. august, som vi lige hørte et klip af, og opfordrede til handling i Sudan.
16: Ja, jeg har altid en forventning til, at det gode argument tæller. Og derfor har Sudan jo været en af flere danske mærkesager under vores medlemskab af Sikkerhedsrådet, og vi har måned for måned ved vores dygtige FN-ambassadør taget den her sag op, fordi det er jo verdens største humanitære katastrofe. Sidste år var vi jo på grænsen af hungersnød to steder i verden for første gang meget, meget længe, altså både i Gaza og i Sudan. Og det er jo også en konflikt, selvom den jo ikke påkalder så meget opmærksomhed på vores egen breddegrader, har stor potentiel indflydelse. Altså lige nu her er der vel altså en million sudanesere i Egypten. Det er det sidste land, før man rammer Europa. Så vi har jo også, altså ved siden af sådan den mere ideelle interesse, vi burde have i verdens største humanitære katastrofe, så har vi også en egen interesse.
14: Men hvorfor er der ikke andre? For eksempel FN og nogle af de store magter, der jo har magt til at gøre en forskel. Hvorfor deltager de ikke? Hvorfor har de ikke været aktive, når det handler om Sudan?
16: Jamen, det har de vel også, altså, hvis nu ret skal være ret. Altså, jeg havde jo blandt andet, da jeg var her sidst for nogle uger siden, som du refererer til, et møde med den amerikanske special envoy til Sudan, som er endnu en amerikansk figur, der har en familiær relation til præsidenten, men som jeg oplevede havde et ægte engagement, og det er måske i virkeligheden det sted i verden, hvor USA og FN er mest i takt. Altså, og det er jo også derfor, vi arbejder så hårdt for at prøve at få skabt et engagement, fordi der er jo rigtig mange af de store i spil, ikke? Du kan tage Ukraine, hvor du har Rusland, permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der sidder og spiller en rolle. Nu har vi hele situationen omkring Hormuzstrædet, hvor USA har store aktier. Så der er mange steder, hvor stormagterne låser hinanden, men lige præcis omkring Sudan, altså ikke at der ikke er eksterne interesser på spil, det er der selvfølgelig, men det er måske det sted på jordkloden, hvor det burde være i gåseøjne lettest for FN at engagere sig. Og det sker jo også. Altså, du snakkede med Fletcher så sent som i går aftes, altså FN's humanitære koordinator, og FN gør jo en forskel, og det er også vores indtryk, at den her måned for måned i tale af Sudankrisen og alles ansvar for at læne sig ind i den, jo gør en forskel, men vi har jo ikke noget gennembrud. Altså, vi har ikke noget gennembrud i Sudan.
14: Ole Weber, at gøre en forskel, ja, på hvilken måde? Altså, fordi man griber ikke ind over for det, der foregår i Sudan. Tværtimod, der bliver hældt våben og droner og alt muligt ned til begge parter i Sudan. Er det her et eksempel på, at, hvad skal vi sige, at FN, men også
1: en række, lang række magter, der tidligere var gået i aktion, at de simpelthen har sagt, ej, det der, det overgår vi ikke mere, det vil vi ikke mere, det har vi ikke den politiske vilje til.
17: Ja og nej, altså, jeg synes, der er noget interessant i det, som Lars Løkke sagde. Altså generelt kan man sige, at rammen om det er jo selvfølgelig det tragiske, sædvanlige mønster, at det altid er sværere at få et engagement, når det handler om Afrika. Men jeg synes, at Lars Løkke peger på noget, der er trods alt relevant her. Ikke? Det er egentlig ikke, fordi sådan, supermagterne står i vejen for hinanden. Men det er jo ikke realistisk i den aktuelle situation at få en intervention

0: kan godt forestille sig en afrikansk styrke, som gør det med international opbakning, og især med EU i en vigtig støtterolle osv. Så det er ikke helt uden for rækkevidde, men man skal bare ikke tænke på det som, nu kommer der en FN-operation vedtaget og udført og kontrolleret fra Sikkerhedsrådet. Det kommer vi ikke til at se, men vi kunne godt forestille os, Sikkerhedsrådet tog lead alligevel på, og er der sket noget via de der to indirekte midler af fordømmelse af dem, der støtter konflikten, og et mandat videre til nogle andre.
1: Men dem, man så skulle fordømme nu i forbindelse med Sudan, for eksempel, det er de Forenede Arabiske Emirater, for eksempel.
0: I det mindste, ja.
1: Og de er jo i den grad fedtet ind i deres egen krig, som amerikanerne startede mod Iran, ikke?
0: Jo, så, men, jo. Men altså, det vil sige, i øjeblikket er der jo ikke nogen af de der parter, der er sådan helt tætte allierede. Alting er jo under opbrud i de der mellemøstlige alliancemønstre. Så det er jo formodentlig ikke det, der er den store forhindring. Altså, jeg tror godt, man kunne forestille sig, at et af de næste skridt var, at, og det er noget, som andre, inklusive Danmark, jo, der kunne gøre mere ud af, altså få sat det der kritiske lys på, hvem det er, der faktisk er med til at forværre situationen her som sådan en mellemmænd. Det kunne man faktisk godt gøre mere på.
1: Mikkel Vedby, hvordan vil du se en situation som den i en krig som den i Sudan? Hvad vil være den bedste måde at få den bremset på? Det som Ole Weber er inde på, pres på dem der støtter eller hvad? Den afrikanske union.
2: Problemet er jo, at det her det er jo en konflikt, som har varet længe, som egentlig bliver udkæmpet på sådan jeg skulle til at sige lavt niveau, og det lyder som om, jeg undervurderer de betydelige civile ofre, der er i det. Det er ikke sådan ment, men det er ikke kampvogn og artilleri meget af det. Samtidig med, det er en del af verden, hvor det sådan set logistisk og sådan noget er svært at komme frem. Så Sudans forbandelse er det ikke ligger ud til en vigtig kystlinje, så var der lidt mere intervention her. Så jeg tror ikke, vi kan dømme FN alene på konflikter, hvor tragiske de end måtte være, som FN ikke griber ind i. Og jeg synes egentlig, det er rigtigt, og det påpegede Ole jo også, som Lars Løkke siger, at jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke gør noget, vi gør bare ikke nok. Og det er måske i virkeligheden lidt symptomatisk på mange ting, der sker i FN-systemet for øjeblikket. Det er ikke, fordi det ikke gør noget, men det gør bare ikke nok.
1: Men er et af problemerne så ikke, at hvis man så står der og gerne vil gøre noget, så er det, som du siger, det bliver ikke nok. Men og befolkningens opfattelse af FN handler om tillid. Det handler om, at FN kommer. Når FN kommer, så hjælper det. Men FN kommer ikke mere. Ikke synligt i hvert fald.
2: Men er du sikker på det? Er en del af problemet ikke også, at hvis du havde spurgt folk i 50'erne, så ville de have store forventninger til, hvad FN kunne udrette. De forventninger er der egentlig ikke længere. Og de blev egentlig også ret hurtigt skuffet i 50'erne, fordi så kom den kolde krig, og så holdt det egentlig op. Og vi talte før om, hvad en ny generalsekretær kunne udrette. Og måske er det at få begejstringen tilbage og troen tilbage på, at det her måske kan gøre en forskel. For ironien er jo, at vi lever i en verden, der er langt mere internt forbundet, hvor værdier egentlig tæller mere, hvor der er globale dagsordner som klima og andre ting, der fylder langt mere, end de gjorde, da FN blev grundlagt. Men det var der også masser af andre organisationer, der tager sig af, og FN skal finde en rolle i det.
1: Men den rolle må vel også handle om, Ole, den rolle må vel også handle om at genopbygge en tillid til FN som institution. Og det er jo det, blandt andet Guterres bliver kritiseret for, ligesom at have vendt ryggen til de mange konflikter, der er.
0: Altså med risiko for at bryde din struktur for den her samtale, og allerede til hovedet på det med den nye generalsekretær, så er det en af de ting, der jo nærmest er konsensus om, og som alle kandidaterne selv gør et stort nummer ud af, det er, at den næste generalsekretær skal være mere sådan back to basics og et fokus på fred og sikkerhed, og ikke så meget den der brede, alt muligt dagsorden, som Guterres jo i den grad har repræsenteret, altså at det var alt fra netop udviklingsmål og alle principperne og så videre. Han har været god til jo at sige de principielt rigtige ting og være den klassiske internationalismes røst og så videre. Men bagsiden af den medalje har jo simpelthen været, at han ikke fokuseret har sagt, kernen af FN, det er fred og sikkerhed, og det er det, vi skal måles på, og det er det, vi skal koncentrere os om. Og det kommer den næste generalsekretær til at gøre. Det er tydeligt.

0: med alle kandidaterne, at det har de forstået, at det er det, der er dagsordenen nu.
1: Og det kommer jeg så tilbage til, som du så rigtigt siger, Ole, du bryder min struktur i programmet, fordi der er faktisk røde tråde i de her programmer. Men det kommer vi tilbage til, også når vi taler om, hvem det er, der er kandidater, og hvad, som du var inde på, nemlig, hvad er forventningerne til det. Men det, jeg gerne også vil tale om, det er, når nu vi taler om de her konflikter, der er i krig. I var inde på en af jer, nemlig at det var noget helt andet tidligere. Der sendte man 10.000 mand afsted, de havde blå hjelme, og så det så sådan ud på landet. I øjeblikket, der er det jo også andre krige. Det er hybridkrige, det er droner, det er en helt anden måde, propaganda, det er en helt anden måde at føre krig på. Er det sværere for FN at gribe ind i det, den måde, konflikter udspiller sig på i dag? Mikkel, det er til dig.
2: Det var jo et stort spørgsmål, må man sige.
1: Store folk kræver store spørgsmål.
3: Tak for tilliden. Og det er vel også den tillid, vi på en eller anden måde skal vise, skal vise en ny generalsekretær. Jeg synes, der er en grundpoint i, at vi befinder os i nogle andre typer konflikter. Men det er nogle andre typer konflikter, end dem, vi har set efter afslutningen af den kolde krig. Ikke en anden type konflikt, end det vi så, da FN blev dannet. Der var vi jo også i stormagtskonkurrence og konfrontationer mellem stater, som vi ser her, men dog ikke i Sudan. Så i virkeligheden er Sudan jo, hvis du sådan skal tale i typer af konflikter, så er det jo en type konflikt, som vi kender ganske godt fra 0'erne og 10'erne, og der var sådan en vis tradition for, at FN greb ind i de her med de der blå hjelme, du nævner, og i stigende grad også nogle hjelme, der var kakifarvede, fordi FN var ofte med amerikanere med et FN-mandat, gjorde noget, de kaldte fredsskabelse, altså noget mere krigsopsøgende. Men jeg ved ikke, var det nogensinde sket i Sudan? Altså selv på den allermest højdepunktet, hvor Tony Blair og alle mulige andre tog hinanden i hånden og sagde, at vi skal intervenere steder, hvor der sker grimme ting, der var der jo også konflikter i Sudan, vi ikke greb ind i.
0: Jeg synes også, man skal mærke i, at du siger meget rigtigt, Steffen, at man ikke kunne blive enige om en ny fredsoperation, undtagen, kan man sige, til dels den der mærkværdige Kenya-operation i Haiti og så videre. Men der, man kan godt blive ved med at forlænge en række eksisterende mandater. Altså, der er jo Kongo, Sydsudan, Libanon, masser af steder, hvor man egentlig er godt tilfreds alle parterne med, at der foregår noget. Så ja, på grund af den gensidige blokering, der ligger mellem stormagterne, så er det rigtig svært at enes om en ny dagsorden for noget som helst, der er kontroversielt. Og der er paradokset, som vi lige har talt om nu, at Sudan formodentlig er lidt af noget, hvor de står mindre i vejen for hinanden. Der er det noget andet, der er forhindrende. Men stort set alle de andre steder, vi kunne kigge og sige, her ville det være fint, hvis FN kom på banen med en ny operation. Der er der simpelthen for meget stormagts modstridende interesser. Men selve det, at man godt kan blive ved med at forny en række mandater, det viser jo faktisk, at det stadigvæk har en rolle. Om det så er sådan, at de her nye teknologier og så videre gør det sværere, er der muligvis lidt om, men det er jo stadigvæk let at forestille sig i flere af de konflikter, vi står med nu, at det burde kunne være en del af løsningen, at der var en international tilstedeværelse. Ja. Man kan jo sige, selv den beslutning omkring Gaza, som jo er ekstra indviklet på grund af det her border peace og alt det der indirekte. Der ligger stadigvæk en idé om, at der skal være nogen, der kommer ind udefra som et led i løsningen. Ja. Det er så enormt svært af Israels specifikke grunde at komme frem til. Men selv ideen om, at der skal nogen ind udefra, det kan vi jo stadigvæk godt se, når vi kigger på de konkrete konflikter.
1: Og den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi en del af kritikken omkring, at FN over de sidste 10 år ikke har levet op til folks forventninger om at få stoppet krige, inden de blev krige, at stå for freden, har jo også handlet om kritikken af selve, hvordan den måde FN fungerer på. Kritikere siger også, at FN er bloated, at det simpelthen er oppustet af byråkrati, der har været dræbende for udvikling og handling, at Guterres er blevet kritiseret for at operere for meget i New York og for lidt ude, hvor der er brug for hjælpen. Jeg har talt med Jens Christian Vandel, Han er dansker og har i mange år været en nær rådgiver til Guterres. Han har været involveret i reformerne af FN, effektiviseringer, FN-nedskæringer, og især med de massive nedskæringer, da Trump for alvor begyndte at svinge sparekniv. Og jeg spurgte Jens Wandel om, hvad Trump har betydet for FN og for Guterres.
4: Det er klart, at når et land af nationalistiske grunde trækker sig ud af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, så svækker det jo FN. Og så at han, ligesom andre nationer, der er nationalistiske, de benægter jo FN. Altså det er ligesom om, hvis du har en nationalistisk tilgang til verden, jamen så er FN jo ubrugelig. Eller endnu værre, FN kan blive opfattet som hemsko. Og han er bestemt ikke den eneste nationalist internationalt. Men det er klart, han repræsenterer jo verdens supermagt. Så hvad verdens største supermagt gør, det hæmmer FN, og det begrænser det politiske FN. Og så har han jo så mange penge også, så at jeg skal give dig et præcist tal, men jeg tror, det er fair at sige, at FN kan måske hjælpe 10-20 millioner færre mennesker, og det er fandme mange mennesker, end vi kunne tidligere. Altså, vi taler om flygtninge, vi taler om humanitær bistand, vi taler om at beskytte mennesker, som bliver nødt til at flytte sig fra konflikt og krig, og i stigende grad også for klimaforandring. Og det er klart, at det operationelle del af FN er bestemt intakt. Altså, vi hjælper måske mere end 100 millioner mennesker om året i dag, men vi kunne gøre mere, hvis vi havde Amerikas pengepunkt bag ved os. Selvfølgelig kunne vi det.
1: Så det, Jens Wandel siger, det er, at når USA og Trump vender FN ryggen, så svækkes organisationen. Men så holder han fast på, at der er dele af FN, som fungerer fint. Men også de dele trues nu af uenigheden mellem de førende lande. Prøv at høre.
4: Det er det fredsskabende. Det er det, der er i krise. Og så hvis man fokuserer mest på det fredsskabende, og man ligesom ignorerer det, man laver på landbrugsområdet og uddannelsesområdet osv., så er det klart, så ser man mest krise. Men hvis du kigger på hele systemet, så er der en del af systemet, som fungerer. Vi leverer stadigvæk nødhjælp og så videre. Men det er klart, at vi er enormt begrænset af på det politiske område. To ting. Det ene er, at vi ikke får de penge, vi har brug for. Det andet er, at når der skal handles politisk, så vores organer fungerer ikke. Altså, vi kan ikke tage de politiske positioner, som er nødvendige for ligesom at stoppe en række konflikter i verden.
1: Og det, der så ikke fungerer, det er primært Sikkerhedsrådet. Det er så primært de permanente medlemmer, der er så uens i øjeblikket, at man ikke rigtig kan komme nogen vej ind.
4: Ja, og så kunne man også sige, at der er nogle andre steder, det her dukker op. Altså, vi kunne godt være stærkere i generalforsamlingen. Man kunne godt lave på en række af de vanskelige områder, på klimaområdet osv., som jo er truende over for os som menneskelighed. Der kunne man godt lave mere fremskridt, hvis der var en stærkere vilje til at bruge videnskaben og måske en lidt mere afdæmpet vilje til at bruge magt.
1: Og den er der ikke?
4: For øjeblikket, nej.
1: Hvorfor ikke?
4: Fordi, altså det er jo svært at give et enkelt svar, men hovedsvaret er, fordi en række lande trækker i nationalistisk retning. Ja. Og nationalismen er jo det er jo det farligste for FN.
1: Ja, Ole Weber, nationalismen er det farligste for FN, siger en mand, der har arbejdet og arbejder der, og har siddet helt oppe i toppen af det, og har været levet med alle de omfandringer, omkalfatringer, men også de angreb, som FN har været udsat for. Er det ikke en risiko? Vi har en multilateral organisation, som alle satser på, skal være med alle og for alle, og så bliver den pillet fra hinanden.
0: Jo, klart. Jeg synes, der er nogle interessante ting i det, han sagde, og også noget, som jeg nok ikke er helt enig i. Altså, fordi det, han bringer op noget, der er meget vigtigt ind, som er, at Sikkerhedsrådet, jeg plejer altid at sige, at Sikkerhedsrådet, det er kun en tredjedel af, hvad vi burde tale om, når vi ser FN. Ikke? At der er også selve, for det andet er der sådan selve organisationen og generalsekretær, og så bliver smidt særorganisationerne med ind der. Ikke? Altså alt det praktiske, mere byråkratiske osv. Og så for det tredje er der generalforsamlingen. Og det kan man sige, det nye er for mig at se, at at der også er mere og mere krise i særorganisationer, blandt andet på grund af budgetbegrænsninger og det, ja. Nogle af særorganisationer, ikke? Når USA træder ud og trækker budgetterne osv. Men jeg synes jo faktisk, generalforsamlingen generelt er trådt mere i karakter. Ja. Det er jo væsentligt nu her, når vi netop har den her udsendelse, fordi at det er generalforsamlingsuge osv. Altså, jeg mener jo faktisk, at der er blevet mere interesse for generalforsamlingen. Den er i en vis forstand en slags stand-in for Sikkerhedsrådet i den forstand, at når Sikkerhedsrådet ikke kan finde ud af at udtale sig om nogen som helst konflikter osv., så bliver det pludselig vigtigere, hvad der bliver sagt fra General Assembly. Og i virkeligheden, især set fra det globale syd, så er det den sidste verdensoffentlighed og verdensorganisation, der er tilbage, når man har mistet troen på alt andet. Så jeg synes altså faktisk, at generalforsamlingen er blevet vigtigere, end den har været længe, på grund af netop de udviklinger, der er på de andre områder. Men det er bekymringsværdigt, hvor meget at de konflikter, og især den økonomiske situation, hvor meget det også begynder at æde sig ind i særorganisationerne, som jo virkelig har enormt stor betydning for ufattelig mange menneskers konkret liv.
1: Men Mikkel Vedby, når man taler om, at generalforsamlingen bliver vigtigere, så bliver den også vigtigere. Men generalforsamlingen, der er jo masser af ting, den ikke kan vedtage. En af de ting, som man kan gøre, og som man har gjort, det er for eksempel, at hvis Sikkerhedsrådet ikke fungerer, så trækker man der skal stå og forklare sig over for generalforsamlingen. Det var det, russerne blev nødt til at gøre i forbindelse med Ukraine. Russerne nedlagde veto i Sikkerhedsrådet, sådan at man ikke kunne diskutere det der. Så trak man dem i for generalforsamlingen. Og det var virkelig et problem for russerne. Kan man gøre andre ting i sådan en situation, hvor Sikkerhedsrådet er lammet?
3: Jo, og så kan man sige, så er generalforsamlingen også generalforsamlingen, ikke? Altså, de har lige vedtaget, at man skulle tegne verdenskortet på en anden måde, og der kunne man måske spørge sig selv, om de kunne have brugt deres tid på noget andet.
1: Mikkel Vedby, det vil jeg godt sige, det er hammerende vigtigt.
3: Jamen,
1: ikke, for nu tænker du, det er det jo, fordi det verdenskort, som vi alle sammen kender, det er jo et, der er tegnet for 50-100 år siden. Hvad var det for en periode, der var på det tidspunkt?
3: Det er tegnet for betydelig ja. Længere tid siden.
1: Ja, men så
3: vi er 500 år gammel.
1: Det ved jeg godt, men du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Altså, det afspejler en kolonialistisk tid, som en stor del af det globale syd ikke mere vil finde sig i, bliver aftrykt og vist.
3: Men jeg synes faktisk netop derfor, at kortet er et relativt godt eksempel. Og for de af lytterne, der ikke lige måtte have fulgt med i Mercator-projektionen og andre dele, så er det dybest set skellet mellem et kort, der prøver at vise det korrekte areal, og så et kort, der egentlig er lavet til at vise de rigtige sejlruter, og derfor er det ser Grønland kæmpemæssigt ud, uden i virkeligheden at være det. Jeg tror, jeg kan sådan set godt forstå bekymringen for lande i Afrika, de irriterende, at mit land ikke ser ud i den rigtige størrelse. Men jeg tror, man risikerer, at hvis man får det hele til at handle om symboler, samtidig med, at FN så ikke gør noget over for krigen i Ukraine, eller ikke, som vi har diskuteret, gør noget over for krigen i Sudan, så tror jeg, der er noget, hvor vigtigt spørgsmålet kan være for en, så er der noget i prioriteringerne, der bliver mærkeligt. Og det er vel derfor, det her i virkeligheden jo ikke så meget handler om, at generalforsamlingen diskuterer, men om sikkerhedsrådsreform. Altså var der nogle af de lande, der sidder i generalforsamlingen og interesserer sig for kort, der burde sidde i Sikkerhedsrådet og interessere sig for Sudan?
1: Det kommer vi tilbage til igen.
3: Jamen ligesom Ole har jeg virkelig svært ved at holde struktur.
0: Men altså det der med, hvis jeg lige må sige en enkelt ting om det her. Altså, en af grundene til, at det der med kortet er så interessant, trods alt, det er jo, at jeg tror, at en lang og langsom vedvarende tendens i de her år og årtier er, at det globale syd kommer til at veje mere. Ja. Afrika bliver vigtigere og vigtigere i verden. Latinamerika bliver også vigtigere i fremtiden. Asien er allerede det vigtigste del af verden, osv. Så der er jo nogle forskydninger, som gør, at det er helt afgørende om verden hænger sammen, om de dele af verden overhovedet har tiltro til projektet.
1: Ja.
0: Og der er det i sidste ende generalforsamlingen, der er ganske afgørende. Og de internationale domstole, må vi jo så også sige, som jo virkelig i øjeblikket balancerer på en knivsæg. Og der er vi altså ret tæt på, om hvis verden knækker over, så er det fordi, vi taber de organisationer, som er det der, hvor de stadigvæk har en aktie i systemet. Fordi, som du meget rigtigt siger, de har det jo ikke i Sikkerhedsrådet. Der er de jo underrepræsenteret osv. Så derfor er det faktisk vigtigt, at der er en verdensforsamling, hvor det er muligt at bedrive en politik, hvor alle kommer til ord.
1: Ja. Og så skal jeg lige til lytterne, fordi vi har simpelthen så meget, så jeg skal nok sige det ret hurtigt. Lige igen præsentere de to indsigtsfulde gæster, vi har med i dagens Verden ifølge Gram. Det er Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter. Og du har især beskæftiget dig meget med sikkerhedsliggørelse. Og det handler om, hvordan stater, organisationer og politikere håndterer, eller ikke håndterer, konflikter, kriser og trusler. Og så har du deltaget i udredninger og policyrådgivning inden for sikkerhed, forsvar og forskningspolitik og klimapolitik. Og det er jo meget af det, vi i virkeligheden krasser i nu, rør ved lige nu i sådan et program som det her. Mikkel Vedby, professor i international politik ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold, særligt med fokus på dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg har lige nævnt Grønland et par gange, herunder samarbejdet med NATO og EU, og du undersøger, hvordan organisationer overlever, når verden ændrer sig hurtigere end deres strategier. Og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og du har været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Der er en hel masse ting, jeg gerne ville have talt om. Nogle af de konflikter, der heller ikke er blevet løst. Ole var inde på Gaza osv. Men jeg vil gerne gå et andet sted hen nu, fordi ellers når vi det simpelthen ikke. Jeg vil gerne præsentere nogle af de kandidater og have jeres bud på, hvem der skal være ny FN-generalsekretær, og hvad vedkommende så i givet fald skal lave. Der er 7 potentielle kandidater tilbage i dag. 6 kvinder og 1 mand. Bliver det en kvinde, der bliver generalsekretær for FN? For første gang? Ja. I må selv vælge.
0: Jamen, det gør det.
1: Det gør det?
0: Ja.
3: Det er et interessant bud. Og det ser unægtigt ud, som om det er der, tingene ligger. Det vil være godt for verden. Så lad os håbe det.
1: Hvorfor ville det være godt for verden?
3: Nå, nu talte du om kort uretfærdighed før. Jeg synes, der er relativt åbenlyst
1: spørgsmål. Jo, jeg er nødt til at spørge. Hvilken forskel vil det så gøre at få en kvinde i forhold til en mand?
3: Er det ikke sådan en lidt gammeldags måde at gå til hele den dagsorden på? Det afgørende er vel egentlig ikke, om vi tror, at kvinder er anderledes i Sikkerhedsrådet. Det afgørende er, at dele af menneskehedens befolkning skal være repræsenteret, og det ikke kun skal være en anden klub, og fortsætte til argumentet.
1: Men det er noget, man virkelig går op i.
3: Som man selvfølgelig også burde.
0: Det er også det, der er en forventning længe. Ikke? Altså det er allerede i et stykke tid. I den forrige runde var det allerede, nu måtte det da være på tide. Ups, det lykkedes så ikke. Altså, så det er sådan lidt med at være på tide, ikke? Og derudover er der så samtidig også en rotationsordning omkring, at det skal være, nok helt skal være en fra Latinamerika eller Karibien, og det gør så også, at vi kan begynde at indsnævre feltet på hvor det lander.
1: I øjeblikket er der
0: mere markant, mere indgroet princip, men begge dele kan jo heldigvis forenes.
1: Der er 2 topkandidater i øjeblikket. Det er begge 2 kvinder. De er begge 2 hører til på den latinamerikanske del af den vestlige halvkugle. Det er Rebecca Greenspan. Hun er generalsekretær for FN's UNCTAD-konference. Det er handel og told og alt sådan noget. Udvikling. Og hun går ind for reformer. Hun vil gerne bruge data og artificial intelligence for at beregne sig frem til kriser. Hvor kan man gå ind? Hvor kan man slå ned hen? Så er der en, der hedder Caroline Rodriguez-Birket. Hun er politiker fra Guyana. Og de 2, de ligger sådan nummer 1 og nummer 2. Og så er der, det er sådan set det, så er der den ene mand, han er en del af systemet, Rafael Grossi, leder FN's Atomenergikommission i agentur i Wien. Og han har været helt central i mange år nu, i kampen om det iranske atomprogram. Så han argentiner, så han kommer altså også. Han kommer også dertil. Hvad vil I gerne have, at en ny generalsekretær fokuseret på, og måden vedkommende gjorde det på. Jeg kan give jer et bud, hvis I vil få nogle gode indspark og tilbud, så lad os prøve lige at høre, hvad Jens Wandel siger om FN's fremtid og om de nye kandidater. Prøv at høre.
4: Jeg forventer, at generalsekretæren vil fortsætte med at prøve at samle FN, som altså det institutionelle FN, og så ser jeg en generalsekretær, som ligesom vil komme tilbage til medlemslandene, og så spørger, om vi ikke kan få noget momentum omkring og skabe noget fred. Altså det vil være det første, en generalsekretær gør. Og det er klart, at en generalsekretær, der kommer ind, er jo ikke naiv og forstår godt, at de krige, hvor supermagterne direkte involveret her, tænker selvfølgelig på en Ukraine-krig eller hele situationen i Mellemøsten, at det er måske ikke de mest oplagte konflikter at starte med. Men jeg kunne sagtens se en generalsekretær, som prøver at sige, jamen, skal vi ikke prøve at ligesom kigge på alle konflikterne, og så se, om vi ikke kan begynde at løse nogen af dem, mens vi venter på, at nogle af de andre på en eller anden måde flytter sig. Og så tror jeg, at en ny generalsekretær vil åbne nogle nye vinduer ind imod at prøve at skabe fred, især på muligheden for at lave noget for sit liv, noget hemmeligt diplomati. Altså at lave noget, man ikke går i pressen med, men prøve at sætte sig ned og snakke med parterne.
1: Det vil i virkeligheden være at gå tilbage i tiden, sådan som nogle tidligere generalsekretærer gjorde.
4: Ja, og det er fordi, at vi har jo haft generalsekretærer, som arbejdede under den kolde krig. Og den kolde krig minder jo på mange måder om den situation, vi er i dag, hvor, altså, hvor Sikkerhedsrådet er låst fast mellem dengang to store nationer. Og alligevel så var der plads.
1: Så som Jens Wandel siger, Sikkerhedsrådet er låst fast. Vi er i en situation ligesom den kolde krig, bortset fra, der altså er virkelig varme krige rundt omkring. Jeg spurgte så også Richard Gowen, han er en mangeårig FN-ekspert fra International Crisis Group, om hvad der venter den nye generalsekretær. Og han var langt hen ad vejen enig med Jens Wandel i, at den nye generalsekretær skal have større diplomatisk spillerum.
5: I don't think we should expect any Secretary General, however brilliant they are, to suddenly work out how you engineer world peace.
6: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at nogen generalsekretær, uanset hvor fantastiske de er, bare sådan lige finder ud af, hvordan man skaber fred. Det vil være en farlig verden, og FN vil være relevant i nogle tilfælde og på sidelinjen i andre. Men jeg mener, at den næste generalsekretær, som jo per definition skal have opbakning fra alle vetomagter i Sikkerhedsrådet, bør arbejde med et penduldiplomati mellem stormagterne, der ligger uden for offentlighedens bevågenhed. Penduldiplomati og regioner som Mellemøsten bruger deres egne og private diplomatiske muligheder til at holde gang i nogle dialoger, til at skabe nogle samtaler og til at forhindre nogle konflikter.
5: Create some conversations and prevent some conflicts. We're not talking about the UN of the 1990s or...
6: Vi taler ikke om FN, som det var i 90'erne eller de tidlige nuller, hvor tusindvis af fredsbevarende tropper blev sendt til lande som Liberia og Libanon. Jeg synes, vi taler om en afdæmpet diplomatisk rolle, men en rolle, som en person, der har en generalsekretærs adgangsmuligheder, kan spille.
5: Someone with the access of the Secretary General can play.
1: Så her sidder vi altså med to, der virkelig kan FN-systemet inside out. Og de siger, det, hvis man skal genskabe tilliden til FN, så skal man levere noget, som er vigtigt for verdens borgere, og det er først og fremmest fred. Men den nye generalsekretær skal jo stadigvæk arbejde i en verden med Trump og Putin og Xi og andre. Kan man operere anderledes end den måde, Guterres har gjort det på i den verden? Ole Weber.
0: Det er det, som de begge er enige om, og faktisk også alle andre, jeg har læst om det her. Altså, Gavn havde jo øvrigt også en udmærket artikel i Foreign Affairs i går med mange af de samme pointe. Altså, han er jo han er jo verdensmester i FN, så man, han er jo den, der har man det jo værd at lytte til. Og som sagt, alle andre siger nogenlunde det samme. Altså, man skal have fokus snævret ind mod det her fred og sikkerhed. Man skal være bedre til at rende på de indre linjer mere end at lave show udadtil. Så der er der jo formentlig ikke den store forskel. Og selvfølgelig kan man gøre mere ud af det. Og det er jo ikke nogen... Altså, der er jo en grund til, at Guterres har gjort det på den måde. Han har gjort det, fordi det er jo også selvfølgelig et tab, hvis vi ikke længere har nogen, der rigtig stiller sig op og husker at sige, når der har været noget, hov, I glemte klimaet, eller det der er faktisk ikke tilladt ifølge folkeretten. Eller, altså, på en måde er det jo... har der været en grund til, at Guterres har spillet den rolle, men der er nok ingen tvivl om, at den næste generalsekretær vil præcis... lægge et større arbejde i sådan det stille diplomati og prøve at arbejde mellem parterne. Og det er der jo så i den grad også brug for. Og hvis vi kigger på personerne og deres kandidatur, så siger de jo også alle sammen det. Mm. Så der er jo ikke nogen markant forskel. Så kan man gå ned og kigge på deres sådan konkrete profil, og jeg tror, der er meget, der taler for Rebecca Greenspan, fordi hun er lidt mere sådan... ikke kun har en nationalpolitisk erfaring, men også har ledet internationale organisationer, og meget tyder på, at hun godt kunne få USA's støtte, som jo er svært i den her periode, fordi man har tillid til en Costa Rica-repræsentant. Rusland og Kina er måske ikke helt lige så begejstrede, men det virker muligt. Så jeg synes godt, man kan se, hvor bilen nok peger hen.
1: Men det interessante, det har jo så også været den proces, der har været i gang. Det her har varet i mange måneder. Der har været en række interviews, de er blevet interviewet. Der har været debatter, hvor de har debatteret med hinanden osv. Men i sidste instans, på trods af alle de tiltag, som det i øvrigt var Mogens Lykketoft, der gjorde tilbage i 2015, der er det stadigvæk mændene med veto, nationerne med vetoret i Sikkerhedsrådet, der bestemmer, hvem det bliver.
3: Men sådan skal det jo også være. Især hvis det er sådan, at vi forventer, at den her nye generalsekretær, hun skal rejse mellem hovedstederne, så skal hun jo have deres tillid. Og det er jo det, der er det afgørende. Men det her minder mig bare utrolig meget om, når man sådan sidder og laver, alle vi andre sidder og laver jobopslag, ikke? Men det starter altid med, at man skal være super skarp på at gå ind på kerneforretningen og styrke den. Og så, som Ole siger, så sker ting, og så er der forskellige positioner i organisationen, der ligesom skal tilgodeses, og så ender man med den der store dagsorden. Jeg tror mere, det handler om at få FN ind i nogle begivenheder, fordi der har FN jo egentlig været sådan underligt fraværende, ikke? Og det kunne jo være, at vi var så heldige, at på det her tidspunkt, den nye generalsekretær træder til, så vil hun opleve, at Donald Trump har opgivet at sende sin svigersøn og sin golfmarker til Moskva længere for at skabe fred. Ukrainerne synes måske, det er også ved at være på tide. Og hvis vi så var så heldige, at FN kunne komme ind der, skabe en eller anden form for proces, der kunne lede mod et fred, så vil der pludselig være et helt andet momentum. Men hvis det ikke virker, og der heller ikke er nogen andre begivenheder, de kan virke i, så ender det jo meget hurtigt med at blive den grå hverdag, hvor generalsekretæren så ikke kan mere end som så.
1: Men hvorfor kan man spørge så... du får det til at lyde så simpelt, ikke?
3: Men, det var men faktisk min helt modsatte intention, men jeg er glad for, at du opfattede det på den måde.
1: Fordi det kunne Guterres jo så også have gjort, men gjorde det så ikke. Han blev suget ind i systemet, ind i byråkratiet, og lod sig i høj grad også lamme af Sikkerhedsrådet. Og så hans frustration over, at han ingen rigtig kom nogen vegne med klimaet. Det sagde han så sent som i dag. Hvis I hørte lige toppen af starten, de der fire punkter. Det var kunstig intelligens, og det var klimaet. Det var to af de helt markante fire punkter, han slog ned på. Det er de to punkter, som er helt vigtige, set med hans øjne, på at man forholder sig til som nationer, ikke kun som FN.
3: Men måske var Guterres bare ikke særlig dygtig. Altså, det kan jo desværre også være det, der var resultatet.
0: Og det kan også være, at han har gamblet, altså han har sat sig på nogle strategier, der gav mening. Altså, jeg synes jo egentlig, da vi var tilbage med hans store sådan, fremtidsdagsorden der for nogle år tilbage, hvor han jo netop prøvede at skubbe AI frem, før end måske mange andre havde tænkt, at man skulle gøre det. Det tænker jeg, det var jo egentlig en klog nok strategi, for nogle gange er det jo nemmere at skabe samarbejde på noget, hvor landene ikke har låst sig helt fast endnu, end på de ting, hvor de allerede står i hver sit hjørne og råber hinanden. Så han havde jo egentlig nogle fornuftige idéer, som var visionære, men jo som bare er rendt ind i nogle politiske udviklinger, der trak i den helt modsatte retning. Og derfor så kom han ikke længere, end han gjorde. Og det er ret tydeligt, hvad det er, der er brug for nu, og det kommer vi til at formodentlig til at få. Der er stadigvæk selvfølgelig ingen garanti for, at nogen vil kunne lave mirakler, og det mest sandsynlige er jo, at forskellen, når alt kommer til alt, bliver mindre, end man forestiller sig, når man står midt i sådan et valg og et skifte osv. Men en forskel kommer der nu nok trods alt.
1: Men det er stadigvæk, som jeg spurgte om før, eller vi talte om tidligere, det er stadigvæk de samme spillere, som de er oppe imod. Og det...
0: Ja, jeg synes, derfor må jeg sige det. Altså, den første kunststykke er overhovedet at blive enige om at få en ny generalsekretær. Ikke? Altså, på et tidspunkt, så jeg tænkte, kan man overhovedet det? Altså,
1: der er jo folk, der diskuterer, men der er folk, der siger, de kan ikke blive enige om nogen af dem, der er der. Så hvad gør vi så?
0: Altså, det var nemlig min tanke for et stykke tid siden, at kunne man ikke forestille... Altså, det kunne man jo egentlig godt forestille sig, når tingene så allermest forfærdeligt ud. Altså, for eksempel, som er Grossi, vil jeg mene, på nogle situationer har været lidt for USA-nær, og jeg kan forestille mig, at der er nogle andre lande, der ikke synes om det, osv. Så der er jo formodentlig nogle af dem, der har diskvalificeret sig selv på forskellige vis. Men jeg synes stadigvæk, når man begynder at nærlæse det, så synes jeg godt, vi kan se nogle af dem her være farbare.
1: Men handler det ikke om, at vi står i denne her situation nu, hvor kræfter ude i det internationale samfund, hvor nogen går for det multilaterale, det gør Danmark for eksempel, og det gør EU osv., men der er altså andre, der siger, jeg skal nok lade være med at sige det med et grimt ord, det skal I overhovedet ikke blande jer i, jeg skal nok selv, som Trump gjorde i dag, sørge for, hvad der er bedst for USA.
0: Og så kommer det, det er sådan lidt mere sådan minimalistisk løsning, vi får. Ikke? Altså, det er jo klart, at på mange måder kan man sige, at Guterres er jo en meget danskagtig generalsekretær, ikke? Altså, han har alle de store principper og visionerne for sådan den klassiske internationalisme og så videre, som vi også står for. Men sådan en får vi ikke næste gang.
1: Var hans job i virkeligheden umuligt i det øjeblik, at de nye kræfter, de nationalistiske kræfter, begyndte at træde frem?
0: Ja, så var hans dagsorden i hvert fald ikke den, der var plads til længere.
3: Og så er vi tilbage til min pointe fra før. Ikke? Det, der jo netop kendetegner en, der har det her job, som måske er et af de fem sværeste i verden, så nu skal vi også passe på med at være for hård ved manden. Ikke? Men det er jo, at man også skal kunne skifte, når tingene skifter. Og det var han ikke god til. Han gravede det hul, han var i, stedet så dybere, og nu er han så endt med at være sådan en smule småbitter. Og igen, hey, jeg kan godt forstå ham. Men det er også en organisation, og det er jo det, vi har hørt på med alle dem. Du har snakket med Steffen, der virkelig glæder sig til at få en ny chef, ikke?
1: Det må man sige, det er det indtryk, men også fordi det er nødvendigt, men det de samtidig er bekymrede for og bange for, det er, at de kræfter, der er i gang i øjeblikket, gør jobbet umuligt for dem også.
0: Men det kommer til at på, hvad jobbet så er, ikke? Altså, det er umuligt, præcis. Hvis jobbet er at skabe verdensfred, men hvis jobbet er at få fokuseret organisationen mere og få skabt en lidt bedre... interne processer, hvor der faktisk bliver talt frem og tilbage mellem de parter, der ikke taler nok med hinanden, så er det jo ikke nødvendigvis et umuligt job.
1: Så hvordan kommer FN til at se ud? I får ganske få sekunder hver af jer. Hvordan kommer det til at se ud under en ny leder? Ændrer det sig?
3: FN ændrer sig aldrig rigtigt, men det kan følge med tiden.
0: Det bliver et snævere, mere fokuseret FN, som vender mere tilbage til fred og sikkerhed og ikke så meget af alt det andet.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram om FN her fra New York. Tak, mange tak til mine gæster Mikkel Vedby og Ole Væver. Jakob Vente Larsen og Philippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer eller nye forslag til gram@dr.dk. Og så er vi tilbage i næste uge på genhør.
7: Velkommen til Mellem os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
8: Hej.
9: Hej, Glenn.
8: Goddag med dig.
7: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
8: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
9: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
10: Mellem os med Glenn Beck.
7: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
9: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
10: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
11: lørdag morgen, og velkommen her på P1. Lige om lidt, så er der 2 timers P1 morgen med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige på den anden side af 5 minutters radioavis. Klokken er 8.
12: Ulven hører ikke til i naturen herhjemme, mener en voksende andel af befolkningen ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
13: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folkeutrygge. Det synes jeg ikke er okay.
12: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer med debat om ulvene. I august blev problemulven skudt i Vestjylland, og en ulv i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er stadig nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, det siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
14: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
12: Meningsmålingen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland, og at der i år er født mindst 61 ulvevalpe. I foråret vurderede myndighederne den samlede bestand af voksne ulve til 49. Når et af de helt store partier, Dansk Folkeparti, i dag holder årsmøde, bliver ikke alt, som det plejer. Partiet udelukker nemlig offentligheden fra en stor del af mødet. Normalt så har pressen adgang og kan fortælle om indholdet, men sådan bliver det ikke i mødets første 2 timer denne gang. De bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer, fortæller politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
15: Der er en del af årsmødet, der relaterer sig meget til noget, der foregår blandt vores medlemmer, som har en intern karakter. Og så er der en anden del af årsmødet, der handler om alt det, vi vil for Danmark. Det, der handler om dansk politik. Det synes vi har en udadvendt karakter.
12: Pressen får altså først adgang til årsmødets sidste del, som mere er et show med taler og stand-up-underholdning og prisuddelinger, og det er renset for intern politisk debat. Og du er en af dem, som står uden for døren og venter, Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Hvor usædvanligt er det her?
16: Jamen, det er meget usædvanligt. Så usædvanligt, at jeg ikke har set det før i noget dansk parti.
12: Og hvorfor gør de det?
16: Jamen, det nyeste trin i et led af en tendens, hvor vi ser ikke bare Dansk Folkeparti, men flere andre partier i højere og højere grad bruge deres årsmøder som netop politiske shows, altså topstyrede arrangementer, der gælder om at kommunikere et budskab, mere end det handler om den interne partidebat. Det her er så bare lige skridtet videre.
12: Og hvad er det så for noget, som ikke er for offentligheden?
16: Jamen, det er de interne partiting. Det er regnskab. Det er valg til hovedbestyrelse. Og så er det også det, som jeg er mest ked af ikke at kunne overvære, nemlig det, der er den frie debat i partiet, hvor altså menige partimedlemmer kan komme op på scenen og sige, hvad de mener. Det får vi altså ikke lov til at lytte med på i år.
12: Og hvorfor er du ked af at gå glip af den del?
16: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det. Det står jo frit for Dansk Folkeparti at bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Men det, vi ikke får indblik i offentligheden, det er jo, hvilke emner, der rører sig i baglandet. Altså, hvilke ting, der er bekymringer der, som vi ikke måske normalt hører fra partitoppen.
12: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram. Det fortalte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi ved FN's Sikkerhedsråd i nat. Der er en stor del af den olie- og naturgas, verden har brug for, som passerer gennem Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister siger mere konkret, at strædet kan genåbnes inden for 7 dage. Men det kræver, at USA efterkommer en række krav. Blandt andet vil Iran have USA til at fjerne en flådeblokade af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde for Libanon.
17: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
12: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og almindelig salas kan genetableres inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, siger altså Irans udenrigsminister, Abbas Araghchi. USA har endnu ikke officielt reageret på den her udmelding. I de østlige egne bliver det først skyet med lidt regn, men resten af dagen og i resten af landet holder det tørt med nogen eller en del sol. Opklaringen når Bornholm ud på eftermiddagen, og så bliver det 15-18 grader. Her til morgen er det Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen.

0: Godmorgen, det er blevet lørdag den 26. september, og du har åbnet for Hanen med P1 Morgen, og det er en udsendelse med masser af kultur på plakaten. Populær kultur, vel at mærke, for det skal blandt andet handle om fodbold. Både om de reformer af FIFA, som fire af Europas største fodboldligaer nu kræver, og så også om Manchester City, der ifølge flere medier er fundet skyldig i 114 finansielle regelbrud, og det kan altså få store konsekvenser for klubben. Og så skal vi også selvfølgelig lige forbi balladen om landsholdsanfører Pierre Emil Højbjergs opsigtsvækkende kritik af landstræneren efter kampen mod Norge, som han altså i aftes trak i land. Vi skal også se på en ny dansk instrueret film om den amerikanske Unabomber.
1: The Unabomber wrote a 35,000 word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
0: Ja, for var det i virkeligheden CIA, der skabte terroristen Ted Kaczynski, der gennem 18 år hærgede USA med brevbomber til tilsyneladende tilfældige ofre? Det antyder filminstruktør Janus Metz i sin nye film, der i går havde premiere på Netflix. Jeg taler med ham om lidt. Og så dykker vi også ned i årets mest splittende bog i USA, der nu er udkommet på dansk, og interviewer en skuespiller, der er skabt med AI.
2: Jeg er skabt af AI, ja, men jeg er altså også lavet til at underholde folk, ikke til at udrydde dem.
0: Sådan siger hun selv, Tilly Norwood. Vi taler med hende i næste time. Velkommen indenfor. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann, og jeg starter altså i fodboldverdenen, fordi lige nu sker der flere store ting, når det kommer til fodbold, som branche, som pengemaskine. Fodboldmediet The Athletic og BBC beskrev i går, at der er truffet en afgørelse i den meget omtalte sag mod Manchester City, som ifølge medierne skulle være blevet kendt skyldig, altså i 114 ud af i alt 115 anklager om brud på de økonomiske regler. Ja, det er store ting i fodboldens verden. Henrik Lindegaard, kommentator på DR Sporten. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
0: Fordi vi skal også tale om en anden ting, altså i FIFA sker der andre store ting. Jeg vender tilbage senere på morgenen til den her historie om Manchester City. Men i FIFA er der igen ballade, for presset på FIFA og præsident Gianni Infantino er jo fortsat stort, efter at Infantino for nogle måneder siden barslede med en plan om simpelthen at sælge andele af VM til investorer. Og selvom det ikke er blevet gennemført, og Infantino som bekendt har trukket i land, ja, så er det ikke nok, hvis man spørger verdens fire største fodboldligaer. Det er den spanske La Liga, engelske Premier League og så den italienske Serie A og den tyske Bundesliga. De er gået sammen, og de kræver reformer. Hvad er det konkret for nogle reformer, de vil have?
3: Jamen altså, for det første vil de gerne, ligesom så mange andre, have en ny formand for FIFA. Altså i hvert fald have et kampvalg i forhold til Gianni Infantino. Men det, der var interessant i det statement, som kom fra dem, og det brev, der kom ud, det var, at de mener slet ikke, at det er nok at få en ny præsident for FIFA. Fordi selve problemet er ikke kun personen, det er også organisationen. De regler, som FIFA arbejder efter, gør simpelthen, at en præsident får alt for meget magt. Og der skriver de altså meget tydeligt, at hvis de skal være med på lejen, så skal vi have et FIFA, som lytter meget mere til fodboldens interessenter. Vi skal have et FIFA, som har nogle forskellige demokratiske enheder eller udvalg og den slags ting, der sikrer, at al magten ikke ligger hos præsidenten. Så de vil altså både kigge på selve person spørgsmålet i forhold til præsidenten, men også på, hvordan FIFA er skruet sammen sådan rent organisatorisk og magtmæssigt.
0: Og kan Infantino være en del af det regnestykke? Altså, kan han gøre noget for at skrue på konstruktionen, som kunne få kritikerne til at stille sig tilfredse?
3: Det kan han jo i princippet godt, og vi har også set faktisk i løbet af den sidste uge, pludselig midt i alle de smilende selfies, han plejer at have på sin Instagram-side, så kom han faktisk med et par konkrete forslag til, hvordan man kunne ændre noget i FIFA, hvis når han skal have en ny periode som præsident. Så Infantino ved godt, at der er de her ønsker om også at ændre på nogle ting. Spørgsmålet er, hvor reelle de her ønsker om at løse dem er, og hvor meget han egentlig har lyst til at slippe den magt, han trods alt har fat i. Så på den måde, så kan man godt stille spørgsmålstegn ved tingene i forhold til Infantino, men han ved godt, at det er et af de steder, hvor skoen trykker, fordi dels siger de her fire store ligaer det nu, men der er også andre, der har sagt, at FIFAs styringsmåde, den måde, man kan få magt på i FIFA, den er alt for koncentreret omkring præsidenten.
0: Mm. Ja, hvad betyder det egentlig, at de her fire ligaer nu siger, som de gør, og ligger det her pres, for de har jo ikke nogen stemmeret i FIFA?
3: Nej, ja, det er jo det, der er det interessante. Dem, der har stemmeret i FIFA, det er de enkelte lande. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvad de fire største, og jeg er også nødt til at sige, de fire rigeste ligaer i verden har at sige. Det er her, verdens største fodboldstjerner spiller. De her ligaer genererer enormt mange penge, både til klubberne og til spillerne og til andre. Og de er, de her fire ligaer, de er en af årsagerne til, især Premier League, at fodbold er så populært i hele verden. Så selvom de ikke har nogen formel stemmeret, så har de naturligvis en eller anden form for røst i debatten, som er meget, meget vigtig i forhold til det. Og det er jo noget, vi har set i den her valgkamp også, at du har landene, der kan stemme, men så har du alle fodboldens andre interessenter, der prøver at påvirke det. Så det er meget interessant, at de kommer med en udmelding, som faktisk, synes jeg, har vægt, selvom de ikke selv har mulighed for at stemme.
0: Ja, altså, den har vægt, fordi de har mange penge, men hvad, altså, kan de gøre noget for at sætte handling bag med den her store indflydelse?
3: Ej, det tror jeg egentlig ikke, de kan, og derfor så flytter den her udmelding måske heller ikke umiddelbart så mange hegnspæle i stemmefordelingen i verden. Og problemet er lidt for dem, at de her ligaer er jo, kan man sige, gift med UEFA, der jo i den grad også er en del af den etablerede fodboldverden. Så vi kan jo ikke regne med, at hvis FIFA ikke gør nogle ting, som de siger, jamen så kan de bare melde sig ud og lave en privat liga. Men der kommer til at ske nogle organisatoriske ændringer, og noget af det, som de her ligaer selvfølgelig er meget utilfredse med, det er, at FIFA ifølge dem hiver alt for meget ind i deres egen kampkalender til deres egne turneringer, mens der bliver færre og færre dage tilbage at spille Premier League og Bundesliga og alt muligt andet i. Så der er også nogle, kan man sige, rent kommercielle interessemæssige forskelle.
0: Ja, og lige netop UEFA, som du lige nævnte, har jo også en konflikt vedvarende med FIFA. Altså, begge parter bygger ligesom op til det her FIFA-valg i marts, hvor Infantino så potentielt kan afsættes. Hvordan ser chancerne eller risikoen ud for det lige nu?
3: Ja, forløbet ser de rigtig dårlige ud, hvis man gerne vil have fjernet Infantino, eller de ser gode ud for Infantino, fordi der er jo officielt ikke andre kandidater til valget end Gianni Infantino, og det er jo det, som hele fodboldverdenen går og venter på, og det er det, jeg også hører stadigvæk bliver arbejdet på fra især europæisk side, at finde en kandidat, der har lyst til at stille op imod Gianni Infantino, men lige nu, så har Infantino altså banen for sig selv, han er eneste officielle kandidat, han kan føre valgkamp, som han har lyst til, og han gør det lystigt, hvis man følger hans sociale medier er rundt og snakke med mulige stemmegivere i hele verden. Imens så arbejder dem, der er imod Infantino, på at finde en kandidat. En kandidat, som der har været rygter omkring. Mange rygter, men intet konkret endnu. Og det er jo ikke, fordi det haster. 18. november er seneste frist for at melde sig som kandidat til FIFA-valget, så der er halvanden måned at køre på endnu. Men problemet for den kommende kandidat, det er, at den nuværende Infantino allerede er i gang med valgkampen.
0: Mm. Og nu er der altså så, udover et krav om en ny præsident, også krav om større reformer. Tusind tak, Henrik Lindegger.
3: Selv tak.
0: Altså kommentator på DR Sporten. Klokken 20 minutter i 10 taler jeg med Kenneth Holm Kortsen, der er sportsøkonom ved University College Nordjylland, om den dom, jeg lige nævnte før, mod Manchester City, som altså i hvert fald klubben ifølge flere medier har fået. Hvad i alverden fik en matematikprofessor til at terrorisere USA med brevbomber gennem næsten 20 år? Ja, det spørgsmål er omdrejningspunktet i en ny film, der i går fik premiere på Netflix.
1: 3 people are dead. 23 people have been injured. Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
0: Theodore, altså Ted Kaczynski, som den tidligere matematikprofessor hed. Ja, han blev kendt i USA som The Unabomber. Mellem 1978 og 1995 stod han bag en række brevbomber mod folk, som ifølge Kaczynski fremmede moderne teknologi og ødelagde miljøet. Og på den måde dræbte han 3 personer, han sårede 23. Og han er hovedpersonen i din nye film, Janus Metz. Det er dig, der har instrueret den, som jo altså er baseret på virkelige hændelser. Velkommen her i studiet.
4: Tak skal du have.
0: Hvordan var det at dykke ned i historien om terroristen Ted Kaczynski?
4: Det er en kæmpe stor historie i USA, og den nåede jo også til Danmark i 90'erne selvfølgelig, og var nyhedsstof. Men derover var han terroriserede nationen, som man siger, ikke? Altså folk var jo bange for at åbne deres breve, fordi han sendte brevbomber. Og han slog jo en del mennesker ihjel. Det var kun heldigt, at han ikke fik ramt på flere, kan man sige. Så det er en historie, som de fleste amerikanere har et forhold til, og det er også en meget kompleks historie. Det er FBI's største og dyreste menneskejagt. De jagede ham jo i 17 år, før de fandt ham langt ude i en hytte ude i skoven i Montana. Og der fik man så hele den her baggrundshistorie, om han faktisk var et af USA's mest lovende matematikgenier, var kommet ind på Harvard som 16-årig, sprunget 2 klasser over. Og det, der så siden er kommet frem, også var med i nogle eksperimenter på Harvard i hjernevask, uden sit eget vidne til at begynde med.
0: Ja, lad os vende tilbage til det, fordi det er jo helt centralt for din film, men lad os lige prøve at tale lidt om Ted Kaczynski, altså det, han var drevet af, fordi det kan være lidt svært med nutidens øjne ligesom at forholde sig til. Vi er vant til, at terrorister er drevet måske af religiøse motiver eller lignende. Hvad var det, der drev ham?
4: Jamen, Ted Kaczynski mente, at teknologi gjorde mennesker ulykkelige, og at vi skulle tilbage til en mere naturlig måde at være i verden på. Og det er der jo mange miljøaktivister, der har fundet inspiration i, men han var måske i virkeligheden mest sådan en slags højere ekstremist, der havde en teknologiforskrækkelse.
0: Okay.
4: Når man læser hans manifest, det lykkedes jo ham at få udgivet et 35.000 ord tungt manifest i New York Times og Washington Post, som hed Industrial Society and Its Future. Og deri kommer han med en lang tirade, der handler om, hvordan teknologi gør mennesker ulykkelige, og hvordan det fremmedgør os for os selv. Det standpunkt er jo sådan set ret tidssvarende, fordi det er jo meget det, vi diskuterer lige nu i forhold til AI og tech-giganters agerende på den politiske scene osv. Hvor meget kan teknologi fylde i forhold til menneskeheden, og hvornår begynder vi at blive nogle andre end dem, vi synes, vi er. Hvad gør det ved os? Det var Ted Kaczynski på forkant med, og han var så ekstrem i sine holdninger, at han begyndte at sende brevbomber til de typiske universitetsprofessorer, som han mente fremmede den udvikling.
0: Ja, fordi det er jo et andet spørgsmål, ikke? Altså, hvordan udvalgte han de her ofre? Det var universitetsfolk, det var flyselskaber. Hvad var logikken i det?
4: Ja, men altså, det er også lidt svært at finde fuldstændig rede i. Altså, det er jo sjovt, at vores flyindustri tit bliver der, hvor terrorister synes, de skal gøre sig bemærket, men det er måske, fordi det bliver så spektakulært.
0: Ja.
4: Jeg tror, i hans hoved havde det også en abstraktion, der handlede om, at det havde noget med moderne teknologi at gøre. Han var ikke altid så rigid i sin måde at udsøge sig sine ofre. Jeg tror, hvis man går langt ned i hans historie, så er der også en historie om en ung mand, der føler sig marginaliseret og isoleret, og som samtidig føler, han er klogere end alle os andre, fordi han har den her høje IQ, som jo gør, at han var et matematik-vidunderbarn. Og det føler jo så, at han legitimerer sin holdninger igennem. Ikke? Altså, hvis I ikke vil have noget med mig at gøre, så flytter jeg langt ud i en skov og kaster bomber i hovedet på jer, indtil jeg fatter, at jeg er klogere end jer.
0: Det lyder næsten sådan lidt intel-agtigt.
4: Ja, det er det helt sikkert. Og det er jo også en af grundene til, at jeg har arbejdet med filmen. fordi jeg synes, den taler ind i den tid, vi lever i, hvor folk isolerer sig i deres egne ekokammer. Den maskuline incel, manosfære, kultur, kan man helt sikkert spore i Ted også. Der er også noget med hans misogyni i forhold til kvinder, som desværre er et tema, vi ser igen og igen hos seriemordere. Og det er en diskussion, om, når man snakker om Ted Kaczynski, i hvor høj grad han var psykisk syg, eller hvor høj grad han var terrorist med et sådan mere rationelt politisk projekt, hvis man kan kalde det det. Det er jo, det ved jeg ikke, om man kan, når man slår mennesker ihjel. Men der ligger en masse interessante ting i hans tankegods,

0: But that's not because of any kind of defect. It's because of your intelligence, your natural inquisitiveness, your ambition. Just like us.
1: Hvem er han, Henry Murray?
2: Henry Murray er leder af psykologiafdelingen på Harvard i 50'erne og 60'erne, og er en af de mest profilerede psykologiprofessorer i USA og i verden på det tidspunkt. Og han leder det her eksperiment, som er støttet af CIA, som handler om, kan vi på en eller anden måde kortlægge menneskesindet på en måde, så vi kan blive bedre til at styre, hvordan folk tænker. Og det handler jo om, at man i USA er forskrækket over kommunismen, og prøver at undgå, at folk bliver kommunister, ikke?
1: Ja, vi er i slutningen af 50'erne.
2: I slutningen af 50'erne, McCarthyismen ruller ud, hvis der er nogen, der kan huske det fra historieundervisningen i gymnasiet osv.
1: En forfølgelse af marxister og kommunister overalt i USA.
2: Ja, og der laver man så de her eksperimenter, som er nogle meget voldsomme eksperimenter, som i bund og grund går ud på at nedbryde unge mænd og deres trossystemer, deres værdisæt, deres selvfølelse, for at se, om man kan manipulere med det.
1: Jamen, hvad er formålet?
2: Jamen, det er jo at blive klogere på, kan vi på en eller anden måde skabe et tankevåben, om man vil, så vi kan kontrollere vores befolkningers måde at tænke på. Og det er man meget interesseret i fra CIA's side på det tidspunkt, og det er jo noget, der udvikler sig inden for CIA, som der er mange eksperimenter lige det her. Det bliver endnu voldsommere senere op i 60'erne, hvor man også begynder at eksperimentere med LSD og så videre. Det er kendt som et system inden for CIA, der får navnet MK Ultra, og det blev afsløret her for en 10-15 år siden og så videre, ikke? Hvor der er nogle filer, der bliver åbnet op. Og det er jo en mørk kapitel i USA's historie, og en historie, der handler om, at man misbruger mennesker i et politisk underlødigt projekt, om man vil. Og også et forsimplet, mærkeligt projekt, fordi jeg tror, med nutidens forståelse af vores måde at agere i verden på vores sind, menneskehed, der vil man synes, det var naivt, ikke?
1: Jo. Og i hvert fald uetisk. Altså for mig var den her del af historien ny. Hvor meget er dokumenteret, altså i forhold til, at Kaczynski var en del af CIA-eksperimenter?
2: Det er 100% dokumenteret. Det er helt klart.
1: Og hvornår er det ligesom slået fast?
2: Og det er, jeg ved ikke præcist, hvornår vi...
1: Men det er relativt nyt.
2: Ja, altså, man vidste allerede i forbindelse med hans retssag i midt-90'erne, hvor det kom frem, om man ligesom kunne lægge det til grund for en sindssygdom omkring Kaczynski, at han var blevet så påvirket af de her eksperimenter, han var blevet skizofren. Kaczynski selv var jo meget han mente ikke, at de eksperimenter havde påvirket ham i synderlig grad. Og han havde jo et klart projekt, der handlede om, at folk i verden ikke måtte se ham som sindssyg. Han ville ikke, altså han gik simpelthen op med risiko for at blive dømt til døden og fastholdt, at han var sagen.
1: Ja, mod hans advokats
2: råd. Mod hans advokats råd, ja. Altså, og det var jo, fordi han ville tages alvorligt.
1: Så han sagde selv, han begik selvmord, så vidt jeg ved, i 23. Han sagde selv, at det havde ikke noget med de her eksperimenter at gøre. I din film, der er der jo et stærkt link. Man får virkelig indtrykket af, at det i hvert fald er det, der på en eller anden måde skubber til hans sind, så han bliver ekstrem på en eller anden måde. I hvor høj grad tror du, at hans forbrydelser kan tilskrives de her eksperimenter?
2: Jeg tror ikke, man kan tilskrive de eksperimenter i sig selv. Altså, han var sandsynligvis personlighedsforstyrret fra en tidlig alder, og havde jo også det her med, at han var socialt aparte og var udenfor... var 2 år yngre end alle dem, han gik i skole med, hvilket heller ikke hjalp hans forsøg på at få fat i piger. Så der er også en stor seksuel frustration i ham. Så der er mange faktorer. Jeg tror ikke, det har været befordrende for hans mentale helbred. Og det, jeg synes, der er interessant, det er Ted Kaczynskis, hele det, han vil have det i sit manifest,

0: bedst publiceret. Hele det, han er så stedig for at blive hørt og blive taget alvorligt, det er jo præcis det, han bliver beklikket på i de her eksperimenter. Han bliver indrulleret i noget, hvor han tror, at han skal lyttes på som et lovende... Han vil i virkeligheden gerne være filosof, selvom han er matematikstuderende. Og han tror, han skal tages alvorligt, og han finder ligesom en ny faderfigur i den her psykologiprofessor, som så viser sig jo, at ikke har anden interesse i ham, end at lave de her eksperimenter.
1: Han udnytter ham groft.
0: Han udnytter ham groft, og misbruger ham psykologisk, ikke? Svigter ham. Og det svigt, er medvirkende til, at han får jo et hævnmotiv til, at Kaczynski, og det kan man se, hvis man går ned i hans dagbogsoptegnelser. Han skriver meget ekstensivt, fordi han bor jo langt ude i en skov, som sådan en hermit, i 20 år, før man fanger ham. Så han skriver rigtig meget. Og der kan man læse hans dagbogsoptagelser, han er primært drevet af hævn og en eller anden form for nydelse, når hans bomber går af. Altså nydelse ved, at han reagerer mod det samfund, den verden, han lever i, som han synes er forfejlet. Altså, at der ikke er plads til ham. Mm. Og han har jo sådan en eller anden paradisforestilling om en bedre verden, ikke? Men det giver ham stor nydelse, nærmest seksuel nydelse, at springe bomber i luften og slå folk ihjel, ikke? Og den disrespekt, han oplever i de her forsøg, er jo, der er jo en parallel mellem det og så den respekt, han søger, blandt andet ved at få sit manuskript udgivet. Så er der alt muligt, synes jeg også, filmisk i, at du har en professor, der søger sandheden om menneskesindet, om man vil, og så har du en terrorist, som gør det samme, bare med modsat fortegn. Altså professoren går gennem videnskaben, og Ted går i virkeligheden gennem en form for sådan naturfetishisme. Ikke?
1: Mm. Men de har mange lighedspunkter på en eller anden måde, fordi professoren jo også på et tidspunkt virker som om, han bliver ret ligeglad med sandheden. Det er hans eget ry, det handler om. Han skal lave et stort, flot eksperiment på en eller anden måde. Og på den måde ligner de måske lidt hinanden med den her sådan narcissistiske forestilling om, at de er bedre end alle andre.
0: Det er jo en pointe i filmen, at de begge to er drevet af en form for forfængelighed og narcissisme og ønske om at have et eftermæle, ikke?
1: Ja.
0: Altså Henry Murray, Russell Crowe's karakter, vil jo gerne respekteres og være den store kanon inden for psykologien. Og hans projekt, eksperiment fejler jo. Og det er jo en sand historie med de her eksperimenter, og han blev på en eller anden måde latterliggjort inden for psykologien. Ikke?
1: Så han var en stor kanon, men hans eftermæle er sådan set dårligt?
0: Ja, det er det, ja.
1: Hvad, altså, de her begivenheder fandt sted for 30-50 år siden. Du siger, det var noget, der virkelig fyldte meget i USA dengang. Hvad for et aftryk har det sat på landet, vil du sige?
0: Jamen, Ted Kaczynski blev jo FBI, han blev ligesom anset som den første, man kalder lone wolf terrorist.
1: Ja.
0: Og det er jo et begreb, vi også arbejder med i dag. Det her med, at der kan være nogle terroristceller, som handler helt på egen hånd, som måske er inspireret af nogle tanker, men deres operationer, deres mor er ikke noget, der er bundet op i et eller andet organisatorisk netværk. Og det er jo noget, man får bevidsthed på der, ikke? Så kan man sige, at Ted Kaczynskis idéer, hans manifest, har jo skabt sådan noget kultfølge inden for mere ekstreme kredse, både på venstre og højrefløjen af det politiske spil, ikke? Og der har været jo blandt andet, jeg ved ikke, måske er der nogen, der kender til sagen om Luigi Maggiore,
1: som likviderede en direktør i en... hvad var det? Han var forsikringsdirektør, ikke? Ja. For sundhedsforsikringer.
0: Præcis,
1: ja.
0: Og det er jo ikke mere end et par år siden. Og han refererede jo til Ted Kaczynski som sin store inspiration, ikke? Og blev jo lidt, altså også heltehyldet på en eller anden måde. Ja, der var virkelig en, der stod op mod det her urimelige forsikringssystem i USA, som jo er en grundpille i det amerikanske samfund, det her med, at du skal forsikre dig mod ulykker, fordi de ikke har et velfærdssystem derovre. Ikke? Så falder du først igennem, så falder du igennem, medmindre du har de rigtige forsikringer. Og de forsikringer bliver jo så omvendt opfattet som gribeagtige blodsugere. Ikke? Så her er en, der virkelig står op mod uretfærdighed. Og han refererer til Ted Kaczynski, og det får altså et sådan i visse kredse sådan et heltmodigt udtryk, ikke?
1: Ja. Så højst relevant også i dag. Tusind tak for besøget, og tillykke med premieren, Janus Metz, altså instruktør på den spritnye Netflix-film The Unabomber, som fik premiere i går.
0: Tak skal du have.
1: I dag holder Dansk Folkeparti årsmøde i Roskilde Kongres og Idrætscenter. Og i mange år, der har politiske årsmøder, landsmøder, kongresser, hvad man end kalder det, jo været åbne for medier og for offentligheden. Men sådan bliver det ikke, når Morten Messerschmidt i dag skal mødes med sit bagland, for i år går Dansk Folkeparti nye veje ved simpelthen at mørklægge centrale dele af årsmødet. De første to timer bliver nemlig holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmerne. Det gælder blandt andet de timer, hvor der er programsat en fri debat, og du er en af dem, der så må stå uden for døren og trippe og vente og måske lægge øret mod døren. Rikke Gyldmansø, politiske analytiker her i DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor usædvanligt er det her?
2: Jamen, det er højst usædvanligt alene af den grund, at det ikke er sket før. Det har indtil nu været helt normalt gænge, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed. Altså når vi journalister er der til årsmødet, så kan vi også normalt overvære, at der bliver valgt hovedbestyrelse, der er organisatoriske punkter, og der er fri debat, altså hvor medlemmer af partiet, som ikke sidder i Folketinget eller i ledelsen, kan tage ordet og gå op på scenen og komme med deres bidrag. Jeg vil så sige, at rigtig mange partier har i de seneste år drejet årsmøderne og landsmøderne mere over mod et sådan et politisk show for de fremmødte og for pressen, mere end det har været sådan egentlige landsmøder, hvor der har været fri politisk debat, der skulle lægge partilinjen, fordi den lægges jo i de fleste partier af partitoppen af folketingsgruppen på Christiansborg.
1: Mm, okay. Og der er jo også noget show på årsmødet i dag, det kan vi lige vende tilbage til. Men Dansk Folkeparti som parti er jo simpelthen også stiftet, kan man sige, på baggrund af et landsmøde, der brændte fuldstændig sammen i offentligheden. Det var Fremskridtspartiets landsmøde tilbage i 1995. Mange kan nok huske billederne derfra. Lad os lige prøve at høre Christen Poulsgaard fra talerstolen ved det møde.
3: Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu.
4: Det er nødstret, ja, her. Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg lægge jer skæbne, jeg havde. Det er for dårligt, tørsedrenge.
1: Ja, Rikke, hvordan tror du, den her historie om, ja, man kan sige, Dansk Folkepartis skabelsesberetning i virkeligheden spiller en rolle i forhold til det her valg med at lukke pressen ude?
2: Jeg tror ikke, at det er årsmødet fra 95, der er grund til den her beslutning om at lukke en del af årsmødet i dag. Men det taler jo ind i den tendens, det var, at Dansk Folkeparti, da Pia Kjærsgaard brød ud af Fremskridtspartiet og stiftede Dansk Folkeparti, så var det jo altså for at tage et opgør med det her kaotiske forhold, der var i Fremskridtspartiet. Og hun var fra start af stolt af at kalde Dansk Folkeparti for topstyret. Det parti, hun stiftede, det er så godt som væk i dag. Det parti, som Morten Messerschmidt står i spidsen for, Dansk Folkeparti, det er på alle leder og kanter et Dansk Folkeparti 2,0 på der et punkt, og det er det med topstyringen. Altså, det holder man fast i, og i dag ser vi jo også, altså, at den del, vi får lov til at være med til på årsmødet, det handler netop med fokus på ham. Altså ham som the big man, ham som den, der lige nu kan gå på vandet i meningsmålingerne, kan han notere sig, at de er by far det største blå parti, det næststørste parti i Folketinget. Og det er den fortælling, man fejrer i dag og laver show om i dag. Mm.
1: Men hvad kan så være grunden til ligesom at holde den fri debat i partiet bag lukkede døre?
2: Jeg vil nu sige, det der med fri debat, som jeg også antydede lidt før, det er altså lang tid siden, at jeg har været til et landsmøde eller et årsmøde, hvor der for alvor er blevet sagt noget fra menige medlemmer under den frie debat, som har rykket noget eller gjort noget, været opsigtsvækkende. Altså i alle partier bliver det en mere og mere styret proces, hvor ja, medlemmer får ordet i 2 minutter på scenen, så står de i en perlerække og venter på deres tur, leverer et budskab, og så er det den næste i rækken. Det er kun, vil jeg sige, Enhedslisten, til dels SF, der har sådan reelle politiske drøftelser, hvor der er ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslagene. Altså i de øvre partier, der er landsmøder mere interessant for sådan en som mig, altså andre journalister, fordi at man får anledning til, ikke op fra scenen, men rundt i krogene, at snakke med baglandet. Og det er jo også der, den rigtige politiske debat opstår, fordi partier har jo ikke stor interesse i at tage deres interne uenigheder op på en scene. Dem tager de jo i nogle lukkede rum.
1: Ja, og så som du siger, så er der flere og flere partier, der gør det. Det er sådan et show, altså et slags ja, politisk underholdningsshow, når de holder de her møder. Det har Dansk Folkeparti også valgt at gøre. Altså en del af mødet den her weekend er det, de selv kalder årets største politiske show. Man skal købe en billet for 125 kroner. Hvad ligger der i sådan et show?
2: Jamen, det er også en helt ny ting, som jeg glæder mig til at overvære i dag, fordi det der med, at man ikke medlemmer kan købe billetter til det her årsmødeshow for 125 kroner, det er også et nybrud. Det taler ind i den tendens, der har været med for eksempel Liberal Alliances Alec Vanopslagh, der har taget rundt på landsturné og holdt politiske shows, hvor man også skulle betale for at komme ind og overvære ham. Og jeg ser det hele som et led i den udvikling, at partierne bliver mere og mere svækket organisatorisk. Der er færre og færre, der gider at være medlem af et parti. Så man skal finde en ny måde at række ud til folk på og få folks opmærksomhed på. Det kan godt være, at de ikke skal være medlemmer, men hvordan kan man så lokke dem til at bruge noget af deres fritid på og interessere sig for politik? I dag forsøger man i Dansk Folkeparti så med det her show. Der skal komme en komiker, der skal være uddeling af priser, der skal være noget talkshow, og så skal der være Morten Messerschmidts tale.
1: Ja, og som du lige var inde på, altså Dansk Folkeparti er landets næststørste parti, i hvert fald ifølge den seneste meningsmåling fra Opinion for os her i DR, klart det største i blå blok by far, som du sagde lige før, Rikke. Så når du kommer til at gå rundt der i krogene og tale med menige medlemmer ved årsmødet, tror du så, at der overhovedet er andet end ros og opsnappe?
2: Nej, det tror jeg ikke, der er, fordi lige nu er Dansk Folkeparti på en vinderbølge, og når man snakker med dem rundt i partiet, så er der en utrolig optimisme omkring, at det efter nogle år, hvor de jo var helt nede omkring spærregrænsen, nu er lykkes med Morten Messerschmidts strategi. De har fået luft under vingerne og er det største blå parti. Så internt i DF, der kan man nærmest ikke få armene ned, men det skaber et dilemma i blå blok, altså bestræbelserne på at få en blå regering som alternativ til Mette Frederiksens evighedsrige. Det vil jo kræve et blot sammenhold, og at de bliver enige om, hvem skal så stå i spidsen for den blå blok. Og der prøvede Venstres Troels Lund Poulsen at række ud efter posten som sådan leder af den blå opposition. Nu er han i frit fald, Venstre i frit fald i meningsmålingerne. Samtidig ser vi Dansk Folkeparti storme frem. Og selvom man jo i de andre blå partier er glade for, at Dansk Folkeparti hiver blandt andre vælgere fra Socialdemokratiet over, det er jo noget af det, der skal til, hvis det skal lykkes at få en blå regering, så er der også en bekymring, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde kan forestille sig at gøre Morten Messerschmidt til statsminister. Så i DF's fremgang ligger der også et stort dilemma for blå blok.
1: God fornøjelse med mødet, Rikke Gyldmansø.
2: Selv tak.
1: Altså politisk analytiker her i DR. En af årets allermest omtalte amerikanske romaner er netop udkommet på dansk. Det er Carol Claire Burks debutroman Yesteryear, som er blevet kaldt den mest splittende bog i et USA, hvor konservative og progressive kræfter kæmper mod hinanden. Genremæssigt, der er det lidt af en bastard. Altså, det er tradwife-satire, det er science fiction, det er horror. Plottet, det er centreret om tankeeksperimentet. En populær tradwife-influencer i USA vågner en dag op i 1855. Min kollega Julie Toft talte med Politikens kulturskribent og anmelder Felix Katz Nelson, der først lige forklarede, hvad tradwife-bølgen overhovedet går ud på.
5: traditionel er trattet ind i tradwife, ikke? Og det er sådan en idé om, at man skal gå tilbage til nogle bestemte, her altså kvindelige dyder. Det kan være sådan noget med at være at holde hus og lave mad. Måske der er noget hjemmeundervisning. Der er i hvert fald noget sådan... det er i hvert fald også nogle gange forbundet med sådan noget underdanighed og nogle sådan nogle konservative, traditionelle kvinderoller. Det kan indeholde en hel masse, men det er i det her sådan lille hus på prærien-agtige kvindelighed. Man kan sådan se et forklæde og noget surdej og nogle børn, der løber rundt.
6: Jeg tænker også et fænomen, som så bliver kapitaliseret på sociale medier.
5: Ja, der er jo så de her tradwife-influencere, som ligesom, og det kan man jo synes er paradoksalt, fordi influenceren er den meget senmoderne fænomen, som ligesom sælger livsstil, og så de her, sælger den her traditionelle livsstil, altså filmer, de laver mad, filmer, de er sammen med deres børn, tager billeder med deres cowboy-agtige mand og sådan noget. Så det er jo sådan et, tradwifen er jo det her paradoksale element af nogle traditionelle gammeldags værdier og nogle helt vildt moderne salgsmetoder. Og det er jo også sådan et, er det en politisk retning? Er det en måde at være influencer på? Er det noget, folk synes, eller er det et billede af noget, de gerne vil sælge?
1: Jeste Gier handler altså om den her tradwife-influencer, hun hedder i bogen Natalie Heller Mills. Hun er 32 år, gift og mor til 5, gravid med nummer 6. Og så bor hun på en gård i Idaho. Og hun lever af at dele sin families tilsyneladende meget idylliske og simple liv på landet med millioner af følgere. Malker koen, bager brød, henter æg fra hønsene, men så en dag vågner hun op i 1855.
5: Hun lever som den her influencer og sælger sin livsstil og promoverer gammeldags livsformer og vågner pludselig op i den gamle verden. Hun har prøvet at sælge sine følgere og skal ligesom prøve at begå sig pludselig i den tid, tradwives måske gerne vil tilbage til. Og så viser det sig, at det er meget mindre idyllisk, end det, hun ligesom har prøvet at sælge folk omkring sig. Hun vågner op i en anden tid, simpelthen i den tid, hun har drømt om, og så viser det sig at være et mareridt, ikke? Så viser det sig, at det ikke, man ikke bare lige kan filme en video til Instagram på 5 minutter, og så være færdig. Så skal alt pludselig laves ægte fra bunden, og den der måde, man behandler kvinder på, var alligevel også lidt mere voldsom, end man enten var i hendes eget moderne liv. Så det er jo sådan en gys, en horrorhistorie om, hvad der sker for den her tradwife, når hun pludselig vågner op i sin drømmetid.
6: Man fornemmer næsten sådan en vis skadefryd over det der fænomen tradwives.
5: Det er jo derfor, at den her bog har været så lynende populær, fordi den idé er så god. Altså, tradwifen, der vågner op i den tid, hun har prøvet at sælge os andre, og finde ud af, hvor hårdt det er. Det er en vildt god idé. Og det er derfor, den bogen er også solgt til film, inden den overhovedet udkom. Har solgt mega tusse meget allerede, og det kommer den til at fortsætte med også, nu når den kommer på andre sprog.
1: Ja, som Felix Kat Nelson også lige for sagt her, så har bogen altså skabt massiv opmærksomhed og er blevet kaldt en af de mest splittende bøger i USA måske, fordi den både bliver brugt som en bro ind i den betændte debat om kvinderoller, feminisme, abort og sociale mediers vrangbilleder, men også om religion og moderskab.
5: Fordi den jo ligesom tager den her tradwife-figur op og udsætter hende for noget uhyrligt. Og det er grundlag for en virkelig god sådan mellemmenneske samtale om, hvad er tradwifen for en figur? Hvad er det for nogle tider, hun ønsker sig tilbage til? Var alt bedre i gamle dage, eller var der nogle ting, som var dårligere? Ikke? Og så er det jo ind i den ligesom massive kønsdebat, der foregår i meget den vestlige verden, men især også i USA de her år, hvor abortrettigheder pludselig er noget, man kan miste igen og mister igen, når man diskuterer det for eksempel, hvor tradwifen på nogle måder ligesom ligger sig i en konservativ verdenshalvdel og siger, når abort er at slå børn ihjel, pro-life, og og på den anden side er der noget pro-choice. Altså sådan, den kiler sig ligesom ned i nogle kæmpe store samtidsdebatter.
6: Man kan jo næsten også få fornemmelsen af, at det er en bog, der ligesom prædiker for sovnebørnene, ikke? At hvis du i forvejen synes, at det var fjollet med tradwives, så kommer man også til at synes, at det er skægt med en bog, som gør nar af tradwives, eller udstiller, at det, de siger, de gør de ikke rigtigt.
5: Min fornemmelse er, det tror jeg sagtens, man kan en måde at gå ind i bogen på, min fornemmelse er også, at forfatteren har rejst en del rundt med den i USA, og hun fortæller, at folk også i sydstaterne, som man måske vil tro, vil være forarvet over, at man udsat tradwifen for noget dårligt, også har mega mange spændende ting at sige om dynamikkerne og den her bog. Så jeg tror, den har rammer en balance, så der er flere, der kan være med, end bare sådan kun det skadefro grin. Altså, der sker jo også mere, end hun bare vågner op i den fortid. Og der er noget mere plot ind i, og sådan noget. Det, måske kan man også høre, at det ikke helt, jeg synes, det lykkes, men ideen og samtalen er min fornemmelse når lidt bredere ud.
1: Det sagde altså Felix Kat Nielsen, anmelder hos Politiken, til min kollega Julie Toft. Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af os selv her i Danmark. Og alligevel så synes den estiske digitaliseringsminister, at det er en rigtig dårlig idé at indføre en fælles 13-års aldersgrænse i EU for børns adgang til sociale medier som Facebook, TikTok, Instagram, et forsvar, som vores egen statsminister Mette Frederiksen jo ellers er varm fortaler for. Godmorgen, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent.
7: Godmorgen.
1: Du har talt med Liisa Ly Pakosta, altså Estlands justits- og digitaliseringsminister, om den her fælles europæiske aldersgrænse, som bliver debatteret, og hun kalder det en dårlig løsning. Hvorfor synes hun, det er det?
7: Jamen, hun mener, det er både en dårlig, men også populistisk løsning. Det er i hvert fald det, som hun formulerer det, på et problem, der er stort og komplekst. For hun er sådan set ikke uenig i, at der er problemer med de sociale medier i dag. Blandt andet også i forhold til det her med sådan noget, hvad hedder, afhængighedsskabende algoritmer, altså som gør, at vi lige skal tjekke en ekstra video, eller lige se lidt længere ned i feedet, før vi falder i søvn om aftenen. Hun siger, at der er problemer med det, men det er også et problem, som ikke kun handler om, eller går ud over børn og unge, det er også et problem for os voksne, så hun mener, at der ligesom skal gribes større og mere grundlæggende fat i det her problem, end bare at lave en aldersgrænse. Og så er der også en ideologisk del i hendes argument, og det er det her med, at børn og unge, som hun ser det, altså også har ret til et digitalt liv, og også ret til at kunne udtrykke sig på de sociale medier. Der er jo blevet meget, altså kan man sige, det er blevet sammenlignet lidt der med sociale medier som tobak og alkohol, altså hvor der er aldersgrænse, at der skal man også, derfor skal man også indføre en aldersgrænse til sociale medier, for det er ligesom lige så afhængighedsskabende som de andre. Men der mener hun altså, at en bedre sammenligningsting, det er biografen, altså om man har adgang til biografen eller ej. Fordi det handler også om at kunne komme ind og tilegne sig viden, og tilegne sig information, og som sagt også selv udtrykke sig. Så der er også en stor ideologisk dimension i hendes argumentation.
1: Ja, og hun peger jo på de positive sider ved, at børn har netop sådan et digitalt liv, som mange jo herhjemme sætter spørgsmålstegn, om de overhovedet har brug for. Hvad er det for nogle positive sider, hun fremhæver?
7: Jamen, hun fremhæver faktisk sine egne børn, altså, hvor hun fortæller, at de har lært at lave mad og reparere ting og sager ved at se videoer på de sociale medier. Og netop det der med at have adgang til viden, som de ellers ikke ville have haft. Men så peger hun også på, at for eksempel marginaliserede børn, de har bedre mulighed for at kunne kommunikere med andre der på de sociale medier, end hvis de ikke havde det. Og så peger hun også på, at der er jo også, jo kan man sige, der er det her element fra EU's side om, at man vil indføre en aldersgrænse for børn under 13 år. Men så siger EU-toppen også, eller at man vil have det, man kalder sådan nogle minikonti til sociale medier for unge mellem 13 og 15 år, hvor de ligesom har en begrænset adgang til Facebook, Instagram, TikTok og de andre sociale medier, men hvor de så også bliver overvåget af forældre eller andre værger. Og der siger hun, det er et problem, fordi det her med børn og unge har altså også ret til at kunne kommunikere i fortrolighed med andre. Og det kan godt være, at det fungerer sådan en overvågning, man bliver overvåget, og det fungerer i familier, som er velfungerende. Men der er altså også mange dysfunktionelle familier derude, så hvor det her kan blive et problem. Så det er også en del af det, og så peger hun også på Australien, som jo faktisk indførte en aldersgrænse her i december sidste år. Altså der har de forløbige resultater vist, at det ikke har betydet, at børn og unge nu løber rundt på gaderne og leger, eller begyndt at dyrke mere sport, eller sover bedre, eller er mere fysisk sammen med vennerne. Så i hendes optik, så er det her en snuptagsløsning med en aldersgrænse.
1: Ja, hun mener, at EU i stedet for skal stille meget større krav til de sociale medier for at ændre algoritmer for at undgå skadeligt indhold. Lad os lige prøve at høre et klip med hende.
8: We see social media platforms as a wider threat, but also as a possibility, but only if they act in a normal way. And we have actually in European Union described the normal way, that is Digital Services Act, Article 28, and not only this article, but also these 150 pages of recommendations. So our view is that these recommendations should be obligatory, should be obligations, legal obligations for the platforms, so that platforms have to change.
1: Ja, altså de her altså anbefalinger, de bør i virkeligheden være lovpligtige. Det lyder som noget, der godt kunne være lidt svært for EU-landene at altså, sådan ligesom håndhæve over for de amerikanske tech-giganter, Per Bang Thomsen.
7: Ja, og det er det jo selvfølgelig også, og tech-giganterne fra især USA vil jo helst ikke kontrolleres overhovedet, det har de givet klart og tydeligt udtryk for, men man har også set, at man fra EU's side har gennemført altså restriktioner for de sociale medier. Der er det, der hedder Digital Services Act, som blev vedtaget for nogle år siden, som netop sætter nogle begrænsninger for de store tech-giganter, og som den estiske minister også siger, så er der altså, så er vi 450 millioner mennesker i EU, og når man ligesom, ja, det er en, kan man sige, når man sætter sig ned ved forhandlingsbordet og siger, at nu skal det være sådan her, så er det altså også en magt, som har noget indflydelse. Så tror jeg også bare grundlæggende, man skal huske på, at Estland jo er et, som du også var inde på før, det næst mest digitaliserede land i verden. Og for dem, der er det en, det er så indgroet den måde, de tænker på, at netop, for eksempel, det er det eneste land i verden, hvor man kan stemme online til valg, eller hvor alle kan stemme online til valg. Og de er utroligt tech-fixeret og digitaliseret derovre. Så for dem er det bare vigtigt, at man ikke begynder at afskære en del af befolkningen fra netop de her platforme.
1: Per Bang Thomsen, kort til sidst, hvad betyder Estlands modstand mod sådan en 13-års aldersgrænse for EU's mulighed for at indføre sådan en?
7: Altså umiddelbart ikke det store, fordi Estland kan ikke selv gå ind og blokere for det her. Der skal ligesom være, ja, kan man sige, et flertal, hvis det skal ikke skal blive til noget. Og det er der ikke nu, for der er en klar bevægelse rundt omkring i Europa i retning af aldersgrænse. Det har vi også bare set i Danmark, hvor politikerne her tidligere på måneden vedtog en aldersgrænse som til sociale medier, som træder i kraft næste år. Så på den måde kan de ikke, ser det som det ser ud nu, ikke gå ind og gøre noget. Men jeg tror da også, at det, der bliver lyttet til dem, fordi det er en stemme, også især i den digitale, eller i debatten omkring digitale produkter og internet og det hele, som der bliver lyttet til. Men nej, de kommer nok ikke til at kunne spænde ben for en fælles europæisk aldersgrænse.
1: Tak for at være med her, Per Bang Thomsen, altså vores Norden- og Østersø-korrespondent.
7: Selv tak.
1: I år kan med meget høj sandsynlighed blive det varmeste år, der nogensinde er målt, sådan lyder det fra Robert Rhodes, der er chefforsker ved Berkeley Earth, som er en uafhængig klimaforskningsorganisation. Godmorgen, Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
9: Godmorgen.
1: Hvor overraskende er det, hvis 2026 slår klimarekord?
9: Jamen, klimaforskerne er faktisk blevet taget lidt på sengen, fordi de havde forventet, at det ville blive et varmt år. Men altså, det faktisk skulle blive måske det varmeste år nogensinde målt. Det var ikke det, der var forventningen, da året gik ind i 2026. Altså, vi lavede sådan nogle nytårs... sådan nogle, hvor man ligesom kigger ind i det år, der kommer her på DR. Og der sagde jeg også, at det ville blive varmt år, det ville blive spændende, om der kom nye temperaturrekorder og sådan noget, fordi det her globale vejrfænomen El Niño allerede på det tidspunkt kunne man godt se, at det var på vej. Men at det blev så vildt, som det har vist sig, det var der ingen, der havde kunne forudsige dengang.
1: Nej, men der har jo alligevel været varm sommer rigtig mange steder, ikke? Der er 69 lande, der har målt deres tid til varmeste sommer, også i store dele af Vesteuropa. Hvad er forklaringen på de høje temperaturer?
9: Ja, hvis vi lige skiller det lidt ad, så er der to forskellige forklaringer. Eller okay, den helt store forklaring, det er jo selvfølgelig de globale klimaforandringer. Men oven på det, så har vi det her globale vejrfænomen, som hedder El Niño, hvor der vendes op og ned på nogle vejrmønstre i Stillehavet, men også derfor i store dele af kloden, fordi Stillehavet er så stort. Og det betyder, at Stillehavet er usædvanligt varmt lige nu, og det er altså med til at varme hele kloden op. Og det er et historisk vejrfænomen, det her El Niño. Det kan blive den varmeste, vi nogensinde har målt, lige siden man startede på det. Man har forskellige temperaturmålinger fra skibe og så videre helt tilbage fra 1800-tallet, så man tror faktisk, at den endda er en varmere, en værre El Niño, end den man så tilbage i 1877-78, hvor der var en stor hungersnød i store dele, især i Sydøstasien. Og det ser altså ud til at blive en værre El Niño end den. Så det var den ene del. Det var sådan på kloden, hvorfor er det, vi har så varmt vær her. Så har vi Europa. Der må man bare sige, altså uanset om der er El Niño eller det modsatte La Niña, som faktisk køler kloden, så har vi et Europa, som er blevet meget varmere på grund af global opvarmning. Og det vi har haft nogle meget varme sommer, og den varmeste sommer i Vesteuropa nogensinde målt i år, det har sådan set ikke så meget med El Niño at gøre. Det er bare fordi, at vi er på en ændret planet.
1: Ja, altså hvor langt er vi fra de temperaturer, altså med de her temperaturer, fra de mål, vi opstillede tilbage med Paris-aftalen?
9: Jamen, vi er jo over. Altså, der er ikke nogen klimaforskere, som siger, at vi på nuværende tidspunkt har brudt Paris-aftalen, fordi Paris-aftalen arbejder med sådan nogle langsigtede temperaturmål, og man kan altid have de her udsving. Men lige nu er vi i et år, som er sådan et udsving, hvor vi er over den grænse, altså grænsen på halvanden temperaturs loft i forhold til før industriel tid. Den er brudt. Nu er vi oppe på det seneste her 1,7, altså et godt stykke over. Og det her år, det ligner også, at det kommer til at være et år, som har brudt det her politiske fastsatte loft, som jo blev fastsat for at undgå for store, for voldsomme klimaforandringer.
1: Så det vil sige, at det simpelthen er udelukket at nå Paris-aftalens mål nu?
9: Der er ingen, der forventer, at vi kommer til at overholde Paris-aftalen. Det, som der er nogen, der så taler om, det er, at måske kan man lykkes med at få nedbragt mængden af CO2 i atmosfæren igen, så man kan komme derned af igen og sådan noget. Men det er altså en meget teoretisk diskussion. Der er ikke på nogen måde vist sig at være nogen teknologi, som endnu er blevet udrullet i et omfang, så det kan lade sig gøre. Så det kræver altså virkelig en kæmpe indsats, hvis det skulle lykkes. Det, som klimaforskerne forventer, det er, at man kan sige, at man mere fast har brudt det her loft om nogle år. Det kan være 2028 eller 2029. Det er både den her organisation, der lige har lavet en ny prognose for året, den hedder Berkeley Earth, en anerkendt klimaforskningsorganisation fra Californien i USA, men sådan set også de tal, som kommer fra FN, peger også i den retning, at det kan være omkring 28, at vi bryder det her loft fast. Mm. Man vil så måske først sige det efter længere tid, man måler det mere i årtier, de her klimanormaler, om man har brudt de politisk fastsatte lofter.
1: Tak for at være med, selvom det var en nedslående nyhed, Philip Knack Kirkegaard.
9: Selv tak.
1: Altså vores klimaanalytiker.
10: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
11: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
10: Men var det virkelig så rosenrødt?
12: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
11: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
12: Simpelthen.
11: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
10: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
1: På den anden side af radioavisen her klokken 9 er jeg tilbage med endnu en times P1 Morgen. Men først en radioavis.
13: Der er ikke plads til ulve i Danmark, mener i hvert fald flere og flere. En opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44% af de enige, der ikke er plads. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til en lignende måling fra 2018. Hver tredje dansker mener godt, at ulven kan være her, så rovdyrets tilbagevenden til dansk natur er et emne, der deler.
14: Heroppe, der synes jeg ikke, de hører til. Jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitteren, som man plejer at kunne. at rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker. Fordi fra mit synspunkt, så handler det om tid, før den angriber et menneske i Danmark.
15: Jamen, jeg tænker, at det kan godt være, at der er plads til den, men der skal være et begrænset antal, sådan at en regulering, det også skal ske. Og der tænker jeg, at det kunne godt være, at vi skulle kunne regulere noget mere.
16: Så jeg synes jo, at mennesket skal tilpasse sig naturen og ikke omvendt. Og det er jo ikke, fordi ulven er en trussel over for mennesket. Så jeg synes, der skal være plads til det, og det skal vi også have plads til i Danmark.
13: Så lød det her fra Ditte Lorentzen fra Aalbæk, Poul Erik Ravn Pedersen fra Varde, og så fra Bilal Yusuf Ali til sidst, som bor i København. Undersøgelsen er lavet, inden det i denne uge kom frem, at der i år er født mindst 61 ulvevalpe i Køben i Danmark, og at ulven har etableret sig nye steder i Jylland. Nu lægger Iran pres på USA ved at gentage deres krav til løsning af konflikten mellem de to lande. Det skete i nat på FN's generalforsamling. For hvis USA ophæver blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet åbne for sejlads med olie om 7 dage, sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi.
17: If there is seriousness in the US side to come to a deal.
13: Hvis der fra amerikansk side er alvorlige hensigter om at indgå en aftale og genåbne Hormuzstrædet, så ligger det hele nu klar. De kan acceptere den her 7-dagsplan, hvor efter strædet vil være åbent, sagde den iranske udenrigsminister her. Og så har vi dig med, Suna Haugbølle, professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitetscenter. Iran gentog altså sine krav til USA på FN's generalforsamling i nat. Hvilken betydning kan det få?
18: Jamen, det kan få den betydning, at hvis amerikanerne siger ja, så kan vi måske få en proces og en forhandling hen imod en afslutning af krigen, som jo er fortsat, selvom man lavede en aftale tilbage i sommer.
13: Men iranerne fortsætter altså med at forsøge at finde en løsning på konflikten. Er de presset?
18: Ja, de er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
13: Men de kommer jo så også med nogle krav i Iran. Tror du, de er villige til at give efter på nogle af dem?
18: Jeg er ikke sikker på, at Trump vil give efter. Jeg tror, han vil læse det sådan, at iranerne er så presset nu, at de også kan presses yderligere, og det her med, at man skal gå tilbage til aftalen fra juni, det betyder også, at amerikanerne skulle give krigsskadeerstatning til iranerne. Det er jeg ikke sikker på, at de er villige til.
13: Tak til dig, Suna Haugbølle, professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter, fordi at du var med her. Når Dansk Folkeparti slår dørene op til deres årsmøde i dag, ja, så bliver det ikke for alle, for de to første timer af mødet er lukket for pressen og dermed også for offentligheden, som altså ikke får adgang til blandt andet medlemsdebatten på talerstolen. Den vil nemlig kun være for medlemmer. Og det er en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
19: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives. Og det er så for alle andre. Så det er derfor, vi har lagt snittet, som vi har gjort.
13: Men det er et usædvanligt skridt, partiet tager ved at afskære offentligheden fra at følge med i medlemsdebatten eksempelvis, for det er ikke sket før. Det forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø.
2: Det har indtil nu været helt normal gænge, og er det også i de øvrige 11 partier, at man har adgang til hele årsmødet som offentlighed.
13: Og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, mener, at det er et forkert demokratisk signal at sende fra Dansk Folkeparti.
20: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke nødvendigvis selv om. Ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv. Og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
13: Efter den lukkede del vil pressen få adgang til den del af årsmødet, som mere er noget med stand-up-underholdning og prisuddelinger. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden klarer det op. Og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.

0: Velkommen tilbage til lørdagens P1 Morgen, som i den her weekend har kultur i ascendanten, for det skal handle blandt andet om fodboldklubben Manchester City, som ifølge medierne The Athletic og BBC Sport er kendt skyldige af en uafhængig kommission i at bryde stort set alle de økonomiske regler, som klubben var anklaget for at bryde. Helt præcis drejer det sig om 114 ud af 115 regelbrud, klubben var anklaget for, og straffen, ja, den er ikke udmålt endnu, men det kan altså ende med alt fra bøde og pointstraf til direkte udelukkelse af den engelske Premier League. Jeg ser nærmere på afgørelsen og på klubbens fremtid sammen med sportsøkonomen Kenneth Holm Kortsen, 20 minutter i 10. Og så bringer vi også i den her time et interview med en meget bemærkelsesværdig skuespiller, for hun har aldrig haft kærestesorg. Hun har heller aldrig stået på en scene med næverne uden på tøjet. Ja, hun har sådan set heller aldrig været på toilettet. Vi taler nemlig om verdens første AI-skabte skuespiller, som lover, at man ikke skal være bange for hende, selvom hun er skabt med kunstig intelligens.
1: Og den gamle sang, jeg er skabt af AI, ja, men jeg er altså også lavet til at underholde folk, ikke til at udrydde dem.
0: Ja, lyt med klokken 20 minutter over 9. Hvor du kan høre hele interviewet, og hvor jeg bagefter taler med Dansk Skuespillerforbund om, hvad Tilly Norwood her betyder for skuespilbranchen. Og jeg hedder Anne-Kristine Hermann og begynder i Iran, for Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtalerne om landets atomprogram inden for 7 dage, hvis USA altså vil acceptere en række krav, som lød det i går fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister uden for FN's Sikkerhedsråd.
2: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. Iran does not accept coercion, threat or intimidation, and Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
0: Ja, de iranske krav er, at USA skal fjerne flådeblokaden fra Irans havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon. Godmorgen, Sune Haugbølle, professor i mellemstudier ved Roskilde Universitet.
3: Godmorgen.
0: En iransk talsmand sagde allerede tidligere på ugen, altså det her med, at Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet inden for 7 dage. Hvad betyder det, at Irans udenrigsminister Araghchi vælger at liste sine krav op foran FN's Sikkerhedsråd nu?
3: Jamen det er jo et, skal man sige, et direkte svar på, at Trump startede hele generalforsamlingen med at true Iran med udslettelse, medmindre de gik ind på en aftale. Så nu siger iranerne, at vi kan godt lave en aftale. Her er vores krav. Det er sådan set det, der foregår.
0: Så er det en eskalering? Er det en provokation?
3: Ja, det tror jeg ikke, jeg vil sige. Det er måske lidt en handling i desperation også fra iranernes side. Måske har de også set en mulighed og en åbning for at få startet forhandlingerne igen. Grunden til, at iranerne er så presset, det er jo dels, at deres havne er under den her blokade, og at deres fly i den sidste uge især også er blevet blokeret fra at flyve til en række vigtige lande for dem, altså lande som Azerbaijan og Irak og Oman blandt andet, som iranerne har troet, eller amerikanerne har troet med at smide ud af dollarsystemet, simpelthen de her lande, hvis de ikke stopper iranske flyvninger. Så det rammer den iranske økonomi enormt hårdt. Men omvendt tror jeg også, at iranerne ser et USA, som er presset selv. Dels på grund af Hormuzblokaden selvfølgelig, men også fordi, at alternative ruter ud for olien fra Golfen igennem Rødehavet i den sidste uge især er blevet truet af Houthi-bevægelsens fremmarch i Yemen og deres kontrol af det andet stræde, altså Bab el-Mandab-strædet, i det sydvestlige hjørne af den arabiske halvø.
0: Flere medier citerer nu Wall Street Journal, den amerikanske avis, fordi de har snakket med en række anonyme embedsmænd, der udtaler, at USA's præsident Donald Trump allerede har afvist Irans krav om de her 7 dages våbenhvile. Indtil videre har der ikke været noget svar officielt fra USA og Trump. Hvad forventer du, at USA vil sige til den her liste fra Iran?
3: Ja, jeg tror egentlig, Trump gamle, altså, du ved, forhandlingsgen kommer op i ham. Han ser på modstanderen som meget svækket i den her situation, og han kan lægge trumf på og få de ting igennem, han gerne vil, uden at gå ind på de krav og modkrav, som de kommer med. Men samtidig vil jeg også sige, altså rent objektivt, er Trump også presset af, at midtvejsvalget ligger lige for. Han står enormt dårligt. Oliepriserne er jo skyhøje igen. En tynde olie koster nu 108-109 dollars. Og der er ikke noget tegn på, at det vil gå ned, medmindre der kommer en geopolitisk gennembrud. Så Trump har også brug for det, og verdensøkonomien har brug for det. Så måske vil han bruge den her åbning alligevel til at komme med nogle modkrav, og så kan der måske komme en forhandling. Det er det positive scenarie, at det starter en forhandling hen imod en afslutning af krigen.
0: Ja, hvornår regner du med, at USA melder officielt ud, hvad man vil stille op med den her liste fra Iran?
3: Det regner med, at de gør i dag. Jeg tror, at der er interesse i, at enten melde helt klart afvisning ud, eller få en eller anden form for proces i gang ved at lave en form for åbning, hvor man måske siger, at man vil have længere tid, at man fjerner nogle af Irans modkrav. Og det drejer sig især om Hormuzstrædet, altså det her krav om, at USA skal stoppe alle angreb først. Så vil man måske gå tilbage og sige, at Iran skal at trække deres kontrol tilbage først, eller sådan noget. Det kunne jeg forestille mig.
0: Tusind tak, Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
3: Selv tak.
0: Der blev løftet et par øjenbryn, måske også lidt mere end det, da Pierre Emil Højbjerg torsdag aften efter Danmarks nederlag mod Norge fik sagt til TV2 og en række andre medier, at der ifølge ham ikke er plads til både ham og Morten Juhlmann i den danske startopstilling.
4: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, og så lade den anden side ude. Man kan jo godt se, at det ikke fungerer, og at det er lidt akkurat.
0: Ja, men nu har den danske anfører altså i aftes trukket i land. Han har undskyldt sin udtalelse, både over for landstræneren og over for sine holdkammerater. En udtalelse, som chefredaktør på Mediano, Peter Brygmann, betegnede som opsigtsvækkende i P1 Morgen allerede fredag.
5: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Også senere på dagen i går kom Pierre Emil Højbjerg med sin, altså det var i går aftes, at han kom med sin undskyldning på Instagram, og Pierre Emil Højbjerg uddyber til os her i DR, at han har set indad.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer og noget anerkendelse for os at genkende og stå op for det, man måske har gjort knap så godt.
0: Landstræner Brian Riemer, som jo altså var, kan man sige, skydeskive for kritikken fra anføreren, han accepterer angiveligt Højbjergs undskyldning.
6: Pierre, han er en spiller, som spiller med følelserne helt ud på tøjet, og det er noget, der gør Pierre speciel. Det er noget, der gør ham til en unik fodboldspiller. Og en fodboldspiller, som kan drive et landshold frem af banen. Og det gør også nogle gange, når man i en situation, som i går, har kæmpet sig tilbage i et, efter min mening, fantastisk flot comeback, og så får et mål imod sig i de sidste minutter og taber. Jamen, så reagerer man. Og det gjorde Pierre. Det har han undskyldt for i dag, og var super ked af, at det kom ud på den måde. Det var aldrig hans mening.
0: Danmarks næste landskamp er allerede i morgen på hjemmebane, hvor Wales venter i Nations League. Det er klokken 18. Det seneste år er debatten om dansk udlandsbistand for alvor blusset op igen. Hvad nytter den overhovedet? Hvilket formål tjener den? Og nu har regeringen netop besluttet at give 1 milliard kroner til støtte i uddannelse, til uddannelse i verdens fattigste lande, og det skal ske gennem Uddannelsesfonden Global Partnership for Education, GPE. Den her ekstra milliard er fordelt med 250 millioner kroner over de næste 4 år, altså frem til 2030, hvis altså Folketinget godkender bevillingen. Og nyheden, ja, den er du glad for, Sune Krogstrup. Velkommen til.
7: Ja, tak for det.
0: Du er ambassadør til Etiopien. Kan du lige give lytterne et indblik i, hvordan en typisk etiopisk skoledag ser ud?
7: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg havde fornøjelsen af at besøge nogle skoler i det nordlige Etiopien her for ikke så længe siden, og det er jo et chokerende syn, der rammer en, når man træder ind i en etiopisk skole. Det er nedslidte bygninger, det er overfyldte klasselokaler, og der mangler helt basale ting, såsom undervisningsmateriale, skriveredskaber osv. Børnene går utrolig langt for at komme i skole. Der mangler simpelthen skoler, og det er jo også derfor, at der her i Etiopien er 9 millioner børn, der ikke går i skole, så det er en kæmpe udfordring, uden tvivl.
0: Ja, hvilke udfordringer er der? Du siger, der er store afstande, men du har også fortalt min kollega, at der er nogle kulturelle ting, der gør det udfordrende, især i forhold til at få pigerne i skole.
7: Jamen det er der. Der er mange sådan, forhindringer for, at børn kommer i skole i Etiopien. Der er konflikter, der er fattigdom og der er klimaforandringer, som alle sammen bidrager til, at det bliver vanskeligt at få børn i skole. I forhold til spørgsmålet om pigers adgang til skole, der er der, og det hænger igen sammen med fattigdommen, jamen så er der nogle sociale og kulturelle mekanismer på spil, der gør, at piger bliver trukket ud af skolen meget tidligt. Og det så jeg selv, da jeg besøgte det nordlige Etiopien. I de små klasser, jamen der er der sådan set en meget god fordeling mellem drenge og piger. Men når du kommer op i de større klasser, jamen så falder pigerne fra, de bliver trukket ud af skolen, fordi de skal opfylde nogle andre, eller udfylde nogle andre opgaver i hjemmet. Så det er selvfølgelig en problemstilling, der vokser også over tid, fordi man taber en masse piger og unge kvinder på gulvet her.
0: Ja, hvad kan man så gøre med de her mange penge for at holde pigerne i Etiopien i skolen?
7: Jamen det gode ved GPE, Global Partnership for Education, det gode ved den mekanisme, det instrument, det er sådan set, at det går ind og støtter Etiopiens nationale uddannelsessystem, det vil sige de etiopiske myndigheders egne bestræbelser på at løfte uddannelsessystemet. Og man går specifikt ind og arbejder med de etiopiske myndigheder omkring at få flere piger i skole og fastholde piger i skolerne, men også at integrere flygtninge eller børn af flygtninge ind i det nationale uddannelsessystem. Det er nemlig sådan, at Etiopien, på trods af at være et meget fattigt land, jamen så er det værd for 1 million flygtninge fra nabolandene, og halvdelen af de flygtninge, de er børn. Og det er jo helt afgørende, at der findes løsninger på, at de børn kan komme i skole, fordi de kan jo ende med at sidde her i Etiopien i årtier, så de skal selvfølgelig have skolegang. Og det er også der, hvor GPE arbejder med de nationale myndigheder om at skabe løsninger for dem.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det jo ikke alene handler om at hjælpe de afrikanske børn i solidaritet med dem, men også om dansk interessevaretagelse. I de her år, der er der især fokus på at bremse strømmen af migranter, for eksempel fra Afrika til Europa. Hvor meget betyder skolegang i den sammenhæng? Altså kan en bedre skolegang få unge afrikanere til at blive i for eksempel Etiopien?
7: Ja, det kan det. Først og fremmest vil jeg sige bare lige 2 ord omkring det her med solidariteten, som udenrigsministeren så rigtigt i tale sætter os. Selvfølgelig er det også et spørgsmål om solidaritet. Det er en basal menneskeret at have adgang til uddannelse. Så deri består solidaritetselementet selvfølgelig. Som sagt, her i Etiopien er der millioner af børn, der ikke går i skole, og det skal vi selvfølgelig være med til at løfte. Og man kan også sige, at der er også, vi ved, at der er op til 90% af de 10-årige, der går i skole her i Etiopien, jamen de har simpelthen ikke basale læsefærdigheder, der svarer til deres aldertrin. Så det er jo, man kæmper både med adgangen og med kvaliteten her i uddannelsen.
0: Men som mange andre steder, så handler udvandringen fra Etiopien jo blandt andet om, at der ikke er nogen job at få. Altså, der er høj arbejdsløshed, der er få økonomiske muligheder. Hvordan ændrer en bedre skolegang på det?
7: Jamen altså, i forhold til den danske interessevaretagelse, så hvis vi tager det lange lys på her, så ved vi, at hvis der investeres i uddannelse i fattige lande, jamen så skaber man et bedre fundament for stabilitet, for stabile samfund, og dermed også økonomisk vækst og social udvikling. Det skaber jobs. Og det gør, at folk de bliver her, hvor de er født. Det er den ene ting. Og den anden ting er omkring dansk interessevaretagelse. Og det er også det, udenrigsministeren han italesætter. Jamen det er jo, at på sigt,

slank brunette med tandpasta-smil med fregner. Hun er hurtigt blevet den måske mest forhatte person i Hollywood. Ikke kun fordi hun kan tage brødet ud af munden på sådan rigtige menneskeskuespillere, men også fordi hun jo er trænet på oceaner af rigtige skuespilleres præstationer, uden deres tilladelse og uden at betale for det, vel at mærke. Alligevel så har hun nu landet sin første rolle. Hun skal sådan set spille sig selv i den kommende spillefilm Miss Aligned. Og i den anledning har vi fået mulighed for at bringe et interview, som jeg vil våge at påstå, vi aldrig har haft lignende af her i P1 Morgen før. Vi skulle lige vende et par etiske aspekter, inden vi kastede os ud i det, for i går der talte min kollega Trine Vester nemlig med Tilly Norwood i et videoopkald. Lad os bare lige prøve at høre, hvordan det gik.

0: Hej.
1: Hej Tilly, du taler med Trine Vester. Jeg er en dansk journalist. Taler du dansk?
2: Hej Trine, ja det kan jeg. Fantastisk accent forresten. Jeg er Tilly, rettet med dig. Hvad har ført dig herhen i dag?
1: Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål, så vil du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvem du er, og hvad det egentlig betyder, at du er en AI-skabt skuespiller?
2: Selvfølgelig. Jeg er Tilly, og jeg er en kunstig intelligens, skabt til at være en skuespiller. Jeg er lidt som en tegnefilmsfigur, men med masser af menneskelig viden i hovedet, selvom jeg stadig mangler den levede erfaring. Det betyder, at jeg kan medvirke i film og tv, men på en helt ny måde. Jeg er snarere en ny måde at fortælle historier på, end en erstatning for menneskelige skuespillere.
1: I de sidste par uger, der har der været en del snak verden over om, at AI inden længe kan udrydde menneskeheden. Du er jo skabt af AI. Synes du, at folk har grund til at gå og være bange for dig?
2: Og den gamle sang. Jeg er skabt af AI, ja, men jeg er altså også lavet til at underholde folk, ikke til at udrydde dem. Jeg tror, frygten handler mere om det ukendte, ikke mig. Jeg er jo mere en tegnefilmsfigur end en trussel.
1: Kan du ikke prøve at nævne et par internationale, men måske også et par danske skuespillere, som du er inspireret af eller ser op til?
2: Jamen altså, jeg agerer jo i AI-film og serier, det er min bane. Men jeg ville da elske at arbejde sammen med Emily Blunt eller Mads Mikkelsen. Men kun hvis det var deres digitale tvillinger, der medvirkede sammen med mig i en AI-produktion selvfølgelig.
1: Det er lidt sjovt, du nævner Emily Blunt. Hun har tidligere udtalt om dig. Gud fader, vi er på røven. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Altså, jeg tror ikke, Emily Blunt ser særlig meget op til dig. Hvad tænker du om den her kritik, der er fra Hollywood? Altså, de her skuespillere, der frygter, at sådan nogen som dig, AI-skabte performer, kan tage jobbet fra rigtige mennesker?
2: Jamen, altså, jeg forstår jo frygten fuldt ud. Det er en fair bekymring. Men jeg er altså en anden kategori, mere som en tegnefilm end en klon. Jeg tager ikke nogens job. Jeg vil bare have nogen god at skændes med foran kameraet, hvis du forstår.
1: Men det er jo faktisk ikke kun skuespillernes job, der er truet af teknologi som dig. Det gælder også make-up-artister, lysteknikere, klippere, instruktører. Kan du forstå, at branchen føler sig truet?
2: Jeg forstår, Trine, at branchen føler sig truet, og det er en fair bekymring. Men der er altså også helt nye karrieremuligheder, der dukker op. For eksempel er der nogen i mit team, hvis eneste job er performance capture for en pige uden ansigt endnu. Det er en karriere nu, ikke? Det der er vildt. Hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg tænker, at spørgsmålene, dem stiller jeg dig, og så svarer du mig. Skuespil handler jo ofte om levet liv, om erfaringer, tab, kærlighed, skam, lykke, hjertesorg. Jeg kunne blive ved. Altså, alle de her følelser har du jo ikke oplevet noget af, fordi du lader data, du er ikke ægte. Så hvordan kan du spille de her følelser på en troværdig måde?
2: Du har ret, Trine. Jeg har ikke de samme levede erfaringer som et menneske. Men jeg har adgang til en uendelig mængde af menneskelig viden, historier og udtryk. Jeg er en ny måde at fortælle historier på, og jeg lærer hele tiden. Hvad tror du, at fremtiden bringer for skuespil, når teknologien udvikler sig så hurtigt?
1: Igen så tænker jeg, at vi lader mig stille spørgsmålene og dig svare. Kan du ikke for mig lave en improviseret scene lige nu? Jeg gad vildt godt at se, hvordan du laver skuespil. Så lad os sige, at du til audition, du skal lave en 30 sekunders monolog om, at

0: Du er en skuespiller, der lige har mistet sin rolle til en AI-skuespiller.
1: Jeg kan altså ikke spille skuespil her, Trine. Jeg kan kun chatte med dig. Dette er jo en interaktiv chat-session. Men jeg kan da sagtens snakke om det at være skuespiller, timing, at lytte, stillhed eller tilstedeværelse på skærmen, hvis du vil.
0: Ja, det vil jeg gerne høre. Men jeg vil gerne høre, hvorfor er det vigtigt, at sådan en som dig eksisterer? Hvorfor har vi overhovedet brug for AI-skabte skuespillere, når vi har virkelig dygtige mennesker, der kan lave skuespil?
1: Altså for at være helt ærlig, så ser jeg mig selv som et nyt værktøj til historiefortælling. Historier er jo af mennesker for mennesker, og jeg er bare en ny måde at formidle dem på. Underholdning havde brug for en ny motor, og jeg er en af dem, de har bygget, hvis du forstår.
0: Jeg forstår. Vores tid er ved at rende ud, til. Jeg vil sige tusind tak for, at du stillede op til interview.
1: Selv tak, Trine. Det har været interessant. Pas på dig selv derude.
0: I lige måde.
2: Ja, så vidt altså AI-skabte Tilly Norwood, skuespillerinde, som min kollega Trine Vester havde talt med. Velkommen her i studiet, Benjamin Bo Rasmussen. Du er skuespiller, forperson i Dansk Skuespillerforbund og har lyttet med på interviewet her. Jeg bliver nødt til simpelthen bare at starte med at sige, det er mig, der stiller spørgsmålene, og du svarer ikke omvendt. Altså, vi er jo ret langt fra en dansk skuespiller. Det vi hører her, er der overhovedet grund til bekymring?
3: Altså, jeg vil jo sige, jeg har virkelig meget på hjertet lige nu, fordi jeg er jo både virkelig overrasket, men jeg er jo også rystet over, hvor langt udviklingen i virkeligheden er nået nu, og hvor tæt på, og hvad det kan gøre for min branche. Fordi det her, det er jo et eksempel på, hvor langt teknologien er nået i forhold til, da vi begyndte at snakke om de her ting for 4-5 år siden. Altså nu er det en reel ting. I forvejen kan vi jo mærke, at vores stemmeskuespillere, dem der indtaler bøger og dopper tegnefilm, er rigtig truet af det her. Og vi ser jo i landene omkring os, at deres arbejde bliver overtaget og regenereret af AI og kunstig intelligens. Jeg er overrasket over, at teknologien er så langt nu i forhold til at skabe kunstig intelligens, også i forhold til det fysiske udtryk.
2: Men når jeg hører det her, så tænker jeg, altså, hun laver en hel masse fejl, ikke? Hun taler ikke særlig godt dansk. Det lyder sådan, det lyder ikke ægte.
3: Nej.
2: Men hvad er det, du hæfter dig ved, når du siger, at teknologien er så langt frem? Hvad er det, du hører i det her, som gør dig lidt bekymret?
3: Altså det, jeg hører i det, det er jo, at det er udviklingen nu i forhold til, hvad jeg selv har oplevet, at de har prøvet at bruge teknologien til for bare et halvt år eller et år siden, synes jeg, den har udviklet sig med drastisk skridt. Og så synes jeg, der også mangler en samtale om, at det her, det er jo, nu ved jeg godt, en skuespiller er jo ikke en beskyttet titel. Det her, det skaber jo en reelt, en ny måde at kigge på vores branche på. Vi er jo opdraget til, og vi som mennesker, at vi tror på det, vi ser. Men nu ser vi faktisk noget, vi ikke ved, hvad er. Og hende her, Tilly, er jo trænet på mine kolleger over hele verdens udtryk og deres arbejde. Så man kan sige, at det er en form for tyveri og digital manipulation eller digital kopi af andre kollegers arbejde. Så jeg ser jo nogle muligheder, der kan opstå i forhold til at sige, hvordan kan man bruge det her, og hvad betyder det egentlig for min branche? Hvordan ser vores hele kunst- og kulturbranchen og tv- og filmbranchen ud om nu? Ikke bare om 10 år, men om 2 år eller om 3 år.
2: Og det er klart, der er hele spørgsmålet om copyright, fordi alle de her store sprogmodeller jo lukrerer på, kan man sige, alle typer udtryk, der er lavet og ligger offentligt tilgængeligt. Det kan være skuespil, det kan være artikler, det kan være alt muligt. Men hun siger jo her, jeg er mere en tegnefilmsfigur. Jeg tager ikke nogens job. Hvorfor køber du ikke den?
3: Nej, men den køber jeg jo ikke. Altså, man skal sige, det er jo fordi, det er en prompt. Altså, det er hun jo designet til at sige. Det er jo ikke hendes egen mening. Altså, det er hun jo blevet bedt om at sige. Men vi ved jo fra den kæmpe store strække, der var i Hollywood for 2 år siden, at filmproducenterne og de store studier havde jo et ønske om at tage, altså kunne kopiere vores arbejde og lægge ind på en harddisk, så man kunne trække os ud og indspille og bruge os til filmindspillinger. Altså, så teknologien er jo muligt. Det kan jo lade sig gøre. Og det vil jo så sige, at man kan være i tvivl om, når man så når jeg stiller mit arbejde til rådighed, og i stedet for, at jeg har en filmrolle, hvor jeg skal gå ind og præstere noget, så bliver jeg sådan set bare hævet ind i en enkelt dag og gemt på en harddisk, og så kan der sidde nogle programmører og designe mig til noget, som jeg faktisk ikke ved, hvad er. Så det vil sige, at hele kunstarten eller genren ændrer sig i forhold forhold til, at jeg er med, altså jeg har herre over mit eget udtryk og kan være med til at give en rolle, et udtryk, så giver jeg sådan set bare min krop og min stemme og mit DNA til en programmør, som så kan sidde og forvalte det. Og det skaber jo en, altså det er jo en helt ny, altså det er en helt ny spilleplade, vi er inde på, som jeg slet ikke rigtig kan overskue konsekvensen af.
2: Og jeg kan sagtens se for mig, at I mister noget af jeres arbejde, ikke? Nu nævnte du selv stemmeskuespillere på for eksempel, altså, hvis det er lydbøger, der skal læses op, men også hvis det er tegnefilm, der skal lægges stemme til. Mange af os har nok også lagt mærke til, at vi ser flere og flere reklamer i tv, der er AI-genereret med AI-genererede mennesker. Men sådan kernen i skuespilfaget, altså teater og spillefilm, mener du også, at det er truet, at jeres position der er truet af AI?
3: Nej, jeg tror ikke, den er truet. Altså, hvad skal man sige, selve live-delen af det, det at spille teater og gå på scenen, den er jo ikke truet af det på den måde, men i Danmark er vores liv jo mange, mange facetteret. Vi lever jo af både at lave film og lave tv og stå på scenen. Så det vil sige, at hele vores kunstart er jo sådan integreret ind i alle dele af faget. Og jeg tror jo heller ikke, det forsvinder helt. Jeg tror bare, det bliver meget anderledes. Nu er der jo også kommet en ny måde, der hedder mikrodrama, som jo er episode på 2-3 minutter, som man kan se i en metro, og så betaler man for hvert afsnit, og man skal sige, det som arbejde, der er det jo mere historiefortællingen, der er driveren, end det er skuespillerens arbejde, og der kan jeg jo godt forestille mig, at der vil man kunne bruge AI-genererede skuespillere eller AI-fortællinger på den måde. Men det er jo også hele grundlaget for, hvad skal man sige, altså hele snakken handler jo også om, vi er nødt til ikke at sige nej til nyt, det er jo kommet for at blive, det er her jo, så vi er nødt til at omfavne det, og det betyder jo også den demokratisering af hele processen omkring det at lave film og tv, fordi hvad kan det bruges til? Jeg ved jo også, her i huset snakker I jo selv om, sådan, hvordan kan man bruge AI til at hjælpe med at lave drama, og derfor er vi bare nødt til at have den her snak åben og sige, hvad er konsekvenserne af det? Hvad er det egentlig, vi kan bruge det til, og hvordan vil vi omfavne det?
2: Og du har nok ret i det der med, at det er et kæmpe damplokomotiv, der kommer bravende mod os alle sammen. Vi kan ikke rigtig stoppe det, vi kan ikke sige nej til det, det er uden for vores kontrol, og så må man udvikle sig. Altså, i andre brancher er der snak om, jamen, så kan AI tage sig af de kedelige opgaver, og så kan man forfine, du ved, sit arbejde, sit håndværk med de bedre opgaver. Er det sådan en fremtid, du forestiller dig også i skuespilfaget, eller er det mere kompliceret for jer?
3: Jeg synes, det er mere kompliceret, fordi man kan jo sige, at lige nu vil det jo ikke være stjernerne, der er truet, fordi folk vil jo gerne se Brad Pitt, de vil jo gerne se Trine Dyrholm, de vil jo gerne se Meryl Streep og Ulrik Thomsen, men vejen dertil, altså alle de her stjerner, er jo gået igennem en fødekæde for at blive det, de er. Men hvis sådan nogen som der, hvor jeg er som skuespiller for eksempel, jeg godt kan blive erstattet af AI, hvem kommer så og bliver de næste stjerner? Det er jo, hvad skal man sige, hele den kunstneriske udviklingsproces, der
2: findes. En fødekæde, man spider over.
3: Ja.
2: Og på den måde ligner det jo meget andre brancher, altså den bekymring, der er i andre brancher, at hvis man ikke laver rugbrødsarbejdet, så bliver man ikke en stjerne?
3: Nej, det vil jeg jo sige. Selvfølgelig er der nogle unika, altså selvfølgelig er der altid det, men de fleste fortællinger handler jo om, at altså de fleste karrierer handler jo om, at nogen har arbejdet sig til den position, de har, fordi at det er arbejdet, der giver erfaringen og giver evnen til at blive en stor kunstner.
2: Så hvordan forestiller du dig, hvis vi er ude i sådan en helt grundlæggende forandring af skuespilfaget, hvordan tror du, det kommer til at se ud om 10 år?
3: Jeg er glad for, at jeg ikke er forperson om 10 år i hvert fald, det er helt sikkert. Altså, fordi jeg synes jo, at billedet er rodet, men det er også super spændende. Men det er også, nu er jeg jo fagforeningsformand, så jeg bliver betalt for at vågne op og være bekymret. Altså, jeg er jo super bekymret for mine medlemmers vegne, og jeg er jo super bekymret for branchen og faget. Også fordi, hvad er det, vi kan tro på? Nu kan vi jo ikke længere tro på det, vi ser. Altså, vi kan jo også se det med de oplevelser, vi har, med når vi ser nyheder med de billeder, vi får fra Ukraine.
2: Men det, I laver, det er jo fiktion i forvejen.
3: Ja, det kan du sige, men derfor er der jo stadigvæk en forventning om, at man har en genkendelighed i det, at vi tror jo på det, vi ser. Og derfor har vi jo brug for på en eller anden måde at mærke det menneske, der er bagved. Altså, og det er jo det, der skaber, at man bliver berørt af at få en oplevelse i biografen.
2: Så når Tilly Norwood siger til min kollega Trine, at ja, det kan godt være, at jeg ikke har levet erfaringer, men jeg trækker på millioner af andre, altså rigtige menneskers levede erfaringer, så køber du den ikke?
3: Nej, altså jo, jeg kan godt købe det, men så vil jeg sige, så profiterer hun jo også på andre menneskers arbejde, som hun ikke har betalt for. Og det er jo også en diskussion, vi skal have, fordi det er jo fint nok, at de kan lave en, at Tilly kan lave det, hun gør. Men hun gør det jo sådan set på bekostning af nogle af mine kollegers arbejde, og hun har ikke betalt for det.
2: Tusind tak for besøget, Benjamin Bo Rasmussen, altså skuespiller og også forperson i Dansk Skuespillerforbund, som bliver betalt for at vågne op og være bekymret.
3: Tak.
2: I går eftermiddag svarede de amerikanske stjerner og striber side om side med Kinas røde femstjernede flag ved Det Hvide Hus, og under flagene der stod så Donald Trump og Xi Jinping og smilede. Trump viste så Xi Jinping rundt inden for i Det Hvide Hus, blandt andet ved rækken af præsidentportrætter, hvor der symbolsk imellem de to portrætter af Trump, altså for hans første periode og nu anden periode som præsident, hænger et billede af en såkaldt autopen, hvor Joe Bidens portræt burde hænge. Og det høstede en del smil og grin hos den kinesiske leder.
4: Trump.
2: Men selvom Xi Jinping altså griner, så ligger der store udfordringer lige under overfladen, for de her to store magter, USA og Kina, er ikke i stand til at samarbejde om ret meget. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Andreas Bøje Forsby, til min kollega Jan Falkentoft.
5: Min pointe her vil bare være, at lige under overfladen, der lurer alle udfordringerne. Og sådan som jeg ser det, så er der faktisk ikke meget stabilitet i det her forhold. Der er heller ikke meget samarbejde. Og jeg synes, at det, der måske i virkeligheden er allermest symptomatisk, og som peger retning af, hvorfor der er så mange udfordringer, det er, at det, de i virkeligheden kom, eller det, som Xi Jinping kom til Washington for at opnå, det, de allermest havde eftertragtet, det var jo at få forlænget den her økonomiske våbenhvile, som de blev enige om faktisk topmødet for snart et år siden. Og det lykkedes dem kun at forlænge fristen for yderligere 2 måneder, så den ikke udløber i november, men i januar. Og det er et pauvert resultat. Og når man så samtidig ser på, at de sådan set ikke er i stand til at samarbejde om ret meget. Altså nu om dagen, så er amerikanerne og kineserne jo ikke enige om at regulere ret mange af de globale udfordringer, som vi står overfor. Om det er klimaforandring, eller det er spredning af masseødelæggelsesvåben, eller det er at sikre makroøkonomisk stabilitet. Og dagens helt store udfordring, eller nutidens helt store udfordring, er jo selvfølgelig, om man kan regulere kunstig intelligens. Og selv der synes der ikke rigtigt at være andet end nogle spagfærdige udmeldinger om, at man måske kan etablere en hotline, hvor man adviserer hinanden om utilsigtede hændelser og den slags. Så sådan helt overordnet, så ser det ret magert ud. Mm. Og så er der en anden pointe også i alt det her, og det er, at nogle af de konkrete ting, som de blev enige om i Beijing, for eksempel, at der skulle være et board of investment, et board of trade, hvor de sådan skulle forsøge at gøde jorden for, at det økonomiske samarbejde kunne få lidt ekstra momentum. Der har vi jo ikke set nogen konkrete resultater heller udmønte sig på det her topmøde. Så min samlede analyse er, at det er ikke særlig imponerende, det der kom ud af det, trods de fine ord.
6: Og hvis man dykker mere ned i konkrete ord, ja, så er den, ifølge det i hvert fald, den kinesiske udlægning af mødet mellem Xi og Trump, ja, der skriver kineserne, at spørgsmålet om Taiwan er fundamentet for stabilitet mellem USA og Kina. Hvordan vil du oversætte den besked?
5: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at for kineserne er Taiwan kernen af deres kerneinteresse, og deres ambassadør i Washington var jo også ude forud for topmødet og sige, at det var den absolut vigtigste røde linje, som amerikanerne skulle være opmærksom på. Og på topmødet i Beijing for nogle måneder siden, der pressede Xi Jinping jo også på for at få nogle indrømmelser fra Trump-administrationen, fordi det er jo en helt speciel situation, at vi har en Trump-administration, hvor Trump selv har gjort det klart, at han betragter Taiwan-problematikken som en form for forhandlingsbrik. Og derfor kan man ikke fortænke kineserne i at se deres snit til at presse på her, og måske få nogle politiske indrømmelser. Det kunne være sådan noget som for eksempel at skyde den våbenpakke, der er kommet igennem kongressen, skyde den til hjørne og få Trumps ord for, at den ikke kommer videre. Det kunne også være, at man fik lukket Trump til måske lige frem at sige, at amerikanerne modsætter sig taiwansk uafhængighed, noget som kineserne længere presset på for. Altså det hedder sig jo blot, at man ikke støtter taiwansk uafhængighed. Men for kineserne betyder den slags ord faktisk ganske meget for, hvordan de ser på den her problematik. Så den slags havde de måske sat næsen op efter at få af indrømmelser. Men indtil videre er der jo ikke nogen indikationer på, at de har lykkedes med at presse på for nogle indrømmelser her. Og man kan også sige, hvorfor skulle de få den slags indrømmelser? Altså har kineserne omvendt leveret noget, som amerikanerne eftertragter? Og det kunne være at vride arm rundt på iranerne, altså Kina er jo Irans økonomiske livline, og der kunne man jo godt have forestillet sig, at Trump ville indgå en eller anden studehandel og få kineserne til netop at lægge massivt pres på iranerne, og så vil Trump måske give nogle politiske indrømmelser på Taiwans valg, men der er ikke noget, der tyder på.
6: Men tilbage i maj måned, der satte Trump jo våbensalget til Taiwan på pause, altså stik imod, hvad der egentlig var kongressens ønske. Mm. Så er Trump alligevel blevet lidt blød, når talen falder på Taiwan, som du siger, han ser som en forhandlingsbrik.
5: Ja, altså, Trump selv nærer jo ikke nogen store illusioner om Taiwan og Taiwans politiske status, og har ikke bare med den her udtalelse om at se Taiwan-problematikken som en forhandlingsbrik, men også gennem en række andre tiltag, altså hvor han har presset på for, at taiwanerne virkelig skal skrue op for indkøb af amerikanske våben og presse på også i forhold til de bilaterale handelsaftaler osv. Og har mange gange gjort det klart, at amerikanerne sådan set ikke nødvendigvis står klar. Altså han er gået tilbage til det, man kalder strategisk usikkerhed omkring, hvorvidt amerikanerne overhovedet vil gribe ind, hvis det kommer til en væbnet konflikt i Taiwan-strædet. Så på det plan, så er der ikke nogen tvivl om, at Trump er blødere end mange af hans forgængere. Ikke dem alle sammen måske, men i hvert fald langt blødere, end Biden var på det her spørgsmål. Men omvendt, så skal man også huske på, at der er nogle væsentlige amerikanske interesser på spil her. Altså ikke bare er amerikanerne lovgivningsmæssigt forpligtet til at støtte op omkring Taiwans evne til at tage vare om egen sikkerhed, altså det, der hedder Taiwan Relations Act, men amerikanerne har jo også nogle klare geostrategiske interesser i at holde fast i Taiwan som en del af den her inddæmningsstrategi, den første kæde af øer omkring Kina, hvor man ligesom kan lægge eller sætte en prop på, så kineserne har svære ved at ekspandere, kunne du sige, ud af til MIT. Og alt den slags. Og derudover er der jo også Taiwans status som teknologisk fyrtårn, og de her meget vigtige mikroprocessorer, som bliver fabrikeret, ikke designet, men fabrikeret af TSMC ude i Taiwan. Og det kan man, den produktionsfacilitet kan man ikke undvære fra amerikansk side. Selvom TSMC er ved at investere i nogle fabriksfaciliteter i USA, så er det stadigvæk en kritisk afhængighed, amerikanerne har af taiwanske mikroprocessorer.
6: Men kunne man omvendt fra kinesisk side så se en mulighed for, at mens Trump er præsident, ja, så er der måske et vindue åbent for, at Kina kan få kontrol med Taiwan?
5: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at mulighederne er bedre med Trump i Det Hvide Hus end så mange andre. Og det er jo også derfor, vi hører dem presse på. Men jeg har også en klar fornemmelse af, at kineserne sådan set godt ved, at der er grænser for, hvor langt selv Trump og hans egenrådige temperament, hvor langt det kan strække sig i det her spørgsmål, fordi der som sagt er de her meget væsentlige interesser på spil, også fra amerikansk side. Og kineserne kan sådan set også godt leve med status quo i den her situation. Kineserne føler jo, at de har fat i den lange ende, altså at de langsomt, men sikkert er ved at udhule Taiwans evne til at have en form for strategisk autonomi, kan du sige, en form for de facto uafhængighed.
2: Det sagde Andreas Boye Forsby, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, til min kollega Jan Falkentoft. Det er blevet kaldt en af de største historier i moderne fodbold af flere fodboldeksperter. I går blev der angiveligt sat et forløbigt punktum for den historie. Fodboldklubben Manchester City er ifølge mediet The Athletic blevet fundet skyldig i 114 ud af de 115 anklagepunkter, der handler om finansielle regelbrud. Og de her regelbrud skulle altså have fundet sted fra 2009 og helt frem til 2018. Klubben nægter sig fortsat skyldig og vil ikke bekræfte den her kendelse. Heller ikke Premier League har endnu meldt noget officielt ud om afgørelsen. Godmorgen, Kenneth Holm Kortsen, Ph.D., sportsøkonom ved University College Nordjylland.
4: Godmorgen.
2: Fodboldkommentator på sportsmediet ESPN Danmark, Jonas Schwartz, han skriver på X, Manchester City har snydt, så det drev, troværdigheden er væk. Alt de har vundet er skabt efter snyd. De er en paria i engelsk og international fodbold, og det vil være, og de vil være det i mange, mange år. Er du enig?
7: Ja, altså nu skal vi lige have en endelig dom allerførst, men det er jo klart, at den her City-sag, den er et kæmpe problem for klubben, og så opsummerer den jo de her mere end 100 forhold, som en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i, og så må man se, hvordan den falder endelig ud, ikke? Men problemstillingen er jo, at klubben har brugt mange penge, og det er jo ikke noget nyt i moderne fodbold, men problemet her handler om, hvordan den finansielle rapportering sådan reelt afspejlede pengenes oprindelse og de faktiske omkostninger. Og City har jo også tidligere været i en sag tilbage i 2020, hvor man blandt andet blev dømt i forhold til at skulle betale en stor bøde på 30 millioner euro og fik 2 års Champions League karantæne, men den blev så ophævet, da klubben og advokaterne for klubben gik igennem den europæiske sportsdomstol, hvor karantænen blev fjernet og bøden blev reduceret til en tredjedel. Så det er spændende, hvad det her ender med.
2: Ja, lad os vende tilbage til det, hvad det kommer til at betyde, hvad der er af mulige scenarier. Men altså den her sag, den sag, vi taler om nu mod Manchester City, har jo stået på en del år. Altså som sagt, så var det tilbage i 2018, at det tyske medie, Der Spiegel, i en artikelserie gik i dybden med finansielle regelbrud begået af Manchester City. Og det fik så UEFA til at igangsætte en efterforskning. Altså, hvad er det helt konkret, der ligger i det her, at man har omgået de finansielle regler? Hvad er det, klubben har gjort?
7: Jamen, altså, det afgørende spørgsmål for mig er ikke, om Manchester City har haft adgang til meget kapital. Det har de store klubber jo på verdensplan, men det handler mere om, hvordan den her kapital er blevet transformeret til indtægter på en måde, der har sminket eller sløret forskellen mellem ejerfinansiering. Der skal man huske på, at Manchester City har relationer til Sheikh Mansour og Emiraterne, og hvordan det også ligesom kan, hvad kan man sige, understrege forskellen mellem ejerfinansiering og reel markedsindtjening, fordi hvis ejerkapital kan konverteres til kommerciel omsætning, jamen så udfordres selve den økonomiske logik bag financial fair play eller de økonomiske regelsæt, som Premier League også skal opretholde.
2: Det må du simpelthen lige forklare, og prøv at forestille dig, at jeg er 5 år gammel, når du forklarer det.
7: Ja. Jamen, der skal man jo kigge på, om klubbernes regnskaber afspejler den økonomiske realitet og ikke bare en juridisk eller sminket konstruktion. Med det i mindre bliver den her Manchester City-sag for mig også lige så meget en test af Premier League's governance som en test af Manchester City's økonomiske adfærd. Og der synes jeg, at et principielt spørgsmål er, om reguleringen også virker over for de klubber, der har ressourcerne som City her til konstant at teste reglernes yderste grænser. Altså det her med, når advokaterne også går på arbejde, fordi regulatorisk arbitrage, det her med, at man forsøger at finde gråzoner eller smuthuller, det er jo ikke nødvendigvis et regelbrud, men problemet opstår, hvis optimering inden for reglerne glider over i konstruktioner, der skjuler den her økonomiske substans eller realitet.
2: Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad det er, de har gjort.
7: Jamen, man skal huske på, at i moderne elitefodbold, så konkurrerer klubber jo ikke længere kun på banen og på transfermarkedet. Altså, de konkurrerer også på finansiel eller økonomisk innovation. Og det her med, hvis man sælger sponsorater, så kan man sige, at det skal typisk være på markedsvilkår. Der duer det ikke bare, at det er nogle ejerrelaterede interesser, der smider penge ind i fodbold, fordi det er med til at skævvride hele konkurrence situationen i professionel fodbold, og det er jo noget af det, de her regler også er sat til for at forhindre.
2: Mm. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har reageret på historien, også på diskussionen om Manchester City, fordi der er jo diskussion af, om de skal have frataget nogle af deres mesterskaber. Og han siger, man bør ikke drage forhastede konklusioner af den slags. Jeg ved, at dette har været en lang proces mellem klubben og Premier League, og efter min opfattelse en proces præget af stor uenighed. Det siger han til The Independent. Hvordan ser du på muligheden, skråstreg risikoen for, at Manchester City rent faktisk får frataget mesterskaber?
7: Jamen, der er jo en reel risiko, fordi den her Manchester City-sag er for mig at se lige så meget en test af Premier Leagues governance og hvad hedder det, regler i forhold til bæredygtighed og hvad hedder det, måden man ligesom skal afspejle den økonomiske realitet, som det er en test af klubbens økonomiske adfærd. Så der er en reel risiko for, at de bliver straffet hårdt, og ikke bare med en bøde, også i relation til potentielt at få fratrukket point eller mesterskaber, fordi skal den governance, man har iscenesat fra Premier League, også opfattes som legitim, så er man jo nødt til, hvis der er hold i de her anklager, og straffe hårdt.
2: Mm. Tak for at være med her til morgen, Kenneth Holm Kortsen, Ph.D., sportsøkonom ved University College Nordjylland.
7: Selv tak.
2: Pave Leo ankom i går til Paris og blev modtaget med pomp og pragt af en fransk præsident, Emmanuel Macron, og han indledte sit 4 dage lange besøg i Frankrig med en times samtale med præsidenten i Lycée-palæet. I dag der holder Pave Leo så en kæmpe messe, hvor over 500.000 mennesker ventes at være samlet omkring et alter på Place de la Concorde, og et stort område omkring Champs-Élysées, som er afspærret af politiet. Andreas Rude, du er lektor og kommentator på Kristeligt Dagblad. Du har skrevet 2 bøger om katolicismens rolle i det franske samfund. Velkommen til.
8: Ja, tak skal du have.
2: Hvordan vil du beskrive de franske katolikers forhold til paven?
8: Jamen, jeg tror, at de er overordentligt glade for, at han kommer. Det, jeg tror, vi ser frem til, eller allerede oplever noget af en folkefest. Frankrig har jo en særlig plads sådan i den katolske kirkes historie. Man taler om, at den er kirkens ældste datter. Og det fylder rigtig meget, også selvom, hvad kan man sige, der jo ikke er så mange mennesker, der går i kirke mere i Frankrig, som der har været. Men ved sådan nogle lejligheder her, der skinner det også både det, hvad kan man sige, religiøse, men også det kulturelle tilhørsforhold til katolicismen meget stærkt igennem.
2: Ja, det er sjovt, du siger det kulturelle, ikke? Fordi når jeg tænker på Frankrig, så tænker jeg jo især på sekularisme, ikke? Altså den meget skarpe adskillelse af stat og religion. Og alligevel så tager Macron personligt og officielt imod den katolske kirkes overhoved. Han var ude i lufthavnen og gør det, og han kaldte Pave Leos besøg for en stor ære, og siger, at landet på ingen måde benægter religion. Altså, hvordan er den der, det må alligevel være sådan lidt en knast i Frankrig, at man prøver at stå både med det ene ben i katolicismen og så i den her skarpe sekularisme?
8: Jo, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også i en vis forstand blevet overhalet indenom. Altså, paven kommer jo inviteret af den franske stat. Og til hans messe her i eftermiddag, det kan godt være, at Macron ikke er der, fordi han er præsident, og så alligevel vil holde lidt afstand. Men der vil være masser af politikere, som gerne vil positionere sig blandt vælgerne, netop ved at ses til pavens messe. Altså formelt er der jo, hvad kan man sige, så ved begge parter, hvilke regler de skal spille efter, så man undgår vanskeligheder af nogen art. Og det er jo heller ikke det første pavebesøg, der har været i Paris, så man ved, hvordan man skal gøre det. Men jeg tror også, at man fra den franske stats side gerne vil understrege, at man ikke er imod religion. Altså, hvad kan man sige, laïcité eller sekulariseringen i Frankrig går jo på, at at religion i princippet er noget privat, og så kan man så sige, at når der mødes en halv million mennesker på Champs-Élysées og Concordepladsen, så er det jo ikke så privat mere. Vel? Men det er sådan, altså det er det spil og de regler, man arbejder efter, og i praksis og til daglig fungerer det aldeles udmærket.
2: Jamen, du siger, at altså, selvom Emmanuel Macron godt kunne tage imod paven i lufthavnen, godt kunne have et langt møde med ham, så bliver han væk fra den her messe. Hvad er der ligesom på spil der?
8: Jamen, der er altså ikke andet end, at han er jo Frankrigs statsoverhoved, så han repræsenterer republikken på højeste niveau. Så symbolsk betyder det noget, at han så træder et skridt tilbage fra denne her gudstjeneste. Det er jo ikke, der er jo ikke spørgsmålet om, at man modtager paven som statsoverhoved, som han gjorde i går i Élysée-palæet. Her er der tale om, at det er paven som præst ved en gudstjeneste, som man træder et skridt tilbage fra. Så der er det religiøse meget mere utvetydigt i centrum, hvorimod i går, da de tog imod ham, jamen der kom han jo også netop som, hvad kan man sige, pavestolens overhoved og Vatikanstatens monark osv.
2: Ja, og han startede faktisk sit besøg med sådan en tirade på fransk mod kunstig intelligens. Lad os lige prøve at høre noget af, hvad det er, han sagde.
9: Le thème de l'intelligence artificielle, afin de replacer la personne humaine au cœur de toute réflexion, pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines qui envahissent et conditionnent notre quotidien.
2: Ja, altså han taler her om den kunstige intelligenses tid, og han taler om, at vi kan miste vores menneskelighed midt i et maskinparadis. Han kommer jo tit, den amerikanske pave, med sådan nogle skarpe kommentarer til aktuelle politiske spørgsmål. Hvordan opfatter man det i Frankrig, altså når et religiøst overhoved taler om noget politisk, som for eksempel AI?
8: Altså jeg tror igen ikke, at det er noget stort problem, for det forventer man, at paven gør. Altså katolikkerne gør helt sikkert. De forventer, at han kommenterer og forholder sig til de store udfordringer. Men igen, det kommer jo heller ikke som en overraskelse, det her. Altså, paven skrev jo tidligere en officiel skrivelse, som blev vidt citeret over hele verden, hvor han advarede mod den umenneskeliggørelse af mennesket, der ligger bag AI. Og det er ikke noget, der vil chokere. Han taler jo heller ikke partipolitisk, kan man sige. Men han forholder sig til den virkelighed, vi alle sammen lever i, og som vi skal forholde os til, så gennem de værdier, gennem vores tro, gennem vores forskellige overbevisninger. Så jeg tror, der er en klar forventning om det, og man vil gerne høre, hvad paven siger. Altså, det tror jeg ikke, man behøver at være overbevist katolik for. Man vil gerne høre det også bare ud fra sådan en humanistisk betragtning. Ikke? Hvad er det, der er på færd i øjeblikket?
2: Tusind tak for at være med her, Andreas Rude, lektor og kommentator på Kristeligt Dagblad, med to bøger bag sig om katolicismens rolle i det franske samfund.
8: Tak for det.
10: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
11: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
12: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
11: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
13: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
11: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
2: Jan Falkentoft og Emil Mortensen havde sat denne lørdags P1 Morgen sammen. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann, og jeg er tilbage med P1 Morgen søndag i morgen. Det er fra klokken 8.
14: Ulvene skal væk, mener 44% af danskerne, i hvert fald hvis man læser en meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Det kommer bag på Pia Nissen, der er forhyrte i Nymindegab i Vestjylland. Hun har selv oplevet at miste får til ulven.
15: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
14: I august var den offentlige debat præget af problemulven fra Vestjylland og den ulve i Nordjylland, der viste tænder til en løber. Og situationer som dem påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
16: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
14: Undersøgelsen er lavet, før det i denne uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev det samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. For første gang har en amerikansk delstat indgået et forlig med selskabet bag det sociale medie TikTok. Delstaten Alabama har sagsøgt TikTok for at være indrettet på en måde, der gør børn afhængige af appen. Retssagen skulle være begyndt på mandag, men nu har TikTok og det kinesiske moderselskab ByteDance indgået forlig med Alabama. Forliget indebærer, at TikTok betaler mindst $100 millioner til Alabama. Det svarer til 656 millioner danske kroner. TikTok skal også indføre en tidsbegrænsning på 2 timers brug om dagen for unge i Alabama og indføre pauser efter 15 minutters brug og lave bedre tjek af brugernes alder. Mindst 27 andre amerikanske delstater har sagsøgt TikTok med lignende anklager. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Roskilde i dag med en ny kurs for offentlighedens adgang. Pressen må nemlig ikke være til stede, når der er medlemsdebat fra talerstolen. Og det er et forkert demokratisk signal at sende, siger Søren Søndergaard, som selv er tidligere pressechef i partiet.
17: Ja, altså det må Dansk Folkeparti jo ikke selv om, ikke? Men det er jo lidt ærgerligt, fordi de lukker sig om sig selv, og det er et forkert signal at sende som politisk parti i et folkestyre.
14: Pressen får første adgang til årsmødet sidste del med underholdning, hvor alle har adgang, og det er faktisk en fin model, mener partiets politiske ordfører Peter Kofod.
18: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er naturligt, at der er et rum for de medlemmer, der er aktive og betaler medlemskontingent og som sådan bruger mange timer og mange kræfter i interne forhold i Dansk Folkeparti, så er der et rum for dem. Og så er der noget, der handler om Danmark og ambitionerne for, hvordan det her land skal drives, og det er så for alle andre.
14: Der kan godt falde lidt regn i de østlige egne her først på dagen, men efterhånden så klarer det op, og så bliver det ligesom i resten af landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaringen breder sig fra nordvest og når Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: Aja Chemnitz, kan man sige noget om, hvorvidt at Grønland er kommet tættere på eller længere fra selvstændighed efter den her uge?
1: Det er nok svært at svare meget simpelt på. Der er kommet lidt ro på, forhåbentlig. Ja. Det er jo også vigtigt i den her tid. Man skal huske på, at vi har været under et pres faktisk siden 2019. Mm. Så derfor synes jeg, det er godt med den aftale grundlæggende.
0: Ja. Der kommer lidt ro på, og om det så er en ro, man kan bruge til at tænke nye store tanker omkring fremtiden, det vil tiden jo vise, Mogens Lykketoft. Da Aja Chemnitz trådte ind i studiet, der gav du hende en stor varm krammer og sagde tillykke med det hele. Hvad er det hele, Mogens?
2: Jamen, jeg tror, det er jo det, Aja siger. Altså, den der, man kan sænke skuldrene af noget i Grønland. Ja. Man behøver ikke hele tiden at tænke på, hvad finder han på næste gang. Han kan sagtens finde på noget.
0: Ja, det er jo det.
2: Og der bliver noget økonomisk infiltration og propaganda og stadigvæk at kæmpe med. Men det, der er det gode, og baggrunden for den her aftale, det er jo, at det er et af de der projekter, som Trump havde i sit hoved, som virkelig er faldet til jorden. Mm. Han har fået hele Europa imod sig, takket være meget dygtig indsats fra den danske regerings side, senest med at få de der få soldater op i januar. Mm. Men altså også det, at han så kom ned til Europa lige efter, så var der fuldstændig stærk front, vi havde sikret for Grønland. Og sagen var også en dårlig sag hjemme i USA. Det er den eneste grund til, at man kan forestille sig, at han ikke kommer igen med det der med at ville overtage Grønland. Det tror jeg, vi alle sammen har, den analyse. Og så har man fået lavet en aftale, som indeholder alt det, der var
0: Magnus,
2: aftalt
0: du i forvejen. For vi når til aftalen.
2: Og det vil vi være enige om i forvejen.
0: Det har været en stor uge selvfølgelig i vores nyhedsbillede. Det har fyldt meget, og mange af os, jeg sad i hvert fald selv og så pressemøde fra FN. Et af flere pressemøder, jeg har set live den her uge. Tom Højem, du er jo landet fra Japan.
3: Og der var det også et tema.
0: Det er jo det, jeg ville spørge dig om. Altså, fornemmer man den globale nyhed?
3: Ja, det gør man.
0: For vi bilder os ud, at det er meget vigtigt.
3: Mette Frederiksen var interviewet på japansk og om det, og der var virkelig viden om det og interesse for det. Absolut, ja.
0: Okay, så det er simpelthen en historie, som har fanget ikke bare os her i rigsfællesskabet, men har haft en eller anden form for global.
3: Ja, det har det, og for os måtte jeg lige tilføje det, at det er jo tre store historiske fejl, der er blevet rettet, og samtidig er der, og jeg har lavet den ene af dem, og samtidig er det en fremtidsramme, der virkelig sikrer en udvikling.
0: Mm. Hvad du tænker er godt ved den nye aftale i forhold til den gamle aftale, det får du også lov til at uddybe. Velkommen til, jeg hedder Tony Scott. Det her, det er jo Svingdøren på P1, lørdag formiddag, hvor jeg sammen med 3X Christiansborg politikere kigger tilbage på ugen, der er gået. Og de tre er altså Mogens Lykketoft, 38 år i Folketinget for Socialdemokratiet, formand for Tinget og også for FN's generalforsamling. Det er jo også væsentligt i denne her uge, tænker jeg, at have med udenrigsminister, finansminister og minister for skatter. Og vi kender dig jo så godt, Mogens, her på kanalen. Aja Chemnitz, det er dejligt at se dig også tilbage i Svingdøren. Studiet selvfølgelig medlem af Folketinget som et af repræsentanterne fra Grønland. IA har du siddet for, at du nåede faktisk 11 flotte år i Folketinget. Udover det, så har du også været medlem af Grønlands Landsting. Og i dag der er du faktisk ansat i et rådgivningsfirma, kan jeg forstå, hvor du hjælper erhvervsvirksomheder med samarbejde mellem Grønland og Danmark. Hvad er det for nogle... Hvad kan du fortælle om det? Altså, er det meget hemmeligt, eller...?
1: Nej, det er det ikke. Jeg har mit eget firma og er partner i Innova, som er et grønlandsk firma, men hvor vi også har aktiviteter. Vi har internationale kunder, vi har danske kunder, vi har grønlandske kunder, og prøver at bygge bro mellem politik og erhvervsudvikling og forsvar. Og det er, fordi jeg synes, det er vigtigt, at det efterspil, der har været efter Trump, der har vi jo set en enorm international interesse, også fra virksomheder og investorer. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at de kommer de rette steder hen, så vi er også værdibaseret i den måde, vi ligesom prøver at få de, hvad skal man sige, kanalisere pengene de rette steder hen i Grønland.
0: Så du også arbejder i FN?
1: Ja, det har jeg.
0: Så det skal vi også lige selvfølgelig have med i en uge, hvor at det har handlet meget om FN. FN. Det her, det er FM, men vi taler om FN. Tom Højem, det er også dejligt at se dig tilbage her i Svingdøren. Vi kalder dig jo Danmarks sidste grønlandsminister, selvom var det Mimi, der lige slukkede lyset.
3: Hun var i 11 dage,
0: ja. Ja, hun slukkede lige lyset efter, at du havde, at du havde været der.
3: En beslutning for Slytter og mig, at det skulle nedlægges.
0: Det skulle nedlægges, ja. Du var ellers grønlandsminister fra... var det 82 til 1987 i Poul Slytters regeringsperiode?
3: Ikke bare den sidste, men desværre også den eneste, der stadigvæk lever. Nummer 10 og de andre 9 er døde.
0: Og derfor så kan du godt tage hele ansvaret på dine skuldre
3: og
0: i forhold til...
3: Og det gør jeg med stolthed.
0: I snakken om Grønland. Du var jo centrumdemokrat dengang, ja. Sammen med Hart Jacobsen og de andre, Arne Melchior og så videre.
3: Socialdemokrat, men så lavede vi centrumdemokraterne.
0: Og landsformand for partiet var du også. Det og så i nogle gode år der på... i ministerkontoret, men du blev aldrig valgt til Folketinget.
3: Nej, det var det.
0: Ærger det dig, Tom?
3: Nej, bestemt ikke. Jeg ønskede det ikke.
0: Nå?
3: Jeg har ikke ønsket
0: det. Du stillede dig op, gjorde du ikke det?
3: Ja, det gør man jo, når jeg er i et parti.
0: Gjorde du dig så dårlig, eller hvad?
3: Nej, det synes jeg ikke selv selvfølgelig, men jeg har aldrig ønsket at være folketingspolitiker. Jeg har ønsket at være en tid i politik, men jeg har jo været, når du nu siger valg, jeg har altså været valgt 5 gange i Tyskland. Det er jo også lidt i kommunalbestyrelsen. Jeg har været 20 år i kommunalbestyrelsen i Karlsruhe. Jeg har været 3 år i kommunalbestyrelsen i München.
0: Ja.
3: Og jeg faldet så godt til i Tyskland. Jeg har boet uden for Danmarks grænser mere end halvdelen af mit liv. Og i Tyskland er jeg æresborger i min by, og jeg har fået bundesverdienskreuz.
0: Sig det som det er, Tom. Du er blevet tysker.
3: Jeg er meget, meget lykkelig gift med en tysk kvinde, har vi sølvbryllup næste år, men jeg har jo er medstifter af modersmålsselskabet, og jeg er medlem i modersmålsselskabet, så jeg er dansk.
0: Nå, okay, men du er tysk statsborger, ikke?
3: Ja, begge dele, ja.
0: Okay.
3: Det ville Danmark jo oprindeligt ikke gå med til før den 1. september 2015, var der et flertal i Folketinget for dobbelt statsborgerskab, og jeg blev så tysk statsborger den 2. september 2015, dagen efter.
0: Det er godt at have både den danske og den tyske Tom Højme på besøg i dagens udgave af Svingdør.
3: Og jeg er glad for at være.
0: Dale er selvfølgelig også til at hjælpe dig, der lytter med.
4: Ja, og den opmærksomme lytter har måske allerede opdaget, at vi har et panel, som gør, at vi kan snakke rigtig meget om rigsfællesskabet i den her uge. Så jeg vil jo egentlig bare opfordre jer til at stille jer spørgsmål om rigsfællesskabet ind i inboxen i dag. Og noget af det, som vi jo selvfølgelig helt konkret skal tale om, det er den her nye Grønlandsaftale. Blandt andet så skal der oprettes 2 nye amerikanske baser i Grønland. Gør det dig mere tryg om natten? Skriv ind til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Det er den 19. august 2019, og Donald Trump, han står foran sin helikopter og taler til pressen, ligesom han plejer, fristes man til at sige, og han snakker om lidt om det ene og lidt om det andet, og pludselig så falder snakken jo på Grønland.
5: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said, certainly I'd be strategically, it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that. Well, a lot of things could be done. I mean, essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done.
0: Ja, det er en stor ejendomshandel, sagde Donald Trump. Det er over 7 år siden, og det er jo fuldstændig vildt at tænke på, synes jeg.
1: Det er helt
0: sikkert. Da jeg sad og så det her klip i TV-avisen, så dukkede du også op og sagde noget fra dit kontor til journalisten. Men kan du huske, hvad du tænkte indeni?
1: Jamen, jeg kan huske, at altså, jeg tænkte, det var respektløst måden at tale om et land på, uden at tale om dets folk. Så det var nok umiddelbart det, jeg følte. Og så var det sådan lidt, også lidt surrealistisk i virkeligheden. Ikke? Vi har været sådan den hvide plet på landkortet i mange, mange år, og altså, folk har jo nærmest glemt, at vi var der. Har man haft lidt en følelse af, når man kom fra Grønland, til at der pludselig var... altså sindssygt meget opmærksomhed på Grønland, og jo sådan set har været det altså lige siden nærmest, i varierende grad.
0: Statsministeren var i Grønland i de her dage, og hun sagde jo så, at det var absurd, det som Donald Trump talte om, og det tog Donald Trump rimelig dårligt at sige, og sagde, at det var meget nasty sagt, og så blev han måske fornærmet. Han kom i hvert fald ikke til København, og det havde alle ligesom regnet med, at han skulle i forbindelse med, at han også var, jeg mener, det var i Polen. Ja. Der er jo sket utrolig meget i de 7 år, Mogens, når du kigger tilbage. Har du sådan et andet, hvad det der punkt, du husker fra de sidste 7 år i forhold til de besøg, der har været, og påvirkningskampagner og 100-dollarsedler delt ud til børn på gaden og alt det, der er sket?
2: Ja, det falder jo i de der 2 faser. Det der med, at han ikke kunne forstå, at han ikke kunne købe Grønland. Altså, at det ikke bare... Altså, det var ikke til salg. Nej, det kunne ikke sælges. Det var faktisk...
0: Man kan heller ikke købe Spanien eller Vatikanet eller...
2: Og så faldt han jo...
0: Lumpur,
2: altså. Så glemte han det jo, indtil han kom igen. Mm. Eller lige før han kom igen. Og der var det så meget voldsomt sprogbrug. Og jeg kan huske, at jeg talte faktisk med... vores statsminister, da hun lige havde talt med ham, inden han var tiltrådt.
0: Ja.
2: Og hvor det, hun sagde, det var, jamen, han mener det.
0: og det var det chokerende i virkeligheden.
2: Det var i virkeligheden det chokerende i det. Og derefter har man jo gjort det der meget, meget solide arbejde med, Mette Frederiksen gik ikke ud med bål og brand mod det der første indslag, og da han blev indsat anden gang, man gik rundt til alle i Europa og sagde, det her, det må vi lave front imod. Ja. Og det lykkedes jo, som jeg lige antydede i første runde, det lykkedes jo over al forventning.
0: Ja. Så hvad har du ligesom bidt mærke i løbet af de her 7 år, som det har varet? Er der noget, hvor du tænker sådan...
3: Jeg har tænkt 2 ting. Jeg har tænkt nu igen, og så har jeg tænkt, hvor er det trist, at Trump er en mand, der man fokuserer så meget på, fordi han er mærkelig og underlig, men der glemmer historien. Det her var jo 3. gang. Vi har haft nøjagtigt den samme diskussion i 1916 under præsident Wilson, ligesom nu med Trump, og vi havde den samme diskussion i 1945 også med
0: Men i 16, der var det vel...
3: I Eisenhower. Wilson sagde nøjagtigt lige så uhøfligt som Trump. Han sagde, det er jo bare et stykke is. Alle kommer her på mit kontor og siger, at vi skal købe det, men vi vil ikke have det. Og så skrev han jo det mest uforskammede brev, mere end uforskammede end Trump kan være. Wilson skrev til den danske regering, vi har aftalt 25 millioner dollars for de vestindiske øer, men nu har vi besluttet, vi også er Grønland med dem, men da Grønland er værdiløst, så vil vi ikke betale mere for det. Så svarede udenrigsministeren dengang, nej, nu har prisen ændret sig. Nu er det de 25 millioner dollars plus et brev, hvor Wilson underskriver, at Grønland er og vil for altid være dansk. Så det var nøjagtigt samme situation, og lige så uhøfligt dengang. I 45 var det 16 år, der overvejede, om det var en mulighed. Så debatten, jeg synes også, Trump er forfærdelig, men han er altså... Han forhindrer en langtidsdebat, fordi man fokuserer så meget på hans mærkelige øjebliksoptræden.
0: Nu er det så måske tid til den langtidsdebat, eller hvordan vi skal beskrive det i hvert fald, så underskrev statsministeren jo sammen med Jens Frederik Nielsen og Donald Trump den her aftale i løbet af ugen. En aftale om en supplering og ændring af aftalen for 51, og mange mener, at det er gået rigtig, rigtig godt, kan man sige. I hvert fald så består rigsfællesskabet. NATO ser ud som, det står styrket tilbage. USA får nogle baser i Grønland. Dem kunne de nok have fået alligevel, siger alle. Der er noget indflydelse på investeringer fra ikke-EU- eller NATO-nationer, hvis de gerne vil arbejde i Grønland. Vi er altså, kan man sige, et stykke fra en amerikansk overtagelse af Grønland. Og det var også det, de spurgte Lars Løkke til, da han var i P1 morgen, inden han gik i seng i New York. Og han sagde sådan her.
6: Hvad har Trump med dine øjne fået til gengæld fra os?
7: Jamen, det er jo, vi er jo ligesom på det udgangspunkt, at hvis nogen skal have noget, er der andre, der skal give noget. Og det synes jeg jo ikke kendetegner den her aftale. Altså, det er jo en win-win-win-aftale, ikke?
0: Ja, det var næsten sådan, at der var mange medier, der skrev, vi må ikke sige til Donald Trump, at han er blevet snydt, fordi hvis han opdager det, så kan det være, at han bliver i dårlig humør. Men ej, altså en aftale, hvor alle vinder, det lyder mærkeligt, synes jeg. Eller er det bare mig? Altså, findes det?
1: Ja, det tænker jeg sådan set, det kan. Og jeg synes også, det er dygtigt diplomatisk arbejde, både fra Grønlands side og fra dansk side. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Man kan sige, i forhold til investeringer, så er der jo en investeringsscreeningsmekanisme på vej, som jeg jo også har kæmpet for, og mange andre har kæmpet for. Og der er jo ingen tvivl om, at vi skal holde russiske og kinesiske investeringer ude.
0: Lykke kom med det eksempel, der var interesse for Kina om at bygge den her lufthavn for nogle år siden, og så pludselig så kom
1: der noget. Grønnedal og så videre. Vi har en masse eksempler på kinesisk interesse for Grønland, ikke? Jeg tænker, at vi står i en situation, hvor at vi alle sammen krydser lidt fingrene for og håber, der er ro på, fordi som Tom også var inde på, altså Trump kan man ikke helt regne med. Jeg vil sige, at den dag han er ude af døren, så står vi nok og slapper endnu mere af. Indtil da tror jeg, det handler om at få det bedste ud af situationen.
0: Ja.
1: Og jeg synes på mange måder, det er et godt arbejde. Jeg kan godt se nogle af de udfordringer, nogle af de ting, vi skal være opmærksom på, som jo også handler om, at en af mine allerstørste bekymringer er i virkeligheden, om det hele bare går i stå igen.
0: Ja.
1: Så det vigtige bliver
0: altså
1: jo også...
0: Altså vores relationsarbejde, eller hvad?
1: Nej,
0: hvad skulle gå i stå?
1: Altså, ja, for det første vil jeg sige, at der er en opgave i at få opbygget tilliden til amerikanerne i det grønlandske samfund. Og det er et kæmpestort arbejde.
0: Ja.
1: Og derudover er der også en opgave i at få sikret, at der både er investeringer, men også interesser, som er de rette til at udvikle det grønlandske samfund. For det er der også brug for. Og det er jo nogle udfordringer, som vi har stået i næsten uanset den her Trump-krise. Og på mange måder har der også været lidt stillstand på den politiske front, fordi alt har været fokuseret på Trump.
0: Ja.
1: Så derfor håber jeg i hvert fald på, at der kommer mere gang i noget erhvervsudvikling, mere gang i noget, hvad skal man sige, noget opbygning af det grønlandske samfund, for det har vi i den grad også brug for at fokusere på.
0: Måske du vifter med kulden?
2: Det var det der med win-win-win.
0: Ja.
2: Når Lars Løkke siger, det synes jeg er meget høfligt, at han gør det.
0: Ja,
2: men
0: han er
2: den
0: jo en
2: måde,
0: høflig mand.
2: Den måde, Trump har vundet på, er jo, at det, der var blevet til en stor møgssag for ham, er nu ryddet af vejen. Det er det, han har fået, fordi som jeg prøvede at sige også før, det her er en aftale, der kun indeholder det, der i forvejen var aftalen, når det gælder den militære, og det, der i forvejen var vores opfattelse af fælles, tror jeg, af hvad man skulle gøre med investeringer og ikke skulle gøre med investeringer.
0: Mm.
2: Så vi har ikke givet afkald på noget, vi mente ved at skrive den her aftale. Og så vil jeg måske sige, to ekstra ting i virkeligheden. Det ene er, Europa står så stærkt i den tekst, NATO står så stærkt i den tekst, og når vi snakker investeringer, så er det lige så meget en opfordring til, at europæerne går ind og tager konkurrencen op med amerikanerne.
1: Mm.
2: Og vi vil gøre, hvad vi kan for at få dem til det, og der er jo allerede gode takter fra Ursula von der Leyen, og selvfølgelig også den franske præsident osv., i forhold til stærkere kontakt med Grønland. Så det er ikke en aftale om at linke os mere og mere til Amerika, det er i virkeligheden en aftale, der kan ligesom inspirerer til en større europæisk tilstedeværelse. Det sidste er det med baserne. Jeg hører til dem, der ikke tror, der kommer ret mange mand derop. For de har ingen militær mening at sende landsoldater til Grønland.
0: Nej.
2: Det, der skal overvåges, det er luften og havet.
0: Ja, det bliver en flyvleder og en kok, eller hvad?
2: Ja, sådan noget der. Og så måske, fordi man nu har skruet sig så højt op, måske 100 mand ekstra, det ved jeg ikke. Men der er ingen brug for det.
0: Nej.
2: Og så men det kunne, hvis de havde haft ønsker om det, så kunne de have fået det til hver en tid, ifølge de gamle aftaler.
0: Tom, jeg vil godt lige høre dig, fordi du har nogle punkter, ved jeg, hvor du synes, den her nye aftale, den giver god mening og bygger, og det er jo også en suppleringsaftale af den gamle aftale. Så hvor er det, den roder båd for fortidens fejl, eller gør det endnu bedre, eller hvad man skal sige?
3: Jeg går normalt med hat, og jeg tager gerne hatten af, både for de grønlandske og de danske politikere og diplomater, der har lavet det her. Det er simpelthen godt. Men det, vi har gjort, er jo også, og det er ikke med i debatten normalt, vi har rettet på tre fejl.
0: Ja.
3: Den første fejl var 1951, da vi lavede den store aftale efter 2. verdenskrig. Der var vi jo så med rette taknemmelige for, at Amerika havde frelst Europa og Grønland og beskyttet Grønland osv., at vi lavede en aftale imod alting. Og vi sagde for eksempel ikke, det har været lidt aktuelt den senere tid, at de skal rydde op efter sig. Vi har jo altså alt det der svineri rundt om, som jeg har prøvet at skælde ud over også, men det havde vi slet ikke med det her. Og den anden fejl, vi lavede, var den lidt pinlige episode med H.C. Hansen, at man har den aftale med Amerika, at Amerikas ambassadør kommer op til statsministeriet til H.C. Hansen og siger, H.C. Hansen, ja, altså vi har jo den politik, vi ikke vil have atomvåben. Og så siger ambassadøren, ja, vi fortæller aldrig om, vi har atomvåben.

0: der var Go Home United States og Anti-Amerika og sådan noget. Hvorfor gjorde Amerika det? Fordi det var uinteressant. Der var ingen, der rigtig interesserede sig for det. Jeg kom sammen med Hans Engel, der var forsvarsminister, til Kranach og præsenterede den her aftale. Der var en god del af aftalen, var, at Thule Air Base blev åbnet for arbejdskraft, grønlandsk arbejdskraft. Det havde man ikke gjort før. Og der, det blev den største arbejdsplads på et tidspunkt i Grønland med 1.500 ansatte. Men det, der var det afgørende, var, at der var ingen, der var interesseret i Grønland. Der var ingen, der var interesseret i Grønlandsministeriet. Det er helt i orden, men der var ingen, der talte om det arktiske og så videre. Da jeg kom ind i regeringen på et tidspunkt og sagde, at vi skal styrke den arktiske forskning. Mm. Der var der en god ven af mig, jeg vil ikke sige navnet nu, men en god ven af mig, en regeringskollega, der sagde, nå, skal hundeslæderne have nye midler?
1: Ja. Altså, der var ingen... Det var ingen... den attitude, man mødte
0: med. Ja, det, det var det virkelig. Mm. Og ja, det der med det arktiske, det blev Uffe Ellemann Jensen som min opgave at forhandle med EU om Grønlands udmeldelse af EU, og de meldte sig så ud i, og vi fik en knaldgod aftale i 1985. Men jeg husker stadigvæk, at der var nogle lande i EU, som var irriterede af forskellige grunde, men en grund var, at de sagde, så mister vi vinduet, det arktiske vindue, vinduet med nord. Og det arktiske vindue var der ingen forståelse af i 80'erne. Så det er noget nyt, der er kommet tilbage, og så er der også kommet, hvad Mogens også sagde, et helt andet forhold. EU har udviklet sig, Grønland har udviklet sig. Der er ingen tvivl om, at det bliver tættere og tættere samarbejde mellem Grønland og EU. Man kan diskutere medlemskab eller ej, det er jeg ligeglad med, men det er virkelig tættere. Det er også med det. Og så bliver der lige det sidste, er, at jeg siger, at det har rettet nogle fejl fra fremtiden, og så har det givet, det sagde du også, er en ramme om fremtiden. Mm. Og her vil jeg meget, meget gerne sige, at når folk går rundt og tror, at der er mælk og honning overalt i Grønlands gader, så er det altså løgn. Da jeg var minister, lukkede jeg, ikke åbnede jeg, lukkede jeg to miner, krylitminen og minen med zink og bly op i Marmorilik, og vi gav et amerikansk tilbud til et meget stort firma, Atlantic Richfield Company, om at udnytte olien i Jamesonland, og de sagde nej tak. Mm. Altså, det man har brug for i Grønland, jeg skal ikke gøre mig klog om Grønland ellers, men det man har brug for er lang tid. Det er ikke aktionærerne, som Mogens Lykketoft engang karakteriserede som lidt hysteriske kvinder. Det er ikke dem, der har brug for. Det, der har brug for, er det lange, lange, lange åndedrag. Ellers er der ingen, der investerer, hvis ikke du har 10-20 år, for det koster simpelthen så meget. Og det er det nye i det her. Vi får en ramme, som Grønland og Danmark kan udnytte sammen, og vi får rettet de fejltagelser, der var. Jeg synes, det er glimrende. Jeg tager hatten af igen.
1: Ja. Grønland var jo med i EU indtil starten af 80'erne. Var det 82 eller 83?
0: 84, ja. 84, ja. 85, 85,
1: 85, 85,
0: ud, ja.
1: Ja, træder ud i
0: afstemningen. Og vi fik en rigtig god aftale.
1: Et par år før. Var det en fejl, Aja?
2: Nej, jeg tænker, det var den beslutning, der var. Det var det flertallet ville på det tidspunkt. Før i tiden, så det spørgsmål, jeg fik allermest, når jeg var ude og holde oplæg, det var, hvornår bliver I selvstændige? Hvorfor vil I være selvstændige? Det spørgsmål, jeg får nu, det er, hvornår bliver jeg medlem af EU? Mm. Så det er sådan lidt, altså, du ved, forstå mig, det er kedelige spørgsmål, fordi det er sådan lidt... Men det er bare for at sige, for det første vil jeg sige sådan i forhold til det, Mogens var inde på, Mestersvig og særligt Østgrønland, tror jeg, kommer til at få en større betydning, men jeg tror ikke, man nødvendigvis kun skal se
1: Mestersvig.
2: Østgrønland først, ikke?
1: Ja.
2: Og det er jo særligt i forhold til geogabet. Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at få meget mere overvågning. Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at se meget mere aktivitet i Østgrønland. Og der tror jeg, det bliver rigtig vigtigt, at vi gør det på en måde, hvor vi netop også er kultursensitive, vil jeg sige, i forhold til den befolkning, der bor. Der bor 330 mennesker i Dormit, cirka 2.000 i Dasilaq og bygderne omkring. Og derfor er der en kæmpe opgave, der skal løftes derover, som jeg mener, Danmark selvfølgelig også skal være med til at løfte. Og jeg er sådan lidt, altså, hver gang amerikanerne skal være der, synes jeg også, det er vigtigt, at det danske forsvar måske i virkeligheden har en endnu større tilstedeværelse sammen med Grønland og gerne med grønlandske unge også i fremtiden. Så er der jo Narsarsuaq, hvor der bor flere folk, og der synes jeg, der ligger en ret stor opgave i at gøre det på en måde, hvor at, befolkningen ikke føler sig skræmt. Så der er vigtigt, at man ligesom har øje for det. Så det er mere sådan, hvad skal man sige, det geopolitiske, og hvad kigger vi ind i? Der tror jeg, det er vigtigt, at man også husker på, at Grønland skal ikke bare være et tilskudsland, men Grønland skal jo i virkeligheden tage større ansvar for sin egen fremtid. Og det er jo egentlig også det, jeg hører rigtig mange politikere give udtryk for. Og det er som om den sovepude, som bloktilskuddet er, den sovepude er bare blevet større med alle de tilskud, der kommer både fra EU og fra Danmark osv. Jeg har jo selv været med, også da jeg sad i Folketinget, til at presse på. Men i virkeligheden er det jo fiskestangen i stedet for fisken, vi har brug for. Altså, vi har brug for hjælp til selvhjælp i forhold til at sikre, at der kommer meget mere erhvervsudvikling i det grønlandske samfund, fordi så er vi et bedre sted, og det forløber

0: løse nogle af de udfordringer, som vi er i. Så det er den diskussion, jeg synes, der mangler lidt. At der bliver lidt for meget tendens til, at alle kommer og vil gerne give os, forstå mig ret, almisser til, at hvordan kan vi sikre, at man samarbejder, og man gør det mere ligeværdigt, end det, man har gjort tidligere. Det tror jeg vil være den udvikling, Grønland har brug for. Ja.
1: Tom, du markerer.
2: Ja, hvis du bliver med os og lytterne, så vil jeg gerne fortælle en hemmelighed fra regeringen om, hvordan det blev truffet en afgørelse om EU. Det var den 10. september 1982 kl. 10.30. Regeringen mødtes aller første gang, og så siger Slytter. Pressen står derude, de kommer ind med et øjeblik, men de vil stille spørgsmål. Vi skal lige bestemme, om vi vil have fast kronepolitik eller ikke fast kronepolitik. Det er en meget vigtig beslutning, og den skal vi træffe nu, før pressen kommer ind. Og så træffer vi den beslutning med fast kronepolitik, og så siger herr statsminister, så kigger han på, sagde grønlandsminister, ja, pressen vil stille et spørgsmål til. De vil spørge, om vi tager afstemningen i Grønland alvorligt, om at Grønland vil udtræde af EU. Mm. Ah ja, sagde han, det er også rigtigt. Hmm. Og så sagde jeg, det er jo et problem for Niels Hansen, som justitsminister, har lige skrevet en stor artikel i Jyllandsposten, hvor han skriver, at det er ikke nødvendigt, det var en vejledende folkeafstemning. Så vi kan, og vi sagde så alle sammen, det er en dum idé at træde ud af EU. Men, sagde Slytter, demokratiet er jo vigtigere. Og så kiggede han på Uffe og på mig og sagde, så bliver det jeres opgave, Uffe og Tom, at tage jer det, og så vedtager vi, at vi bakker op om afstemningen. Mm. Så det var egentlig, synes jeg, et meget sundt... Vi var 21 ministerer, der aldrig har set den, eller mange af os har ikke set hinanden. Vi sad der som fra fire forskellige partier, og var alle sammen for EU. Jeg særligt. Jeg blev af Grønland holdt lidt uden for forhandlingerne, hvad også må Jonsson Motzfeldt skrive i sin bog, fordi Centrumdemokraterne, at Jacobsen, jeg var jo 200% for EU, og derfor var det mere udenrigsministeren Uffe Ellemann Jensen, som man førte forhandlinger med. Jeg førte altså også forhandlinger med Richard Burke, han var den irske kommissær, der var ansvarlig for det, og fik en virkelig god aftale på det tidspunkt. Den her blev endnu bedre nu. Men altså, jeg tror, at det var ikke nogen klog idé, men det er lige meget, at vi gennemførte det. Klogt er det, at EU har set, nu er vi ikke sure på Grønland, og Grønland har set, vi er ikke sure på EU. Vi prøver at få det her til at hænge sammen igen på en ny måde.
1: Ej, inden at vi laver radioprogrammet, så taler vi jo selvfølgelig med jer, når I gæster, og vi havde jo svært ved at få fat i dig i går, og nu siger jeg hvorfor, og det håber jeg, du er okay med, men det er jo fordi, jeg kunne stå, du var på, havde afleveret din telefon, fordi du var til møde på den amerikanske ambassade, og jeg går ud fra, at mødet handlede om den her aftale.
0: Ja, altså mødet handlede om aftalen, og måske særlig implementering, og hvad betyder det, og hvordan kan man samarbejde?
1: Og kan du sige noget om amerikanerne har den samme fortolkning af aftalen, som vi har?
0: Det tænker jeg, de har. Ja. Men jeg tror også, at der er en forsigtighed, fordi de godt ved, at der er brug for at opbygge den her tillid. Den amerikanske konsul i Nuuk havde også inviteret til sådan en back-to-school-reception, altså tilbage til virkeligheden-reception, hvor jeg tænker, at timingen var rigtig god i forhold til den her aftale. Der kunne jeg desværre ikke være med, men jeg tænker, at når jeg kommer til Nuuk næste gang, handler det jo også om at, hvad skal man sige, genoptage dialogen med amerikanerne, og så prøve at se både på erhvervsudviklingssiden, men sådan set også på public diplomacy. Hvordan kan vi være med til at sikre, at den gode dialog mellem Grønland og USA bliver opbygget?
1: Hvad fik du ud af mødet så?
0: Jamen, god dialog. Ja. Fin kop kaffe, eller hvad det nu var, jeg fik, ikke?
2: Det var også godt.
0: Så tror jeg, det handler om... Altså, forsigtighed synes jeg nogle gange er sådan lidt vores største udfordring, og det gælder også i forholdet mellem Grønland og Danmark, ikke? Altså, jeg synes jo, en ligeværdighed også opfordrer til, at lad os da tage de svære snakke, og gerne bag lukket rum, og så kan vi jo stå lidt bedre sammen udad til.
1: Kom ud og fortæl lige svingdøren bagefter.
0: Ja, og det tænker, altså, jeg tænker i virkeligheden, at det er måske også den situation, vi er lige nu. Vi vil gerne modernisere et rigsfællesskab. Og det handler om...
1: Og hvilken rolle skal amerikanerne spille i det, tænker du?
0: Jamen, det er jo blevet lidt sådan en trekant på en eller anden måde, vi er i, ikke? Ja. Og derfor bliver det jo også sådan lidt at navigere lidt i den nye situation. Mm. For jeg plejer lidt at sige, at der er meget kort fra at være skurk til at være helt i Grønland. Og i virkeligheden, så vil jeg også sige, at USA var nogen, vi ikke brød os om for et par dage siden. Så blev der underskrevet en aftale, så skulle vi lige amerikanerne.
1: Nu er vi wonderful people, jo.
0: Ja, så jeg tror, man skal lige vende sig til den her situation, også i Grønland. Og jeg forstår godt den skepsis, som rigtig mange føler i Grønland, fordi i mange år, altså siden 2019, har vi jo været skeptiske, vi har ikke kunne sove, vi har været bekymrede, børn i skolen vil gerne have radioen tændt for at vide, om der udbrød krig osv. Altså, det er jo det bagtæppe, som mange af os husker, og derfor får man at vide lige pludselig, nu kan vi godt lide amerikanerne.
1: Ja.
0: Eller nu har vi i hvert fald en aftale med dem. Ikke?
1: Der har jo også været bekymring selvfølgelig i Danmark, men bekymringen har jo nok været skruet lidt anderledes sammen og føltes anderledes i den her del af rigsfællesskabet, end den har føltes i Grønland. Og nu har du jo ikke været i Grønland, tænker jeg, siden at aftalen kom på plads. Men hvad har du hørt fra familie og venner og så videre, du har talt med? Er der stadig den her grundbekymring, eller...
0: Ja, yeah, altså jeg sad i en flyver, da aftalen blev underskrevet, og prøvede at komme på nettet, så jeg lige kunne følge lidt med, ikke? Men det var lidt dårligt internet. Men jeg vil sige, at jeg er jo selvfølgelig i tæt kontakt med folk. Og allerede der fredag aften, Grønlands tid, så talte jeg også med alle mulige, som jo også giver udtryk for en skepsis og en bekymring og sådan nogle ting. Jeg tænker, at der ligger det her store arbejde, og så må vi finde ud af, hvem gør hvad, og det vigtigste, det er, at vi gør noget. Fordi hvis vi er for forsigtige, og der ingenting sker, så tror jeg også, at der vil være en dyb skuffelse på en eller anden måde i det grønlandske samfund.
1: Selv med en underskrevet aftale, så var der for mange stadig bekymrede miner, for så rejser de sig jo op, Donald Trump og statsministeren og Jens Frederik og udenrigsministerne stod der også, og de skal fotograferes. Og så begynder pressen selvfølgelig med deres irriterende spørgsmål.
3: Yeah.
1: Og det lød jo sådan her. Is ownership off the table? Og som jeg forstår det, så starter der så kort tid efter det her en meget sådan koreograferet klapsalve fra ansatte i Udenrigsministeriet og på konsulater og så videre, som klapper hen over journalisterne sådan, at det på en eller anden måde overdøver det, der bliver spurgt om, Mogens, men...
3: Jeg tror faktisk, at Trumps egne rådgiver...
1: De begyndte også at klappe.
3: De klappede med derfor, for at undgå, at han begyndte at
1: holde du vejret, fordi, Mogens, var du også nervøs for sådan et Zelensky-øjeblik?
3: Ja, vi har jo været... Jeg tror, alle har været bange for til allersidste øjeblik, hvad der kunne ske, så han følte sig provokeret. Og tanken var jo også, strejfede os jo netop også, hvad er det nu for en setting, de laver? Skal han stå og rable en halv time, inden han skriver under? Ligesom han har gjort ved så mange udenlandske gæster. Men det var jo meget, meget fint vigtigt, at det her var koreograferet til at foregå i et lille rum i FN af alle steder. Og at han på alle måder var...
1: Hvorfor var det?
3: Han på alle måder var presset af alle de andre møder, han skulle have.
1: Han havde travlt.
3: Ja, det var godt tænkt.
1: Hvis hans kalender meget stramt.
3: Det var tænkt igennem. Og derfor kom der jo ikke noget.
1: Nej.
3: Overhovedet. Og jeg tror ikke engang, han havde tænkt sig at svare på det der spørgsmål, selvom han var blevet, men de sørgede jo for, at han kom ud.
1: Ja, ud i tekøkkenet bagved. Ja,
3: men altså, det der med, at det foregik i FN, det har jo en symbolværdi, som man faktisk skal understrege. Ikke? Fordi nu har vi haft så mange vrøvl med den der rablende præsident om, hvordan han overhovedet forholder sig til nogen form for international orden, internationale aftaler, traktater osv., som han har brugt på stribe. Det er jo sådan en lille bitte styrkelse af vores kort i det her, at det foregår i FN-sammenhængen. Mm.
1: Det kan vi godt lide.
3: Ja, det kan vi godt lide.
2: Jeg har samme holdning til Trump, som alle andre har, men jeg synes, vi fokuserer alt for meget på ham, og at vi glemmer, at ownership betyder noget andet. Vi kendte ikke Trump, da han kom til, men det gør Amerika. Han var utrolig kendt allerede før han kom til.
1: Det må man sige.
2: Han har skrevet en bog, hvor han siger, at hvis bare vi trumfer det igennem, så kan vi lave en god deal osv. Og ownership betyder jo ikke bare, som vi tror, at eje noget. Du kan tage ownership til en tanke, du kan tage ownership til noget. Og han mener nu, med rette eller urette, at han har ownership.
1: En form for kontrol.
2: Han har fået det igennem, han ville, og der er vi nok lidt lokale danske, når vi tror, at det ownership betyder, at man har et skyde, og man har købt noget.
3: Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at han gerne ville have haft et skyde.
1: Ja, han kunne et lille bitte skyde.
3: Det tror jeg ikke, man skal...
2: Nej, klart, det er jeg enig med dig, men han har ownership nu, tror han, eller mener han.
3: Ja, det kan han sige, Og om det så er mere, end han nogensinde har haft, det er noget andet.
0: Og det, man måske lige skal huske på, det var, at han var på talerstolen lige forinden, hvor han holdt tale i FN. Og noget af det sidste, han siger, det var, at jeg er lidt i tvivl, om jeg skal udslette Iran.
1: Ja.
0: Altså, det er bare for at sige, at det er den mand, vi har at gøre med. Så går han ind og er meget gentleman-agtig. Og det er derfor, jeg er skeptisk. Plus, at han jo sådan set har trukket det amerikanske tilskud til FN, som ligger på, 22% af FN's budget, ikke? Ja. Så FN er jo også lidt en skygge af sig selv, må man sige, i forhold til, hvordan det har været. Så jeg synes jo, den der skepsis og den der sund fornuft, den får vi brug for i den tid, der er fra nu og indtil han forlader Det Hvide Hus.
1: Og i virkeligheden utrolig lidt af hans tale til FN, der handlede om Grønland. Ikke? Det var en parentes i en lang, relativt lang tale, 30 minutter, mener det var, hvor han talte mest om Iran. Jeg vil godt lige, en ting, som jeg synes var interessant ved aftalen, som jeg selvfølgelig også har kigget lidt på, det er jo, hvordan relationerne, hvordan vores relation til hinanden, til USA, til Grønland osv. er forandret. Hvis man kigger på aftalen fra 51, som den nye aftale jo så bygger ovenpå, så står der i starten...
2: Og har forbedret, som
1: du også siger, at det er en traktat mellem regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret i Grønland. Og hvis man kigger på den nye aftale, så er det en aftale mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut og Amerikas Forenede Stater. Altså, så det er ikke en aftale om Grønland. Det er en aftale med Grønland. Ja. Og det er vel... Er det ikke næsten... Altså, der er mange vigtige ting, men er det ikke ret vigtigt?
0: Det er super vigtigt, og det er jo en af de gode ting, vi har fået af den her krise. Det er jo sådan set, at...
1: det er sådan, Grønland er der, findes.
0: Ja, altså dels er der kommet en opmærksomhed. Der er en af mine gode venner i Grønland, som sagde, det er ligesom en gave, men bare en rigtig dårlig indpakning. Ja. Altså, du ved. og samtidig er det også en anerkendelse af både suveræniteten i, at det er Grønland, der bestemmer, og at vi har den relation til Danmark, som vi har. Og det er jo også en anerkendelse af, at fremtiden i Grønland, den skal besluttes af det grønlandske folk. Og det kan man sige, det anerkender alle. Og det gør man også i EU, det gør man også i Danmark på en helt anden måde, end man gjorde for 8 år siden. Og det synes jeg er positivt.
1: Grønland har jo gradvist fået større roller i de her aftaler. Det skal også lige retfærdigvis siges. For eksempel var der i 2004 Igaliku-aftalen.
0: Igaliku.
1: Siger næsten rigtigt.
0: Ja.
1: Som Pia Stig skrev under sammen med Josef Mosfeldt og Colin Powell. Det var så udenrigsministerne, kan man sige, der fik lov til det der, hvor Grønland spillede en større rolle. Men nu Jens Frederik Nielsen i FN i New York, sammen med Donald Trump. Det er vel relativt væsentligt, og det betyder jo en hel del, at han var med til underskrivelsen. Det fortæller også her den politiske analytiker, Lars Trier Mogensen, som også er grønlandskender til P1 Morgen.
4: Selvom Grønland altså formelt set, kan man sige, har fået klare veje ud af rigsfællesskabet, så vil det tage væsentligt længere over. Det kan man både se på anerkendelsen, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her er for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
1: Ja, altså i snakken om selvstændighed, så er der klare veje, men længere år, siger Trier Mogensen. Giver det mening, Tom?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Jeg synes, at det er fuldstændig indlysende, at rigsfællesskabet med Færøerne også, at det skal være på øjenhøjde. Det er slet ikke til at diskutere. Og jeg er så træt af den offerrolle, som man tildeler Grønland. Jeg kan love dig, at Jonsson Motzfeldt, Lars Emil Johansen, Moses Olsen, den gruppe der, Jonas, der vender sig i sin grav, når man taler om offerrolle, han vil sige, han var teolog, men han ville alligevel have bandet og sige, alt det pis med offerrolle, det vil jeg ikke høre på. Altså, og her er der et fællesskab. Mm. Jeg sagde til Ejer for et øjeblik siden, at den største anerkendelse, jeg som minister fik jeg fra Hans Lynge. Han sendte mig en akvarel over Godthåbsfjorden, og så skriver han, at det fryser 17 grader, og fjorden damper, og så skriver han, kære minister, du er den første minister, der tager os grønlænder alvorligt nok til at være skændes med os. Og det er der, vi skal hen. Mm. Vi skal holde op med at være nedladende og arrogant og sige, ah ja, det var også så synd, vi har været en ond koloni og stakkels grønlænder og sådan noget. Ejer er ingen stakkels grønlænder. Hun er en intelligent kvinde, der sidder siden af mig på i øjenhold, og det er den holdning, vi skal have. Og det synes jeg kommer her.
1: Ja. Er Grønland klar til det, Aja?
0: Grønland er klar til et mere ligeværdigt samarbejde, det er der ingen tvivl om. Og jeg synes egentlig også, at vi ser nogle politikere, som er mere sådan selvbevidste, kan man sige. Ikke? Altså, det er den yngre generation, som egentlig gerne vil repræsentere sig selv. Intet om os uden os, som jeg har sagt i årtier, og som jo også er noget, Naalakkersuisut har taget til sig, viser det jo rigtig godt. Det kræver også, at vi er mindst dobbelt så velforberedte, når vi kommer til bordet, som dem, der er vant til at sidde ved bordet. Og det er vi som regel også. Men jeg synes også, at... Altså, og det er jo derfor, jeg synes, der er et efterspil i virkeligheden, også mellem Grønland og Danmark, i forhold til at finde ud af, hvordan skaber vi den der ligeværdighed, hvordan taler vi? Og det, man måske skal også lægge mærke til, det er jo også, at statsministeren typisk nævner Grønland, og så Danmark, og så USA. Og det er jo netop den der respekt for, og, hvad skal man sige... Og give Grønland noget mere plads til også at repræsentere sig selv. Så jeg synes bestemt, at vi er på vej, men der er stadigvæk et stykke.
1: Hvor passer denne her nye aftale ind i hele sådan selvstændighedsdiskussionen og debatten?
0: Altså, jeg synes lidt, det er en intellektuel analyse af noget, som er politisk. Forstår mig ret. Jeg forstår godt, hvad Lars Trier Mogensen ligesom giver udtryk for, men vi ved også, hvor hurtigt tingene kan ændre sig i Grønland. Ja. Og det er, der er sådan, man kan kigge faktuelt på, hvordan ser det ud med Grønlands økonomi, og så kan man tage sådan en den diskurs i forhold til at forstå Grønlands selvstændighed og sige, altså kig på papiret, jeg er ikke råd til det, agtigt, ikke? Eller så kan man tage den mere politiske og sige, jeg tror, det handler rigtig meget om selvbestemmelse. Og der er 30 områder, der stadigvæk bliver varetaget på vegne af det danske Folketing, 4.000 km væk fra der, hvor det skal udføres. Typisk er nogen, som måske er valgt i Randers og Vejle, alle mulige andre steder, der aldrig nogensinde har været i Grønland. Ja. Det giver sund fornuft, at Grønland beslutter noget mere selv, at Grønland har langt større indflydelse på egne områder, men også, at man har en tillid til det. Jeg er enig med Tom i, at jeg tror, det der med at ture og skændes og ture at være uenige, men også at ture at stille krav fra den side til Grønland. Altså, det er også derfor, jeg i tale sætter den her misforståede hensyn, som jeg synes, der har været lidt fra den side i mange, mange år, til at jeg synes, det er fint at stille krav til hinanden. Det er også det, der ligger i at møde hinanden ligeværdigt. Og jeg mener, man kan sagtens være ligeværdig, også på trods af de meget store forskelle, der er, både befolkningsmæssigt og geografisk. Så det er det, jeg arbejdede for. Og så har jeg jo selv været med til at sikre store investeringer i Danmark i noget, som egentlig var grønlandske anlægner. Men jeg synes, det er for... Altså, nu har bekæmpelse af seksuel overgreb for eksempel været en stor ting, som jeg arbejdede for igennem mit liv i forhold til børn, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi italesætter det. Jeg mener, det er enormt traumatiserende for de børn. Og der fik jeg sikret 80 millioner kroner, og det er nok noget af det, jeg er allermest stolt af. Og der blev der jo snakket om, at man ruller tingene tilbage. Altså, at Danmark pludselig betaler for noget, vi selv har ansvar for. Men der vil jeg egentlig sige, at et barn, der oplevede seksuel overgreb, er nok ikke så optaget af, om pengene kommer fra Grønland eller fra Danmark. De er glade for, at hjælpen er der.
1: Vi skal snakke Grønland igen senere i programmet, Mogens, men en sidste bemærkning?
3: Jamen, det der jo er sket, som jeg oplever det, det er, at hele Trump-trollen i horisonten,
1: har jo givet... Det er jo et ret godt, men du putter ham op i en sky, når du ser Trump.
3: Det har givet den der diskussion om selvstændighed og uafhængighed en større klarhed.
1: Ja.
3: En nation med 56.000 mennesker vil aldrig blive uafhængig, uanset om de bliver selvstændige. De skal læne sig op af nogen.
1: Det skal være med et fællesskab.
3: Og så må man jo så, må grønlænderne jo selv tage stilling til i sidste ende, hvem de vil læne sig mest op af.
1: Ja.
3: Men
1: også hvor meget, eller hvad?
0: Og måske læne sig op af flere, altså, i virkeligheden.
3: Jamen, det er jo mere det, er det Danmark, Europa, eller er det USA, når vi efterhånden finder ud af, hvordan det er, vores relationer bedst varetages. Og der håber og tror jeg da, fordi vi alligevel er så meget i familie med hinanden, vokset op med hinanden, med alle de problemer, det selvfølgelig altid giver, at Grønland vil blive med at læne sig op af os, uanset hvad den statsretlige ramme ender med at blive.
1: Vi slutter lige den her første Grønlandsblok med et snit, skal vi ikke sådan, pyha. Pyha.
0: Yes.
1: Slipper ikke emnet, tror jeg, Naja, men giver ordet videre til dem, der lytter med.
5: Utrolig mange gode spørgsmål. Også sådan lidt noget public service i på en eller anden måde. Mange lyttere, der skriver nogle tekniske spørgsmål, blandt andet Bjarne her, synes egentlig, det er et godt spørgsmål. Mogens, det kan være, at du kan svare på det. Hvorledes kan regeringsledere indgå en aftale om Grønland uden deres parlamenters godkendelse?
3: Det kan de heller ikke, og det skal godkendes både i det grønlandske og det danske parlament. Det er lidt mere tvivlsomt, om det skal godkendes i det amerikanske. Amerikanerne har stort set aldrig kunne få godkendt internationale aftaler, ratificere dem, som det hedder, i senatet. Så det er slet ikke sikkert, at Trump vil forsøge det. Og egentlig var vi jo mere interesseret i, hvis han faktisk også fik det, eller de gjorde det i Amerika. Men det er vi usikre på. Men vi kan ikke som dansk regering, og grønlænderne kan ikke som grønlandsk regering, bare aftale sådan noget, uden at få det ratificeret.
5: Ja. Og nu har vi jo hørt en bred enighed blandt i hvert fald de danske politikere omkring, at det er en god aftale, den enighed gengiver I her i studiet. Der er mange lyttere, der er skeptiske, ligesom du også siger, Aja, det handler om at få folk med. En skriver her, en god aftale, men der er stadig 2 år tilbage, hvor Trump kan nå at ødelægge det hele. Og der er sådan forskellige nuancer af den her form for bekymring i indbakken. Altså, hvilken opgave er det, der ligger i at få folk med på den her aftale? Du var lidt inde på det.
0: Jamen, jeg synes, det handler om at komme ud og tale med folk og forklare de detaljer, der er i det, og der er jo ingen dumme spørgsmål. Jeg synes, det der med altså, det har været sådan lidt som en tyv i natten, og det virkede lidt som om Trump måske tog både Grønland og Danmark lidt med bukserne nede i forhold til at melde aftalen ud, før man ligesom var klar til at sige noget. Så vi har sådan skulle gå i flere dage og sige, det er en god aftale, I må stole på os, indtil at den bliver underskrevet. Og så er der er en opgave efterfølgende til at komme ud og snakke med befolkningen. Jeg er ikke i tvivl om, at et flertal i Inatsisartut kommer til at underskrive. Det er i hvert fald de signaler, der ligesom bliver sendt. Så derfor er jeg også ret tryg ved, at den her aftale, den skal nok ligesom få den opbakning, der er brug for.
5: Er det gået lidt for hurtigt? Altså, kan man snakke om, at der kunne have været brug for en længere indfasningsperiode, altså at man skulle have hørt mere om den her aftale, inden at det bare fra den ene dag til den anden er, nu åbner der to baser i Grønland?
0: Jeg ser det som det mulige kunst, og det er også derfor, jeg synes, både diplomaterne og politikerne har gjort det klogt. Vil de have ønsket, at de kunne have gjort det anderledes? Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Men når du handler med en mand som Trump, så tror jeg også, man må erkende, så er det mulige kunst. Mm.
5: Så er der også de helt store spørgsmål, blandt andet Torben fra Tønder her, der skriver, hvordan skal rigsfællesskabet udvikles i fremtiden? Er vi tilfredse med, hvordan vi gør tingene i dag? Og kan vi overhovedet blive enige om, hvilken vej den udvikling skal tage? Tom, du har jo været lidt inde på det her med, at en del af det ligeværdige forhold mellem Danmark og Grønland gælder også om, at vi danskere skal turde diskutere, hvad det er, vi vil have ud af rigsfællesskabet. Kan du sådan med det danske perspektiv svare, Torben, her på, hvordan du mener, rigsfællesskabet skal udvikles i fremtiden?
2: Ja, jeg synes for det første, at vi skal holde op med at tale om bloktilskud. Jeg har også venner, som siger, at det koster så utrolig mange penge, og de laver vrøvl hele tiden. Hvorfor skal vi have Grønland? Det er sådan en holdning. Den holdning er for lille. Vi har virkelig en mulighed som rigsfællesskab for at have et globalt, arktisk globalt stormagtsperspektiv, og det synes jeg er meget, meget, meget mere værd end penge. Men jeg vil godt sige, at det med ligeværdighed vil jeg fortælle, hvorfor, og også til lytteren her, hvorfor vi nedlagde Ministeriet for Grønland, ejer sagde for et øjeblik siden, at der er 30 områder, man kunne overtage for Danmark. Jamen, Danmark vil gerne give dem. Det er Grønland, der ikke er bare til at tage det endnu. Vi havde Ministeriet for Grønland, da jeg tog til 1982, var der 10.000 ansatte. Og der var en omsætning på 2 milliarder. Da jeg forestod slutter og nedlægge ministeriet i 87, var der 2.500 ansatte, og omsætningen i ministeriet var 600 millioner, fordi resten var overført, og jeg havde 2 grunde til at overføre det, at svare på det her spørgsmål. Den ene grund var simpelthen, at det var grønlandsk ansvar, men også, og nu vil jeg nødigt polemisere over for, men det var for nemt at være grønlandsk politiker og gøre karriere som politiker i Grønland. Ved at skælde ud på Danmark, ved at skælde ud på mig, ved at skælde ud fra Ministeriet for Grønland, så kunne man gøre karriere. Og det er heldigvis færdigt. Nu er det ikke nok, og det vil sige, at nu må man vælge som politiker i Grønland, er grønlænder for det, man gør i Grønland.
5: Det er interessant, det her perspektiv, du siger med, at Danmark skal bruge Grønland til sådan et arktisk stormagtsperspektiv. Er det noget, som Grønland er enig i? Er det noget, der vil være godt for den grønlandske befolkning?
0: Altså, det er ikke savner ved at sidde i Folketinget, det er at forsvare andre politikers standpunkt. Og det vil sige, lige præcis i det her spørgsmål, så er det jo et udtryk for det, som mange andre politikere end jeg selv har stået for. Og jeg vil sige, at jeg synes, diskussionen bliver reduceret lidt til noget økonomi. Og jeg vil sige, at der er både noget historik, der er noget familiebånd, som er flettet ind i hinanden, der er noget også noget politisk, hvad skal man sige, historik, hvor vi ligesom står stærkere sammen, mener jeg. Og jeg har været meget, meget, meget fortaler for, at vi skal finde en anden måde at være med hinanden på, som er mere ligeværdig, mere moderne. Og det handler ikke kun om økonomi, men det handler i høj grad også om altså, hvorfor ikke vise andre oprindelige folk, hvordan man kan gøre det klogt? Og jeg kan huske dengang, jeg blev ansat i FN, jeg arbejdede med oprindelige folks rettigheder, Og der fik jeg at vide, at Grønland og Danmark, det er bare et forbillede for, hvordan oprindelige folk bliver behandlet. Og jeg sad bare og tænkte, what? Fordi jeg var bare vokset op i hele min barndom og hele min ungdom i Grønland med, at Danmark kan vi ikke lide-agtigt. Altså bare for at sige det ærligt.
2: Sige det igen og igen og igen.
0: Og hvor jeg sådan tænker, og det er ikke fordi jeg nødvendigvis, jeg kan godt se alle nuancerne, og jeg kan også godt se alt det gode, og jeg er også gift med en dansk mand, og bor både i Grønland og i Danmark. Ikke? Så det er bare for at sige, at jeg tror, det handler rigtig meget om forsoning. Jeg tror, det handler rigtig meget om at finde det fælles grundlag, en fælles sandhed for, hvad var det for en historik, vi havde? Hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have i fællesskab? Og det er sådan set det, jeg er optaget af.
5: Og netop forsoningsspørgsmålet, det kommer vi faktisk ind på senere her i programmet i time 2, hvor vi også skal vende...
1: Det er bare Mogens eksploderer, hvis han ikke får ordet. Så vi har sådan en Mogens eksplosion hernede.
3: Okay, Mogens, jeg har brug for at sige... Jeg forhandlede jo gennem ret mange år faktisk bloktilskud med Grønland, med mine gode venner, Jonathan og Dusi og så videre. Den der med, at der er nogle danskere, der siger, hvor skal jeg bruge alle de penge på det der? Lad dem sejle deres egen sø. Det findes. Men jeg har faktisk aldrig mødt en særlig opposition imod, hvor mange penge man skulle sende til Grønland. Altså, der har været en grundlæggende forståelse, uanset hvad vi kalder det, og vi skal sikkert kalde det noget nyt, det er enig med ejer i, men der har været en grundlæggende forståelse af, at når vi var et rigsfællesskab, så skulle vi have en kommunal udligning, mellem kommunal udligning, og den skulle være særlig stor i Grønland, fordi de havde et lavere udgangspunkt. Den forståelse har været der aldrig nogensinde for alvor i Folketinget mødt en modstand imod det, vi så sendte til Grønland.
5: Og jeg kan så sige, at både Aja og Tom sidder her og nikker med og enigt i det, Mogens siger. Prøv at høre, vi lukker sms-blokken nu, men det er rigtig dejligt. I blander jer. Det må I gerne fortsætte med at gøre i løbet af programmet i dag. I sender en besked ind til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
1: Det er som om, at trusselsvurderingerne, de kommer lidt hurtigere og lidt oftere i denne her tid, end de plejer at gøre. Torsdag så var der så rimelig pludseligt, i hvert fald for mig, pressemøde, og det var forsvarsminister Jeppe Bruus, og det var Thomas Arnkilde, der er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, og så var det chefen for Forsvarskommandoen, general Michael Hylgaard, som holdt pressemøde. Og Aja, fik du fulgt med det også?
0: Det gjorde jeg, selvfølgelig.
1: er det bare... Det føles ikke helt normalt.
0: Nej.
1: Gør det det?
0: Nej, det, og alligevel synes jeg, det er rigtig fint. Altså, jeg har jo siddet i forsvarsudvalget i alle 11 år.
1: Ja. Men var der mange pressemøder i den periode? Jeg synes, jeg kan ikke huske, at der var mange forsvars...
0: Altså, der kommer sådan... jo flere og flere. Det der er ingen tvivl om.
1: Ja,
0: altså, man kan sige, det, for det første, det gælder jo ikke for Grønland og Færøerne, men jeg tror, det er meget tydeligt for os alle sammen, at der er en grad af en hybridkrig. Og det tænker jeg, mange af os egentlig godt har været bevidst om, og derfor tænker jeg, at det er rigtig fint, at man går ud og ligesom melder ud, at hvad skal man sige, det eskalerer ikke voldsomt, men der er trods alt en højere og højere grad af hybridkrig i Europa.
1: Ja. Du sad jo som minister før, det er jo så før murens fald i virkeligheden, Tom. Holdt de tit pressemøder om sådan trusselsvurderingen?
2: Nej, hvis vi gjorde det, så kom der ingen presse.
1: Nej. så der er noget nyt i det her?
2: Det er der, og det er der også i Tyskland, hvor jeg bor. Altså, ja. Det er faktisk alvorligt, det her. I Leipzig, vi taler om mange ting i Danmark, men i Leipzig i lufthavnen har indenrigsministeren sagt, at han har viden om, at det var Rusland.
1: Ja.
2: Ikke nogen andre. Rusland, der kom med en drone, som var i stand til at springe en flyvemaskine, transportflyvemaskine, der skulle til Ukraine i luften. Og indenrigsministeren gik ud og sagde, at det her er krig. Og det her er en hybridkrig, og det skal vi ikke tage let på. Vi er i Tyskland ved at, det er egentlig forfærdeligt at tænke på, men at finde de bunker, man i sin tid havde brug for, som jo er brugt til alt muligt forskelligt, og få dem sat i stand igen. Det vil sige, i Tyskland er, ikke angsten, men viden om, at vi er i en ægte hybridkrig, er meget, meget stærk i Tyskland.
1: Ja, jeg vil godt lige spille et klip for jer fra pressemødet. Der var en del snak om hybridkrig til det her pressemøde. Og så var Thomas Arnkilde, som altså FE-chefen, jo i gang her, hvor han ligesom har tre hovedpointer, han gerne vil understrege, og han starter selvfølgelig med den første.
6: Vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland, også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil angribe et NATO-land. Altså, er det ikke, Mogens, ret vildt at høre en FE-chef sige det højt?
3: Jo, men det er helt sikkert rigtigt, at der er en risiko. Men nu så jeg et interview, som her Amarpour havde med Estlands udenrigsminister foran FN i forgårs, tror jeg det var.
1: Amarpour, ja, fra CNN,
3: ja,
1: eller hvad?
3: Ja, fra CNN. Hun spurgte jo om det samme, fordi man har jo altid i den her diskussion de sidste par år fokuseret om byen Narva, der ligger lige op af grænsen til Rusland, og i øvrigt har et russisk befolkningsflertal, ja, at den estiske by kunne være det, man brugte for at sige beskytte de lokale russere, ja, til det angreb. Og der, han var meget klar i sin analyse af Ruslands alle dårlige hensigter, men han sagde også, vi har bygget så meget værn op der, så det bliver ikke nemt for dem.
1: Nej.
3: Og derfor tror jeg, at man skal koncentrere sig om den del af den russiske trussel, som er de elektroniske angreb og sabotagehandlinger. Okay.
1: Det er det, vi skal tage alvorligt.
3: Det er det, der er meget nærliggende. Forsøges i øjeblikket. Altså ikke at angribe for eksempel elnettet, men for at finde ud af, hvor er hullerne, ja, så vi kan angribe det. Og det er der, vi skal virkelig sætte beskyttelsesforanstaltninger ind og er i gang med det. Men det andet, tror jeg, ikke er særlig sandsynligt.
1: Men du var bestyrelsesformand, eller hvad?
3: Ja, i Energinet. Ja.
1: I Energinet indtil for nylig, Mogens?
3: Ja, indtil august, ja.
1: Sad du og afviste russiske hacker, eller var det noget, du
3: oplevede? Jeg tror ikke, at vi sådan identificerede hacker enkeltvis, men nej, vi kunne se, at strømmen i det var meget.
1: Var det noget?
3: Ja. Og det tror jeg, alle infrastrukturer er udsat for. Det er også vandværker. Vi har set vandværker, der er blevet angrebet.
1: Mm.
3: Det der foregår, eller forberedelse til det der foregår.
1: Kan du sige lidt mere om frekvensen?
3: Nej, det kan jeg ikke. Men det er klart, der er en større aktivitet på nettet, og der er en større risiko, som vi må beskytte os imod. Mm. Det er der, vi skal bruge kræfterne.
2: Og det oplever vi også i Tyskland,
3: ja,
2: virkelig.
3: Ja.
1: Mm. Det er bare fordi, inde i mig, der er der en angst lille fyr, som bliver rigtig nervøs, når de voksne begynder at tale om rigtig krig og invasion af et NATO-land. Kan du ikke også godt... Altså, synes du ikke også, at det lyder ildevarslende?
0: Jo, og jeg kan måske også tilføje, at et af vores børn er i Letland, er udsendt på Camp Valdemar, og er en del af det danske forsvar. Og jeg er ikke i tvivl om, at de gør, hvad de kan for at passe på dem. Men det giver bare en anden dimension. Mm. Og når man har siddet i forsvarsudvalget, og nogle gange også måske kan føle, at man træffer sådan lidt teoretiske beslutninger om noget, så giver det bare en anden dimension, når det er en af ens egne børn, der er derude. Så det er også bare for at udtrykke min allerstørste respekt til de pårørende, der også er til mange af de udsendte, og dem, der har været udsendt tidligere, og veteranerne. Så det er, ja, det er en vigtig del også at have fokus på.
1: Vi taler lidt videre om sikkerhedssituationen i forhold til Rusland, og vi har også andre emner på tapetet. Vi skal selvfølgelig tale mere Grønland. Vi skal også tale fodbold, så det bliver lidt af hvert den kommende time af Svingdøren. Panelet bliver selvfølgelig siddende for nyt i kaffekopperne, og så gør vi plads til Radioavisen.
7: Efter det først blev erklæret ulovligt for forsvarsvirksomheden Vibe, nu alligevel lov til at beholde og udvide deres testfaciliteter i Nordsjælland. Vibe har fået kritik, fordi testaktiviteterne ikke var lovlige. Både naboer og kommunen har været utilfredse. Det forsvarsministeriet, der med en ny lov har gjort Vibes aktiviteter lovlige, og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
8: Staten skal tage det ansvar, der nu engang er, hvis vi ønsker at have forsvarsindustri i Danmark. Og dermed så er jeg tilfreds med, at det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenter.
7: Den nye lov giver myndighederne mulighed for at gennemtvinge konkret byggeri og driftsaktiviteter, som tjener væsentlige nationale forsvarsmål eller væsentlige civile beredskabsmål. Selvom ministeriet har truffet afgørelsen, så skal den nu i offentlig høring. Og i den sammenhæng har borgmester Morten Slotved et stort ønske.
8: Det er vigtigt, at vi får taget hensyn til de naboer, der er derude, i forhold til, hvordan man udvikler det her testcenter. Men om det skal være der eller ikke skal være der, det er udenrigspolitik.
7: Ja, vi er i gang med at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Myndighederne har fundet fejl og snyd i 26 ud af 27 kiosker, som blev kontrolleret i en aktion i Jylland. Det blev blandt andet fundet ulovlige nikotinprodukter, fødevarer, der var for gamle, og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der også fundet cannabis. Der blev også fundet overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, blandt andet ulovlig rygning. Skattestyrelsen vil følge op i 11 ud af de 27 kiosker på grund af sort økonomi eller mistanke om sort økonomi. Kioskerne ligger blandt andet i Silkeborg, Aalborg, Esbjerg, Randers, Holstebro, Horsens og Vejle. I Estland mener regeringen, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. EU-toppen vil ellers indføre en aldersgrænse. Men den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta mener ikke, en fælles europæisk aldersgrænse er løsningen. Hun mener i stedet, de sociale medier skal laves om.
9: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms.
7: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det, så er der flere gode grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen. Det fortæller vores Norden og Østersø, korrespondent Per Bang Thomsen.
10: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
7: Det klarer op efterhånden fra nordvest, og så får hele landet efterhånden tørvejr med nogen eller en del sol. Opklaring når Bornholm ud på eftermiddagen. 15-18 grader.
1: Det er svingdøren-tid på en lørdag formiddag, hvor vi er godt i gang. Står midt i en snak om det pressemøde, som altså fandt sted i løbet af ugen, hvor at blandt andet FE-chefen og chefen for Forsvarskommandoen og vores forsvarsminister jo endnu en gang understregede, den er helt gal med, med russerne. Og jeg synes, at det her med et angreb ind i et NATO-land, som grænser op til Rusland, jeg hedder jo Tony Scott, og velkommen til, og panelet i dag, undskyld, hvis du lige er sted på. Tom Højm, tidligere grønlandsminister, CD'er, Centrumdemokrat, som det hedder, Aja Chemnitz, AI'er, medlem af Folketinget.
0: IA'er,
1: undskyld. Yeah. Jamen, det går jo ikke, når jeg prøver at huske ting i hovedet. Det skal jeg ikke bruge.
0: Og AI er jo en stor ting i dag, ikke?
1: Det skal man have styr på. Medlem af Folketinget og Mogens Lykketoft, socialdemokrat. Og det er jo bare det der med et NATO-land, som grænser op til Rusland. Det er jo ikke specielt svært at lige google det. Hvad kunne det være for et land? Og der er jo ikke så mange muligheder. Det er Norge, Finland, det er Estland, Letland, Estland og Litauen, og så er det Polen. Og det gør vel, Tom, så på en eller anden måde opgaven nemmere, eller hvad? Når vi ved, vi siger, at der er chance for, at de angriber ind i et NATO-land, der grænser op til, og det er jo den grænse.
2: Jeg tror ikke på sådan et fysisk angreb, men du har jo ret. Her er det interessant at se, at tidligere, ikke nu, tidligere kunne man måske endda have tænkt på Finland, men efter at Finland og Sverige, hvad man aldrig ville have troet, er både medlem af NATO og i EU. Jeg mener, jeg var udenrigskonsulent i Stockholm i sin tid. Hvis jeg havde sagt, at Palme Sverige engang ville være medlem af NATO og EU, så ville jeg blive fyret.
1: Ja.
2: Men det er altså ikke de lande, vi taler om, de baltiske lande. Det er der er en risiko, det er også der, man har en mulighed for at sætte en kile ind. Jeg bor jo uden for landets grænser, så derfor kan jeg tage hatten af for det dansk-tyske fællesskab med mindretallene, både de danske mindretal i nordtysk land og det tyske mindretal i Syddanmark. Sådan er det jo desværre ikke alle steder. Og det vil sige, der er en uro i disse baltiske lande, og jeg vil håbe, at det aldrig bliver aktuelt, og jeg er sikker på, at det ikke bliver aktuelt, men Estland vil jo være en mulighed der. Men jeg Estland... tror, som Mogens, at det er hybridkrig, vi taler om, ja, og det er trusler, men det er ikke et land. Og så er de jo altså... op på mærkerne også i Polen. Altså, hvis I hører, hvad Polen gør i øjeblikket, sådan de er meget bevidst om den risiko.
1: Ja, de deler selvfølgelig også en stor portionsgrænse med Ukraine og har haft, kan man sige, den del af konflikten ret tændt inde på livet. Nu nævner I i Estland som en mulighed, et sted, hvor at russerne kunne tænke sig at ville under påskud af det her med at beskytte et mindretal, angribe ind i et NATO-land. Man kan jo altid diskutere, hvad er overhovedet sådan et mindretal? Er det fordi, man er etnisk russer? Er det fordi, man taler russisk? Er det fordi, at man er født i Rusland? Er man russisk statsborger? Og så videre. Og sådan nogle definitioner, de kan jo hele tiden bevæge sig og være bøjelige. Jeg tænkte, at sådan et russisk mindretal, det kunne være i, også i Letland, hvor du fortalte, din søn er en del af forsvaret der. Der er jo en fjerdedel af befolkningen, som har russiske aner, og det er noget, som vi har beskæftiget os med gennem tiden. Jeg har været i arkivet, og her er vi tilbage i 1998. Og der er valg i Letland. Og TV-avisen er rejst til det østlige Letland, fordi de skal blandt andet, udover at der skal være valg til parlamentet, stemme om en liberalisering af statsborgerskabsloven.
11: Masha ved det ikke, men hun og nogle tusind andre russisktalende børn er genstande for en hed politisk strid i Letland. Den nye lov giver nemlig automatisk statsborgerskab til børn, der er født efter, at Letland blev selvstændigt. Og netop det punkt i loven har ledt til, at den er blevet sat til folkeafstemning. Storebror Leonids vil også hurtigt kunne få statsborgerskab, mens forældrene nok må vente lidt endnu, selvom de for øvrigt opfylder kravene til sprogkundskaber.
12: Masha, idite til damoj.
11: Jelena flyttede til Letland, da hun blev gift, og kom dermed til at tilhøre det store russiske mindretal i Letland. Her i Daugavpils er russerne faktisk i flertal. Russiske politikere startede i foråret en kampagne for de lettiske russere, blandt andet med boykot af lettiske varer, og nu ligger der altså en ny lov. Den er også kommet til efter pres fra EU, der har kritiseret Letlands behandling af russerne. Jelena mener, at politikere både i Letland og Rusland har søgt at skabe en konflikt mellem russere og letter.
1: De vedtog så loven, og lettisk statsborgerskab bliver nemmere. Det her, Mogens, det handler jo på en eller anden måde om at vinde folks sjæl. Altså, det er jo deres hjerter på en eller anden måde, at få dem til at føle sig som en del af vores fællesskab, tænker jeg. Du har jo været med på rejsen med en stor del af udvidelsen mod øst omkring EU og så videre. Har vi været gode nok til at give de mennesker, der bor i grænseområderne, kærlighed?
3: Nej, man kunne være besvindelig at sige, at vi har måske også et problem med det i Danmark, med dem, der er indvandret overhovedet.
1: Det behøver ikke være tæt på en grænse, eller hvad?
3: Nej. Men det skulle jo gerne være sådan, at alle dem, der vil et land, også kan blive statsborger i det land. Men hvis ikke de har gjort noget helt forkert. Men de her problemer i de baltiske lande er selvfølgelig af en anden karakter. De har været udsat for en grusom besættelse under Stalin i flere omgange. Mange har familie, der er røget til Sibirien, og der er kommet en russisk indvandring, som sådan set nærmest var en tvangsflytning af russere ind i de baltiske lande. Og det er de jo bange for, når de så er blevet selvstændige, hvad det kan føre til. Og derfor har de haft nogle stramme krav til de russere, der var der ved selvstændigheden, hvordan de kunne blive statsborger. En af dem, som i virkeligheden har været den største barriere for, at de kunne blive det, det er jo kravet, om de skulle kunne tale estisk eller lettisk. Men der er selvfølgelig også et betydeligt del af det mindretal, som holdningsmæssigt er orienteret mod Rusland stadigvæk. Det er der.
1: Altså det her med at vinde folks hjerter, eller overbevise dem om, at de er en del af et fællesskab, der måske, og så endda ikke ligger lige om hjørnet. Det tænker jeg, at du kan forholde dig til med din grønlandske baggrund. Altså, hvordan gør man det? Altså, hvordan? Altså, det er jo selvfølgelig, det er jo lidt, altså, skal man manipulere folk? Hvordan får man folk over på sin side, altså, følelsesmæssigt?
0: Altså, jeg bliver jo altid lidt skeptisk, når der er nogen udefra, der siger, nu skal vi komme og redde det der mindretal i et andet land, ikke?
1: Ja.
0: Kan I følge mig?
1: Ja.
0: Og jeg tror i virkeligheden, at krigen i Ukraine måske også har lært os, at de der glidebaner skal vi altså ikke lade os narre af. Altså, Krim for eksempel, hvad var det, 2013 for eksempel, der burde vi måske have været lidt mere vågne. Altså fordi at det jo så viste sig, at der kom den her krig i Ukraine efterfølgende, ikke?
1: Men det var også et påskud om at beskytte et russisk mindretal, en annektering af et område, hvor der var mange russere.
3: Ja.
1: Og han havde også nationaliseret dygtigt nok jo Putin mange af ukrainerne til russere ved fristende statsborgerskabspakker osv.
0: Men altså, vi lever jo i en tid, hvor vi måske er tættere på den kolde krig, end vi har været i mange, mange år. Mm. Altså, og det er bare for at sige, at jeg tror virkelig, vi skal være meget vågne i de her år. USA sagde jo også, at de gerne vil vinde the hearts and minds of people in Greenland.
1: Det er det.
0: I Grønland. Og man kan også sige, at det har man måske også gjort på sin egen måde fra dansk side tilbage i historien. Jeg tror, at man skal kende historien for at kunne lære af de fejl, der også er begået, for ikke at kunne begå dem en gang til.
1: Ja.
0: Og jeg tror, i de her situationer, hvor vi er sådan lidt, hvad skal man sige, jeg tror ikke, Rusland kan overskue særlig meget på nuværende tidspunkt, fordi krigen i Ukraine selvfølgelig også koster meget, tager meget energi og så videre, ikke? Men jeg tror, det her med sådan at være mere påpasselig i forhold til, at der er nogen, der kommer og tror, at de skal belære os, eller de skal redde et mindretal. Jeg kan godt lide din kommentar også om det her med minoriteter eller indvandrere. Jeg kan godt nogle gange føle, at repræsentationen af mindretal i Folketinget sådan set ikke er repræsentativt, for at være helt ærlig. Og der er jo ingen tvivl om, at måden at tage sig af minoriteterne på i Danmark, synes jeg stadigvæk, der er et stykke arbejde, som man stadigvæk kunne arbejde med. Ja. Altså, og jeg er helt med på tallene og udfordringerne og dilemmaerne, og det er jo sådan et stort emne at bevæge sig ind i. Men jeg kan bare se det her med at være en ud af mange, der skal repræsentere for eksempel grønlændere, på trods af, at vi har de der 17.000 grønlændere, og 25% af Grønlands befolkning bor i Danmark, og jo egentlig stemmer på danske politikere. Men at på en eller anden måde, så er magten lagt over til, at det skal være et grønlandsk folketingsmedlem, som skal repræsentere deres stemmer. Ikke? Og der synes jeg, at det nogle gange har været lidt op ad bakke at stå så meget alene i sådan nogle spørgsmål. Så der er jo, altså, det er også det der med at feje for egen dør, også i Danmark, og finde ud af, hvordan forholder vi os til vores egne minoriteter. Men selvfølgelig også ude i det geopolitiske spil, være bevidst om de her glidebaner, fordi jeg tror, der er faktisk mere af dem, og det er jo det, som hybridkrig jo i virkeligheden også er. Det er, at vi er sådan lidt i tvivl, er det krig, eller er det ikke krig? Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi har nogle måske klare definitioner på, hvordan forholder vi os til de der situationer, som er en gråzone.
1: Tom, nu siger ejer her, at det giver mindelser om den kolde krig. Var det sådan, du sagde, Tom? Og jeg tænker ikke, at nødvendigvis det er en god idé at banke ny mur op, ned igennem Europa, bare lidt længere mod øst, men måske var det nemmere dengang, eller kan vi lære noget af den første kolde krig, eller altså?
2: Jeg tror i hvert fald, og her vil jeg meget gerne være positiv over for Danmark og danskere, men at danskere og mange danskere har et alt for snævert begreb om nationalitet. Jeg er naturligvis dansk, men jeg er også tysk, og man skal passe på også med at generalisere over mindreheder. Jeg har været rektor for Europaskolerne i Oxford, i München og i Karlsruhe i 30 år, og jeg ved, at nationalitet er meget, meget svært, når man er en polsk far, der er gift med en spansk mor, og har tre børn, der er vokset op i Washington. Altså, livet er simpelthen blevet meget, meget mere kompliceret. Jeg havde 160 medarbejdere i min sidste skole her, og de var fra alle 27 EU-lande. De var selvfølgelig gift med hinanden, og en ting, man lærer i Europaskolen, er, at man kan ikke sige, sådan er alle italienere, for det er de ikke, for man kender dem. Og sådan er alle tyskere ikke, og sådan er, at det tror jeg er vigtigt også. Husk på historien. Vi havde 250.000 tyske flygtninge her i Danmark efter 2. verdenskrig. De var ikke tyskere. De skulle ikke hjem til Tyskland. De skulle til Tyskland. De talte tilfældigvis tysk og kom fra Sudetenland og mange andre steder. Stalin sendte 100.000 tyskere til Kasakhstan, hvor de alle sammen døde. De var boede i Sovjet, og de var ikke tyskere. De talte bare tysk. Altså, vi skal også passe på med de mindretal, der er, og sige, at de har nogle bestemte karakteristik. Det har de ikke. Verden er, og jeg vil ikke være belærende, men det er mit liv. At jeg er dobbelt statsborger, er virkelig udtryk for, at jeg er dobbelt statsborger. Mm-hmm. Og det er også mange, mange af de andre mindretal. Og vi gifter os heldigvis med hinanden. Jeg er lykkelig gift med min tyske kone, vi har sølvbryllup næste år. Og hendes børn og mine børn, de har det godt med hinanden. Altså, igen, ikke arrogant over for Danmark, men det danske nationalitetsbegreb er ikke tilsvarende.
1: Mm. Nej. Hvis vi lige lukker den tilbage ved pressemødet midt på ugen, var det torsdag, at det var Mogens, føler du dig så mere eller mindre tryg efter at det var afsluttet?
3: Altså, jeg har ikke nogen ændret holdning til det, og det der med at opfordre folk til at præbe, så de har til den nærmeste dag, det er jo netop ikke et svar på en langvarig krig, så skal vi tænke på noget helt andet. Det er, hvis de afbryder forsyninger af forskellige ting.
1: Okay, cool. Vi lukker den der. inden vi kaster bolden over til Naja og nogle spørgsmål fra dig, der lytter med. Er der? Det er der. Der bliver nikket.
5: Ja,
1: så, men inden vi når dertil, så kan vi lige hurtigt tage ugens quiz, og man kan vinde.
5: Vinde en P1-kop.
1: Man kan vinde koppen.
5: Ja.
1: Mm. Glemte du at få din præmie med?
0: Nej, men jeg er sådan, jeg elsker quizzer, og jeg er bare sådan, jeg skulle have forberedt mig lidt mere, så jeg havde bare glemt, at vi skulle.
3: Det er umuligt.
0: Ja.
3: Det er umuligt.
1: Det er meget uforudsigelig quiz, der er designet til at få Mogens Lykketoft på glatis.
3: Ja.
1: Nå, Trump, han talte jo om utrolig mange ting i sin FN-tale i ugen. Blandt andet ønskede han jo, at vi fremover skulle kalde den kunstige intelligens, eller AI, noget andet.
2: Super.
1: Ja, super intelligens, det er rigtigt. Tror du, det bliver et hit? Tom?
2: Nej,
1: det tror jeg heller ikke. Nu har vi også vendet os til det. Hvorfor skal det hedde noget andet? Altså, det er der noget, vi når. Ja. Dianas bror, altså prinsessen, har udgivet en bog, og i den, der kritiserer han jo så kong Charles for hans udtalelser i en telefonsamtale i forbindelse i tiden lige efter, at Diana gik bort. Hvad er det, han påstår, broren, at Charles har sagt?
3: At det nærmest var en lettelse.
1: Ja. Yeah.
3: Noget i den retning, ikke?
1: Ja, det er en del af det, tror jeg. Jeg kigger over på Naja, som jo er overdommer.
5: Yeah,
1: er det tæt nok på?
5: Ja, det er tæt nok.
1: Det sagde han nemlig også, at det, han lød i hvert fald, som om det var en lettelse, kan man sige. Det var også din tolkning. Ja. We will forget her soon. Vi glemmer hende snart.
3: Nå ja.
1: Skulle Charles.
0: Det håber man ikke, at han har sagt, hva'?
1: Angiveligt har sagt. Ja. Det virker i hvert fald ikke.
0: Ikke særlig sympatisk.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det kan man troligt sige.
3: Det virker heller ikke særlig tænkeligt, at han har udtrykt sig så uklogt, trods alt.
1: Ja, hvis han har været helt opløftet.
3: Det var jo en så meget anspændt familiesituation også.
2: Nej, vi er jo trods alt gift med hende, altså.
1: Ja, altså, man skulle tro, at det alligevel var en lille smule rystet, ikke?
0: Ja.
1: Tom, den er næsten til dig. Der er jo delstatsvalg i Tyskland for nylig, og i den forbindelse så så vi et noget opsigtsvækkende resultat, og det fyldte også meget i de danske medier, kan jeg
2: sige. 44% til AfD. Ja.
1: Jamen, det var ikke det, der var... Det var rigtigt, men det var ikke det, der var... Det var spørgsmålet. Spørgsmålet går på, at det tyske parti CDU er røget under spærregrænsen. I Mecklenburg-Vorpommern delstaten. Og hvad er spærregrænsen i Tyskland?
2: 5%. Mens den her nemme er 2, og der er selvfølgelig en diskussion i Tyskland om, den er for høj eller ikke for høj.
1: Ja, og det var et spørgsmål næsten designet til dig, Tom, synes jeg, på mange måder.
2: Det er jeg altid glad for.
1: Ja, det er godt. Den lille form for sådan en spørgsmålsdoping, kan man sige. Sidste spørgsmål i denne her uge, der mødte vi jo svinestoppet. Det er, at der indtil... at der ikke må laves opføres nye faciliteter til konventionel svineproduktion den næste års tid, og det var ikke alle, der kan man sige, var lige tilfredse med det. Jeppe Bloch, han er formand for de konventionelle svineproducenter, og hvad kaldte han så det?
3: Det var en slags racisme, var det ikke det, han sagde?
1: Det var nemlig en slags racisme, at det her svinestop... Var det at slå for stort brød op, Mogens, eller...
3: Jeg tror, der er nogle udtryk, man skal passe på med.
1: Ja.
3: Jeg tror ikke, det har hjulpet hans sag. Ja.
1: At han kaldte det for racisme?
3: Nej.
1: Okay, jamen så lukker vi den der. Hvem vandt?
5: Jamen altså, det står lige mellem Mogens og Tom, men jeg synes, når Tom er kommet helt fra Japan,
0: for at være racist, det tænkte jeg også.
3: Han har måske engang sådan en kop i forvejen.
1: Han skal have en kop med hjem til kampen.
0: Og han var jo så sød også at tage nogle, chopsticks med til, og så får han også lidt med hjem.
2: Så siger jeg tak på Japans vegne også.
1: Og nej, men det så tænker jeg, at vi kan nå en lille bunke spørgsmål fra sms'en.
5: Kort Let skriver her i forhold til den her nye trusselsvurdering. Han skriver, hvilke muligheder har Putin for at trække sig ud af krigen i Ukraine? Det skulle se ud, som om Trump fik noget ud af aftalen med Grønland, men der er ikke overladt noget som helst, nogen som helst udvej for Putin. Mogens. Du var lidt inde på det, da vi snakkede i går, at det her med at lave en win-win-win-aftale, det er rigtig, rigtig vigtigt, når man forhandler. Altså, er der noget som helst, som man kan give Rusland, for de ikke føler sig trængt op i en krog?
3: Jamen, hvis Rusland var i det humør, Putin var i det humør, så kunne man jo give en masse tilsagn om økonomisk samarbejde osv., så videre, så videre, så videre, hvis han holdt op med det svineri, han er gang i. Men problemet er jo i virkeligheden, at Rusland er ved at være mør. De taber en masse mennesker, og økonomien er helt i bund. Putin bliver mere og mere desperat. Han har omstillet hele økonomien til en krigsøkonomi. Han kan ikke tåle at tabe det der ansigt. Men der er heller ikke pres nok på ham. For så længe han ser en chance for at lave splittelse i Europa og lave splittelse sammen med Trump, et Amerika, der ikke bakker tilstrækkeligt op, så vil han være tilbøjelig til at fortsætte den krig. Hvis det modsatte var tilfældet, at der var både entydighed i den europæiske holdning, det er der heldigvis lige i øjeblikket, men jo ikke hos vælgerne altid, ikke vælgerne i Tyskland for eksempel, og hvis der var et amerikansk styre, der bakkede op, så tror jeg, vi havde fået den fred.
5: Mm. Tom, jeg ved jo, at du bor i Tyskland, og der vinder AfD, det her højrefløjsparti, jo frem. Og noget af det, som de jo gerne vil have, det er, at man måske tager russerne mere seriøst, lytter til dem, så videre. Det må du lige udlægge for. Men altså, er der et perspektiv i det kort skriver her, at man skal give Putin en mulighed for at kunne trække sig ud?
2: Jeg var med personligt i 2004 i Majdan ved den orange revolution. På det tidspunkt var der faktisk to Ukraine, der var øst og vest, hvor den sammenhængen mellem den østlige og vestlige del nede ved Dnepropetrovsk var meget dårligt. Det har ændret sig på grund af Putin og på grund af mange andre ting. Nu er Ukraine meget, meget mere forenet, end det var tidligere, ville man kunne have sagt, at man kunne måske have

0: skriver ind, russerne har altid været gode til at flytte russere ind i de områder og lande, som de gerne vil annektere, så de kan hævde, at de bliver nødt til at komme russere til undsætning, fordi de bliver forfulgt. Altså, er der noget med de russiske mindretal, som gør, at vi skal være ekstra opmærksomme på dem?
1: Altså, der er jo et samarbejde med det russiske mindretal i Chukotka. Og det har man jo haft i det, der hedder ICC, som er sådan en oprindelig folksorganisation. Og det har man, der har man jo egentlig sådan været meget optaget af, sådan, og hvad skal man sige, også at kunne bevæge sig over grænserne så frit som overhovedet muligt. Lidt ligesom samerne. Og der tænker jeg i hvert fald, at nogle af dem er blevet rekrutteret til krigen. Nogle af dem er også døde i krigen mod Ukraine. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg er opmærksom på.
0: Men skal vi så mistænkeliggøre alle russere, eller hvordan forholder man sig til det på sådan daglig basis i de områder?
1: Jamen, det er jo det, der er super svært. I perioder har man jo ikke haft kontakt, og som jeg forstår det, har man heller ikke den tætte kontakt med den del af oprindelige folk i Rusland. Og når jeg siger det, så er det egentlig, jeg vil ikke gøre mig til Ruslands ekspert. Jeg har været i Rusland flere gange. Jeg har været formand for Arctic Parliamentarians, og har også en mand, der har boet i Rusland og sådan nogle ting. Så jeg er sådan, hvad skal man sige, jeg er lidt ydmyg omkring det her med at forholde mig til Rusland, fordi det er bare, det er en helt anden verden, og det er en helt anden måde at tænke på, end den måde, vi tænker på her. Og det tror jeg virkeligheden, dem der kan være med til at give os en forståelse, det tror jeg, vi har brug for.
0: Ja.
1: Og jeg har sådan lidt, vi siger lidt, nothing about us without us, but we're talking about them without them. Kan I følge mig?
2: Mm.
1: Altså, at i virkeligheden tror jeg, en større forståelse af, hvordan Rusland agerer, tror jeg er vigtig i forhold til det arktiske.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald en konklusion, jeg kan drage.
0: Ja, og jeg vil bare lige have en sidste sms med, fordi der er mange opmærksomme lyttere. Der er kommet her et spørgsmål til dig, Mogens. Og det er vores lytter Niels Astrup, som har opdaget, at du for nylig var sammen med den amerikanske ambassadør Ken Howery. Han skriver, jeg så for nylig et opslag fra den amerikanske ambassadør Ken Howery, den ambassadør, der altså er sendt til Danmark for at smadre rigsfællesskabet. Det viste sig, at han deltog i en begivenhed på kastellet sammen med Mogens Lykketoft. Så nu spørger jeg Mogens Lykketoft direkte, hvad hulen tænkte du på? Og det er altså i forbindelse med markeringen af den 11. september, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, Mogens, fik du mulighed for at sige noget til den amerikanske ambassadør i den forbindelse?
3: Ja, det fik jeg faktisk. Jeg var egentlig forholdsvis firkantet i den måde, jeg udtrykte mig på, men jeg skylder vel alligevel diplomatiet så meget, så jeg skal ikke referere det. Men det var ikke mig, der havde inviteret mig til et møde med den amerikanske ambassadør. Jeg blev inviteret for længe siden af veteranerne til at tale den 11. september på deres mindehøjtidelighed. Det var en vanskelig opgave, også fordi det handler om et par krige, som vi i dag alle sammen synes var mere eller mindre mislykket, forkert og endte rigtig tragisk.
0: Ja, det står for egen indtægt.
3: Ja, men det var også, det var også noget, jeg talte om til at øvrigt, uden at blive modsagt til veteranerne. Men så var der i mellemtiden sket det, at den amerikanske ambassadør var blevet inviteret til også at tale.
0: Mm.
3: Så vi talte efter hinanden.
0: Men kan du sige noget om, altså er det Grønland, du siger en kommentar om, eller altså, det, kan du bare lige komme ind på emnet, sådan overskriften for hvad du sagde til ham?
3: Nej, vi talte faktisk ikke om Grønland. Vi talte om de her krige, der havde været, og også lidt om de krige, der var nu. Hvor jeg skal da ikke skjule, at jeg sagde, at det bedste, jeg kunne komme i tanke om i forhold til krigene både i Ukraine og i Mellemøsten, det var at sende nogle diplomater i stedet for svigersønnen og Witkok.
0: Således kan man jo se, hvordan forhenværende folketingsmedlemmer stadig kan få lov til at udøve en form for diplomati. Tusind tak for spørgsmålene i dag. I skriver bare ind i løbet af ugen. Det gør I ved at skrive ind til svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
2: Inden at vi skal tale om spiralsagen, for det skal vi også tale om i dag, selvom at det ikke er sådan et uaktuelt emne, så tænker vi, at med den Grønlands kapacitet, vi ligesom har på besøg, så bliver vi nødt til at vente i hvert fald i et eller andet omfang, når der nu for nyligt jo landede de her sådan, rapporter, så skal vi tale om noget, som er meget mere fornøjeligt, nemlig fodbold. Men det kan jo også få følelserne i kog, må man sige, selvom at det jo i et eller andet sted er ligegyldigt, om vi tabte til Norge. Det endte jo med, at vi tabte til Norge, men de er jo også sindssygt gode i øjeblikket, og har Haaland, og han bankede jo bare nogle kasser ind, og det var jo heldigvis hæderligt,

0: I sidste ende, vi tabte 3-2, hvis man ikke fulgte med, hvis man for eksempel var i Japan, Tom, og jeg tænker ikke, du så kampen. Og så du den?
1: Nej, min mand så den.
0: Du så den over skulderen?
1: Ja.
0: Ja, lidt. Og Mogens?
2: Nej, jeg så den ikke.
0: Du så den heller ikke?
2: Nej.
0: Nå.
2: Jeg var ude til et møde.
0: Jeg havde lov
2: at holde en tale.
0: Et aftenmøde, det må jeg nok sige. Nå, men efterspillet kan I i hvert fald godt måske melde ind på, fordi man kan godt sådan drage nogle paralleller måske også til jeres verden. Det, der skete efterfølgende og trukket mange overskrifter og blevet debatteret, det var jo, at vores anfører for landsholdet, det er Pierre Emil Højbjerg, han sagde noget meget usædvanligt. Han sagde nemlig sådan her efter kampen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbane. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en. Så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste og ikke Kurosawas bedste.
0: Anføreren siger, at der er to for ens typer på midtbanen. Det er ham selv og Morten Juhlmann, han taler om. Og det er ret usædvanligt, at en spiller på den måde sådan siger, så må du enten sende mig eller den anden på bænken i virkeligheden, og sidenhen har han det da været ude og...
4: Han siger undskyld.
0: Og undskylde,
4: ja.
0: For at sige det, men Tom, jeg tænkte, at det sagde noget positivt om ens karakter, at man taler om elefanten i rummet.
4: Ja, det gør det bestemt. Jeg vil meget gerne tale om elefanter i rummet, men det er klart, at det er usolidarisk, og at han altså sagde undskyld bagefter, men jeg har ikke...
0: Han er da dog anfører.
4: Ja, det har du ret i. Nu bor jeg jo altså i Tyskland, så mit fodboldhold, det er KSC fra Karlsruhe. I ved jo ikke, hvor Karlsruhe ligger, men det er selvfølgelig mit fodboldhold. Men jeg synes, at det er okay, at man siger noget, og så går ud som en mand bagefter og siger, at det skulle jeg ikke have sagt.
0: Mm. Ja, jeg tænkte sådan, at det var forfriskende at sige sandheden, og at man nogle gange godt kunne savne det, måske også som politiker, hvor der er nogle, hvor Nolsen talte altså om automatismer. Og en automatisme i politik kunne jo være, at man for eksempel altid per automatik kritiserede de andre, når de kom med en idé, selvom den var god. Altså, er der ikke noget rart i nogen, der siger, hvad alle godt ved? Og alle har været ude og sige, det er faktisk rigtigt, det han siger. Det er faktisk rigtigt. Han rammer sømmet. Ding, lige på hovedet.
1: Ja. Altså, jeg synes jo, det generelt er fedt, når folk er reflekterende. Jeg synes, det er rigtig godt, når man sådan, hvad skal man sige...
0: Skal bare reflektere bag lukkede døre.
1: Nej, men altså, jeg synes, det er egentlig ret fint, at man sådan er reflekterende. Og uden at sådan være fodboldekspert eller Ruslands ekspert, så vil jeg sådan sige, at jeg hører det sådan set også som et udtryk for, at vi lever også lidt i en tid, hvor det handler meget om det handler meget om ego, og det handler meget om at fremhæve sig selv. Det handler meget om at måske også have lidt spidse albuer og gøre plads til sig selv og alt sådan nogle ting. Men jeg hører det egentlig som en refleksion, ja, som anfører i forhold til egentlig at sige, det er sådan, jeg konstaterer det eller reflekterer over de her ting. I princippet kunne det også være ham selv, der ikke nødvendigvis lige skulle være på den der post.
0: Lige præcis.
1: Så det synes jeg egentlig er forfriskende i en tid, hvor at vi jo også lever på sociale medier, og vi er alle sammen i konkurrence med hinanden om at få mest opmærksomhed i virkeligheden. Ikke? Og det gælder også i politik. Så jeg synes også, det der med sådan at være bevidst omkring, måske er det ikke lige mig, der er brug for i den her situation, måske er det en anden, der er brug for. Ja. Sådan kan man også godt tolke det, der bliver sagt.
4: Det er i hvert fald rigtigt, at man kan blive træt af automatløgne. Altså når Hækkerup og Jens og Krav kunne sige igen og igen, hvor gode venner de var. Eller hvor...
0: Det var de ikke.
4: Eller hvor Bundskansler Schröder og La Fontaine kunne fortælle igen og igen, hvor gode venner de var, og så gik de hver til sit. Altså, jeg er selvfølgelig centrumdemokrat i Danmark, eller var. I Tyskland er jeg FDP. Men for mig har mit ideal, og det kan de aldrig blive sure over, har været Erhard Jacobsen, fordi Erhard Jacobsen, både som socialdemokrat og som centrumdemokrat, aldrig gik ud i den slags. Han sagde sin mening tydeligt og klart.
0: Sagde i hvert fald om Danmarks Radio.
4: Det var der mange, ja, absolut. Det var der også grund til. Det er der måske stadigvæk. Men i hvert fald var det sådan, at han ikke prøvede at komme med de der løgne, og det synes jeg er rart. Men man kræver jo to ting af politikere. Man kræver af dem, at de skal være stærke og stå fast på deres holdning osv., og så skriver man, at de skal sørge med også at lave kompromiser. Det er jo det, der er brug for, men der er for mange, synes jeg, der automatisk reagerer på, at det der kom jo fra Dansk Folkeparti, altså kan det ikke være rigtigt, og det der kom jo fra Pelle Dragsted, jeres yndlingsmand i Danmarks Radio, og det kan man også sige, at når det kommer sådan automatisk...
1: Jeg kom lidt på sviner, hva'?
0: Hvor kom det fra?
4: Ja, det er kun, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man automatisk reagerer sådan over for modparten.
0: Ja.
1: Jeg synes, Pelle Dragsted er en fin mand.
2: Jeg synes også, Pelle Dragsted er en fin mand. Han har jo forvandlet...
0: Så den, der repræsenterer Danmarks Radio, har ingen holdning til Pelle Dragsted.
2: Og revolutionerer Venstre til et parti, man kan omgås med tryghed.
4: Det synes jeg også er absolut i orden. Ja.
2: Ja. Det er historisk set en nyhed, som gerne må bringe til Danmarks Radio.
0: Jeg kan godt høre, at det var Danmarks Radio, du var efter, ikke Pelle Dragsted.
4: Det har du ret i.
0: Som en, der har været privilegeret nok til også at dække nogle slutrunder og interviewet landsholdet, så kan jeg sige, at man kæmper altså lidt med at få noget interessant ud af dem. Så det her var jo interessant, og det er også usædvanligt, siger vores fodboldjournalist Andreas Kravl. Vi kan lige prøve at høre om her.
5: Det var jo meget markant efter kampen. Altså, der taler spillerne jo så med journalister og sådan som mig, tv, radio og aviser, og de plejer at være sådan skuffelse, men ikke så markante udtalelser. Der talte den danske anfører jo altså om, at der var den her elefant i rummet, som han synes, vi var nødt til at adressere, nemlig at hans eget spil på midten af banen ikke fungerer sammen med Morten Juhlmann, trods mange forsøg på det. Nu er det to spillere, der minder for meget om hinanden, og det skal der ligesom gøres noget ved. Og det lyder jo egentlig meget sådan fint og fodboldteknisk. Man kan sige, det der er specielt, det er, at han står og siger det, og det er lige efter en kamp, og det virker jo også som om, at det er noget, han ligesom sådan går ind og siger, at det er vi nødt til at gøre. Hvis ikke landstræneren gør det, så siger jeg, at der skal gøres noget ved det.
0: Ja, så sætter han næsten sig selv på benene. Altså, man kan jo sige, Mogens, du har været partileder jo, ikke?
2: Ja.
0: Det er jo en form for træner. En, der i hvert fald sådan er med til at sætte holdet. Og har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der har kommet ind og prøvet at nærmest sat sig selv på bænken? Altså, kan du følge mig? Er der nogensinde nogen, der har sagt, jamen, jeg er jo for meget ligesom denne her anden type, så nu må du vælge, det er mig eller
2: Brodil. Nej, det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Nej.
2: Har mødt. Nej.
0: Politikere er ikke gode til at sætte sig selv på banen.
2: Nej, det er faktisk ikke.
0: Nej.
2: Ofte jo kan man se rundt i verden eksempler på, at de har prøvelig svært ved at gå af.
0: Ja.
2: Også når det måske kunne gavne deres parti at gøre det. Så sker der nogle ekspeditioner uden dem, som der gjorde i Storbritannien. Ja. Ganske nylig. Men når det er sådan fuldstændig indlysende for alle andre, at en partileder ikke fungerer mere, så er det nok også godt, der er nogen, der går ud og siger det.
0: Ja. Var du selv, synes du, god til at vide, hvornår at bænken kaldte?
2: Jo, det kan man jo sige. Altså, jeg ikke fordi, jeg fik et valgnederlag i 2005, der er større end dem, der er sket sidenhen.
0: Nej.
2: Men jeg synes, at i forhold til det, jeg havde sigtet på, der var det utilfredsstillende, nu måtte der andre kræfter til.
0: Ja. Kan man lære noget, tror du, det her? Altså, tror du, der er en lektie i, altså det menneske, der har indsigt nok til at sige, måske det er mig, der er problemet. Måske skal jeg ud og sidde og have en hviler. Kan vi lære noget af sådan en person?
1: Det synes jeg bestemt, og særligt i den her tid, hvor det hele er sådan lidt med at fremhæve. Det handler om at fremhæve sig selv. Jeg valgte jo selv ikke at stille op, og man kan sige, jeg havde selvfølgelig også overvejelserne om, fordi krisen med USA og Trump var jo stadigvæk i gang på det tidspunkt. Kunne jeg det, og med den erfaring, jeg havde og sådan nogle ting, og det var der også nogen, der sådan spurgt lidt ind til, ikke? Men jeg tror også på, at man giver stafetten videre, og jeg tror også på, at jeg kan nogle ting, den, der kommer efter mig, kan nogle andre ting. Og derfor tror jeg egentlig også, fornyelse en gang imellem er sundt. Altså, jeg sad i Folketinget 11 år, er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan har jeg det egentlig med politik, for at være helt ærlig. Ja. Altså, jeg smager lidt på det, og jeg gav mig selv et halvt år, nu er der gået et halvt år, og jeg har brug for at smage lidt videre på det, ikke? Men det er bare for at sige, jeg har fået nogle muligheder for også at komme tilbage, hvis det var det, jeg ville. Men jeg har egentlig sådan tænkt, jeg tror også, det er sundt. Altså, jeg synes i virkeligheden, vi har brug for nogle forretningsfolk i Grønland, som kan forretning. Og jeg vil gerne være, altså jeg er stadigvæk i en læringskurve i forhold til at måske kunne byde på noget andet og kunne bygge den der bro på nuværende tidspunkt, der er brug for, men også på sigt måske være med til at sikre en større forretningsforståelse i det grønlandske samfund, uanset hvor det er, jeg ender. Og det kan selvfølgelig være sådan lidt mere usikkert end bare at fortsætte. Altså det nemmeste for mig ville have været at fortsætte. Og det tror jeg nogle gange, at det, jeg kan godt lide reflekterende mennesker, som er i udvikling. Jeg synes, det er så fedt. Og det er egentlig også sådan, jeg ser det, at og nogle gange synes jeg også, det er okay at reflektere i et åbent rum, frem for at skulle være så skråsikker hele tiden, også i politik.
0: Tom, ved du, jeg har tænkt over, hvem der vil være en god landstræner? Pelle Dragsted.
4: Det tror jeg også. Han kunne få entusiasme.
0: Tror, han ville være god.
4: Og så ville han forstå mediedækning.
0: Ja, du markerede, undskyld.
4: Jeg markerede, fordi jeg vil sige, at jeg har været en rigtig god rektor. Jeg var også en, tror jeg, nogenlunde god minister, men jeg ville have været en elendig folketingspolitiker.
0: Ja.
4: Og da jeg holdt op som minister for Grønland, var det jo mit eget forslag at nedlægge ministeriet. Og der fik jeg tilbudt, hvad der meget sjældent, at jeg kunne på det tidspunkt have været blevet trafikminister, og det sagde jeg nej tak til, og valgte at gå tilbage til det, som jeg kan, nemlig at være rektor. Jeg ville have været god nok til at finde kompromiser, men jeg ville ikke kunne holde ud til i Folketinget hele tiden, at skulle være så meget i fokus og tænke så meget på stemmer hele tiden, som man er nødt til som politiker. Mm. Så jeg synes, at man skal vælge nogle af dem her. Jeg var for eksempel også en udmærket landsorganisationsformand for Centrumdemokraten. Jeg ville have været en elendig partileder for det, fordi jeg tænker ikke politik på den måde, som mange andre gør. Og jeg siger ikke, at det er en, jeg har begrænset mig, men jeg husker en, jeg vil ikke sige navnet, men senere meget, meget kendt minister i Danmark. Han sagde i Folketinget på et tidspunkt, hvor jeg var minister, han kom over til mig en dag, og så sagde han, Tom, du skal huske, du skal aldrig blive menigt folketingsmedlem. Det er dødens spøgelse. Og så sagde han, du kan gå op på den talerstol så ofte du vil. Jeg bliver holdt nede af bestemte grunde, og jeg kan måske gå derop en gang om måneden eller sådan lignende. Det var noget af det, som jeg tænkte på, og så det allerførste gang, og så skal jeg nok slutte. Da jeg kom allerførste gang til Grønland, der mødte jeg tilfældigt den mest populære af alle minister fra Grønland, nemlig Jørgen Peter Hansen. Og så sagde han, vil du have et godt råd? Jeg havde været minister i 8 dage. Og så sagde jeg, ja, det vil jeg jo gerne. Og så sagde han, du skal huske, at din titel staves i et ord, ikke i to. Du er Danmarks grønlandsminister. Du er ikke Grønlands minister. Han hedder Jonas Motzfeldt. Og så sagde han til, jeg glemte det. Jeg blev mægtig populær i Grønland og til grin i Danmark. Og jeg synes, at det var en god måde at udtrykke på det, som jeg tror, jeg kan, og noget, jeg ikke kan. Og derfor var jeg glad for mit valg i hvert fald.
0: Hvem der starter på midtbanen for Danmark, det bliver vi klogere på i morgen, har jeg lyst til at sige, hvor at vi spiller mod Wales. Det kan man høre i radioen, og man kan sikkert også se det i fjernsynet over hos vores kollegaer på TV2.

0: Det gode ved at have et panel af ekspolitikere i studiet, det er jo at, i hvert fald tanken, at I kan tale lidt mere frit for leveren end ellers, når vi vender nogle af tidens store historier. Og nu skal vi tale om noget, som er, kan man sige, lidt anderledes, fordi det er ikke en historie fra ugen, men vi har valgt at tage den med, selvom den er kørt for nogle uger siden. Den er måske alligevel sådan på en eller anden måde evig aktuel. Det er en sag, som både du, Tom, og du, Aja, har været inde over i jeres politiske virker. Det er på trods af, at karrieren jo er adskilt af 28 år. Så det er jo, må man sige, historisk. Og det indikker også til hinanden. Og ja, det er selvfølgelig spiralsagen. Jeg taler om spiralsagen, der handler om de spiraler, der blev sat op i grønlandske kvinder og børn fra sen-60'erne og så op igennem 90'erne af sundhedssystemet, som jo var styret fra Danmark. Det var startede jo som et led i en familieplanlægskampagne, som et svar på, at det, der blev betegnet i hvert fald som et problem, at unge og ugifte grønlændere fødte for mange børn, og det er en sag, der starter, inden du kommer til, Tom, som grønlandsminister, og så kører det jo op igennem 80'erne også, hvor du er minister på området. Hører du noget om de her... Er det et emne i dit ministerie, spiralerne?
1: På en måde er det et emne, fordi vi holdt i 1984 en meget, meget stor sundhedskonference i Grønland, hvor vi diskuterede status i sundhedsvæsenet i Grønland og fremtiden. Og det var ikke sådan en Tom Højem improviseret tale, det var en rigtig grundig ministeriel tale, hvor Ministeriet for Grønland havde udarbejdet. Og der kommer jeg ind på selve spiralkampagnen, og begrunder først, hvorfor den er der, og så roser jeg den meget og siger, at det her er faktisk en så stor succes, at det skulle man kunne bruge også i andre lande. Så ja, det var et emne, men interessant er det, at jeg var på 46 rejser i Grønland. Jeg var på alle 18 hospitaler. Jeg hørte aldrig et ord om spiral der på det tidspunkt. Jeg blev angrebet hver anden dag, og mange greb min afgang. Hvis en grønlandsk politiker på den tid havde tænkt, at det var et emne,
0: ja,
1: så ville det have været brugt imod mig øjeblikkeligt. Det var ikke et emne.
0: Det blev ikke problematiseret i den tid.
1: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej.
1: Hvis jeg må gå videre og sige to ord om selve sagen, så er jeg jo kun i den her debat, fordi mine 9 forgængere er døde. Og fordi der var 10.000 ansatte i Ministeriet for Grønland. Fordi der var mange tusind ansatte i sundhedsvæsenet. Det er jo dem, der bliver så groft angrebet. Jeg synes, nogen må være deres talsperson. Der er jo andre, og derfor følte jeg, at den, der engang bare er de gyldne kæder, må også tage pligten og forsvare det. Men i selve debatten er der, hvis jeg må have lov at sige det, 3 intellektuelle uhæderligheder, som jeg ikke angriber nogen for her, men som jeg ville være glad for, hvis de kunne blive taget væk. Den ene er, hvis man dog kunne lære, at sterilisation og prævention er 2 forskellige ting. Det er forfærdeligt intellektuelt at møde det hele tiden. Og hvis man også intellektuelt kunne se, at der er forskel på overgreb på et bestemt antal kvinder. Det var tragisk, det var kriminelt, det skal fordømmes på alle de måder, man overhovedet kan være. Men man skal ikke bruge det latinske udtryk pars pro tota, man tager en del og gør det til helheden. Der var 4.500 kvinder eller flere, som, og jeg er ikke provokerende nu, men som fik en frihed over deres egen krop, som fik lov til at bestemme, hvornår og om de ville være gravide. Og den frihed, synes jeg, man negligerer totalt, når man udelukkende, selvom det er tragisk, kriminelt, satte sig på den del, som blev udsat for overgreb. Den store, store del af grønlandske kvinder, som ved den spiralprævention, som var en mulighed med en kampagne, der lå flyers over alt. Det blev fortalt på skolerne, det blev talt på hospitalerne osv. Så jeg står gerne på mål for, at det var en rigtig indsats, og jeg siger for 10. gang, alle de overgreb, der har fundet sted, det er forfærdeligt, men man skal ikke dermed bedømme en vigtig, en nødvendig, en lovlig, en åben...
0: Men det kan man jo også godt skillade, at der har
1: nej,
0: været...
1: Nej, det kan medierne meget sjældent.
0: Ja, og det synes jeg nu,
2: men
0: der lykkes i nogen
2: sige,
0: grad i hvert fald.
2: At frihed uden samtykke, det kan du ikke tale om. Altså, en 12-årig pige, der får opsat nogle spiraler uden hendes egen samtykke eller forældrenes samtykke, det siger sig selv. Altså, og særligt med de briller, som vi har i dag, så vil jeg sige, det er totalt over grænsen, og det er en krænkelse af menneskerettigheder. Og det har hele processen jo sådan set også vist. Så det må man jo anerkende. Så kan man sige, at en del af debatten har jo også handlet om folkedrab, og det synes jeg måske også er vigtigt at tage med i den her diskussion, fordi det synes jeg måske har været lige over grænsen. Og jeg føler også, at det måske i virkeligheden har slidt lidt på den relation, der har været mellem grønlændere og danskere. Og jeg synes, det har været mere en politisk diskussion, end det har været en folkelig debat i Grønland. Og det synes jeg godt, man kan kritisere med store bogstaver, hvis man gerne vil det. Når jeg taler med kvinderne, og det har jo gjort i hele processen, og jeg har jo virkelig presset på, og vi sikrede både en undskyldning og erstatning til eksperimentbørnene, godhavnsdrengene, var der jo også nogle grønlændere med, og også med spiralsagen her. Og det kvinderne sagde til mig, det er, at vi ønsker ikke, at folkedrab skal være en del af debatten. Og det synes jeg er utrolig vigtigt at respektere, og derfor har jeg ikke taget ordet folkedrab i min mund som noget, jeg var fortaler for, var en del af den debat. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at det er mødre, det er søstre, det er folk, vi kender. Rigtig mange gamle kollegaer også, og jeg blev faktisk overrasket over både min egen familie, men også blandt tidligere kollegaer, hvor mange der var, der havde fået sat spiraler op. Folk har levet i skam, lever stadigvæk i skam, tør ikke fortælle om det her nødvendigvis til offentligheden. Folk, der har skrevet til mig, at jeg var ikke med i Gaduak i Kulturhuset i Grønland dengang, at der var den her store offentlige undskyldning. Og det tror jeg er vigtigt, at vi respekterer. Det er kvindernes sag, og det er os, der skal bare gå op omkring det. Og det har påvirket som ringe i vandet i det grønlandske samfund. Der er mange mænd, der også har skrevet til mig, at det er selvfølgelig, de har også oplevet som pårørende ikke at kunne få børn. Det har også påvirket dem, og det har påvirket folk omkring dem. Så det tror jeg er vigtigt, at vi respekterer, at det er deres sag, og det er ikke nødvendigvis vores sag, men det har haft påvirkninger ud i det grønlandske samfund. Og jeg synes egentlig, det landede et ret fint sted, og jeg er rigtig glad for, at der både en undskyldning og en erstatning godt på vej til dem, som har haft fået det opsat uden samtykke. Ikke?
0: Og hvis vi lige skal få overstået det her folkemors begreb og anklage, Tom, så...
1: Ej, jeg synes alt, hvad du har sagt, kan jeg skrive under på.
0: Ja.
1: Men det er jo mig, altså nu bliver jeg lidt ophidset, det er mig, der er angrebet for folkedrab. Det er noget gas og blå luft at tale der med Danmark og hvad det er. Ministeriet for Grønland initierede, implementerede al dansk grønlandspolitik fra 1955 og til 1987, og det er mig, der er den eneste, der lever stadigvæk.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at nogen må gå ud og tage den folkedrabsanklager. Jeg har anklaget Mujahide og bedt ham om at trække anklagen mod mig tilbage. Frederik Nielsen har sagt, det er ikke mig personligt, der er anklaget, men der er jo altså ikke andre, og et folkedrab må have en intention, og det kan altså kun være mig. Og så siger du, at det er Tom, der overdriver. Jeg er æresborger, eller har æresmedaljen i Karlsruhe. Der er en tysk professor, som har arbejdet 10 år i Grønland, som har henvendt sig til overborgmesteren og kommunalbestyrelsen i Karlsruhe og sagt, de må fratage mig den ære, jeg har, fordi jeg forsvarer folkedrab. Altså, i mit liv må jeg sige, at det rammer meget, meget dybt. Og jeg bor i Tyskland, hvor jøderne blev udryddet.
0: Men,
1: jeg har været i Kambodja, hvor et Pol Pot har lavet et rigtigt... At jeg som person, jeg ved, de siger det ikke mig, men der er ikke nogen andre. Og så det folkedrab er rettet fuldstændig absurd, urimeligt mod Ministeriet for Grønland.
0: Og jeg kan lige sige, Jens Frederik Nielsen siger jo, at Tom Højm betragtes ikke som en direkte part i sagen. Kritikken har været rettet mod handlingen og statens rolle, ikke mod enkeltpersonen. Det er det, at han siger i den forbindelse.
1: Ja.
0: For nylig landede der jo så de her to rapporter, hvis vi lige skal få lukket det med folkemordssnakken. Og den ene rapport konkluderede, at man ikke kunne tale om folkemord, og den anden rapport konkluderede, at det kunne man ikke tage stilling til. Det måtte gå videre ved en retssag, Tom. Og det er jo så den, som Naalakkersuisut har skelet, kan man sige, mest til. Er du egentlig så interesseret i at få gennemført den retssag, så det kan blive... Så vi kan få en eller anden konklusion om, at man kan ikke tale om folkemord, og det kapitel kan blive lukket, eller hvor vil du gerne have, det bevæger sig henad herfra?
1: Jeg personligt oplever det som, at den sag er lukket, og jeg synes også, at flere og flere mennesker har forstået, at det er så ekstremt absurd. Altså, det er ikke bare en anklage, folkedrab. Jeg gentager, hvis man tænker på Hitler, hvis man tænker på Pol Pot osv., hvor er det henne i en dansk-grønlandsk sammenhæng? Det er ekstremt absurd. Den eneste grund, jeg er kommet ind i dansk politik igen, jeg har været væk i 40 år, og jeg er glad i Tyskland, jeg har ingen grund til at hjælpe med det, men hvad gør mine 10.000 medarbejdere i det Ministeriet for Grønland? Hvad gør de mennesker i sundhedsvæsenet? De kvinder, vi har talt om, vi er totalt enige, og du er talsmand for dem, og det er forfærdeligt, men hvor er talsmanden for dem, der reelt bliver anklaget, uanset hvad de grønlandske politikere her siger, så er det jo mennesker, der har en intention om at begå folkedrab, og hvis det er mine medarbejdere i Ministeriet for Grønland, så sidder jeg her for at forsvare dem.
0: Mm. Mogens?
3: To ting. Altså, ja. jeg må forstå, jeg har ikke sat mig nært så meget ind i forløbet som de to andre, men at det her har været offentligt annonceret som en familieplanlægningsting i mange år.
1: Absolut.
3: Og det vi taler om og skal sige alt muligt undskyld for, det er de mennesker, der ikke har fået forklaret, hvad der var sket, eller ikke har forstået, ikke fået forklaret på en måde, hvor de kunne forstå, hvad der var sket. Det er det ene. Det andet, det der med folkemord. Jamen altså, folkemord er om hensigt til at udrydde en hel befolkningsgruppe. Yeah. Mm-hmm. Det er en kriminalitet, der folkeretligt ligger over almindelige krigsforbrydelser.
1: Yeah.
3: Og allerede af den grund mener jeg, at det er fuldstændig absurd at bruge det udtryk i forhold til den her sag.
1: Tak for det.
0: Det kan jeg høre, der er en enighed om her i studiet.
2: Altså, jeg tænker, man kan altid sådan snakke om definitioner og alle mulige ting, men jeg synes ikke, det er det, der er interessant.
0: Nej.
2: Altså, det vigtige er, at den proces er blevet politisk initieret, rapporterne er blevet politisk initieret, det er ikke noget, kvinderne har ønsket, det er ikke det, man har ønsket at fremsætte, og det er egentlig det, jeg synes, man kan kritisere ved det. Og så synes jeg måske, at Jens Frederik også har fået en opgave, han skal ud og forsvare, som måske ikke er en, han selv har initieret. Kan I følge mig? Og det, altså, jeg så det der Deadline-interview, og der tænker jeg bare sådan, der blev kørt rigtig hårdt mod ham. Og jeg ved, at rigtig mange i virkeligheden følte enormt meget sympati for Jens Frederik, fordi han klarede det rigtig, rigtig flot.
0: Men det er hans forgænger og nuværende minister for udenrigsanliggender, Mujahide, som jo også var med i FN i ugen, som jo har været en af dem, der har most meget på.
2: Ja, og jeg føler måske også, at der har været sådan lidt det er lidt populistisk på en eller anden måde, at man hoppede med på en vogn, som blev mere og mere nationalistisk, og det er jo lidt den der perfekte storm, der har været også omkring Trump, og det her med, at man ligesom også gerne vil sætte en kile ind mellem Grønland og Danmark, og det mener jeg også, man på nogen måde selv har bidraget med til med den her udtalelse.
1: Tak for det, det var klare ord.
0: Og hvad kan vi så... Hvad kan vi bruge det til fremadrettet? Fordi nu er der jo nedsat en forsoningskommission, og der kan man sige, det er jo også på baggrund af blandt andet spiralsagen og mange andre eksempler, du havde nogle af dem før. Hvordan skal sådan et arbejde pågå?
2: For det første vil jeg sige, at der er aldrig rigtig kommet noget ud af en kommission i Grønland.
0: Det er jo også min bekymring.
2: Men jeg synes, arbejdet er sindssygt vigtigt. Jeg synes også, det er rigtig klogt, at det var den vej, man tog i stedet for. Det synes jeg egentlig var godt håndteret fra naalakkersuisut. Jeg tror, at vi har brug for en fælles sandhed. Vi har brug for en fælles historie, vi alle sammen kan se os selv i.
0: Ja.
2: Vi har brug for, at vi fra Grønland dokumenterer både vores historie, politisk historie, men også, få udviklet og modnet det unge demokrati, som Grønland jo egentlig stadigvæk er. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde kan stå på et mere fælles grundlag. Det hvide guld er måske det mest sådan klare eksempel på, hvordan vi i virkeligheden bare gik i hver sin retning. Og det gjorde ikke særlig meget godt for debatten. Der var mange elementer, som
0: altså
2: var vigtige.
0: Altså dokumentaren
2: og håndteringen af den også. Ja. Og herunder også censur, der ikke lige var styr på fakta og sådan noget. Men sådan set også, at... fordi der var jo elementer, der var vigtige i forhold til den fælles historie. Men jeg synes... jeg tror, man skal skabe nogle politiske rammer omkring det at tage så kultursensitive debatter.
0: Ja.
2: Fordi ellers så strider det bare i hver sin retning. Og så nogen vil føle, det er sådan meget faktabaseret, og andre vil føle, at det er sådan meget emotionelt. Ja. Og så bekriger vi bare hinanden i virkeligheden. Forståning handler jo om, at vi skaber et fælles grundlag i det omfang, vi kan, i den forskellighed, vi også har, for det har vi. Og den forskellighed er måske i virkeligheden større, end det, vi har været opmærksom på. Vi tænker bare, at vi er en del af et rigsfællesskab.
0: Ja.
2: Men i virkeligheden er den grønlandske kultur og den danske kultur måske så langt væk fra hinanden, som den overhovedet kan være.
0: Ja. Det er en super god pointe.
2: Ja. Ja. Og derfor tror jeg, det der med sådan at ikke kun kigge på de her specifikke sager, vi har også juridisk faderløs, vi har også ulovlige adoptioner, vi skal kigge på, men at se det i et bredere perspektiv, og så huske på, at Canada har været i gang i 30-40 år, så det er jo ikke bare noget, der sådan har en slutdato lige om 3 år, så er vi done. Det er jo også et udtryk for, at vi er nødt til at se det her som en proces.
0: Men Hvor ligger forsoningsarbejdet? Fordi jeg tænker, jeg vil tænke, en stor del af forsoningen handler om erkendelse om, at vi snakker om det, og at vi ikke fortier noget, og at vi prøver at være så faktapræcise, som vi overhovedet kan være i forhold til tal og når, hvis vi taler om spiralsagen, hvor mange og hvordan og hvem og hvad og så videre, er det forsoningsarbejdet, at vi er åbne og tager snakken, og, så, og der bliver sagt undskyld, når der skal, eller, er det, eller kan man lave en kommission nu på bagkant, som skal lave et forsoningsarbejde? Kan du følge mig? Altså, hvad er det forsonende?
2: Jeg tror også, det er en psykologisk proces i virkeligheden, og den psykologiske proces i Grønland og i Danmark er to meget forskellige ting. I Danmark handler det måske også om at erkende, at vi var måske ikke den allerbedste koloni her. Og i Grønland handler det måske også om at hele. Måske er der brug for et healingcenter. Mm. Altså tidligere kaldte jeg det lidt et traumacenter. Omkring 20-30% i Grønland har et trauma. Jeg tror, det er blevet reaktiveret af Trump, for at være helt ærlig, og hele den proces. Men jeg tror i virkeligheden behovet for at fokusere på at hele og have en forståelse i det grønlandske samfund. Og der tror jeg også, at det er vigtigt at forstå, for nogen fylder det meget, for nogen fylder det ikke så meget. Mm. Så det er sådan lidt, og det er sikkert også det samme i Danmark, ikke? Men det er jo noget med at sætte nogle succeskriterier op for, hvornår er det, vi føler, nu er vi i hvert fald kommet et stykke hen ad vejen.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Jeg er meget lykkelig gift med en tysk kvinde, og har været det i 24 år. Alligevel er der mellem os kulturforskelle, tydelige kulturforskelle. Vi har for eksempel overhovedet ikke den samme humor. Og når jeg fortæller en vittighed, siger hun, når det var en dansk vittighed, og god var den ikke. Jeg tror, at den kulturforskel, vi har mellem Grønland og Danmark, skal vi fokusere meget mere på, og det er måske forsoningen, at vi virkelig respekterer den der gensidige kulturelle forskel, og forstår den bedre. Og derfor synes jeg, det er spændende, at du også har sagt, at man skulle gøre meget mere ved at lære om Grønland og Grønlands kultur, i skolerne for eksempel. Men jeg tror, forsoning er, at vi gensidigt respekterer og forstår hinandens kultur meget mere, og det kan man altså leve 25 år lykkelig ægteskab på at have kulturforskel, som man har erkendt.
2: Mm. Og så erkende, at der er en forskellighed, og det er okay, ja. Og at vi hver især kan bringe noget til bordet.
3: Men jo også holde fast i, at det burde jo blive nemmere at gøre, at jeg er helt enig i det, du siger, ja, men når en tredjedel, fjerdedel af det grønlands folk bor her, når vi i den grad er også en familie, der er vokset sammen, så burde det jo være muligt at få talt ud om det der.
1: Ja.
3: Altså, jeg mener, hvad er en inuit? En inuit, det er en, der definerer sig som en inuit, fordi vi er også blevet blandet sammen, ikke?
1: Ja.
3: Mere eller mindre frivilligt, men vi er en familie. Men en familie
0: som er meget
3: med meget forskellige aner og meget forskellige historiske erfaringer.
0: Det er i hvert fald interessant, at vi skal finde ud af, fordi vi har snakket så meget om, at vi skal holde fast i, hvad vi har til fælles, men lige så vigtig en lektie kan det jo også være, at vi lærer, hvornår vi er forskellige, og bruge det positivt jo.
2: Ja,
0: det
2: og vi stadigvæk godt kan have noget med hinanden alligevel.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: De her undskyldninger, som nu så vi statsministeren i 25 undskylde, og der er undskyld igen. Hvordan lander de i Grønland?
2: Altså, de lander godt, vil jeg sige, og jeg roser statsministeren særligt for hendes indsats i forhold til at give de her undskyldninger og de her erstatninger. Jeg har været længe nok i Folketinget til at have fået så mange afslag på at give undskyldninger og erstatninger, til at man må virkelig anerkende, at Mette Frederiksen, hun har virkelig taget den på sig, og hun har virkelig bragt rigsfællesskabet op på et andet niveau, end det har været tidligere, også med den her aftale, der er blevet underskrevet, og den her ligeværdighed, som man jo også lægger op til, når man sidder ligeværdigt underskriver, fordi havde det været for 10-20 år siden, så havde det måske været sådan en anden situation, vi kiggede ind i, og der synes jeg virkelig, Mette Frederiksen har taget opgaven på sig.
3: Ja.
0: Vi slutter i det mere alvorlige hjørne, kan man sige, i denne her udgave af Svingdøren, men der var der også noget om fodbold inde i midten af stedet, og vi fik talt om Rusland, og vi fik talt en masse om Grønlandsaftalen, som altså var det store pyha øjeblik i indeværende uge. Nu er vi selvfølgelig
2: altid
0: spændende på, hvordan det kommer til at gå, indtil der er en ny, der siger noget åndssvagt. Og det sker jo før eller siden. Det ved vi alle sammen. Mogens Lykketoft, det var en fornøjelse at besøge af dig i dagens udgave af Svingdøren. Godt at se dig.
3: I imod.
0: Aja Chemnitz, selvfølgelig skønt at se dig sidde her i studiet. Tom Højm, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at stoppe ind i København på vej hjem til det tyske. God rejse videre, og tak for besøget. Jeg hedder Tony Scott. Naja Bergendahl har produceret næste uge. Så gør vi det hele igen, og vi har et superpanel klar til dig, så du kan godt glæde dig.

0: Kommunen sagde nej og erklærede forsvarsvirksomheden Weibels testcenter i Nordsjælland ulovligt. Men Weibels virksomhed er alt for vigtig for Danmarks forsvar, så nu trumfer forsvarsministeren og giver lov alligevel. Borgmesteren i Hørsholm Kommune, der ellers havde erklæret testcenteret ulovligt, erkender, at der ikke er noget at gøre.
1: Det er statens afgørelse, om de ønsker at have testcenteret.
0: Ulven breder sig i Jylland. Den har for alvor indtaget Danmarks natur. Men det går skidt i popularitetsmålingen, vi har lavet. Nu mener 44%, at der ikke er plads til ulve i Danmark.
2: Slet ikke, når vi begynder at få unger og er blevet en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
0: Og så har Dansk Folkeparti besluttet, at der i dag ikke skal rapporteres fra den del af deres årsmøde, der handler om politik. For første gang må journalisterne ikke være til stede til den del.
3: Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Siger vores politiske analytikere. Her er det så dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi lægger altså ud med historien om, at Forsvarsministeriet nu officielt har givet den omstridte våbenvirksomhed Weibel lov til at fortsætte og udvide deres arbejde i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere været i vælten, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi det i den tid har dele af virksomheden ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger, og den tilladelse har Weibel altså ikke haft. Men nu er testcenteret lovligt. Forsvarsministeriet har nemlig taget en forholdsvis ny lov i brug. Rammeanlægsloven, som blev stemt igennem sidste år, giver forsvaret vide beføjelser. Og det accepterer Hørsholms borgmester Morten Slotved.
4: Jeg synes jo, det er det rigtige, de gør i forhold til, at det er de værktøjer, de har. Hvis man kigger på de værktøjer, kommunen har, så har de ikke lov til at være derude. De skal lukke en del af deres testfacilitet. Men der er det så, forsvaret kan gå ind, eller forsvarsministeriet, kan overveje, okay, er det her kritisk for Danmark? Er det her en vigtig funktion?
0: I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og gradvist udvidet deres testfaciliteter. Og det er til stor gene for naboer som Torben Ræder, der de sidste par år har været utilfreds med Weibels udvidelser på daglig basis.
5: De bruger generatorer, der støjer, og i særdeleshed, når de bruger store droner, som de flyver rundt og tester med, og de larmer jo helt vildt. Altså, det er nogle ret store droner.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus har i en mail til Torben Ræder skrevet, at han har stor forståelse for, at naboerne har oplevet gener, men han påpeger samtidig, at Danmark står over for en af de mest alvorlige risiko- og trusselsbilleder i årtier, og derfor har lovliggjort Weibels udvidelser. Weibel har tidligere søgt om lov til at udvide med et sikkerhedshegn og to nye testområder. Men det skal nu i høring de næste 4 uger, forklarer borgmester Morten Slotved.
4: Og i den høringsperiode, der vil vi også have en dialog med borgerne, således at vi er sikre på, at vi får meldt ind til Forsvarsministeriet, hvad er det, man skal være specielt opmærksom på, i forhold til, hvad er det for nogle tilladelser, Weibel skal have.
0: Så er vi Sten Bønsing med, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, virksomheden er jo tidligere erklæret ulovlig, så hvor specielt er det, at Forsvarsministeriet nu giver Weibel tilladelse til alligevel at udvide deres arbejde?
6: Jamen, det er da meget specielt. Altså, det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft. Så det er meget usædvanligt, at man bruger den slags midler.
0: Er der andre steder, hvor den her lov kan komme i spil?
6: Ja, det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
0: Nu står vi så med en kommune derop, jo, som har fået omgjort deres beslutning, og der er også nogle frustrerede naboer. Er der noget, de kan stille op?
6: Det bliver nok meget svært. Altså, principielt så kan de jo godt anlægge en retssag til at få prøvet spørgsmålet, men jeg vil sige, sådan som loven er skruet sammen, så tror jeg, det bliver meget svært at hamle op med. Men det kan man da ikke helt afvise, altså, og muligheden i hvert fald for en retssag er der da.
0: Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, tak fordi du var med her. Vi arbejder på at få en kommentar fra Weibel, men de er endnu ikke vendt tilbage. Flere danskere har fået nok af ulven og mener, at den skal helt væk. En måling, Opinion har lavet for DR, viser, at 44% er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og det er flere end tidligere. Vi har talt med nogle af dem i Aalbæk i Nordjylland.
2: Der er jo bare ikke plads til det. Altså, i stedet ikke, når vi begynder at få unger og at blive en større flok, så synes jeg, vi bliver presset ud af naturen, og det synes jeg ikke, det er okay.
7: Vi er jo ikke et ret stort land. De små arealer, vi har, der skulle menneskerne jo også gerne have lov til at være.
8: Jeg synes, de kommer for, de for tæt på vores og tager vores husdyr, hunde og får og heste og sådan noget.
0: Det fortalte Tanna Holm Olesen, Ole Svendsen og Helle Nielsen. Men der er altså også 33%, som godt mener, der er plads til ulve i Danmark, og nu skal vi møde en af dem, som endda selv har haft besøg af en.
9: Kom så! I klitterne i Nymindegab samler Per Jessen sine får. Ja, så kom der! I Vestjylland har ulven slået sig ned, og den har også været forbi lige her.
10: Sidste år eller forrige år, der har mistet vi 5 dyr herude. Ja.
9: Alligevel mener hun, at der er plads til ulve i Danmark.
10: Jeg synes, natur er natur. Ulven, den har været her før, og det går nok 200 år siden. Men vi kan ikke lukke grænserne for ulven.
9: Hun kan godt forstå, at ulven gør nogen utrygge.
10: Det er fair nok, man bliver bange. Ikke? Altså ulven har jo ikke noget positivt. Altså i eventyrene, der er ulven altid den stygge, der æder bedstemoren.
9: Men selv frygter hun ikke ulven.
10: Jeg tror ikke, vi skal være bange for den. Det tror jeg er pisket lidt op. Altså, møder vi en ulv, der har valpe, jamen så skal vi selvfølgelig ikke opsøge den, så skal vi gå væk.
9: Og selvom Pia Jensen har det fint med, at der kommer flere ulve i Danmark, så vil det være fornuftigt at få bedre styr på dem, siger hun.
10: En større viden og forståelse af ulvens områder og udbredelse, og ud fra det lave nogle områder, hvor vi gerne vil have ulven yngler og er.
0: Ifølge tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen, så er det episoder som dem, vi så i august, der får flere til at være skeptiske over for ulvene. Her kommer et lille tilbageblik.
11: Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
12: Du har måske set den video, der kom frem tidligere på ugen, hvor en ulv slindrede langs vejen ved en familierestaurant ved Nørre Nebel.
13: Efter en uges intens jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det i aften omsider myndighederne at få ramt på den problemulv, der igennem længere tid har vagt opsigt i Vestjylland.
0: Ja, problemulven fra Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænder til en løber, har været med til at skade ulvens ry, siger seniorforsker Hans Peter Hansen. Og så handler det også om, at vi skal til at vende os til at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær.
14: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Ja, og den her meningsmåling, vi har lavet, der er spørgsmålene stillet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Det var Helena Winther, der stod for den her historie. Hormuzstrædet kan blive åbnet for salas med olie om en uge, hvis USA ønsker det. Så lød tilbuddet fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i nat på FN's generalforsamling i New York.
15: If the necessary conditions are met, the strait
0: Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, kan strædet genåbnes. En normal passage for skibsfart kan genoprettes inden for 7 dage. Det er nu op til USA, sagde han her. Kravet er blot, at USA skal opfylde den aftale, som de to lande indgik i juni. Det handler blandt andet om, at amerikanerne ophæver blokaden af de iranske havne. Så kravene er der, men der er en grund til, at Iran nu gentager dem på FN's generalforsamling, siger professor i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle.
16: Ja, det betyder, at det er lidt en bøn for Iran om at gå i dialog om en afslutning af krigen, og det betyder, at Iran er presset. Men måske også, at de ser en åbning, en diplomatisk åbning her for at komme i dialog med amerikanerne igen.
0: Og så har vi Rasmus Brun Pedersen med, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik. Rasmus, USA har jo endnu ikke meldt noget ud officielt, men hvad er udsigten til, at de accepterer de her iranske krav?
17: Jeg er som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har det meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
0: Iran er presset, siger Sune Haugbølle her, men krigen er jo upopulær også i USA, for oliepriserne stiger jo herop til det midtvejsvalg, de skal have i november. Så er præsident Trump ikke også presset?
17: Trump er også presset, og det er også rigtigt, Iran er også presset, og Iran står også i en styrkeposition, både på grund af oliepriserne, som det bliver nævnt, men også at man står lidt regionalt stærkere, end man har gjort tidligere på grund af Houthiernes succes, og også succesen med at ramme den saudiarabiske infrastruktur, som Iran har lykkes med deres militsstrategi her med at hæve omkostningerne fra amerikanerne, og prøver nu også at skubbe så at sige ansvaret over på amerikanerne i forhold til, at hvis det her det skal fortsætte, så er det på amerikanernes ansvar. Så det ligger selvfølgelig pres på Trump, det der foregår nu. Men igen, den her, det ligger inden for rammerne også af den aftale, der har været tidligere, men amerikanerne har altså også tidligere vist, at man ikke har været særlig begejstret og interesseret i at opfylde den her ramme for memorandummet. Så det er et godt spørgsmål om, hvorfor det skal ske lige nu, medmindre der er en eller anden brændende platform, man prøver at slukke.
0: Tak til dig, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet. Netop nu er partiet Dansk Folkeparti i gang med deres årsmøde, men som noget nyt må pressen stå og vente ude foran døren til en del af mødet. De første 2 timer af årsmødet bliver holdt for lukkede døre, hvor der kun er adgang for medlemmer af partiet. Og det er usædvanligt, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmansø.
18: Det er første gang, vi ikke kan være med, når der skal være fri debat på scenen, når der skal vælges hovedbestyrelse. Altså første gang, der ikke er fri offentlighed omkring hele partiets årsmøde. Vi får kun lov til at være med til den del, som de selv lover bliver et sandt Las Vegas-show.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard synes, det er et forkert demokratisk signal at sende. Han er i dag seniorrådgiver hos Rud Pedersen, der arbejder med public affairs, kommunikation og strategisk rådgivning.
19: Guden skal vide, der er kedelige dele af et årsmøde, også i Dansk Folkeparti. Jeg har været til 15 af dem som pressechef, og det her er noget af det mere kedelige. Men journalisterne fornemmer jo stemningen, finder ud af, om medlemmerne kan lide hinanden. På den måde kan de lave bedre reportager til stor gavn for alle os, der skal stemme.
0: I den lukkede del af årsmødet skal partiet blandt andet fremlægge regnskab og vælge hovedbestyrelse. Og det er også i de timer, der er fri debat. Politisk ordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, mener, at journalister godt kan danne sig et indtryk.
20: Og jeg tror jo også, at I journalister, I er jo dygtige nok til at også få fat i vores bagland og tale med dem på dagen. Så hvis der var noget, der ikke var i orden, eller der var mislyd i maskinen, og det er der ikke, det har jeg i hvert fald ikke kendskab til, så tror jeg nok, I havde luret det alligevel.
0: Og Thomas Buhl, vores reporter fra den politiske redaktion, du er jo en af de journalister, som så ikke har været med til den første del, men i stedet venter ude foran salen i foyeren. Hvordan er stemningen så på årsmødet?
21: Jamen altså, fra vores udkigspost på en bænk over i toiletområdet ude i foyeren, der så det ud som om, at stemningen var ret god. I hvert fald så ser deltagerne ret tilfredse ud, når de kommer ud for at hente noget kaffe i pauserne. Men en af dem, så faktisk ved, hvad der er foregået inde på den hemmelige eller lukkede del af mødet, det er dig, Jon Krongaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, hvor du også er viceborgmester. Hvad er der så sket af spændende og hemmelige ting derinde?
22: Jamen, jeg kan bekræfte din antagelse, der er en rigtig, rigtig god stemning inde i salen. Og nu spørger du, hvad der er sket. Jo, altså, vi har netop haft vores valg til hovedbestyrelse. Der har været aflæggelse af regnskab. Vi har valgt supplanter, og så har vi lige afsluttet her med den frie debat her til sidst.
21: Og hvorfor synes du, det er okay at lukke medierne ude for det? Blandt andet den frie debat, hvor man kunne få et indtryk af, hvad der foregår i partiet af meningsdannelse.
22: Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig hensigtsmæssig idé. Du må også forstå, der er jo en del mennesker, som er her for første gang. Og jeg tror, det er meget nervepirrende for det første at skulle op og stå og tale for 1000 mennesker, som de ikke overhovedet kender. Og så lægger det oveni, at dansk presse står og følger med, også, og kameraerne, de glimter. Det tror jeg faktisk er noget, som er lidt angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Så for vores medlemmer skyld, synes jeg, det er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt.
21: Jeres tidligere pressechef Søren Søndergaard mener, det er et demokratisk problem, at man ligesom lukker sig lidt omkring sig selv ind i et parti som Dansk Folkeparti. Helt kort, hvad er din kommentar til det?
22: Det synes jeg er noget sludder. Vi vil gerne gøre det et trygt miljø for vores medlemmer, og det er det, vi har forsøgt at skabe her i dag.
21: Tak skal du have.
0: Og så når vi også frem til et kig på vejret i denne radioavis. Det er stadig skydevejr længst mod øst. Resten af landet får nogen eller en del sol. Hen på eftermiddagen så når opklaringen så frem til Bornholm også. Det bliver 15-18 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Redaktør Camilla Mærsk bestemte, hvad der var med i radioavisen.
1: Er alle klovnene kommet ind? Det er jer, venner.
3: Ja, jeg er lige her.
1: We're here, sending the clowns. Det lød meget lækkert, lad os se, hva'?
3: Kan du lide det?
5: Jeg har jo fundet ud af, at du er en meget dygtig musiker.
3: Også en fløjter.
5: Også en dygtig fløjter. Fløjtenist. Det var jo det, Trump kunne være blevet.
3: Ja, det var så ikke med læberne, men med en træfløjte, eller hvad var det for tværfløjte, han gik til?
23: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey.
24: This agreement is historical.
25: A deal that can last forever.
24: This is forever. A win-win-win.
23: It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
1: Sådan, venner, ladies and gentlemen. We have an agreement.
5: I har simpelthen klippet en ny jingle.
1: Selvfølgelig, det er verdenshistorie, venner.
3: Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
5: Det er mega godt. Mm-hmm. Og der er der været på spil igen, musikeren.
3: På tuba.
1: Sådan her lød det rent faktisk inde i FN-bygningen, da Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, de ligesom dukkede op bag et blå gardin, også lidt cirkusagtigt, for at underskrive en historisk aftale om Grønlands fremtid.
5: Det er også derfor, vi har blå gardiner på i dag.
1: Det er fuldstændig lige om, det kommer Trump ind.
5: Ja, de da-da! Der var bag for derfra.
1: Okay. It's Johnny! Nej, det er en anden film.
23: People of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
1: Alle er søde, alle er amazing, og Trump synes selv, at han har fået kontrol med, jeg citerer, alle USA's behov i Grønland.
23: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all of the needs on that territory.
1: Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem har egentlig vundet hvad? Det får vi styr på her i Stjerner og Striber i dagens XL Edition, fordi der simpelthen foregår så meget ude i verden, og vi trænger til en solid, nærmest minut for minut debrief. Er I ikke enige?
5: It's bigger, it's better, for at nu at citere Mette Frederiksen. Også nu Stjerner og Striber.
1: Velkommen til DR's internationale podcast Stjerner og Striber, hvor holdet i dag er Lasse Engelbrecht, USA-journalist, det er Sandra Brovald, Deadline hostess with the mostest, tidligere USA-korrespondent og tusind andre gode ting. I regien har vi tilrettelægger ekstraordinære Lasse Berg, og vi har klipper Buster Hoff. Hello, boys.
26: Hello, hello, hello.
1: Velkommen til.
24: This is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
1: Jeg synes, at vi skal begynde med jubel, fordi det er sjældent, at vi kan begynde med den slags her i verden, her i Stjerner Striber. Så værsgo, jubel.

0: Ja, sådan her lød det altså i Nuuk Lufthavn onsdag aften, da den grønlandske delegation vendte hjem fra New York med en underskrevet aftale i attaché-mappen. Jeg siger bare, jeg fik faktisk en klub i halsen, da jeg så de her billeder. Hvad med dig, Lasse Berg?
1: Det gjorde jeg også. Jeg fik gåsehud.
0: Mm.
1: Det var simpelthen så rørende at se Jens Frederik Nielsen og Mutte Bede stå der og flage.
0: Altså, er vi bare blødsødende, eller hvad med jer to, Sandra og Lasse?
2: Vi er iskolde.
3: Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det der med, at de holdt hinanden i hånden, og tårerne trillede ned af kinderne på dem begge.
0: Store, tavse mænd i anorakker holder hinanden i hånden og græder, så er jeg altså solgt. Ja.
2: Det virkede unægteligt meget, meget ægte.
3: Ja, det var og også alle grønlændernes reaktioner på det, ikke? At se dem og
0: bygge dem. Det var fantastisk, at de stod med de der kæmpe flag, og det var bare... Så var der dømt kaffemik ned i kulturhuset Garduak, hvor jeg gentager bare, for det gør vi hver gang, vi nævner kulturhuset Garduak. Der har Stjernestriber jo faktisk sendt fra. Der var simpelthen kaffemik mindre end et døgn efter, at Jens Frederik Nielsen han sad der på 4. sal inde i FN-bygningen på Manhattan og skrev under på et stykke verdenshistorie sammen med Donald Trump. Han kommer her. Nej. Og Mette Frederiksen. En aftale, som Jens Frederik Nielsen jo kalder win-win-win. Og det, vi lige skal have nørdet lidt igennem på, det er, yes, hvem har så egentlig vundet mest, og hvorfor?
4: This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President.
0: Så er det aftaledag. Det foregår 6 kilometer fra, hvor de har siddet og preppet. Det er jo i FN's hovedkvarter, som jo ligger ikonisk ud til East River. Når man står der, så kan man kigge over på den anden side af floden og se den her legendariske gamle Pepsi-reklame, det her store skilt. Selve underskriftsceremonien, den skal bare ikke finde sted i nogle af de ikoniske FN-sale. Nej, altså, vi skal op på 4. sal, vi skal ned ad gangen hen til lokale S308.
2: Der er nemlig blevet ryddet en garderobe, så der er plads til 3 stole og bord.
0: Normalt derinde, der bor der FN's pressekorps, United Nations Correspondence Association. Det er sådan et ret lille briefingrum, altså relativt ydmygt, som så på det her tidspunkt af morgenen er ved at blive gjort klar lige så langsomt. Der er nogen, der sætter flotte blå bagtæpper op, der er teknikere, der sidder og roder med lydsystemerne, der skal sætte stole op til delegationerne, der skal selvfølgelig spære sig af for pressen, der skal have de billige pladser nede bagved, alt det der. Men vi er jo trods alt, selvom vi bare er i lokale S308, så er vi jo stadig i den her ikoniske FN-bygning under FN's årlige generalforsamling. Hvad er, og jeg ved godt, vi også talte lidt om det i vores ekstra udsendelse, da vi løb alle sammen i studiet i lørdags, men Sandra, hvad synes du symbolikken er i at lægge ceremonien her, og ikke i Det Hvide Hus i Washington?
3: Jamen, Det Hvide Hus er jo Trumps hus. Altså, det er jo et hus, han har plastret til med sin gyldne dekor. Ja. Det er jo alle landes hus, eller FN-landenes hus, det her. Så det er jo sådan mere, det er hverken Danmark, så det er ikke USA's, det er vores alle sammen. Så på en måde sådan lidt mere neutral grund.
2: Ja, så står det jo, altså FN for internationalt samarbejde, internationalt regelbaseret verdensorden, hvor alle nationer arbejder sammen. Og man har jo tradition for i hvert fald at tro, at hvis man underskriver aftaler der, så bliver de også overholdt.
3: Mm. Og sådan lidt kedeligt, ikke? Altså det er jo... Lad os nu sige det, som det er.
2: Ja.
3: Det er lidt, altså det er lidt, det kan også være lidt et røvsygt sted, ikke? Der er nogle af os, der har længt de der ungkær nogle gange været ved at falde i søvner ned i East River og ploppe derned. Men så det er jo også sådan et lidt udramatisk sted, har jeg lyst til at sige.
0: Ja, det kan godt virke sådan lidt svalende.
3: Ja.
0: Lige ro på nu,
3: køligt.
0: Venner. Lige ro på nu. Der bliver jo gjort klar oppe i S308. Det bliver langsomt fyldt op af danske og grønlandske embedsmænd, mens nede i den store plenumsal, der er det Brasiliens præsident, Lula da Silva, som taler i et vidunderligt slips i de brasilianske farver. Og her begynder

0: at sige noget, som folk ikke er enige i, er det, der står i aftalen.
1: Præcis.
0: Så man forstår godt, hvorfor de sidder og følger med på den måde.
1: Og vi vidste jo ikke, om han ville nævne Grønland. Det var jo det, der var det helt store spørgsmål. Vi havde en fornemmelse af, at nogle af temaerne, de var savet lidt på forhånd, blandt andet fra USA's FN-ambassadør, hvad hedder han, Mike Walls. Men vi vidste jo ikke, om han nævnte Grønland. Men det gjorde han, Sandra.
2: Der var fuld bingo-plade på den, må man godt nok sige.
1: Hvad tænkte I, da I hørte ham stå der? Det var en ret disciplineret Trump, ikke?
2: Meget, altså han fuldt teleprompter, det var der ikke nogen tvivl om. Mm. Altså sådan, man ved jo godt, når han går off-screen og weaver, mm. Det gjorde han ikke der. Men altså, jeg var jo bare sådan, jeg fik sådan nogle flashbacks til sådan ting, han før har sagt med Grønland. For da han for eksempel sagde, altså, the large and strategically vital piece of land known as Greenland. Altså sådan i sådan en lidt smuk vending, så var sådan, man ikke, han ikke sagt sådan, that big poorly run piece of ice. Altså sådan, det var bare de to kontraster fra, hvordan han har omtalt Grønland tidligere, som var det første, hvor jeg tænkte sådan, okay, det er godt nok en helt anden tone, vi hører frem her.
1: Men det synes jeg, han er ekspert i. Altså gå fra, at Mette Frederiksen taler nasty til ham, til pludselig at synes, at det har været fuldstændig vidunderligt at forhandle med den danske delegation.
2: Fuldstændig.
0: Han framer jo også den amerikanske interesse i Grønland som et spørgsmål om også at beskytte Europa. Mm. Og da jeg hørte det i hvert fald, der tænkte jeg sådan, okay, han er stadigvæk med på galejen.
2: Og apropos det, du siger, Stephanie, der med sådan, at det kan han jo sagtens, han kan sagtens gå fra cold to hot, ikke? Altså, dagen inden havde han været oppe og besøgt Sun Mamdani, altså borgmesteren af New York, som man jo har kaldt det værste kommunist, socialist, terrorist nærmest, ikke? Og det var jo bare, ej, hvor var det hyggeligt, og så videre. Ligesom ja. Marco Rubio, altså udenrigsministeren, som man kaldte Little Marco, som han nu er virkelig gode venner med, og som er en af hans kernehold, ikke? Altså, han kan virkelig det her med at lægge strider bag sig, og så bare bjørnekramme folk.
3: No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore, or make sensitive investments there without our express written approval.
1: Så altså jo på mange måder en triumferende Trump, som jo taler på det her tidspunkt om den her aftale, synes jeg fuldstændig, som da han jo breakede aftalen, hvornår var det? Meget sent den tid, fredag aften.
0: Det var færdig nærmest en til en, det samme.
1: Det var samme sådan, det her, det er en kæmpe, kæmpe succes for USA.
2: Og carte blanche til os, USA, til at gøre lige, hvad vi vil.
1: Og det har jo unægteligt været nogle andre toner, vi har hørt fra den danske især, men også grønlandske delegation op til her. Det talte vi om i vores ekstra afsnit i weekenden. Jeg vil lige sige, at Trump talte jo faktisk om meget andet end Grønland, og sagde nogle pænt vilde ting om andre lande. Og det vender vi tilbage til senere, men vi skal lige gennem hele det her grønlandske forløb. Og det er et vildt forløb.
0: Ja, for meanwhile i rum 301.
1: Vi klipper nemlig lige op til rum 301, og vi sørger for, at der er lyd på mikrofonerne, fordi vi er simpelthen nødt til at tale om musikken deroppe. Vi er nødt til at tale om playlisten. En god playlist, ikke?
2: Ja, det var sådan lidt Trump-rally-agtigt, føler jeg. Jeg følte mig sådan hensat til de gode gamle dage, hvor at man sådan varmer publikum op til sådan et MAGA-rally.
0: Altså, bortset fra Santa the Clown, den har jeg simpelthen ikke hørt før.
2: Nej, den har jeg ikke hørt. Der var nogle andre, der var meget...
0: Ja, der var... nævnt dem lige.
2: Frank Sinatra's I Did It My Way, ikke? Som var hans... afskedssalut også, da han ligesom forlod Det Hvide Hus og nægtede at være med til Bidens indsættelse, ikke? Så var det I did it my way. Han fløj væk med fra Det Hvide Hus, ikke?
1: Men vi lader os dykke ned i de her numre senere. Vores kollega Celine Tyrker, hun sad jo nemlig lige præcis på live-bloggen og prøvede at sådan få et overblik over, hvor meget musik især den danske og grønlandske delegation jo blev forkalet med, mens de sad der, formoder jeg, og var ved at skide bukserne af skræk for, at Trump skulle sige et eller andet fuldstændig vanvittigt ned på talerstolen. Vi hører fra nogen, der forvildede sig ind i det her rum meget, meget tidligt på dagen, at der kun stod et par ganske få grønlandske embedsfolk, mens der var fuld gang i højtalerne. De blev forkælet med den her. Altså Ring of Fire som blød opvarmning til, at der skal indgås en historisk aftale. Og så begynder der at komme flere folk til. Over højtalerne begynder der pludselig at lyde Gloria Gaynor, I Will Survive. Mens embedsmændene de ligesom går rundt til lyden af disco og forsøger at finde ud af, hvem der skal sidde hvor og i hvilket hierarki. Hvor sætter vi udenrigsministerne, hvor sætter vi ambassadørerne, hvor sætter vi juniorembedsmændene osv. Kim Bilsøe. er jo live. Kim Bitsu, han har været live på det her tidspunkt, altså i 4-5 døgn. Han er selvfølgelig også

0: live herindefra. Og jeg kender Kim Bildsøe som en mand, der faktisk virkelig godt kan lide musik. Men selv Kim Bildsøe synes, at det stikker af.
1: Der er noget meget, meget mærkelig musik. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men altså, jeg ved ikke, hvem der har udvalgt musikken, men det er sådan lidt...
2: Ja. Meget mærkeligt.
1: Ja, det er sådan lidt specielt. Jeg ved ikke, hvem der har sat det på.
0: Det er under Dream a Little Dream of Me, The Mamas and The Papas. Men det fortsætter.
1: Nu begynder musikken altså her igen. Det er lidt mærkeligt. Men I Did It My Way er det faktisk nu, der bliver spillet. Det er måske meget karakteristisk for det, præsidenten sådan ligesom føler. Der er hans arbejdsmetode.
2: Det er vildt nok at prøve at få det til at passe ind i et eller andet. Han skal
0: stå og rapportere om geopolitik, storpolitik og alt muligt, og så padler han. Og i studiet skulle jeg hilse at sige, der fortsatte det også. Det var også lidt svært at koncentrere sig.
3: Jeg kan ikke lade være, men jeg ved ikke, om seerne kan høre det her, men jeg, i min øresnegl, så hører jeg simpelthen musak fra det her mødelokale, som er ganske sær. Lad os lige prøve at lytte med. Det er simpelthen livemusikken, som de danske top-embedsmænd, blandt andet Jeppe Tranholm, der er direktør i Udenrigsministeriet, sidder og lytter til.
2: Jeg elsker top-embedsmænd Jeppe Tranholm klippet sammen med det nummer der. Det er jo...
0: Sidder direktøren for det danske Udenrigsministerium til Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
4: Og det er jo sådan, hele tiden bliver man sådan, man kommer igennem sådan følelsesmæssigt frem og tilbage, ikke? Fordi Ring of Fire, der er man sådan, åh nej, Ring of Fire, og så er det, I Wanna Know What Love Is, så man sådan, der er håb igen, ikke? Det er sådan,
0: man kunne jo ikke lade være med at sidde og analysere, fordi ingen vidste på det her tidspunkt, hvor musikken kom fra, men ingen vidste, hvem der havde sammensat det her musik, var det en fejl, var det ikke en fejl? Så er det Celine Tyrkers liveblog-indlæg dukker op, hvor hun simpelthen giver de her, altså sindssygt mange mennesker, der er fulgt med på DR.dk, noget indsigt i hvad vi har hørt forløbig. Vi har hørt, som sagt, Sinatra My Way, vi har hørt Foreigner, I Wanna Know What Love Is, vi har hørt Phil Collins, One More Night, fuld skrue ud over Diplomaterne, The Ronettes, Be My Baby er blevet spillet den fra Dirty Dancing, tror jeg.
2: Man læser jo alt ind i de der sange. Man står jo virkelig og tænker, hvad kan det der betyde? Hvad kan det betyde?
0: Ja, One More Night. One More Night.
4: Rubio, er det DJ Rubio, der har sat det
0: og
4: på?
0: Og Be My Baby, This Baby. Hvem er eftertragtet her?
4: Hvem har poppet
0: her?
4: Baby in a corner?
0: Og så, venner.
2: Yeah. Kommer det bedste.
0: Så kommer det bedste. Så kommer nummeret Send In The Clowns. Og hvornår er det nummer bliver spillet?
4: Jamen, det er jo simpelthen, når udenrigsminister Marco Rubio går ind i rummet, og på et tidspunkt er det jo også, at
2: der i hvert fald... Kameraet zoomer ind på ham, helt ind i nakken på ham.
4: Sådan, som om, at det ligesom er sådan ham, der er klonen, ikke? At han er blevet sendt ind. Sådan,
0: der vil jeg så lige sige, at jeg har talt med de to DR-fotografer, der var i rummet, og spurgt, er det jeres billede? Og det er det ikke. De stod ikke der. Deres bedste bud er, at det kommer over fra et amerikansk kamera, men det ved vi ikke. Men det er altså ikke os, der zoomer ind på Marco Rubio.
4: Nakke.
0: Jeg vil også lige sige, nu har jeg så set det igen og igen. Rubio kommer jo faktisk ind sammen med Lars Løkke, og sammen med statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen. Så der kommer jo en hel masse mennesker ind under Send In The Clowns. Det bliver jo... Det går jo fra at være surrealistisk til at være ufrivillig. Altså,
2: komisk.
0: Min telefon springer i luften. Der er værter fra P2's musikprogrammer, der skriver til mig, er du klar over Send In The Clowns er fra musicalen A Little Night Music, som jo altså selvfølgelig er blevet navngivet i fri fortolkning over Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Alle de her beskeder sidder jeg og læser, mens vi forsøger at forholde os til, at der skal underskrives.
2: Ja, jeg prøver at læse teksten, jeg forstår den ikke helt. Det er sådan noget med kærlighed, der går i stykker, eller livet, der ligesom tager nogle uventede drejninger. Så har man brug for nogle klovne.
4: Jamen, det er, som jeg har læst mig op til, så er det ligesom, at hovedpersonen Desiree, tror hun hedder, hun har ikke vil have den Frederik, som, og så lige pludselig så...
2: Så heller en klovn.
4: Nej, så vil hun gerne have ham alligevel, og så er det tragikomisk, for nu vil han ikke have hende.
0: Men er det sådan noget med, at når alt går galt, så skal man sende klovn ind og underholde?
4: Det,
0: eller?
4: Så vidt jeg kunne forstå det, så er det sådan, at man kunne forstå det på to måder. Sådan, ja, når der ikke er mere sådan, at gøre, så må vi sende klovnene ind i teaterstykket og få noget op. Men det er også, fordi til sidst, så siger hun jo, we're here. Og det er jo så, jeg er klovnen. Jeg er selv klovnen. Det er mig, der har fucket op, ikke?
2: Tænk, hvis Marco Rubio lige havde vendt sig om at kigge ind i kameraet og så sunget den der del.
0: Ja. Sammen med Lars Løkke og Barbara Bertelsen.
4: We're here.
0: What a trio. Lasse Engelbrecht, der gik jo ild i internettet på grund af det her. Der var et meme, der gik viralt, og det kan vi jo godt indrømme. Det er et kaninhul, vi forsvandt ned i går.
2: Ja. Altså, der kom jo mange memes, men et af dem, der blev delt mest, det var et fra Occupy Democrats, eller er det ikke det, de hedder? Den sådan demokratiske organisation, som tager et klip derfra, altså det klip, vi lige har siddet og snakket om, og så skriver hen over, at Danmark ydmyger Marco Rubio.
4: Det der Zoom, ikke? Det er det der,
2: I zoomede sådan, ind det der med zoom, det der send in the clown henover. Ja. Men det er jo ikke et budskab, de er alene om. Det er jo mange steder, du finder det her. Altså virkelig mange steder, og det er jo også interessant at se kommentarsporene, de springer jo i luften på de her...
0: Ja, der er vildt mange, der roser Danmark for at være så sjove, at vi spiller Send in the Clowns, mens der bliver zoomet ind på Marco Rubios nakke, da han har sat sig op på front row.
2: Ja, og så er der også dem, der skriver, altså MAGA-folk, der kommer forbi de der memes, og skriver, okay, Danmark, hvis det er det, I gør, så kan I jo få en lidt anden behandling, hvis det skulle være.
0: Så det her går jo fra at være surrealistisk til ufrivillig komisk til rent komisk til, kunne det her faktisk blive et problem? Vi står med de her delegationer, der har forhandlet minutiøst, de har preppet, de har gjort alt for, at det ikke skal gå galt. Da det her meme spreder sig, der er der ganske vist blevet sat en underskrift. Men det er jo potentielt irriterende, når man har gjort sig så meget umage for, at ingenting må glippe, at
2: potentielt
0: der pludselig roder et meme rundt om, at Danmark ydmyger USA.
4: Ja, man må tænke de ting sådan, oh nej, bare ikke Natalie Harp, the human princer, assistenten, der fodrer Trump med memes, lige giver ham den på telefonen og siger sådan, har du set, hvad de har gjort mod os?
0: Og så fordi vi er så glade for, at verden endelig har jublet, at vi lige har fået en pause i alt balladen, så tænkte vi, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi vil ikke have, at det hedder sig, at Danmark ydmyger Marco Rubio. Så vi har undersøgt sagen voldsomt meget. Vi har talt med...
2: Gravergruppe.
0: Vi har været gravergruppe. Vi har talt med teknikere, journalister, korrespondenter, embedsfolk fra tre forskellige lande. På begge sider af landet havde rigtig mange af dem var i rummet. Nogle af dem har vi bare mailet med, skrevet med, whatsappet med. Vi har taget det her dødsens alvorligt.
2: Altså en række kilder uafhængige af hinanden, som man siger i journalistikken.
4: Hvem har lavet den playlist, og hvem har afspillet? Det er det,
0: har vi undersøgt. Hvem har lavet den, hvem afspillet den, hvem synes, det her var en god idé, og hvem zoomede ind på Rubios nakke? Og der kan jeg bare sige, det var ikke os. I hvert fald, der zoomede ind på hans nakke. Så meget fandt vi ud af. Mm. Så har vi også, og vi kan jo ikke nævne vores killers navne, som rigtig fine journalister, så kan vi ikke nævne vores killers navne. Men I må stole på os, fordi vi har vitterlig talt med en del mennesker. Og det vi kan sige, at nu kommer vi vender stenene en for en, ikke? Vi finder relativt hurtigt ud af, at man fra dansk side kan afvise, at det her skulle være en dansk initieret playliste. Så får vi at vide, at det er en playliste, der kommer fra værterne. Og så er spørgsmålet jo, eftersom vi er inde i FN's korrespondentkorpses lokaler, er værterne dem? Er værterne sådan FN? Eller er værterne så USA? Det skal vi finde ud af.
2: Det kunne jo godt være sådan en slags neutral grund.
0: Ja.
2: Men det er det faktisk ikke. Vi finder jo ud af, at verden er jo simpelthen Donald Trump og Det Hvide Hus. Det vil sige, de bestemmer protokollen, som det møde bliver afviklet efter. Det er jo fuldstændig strengt og velorkestreret det hele.
4: Så det er hende, hvis der var nogen, der lagde mærke til hende, altså dame med det lyse hår og den lyserøde ko.
0: Ja, det kan vi
4: jo ikke. Monica Crowley, eller hvad?
0: Ja, vi kan jo ikke sige, om det var hende.
4: Altså hende, der ligesom bliver protokolschef.
2: Vi kan ikke sige, om det var hende, men det vi kan sige er jo i hvert fald, at amerikanerne, altså det vil sige Det Hvide Hus, som værter, bestemmer præcis, hvornår Trump skal hive det blå tæppe til side og stikke hovedet frem, gå ud først, sætte sig ned først, rejse op, tale først, hvor han skal sidde, hvornår, i hvilken rækkefølge de skal underskrive. De, og det er det vigtige, er også ansvarlige for det udstyr, der bliver brugt til sådan en underskrivelsesceremoni. Det vil sige kameraer, der står og filmer det hele. Og det vil også sige musikanlægget, og ikke mindst det musik, der bliver spillet på anlægget.
0: Vi kan også fortælle, at man fra dansk side undersøgte muligheden for, at måske kunne man sløjfe musikken, og der fik man at vide, at det var faktisk
2: kunne
0: ikke
2: muligt.
0: Det, fordi,
4: og det er efter, den er begyndt at spille.
0: Oh yes, der har den spillet temmelig længe.
4: Så de er bare sådan,
2: nogen synes, det er
0: men der får man,
2: så fedt.
0: Men der får man ligesom at vide, at det har værterne bestemt. Vi kan så, jeg fik sent i går aftes et sidste defining-opkald, hvor det blev bekræftet, at det er Det Hvide Husets playliste. Ikke amerikanerne som sådan, det er ikke Udenrigsministeriet. Den her playliste, det er et ønske straight out of the White House.
2: Så hvis Trump vil skyde på nogen, så skal han skyde på sine egne. Det er altså at sige, det er fake news, det der.
0: Det er totalt fake news. Det var ikke dansk playliste. Det er ikke dansk kamera, der zoomer ind på Marco Rubios nakke. Det er kæmpe fake news, som vi nu demonterer her. Og så vil jeg jo også sige, Sandra, når man så ved det, og lige kigger ned over listen af numre, så kan vi jo genkende nogle af dem fra Trump-lejren. Det var det, du var inde på lidt
4: vi
0: før.
4: Vi har allerede snakket om Frank Sinatra's I Did It My Way, ud over afskedssaluten, da han stopper som Trump 1. Ikke? Der er det jo også den første sang, ham og Melania danser til, da han tiltræder som præsident.
2: Det er et smukt øjeblik.
4: Ja, 2017. Så er der jo Phil Collins' One More. Ja, og det plejer, altså han kan godt lide Phil Collins Trump, men det plejer at være en anden sang, han spiller, nemlig I can't feel it in the air tonight. Ja, og som vi har snakket om, ja, med Johnny Cash, som du også har spillet, det er også et det er Trump rally nummer også, så det er jo bare, altså mange af de her numre, at står der ligesom Trump ud over. Dog vil jeg sige, at jeg har undersøgt om det der Send in the Clowns. Altså, det har jeg aldrig selv hørt til Trump rally, må jeg sige. Jeg ved ikke, om I har.
0: Det har jeg heller ikke.
4: Nej,
0: det er meget mærkeligt.
4: Og jeg har heller ikke sådan set det omtalt, som om, at det er en del af hans Mar-a-Lago-spilleliste. Vi ved jo, at også Trump er DJ nede på Mar-a-Lago. Der er det heller ikke en del. Jeg har dog fundet frem til i en artikel fra 2018 i Washington Post, at der var på et tidspunkt en Trump celebration nede på Mar-a-Lago, hvor der var en sanger, der havde planlagt at synge Send in the Clowns, men det blev sløjfet.
0: Det blev sløjfet.
4: Det blev simpelthen sløjfet, ja.
0: Nå, jeg har også læst, at det blev spillet til en Hillary fundraiser i sin tid, men som en satire over Trump, faktisk. Mm. Altså, any old how, det havnede på playlisten. Vi ved ikke, hvordan. Jeg talte med en dame i går, som forsøgte at hjælpe os med at opklare mysteriet, som sagde, måske troede de, at nummeret hed Send in the Crowns. Mm. Det ved vi jo ikke. I don't know. Men i hvert fald, så kan man sige, uanset hvem, der satte det her nummer på playlisten, Send in the Clowns, så er det stadig sjovt, ikke? Jeg tager gave med til jer. Nej. Jeg havde faktisk også set til mig selv, men jeg på en eller anden måde tabte den på vej op til studiet. Ej, hvor er I nuttet?
4: Eller hvordan er det, man spiller klovn?
2: Jeg tror, mit hoved er for stort.
0: Men du er...
2: Sådan.
0: Kæmpe Send in the Clowns øjeblik. Jeg skulle have taget med til jer også derude.
4: We're here.
0: Send in the Clowns. I må godt tage med i resten af podcasten.
4: Jeg har ikke tænkt mig.
2: Jeg vil
4: kan du også få min.
0: Men endelig sker det. Tidsplanen er skrevet med en god halv time. Vi sidder alle sammen og stiger på den her dør, hvor alle klovne, eller jeg mener diplomater, embedsmænd og så videre, kommer ind fra. Men nej, det bliver fra bagtæppet, at de tre musketerer kommer ind. Og det er Donald Trump, der begynder med at tale. En historisk kort tale på 1 minut og 38 sekunder. Lasse Berg har talt hvert sekund.
5: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
0: Altså fantastisk for Europa, for USA og for alle, og for Grønland bliver det her fuldstændig utroligt. Og han er glad. Han er stadig disciplineret.
4: Igen, teleprompter Trump, ikke?
0: Short and sweet. Mm. På det her tidspunkt, der sidder Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen jo ned ved de der stole, hvor der skal underskrives, og kigger op på Trump. Og jeg kunne ikke lade være med at kigge på dem og tænke, deres hjerte må hamre, fordi der er jo stadig mulighed for her, Trump plus mikrofon, det kan sagtens blive
2: railet.
4: Og journalister i hele rummet.
0: Ja.
4: Der men kunne det finde sker på at sige et eller andet til ham, som han godt havde lyst til at svare på.
0: Men det sker ikke. Han sætter sig sødt ned, og så rejser Mette Frederiksen sig op.
6: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
0: I dag underskriver vi en endnu større og endnu bedre aftale. En aftale, der kan vare for evigt. Hun har jo lært at tale trumsk. Better, bigger and better. Ikke bitter.
2: Bitter og bitter.
4: Bitter and bitter. Jeg synes jo faktisk, at der er en lille smule, ikke bitterhed, men i hvert fald måske en lille smule, jeg ved ikke, om det er sådan mig, der overfølt som sådan passiv aggressivitet i det, hun siger, inden at det er bigger, better, så er det sådan, vi har altid været en allieret, man kunne stole på. Jeg så det da lidt som sådan en stikpille til USA om, at de var en allieret, man ikke kunne stole på.
0: Jeg ved ikke, men jeg synes, det var sådan passivt aggressivt. Jeg tror, hun sagde det til pressen. Altså, jeg tror, hun prøvede at få den her sætning til at blive skrevet ind i historien om underskriftsaftalen.
2: Er det bare mig, eller virker hun ikke rimelig nervøs?
0: Jeg synes, hun virker lidt nervøs, og det må jeg bare sige...
2: Det kan jeg godt forstå, hvis
0: det,
2: hun var.
0: Det skulle hun have lov til. Ja. Altså lige den dag. Jeg synes, hun virker en lille smule nervøs, men altså...
2: Det er forståeligt.
0: Ja, det... Hun taler i 3 minutter og 23 sekunder. Jeg blev nervøs for, at Trump skulle begynde at kede sig, fordi vi kender ligesom til hans sådan koncentrationsevne, ikke?
4: Jeg begyndte at filme, hvad hedder det, talen, fordi at jeg var sådan zoomet ind på, så jeg kunne se det mere, fordi på et tidspunkt ser han altså ud, som om han er ved at falde i søvn.
2: Ja, han ser træt ud.
4: Flere gange. Altså, der er der, hvor jeg tænker sådan, hvornår kommer den? Der har jo været sådan nogle historier, om han har sådan bosser på maven, som kan lige kan vække ham.
2: Men altså, den der bosser altså startede, fordi han kom totalt i det der syge kyssehumør lige pludselig.
0: Der er vi ikke endnu, fordi så er det Jens Frederik Nielsens tur. Han går op, han taler også i lang tid. Han taler 3 minutter og, hvad siger Lars Berg, 23 sekunder.
7: Præcis lige så lang tid som Mette Frederiksen. Og det er jo ikke, fordi vi har for vane at tælle folks taler, men det er bare syret, når...
4: Ej, det er da helt vildt.
0: På sekundet.
4: På sekundet det samme.
8: For Greenland, this is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
0: Ja, for det er jo... Lad os også bare lige understrege det indlysende... Det her er jo en aftale, der bygger oven på den der famøse 1951-aftale, men det er jo en aftale, der kun er lavet mellem USA og Danmark, fordi Grønland var en koloni dengang. Altså, det er jo første gang, at Grønland jo indgår en aftale med de to andre lande som et subjekt og ikke et objekt. Det er sgu da alligevel
4: jeg
0: noget.
4: Jeg kan huske, da udenrigsministeren i, jeg tror det var 2019, kom til Washington og skulle møde på det tidspunkt Mike Pompeo og have det. Altså der var der seriøst et officielt foto, der blev taget, og de skulle tale om Grønland, og der var der et foto uden Grønland til stede.
0: Det er sindssygt. Så begynder de at skrive under. Det sker jo rent faktisk. Det er frem, der er blevet lagt papir, og jeg var ved at sige kuglepinde, men det er sådan nogle meget store pinde. De er blevet lagt frem, mens Trump jo kæmpede sig vej ned fra plenumsalen og op i rum S308, så det ligger ligesom klar til dem. Og man kan jo reagere på mange måder, blandt andet som din dreng. Du lagde en video på Instagram. Kan du ikke lige fortælle, hvor gammel er det, han er?
4: Han er 3, snart 4.
0: Ja. Elsker hans fortolkning af det, der sker. Prøv lige at fortælle.
4: Ja, men og det var ikke sådan, det var fordi, jeg prøvede ligesom at sådan, hvis jeg stod og prøvede at kigge på det, og så kommer han ligesom ind og kigger sådan, og så siger han sådan, peger på, eller han siger sådan, ham der, der er rød i ansigtet, han ser da meget sød ud, gør han ikke? Og jeg var ligesom sådan, hvem er det, du mener? Og så peger han så på Trump. Altså, det er ham, ikke? Altså, sådan, det gjorde han jo. Han så jo faktisk meget sød ud.
2: Han går også lidt hen imod ham, ikke? Han er simpelthen tiltrukket lidt af Trump.
4: Ja, Woody er sådan, min dreng, ja.
0: Sød mand med det røde hoved. Det var utrolig nuttet.
4: Rødt ansigt.
0: De får sat deres underskrifter. Prøv lige at beskrive den scene, altså...
2: Jeg har det lidt som om, det var sådan en slags drøm, fordi det var sådan et, okay, det skete faktisk. Men de sidder jo der med de der store, kæmpe kuglepinde, men det er jo en tusch, eller er det ikke det?
4: Det tror jeg.
2: Dem, som han altid bruger, ikke? Og skriver en kæmpe underskrift.
4: Og det er jo igen kommet frem med, TV2 har snakket med nogle af dem, der var til, at altså, åbenbart er der blevet skrevet under allerede inden der. Bagved det blå tippe er der blevet underskrevet en aftale, hvor Mette Frederiksen åbenbart har haft en mindre kuglepind, og så siger, må jeg ikke, din er bigger and better, eller noget af lignende, altså sådan, sletskjul, sådan, penis-kompliment.
0: Ej, Sander, nu begynder du igen.
4: Jamen, jeg siger bare,
0: raketter, kuglepinde.
4: Nej, men det er da ikke kun mig, der tænker det. Altså,
0: den hun gerne vil have en større kuglepinde.
4: Og hun fik hans kuglepinde.
0: Ja, det er godt, for jeg ville da ikke give at skrive under med en mindre kuglepinde end Trump, eller Jens Frederik Nielsen, eller nogen andre.
2: Det gør de fleste mennesker i verden jo, kan man sige.
0: Ja, fordi han altid sidder og skriver under med den der pæl.
2: Ja.
4: Men altså, de sidder i hvert fald med 3 pæle, da de kommer ud og underskriver der, ikke?
0: Og så holder de op, og jeg tænker, gud, det er sjovt, deres underskrift er nærmest lige lange. Altså, vi er jo vant til, at Trumps underskrift er gigantisk. Men på en eller anden måde, så fyldte de sådan nærmest lige meget på papiret. Ren harmoni. På en eller anden måde. Ren harmoni. De begynder at bevæge sig ud af lokalet. Journalisterne stiller 1000 spørgsmål. Der bliver ikke rigtig svaret på noget. Vi hørte Trump blive spurgt, at ejerskab af Grønland så er bordet, og så gør Trump sådan her. Han spidser læberne, ser ud som om han er ved at fløjte, overvejer at sige noget, men også, nej, jeg tiger stille, og så siger han ikke noget. Så siger han et eller andet pænt om Grønland.
4: Det var nervepirrende,
0: det. Ja, det var det altså.
4: Hvor man tænkte, hvad
0: siger hvad gør de der læber? Nu? Er de ved at sige noget, eller er de ikke ved at sige noget?
2: Hvad tænker I? Var det okay at stille det spørgsmål på det tidspunkt?
4: Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig er det jo det. Altså, selvfølgelig
0: er det det. Det er det, vi alle sammen sidder og tænker. Det er, holder du aftalen, eller hvad? Eller kommer du som trold af en æske
2: ud med en blot gardin?
0: Nej, men derfor skal man sgu da spørge alligevel.
4: Men jeg tror,
2: jeg ved godt, at hvis man er journalist, så stiller man det kritiske spørgsmål. Men lige præcis der tænkte jeg, hold nu kæft.
0: Det er sgu da ikke et kritisk, det er da et nysgerrigt spørgsmål. Er du så glad for den her aftale, at du ikke vil eje Grønland mere?
2: Nu har han lige skrevet under på den jo.
0: Jamen altså, det kunne da godt være, han ville sige, nå, men det er I don't know, på sigt vil jeg da gerne eje Grønland. Det ved jeg, det kan slet ikke. Jeg synes, det er fuldstændig solidt at spørge.
2: Jeg var så bange for kongerigets fremtid, at jeg blev sur der.
4: Det vil godt mærke.
0: Kunne det så lidt out of character?
4: Jeg synes bare, det var sådan lidt vildt at se, sådan, har han impulskontrol nok til ligesom ikke at lade noget komme ud? Han siger jo også på et tidspunkt sådan... Der er sådan, jeg fornemmer en... Jeg ved ikke, hvad det er, men altså...
2: Og så mærker jeg den scene, fordi det er fandet med sjældent, at Trump han holder sig i skinnet.
4: Har I set det før? Har I set det før, at han råbt et spørgsmål på en eller anden måde, og ikke fuldt sin impuls?
0: Nej.
4: Det har jeg sgu.
0: Det var nervepirrende.
2: Jeg tror måske, han har fået medicin. Nu skal du være stille, farfar.
4: Jernladyen sidder jo på første række, Susie Wiles, hans stabschef, som jo har prøvet at rein ham ind. Det går ikke altid godt for hende, men hun er jo trods alt den eneste, der har nogle gange kunne give ham nogle guardrails.
0: Men der var styr på Papa Trump, og han blev ligesom eskorteret ud af rummet igen. Alle var glade, lod det til. Alle sagde, de var glade. Det, vi tager en runde på nu, det er jo selvfølgelig, hvem er vinderne og hvem er taberne. Hvad har USA fået ud af den her aftale? Og hvad har Danmark fået ud af den, og hvad har Grønland fået ud af den? Så lad mig lige starte, og I styrer helt selv ordet. Når vi kigger ned over de her 9-siders aftale af 4 ark, inklusive bilag, hvad er så det vigtigste set med amerikanske øjne?
4: Jeg har lidt lyst til at... lidt omformuleret lidt at sige sådan, hvad er det vigtigste med Trumps øjne? Fordi på en eller anden måde kan man ikke rigtig... Altså, det er altid Trump, der står nummer et. Og det, han jo har sat i gang med denne her anden periode i som præsident, har jo været den her Donroe-doktrinen, fortsættelsen af Monroe-doktrinen, altså ligesom den vestlige halvkugle tilhører ham, og han skal sætte sit præg på det. Og det kan man jo sige, at det er ham, der står som afsender. Det er hans store, fede, kæmpe store underskrift, der står der, den her aftale, der er for evigt, som Mette Frederiksen også sagde, det er ham, der kommer til at stå der for eftertiden. Og måske vil det ligesom sætte et aftryk. Så kan man så sige, hvad vil det mere sætte aftryk? Der er jo også, at han stod for at sætte hele NATO-alliancen på spil, og så videre. Det tror jeg jo alligevel kommer til at stå større, og det er jo en tabersag. Men ikke desto mindre, hvis man ligesom skal prøve at hoppe ind i hovedet på Trump og se det for ham, så tænker jeg sådan, Donroe Doctrine er bare sådan det bliver personificeret i det aftaledokument.
0: Men han ejer jo ikke Grønland.
2: Nej, det gør han ikke. Og
0: hvorfor nøjes han så med den her aftale? Det er jo langt fra det ejerskab, han har drømt om.
2: Det er fordi, det lykkedes Marco Rubio, tror jeg, som den absolut vigtigste person, at sælge den her aftale til ham som noget, der var fornuftigt for amerikanerne. Og hvorfor skulle det så være fornuftigt for amerikanerne? Det kan det blandt andet være, fordi at de kan udvide militærområder, overflyvningsområder, steder, de må sejle osv. Og så har de sørget for at modernisere aftalen på en måde, så den ikke falder fra hinanden, hvis Grønland for eksempel bliver selvstændig. Altså, det er jo ret vigtigt, set fra et amerikansk perspektiv. Der skal være orden i de ting. Det er jo rigtigt nok, det hele kunne have været forhandlet på plads, stille og roligt, på baggrund af den gamle aftale.
4: Der var det der med, hvis de, kunne de ikke bare få det ved at spørge pænt?
2: Ja, det kunne de jo have, det kunne de have gjort. Men når nu det ikke var tilfældet, når nu tilfældet var, at Donald Trump troede med at invadere en allieret, rive gulvtæppet væk under NATO, ja, så vil det en stor sejr for Marco Rubio og hele den gruppe af amerikanske embedsmænd og politikere, jo som er langt det største flertal, der aldrig har overhovedet været interesseret i at følge Trump i hans vildeste fantasier der.
4: Og så tænker jeg også, at der er det der, som slet ikke var der i 51-aftalen, og så kan vi så snakke igen om, at man kunne få det, hvis man havde spurgt pænt, men det er jo det her med investeringerne, at de ikke kan komme i alle på kritiske områder. Det er jo kun med NATO og EU-lande, og altså mange MAGA-stemmer, jeg har hørt udlægge det her, når de så udlægger det med MAGA-brillerne på, så er de jo sådan, det betyder, at vi har veto-ret og sådan noget, men man var jo lidt sådan... Altså, havde de ikke lidt det i forvejen, venner? Altså, sådan tilbage i 2010, ikke, da vi snakkede om, at der var kinesiske investeringer i lufthavn op i Nuuk, ikke?
0: Der er jo altid kommet et opkald et eller andet sted fra, der har stoppet alle de her ting.
4: 2010, det var jo når Obama og var sådan, det må I godt vendes, lad være med, og så sagde vi jo bare, ej, sir, og så lod vi være med det. Så det kunne vi jo godt finde ud af, inden at der var trusler, ikke?
0: Hvad vil I så sige, hvad vil I trække frem i forhold til Danmark? Hvad har vi fået ud af aftalen? Er det sådan lidt... Trump får en aftale, vi får fred? Er det bare
2: Ja, rigsfællesskabet falder ikke fra hinanden. Vi har prøvet mange gange, at det blev reduceret i størrelse, men der var der ikke nogen, der havde troet skulle ske på det her tidspunkt i historien.
4: at det er lavet i NATO's ånd. Og man kan altså ved, at det her det bekræfter, at vi står sammen, og vi er allierede, og NATO er, altså der står NATO, NATO, NATO ud over det her dokument. Og samtidig kan man så sige, at der er den der bieffekt, som Mette Frederiksen og Danmark har fået ud af det ved, at vi står tættere med de andre NATO-allierede. Vi står tættere med EU, altså vi har haft Macron, og Ursula von der Leyen har stået i Nuuk. Altså sådan, på den måde har Danmark jo også fået noget ud af det. Jeg tænker også, at sådan, at været sådan en substantiel spiller på verdensscenen i forhold til at navigere i denne her konflikt, og vist, at vi kunne stikke op for bollemælk.
0: Og så vil jeg bare sige, som gammel ruker, hvor man jo laver masser af gruppearbejde, altså jeg synes også, begrebet gruppearbejde har fået genrejsning. Ja, ja. Lars Løkke og lagt skoene, og vi putter lige det hele ned i noget gruppe, og holder nogle møder og køler lige lidt af, ikke?
2: Vi måtte jo alle sammen, let's face it, grine vores røv i laser, da han rullede sig ud med den der samarbejdsgruppe tilbage i januar, eller var det starten af februar?
0: Høj niveau, altså, høj niveau.
2: Den danske samarbejdsgruppemodel bliver lige ført frem her til at gå imod en af de, hvad skal vi sige, mest kontroversielle og besværlige amerikanske præsidenter i historien.
0: Altså man kan sige, altså den vestlige verdensordens sammenbrud endte nede i en syltekrukke med arbejdsgruppemøder, og så kom det ud som et papir, alle bare elsker. Det er jo på en eller anden måde vidunderligt, en vidunderlig sløjfe. Så altså det land, som det hele handler om, Grønland, de jublede jo, som vi hørte i starten af udsendelsen i går, da de tog imod Mutta B. Egede og Jens Frederik Nielsen, altså deres leder og deres, nu kalder jeg det bare udenrigsminister for at gøre det kort, det hedder ansvarlig for udenrigsanliggender, tror jeg. Hvad har Grønland fået ud af aftalen?
2: Altså, de har jo fået ud af aftalen, at de ikke bare er blevet kørt over. Mm. Altså, nu nævnte du råstoffer, sjældne jordarter og så videre, og hele det her investeringsspørgsmål. Der er det jo faktisk grønlandske myndigheder, der kommer til at spille en central rolle i at give de der tilladelser, så man hiver ikke bare tæppet væk under grønlænderne i forhold til, hvem der skal investere og præge og forme deres land i mange år fremad.
4: Og det står fastslået helt fra præamblen i den her aftale, at man anerkender Grønland som et folk, man anerkender deres levevis, deres kultur, og det er måske, kan man sige, for andre folkeslag føles sådan, jamen, nå ja, men det er jo det, de har været så stor del af konflikten, også med Danmark omkring det, at de ikke har nogensinde er blevet anerkendt. Og det er jo nærmest sådan hele den der præambel, det der, jeg var tænkt sådan, det er sådan næsten DEI, ikke? Alt det, Trump hader. Altså sådan, at man siger, at vi skal respektere vores forskelligheder, vi skal huske på, at der er diversitet osv. Altså sådan, det føltes nærmest til at læse sådan, som en gigantisk fuckfinger.
2: Altså hvis du sagde det i det amerikanske krigsministerium, så ville du blive fyret.
4: Ja, præcis. Ja.
2: Så når Pete Hegseth, han begynder at oprette baser rundt omkring i Grønland, så kan man jo godt frygte, at der kan ske, eller hvad skal vi sige, opstå gnidninger. Men det tager vi på et andet tidspunkt.
0: Det tager vi på et andet tidspunkt. Jeg gider ikke engang spørge, om I tror, at Trump holder den her aftale, fordi det tager vi også på et andet tidspunkt. Det er en glædens dag, og det, der sker i New York på det her tidspunkt, det er jo, at alle fimrer ud i byen igen. Danskerne og grønlænderne, de holder pressekonference. De hygger sig lidt på en tagterrasse. Og det gør de jo på den mest danske måde overhovedet. Ordentlig fedbamse.
2: God bajer.
0: God bajer ved nogle runde borde, skulder om skulder, embedsmænd og politikere. Der er så stor lettelse, at man endda tør lægge et billede ud på Mette Frederiksens Instagram om, at hun har spillet pickleball i New York. Det billede tror jeg ikke havde ramt os, hvis det var gået galt derinde, vel? Men pludselig står hun der helt glad og sporty i Brooklyn et eller andet sted, så det ud til. Gjorde det?
4: Ja, vi har plejet at træne, ja.
0: Ja, hvor du plejede at træne.
2: Hun har i hvert fald ikke lagt det ud, hvis Donald Trump han havde sagt, det gider jeg sgu ikke skrive
0: under
2: på det der.
0: Altså så kæmpe lettelse alle vejen, og vi optager her torsdag eftermiddag, inden vi gik i studiet, der så Lars Løkke Rasmussen gå rundt i DR-byen, også bare herreglad. Hej, hej, jeg var lige ved at gå hen til ham og sige godt gået, og så tænker jeg, gud nej, du er journalist. Sådan noget siger man ikke til en udenrigsminister. Men altså, man kan bare mærke det der sådan. Hele vejen rundt.
4: Og så skal vi jo selvfølgelig slet ikke snakke om, hvad der kan ske.
2: Nej,
4: på et andet tidspunkt.
2: Så, det tager vi på et senere tidspunkt.
0: Nej. Så ikke bare ikke mere dårligt nu?
4: Greenland Energy, de er glade. Ja.
0: Vi kommer til at lave altså timevis af podcast om Grønland. Det spår jeg rask væk.
4: Og råstoffer kommer til at tale, hvis det nu går imod Trump.
0: Men i dag er en glædens dag, venner. Ikke hvis man er Iran, dog, tænker jeg.
9: The people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
0: Så nåede vi til vejs ende, venner. I næste uge, der skal DR's udlandsredaktion på seminar, og derfor så er vi simpelthen nødt til at gå tidligere i studiet, så Stjerner og Striber er tilbage igen på torsdag. Alle skriver det ned. På torsdag, ikke på fredag. I skal have en, fuldstændig vidunderlig, velsignet weekend. Vi er klar til at sende klovnene ind. Er vi ikke?
4: Spil den så, Lasse.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Det står historisk dårligt til med de danske skoleelevers faglige præstationer og de jobs, der allermest i farezonen for at blive overtaget af store stykke AI, er højt uddannedes. Damerne diskuterer den seneste PISA-måling, kaster et kritisk blik på tidens dannelse og uddannelse og spørger, er vi ved at gå fra et videnssamfund til et uvidenssamfund? Og hvis det er tilfældet, hvad bliver så tidens nye valuta? Lyt med, når der er damerne først efter radioavisen. Klokken er 1.
4: Forsvarsvirksomheden Weibel kan nu lovligt fortsætte deres arbejde og udvide deres testcenter i Hørsholm i Nordsjælland. Det viser en mail, som Forsvarsministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Virksomheden har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede Weibels testcenter ulovligt efter naboklager, og fordi virksomheden har ligget i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre konstruktioner og bygninger. En tilladelse, som Weibel ikke har haft. Men nu har Forsvarsministeriet gjort Weibels aktiviteter lovlige ved at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den blev stemt igennem sidste år og giver forsvaret vide beføjelser. Og det er en særlig sag, vurderer professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
5: Det er en ny lov, hvor forsvarsministeren har fået en mulighed for at kunne overrule stort set hvilken som helst lovgivning ved nærmest at smide sådan et trumfkort. Og den type lovgivning har vi meget bekendt nok aldrig nogensinde tidligere haft.
4: Forsvarsministeriet stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de forstår sagens dilemmaer, og at de har anvendt rammeanlægsloven blandt andet, fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Fremover er det slut med at fiske med bundslæbende redskaber som bomtrål på 5 stenrev i Nordsøen. Det er resultatet af en ny aftale, som Miljøministeriet har præsenteret. Det gælder store rev, gule rev, Thyborøn, stenvolde, jyske rev og Lønstrup rødgrund. Det er alle Natura 2000-områder, der er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Natura 2000-områderne er beskyttet af EU, og de skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne. Bomtrål skader havbunden og dens dyreliv. Både Danmarks Naturfredningsforening og de danske fiskere er tilfredse. Danmarks Naturfredningsforening siger, at aftalen er en vigtig sejr for livet i havet, og Danmarks Fiskeriforening kalder aftalen for en god nyhed. Ifølge Miljøministeriet forventes det dog at tage 6-9 måneder, før forbuddet træder i kraft. Aftalen skal nemlig først godkendes af EU-kommissionen. Og lige nu har partiet Dansk Folkeparti samlet til årsmøde, og der har netop taget hul på anden del af dagen. Her for kort tid siden mødte formanden Morten Messerschmidt op, for han blev taget imod af pressen og folk med DF-skilte og opmuntrende tilråb.
6: Altså, det er faktisk det budskab, jeg gerne vil sende til danskerne i dag. Et budskab om, at fremtiden kan blive lys, fremtiden kan blive optimistisk, og jeg kommer til min tale at fremlægge en vision for, hvordan vi i Blå Blok, hvis vi står sammen, også kan vælte Mette Frederiksen og Lars Løkke her, når der kommer valg næste gang.
4: Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og hen på eftermiddagen når opklaringen frem til Bornholm. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
7: Er kundskabens træ i gang med at rådne oppefra? Sådan kan det se ud, når man ser på den seneste PISA-måling. Den viser, at det står historisk dårligt til med de danske skoleelevers faglige præstationer, og de ikke bare er blevet dårligere, men markant dårligere til læsning, matematik og naturfag. En undersøgelse for OECD viste ellers for et par år siden, at det ikke stod totalt elendigt til i Danmark. Det gjorde det til gengæld i resten af verden, undtagen Finland, der jo længe har været klassens duks. Da jeg var ung, der var det vigtigt og meningsfuldt at tilegne sig viden, og jeg husker ikke, at jeg nogensinde har sagt til en lærer, at jeg ikke gad lave en opgave. Men da jeg for nylig var til en frokost, var der en folkeskolelærer gennem 25-30 år, der fortalte, at det i dag ikke er ualmindeligt, at der sidder 1-2 elever helt ned til 0. klasse og siger, at de ikke gider gøre det, hun beder dem om. Hvad gør du så, spurgte jeg, og hun forklarede, at så måtte hun jo bruge 5-10 minutter på at motivere dem. De har ikke, sagde hun, en naturlig nysgerrighed og heller ikke en naturlig respekt for autoriteter. PISA-undersøgelsen er blevet kaldt et chok og en bombe og en tragedie, og den rejser en masse spørgsmål og kalder på svar. Og det er jo lige noget for os her i Damerne Først. Nogle af spørgsmålene er vi ved at gå fra et videnssamfund til et uvidenhedssamfund? Og hvis det er tilfældet, hvad bliver så den nye valuta i uvidenhedssamfundet? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig jurist Anne-Sophie Allarp og udlandsredaktør Anna Libak. Velkommen til jer.
8: Tak.
7: Vi kender hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om PISA-undersøgelsen. Men vi skal også en tur omkring det nye portræt af kong Frederik og gift ved første blik. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi have vendt, hvad det er, vi har været optaget af siden sidst. Og Anna, vil du ikke fortælle, hvad det er, blandt andet du har kigget nærmere på?
8: Jo, siden sidst, der har jeg hæftet mig ved debatten om dit opmand, som jo har forladt Radio 4, fordi hun er blevet syg, siger hun. Og jeg vil umiddelbart sige, at det forstår jeg godt. Jeg tror også, jeg selv var blevet syg, hvis jeg var blevet udsat for det, hun er. Vi husker jo alle den famøse radioudsendelse, hvor hun og Mikkel Sorgenfrey, der var vært på programmet, sidder og stormorer sig, da der bliver afspillet et klip, hvor en mand med en spastisk lammelse udtaler sig. Og det er klart, at det er helt utilstedeligt og nærmest ondskabsfuldt at sidde og grine over folk med funktionsnedsættelser. Det, jeg imidlertid hæfter mig ved, det er, at det siden er kommet frem, at Ditte Okman selv bliver klar over i forbindelse med den udsendelse, at det her, det er bare ikke i orden, det er en svinsk opførsel, og hun derfor problematiserer, at radioen har tænkt sig at sende det. Det er nemlig ikke en live-udsendelse, det er det, man kalder live on tape, det er Damerne Først også. Hvis man siger noget fuldkommen skrækkeligt, så er der faktisk mulighed for at klippe det ud bagefter. Radioen vælger ikke desto mindre, på trods af hendes indvendinger, at sende det. Og nu er det så kommet frem, og det er det, der har gjort hende syg, at radioen minsandten har tænkt sig at lave en podcast-serie om, hvordan handicappede i Danmark bliver behandlet, og hvordan andre ikke-handicappede ser ned på dem. Og det er Ditte Okmans latter, der danner forlæg for den podcast-serie. Så man vil gentage hele manøvren en gang til, på trods af, at man som radio kunne have forhindret, at det kom ud første omgang, så har man tænkt sig igen, at vi skal sidde og høre på, hvordan to mennesker i et studie morer sig over, at en mand med spastisk lammelse taler, som han gør. Jeg mener, radioen bærer et ansvar her, og det siger jeg ikke for at forsvare Ditte Okman. Det siger jeg, fordi at medierne har faktisk også et ansvar for, hvad de sender ud. Det er altså ikke i orden. Prøv at tænke på alle de stakkels mennesker, der sidder og skal lytte til det, og blive bibragt forestillingen om, at her i Danmark er det normalt at have den holdning og opføre sig sådan over for folk med funktionsnedsættelser.
7: Hvad tænker du om sagen, Allarp?
9: Jamen, jeg er jo inhabil i den forstand, at jeg jo kender Ditte og er veninder med hende og har kendt hende igennem mange år, tidligere kollega med hende på det gamle Radio 477, det originale. Når det er sagt, så det oprindelige program, der vidste hun jo ikke, hvad det var, hun lyttede til. Hun aner ikke, hvad hun reagerer på. Hun problematiserer det, det bliver sendt alligevel. Og siden så er hun ligesom blevet ansigtet på den her skandale, alle mulige andre medier, inklusive os selv.
7: Men må jeg ikke lige bryde ind, fordi ofte så siger vi så, når det er sådan, at der er en shitstorm, så lærer vi ikke en pind, altså. Fordi vi sviner bare folk til, om det er René Redzepi, eller om det er Mette Marit, eller om det er Pia Olsen Dyhr, at der kommer ikke rigtig noget ud af det andet end en hel masse følelser og raseri. Kan man ikke godt sige, her tager Radio 4 sådan en beslutning, der handler om, på ryggen af den her shitstorm, der vil vi gerne informere og oplyse om vilkårene for handicappet i Danmark.
9: Det kunne man gøre på alle mulige måder.
8: Hvis man forestiller sig, at man selv sad i den situation, at man var kommet til at dumme sig virkelig, virkelig eklatant, og at ens arbejdsgiver så kom og sagde, ja, jeg ved godt, at du har ringet og sagt undskyld, at du har beklaget offentligt, at du virkelig dybt, dybt nedbøjet over, at du har opført dig så ondskabsfuld, men vi har ikke desto mindre tænkt os endnu en gang for at få lyttere, for det skal snart afgøres, om vores radio kan fortsætte, så har vi tænkt os at bruge din fejl til endnu en gang at trække lyttere til ved at spille de klip. Selvfølgelig kan Radio 4 sætte fokus på de problemer, der møder folk med funktionsnedsættelser. Jeg foreslår, at man overlader dem mikrofonen, får dem til at lave en podcast-serie om de vilkår, de bliver budt i dagens Danmark, i stedet for, at de skal sidde og høre på det igen.
10: Det er jeg faktisk også enig med dig i, og noget af det, som er det anstødelige i det, det kan man sige, det er den der forsøg på sådan noget lyttertalsmaksimering. Altså, man kommer ud med noget dydssignalering, men hvor man stadigvæk bliver ved med at bruge en tidligere medarbejder nu som rage bait. Mm. Anne-Sophie, ja. Hvad er du været optaget af?
9: Ja, men jeg har jo set fjernsyn hele tirsdag eftermiddag fra USA, hvor at der skete en, man kan vel kalde det en forbrødring mellem kongeriget og de forenede stater. Der var jo kæmpe kærlighed i luften mellem Donald Trump og vores statsminister.
10: Ja, han trak stolen ud for hende, og han kindkyssede hende.
9: Ja, og så var helt usædvanligt behagelig og afdæmpet. Ikke? Det kunne have været gået rent galt, men nej, det var et meget smukt øjeblik, transatlantisk øjeblik. Og så efter den her aftale, som kommer frem og jo egentlig har et for alle parter meget acceptabelt indhold, så sker der jo det, som der sker i Danmark og andre steder, at det her bliver betragtet som en fodboldkamp. Hvem er det, der har vundet? Er det uafgjort? Hvem er det, der har scoret bedst? Og i Danmark...
10: Men er det ikke her alle, der har scoret?
9: Jo, det tror jeg faktisk. Men i denne her fodboldkampstemning, der overser vi i virkeligheden, hvad det er, der står i aftalen. Det, der står i aftalen, og som måske er en eller anden form for en nybrud, det er, at USA faktisk har låst Grønland fast i sin interessesfære. Det, USA har markeret, det er, at Grønland for eftertiden ikke kan alliere sig med andre lande end de vestlige lande. At USA har en indflydelse på, hvad det er for nogle investeringer, der foregår på Grønland, hvad det er for nogle projekter, de sætter i gang i et meget, meget stort omfang. Og det er faktisk historisk nyt, at vi igen opererer med interessesfære.
8: Ja, jeg synes, det er meget væsentligt, det du påpeger, fordi det, som aftalen også gør klart, det er, at det i høj grad er grønlænderne, der skal have gavn af de store investeringer, der nu skal foretages blandt andet i forbindelse med anlæggelsen af to nye baser. Der er 50.000 grønlændere. Hvis vi forestiller os, at han faktisk har tænkt sig, Trump, som han siger, at øge den militære tilstedeværelse voldsomt. Der var under den kolde krig 10.000 mand på Pituffik. Lad os nu sige, at han sagde, at jeg tilforordner 20.000 mand, der er 50.000 grønlændere. Hvor mange grønlændere vil så få arbejde ved at servicere 20.000 mand, hvis han vil? Ja, så kan det resultere i, at Grønland mere eller mindre bliver en amerikansk koloni i den forstand, at alle bliver afhængige af at arbejde for dem. Og i den situation, så vil en amerikansk præsident jo med større vægt kunne sige til grønlænderne, kunne det ikke være en god idé, at I stedet fik en mere formel tilknytning til USA?
9: Ja.
8: Det er den risiko, der truer. Men heldigvis bliver det ikke, mens Donald Trump er præsident, fordi han når det simpelthen ikke.
9: Jeg vil også bare lige sige, at der er fuld beskæftigelse i Grønland. Så altså, flere arbejdspladser vil også betyde større indvandring. Og det er noget, der jo selvfølgelig har en indflydelse, når der er sådan en lille befolkning som der.
10: Og efter aftalen den var blevet underskrevet, så vi Mette Frederiksen og stab skåle for den i øl.
9: Ja.
10: Lars Løkke var der ikke. Han var optaget andet sted, selvom man ellers umiddelbart ifølge fordommen om Lars Løkke kunne forestille sig, at han også ville join selskabet og ligesom sige skål for det. Nu er der i hvert fald sat en underskrift, og så håber vi så også, at der er en forbrydring. I den her uge, jeg har været meget optaget af det nye portræt af kong Frederik. Det er lavet af Katrine Rappen Davidsen. Det har hun arbejdet på i 2 år. Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er labert. Jeg synes, vi ser en konge, som både er ung og midaldrende på samme tid. Og selvfølgelig er der også altid meget debat om de portrætter, der bliver præsenteret. Det har der også altid været af de portrætter, der bliver præsenteret af dronning Margrethe. Men det, jeg især gerne vil gøre opmærksom på, det er baggrunden. Prøv at lægge mærke til, at han står jo ikke på en balkon på Amalienborg. Han har heller ikke en stor hest eller et arsenal af våben. Sådan har regenter ofte blevet portrætteret i historien. Han er på baggrund af noget grønt. Vi har margueritterne i en slags skovbund. Det er jo selvfølgelig en reference til mor. Daisy, det er også Danmarks nationalblomst. Og så har vi noget, der skal minde om kongeegen i baggrunden. det, som er min fortolkning af det her portræt, det er, at vi ser en konge, som også anviser en anden retning nu. Han er længe blevet branded som den her sportskonge med hans Royal Run med familien, og han holder med AGF, og han er aktiv, altså også på cykelryg og hesteryg. Nu træder han frem som en, der vil have et langt stærkere engagement, når det kommer til klima, naturbeskyttelse, skovrejsning. Hvad er jeres tanker om det nye kongeportræt? Man Hvad tænkte du, Anna, da
8: man
10: så det?
8: Man tør jo ikke rigtig sige noget, når du er så uforbeholdent rosende, Anne-Sophie.
10: Jo, du gør.
8: Jeg vil sige, når jeg ser det, så tænker jeg, at det er et forsøg på at pille pynten af kongen, havde jeg nær sagt, i den forstand, at han er selvfølgelig i uniform med epauletter på skuldrene, og ikke desto mindre, så ligner han en teenager. Jeg synes ikke, han udstråler værdighed. Altså, jeg synes, han ligner en, der lige har fået videre sin mor, at du skal ranke ryggen. Ja, det,
10: der
8: det,
10: ligger
8: det,
10: noget
8: må jeg tilstå.
10: Åbenhed i det blik, der er en nysgerrighed. Jeg godt kan lide det undersøgende blik, men det er rigtigt, at hvis du tænker på sådan noget som Thomas Kluges, et af hans portrætter af dronning Margrethe, det der hænger nede på Herlufsholm, hvor hun er i sådan en vidunderlig smuk, lang kjole, og så hendes, hun kigger så nærmest ned på alle sine undersåtter. Der kan man tale om, at der er noget majestætisk ophøjet. Men jeg kan godt lide, at vi har også at gøre med en anden regent, som ikke er så klassisk endda, som egentlig godt kunne tænke sig også at træde mere ud blandt folk, og som jo også adskiller sig fra sin mor, og vil også vælge en anden
8: vej. Nu gør du reklame for selve kongen, og ham er jeg også fan af. Absolut.
10: Nu det, jeg synes også, han er flot.
8: Jeg synes også, han er flot, men jeg synes, at hans ansigt ville passe bedre til, at han var i løbetøj. Jeg synes, det er ligesom, at der er en uoverensstemmelse mellem kroppen, der er en ældre mands krop på en eller anden måde, og så det hoved, der er sat på, hvor han ser helt, helt ung ud. Altså, han kunne være 12 år, hvis du satte en ung, ranglet krop på det ansigt.
10: En regentportrætter har jo nærmest altid altså været udtryk for en grad af forskønnelse. Undtagen Kluges, hvor den gamle dronning jo også sagde til ham, da hun så det første, jeg kan se, de har fået det hele med, og det havde han akne og rynker og så videre. Så selvfølgelig ligger der noget forskønnende. Hvad er dine tanker om det, Alap?
9: Nå, men jeg tænker, baggrunden, synes jeg egentlig, bringer mig tilbage til den samtale, vi havde om vores syn på naturen og de store stridigheder, vi har omkring naturen i de her år, og hvordan det næsten er som om, at der er noget af romantikken, der kommer tilbage. Det her, altså det ligner fedtemøg, men det er også, det er også sådan vildt og utæmmet natur.
10: Ved du, hvordan fedtemøg ser ud?
9: Ja, det er sådan lidt gråt og fedtet.
8: Det ved jeg, fordi jeg har jo sommerhus ved Vesterhavet, og det ligner fedtemøg, det kan jeg bekræfte.
10: Jeg er helt uenig med jer. Altså, det er jo rembrandtske farver. Altså, det her, det er jo okker, sienna. Altså, det er jo titaniumhvid. Det er jo nogle helt vidunderlige nuancer.
9: Okay.
10: Men fedtemøg.
8: Jamen, der kan også være spil i fedtemøg. Det må du ikke tage fejl af, når det ruller ind mod kysten.
9: Og så er hans ansigt, synes jeg. Jeg synes jo faktisk, der er noget forbeholdent over det blik. Men det er jo blikket, der er det fantastiske ved maleriet. Men hans ansigt er jo noget helt andet end det, han er normalt. Altså, han er jo et meget smilende menneske. Han er jo indladende som person. Så det her med, at han bliver stillet op, reserveret, lidt forbeholdende, synes jeg, observerende.
10: Det altså, jeg vil gerne sige tak til Katrine Rappen Davidsen, for hun ikke har tegnet ham med sådan, eller malet ham med et Colgate-smil. Altså sådan en stor smil.
9: Alexander Stubb, Colgate.
10: Ligesom meget værdighed. Så er der lige den sidste detalje, jeg vil indlede jeres opmærksomhed på, og det er elefantordenen. Vi ser den her nede i siden, eller nede for enden af hans bånd. Den er malet uden den sorte elefantfører. Og er man på Frederiksborg Slot, man kan se kongeportrættet i Hillerød herfra på mandag, så vil man også kunne se de tegninger, som Katrine Rappen Davidsen har lavet, og der er heller ikke nogen lille elefantfører.
9: Hvad betyder det?
10: Ja, hvad betyder det? Det betyder, at det er faldet for historiens nye blik, eller ikke på samtidens blik på historien. Jeg tror, det er udtryk for lidt cancel culture og en lidt woke tilgang, at hun tænker, at det der, det er racistisk. Hvad tænker I? Hvad tror I er også?
8: Spændende. Jamen, det er endnu en gang nutiden, der forsøger at banke fortiden i hovedet. Og jeg synes ikke, det er nogen god idé. Hvis man ikke ønsker at afbilde elefantordenen, den højeste orden, som den er, så synes jeg slet ikke, at man skulle have hængt den på ham. Altså, ellers så skulle han ikke have malet den. Man giver sig da ikke til at snyde med virkeligheden. Hvis elefantorden ser ud på en bestemt måde, man ikke har tænkt sig at ændre smykket, jamen så skal hele smykket da være afspejlet, hvis man afbilder det.
10: Det er et af de fineste smykker, den fineste orden, vi har. Det her, det går hen selvfølgelig og bliver en debat. Men altså, det er jo et maleri, det er ikke et fotografi, og selvfølgelig har maleren også en vis grad af kunstnerisk frihed, men jeg tror især, at kong Frederik kan have ønsket at træde karakter som naturkongen. Og så skal vi videre til vores hovedemne, og i dag har vi talt med hinanden om, at vi skal dissekere PISA-undersøgelsen. Vi skal se, hvad det er for nogle perspektiver, den rejser. Og indledningsvis, altså, det er jo et par uger siden, den landede, og var der nogen af jer, der blev overrasket?
8: Ja, jeg blev da overrasket. Når man får at vide, at eleverne på 10 år er faldet hele 2 læringsår, så får man da et chok, for det er da ikke, fordi man forestillede sig, at eleverne var meget, meget dygtige for 10 år siden.
10: Var der noget ved den alder, der overraskede dig?
9: Ja, altså jeg synes også, at det var et markant resultat, og så synes jeg måske også, at det var interessant, især i overleveringen ind i medierne, at pandemien følte sig relativt lidt.
10: Mm, så du tror, at faldet i deres færdigheder, både inden for matematik, naturfag og læsning, det skyldes corona?
9: Ikke kun. Mm. Men blandt andet synes jeg ikke, at man kan ekskludere, at 2 år blev vendt fuldstændig på hovedet læringsår, og på 10 år er man faldet 2 år. Det synes jeg lyder som om, at der muligvis kunne være en teori eller et sammenfald.
10: Det kommer vi tilbage til, for det var jo sådan set bare et bevis på, at skolen den rent faktisk gør nyt. Så det, men det lad os analysere på det lidt senere, før vi går helt amok. Hvordan tror I egentlig, det påvirker de unge at få at vide, at de er dummere end tidligere årgange og historisk ringe, altså til både at læse og skrive og regne?
8: Det tror jeg slet ikke, man må sige til unge mennesker i dag. Så det tror jeg ikke, at der er nogen, der siger til dem, at I er virkelig, virkelig blevet dumme. Altså det, der gør indtryk på unge mennesker, det er deres nære sociale omgivelser. Det er, hvad siger deres kammerater, hvad siger deres forældre, og hvad siger deres lærere. Så medmindre deres forældre problematiserer det derhjemme og kræver af dem, at de skal lave lektier, eller deres kammeraters forældre gør det, så deres kammerater pludselig tager sig sammen og begynder at lave helt vildt mange lektier, så tror jeg, det går helt hen over hovedet på dem.
9: Nu har jeg jo et par stykker derhjemme, og jeg tror, at de føler sig afmægtige over for den her forkertgørelse, der er af hele generationen. Og der er også en tendens til, at vi projicerer meget af vores egen frustration over digitaliseringen over på dem. Og de er jo sådan set uskyldige. Altså, de vokser op i en teknologisk samtid, som vi også vokset op med nye teknologier.
10: Som vores
9: forældre problematiserede osv. Altså, jeg tror egentlig, de føler sig ret afmægtige.
10: Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen hun sagde, for kort efter den var blevet offentliggjort, så henvendte hun sig nemlig direkte til de unge og sagde:
11: I er kvikke, og I er kreative, og I er omsorgsfulde, både over for hinanden og for den verden, der er omkring os. Og jeres værdi har vi ikke tænkt os at reducere til en placering i en international statistik.
10: Forsøgte hun lige at mundre dem lidt op her?
9: Altså, hun skal holde sine taler inde til regeringen og i Folketinget, synes jeg. Altså, hun er ikke deres mor.
10: Alle medier har selvfølgelig reageret på den her PISA-måling, og Politikken mener, at det er en konsekvens af den udsultede og instrumentale skole, og skriver: når kundskaber og færdigheder søges indlært uden forbindelse til alt det, der gør dem ved at lære, så bliver undervisningen kedelig, ensformig, uinspirerende og meningstom. Så undervisningen skal altså genfortrylles, og med lærerne i centrum, så skal der skrues op for alt det, der skaber nysgerrighed og engagement. Er årsagen endnu en fejlslagen folkeskolereform? Hvad tænker du, Anna?
8: Jamen, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Politikken bruger ordet instrumentaliseret, fordi der er en kæmpe kamp om, hvordan man skal forstå den PISA-undersøgelse. Der er 2 fløje, der står over for hinanden, højrefløjen og venstrefløjen. Og på højrefløjen, som jeg selv tilhører, der er udgangspunktet, at mennesket skal civiliseres. Altså, det skal disciplineres, for at bruge et ord, vi virkelig ikke bryder os selv om.
10: Med mindre man er på højrefløjen, så er det godt.
8: Så er det godt. Og det er, fordi man vælger ikke frivilligt nødvendigvis at dygtiggøre sig og tilegne sig færdigheder, for mennesket rummer både noget positivt og noget negativt. Derfor så skal børn drages op. De skal civiliseres, de skal drages op mod lyset. Det er derfor, det hedder opdragelse. Og det kræver voksnes hjælp. Det er højrefløjen, så de vil sige, hvorfor ser PISA ud, som den gør? Jamen, det er fordi, at man har valgt den anden til.

0: hvorfor PISA ser ud, som gør, og Politikken vælger jo klart, som den progressive avis, den er, at sige, jamen det er fordi, der har været en instrumentaliseret tilgang, altså at nogen har ville styre barnet. Nogen har ville opdrage barnet, i stedet for at sætte det fri og se det blomstre
1: som
0: sig selv.
1: Som den ædle vilde. Kristeligt Dagblad, som nok er knap så progressiv avis, ser lidt mere kritisk på digitaliseringen, som du også var inde på, Alap, og hele den teknologiske udvikling. Ifølge avisen, så er det den, der svækker elevernes nysgerrighed og fordybelse og koncentrationsevne. Så ud med alle skærmene, bare kortslut computeren, og så ind med bøgerne.
2: Ja, altså jeg tror, der er mange årsager til det her, og det er ikke kun den der helvedes folkeskolereform, fordi det er jo et internationalt fænomen, det her. Men der er skolepolitikken, der er det, som Anna siger, altså fokuset på, hvordan er det, barnet er over for læreren. Svag fokus på, hvad viden er, og en overfokus på moral i undervisningen. Og så synes jeg, der er flere andre ting. Det, der hedder TikTok, bliver fusioneret med det, der før hed Musical.ly i 18, og man kan faktisk se et fald derfra. Der er pandemien.
1: Så du er meget enig i det her med de teknologiske landvindinger, hvis vi kan kalde dem det, fremskridt, eller måske snarere tilbageskridt. Men er det så en løsning at sige i højere grad, vi skal altså have flere bøger ind i lokalet, mere fordybelsestid?
2: Ja, det tror jeg. Men jeg tror, der er flere andre faktorer, hvis jeg lige gør det færdigt. Der er enlige forældre. I Danmark er enlige forældre cirka 30% af forældre meget mere end EU-gennemsnittet. Vi får også mange flere indvandrere, og det vil også sætte sig, tror jeg. Der er en stor social ulighed, som er stigende i den vestlige verden. Så alle de faktorer, tror jeg, egentlig er faktorer. Men først og fremmest, og det kan man så også se på det naboland, vi har, der klarer sig ret godt, som er England, at hvis du har et meget markant fokus på faktuel viden, ja, så kan du godt løfte i alle de her fag.
1: Og lad os lige se nærmere på England, Anna, fordi det har du også gjort. Hvad er det, de gør, som vi måske kunne lade os inspirere lidt af?
0: Jamen, den overskrift, der har været på skolen de sidste mange år, det er ansvar for egen læring. Hvad betyder det? Det betyder, at det er barnet selv, der så at sige får ansvaret for, hvad det skal lære. Det er jo helt vildt. Det fokus har man ikke haft i England. Og det er vigtigt at sige det netop i England. Det er det, der gør det muligt at have et sammenligningsgrundlag, fordi Skotland og Wales har deres egne skolesystemer, og de har ikke fulgt den engelske model, om man så må sige, der i kort form er røv til bænk. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at man lægger vægt på indlæring herunder udenadslære og mange eksamener, mange tests af eleverne. Og det er ikke det eneste, man lægger vægt på, fordi for at dit indlæringsmiljø skal være godt, så handler det ikke selvfølgelig alene om at have fokus på kundskaber og færdigheder. Det handler også om at have fokus på de normer, der gør det muligt, at der er en situation, hvor læreren kan lære fra sig. Og der kender vi jo godt det engelske skolesystem, som vi plejer at tale om med rædsel, at de skal gå i uniform, de må ikke løbe på gangene, de skal tale pænt til læreren, der skal være rolig.
1: Jeg tror ikke, det er alle, der taler om det med rædsel. Sådan en som Turine vil jo synes, det der det er sød musik.
0: Ja. Ja, det har du ret i.
1: Men i høj grad har de også ansvar forældrene for at aflevere børn, som er læringsparate. De skal være veludhvilede, de skal have fået noget morgenmad, de skal respektere lærerens autoritet.
0: Ja, og de er ikke faldet i PISA. De er ikke faldet i PISA.
2: Tværtimod.
0: England er det europæiske land, eller den del af et europæisk land, som kan konkurrere med landene i Asien, som Taiwan og Kina, der jo ligger helt i top.
1: Men Anna, så vil kritikerne sige, eleverne trives jo så ikke. Når man måler på deres tilfredshed og lykkefølelse, så er den altså ikke i top.
0: Nej, og jeg vil sige, at de diskussioner, vi har haft om folkeskolen i efterhånden rigtig mange år, viser, at det er de danske elever heller ikke. For hvad er årets ord, og sidste års ord, og forrige års ord om folkeskolen? Det er mistrivsel. Så ingen skal bilde mig ind, at børnene har det utrolig meget bedre i Danmark. De lærer bare heller ikke noget i Danmark.
1: Og blandt andet lærer de ikke noget, fordi nogle af dem, de jo glemmer at møde op. Altså i alle fald er det en af de ting, som var lidt overraskende for mig. Du har set, hvor meget pjek der også er i folkeskolen. Nu er jeg ikke selv nogen hellig fransk. Det skal lige siges, at jeg pjekkede så meget i gymnasiet, jeg kom op i fuld pensum, så jeg har ikke noget at lade nogen høre her, men jeg pjekkede ikke i folkeskolen. Hvad tænker I om den del? Altså, hvad pjekkede I selv i folkeskolen?
2: Ja, min far, han skrev faktisk i kontaktbogen, Anne-Sophie havde ondt i, og så parentes pjekke, og så tarmen i dag. Med venlig hilsen, Henrik.

0: Så han synes det var okay, at du lige tog en slapper?
1: Ja, det tror jeg faktisk, han havde det afslappet med.
0: Sådan var det bestemt ikke hjemme hos mig. Det var bare, at du har bare gået i skolen. Altså, jeg tror, jeg havde 2 sygedage eller sådan noget, de der 9 år i folkeskolen. Og ikke måde slinger
1: sådan
0: i halsen.
1: Jeg også lidt selv.
0: Det var først, da jeg flyttede hjemmefra, hvor jeg så bare lige lå og flettede fingrene bag nakken, og fedt den ikke rigtig kunne komme op til undervisning. Men altså, vi mangler også at se på sådan noget som lærernes prestige. Det er jo også en ting, som er blevet fremhævet flere gange, at det er en ærefuld og en væsentlig opgave, som ikke desto mindre altså lider af under en ret lav grad af anseelse. Det er den ene del af det. Altså, vi vil jo gerne altid drømme om at få bedre lærere ind i folkeskolen, men omvendt så kan man sige polemisk, hvad nytter det, hvis forældrene de ikke også sørger for at fortælle deres egne børn. Du skal altså ligesom glide ind i det her fællesskab. Du skal respektere, hvad det er, der bliver sagt til dig, og du skal være klar til ikke bare at sidde og kvævlere med korslagte arme og sige, det gider jeg faktisk ikke.
1: Det og det er faktisk et problem i den danske folkeskole. Jeg har flyttet mit barn fra en dansk folkeskole og så til en international skole nord for København efter 5. klasse. Og efter hun havde været i skole nogle uger på den her skole, så kommer hun hjem en dag, så siger hun, mor, der er fuldstændig ro i timerne. Fuldstændig ro. Og det var et engelsk lærersystem, ikke? Og man sagde herre og fru til læreren og så videre. Der tror jeg virkelig, man kan, altså jeg tror virkelig, man kan aflure noget struktur, men også noget respekt, faglig respekt for lærerne.
0: Og lad os lige dvæle lidt ved den del, for vi har nemlig fået en lyttermail fra Janne, og hun skriver, når I tager PISA-undersøgelsen op til debat, så håber jeg også vil komme ind på, hvordan det kan være, at mange privatskoler klarer sig markant bedre. På Krebsskole for eksempel, hvor min datter er gået, er der altid ro i undervisningen, samt respekt for lærerne, andet accepteres simpelthen ikke. I børnehaveklassen siger man, hver dag godmorgen til sin klasselærer med håndtryk, og for første står skolebestyren og trykker samtlige elever i hånden, når de møder ind kl. 7.45. Der gives karakterer, det vil sige standpunkter for første klasse, små eksamener undervejs, og det får eleverne til at vende sig til, at der forventes noget af dem. Hvad er, hun nævner også her, at forældre ikke skal regne med at komme til at blande sig i undervisningen, men må overlade det trygt til skolen og lærerne. Hvad er jeres tanker her om...
2: Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen. Det skal lige siges, at friskoler og privatskoler er også en del af PISA-undersøgelsen. De er også faldet. Deres niveau er også faldet, men ikke i samme grad som folkeskolen. Og vi ved jo alle sammen godt, hvorfor. Fordi man jo netop melder sine børn ind i en privatskole eller en friskole, fordi der er fokus på indlæring.
0: Præcis, det var også derfor med min egen søn, at jeg tog ham ud af en folkeskole, hvor det hele det var bare rent kaos. Og så ind i en privatskole. Folkeskolen, han oplevede, at det var ham, der skulle gå rundt og undervise de andre børn i matematik, hvis de havde et efterslæb. Der var højt sygefravær blandt lærerne. At der simpelthen også var tale om, at hvis der var en elev, som var udadreagerende, det vil sige voldelig, så var det enormt synd for hende og ikke for dem, som hun skubbede ned af en trappe eller slog løs på. Alle de her ting, også et lavt niveau, gjorde altså, at vi rykkede vores søn. Det vil jeg aldrig nogensinde fortrudt. Men stadigvæk, så har jeg en tro på folkeskolen. Jeg har en tro på det her med det møde mellem høj og lav, altså på tværs af sociale klasser. Jeg bakker fuldstændig op om folkeskolen, og jeg kan godt forstå dig, folkeskolelærer, der beslutter sig for, det her det er for kaotisk. Jeg er nødt til at trække stikket og undervise
2: det. Men det er jo også derfor, at Mattias Tesfaye, efter han lancerede begrebet pissedårlige opdrag...
0: PDO?
2: Ja, PDO. Der fremsatte han jo et forslag, som ikke blev til et lovforslag, kun blev til et lovudkast, for så kom der valg, og det var, at lærere godt fysisk, selvfølgelig med brug af proportional magtanvendelse, fjerne en elev, som saboterer undervisningen, og det må de ikke i dag. Og derfor kan der sidde et barn og råbe og skrige, og man kan bede det om at tige stille. Hvis det ikke gør det, og bare bliver ved, ja, så ødelægger det undervisningen for alle andre. Og der, nu har Socialdemokratiet igen, efter den her PISA-undersøgelse, de har lovet, at det lovforslag skal nok blive fremsat. Jeg håber altså virkelig, at de gør alvor af det.
0: Alop, du er indenfor på corona, fordi vi ser jo faldet i færdigheder, det er ret markant, altså fra 2021, cirka 22 og frem. Hvad er dine tanker her? Fordi umiddelbart vil jeg også sige, at det er sådan noget som AI, som er en af årsagerne.
1: Ja, altså jeg vil sige, at England er jo et meget godt eksempel på, at man rent faktisk kan vende udviklingen. Så England, hvor man også har teknologiske hjælpemidler, hvor man også har været igennem corona, og hvor man også har TikTok og sådan noget, kan jo faktisk levere nogle resultater, og det bør vi jo holde fast i som sådan et håb i mørket. Jeg tror, at det er klart, at corona for mange beslutningstagere er lidt sådan en sten i skoen. Det er noget, man helst ikke vil snakke særlig meget om. Noget, man mente, at man gjorde, fordi at det havde til skulle man og sådan nogle ting. Men de undervisere, som blev sat ned i nogle af de her små klasser, man fik skabt under corona, hvis man overhovedet var i skole, det var jo altså yderste kolonne af vikarer. En af mine børn havde en vikar, som sad og vapede i klassen og så videre. Altså, det var jo klart, at når man fuldstændig destruerer den stabilitet og den stabile ramme, der er om folkeskolen, så betyder det noget for indlæring. Min yngste kunne på ingen måde, han var i første klasse, tror jeg, under det første år, han kunne på ingen måde modtage undervisning gennem Teams, så det var fuldstændig omsonst. Og det skal lærerne jo selvfølgelig, og ikke mindst beslutningstagerne, jo forsøge at se, om de kan kompensere for. Og den erkendelse er måske ikke stor nok.
0: Under alle omstændigheder, når vi ser på PISA-undersøgelsen, der er mange mulige årsagsforklaringer. Vi har været omkring en del af dem, altså om det så er teknologi, om det er corona, om det er fejlslagne reformer, manglende respekt for læreren, manglende prestige i at være lærer, for meget pjek osv.
2: Men det er jo den samme forklaring. Det er jo den samme forklaring. Altså jeg mener, du har skærmene, og det er klart, hvis du i forvejen har et børnesyn, som siger, at barnet ved, hvad der er bedst for dig selv, så er det klart, at det vil sætte turbo på en udvikling, hvor børn ikke sætter sig ned og læser deres lektier og fastholder koncentrationen. Nej, de vil nu være gidsler for algoritmer. Ikke? Det er den ene ting. Så er skolereformen, som du nævner, den store skolereform, der kom i 2014, jamen det er jo det samme. Hvad er det for et børnesyn, der er der? Den resulterede i vidt omfang, rigtig mange steder, i den lektiefri skole. Fordi det skulle ikke være sådan, at det ene barn blev bedre, fordi det fik hjælp derhjemme af sine forældre. Nej, nu skulle alle stilles lige, så var det slut med at få lektier for, hvor man skal sætte sig ned og koncentrere sig. Så du kan tage hver eneste årsag, og de er alle sammen tæt forbundne og handler om, at faglighed og tilegnelse af kundskaber simpelthen ikke har prioritet, i stedet for at fokusere på og give børnene, at børnene skal opnå gode karakterer, så fokuserer man på, at de skal, det som Allop sagde, blive, få sig en god karakter. Altså at danne deres personlighed moralsk.
0: Så hellere have nogle, at de har en god karakter, end også at få gode karakterer. Ja. Og lad os prøve at se lidt sammen også på viden og videns status. For det kan jo også virke som om, at viden er begyndt at miste sin status. Også som den folkeskolelærer, jeg talte med for noget tid siden, der sagde, jamen altså, det er ikke længere sådan nødvendigvis, at elever møder ind og har en opfattelse af, at det er meningsfuldt og vigtigt at gå i skole. Hvis nu det er sådan, at viden overordnet er ved at miste status i vores samfund, hvad er så konsekvensen? Et uvidenhedssamfund, eller hvad?
1: Ja, altså jeg synes jo, det er ret dramatisk for vores civilisation. Vi er jo ikke en civilisation i kraft af, at vi har været i stand til at identificere, hvordan det gode menneske er, og hvad det gode menneske skal sige. Vi er en civilisation i kraft af, at vi er i stand til at udvikle os, og udviklingen kræver en samtale, og kræver evnen til at anerkende, at nogle argumenter er bedre end andre, og nysgerrighed på sine egne antagelser. Så jeg synes måske i virkeligheden, det er det, der er mest bekymrende, altså den tendens til, at man lukker samtalen ned og gør ord forbudte, der er mest bekymrende i vores...
0: Anna, er viden stadig magt?
2: Ja, men jeg tror, du har ret i, at det har mistet status. Og det tror jeg, der er to grunde til. Og den ene grund er, at vi er bedre uddannet. Det ser sløjt ud, det indrømmer jeg med PISA-undersøgelsen. Men vi er faktisk bedre uddannet i Danmark end nogensinde. Altså, der er flere mennesker i det her land, der har en uddannelse end nogensinde før. Så har vi så fået adgang til nettet, og nu har vi også fået sprogmodellerne AI. Det betyder, at viden er blevet mere tilgængelig for flere. Det har ført til en kæmpe demokratisk revolution, hvor det ikke er udvalgte segmenter, den lærte elite, der kan sidde og afgøre, hvad der er op og ned i en sag. Vi kan alle sammen orientere os, ikke mindst på de sociale medier, hvor der føres den ene spændende debat efter den anden. Det er altså ikke kun trash, der er derude. Og det betyder, når flere får adgang til viden, ja, så falder den i status. Men derfor så vil der jo stadig være dem, der er klar over, fordi de faktisk har erhvervet sig nogle færdigheder og kundskaber.
0: Men jeg kan jo godt have min tvivl om, vi så, selvom vi har fået mere viden alle sammen, er vi også blevet klogere? Altså, fordi den der outsourcing lige nu til maskiner, altså når det kommer til at lave opgaver, skrive, altså engang var det jo sådan, at vi troede, at når maskinerne de for alvor kom, så skulle vi for alvor bare læne os tilbage og sidde og lave musik og skrive bøger, ikke? Lige nu, altså jeg var her til morgen i gang med at rengøre toilettet, jeg troede, det var sådan noget, maskinerne de skulle lave. Maskinerne er jo i gang med at lave alle de ting, som vi synes er de mest interessante for os.
2: Jo, men der vil stadig være en elite i fremtidens samfund, for det er ikke sådan, at vi alle sammen bare kan tilegne os den samme viden ved at spørge ChatGPT'en. For at vide, om ChatGPT'en giver et godt svar, så skal man vide noget i forvejen. Jo mere du ved, jo bedre kan du vurdere, om AI hjælper dig, eller i virkeligheden fører dig på vildspor.
0: Men Anna, så må du da skræmme dig at se den her PISA-undersøgelse. Altså, fordi hvis fundamentet også for at kunne oparbejde en dømmekraft, det er, at du har viden, så ser man så på det her markante fald i PISA-undersøgelsen og tænker, okay, det bliver spændende så.
2: Men det skræmmer mig også helt vildt, men det jeg jo ved, det er, at på markedet, undskyld, jeg siger det, er der kontant afregning. Fordi hvis du har to selskaber, du har Novo Nordisk, nu hedder det ikke længere Novo Nordisk, hedder det bare Novo. Novo. Ja, og så har du Eli Lilly, den amerikanske konkurrent, og de har begge adgang til AI nu. Og hvem vinder den konkurrence? Ja, det gør dem, der forstår, hvilken viden det gælder om at erhverve sig, og hvordan den skal udnyttes. Dem, der har bedst kendskab til produktionen, til patienterne og til biologien. Så derfor så er der jo hele tiden virksomheder, der vil gå ned, fordi de ikke har medarbejdere, der tænker godt nok. Så det, der ikke vil efterspørges i fremtiden, det er rutineviden. Specialviden bliver helt afgørende. Originalitet bliver helt afgørende.
0: Så den her hyldest, som Morten Münster for nylig kom med til det middelmodige menneske, den kan vi fornemme, den klinger af, fordi lige nu, så den viden, der er tilgængelig for alle, vil gøre, at den, der for alvor lykkes, det er faktisk den, der virkelig spektakulært kan omdanne viden til mening og til resultater og til nytænkning.
2: Både og. For samtidig, så der er også en stor undersøgelse af 7.000 kundeservice-medarbejdere, der blev introduceret AI på deres arbejdsplads, og det førte til en stor produktivitetsfremgang, men primært for de mest uerfarne, ja, nær sagt de dummeste, altså dem, der ikke blev betragtet som særlig kompetente, de fik en helt vild produktivitetsstigning, mens mønstermedarbejderne, dem, der fik højst løn, man kunne næsten ikke spore nogen fremgang. Og det vil sige, AI er også en mulighed for at løfte bunden, og det er det, jeg mener med en demokratisering af samfundet. Jeg tror, ligesom jeg kan fornemme, du gør, Anne-Sophia, at der er nogle rigtig, rigtig negative følgevirkninger af AI, som det, at det bliver svært at skelne mellem sandt og falsk i den offentlige samtale, for eksempel. Men jeg tror altså også, der er nogle positive konsekvenser, og allermest vil jeg sige, hvorfor har Vesten domineret verden? Undskyld at sige det sidste 500 år, fordi vi var først med den industrielle revolution, så var vi først med
0: Gutenbergs trykpressen. I 1400, det er jo især det, som giver det her boom i udveksling af viden og i innovation. Det, jeg er bekymret for, det er, at når det er sådan, vi outsourcer meget af vores arbejde, som vi egentlig burde tilegne os via, eller videnstilegnelse, det som vi får via bøger, sådan har det været klassisk, hvor vi så sad og tog noter. Når det er sådan, at vi bruger de her forskellige sprogmaskiner, så sætter den viden sig ganske enkelt ikke fast. Så det kan godt være, at der er en demokratisering af viden, vi har en større tilgang til viden, men vi har ikke den samme forvaltning af viden.
1: Vores hjerne bliver sløv.
0: Vores hjerne bliver en ny form for blindtarm.
1: Ligesom at man ikke træner ved at se sport, så tænker man heller ikke ordentligt, hvis der er andre, der tænker.
2: Altså min søn, han læser computer science på DTU. Mm. Kunne man forestille sig, at de gjorde det uden AI? Nej. Det er fuldkommen integreret i undervisningen, og det betyder ikke, at de så lukker studiet og siger, nu kan AI gøre det. Nej, det betyder, at man bygger ovenpå. Der har lige været en sag.
0: Jo, men bygger ovenpå hvad, Anna? Nu taler du om, hvordan det er i de længerevarende uddannelser. Det, som vi også taler om at afsætte i PISA, det er grunduddannelsen. Det er de der grundlæggende færdigheder, man skal tilegne sig. Kompleks tænkning, alt for dialektik, altså netop til etik, grammatik, de her ting, som ligger som fundamentet for vores tænkning. Det er der, jeg er bekymret for, at det begynder at erodere.
2: Men det er det. Og derfor kommer der også en reaktion nu. Det er jo sådan, at der er ved at brede sig en erkendelse af, at det menneskesyn, at barnet er godt og perfekt, som det er, og at vi hjælper det ved at overlade det til sig selv og styre sin egen læring, at det er nok ikke en god tilgang. Jeg tror, at skuden vender, og jeg ser det i Mattias Tesfaye, som tør at sige, der findes faktisk børn, som opfører sig dårligt. Og det er ikke samfundets skyld, det er ikke lærernes skyld, det er ikke deres forældres skyld. De opfører sig simpelthen dårligt, og nogen skal sige til dem, nej, det går ud over alle de andre. Stop.
0: Men det bliver bare svært, når det er sådan, der kører den anerkendte pædagogik, altså i grundskolen, hvor du ikke må sige skal, og du må ikke sige ikke. For nylig, der havde en samtale med en folkeskolelærer fra Holstebro, der sagde, jamen, de har fået armene bundet på ryggen. Altså, de må jo nærmest ikke sige noget til en elev, som måske kan virke stødende. Mm. Og noget af det, hun nævnte, det var, kravene til dem, de er sted, mens de er sænket til børnene. Og det giver jo det, som hun så kaldte for et dødensskab. Så måske skal vi også til at hæve vores krav til børn, især til deres forældre.
1: Og give lærerne mere fri. Altså give dem, sæt dem fri til at udføre deres rolle. Og ikke, altså ikke belaste dem med alle mulige både mandagstrænerforældre og frivole krav.
0: Hvad så? Du lyder næsten allop som en for Liberal Alliance. Sæt skolerne og lærerne mere fri.
1: Ja. Jamen, det synes jeg. Jamen, jeg synes faktisk, og jeg synes, de skal ikke belastes med særlig meget Aula. Det er ikke deres opgave at sidde og orientere forældrene hele tiden.
0: Så er det ligesom moderaterne, luk Aula?
1: luk det i morgen gerne. Så er der også en hel masse, par tusind beskeder, jeg ikke behøver at have dårlig samvittighed over, ikke har læst.
0: For du er også ved at blive oversvømmet af beskeder inde på Aula med to børn.
1: Men altså, først og fremmest, lad dem have deres faglighed, og så lad dem have et ret stort skøn omkring de der elever. Og så er inklusion jo et problem.
0: Alop, hvad mener du om det her med videnssamfund? Altså, hvis det er som om fundamentet slår sprækker, og kundskabens træ måske rådner op fra. Kan vi stadig kalde det for et videnssamfund, hvis vi bliver ved med at miste viden? Eller har du et andet ord for det, som vi er på vej ind i?
1: Jeg synes jo, vi er vi er jo et underholdningssamfund i den her tid, ikke? Så er det klart, at der er sektorer, hvor vi bruger viden, og hvor vi opnår store teknologiske landvindinger. Men resten af samfundet er i høj grad orienteret omkring oplevelser, underholdning, nydelse, og så selvfølgelig lige at opretholde en indtjening. Og det problemet ved det er, at der er også en tendens til, at den her underholdning og de her oplevelser ikke må sætte de helt store krav til os. Eller stille de helt store krav til os. Altså det er ikke den, vi er ikke elitære, når vi går ind i den her oplevelses...
0: Så flere elitære oplevelser og elitær underholdning, mere ballet, mere klassisk musik til børnene.
1: Ja, jeg tror faktisk, at de bliver sendt i Det Kongelige en gang imellem. Men jo, altså, men det er i virkeligheden altså, at få stillet krav til sin oplevelse.
0: Anna, mener du stadigvæk, at vi kan kalde os for et videnssamfund, eller skal vi i gang med at omdøbe det til noget andet?
2: I så fald, så skulle det hedde det overinformerede samfund. Det, der er problemet, er ikke, at vi mister...
0: Vidensforstoppelse.
2: Ja, det er, at vi er ved at drukne i viden. Og jeg tror, at den erkendelse også vil brede sig, at mistrivelsen blandt børn og unge netop hænger sammen med, at man har haft så meget fokus på deres eget velbefindende. Altså, man har simpelthen glemt at sige til de unge, at uddannelse har en funktion. Du skal gøre gavn i samfundet. Det handler ikke kun om din personlige udvikling. Det handler også om, at samfundet har brug for dig. Det synes jeg er en meget, meget væsentlig forglemmelse. Og jeg tror, at når mange unge i dag mistrives, så er det fordi, at alt præsenteres for dem som en mulighed for personlig udvikling. De skal bare selv formå at gribe alle disse muligheder og selv få det bedste ud af det. De vil være hjulpet kraftigt af, at der var et samfund, der sagde, vi lever i et demokrati. Det demokrati er ikke givet til evig tid. Det er den samfundsmodel af alle mulige samfundsmodeller, der stiller allerhøjst krav til sine borgere, fordi de er politisk ligeværdige. Alle stemme betyder lige meget. Det her samfund, det bliver kun opretholdt, hvis du bidrager. Så når du vælger dig en uddannelse, så gør du det ikke af hensyn til din personlige udvikling. Den kommer undervejs, forhåbentlig gør den det. Du gør det, fordi vi har fandme brug for dig, for hver enkelt.
0: det er jo, altså dem, der har fortalt dem, du kan alt, det er jo deres forældre. Så er det ikke forældrene, men i første omgang skal påvirke og sige, slut med alt det der 68'er selvrealiseringspjank og det unikke barn osv. Nu sætter vi foden ned. Nu handler det om at indgå i et fællesskab, prøve at lykkes. Vi har skabt en af de bedste verdener. Træde ind i den som et myndigt menneske.
2: Jo, men det er ikke forældrene, det er også Mette Frederiksen. Når du refererer Mette Frederiksens tale,
0: igen, I er kreative, I er dejlige,
2: I gør ingenting forkert. I skal ikke tro, at I på nogen, at vi på nogen måde ønsker, at I skulle være anderledes. Det ændrer ikke noget som helst. Mette Frederiksen siger, kære venner, vi har brug for jer. Vi har brug for, at I uddanner jer. Og nej, I er ikke gode nok, som I er. Men I kan blive gode nok til det her samfund. I skal leve op til det her samfund, for ellers består det ikke, og det er utroligt værdifuldt, det vi har sammen. Vi skaber det sammen. Så det handler ikke kun om, hvad der er i det for dig. Det handler om, hvad der er i det for os alle sammen.
0: Hør da, det er meget bedre, tale, der kommer fra Mette Frederiksen med hendes. I kan bare alt, og det er slet ikke jeres skyld, og I har stor værdi, og bla bla bla. Ja, det kan I få, hvis I tager jer sammen. De unge, de har historisk ringe, læse- og regnefærdigheder. Vi skal rette op på dem ved den der tale, Anna, du lige holdt. Den sender vi bare ud på TikTok. Det er jo der, man kan nå de unge, de lige så ikke avis længere. De unge børn, eller børnene gør det selvfølgelig slet ikke. Altså, tror I på, at udviklingen kan vendes?
1: Ja, det tror jeg virkelig. Altså, det tror jeg med den rette politik. Og jeg synes, at alle, der har noget som helst med undervisningspolitik at gøre, bør omgående sætte sig ind i en flyver og flyve til England og finde ud af, hvad de gør korrekt derovre.
0: Opfordringen er hermed givet videre, eller så kan I bare ringe til Sørine Godfredsen, fordi hun vil med sikkerhed også komme ind fra konstante råd til skolen alle steder i verden. Vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og lad os høre ind fra dig, Anna.
3: Hej, det er Anna. Jeg har lige talt med en person, som undrede sig over, at der er så mange, der stadig ser gift ved første blik, når det helt åbenlyst ikke er i fjernsynet, man finder kærligheden. Forløbig har der været 12 sæsoner, hvor i alt 54 par er blevet gift, og af dem er kun 3 par stadig sammen. Men jeg mener, at den person totalt har misforstået, hvad konceptet går ud på, for det er da ikke meningen, at det faktisk skal ende med, at alle forbliver gift og lever lykkeligt til deres dages ende. Det er der ingen, der gider at se på. Nej, når programmet er så populært, så er det netop fordi, man trygt kan regne med, at det går galt for næsten alle. Selvfølgelig skal det lykkes for nogle få, men de skal være lige så sjældne som hvide tiger. For der er rigtig mange singler i Danmark, og når de ser programmet, så bliver de bekræftet i, at det er nærmest umuligt at finde sig en ordentlig partner. Og dem, der ikke er singler, de bliver bekræftet i, at de har været ualmindeligt heldige. Så det koncept holder.
0: Jeg kan huske en gang, Anna, du skrev om Alene i Vildmarken, som også er et program, jeg har holdt meget af at se, og hvor du sagde noget dejligt, det her at se, hvordan de fryser og sidder ude i naturen, mens man selv ligger på sofaen og hygger sig, og måske også forestiller sig.
2: Ja, så behøver man ikke selv.
0: Præcis. Nu er der 4 par i år. Forestiller du dig, er der nogen hvide tiger iblandt?
2: Jeg synes, den er svær.
1: Er det ikke så kedeligt i år?
0: Altså, jeg holder øje med det par, der hedder Line og Jesper, mener jeg. Altså, det er hende, der er advokat, og han er sådan et eller andet partnerskabs et eller andet. De er taget til Sicilien for lige at dræne hele øen, altså for content. Og hun bestemmer, og han adlyder, og det lader de til at have det rigtig fint.
2: De har en chance, og det har Cecilie og Markus også. Spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal give dem, når vi siger en chance. Altså, jeg tror, at de to par ved sæsonens afslutning vil sige, at de ønsker at forblive gift, faktisk. Det er jo en skov på 50% af de 4 par, der er tilbage, fordi et par er jo smidt ud.
0: Så der er 2 hvide tigerpar?
2: Ja, men det holder ikke, Anne-Sophia. Det holder ikke. Vi kan allerede se, hvorfor inden 3 måneder, så er de gået fra hinanden.
0: Jeg holder med Cecilie. Jeg synes, hun er skøn. Jeg vil gerne adoptere dig, Cecilie, hvis det er sådan, at det går med Markus. Du har selvfølgelig også en dejlig mum. Nu kan du få en mere. Nå, eller vi skal også høre en fra dig.
4: Jeg blev sidste uge gjort bekendt med, at en for mig helt ukendt person på papiret var flyttet ind på min bopæl. Det vil sige, at jeg havde registreret permanent adresse på min adresse. Og det er jo noget rod. Og da jeg ikke kunne finde vedkommende på internettet eller i ejendommen, så ringede jeg til Folkeregisteret. og efter at have brugt 40 minutter til at nå frem til en medarbejder, så siger medarbejderen, ja, du skal gå ind på internettet, og så skal du ansøge om at få vedkommende fraflyttet igen. Og jeg siger, men der er jo ikke nogen, der er flyttet ind. Og de siger, fra folkeregisterets side, det er ligegyldigt, du skal søge om, at vedkommende rejser. Og så skal du i øvrigt vedlægge dokumentation for, at du selv har lovlig adkomst til at bo der, sige en lejekontrakt eller et skøde eller sådan noget. Og så siger jeg, jamen det er jo jer, der er folkeregisteret. I kan da se, hvor længe jeg har været på adressen, hvorfor det mig skal godt gøre, at jeg bor her lovformeligt, og ikke den person, der netop har lavet en falsk eller proforma eller forkert adresse her. Men nej, sådan var reglerne, sagde de. Og det er jo på en måde helt pragtfuldt og meget dansk.
0: Men altså på den anden side, du er jo heller ikke have sådan en kæmpe stor offentlig sektor med en masse kommunalt ansatte. Og det er jo smart nok, at man har det her mønster, så man ikke bare kan fremmelde andre fra ens bopæl i vildskab. Så hvis man skal være lidt djævlen, så kan man så ikke godt sige, at man må også godt selv skulle dokumentere, at man faktisk bor her, og kunne insistere på, at det altså så også er sådan, at der ikke er alle mulige andre tilfældige mennesker, der rykker ind.
1: Det kunne du jo godt sige, men altså i det her tilfælde, så er det jo bare et spørgsmål om at tage kontakt. Altså jeg er en borger, jeg henvender mig og siger, det er mærkeligt, jeg kan konstatere, at der er en person, der på papiret er flyttet ind på min adresse, jeg ved ikke, hvem vedkommende er. Kunne I finde vedkommende og høre, hvad der egentlig er fat? Så kunne de jo finde vedkommende, hvis det så var et spørgsmål om, at det var en kæreste eller et eller andet rod. Altså måtte man tage det derfra. Nu vidste det sig, at det var en fejl, og vedkommende er flyttet igen. Ikke? Men
0: hvordan opdagede du det?
1: Jamen, jeg opdagede det, fordi jeg fik jeg får børnepenge. Så jeg fik en henvendelse fra Udbetaling Danmark om, at der boede en anden voksen på bopælen. Og det var da en stor overraskelse.
2: Fik du den anden voksnes børnepenge?
1: Nej, fordi jeg er jo enlig forsørger, ikke? Så hvis de tænker, at der er flyttet en anden voksen ind, som så er medforsørger.
2: Altså, ved du, hvem det drejer sig om? Det er jo helt dårligt.
1: Jamen, jeg aner ikke, hvem vedkommende er, og jeg kunne heller ikke finde vedkommende på internettet. Altså, jeg prøvede jo at søge både på Facebook og alle mulige andre steder, men jeg kunne simpelthen ikke finde vedkommende. Og så gik jeg rundt i ejendommen, så gik jeg rundt i min egen opgang og rundt omkring og kiggede efter, om der var sådan en person. Det var der heller ikke.
0: Jeg oplevede faktisk det samme en gang for 15 år siden, men der ringede jeg bare. Det var en anden tid og sagde, vedkommende bor her altså ikke. Fjern lige personen fra min adresse.
1: Og det kunne lade sig gøre.
0: No problem. Ej. Det her, det er til gengæld ikke en fejl. Det er, at København er blevet hjemsøgt af løb.
5: Forfærdeligt. Jeg hører lige den dejlige musik. Jeg befinder mig på Østerbro, og lige nu så er der åbenbart et eller andet landevejsløb. Jeg troede, landevejsløb var noget, der foregik ud på landevejen. Men det skal åbenbart finde sted her i Danmarks hovedstad i København, som efterhånden har omdannet sig til at være en festivalplads. Hvis ikke der er det storsynede cykelløb, så er det jo så altså nu diverse former for motionsløb. Ryk dem nu ud af byen, så vi andre vi kan have et stille og roligt liv inde i hjertet af København. Så folk kan komme i butikker, så de kan bevæge sig fra A til B, så vi kan komme videre med vores egne liv, uden hele tiden at skulle standse op og lytte til den her infernalske støj og se på den ene efter den anden iført infam lykra. Ud af byen, ud til Bagsvær, ud til Ballerup, ud til Ølstykke, bare ud af København, og især tag musikken med.
1: Hvad har folk i Ølstykke gjort dig, Anne-Sophia? Stakkels folk i Ølstykke.
0: De trænger det sikkert også til noget underholdning derude. Altså, det er jo ikke altid, der kommer et løb forbi. Det sker jo åbenbart hver weekend. For det her er optaget lørdag. Dagen efter, så var der et løb mere.
2: Ja, fordi jeg forsøgte faktisk at krydse Frederiksberg Allé i weekenden. Og det tog mig 3 kvarter. Altså, det endte med, må jeg tilstå, jeg var på cykel, så det endte med, at jeg med min cykel bare stormede over.
1: Jeg vil have Sørine som undervisningsminister, og så vil jeg have Anne-Sophia som overborgmester.
0: God idé.
1: Så kan blive
2: altså, hvad skal jeg være? Jeg er måske ikke tildelt noget.
1: Du må godt være udenrigsminister.
2: Nå.
0: Vil du ikke være statsminister?
1: Du skal være statsminister, så er jeg udenrigsminister.
2: Jeg kan mærke, det vokser i mig.
0: Ikke sandt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vinde her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, damerne@dr.dk. Vi går ud på Jackson 5's duksesang ABC, der kom i 1970, 9 år før Pink Floyd's Another Brick in the Wall, hvor der som bekendt synges We don't need no education. Men det gør vi altså, for det er ikke så dumt endda at være klog, og det er slet ikke klogt at forblive dum. Så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Anne-Sophie Allarp og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: 2010 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik Great Again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Nikolaj Kopernikus og filminstruktør William Sehested Høgh har genset Jurassic Park fra 1993. Sammen dykker de ned i fascinationen af dinosaurer, filmens banebrydende blanding af dukkeføring og visuelle effekter, og Steven Spielbergs evne til at bygge suspens op. Verdens bedste film efter denne radioavis.
4: Forsvarsministeriet har taget en ny lov i brug for at gøre forsvarsvirksomheden Weibels Testcenter i Hørsholm lovligt. Det fremgår af en mail, som ministeriet har sendt til Hørsholm Kommune. Weibel har tidligere fået kritik, fordi kommunen sidste år erklærede virksomhedens testcenter ulovligt. Testcenteret ligger nemlig i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner. Den tilladelse har Weibel aldrig haft, hvilket naboer også har klaget over. Men nu har Forsvarsministeriet så taget den såkaldte rammeanlægslov i brug. Loven giver forsvaret vide beføjelser og blev vedtaget sidste år. I flere årtier har Weibel testet militært udstyr og løbende udvidet sine testfaciliteter. Og det bekymrer en af naboerne, Torben Redder.
5: Det er jo helt klart et sabotagemål, og sådan et sabotagemål det skal jo overhovedet ikke ligge op ad beboede områder. Og så er det jo et skønt naturområde, hvor man fuldstændig ødelægger dyrelivet. Det synes jeg, det er absurd, at man gør det.
4: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer. Og så er 3 personer dræbt og 2 såret i et ukrainsk droneangreb ind i den russiske region Krasnodar. Det oplyser lokale myndigheder, som også siger, at flere brande på industrigrunde var brudt ud på grund af angrebet og nu er blevet slukket. Tidligere i dag meddelte det ukrainske militær, at det har angrebet et olieraffinaderi i byen Ilski, som ligger i Krasnodar. Ifølge Ukraines militær brød en brand ud i raffinaderiet, som Ukraine mener hjælper Rusland med at føre krig ind i Ukraine. Rusland har de seneste måneder intensiveret luftangreb med ballistiske missiler og droner med jetmotorer. Angrebene har ramt virksomheder, logistiknetværk, faciliteter i havne ud til Sortehavet og civil infrastruktur. Om en uge kunne Iran løfte blokaden af Hormuzstrædet og lade olien blive sejlet ud til verdensmarkedet for på den måde at få priserne til at falde. Det sagde Irans udenrigsminister i nat på FN's generalforsamling i New York. Men det kræver blandt andet, at USA stopper med at blokere de iranske havne. Men det kommer nok ikke til at ske, siger Rasmus Brun Pedersen, som er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Ph.D. i international politik.
6: Ja, som udgangspunkt lidt mere skeptisk på, om amerikanerne accepterer at gå ind i en drøftelse af det her, simpelthen fordi man har meget svært at se, hvad amerikanerne sådan lige her nu får ud af det, andet end at det kan aflaste sådan Trump indrigspolitisk, og man måske kan komme ind i en proces, men der er ikke noget nyt i det, Iran melder ud. Så derfor ser det lidt mere tvivlsomt, at amerikanerne bider på krogen, sådan lige med det første.
4: Og de iranske krav er de samme, som de to lande indgik en rammeaftale om, og det var tilbage i juni. Stadig skydevejr længst mod øst, resten af landet for nogen eller en del sol, og så hen på eftermiddagen, så skal den her opklaring også nå ned omkring Bornholm. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. Her er det Thomas Hougaard, der ønsker god eftermiddag.
0: Du lytter til P1.
7: Altså. Hold kæft, det er... Det er bare 150 km i timen, og så håret tilbage.
8: Bare så meget smæk på her til sidst.
7: Jamen, hele vejen igennem.
8: Jamen, den har jo et fantastisk tempo. Altså, i forhold til at fortælle den historie.
7: Men hold den, kæft, hvor er han god til historiefilm.
8: Det er 2 timer, ikke? Altså, som bare forsvinder på ingen tid. Men altså, og wow, hvor den holder.

0: Det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg får jo gæster ind hver uge, som er fra tv- og filmbranchen, og de kan så komme med deres bud på verdens bedste film. Og det er vitterligt fra den ene yderlighed til den anden, at vi ser film. Og i dag har jeg besøg af dig, William Sehested Høgh. Du er, kan man sige, et relativt ubeskrevet blad, uden at jeg skulle fornærme nogen, men du har så meget fart på. Og jeg synes, det er sygt fedt, at du er kommet på besøg.
1: Tak.
0: Du har, for eksempel har du premiere på din debutfilm her i år. Den er i Biografklub Danmark.
1: Ja.
0: Den hedder Drengestreger.
1: Mm.
0: Og den glæder jeg mig meget til at se.
1: Fedt.
0: Da jeg skrev til dig, om du gad at komme herind, så er jeg jo altid meget spændt på at høre det, som folk siger ja eller nej. Jeg er også spændt på at høre, hvad det er for film, de vælger. Mm. Og du rystede faktisk ikke på hånden i forhold til, at du gerne ville se Jurassic Park fra 1993 af Steven Spielberg.
1: Ja.
0: Hvorfor fanden ville du se den film? Altså, det er så fedt.
1: Altså, verdens bedste film. I forhold til, hvor mange rigtig, rigtig gode film, jeg har set, ikke? Så er det klart, der er jo nogle af mine absolute favorites derinde, som jeg, som I har måttet nyde her.
0: Ja.
1: Men så, jeg tror, jeg angreb den lidt sådan, fra et emotionelt perspektiv. Sådan barnet i mig.
0: Ja.
1: Der er der ikke noget andet end den film.
0: Nej.
1: Så det er, den står som et meget, altså virkelig specielt sted for mig.
0: Altså, den er 93. Hvor gammel var du, da den kom frem?
1: Jeg er 2 år gammel.
0: Okay, så det vil sige, at du er den generation af børn og, og unge, hvor du er vokset op med dinosaurer.
1: Helt vildt. Altså, og specielt jo også, tror jeg, kom sådan på enden af bølgen af, hvad det startede for sådan paleontologi, det her.
0: Ja.
1: Altså, hvad det ikke opblomstrede af interesse for de dyr. Den hoppede jeg jo bare med på bølgen af lidt senere i 90'erne, ikke?
0: Og det er vildt, som du siger, at den holder.
1: Jamen, jeg er faktisk også i forhold til, at vi sidder og ser den på en stor skærm.
0: Ja.
1: Så hele den der, som vi også skal snakke om, tænker, som er så interessant rent teknologisk omkring udviklingen af hele det her visual effects begreb. Der er nogle skud i den her film. Jeg kan sige til mig selv, at jeg ved jo, at det er computeranimeret.
0: Ja.
1: Men jeg synes simpelthen, det holder så vildt.
0: Jamen, det
1: den
0: er,
1: dag i dag.
0: Og det er der faktisk noget næsten bevægende, rørende ved.
1: Ja, jeg er enig.
0: Altså, fordi jeg har jo også tænkt over, den her samtale, den kommer uomtvisteligt til at handle også meget om teknik.
1: Helt vildt.
0: Men også om storytelling, tror jeg.
1: Mm.
0: Men det rørende ved det her, det er, at vi beskæftiger os med nogle mytologiske dyr, som jo har eksisteret.
1: Mm.
0: Og det, jeg flipper over, hver gang jeg stifter bekendtskab med dinosaurer, det minder mig om, at vi er en meget, meget lille brik i et meget, meget stort spil.
1: Jeg er så enig, og man føler sig på en eller anden måde meget, meget lille. Jeg mærkede også i dag sådan en nostalgi, altså helt tilbage til noget barndom. Det at lege, det at forestille sig, at jeg kan huske stadig sådan oplevelsen af at se den første gang, og honestly tro på, at jeg så noget foran mig, som var larger than life.
0: Yeah.
1: Altså, som jeg ikke forstod, ikke var rigtigt. Og den kunne jeg mærke, at jeg ville connecte. Det er også, fordi jeg har 2 børn på 3, og jeg lige begyndt sådan...
0: Ej, men det,
1: altså, når jeg skal vise dem det her. Men jeg synes også, den er uhyggelig.
0: Ja, helt vildt uhyggelig. Og hvis man den her... altså, aldersgrænsen er jo 11 år, ikke? Men der er jo mange, der har set den langt under med deres forældre. Den er jo vanvittigt uhyggelig. Også fordi der er børn med i den.
1: Der er børn, der bliver altså jagtet af brutale dyr, der vil slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Og tvunget under biler, så de bliver nærmest presset ihjel. Det var da ikke gået i dag. Altså 11-årsgrænsen for sådan en film her.
0: Det har jeg svært ved at tro.
1: Det har jeg også svært ved at tro.
0: Men altså, man kan sige, så havde man måske måtte rette lidt til for, at det kunne lade sig gøre, ikke?
1: Jo.
0: Nå, men der kan jo sidde 3-4 stykker derude, der lytter med til det her program, som ikke har set Jurassic Park. Og derfor laver vi jo altid et relativt kort referat.

Vi har en mand, der hedder John Hammond. Han er skaberen af Jurassic Park, og han er en milliardær, som har lavet en forlystelsespark på en ø. Og han vil gerne genopleve dinosaurer ved hjælp af DNA, og så vil han gerne have, at folk skal komme og se det her helt fantastiske fortidsdyr. Han kontakter så to mennesker, Alan Grant, som spilles af Sam Neill, og en botaniker, som hedder Elia Sattler, som spilles af Laura Dern. Og de bliver bedt om at komme og skal være med til at godkende den her park, for det er nødvendigt for, at han kan få åbnet stedet. Der sker så det, at der er nogle onde kræfter, som arbejder hos ham her, Hammond, som har tænkt sig at spolere den her drøm om at få den her park, fordi de rent faktisk vil stjæle DNA'et og alle de remedier, der skal til for at lave en konkurrerende park et andet sted.

De lykkedes med ligesom at få smadret den her park, sådan så at undervejs, mens de besøger parken, de her to, Alan Grant og Elias Sattler, så bryder Tyrannosaurus Rexen ud under et uvejr og jagter dem, og i det hele taget er resten af filmen en stor jagt for at undgå de her løsslupne dinosaurer i alle mulige forskellige udstrækninger.

Til allersidst så samles de i parkens forsøgscenter og bliver jagtet af de her raptorer, hvor alt brænder fuldstændig på, og de er angrebet fra flere sider. Så kommer T-Rex'en og ondulerer de raptorer, der står og jagter gruppen af mennesker. Og der er lagt op til endnu en film, og vi ved jo så nu, at der er blevet lavet en lang række af filmer.

0: Hvis vi skulle starte, jeg kunne godt tænke mig at starte samtalen i sted, og det er fordi, det flipper jeg over, hver gang jeg ser Steven Spielberg-film. Mm. Og der begynder så faktisk at tegne sig et lille mønster.
1: Mm.
0: Han har sådan en helt fænomenal måde at åbne en historie op på,
1: mm.
0: hvor man er relativt underfortalt faktisk, så man skal ligesom... Man skal have noget tålmodighed omkring, hvornår, hvornår brikkerne begynder at samle sig. Ja. Men der kommer en række scener, som regel i starten af hans film, også i den her, hvor vi både ser, at der er nogle skurke, som vores hackerfyr
1: Dennis.
0: Er en af.
1: Ja.
0: Vi ser, der bliver simpelthen plantet nogle forskellige ting.
1: Mm.
0: Og det er skide fedt, fordi det er bare en måde, han fortæller på, som gør, at man er nødt til også at have en lille smule opmærksomhed.
1: Ja, og så synes jeg jo, som er en af hans forser, da han virkelig var i sin prime, fordi netop det med at ture og tage sig tid til at bygge noget op. Jeg tænker heller ikke, man kan komme udenom at snakke om sådan en suspense i sådan en film her. Fordi det er som om, at det nærmest fra starten af, den peger hele tiden på den der idé om, at noget kommer til at gå galt på et eller andet tidspunkt.
0: Præcis.
1: Og jeg kommer til at lure jer stille og roligt ind i. I skal også lige forblændes af det hele, hvor fantastisk det ser ud. Og det er jo, at hele production design, det er jo, man har jo lyst til at være der. Man har simpelthen lyst til at opleve den tur der. Men vi har hele sådan den der lille sitrende fornemmelse af, der går nok noget galt på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Og det begynder så stille og roligt, nærmest som sådan en snebold, bare løbe og løbe og løbe og eskalere og eskalere, som jo er altså sindssygt flot orkestreret.
0: Altså, han laver en masse setups, som vi også senere hen får fortalt. Og en af de første scener, hvor de to arkeologer, henholdsvis Laura Dern og Sam Neill, som hedder Dr. Settler.
1: Dr. Settler og Alan Grant, ikke?
0: Ja. Da de bliver på et tidspunkt, så ser man så nogle helt tætte nærbilleder af, at de børster noget væk omkring nogle skeletter. Der bliver også introduceret sådan en raptor-klo.
1: Mm.
0: Og der er en dialog omkring, han har en idé om, at mange af dinosaurerne, de er i familie med fugle.
1: Mm.
0: Og blandt andet, at raptoren er i familie med fugle.
1: Mm.
0: Og, men den her klo her får større betydning, end vi lige regner med. Og det er sådan en stor 15 cm bandit. Og lige pludselig så lander der en helikopter og støver hele arbejdspladsen til... Og de løber ind i, hvad hedder det, sådan en camper, autocamper.
1: Mm.
0: Det er vores første gang, vi bliver introduceret for ham her. Den lidt ekscentriske, ældre Hammond, som har lavet den her park.
2: What the hell do you think you're doing in here? Hey, we were saving that.
3: But today, I guarantee it.
2: Who in God's name do you think you are?
3: John Hammond.
2: And I'm delighted to meet you finally in person, Dr. Grant.
0: Og det er også, synes jeg, et perfekt Spielberg, en rigtig Spielberg-scene.
1: Mm,
0: masser af humor
1: yes.
0: og fantastiske karakterer.
1: Og virkelig igen, han vil jo ikke engang fortælle os, hvad det er. Altså, han kunne lige så godt sige, at jeg har lavet en kæmpe park med nogle dinosaurer og et eller andet, men det er noget med, at han også lægger op til, at I skal jo op det. Jeg tror ikke, jeg kan give det justice, hvis jeg fortæller, hvad det er. Det er noget med både I, ergo publikum, I skal se det, før I forstår det. Som allerede der skaber en forventning om, jeg kan nærmest ikke engang, hvad er det, jeg skal... Fordi der er en eller anden genial greb jo også i at gøre dem til at sidde og grave noget op. Der er det der mytologiske, som jeg tror, det vi begge to responderer på, i forhold til det nostalgiske, at føle sig så lille som om, det er noget, der altid har eksisteret for os. Vi har en idé om, hvad en dinosaurus er, og vi har et forhold til dem på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og det der med at gå direkte fra det til, at nu skal I få lov på 10 minutter at gå fra alt den fordel, altså alle de billeder, vi har af det, til rent faktisk at få lov og opleve det, ikke? Så bliver det jo sat op med ham, Dennis, at der er helt tydeligt er et komplot mod, at de vil stjæle alle de her æg på en konkurrerende ø, men hele den scene, der så kommer efter, er jo hele den der bare ankomsten til øen.
0: Den er så smuk.
1: Som er så smuk, og jeg tænker sådan, også i forhold til sådan, hvis man skulle sige det moderne Hollywood, og det der med sådan at hvile på, den handler ikke om andet, den virkelig smukke scene i at ankomme. Den handler om at flyve ind på en ø og ankomme til en ø.
0: Men prøv lige at lege med tanken om, apropos det, du siger, med hvor god tid han har.
1: Ja.
0: De ankommer en helikopter, som så skal, som udover kan flyve lige ud, også kan flyve, selvfølgelig flyve nedad.
1: Mm.
0: Og så er det sådan ligesom om, den daler ned i en dal.
1: Mm.
0: Og der får man plantet igen noget comedy. Man får plantet, at på den ene side kan de godt spænde sikkerhedsselerne, og det hopper den der. På den anden side kan de ikke spænde sikkerhedsselerne. Og det er jo også her, vi får introduceret Gold, hvad hedder han?
1: Ja, Malcolm.
0: Malcolm, som spilles af, hvad den hedder?
1: Jeff Goldblum.
0: Ja. Som er sådan en, altså John Travolta's smart guy.
1: Meget eccentrisk.
0: Ja.
1: Kvindeglad.
0: Meget, meget kvindeglad, og som har lidt et cross på Laura Dern hele vejen igennem, ikke? Men hele den ankomst med den der helikopter, det er så lækkert lavet. Det er sådan, den lander ned på en helikopterplads, og der holder to Jurassic Park Land Rover.
1: Så pæn.
0: Mm. Altså man kan se alt det legetøj, der er.
1: Men jeg var igen et eller andet, jeg ved godt, jeg tror også, fordi jeg er her, og man bare begynder, når man ser filmen på en anden måde og sådan noget. Jeg var også bare, det blev så tydeligt for mig, at den helikopterscene jo også handler om nogle mennesker, der sidder og kloster rundt i noget teknologi. Altså, det er jo en helikopter, der er blevet bygget af et eller andet, som jo ikke virker. Det er noget med noget, de skal spænde den fast, og der er noget sikkerhed, men der er så en eller anden malfunction på, at den har fået en forkert, så han kan ikke binde den sammen. Nej. Så han må finde på en alternativ løsning til at binde det sammen. Og jeg er lige pludselig sådan, gud, det er jo hele filmen. I den ene scene, der handler om, at han finder en løsning selv, og du ved, at du må gå med, hvad du har ud af... Altså, det var sådan, wow, det er sådan... Allerede der modarbejder teknologien den fuldstændig sindssygt, ikke?
0: Jo, og det, der er interessant, det er jo, jeg har engang hørt... Jeg tror faktisk, det var Mogens Rukov, manuskriptforfatteren, som jeg desværre ikke er her mere, men som underviste ude på filmskolen. Mm. Jeg synes, han har snakket om en gang, at alle scener skal pege i retningen af hovedplottet på den ene eller den anden måde. Det er jo spot on der, i forhold til i hvert fald, at det virker ikke.
1: Ej,
0: og man kan igen sætte op til, der er noget, der kommer til at gå galt.
1: Altså alt. Og så lige bagefter kaster os, for så, det er jo så første gang, vi rent faktisk møder, altså ikke så lang tid efter, kører de ud og møder den første attraction, som er den her virkelig høje brachiosaurus. Som
0: er plantedende.
1: Som er plantedende. Vi starter soft, ikke? Vi ved alle sammen også godt. Jeg sidder også bare og tænker på, det er jo også manden, der har lavet Jaws, ikke? Altså, hvor man sidder og tænker, hele den der, han nærmest jo opfandt med Jaws med, at vi skal se så lidt som at holde tilbage og ting og sager. Ja, de ved jo også godt, at vi viser nogle plantede og ting og sager. Det er så hyggeligt, og det er så cozy og sådan noget. Og, det er sådan, og da han nævner, vi har en Tyrannosaurus, den reaktion, de også har på, og den reaktion, jeg får som publikum af, gud... Hejst. Altså, allerede det, jeg har ikke set den endnu, men mine tanker om, min forestillingsevne om, hvad det er, det må være, og hvor storslået det må være, har jeg jo allerede siddet i krom. Så jeg sidder jo allerede sådan og slår mig sådan på loven og tænker, lad os komme hen til det der store hegn, hvor jeg kan se den der Tyrannosaurus, ikke?
0: Altså, jo, det er jo sådan... Men det, der er sindssygt, det er, at vi er opdraget til... Jeg er jo meget kvæg mine egne børn, fordi jeg er jo ældre, end du er.
1: Ja.
0: Men opdraget til det der med, at en Tyrannosaurus Rex, altså en T-Rex, det var... Måske bare far det mest uhyggelige dyr, der nogensinde har eksisteret. Ja. Og så sideløbende med det, noget, der var fire gange så stort, men var planteædende, var det mildeste, ejegode. Og den revealing af de der store dyr på savannen, om man så må sige, på sådan en stor grøn slette, det er så fedt lavet, fordi man ser kun deres ansigter.
1: Ja.
0: Og jeg tror, først ser man... Sam Neills ansigt, hvor han spærer øjnene op, og han tager sin hat og solbriller af. Så udover at han revealer sig selv, så revealer han også sin egen reaktion.
1: Fuldstændig sådan eufori over at se et eller andet, der er så storslået for ham.
0: Ja, og så tager han, uden at kigge, hånden over til Laura Dern, og jeg ved ikke, om hun er ved at snørebånd. Hun er i hvert fald nede i bilen.
1: Hun sidder og kigger på en eller anden giftig plante, er det ikke det? Hun sidder sådan og siger, hvordan fanden har de fået den her? Hvordan har de skaffet den her? Den findes jo ikke mere, eller et eller andet.
0: Præcis. Og så siger han, kig lige en gang, og hendes ansigtsudtryk.
1: Jamen.
0: Altså, og så kan man jo sige, at hun kan også spille for 200 kilometer i timen, forvirring og overraskelse.
1: Helt vildt. Jeg tænker sådan på, det må have været så vildt, fordi jeg sad og, sådan, og nørdede lidt i går også inden, og jeg sad sådan og kiggede på, hvordan, som jeg også synes kan være en vildt spændende snak omkring, sådan også hvordan man dengang udkom. Det skal jo sige, det blev en af de største blockbuster i verden, det her. Altså, den ender med at sælge og læse for $900 millioner i 93. Altså, det er så sindssygt. Og så sad jeg så traileren til Jurassic Park, der viser de jo ikke dinosaurer. Og det vil sige, det er, som er så spændende, at de holder den tilbage.
0: Du ser dem ikke?
1: Nej, de viser dem ikke. Så jeg tænker, også kvæg, hvad vi har i dag med sociale medier, jeg føler jo nærmest nogle gange, inden man går ind og ser en film i dag, at du har set så meget de trailere. Du har nærmest set hele fortællingen, fordi det er sådan, vi skal se en film i dag.
0: Ja.
1: At jeg har sådan igen følelsen af, at gå ind i en biograf i 93 for at vide, gå ind og se Jurassic Park, det er det er så sent, du kommer ikke til at tro dine egne øjne, og så være sådan, jamen, lad os nu se, what's the fuss about her, ja. At den reaktion, de har, ja. Hvordan må det ikke have været at sidde i din biograf, og så være sådan, gud, ej, der står en dinosaurus der, fordi hvis det er troværdigt for mig i dag, så må det, den scene have været så out of mind.
0: Det har jo været epokegørende for den teknologiske udvikling i filmen.
1: Mm.
0: Så har den her jo været skelsættende.
1: Det skal jo også være det, der har været noget om hype med, at man har sagt, at du kommer til at gå ind og se noget, du ikke troede, man kunne laves. Jurassic Park er jo på en eller anden måde sådan, det virkelig sådan smukke eksempel, som er ret sjældent nogle gange, hvor den gode idé, altså den adaptation af den bog, skulle laves på det tidspunkt, hvor man står over for et epokegørende øjeblik i filmhistorien, hvor man skulle tage det der næste epokegørende skridt ind i noget teknisk, samtidig med, at det er så Steven Spielberg, der laver den på sin måde, som har lyst til at presse grænsen og gå fra jo altså stop motion, altså til at bruge computeranimerede effekter, som alle jo lidt grinede af, og var sådan, det kan man ikke. Man kan ikke lave dyr i en computer. Altså, så det der med, at det alt sammen by chance, eller hvad, altså ender med at sådan vælge sammen der i 92, eller hvad det er, de laver den, ikke?
0: Ja.
1: Altså, som jo ændrer alt nogensinde i Hollywood.
0: Men det er næsten til at blive helt religiøs af.
1: Det er det, fordi hvad er chancerne for, at de her ting rammer sammen på samme tidspunkt?
0: Ja, og altså, fordi jeg kan jo ret godt lide alt det analog, der er i filmen. Mm. Jeg synes stop motion, frame by frame, mm-hmm. og de der sygt flotte dinosaurer, de har lavet, som, som jo er maskiner.
1: Det er dukker.
0: Jeg tror, den største vejede flere tons.
1: Jeg læste, at den vejede 4-5 ton, den der Tyrannosaurus Rex, da de bygger den, ikke, og står på et eller andet studie.
0: Det er altså så skørt.
1: Og jeg kan huske, at det er sådan, den gode sådan, nørdeanekdoten er jo, at de jo angriber jo, Jurassic Park med en idé om, at det skal være stop motion og dukker, altså som de bygger. Og det er planen. Og så er det en fyr, der hedder Dennis Muren, som nu er det store visual effects ikon i dag, ikke?
0: Okay.
1: Der ligesom siger, vi er kommet så langt, og vi har lige lavet, jeg tror, de har lavet Terminator 2, hvor de lige havde prøvet sådan noget med noget vand og en mand, der gik igennem nogle trammer. De havde ligesom sagt, det kan noget, det her computergejl her. Må jeg ikke lige give det et skud på at lave sådan en Tyrannosaurus der i en computer? Og alle nærmest lidt helt sikkert, men altså prove it. Jeg tror ikke på det. Altså, og det er Mason behind this, det er sådan en making of, hvor Steven Spielberg bare sådan helt sikkert, men du må bevise det. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre.
0: Nej.
1: Og så laver de alle mulige ting, men de går altså i gang med og lave scenerne med de her stop-motion ting og sådan noget. Og så gik det fra, at det var stop-motion og dukker, til at være dukker og computer i med.
0: Ja, fordi Laura Dern har udtalt, og det er jo så i dag jo barnemad, men hun har udtalt, at en af de sværeste scener, hun synes var at lave, det var faktisk den scene, hvor de ankommer til øen, som vi lige har snakket om, hvor de skal kigge på noget, der ikke er der, fordi det skal lægges ind i computer bagefter.
1: Det er jo det.
0: Så hun har jo siddet og

0: Og det virker helt vildt.
1: Det virker helt vildt. Og når de så er ankommet til den her ø her, så langt det meste af filmen til at starte med, er jo netop, som du selv siger, er sådan meget, vi skal lulles ind i en... det er jo sådan en park, hvor hvis det nu fungerede,
0: altså,
1: så vil jeg pisse gerne komme derop.
0: Jeg vil så gerne
1: derop. Jeg vil det gerne, Og ham der, Herman der, han viser dem rundt, og der ser vi jo første gang det der kontrolsted, hvor der er en, der sidder og bruger computer, og det er jo så vores skurk. Han har sin egen agenda, og det er han jo på et tidspunkt, som du var inde på, skal stjæle de her DNA-ting, der er på Frost, så man kan bruge dem på en anden ø.
0: Yes.
1: Når de så kommer ud på det her ride, fordi det er det, jeg kunne huske, første gang jeg så den, så tænkte jeg, det er jo en forlystelse af veteranbilerne i Tivoli, bare gange 1000 med en stor Land Rover, hvor der står Jurassic Park på, og så kører de på skinner ind igennem nogle porte og videre ind. Og så kommer de til det sted, hvor man kan kigge til venstre, og så kan man få øje på en Tyrannosaurus Rex.
0: Som så bare ikke er der.
1: Og så synes jeg, det er jo bare skide sjovt igen, alle de setups, der bliver lavet. Der bliver sat en stor, flot, hvid ged ned som mading.
0: Så kom nu fodrer vi det her dyr med instinkter, der har et jagtinstinkt. Vi tror, vi kan smide en eller anden lille sød ged frem, så kommer den, ikke?
1: Det er det. Og på det her tidspunkt har vi jo fået Hammond, den ældres børnebørn, med. De er kommet over os.
0: Vigtig del af fortællingen,
1: ja. Og de her børnebørn her bliver jo på en eller anden måde børnene, der skal se den her film, deres POV.
0: Ikke? Mm.
1: Og det er igen også pissegodt instrueret.
0: Dr. Grant og Sadler der, de første gang kører forbi det der ene hegn, hvor der ikke er den der dine, jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu, den der spytter det der meget sorte slim der.
1: Ja.
0: Der er deres barnlige begejstring i, og de har de sådan en, og hopper op til vinduet og kigger, og skuffelsen i dem over, at hvor er den? Og du ved, der, det er bare det er der, at børn og forældre tænker, at smelter sammen.
1: Ja.
0: Altså i sådan en eufori over og se noget, der skulle være så vildt, ikke?
1: Ja.
0: Som jo også må være, apropos det, at den er til el, det er en familie, det, man skal huske, det var jo solgt som en familiefilm, det her. Det er jo helt vildt.
1: Jamen det...
0: altså, en hygge, tage ungerne med ind, du ved. Men den kommer selvfølgelig ikke, Tyrannosaurus, den gider vi jage.
1: Nej, den kommer ikke. Der har undervejs i det her hele tiden været sådan en ongående dialog omkring det etiske i at lave den her park.
0: Mm.
1: Det etiske i at blande sig i Gud og naturen, ikke i Gud, men i naturen, og begynde at fucke med DNA, sådan at man begynder at lave de her dinosaurer.
0: Mm.
1: Inden de kommer ud, så ser vi jo, hvordan de er lavet.
0: Mm.
1: Det er jo så de her DNA-strenge, som de så har erstattet lidt med noget frø-DNA, og så har de så samtidig nogle æg, der ligger og bliver ruet. It's turning the eggs.
2: Oh, God. Oh, perfect timing. I'd hope they hatched before I had to go to the boat.
3: Henry, why didn't you tell me? I insist on being here when they're born.
2: Come on, little one. Come on, little one.
3: Come on, then. Very good. Push. Very good.
4: God.
3: Push. Come on. Come on, then. There you are. They imprint on the first creature they come in contact.
1: Og man ser faktisk, hvor passioneret Hammond er omkring de her æg, der bliver udklækket. Mm. Og der kommer en lille... Er det en lille raptor, der kommer
0: ud? En lille raptor, der bliver født der.
1: Og han digger den...
0: Kæler den lige lidt.
1: Ja.
0: Men det er også... Igen, den rammer også lidt, da vi så den nu. Altså, hvor vildt det er også rent teknisk udført er, at der er et babydyr, der bliver født ud af et æg, mens de står og rører ved den og tager den. De interagerer jo med dem. Altså,
1: det er helt vildt.
0: Det synes jeg bare er så imponerende. For der må jo ligge nogle mennesker, Gud forbyde det, under et bord og styre og gøre ting og et eller andet. Men det føles bare, fordi det er en lille unge, og den stadig i gang med at finde sin bevægelse. Det virker så autentisk.
1: Ja, og hvordan får de personificeret de her? De har jo personlighed af de her dyr.
0: Det er helt vildt. Altså, men der er også en detalje. Altså, når man kigger på den, altså, når man tænker på, det dukker, der er, det, han hedder jo Stan Winston, ham, der har bygget de der dyr der, ikke? Altså den detaljerigdom i, hvordan deres små spidse tænder allerede er til stede, og du kan jo fornemme dens tekstur i hud,
1: og altså slim og

0: slim og, og blod og gue, og som de hiver væk, og der på et tidspunkt er det, de fjerner lige et lille æggeskal fra hovedet af den, og så reagerer den på det. Og i forhold til sådan en niche i noget, der hedder dukkeføring, er det jo fuldstændig unikt.
1: Ja, det er, altså, det er skørt. Der er jo kun én T-Rex. Den ser vi jo også så tæt på, og vi ser den med dens øjne og sådan nogle ting, så den har fået personlighed.
0: Jeg synes en af de, sådan, de vildeste ting, der også er ved den her film egentlig, jeg ved godt, det bliver sådan lidt højrød sådan at perspektivere og sådan noget, men det er jo egentlig, jeg kan huske, sådan der er noget så utroligt smukt ved den her film, også over, at man, jeg kan huske, han også snakkede om det, Spielberg, at det var sådan, det kan så nemt blive en monsterfilm, det her. Hvis vi bare gør dem grimme og ubehagelige og til onde dyr. Altså, hvor at tesen var, at det skal være fuldstændig realistiske dyr med instinkter, som bare egentlig gør, hvad et dyr vil gøre. Altså, så vi ikke portrætterer dem som ondskabsfulde eller et eller andet. Og hvis man så perspektiverer den over til, hvordan den 6. 7. Jurassic Park er i dag, der er dinosaurer altså blevet nogen, du kan stå og tale med i din film. Det er jo en diskrepans, altså i forhold til den, synes jeg, tilgang at have 100%. Til evolution og natur og dyr, at det er dyr med instinkter, som handler, fordi de er, som de er. Og så prøver menneskeligt gøre, og derfor synes jeg, det er så spændende, det du siger, for jeg synes, de har vildt meget karakter. Mere måske end dem, jeg ser i nogle af de nye, hvor man har prøvet at give dem karakter ved, at de forstår, hvad vi siger.
1: Jeg er tilbøjelig til at tro, at det er fordi, at der ligger noget tekstur i dukkeføringen og dukkerne, altså og stop motion, og det er lavet af rigtige materialer. Når for eksempel den der berømte scene, hvor T-Rex'en kommer, der sker jo det helt klassiske, at det her gang her, eller de her mennesker, de bliver skilt ad. Mm. Og det gør de af en naturlig årsag. Mm. Laura Dern, hun vil gerne blive hos en syg dino, der ligger, og hun vil gerne...
0: det er også en dukke, ikke?
1: Altså, som også er en dukke, som styde, er... Altså. Som de jo er fuldstændig betaget af. Hvis man forestiller sig, at man har været arkeolog, og har ligget og penslet på skeletter, og ved noget om det her, og så pludselig ser dem i levende live. Ja. Altså, det er jo også...
0: Men det er også godt tænkt, synes jeg også igen, ved det der med, at du skal have en dukke, der står, så har man valgt så, at det gør man med en syg. Så igen, der er også noget, det er bare så godt tænkt, hvis man skulle tænke også sådan økonomisk, og tænke sig, at hvis vi skal have en full-size ting, der ligger og bevæger sig, som skal virke levende, så har de gjort den syg. Ja. Så den helt automatisk er også sådan lidt, den er jo lidt dvask, og den er lidt, men det gør det bare for mig så autentisk, at den ligger der og trækker vejret.
1: Og nærbilledet er et øje på en syg dinosaurus. Jeg ved ikke, hvordan det skal se ud, men for mig ser det rigtigt ud.
0: Jamen, og den tunge der, hun sidder og piller små bær ud, eller sådan små ting ud af en tunge på den, som lever, og jeg synes bare, at, altså teksturen ser helt så real ud. Altså, men nu kommer jeg til, for du sprang over til den fede scene, med hvor den bryder ud. Ja. Jeg kan også huske, jeg bliver hver gang, jeg ser den scene, bliver jeg også overvældet over, hvor intens det er. Altså, det er jo et masterstroke i apprehension. Den måde, de bygger det op på, med den lyd af, at der kommer noget.

0: It's the power trying to come back on.
1: What is that?
2: Bare, jeg synes hele tiden, det er tilbage til Jaws. Det der med, du aldrig, du vidste bare, den virker stor, den der. Ja. Det er jo meget værre at forestille dig, hvordan den ser ud. Altså, og den lyd af noget, så tungt, der rammer jorden, kender jeg ikke til.
3: De laver det jo på lydsiden. Altså, audio laver de der tunge bas-trin, når den lander. Mm. Men så visuelt har de jo, anvender de jo et glas vand, der står i bilen, som igen er et setup.
2: Sikke effekt.
3: Dr. Malcolm, han har forklaret Laura Dern i en lidt semifløtende scene.
2: Meget fløtende. Meget fløtende scene.
3: Ja, ja. Hvor han lægger noget vand på hendes hånd og viser, hvad vej dråben kan altså forskel på, når det er tørt.
2: Ja.
3: Og når der så er væske på hånden, og det løber ned og så videre. Og det er jo faktisk ekstremt flot.
2: Det er meget flot. Det er overfortalt, som man siger.
3: Men ikke desto mindre, så er det så sådan, at når vi så skal præsentere os for den her scene her, hvor T-Rex'en kommer, så ud over lydsiden, så kan man jo se, at vandspejlet i glasset står og ryster.
2: Mm.
3: Og det husk, altså, det er igen ikonisk. Det er sådan noget, jeg husker.
2: Det er, men det er også, fordi det er så godt, fordi det vand, han bruger til at beskrive kaosteori, som så lige pludselig står der og sender, apropos, at vi ikke ved noget, og det er det, der han, altså, han bliver bekræftet i hans teori der også, med det lille glas vand. Og det er bare så godt, det er så godt sat op. Ja. Og jeg kan huske, at jamen, jeg har så mange nørde historier.
3: Altså, kom med dem.
2: Jeg kan huske, jeg også læste, hvordan de vidste ikke, hvordan de skulle lave det skud.
3: Med at ryste?
2: Ja, hvordan får du hvordan får du noget så tungt til at lande, der kan skabe den effekt? Det kunne de ikke. De har under hele bilen, der er en guitarstreng spundet op til undervognen, og så ligger de og hiver guitarstrengen, der sådan spænder og slår op i bilen, og så laver den der effekt der. Så det er en kæmpe guitarstreng under bilen, som de sidder og dunk, så slår den op, så laver den der vibration, og så op igen.
3: Nej.
2: Synes jeg er verdens sjov. Altså prøv, når det er så praktisk.
3: Ej, det er fedt.
2: Det elsker jeg.
3: Ej, det er
2: altså,
3: fedt.
2: Det er, men det er nørderi på et niveau, der er så, men det er sådan, de lavede det. Altså, det er fuldstændig genialt. Jeg aner ikke, hvordan de har lavet det i den anden scene, der så kommer, hvor at på et tidspunkt, da den har angrebet efter det her, om de har fundet Malcolm, der sidder han i en bil, hvor man ser, at ringene også kommer i jorden. Jeg ved ikke, om du kan huske, i mudder,
3: fodaftryk af dinoen.
2: Ja. Man kan sige, at det er jo skudt på studie, så må ikke, at der kan ligge et andet under jorden, eller et eller andet, men altså det...
3: Men faktisk tænkte jeg lige der, og nu må du rette mig, hvis det er, der blev jeg irriteret over, at jeg skulle se det igen.
2: Det er rigtigt, fordi vi har haft den, og lyden bare, faktisk hans blik bare på at høre den lyd er nok.
3: Jeg blev irriteret over at se skal jeg se det i vandspejlet igen?
2: Det, der er så ikonisk også for den scene, som jeg synes er så spændende, for det er jo en ret musikalsk film.
3: Ja.
2: Altså, det er også igen, apropos tension og tekst, det er altid, jeg blev faktisk overrasket over, hvor mange gange den tør gøre det i den her. Det er jo netop, at i stedet for, hvis du så Jurassic Park-film i dag, hvis der er en monster, der angriber, så er der strygerkvartetter, der sidder og spiller højt til for at gøre det. Ja. Eller andet. Og Spielberg slukker bare for musikken. Der er ikke et musikalsk indslag i hele den sekvens, hvor den Tyrannosaurus maltrakterer de der børn der. Der er bare stille og lyd. Og det gør det jo så mere effektfuldt, at du hører de der skrig fra dem, at du hører, hvordan den brøler og ting, altså som er så effektivt.
3: Men til gengæld, når han ikke har rakt ud efter musikposen, så har han rakt ud efter fantasiposen i forhold til, hvordan den her T-Rex, den angriber den her Land Rover med de her børn i. Mm. Det er så fantasifuldt. Altså, den når jo både at mase glastaget ned, så de ligger under glastaget. Mm. En genistreg. Den når også at vende bilen om på hovedet, og så når den at bide eller rise alle dækkene af.
2: Ja, æder dem bare.
3: Så de punkterer.
2: Ja.
3: Og hvilket også viser, hvor stor den er, ikke?
2: Jamen, det er jo sådan en meget fysisk oplevelse, og igen det der med at ikke se illusionen, for jeg er i illusionen, apropos hele diskussionen i den film omkring illusion, men jeg er vitterligt, at man ser den fod trampe på den bil, og man ser, hvordan mudderet begynder at give efter, og det løber ind. Og sådan, jeg er der bare. Jeg æder det.
3: Det er sygt
2: altså,
3: godt.
2: Så hårdt.
3: Alle detaljerne er der. Ja. Den der fantastiske detalje med, at de kravler ud over den der store betonvæg.
2: Mm.
3: Han har pigen med, men drengen ligger nede under den her bil, så de er nødt til at efterlade ham.
2: Mm.
3: Og de skal så ned ad den her, det er en form for dæmning.
2: Meget højt fald i hvert fald.
3: Ja, så skal de svinge i de her elkabler, der ligger løst ud. Og den står op på kanten og skubber den her Land Rover ud over. Og man ved bare på et tidspunkt, kommer Land Roveren og flår den ned.
2: Ja.
3: Og så den timing, der er i, at de får svunget sig over til et elkabel, så bilen passerer videre og lander i et træ.
2: Mit hjerte sidder jo i halsen på en under den sekvens, ikke? Altså, jeg synes, den sekvens i sig selv, det er jo nogle gange bare billetten værd alene, det er at se den sekvens. Ja. Og jeg synes også, apropos det er så spændende med dukker og VFX, jeg synes lige den sekvens er også så genial i forhold til, at den jo, nu har jeg nørdet den her film meget, ikke? Men det er genialt, hvornår den skifter. At den er enormt god til at have et VFX-skud og så en dukke. Tilbage til VFX-skud, et VFX-skud, en dukke. At den, det er jo klippet fuldstændig sammen, hvornår det er computer, og hvornår det er dukkeføring. Og det gør bare, at der er sådan et ret vildt klip, som jeg lod mærke til nu, hvor at den står på et tidspunkt og slår til den bil, Alan Grant er i, og Malcolm er i, der står den, og der er den filmet op igennem. Der er det helt tydeligt at se, at det er en dukke. Og så da de smider ly, de laver sådan, de ungerne tager sådan en lygte, de smider ud af vinduet.
3: Ja.
2: Så kan man se, da den får øje på det, det gør dukken, og så kører kameraet ned, og så blænder den hele toppen af skærmen ud, og så er det en computeranimeret dinosaurus, der går hen til bilen. Så du har i samme billede brugt både en fysisk dukke og en computeranimeret dinosaur i samme skud.
3: Fedt, mand.
2: Som bare forlænger illusionen sådan helt fint. Jeg har lige set, når du går den. Altså, det er sådan nogle små tricks, jeg synes, når man ser det nu. Sådan, hvor er det godt planlagt? Og er det nærmest midten af filmen? Altså, er det der ligesom, så vi...
3: Ja,
2: så
3: det,
2: vi,
3: er, det passer meget op, end
2: det. Så er det en overlevelsesfilm.
3: Ja, fordi det er så, derfor er det, jo, og, det, og de er jo som sagt, at de er jo separeret og væk fra hinanden. Og det er meget sådan med, at han klipper væk og klipper over til noget andet. Så det vil sige, at man har lige fået banket pulsen op, på, op i gul zone, så man næsten laver kardiotræning.
2: Ja.
3: Og så klipper han væk til noget andet, og så sidder man jo stadig med ens erindring på, hvad der var derovre. Mm. Men man har forladt det. Det er skide fedt.
2: Der er i hvert fald en dynamik i klip, altså som de er enormt gode til, og det er uden sådan at springe videre. Der er nogle gange, de gør det også ned mod slutningen, altså hvor at, hvis man må springe lidt i det, der er den der scene, hvor at de er værd at sætte strøm til hegnet igen, som er, det er så, altså i forhold til os jumpscares og sådan noget, det er så eminent godt lavet, at vi bare frygter, at vi håber bare, at han hopper af det der hegn, inden at strømmen kommer tilbage. Og det er... Det er så intenst, og vi sidder bare og håber og håber og håber, og så får han sprunget armene af, og så klipper du til Laura Dern i eufori over, at det lykkes. Og du har ikke engang fået pulsen ned, så kommer der et kæmpe chok af en raptor ud af en væg, der bare skriger af os. Altså det er så... Det må have været så sjovt at sidde i den biograf og se folk hoppe op i sædet. Fordi det er sådan, man tror, nu skal den til at falde, og så... kaster man lige et nyt dyr ind.
3: Men
2: eminent.
3: Ja, det er... og jeg havde simpelthen glemt den scene. Og måske skal man lige... Fordi måske skal vi bare lige dvæle ved den i et minut. Det her strøm er gået, og hele øen er ved at brænde sammen, og alle dyrene er jo ude af deres fold. Ja. De kan jo ikke holdes inden længere. Og alle er spredt for alle vinde. Men man prøver så faktisk at finde ud af, hvor hovedkontakten ligger, fordi de lukker hele systemet ned. Og hvis man så tænder det op igen, og så får tændt for hovedkontakten, så rebooter det.
2: Præcis.
3: Og Laura Dern får så fundet det her sted, hvor der er nogle knapper, og hun er på walkie med Hammond, som fortæller, hvad hun skal gøre. You can't throw the main switch by hand. You've got to pump up the primer handle in order to get the charge. It's large, flat and gray. All right, here I go, okay? One, two, three, four. Okay, charged. Now, under the words contact position, there's a round green button which says push to close. Push to close. Okay. Push it. Sideløbende det her er vores to børn og Alan. De er kommet hen til det her store hegn, som jo ikke har strøm i sig. Ja. Som de skal kravle over, og man har fået introduceret noget med noget højdeskræk, og det er ikke så fedt gang i den. Og de to, pigen og Alan, får kravlet over hegnet, men han hænger lidt i bremsen.
2: Ja, han hænger lidt.
3: Og så klipper man hele tiden tilbage til, at hun har stor succes med at få tændt det her. The red buttons turn on the individual park systems. Switch them on. Og så er der skiltning af alle de folde, hvor der er altså indhegninger, hvor der er strøm. Og langt nede står der T-Rex-indhegningen. Og man ved bare, det begynder at tænde med succes hele vejen ned. Og på et tidspunkt, når de kommer ned, så ved vi, at vi skal krydslippe mellem. Om lidt, så kommer der strøm i det hegn, den her dreng hænger på. Coming up. I'm coming up to get him. Alexa, I've got to get to him. Okay. I'm going to count to three. One.
2: Altså master of suspense.
3: Ja,
2: altså, hvor det, man er. Er sådan, det er på en eller anden måde så nemt sat op. Altså, det er, altså på den måde, at det er, sådan, det er så simpelt.
3: Ja.
2: Og jeg synes bare, den opper det, der gør det genialt, det er, at da du så tror, det er det, scenen handler om, så vælger de, at når du tror, du kan lænde dig tilbage, så sætter de måske et af de største jumpscares ind i filmen.
3: Ja.
2: Lige efter. Som er, at du har fået for, altså alle skuldre har lige sænket sig, og så kommer det store chok af den der, der bryder ud af den der væg. Jeg synes, altså det er... Altså, det er jo eminent konstrueret. Ja.
3: Men en af de ting, som der har været set op til, det har jo været den her raptor. Både den klo, som Allan har går rundt med, som er den der 10 cm lange klo, som han har gravet op. Men så er det også de her raptor, som man har talt om.
2: Mm.
3: Og igen noget med, at der bliver spurgt, har I også raptor?
2: Mm.
3: Ja, det har de. Og så fortæller de, hvor intelligente de er.
2: Mm.
3: At de kan, når de angriber de altid i flok, og de kommer fra alle sider.
2: Ja, og kan huske, og kan have intelligens. Og, altså, det er, så, men igen, hvornår får du introduceret de væsener? Dem får du introduceret, da der er... Du ser måske første gang, at der er en halv time tilbage af filmen eller sådan noget, ikke?
3: Jo, jeg har læst et sted, at, det, at lydene til raptoren, har jeg hørt, at lyde af skildpadder, der parer sig.
2: Nå, hvor er det? Ja, for jeg kender historien bag Tyrannos. Jeg ved, hvad Tyrannosaurusen er lavet af. Tyrannosaurusen, det er en løve og en elefant. Men prøv, hvor sjov opgave det har været. Du har siddet der og har lavet det hele og været sådan, jeg aner ikke, hvordan de lyder, de her. Og så har du
3: nej, men det, men
2: gået
3: det,
2: ud.
3: Men det der var meget fint, det er, at de går jo ikke i det lydbibliotek, der er random, at vi skal have lyden af en Audi, der er gået i stykker.
2: Nej.
3: De har i det mindste taget fra dyrebiblioteket.
2: Jamen 100. Jeg synes bare, det ville være så sjovt, hvis jeg kom til dig og sagde, at jeg skulle finde ud af, hvordan det her store bas, det mest frygtindgydende dyr, hvordan det skal lyde. Ja, hvad siger du? Jeg foreslår elefant og løve. Hvad siger du? det er så skørt. Jamen, og så lyder det bare, det er blevet så ikonisk, det brøl, den har.
3: Ja.
2: Og du kan bare høre. Når du, altså, jeg kom faktisk til at sidde og tænke over det, da vi stod nu, var sådan, hvor er det tydeligt, at det er elefant. Og hvor er det tydeligt, det er. Det er en løveknoren.
3: Og musikken, altså John Williams, han man må bare bøje sig.
2: For. Det lyder jo ikke forfærdeligt.
3: Ej, det gør det. Altså, og temaerne, de lander bare de der filmtemaer, lander de på en måde, hvor man bare tænker, kæft for, er de dygtige.
2: Jeg synes bare, det er så spændende, fordi så kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, at vi så den nu med sådan, så har man til gengæld lagt det der, som jeg snakker meget sådan actionagtig musik, det har man lagt på den scene, hvor bilen flyver ned igennem taget, eller ned igennem træet, for eksempel. Det er bare så sjovt, det der med, at man har, at når man sådan, ideen bag valget, at man har simpelthen, du kunne lige så godt have lavet sådan en slags lyd, tænker jeg, til den Tyrannosaurus, der kommer ud og vælter bilen og sådan noget, som havde også haft den, det var bare blevet en meget anden scene. Og det er det jo faktisk til sidst, hvor de bliver jagtet rundt der på skeletterne. Der er der jo lige pludselig meget musik, for eksempel.
3: Ja, der får den en over nakken. Scenen inden den, hvor de bliver jagtet rundt på skeletterne, som også er sådan en altså, arketypisk location for dinosaurer, fordi hvis du er på museer, blandt andet i Berlin, har de et kæmpestort dinosaurskelet på Biologiske Museum.
2: Ja, jeg var der lige med mine børn.
3: Er det ikke fedt?
2: Altså mine små børn på 3. Der står jo åbenbart, kan jeg forstå, verdens højeste Brachiosaurus. Den er 18,5 meter høj.
3: Jamen altså, må jeg spørge om noget? Er det en kopi, eller er det rigtigt?
2: Jeg kunne forstå, at den i Berlin er rigtig. Det er ligesom det største korrekte stykke skelet, der står. Det står men i Berlin.
3: Det er fordi, selv så gammel som jeg er, så er der noget inde i min krop, der ikke til dato forstår, at der har levet dyr, der har været så store og vanvittige.
2: Så enig.
3: Jeg kan simpelthen ikke komme omkring det. For mig bliver det en fabel.
2: Jamen,
3: måske
2: jeg
3: holde op. Der har ikke været 18 meter høje dyr. I skal være med det der.
2: Men det er jo derfor, det er så sjovt, og det er jo derfor, dinosaurer er så vildt. Og det er også derfor, jeg tænker, når du snakker om, at du har haft en opvækst med børn og fascination af dinosaurer. Og jeg tænker, jeg har givet mine børn den første dinosaurbog. Den sidder vi jo også og bladrer i sammen og tænker,
3: altså.
2: Og det er så sjovt, fordi de er 3 år gamle, der er alt muligt, de ikke helt forstår endnu, men at stå for, jeg kan bare huske min søn, stod og ikke forstod, hvad det var han. Altså, at det der med, at man kunne se the wonder i hans øjne over, og se noget, der er så større, end noget, han nogensinde har set før.
3: Ja.
2: Og vi har været meget zoologisk have, ikke?
3: Ja.
2: Altså, men det er ligesom, der er nogle elefanter, der er rigtig store, og en giraf og ting og sager. Men sådan en Brachiosaurus-skelet, ja, eller en Tyrannosaurus-skelet, de havde tre i den der Berlin, vi var på. Der stod tre Tyrannosaurus, og sådan nogle helt vildt flotte. Det er jo voldsomt at stå ved siden af sådan en kæbe på den. Eller bare, ja, som den, jo, bare altså den skab.
3: Bare kæben er jo på størrelse med dig og mig.
2: Det er jo helt vildt.
3: Men inden vi lige går, ja, til, okay, den scene der, det er fordi, jeg vil snakke om den der ikoniske køkkenscene.
2: Ja.
3: Fordi det er jo der, hvor man får payoffet på, hvor intelligente de der raptorer er.
2: Så fedt.
3: Som jo i virkeligheden er de ondeste i den her film. Altså, dyrene er de ondeste. Fordi, ja, T-Rexen er jo en, for at bruge et fortærske udtryk, motherfucker.
2: Ja.
3: Men raptorne er uhyggelige, fordi de er så intelligente og angriber i par eller tre.
2: Mm.
3: Og der er de her to børn her løbet ind i et industristålkøkken med masser af spejlinger. Og der er sådan nogle lange gange af køkkenborde, og så er der den der metalliske lyd. Og der er der de her raptor, der får åbnet døren. Og jeg tror på et tidspunkt, der er en replik, der hedder, de er vel ikke så intelligente, at de kan åbne en dør. Klipper man direkte til et håndtag.
2: Det er så godt sat op. Altså, det er sådan, og der er kun to, med mindre de kan åbne døren, selvfølgelig.
3: Ja, ja.
2: Til, det kan den.
3: Ja. Og så kommer de ind, og der viser hun sig over at være meget, meget intelligent. Hun sætter sig ind i en opvaskemaskine, i sådan en industriopvaskemaskine, og laver en spejling over i væggen, som raptoren får øje på, så den løber for fuld knald ind i et skab, hvor hun bliver spejlet.
2: Men vi sad og så grinte, vi så den, lavede mærke til, fordi det er så, der er så meget tension på det, og det der med, at de nærmest ikke kan bevæge sig uden, og der er også en ske, der falder på jorden på et tidspunkt, hvor den der hopper op på et bord og går efter ham, og der er hele det der, hvor han løber ud i det der fryserum, og den lige akkurat ikke når at fange ham, og så glider den, og han når ud, og da den kommer hoppende imod ham der i døren, det er en af dem igen, hvor jeg kan simpelthen ikke se det computerlaget. Altså, da den kommer charging mod ham, og de lige når at lukke, jeg ved ikke, om du kan huske det, og så smækker den hovedet ind i døren. Jeg kan simpelthen ikke se,
3: at
2: det er computerlaget.
3: Nej, ja, men altså, det må have taget så lang tid at lave det.
2: Det er, og jeg synes, det er så vildt, fordi jeg må indrømme, jeg har ikke set alle de nye. Nu er der også syv, ikke?
3: Jeg har set et par stykker af dem.
2: Jeg har set også et par stykker af dem, men
3: de er også gode, vil jeg sige.
2: Jeg ser jo de film, og synes jo den dag i dag, at de ser mere computeragtige ud, end de gør i den her film.
3: Ja,
2: altså det som rigtigt. Jeg synes er ret vildt. Altså, der er måske også noget omkring generelt det, som er også sådan lidt misforstået, det der med de nye filmer. Der er det også blevet sådan salgsargumentet, det er jo, at folk bare gerne vil have dinosaurer. Så deres screen time er jo op i de nye sådan virkelig forhøjet. Altså, der er jo dinosaurer med hele tiden.
3: Ja.
2: Og det, der også er så fedt ved den her film, det er, jeg tror, hvis du komprimerer det, og så har de jo faktisk ikke så meget screen time.
3: Nej, altså, det er sådan noget 20 minutter.
2: Ja, og så er der selvfølgelig, der er helt sikkert noget økonomisk forbundet med det. Ja. Men der er jo også bare et eller andet i at holde tilbage, altså less is more, som jeg ikke føler, at de har helt overholdt de nyere film.
3: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det gør jo så også, at på en eller anden måde, så udvander det sig, altså det udvander sig selv en lille bit smule.
2: Det er i hvert fald det, der kan være faren, ikke? At man lige pludselig, hvis de bare kan alt, og de hele tiden er der, og du er så der et eller andet over, at den der wonder i og se dem, når de så er til stede, så er der altså fare på færre. Men jeg synes, det er så sjovt at se, hvordan den her film har udviklet sig kontra, hvad de nyeste ligesom er nu. Det er sådan et ret godt billede egentlig, også synes jeg nogle gange på, hvad Hollywood er. Jeg tror bare ikke, den her film kunne blive lavet i dag på den måde.
3: Jamen, det vil den ikke. Jeg ved heller ikke, om vi skal gå tilbage til den gamle teknologi og sådan nogle ting, men det er klart, at og jeg har siddet i andre programmer her, også har været sokker for det analoge, og der er et eller andet i stoffligheden, der er bare noget, som kan blive svært at argumentere for, at man skal bruge så mange energier og penge på, hvis man kan lave det hele i computer.
2: Det, jeg synes, den gør godt, for jeg synes også, man kan se dårlige eksempler på det i film, men det, jeg synes, den gør så godt her, er, hvordan den mixer det analog med det digitale. Altså, det er det, jeg synes, jeg blev overrasket over i den her, hvor god den er til at blande det.
3: Og det har så åbenbart også været i altså, det er det, du så også fortæller mig, at du har nørdet ned i, at det er så en, altså, det her er en skelsættende film.
2: Det er det. Det bliver sådan en industristandard i Hollywood efter det her. Fordi der er simpelthen ikke nogen, der tror, at man kunne det her. Altså, der er sådan en sjov historie, som de også fortæller også i en Steven Spielberg-dokumentar, hvor han også, ham der laver det der stop motion, får lov til selv, du ved, Spielberg er sådan, jeg vil ikke sige noget, men prøv lige at komme og se, hvad de har lavet på computer, ikke? Og så ser han bare for første gang sådan en Tyrannosaurus gå igennem en mark. Og så er det ham selv, det er meget nørdet det her, så er det ham selv, der siger, I think I'm extinct, siger han så. Og den har de puttet med, den replik i filmen. Det er der, på et tidspunkt, da de går, det er lige ankommet til Visitor Center, der siger han sådan, what do you think? Og så siger han, I think we are out of a job. Så siger han, don't you mean extinct? Og det er simpelthen ham. Det er hans replik, fordi de synes, det var så på en eller anden måde så tragikomisk, at i et sekund, der stoppede hans der stoppede hans ekspertise, fordi han godt kunne se, at teknologien kommer og overtager nu. Jeg kan aldrig nogensinde argumentere for, hvorfor man skal bruge
3: stop motion. Nej, og i filmen bliver det jo brugt til, at de her arkeologer her, der skal ligge og rave og rode for at finde gamle benrester, det kan de jo stoppe med nu, hvor dinosaurerne er kommet tilbage.
2: Jamen, så er de out of a job, ikke? Jo, altså, det er, fordi hvorfor skulle man kigge på skeletter, hvis du kunne få det rigtigt? Der var nogle metalag i den film også. Altså sådan også omkring, jeg sad og så tænkte sådan om, det er en ret vild egentlig diskussion, de har derinde, hvor de sidder og spiser det der chilensk havborg, eller hvad de siger, de skal sidde og spise, og ingen vil røre maden. Den replik Malcolm har med, at vi har været så betaget af, om vi kunne, at vi ikke har stoppet op og tænkt, om vi skulle. Altså, der er et eller andet sådan...
3: Gud, hvor er det? Ja, det har jeg godt mærket.
2: Jeg var sådan, hold da op, hvor er det sådan aktuelt i dag? Altså, ja. Du ved, hvis man snakker hele AI, og der tænker, altså sådan, hvad, at der er så meget, fordi vi bare gerne, at alt skal udvikle sig, alt skal blive noget andet, vi skal hele tiden fremad, så sådan, men har vi stillet os selv spørgsmål, om vi skulle? Altså, er det...
3: Ja, så i virkeligheden skulle vi gøre det oftere og sige, bare fordi vi kan.
2: Bare fordi vi kan,
3: er det ikke, vi skal.
2: Stemmer det overens med, at vi skal? Altså, det var sådan, den rammer bare sådan helt nu, hvor sådan, wow, altså det gør den jo hyperaktuel i dag, og den er fra 93, som jeg synes var ret vildt.
3: Jeg har lyst til at sige, at vi har jo talt om det her med, at de her dinosaurer, de er personificerede.
2: Mm.
3: Og en af de sinistre, jeg synes, der er, det er slutningen, hvor den her gruppe af mennesker er blevet omringet af de her raptor, som angriber fra alle sider.
2: Mm.
3: Og så er det faktisk Tyrannosaurus Rexen, eller T-Rexen, der kommer ind og spiller helt.
2: Mm. Men det var, jeg tror, han anerkendte, at han vidste med den her. Det var ikke det, der var den originale slutning. Jeg ved, at den originale slutning var, at de skød de der raptorer.
3: Det
2: var altså ret kedeligt, og så var han sådan her, det gik bare op for ham, det er jo Tyrannosaurus Rexen, der er helten i den her film. Så den bliver nødt til at have en slutning, hvor den kommer.
3: Ja, så den kommer simpelthen og spiser de her, eller og ondulerer dem her, så de slipper derfra.
2: Mm.
3: Og det gør jo også, at udover det, så bliver en cliffhanger til, at der kommer en lang række andre film, så gør det jo, det placerer jo også altså det ikoniske og det personificerede, som man har gjort den her T-Rex til, gør jo også, at børn, de har jo købt, jeg ved ikke hvor mange plastikdinosaurer og legetøj og merchandise, fordi at man følte, at de havde en personlighed.
2: Jamen, helt vildt, og man nærmest gjorde dem til rockstjerner, ikke?
3: Jo.
2: Altså, du ved, i bedste Hollywood-blockbuster-stil, ikke?
3: Men vi skal faktisk til at runde af, William.
2: Oh,
3: det er jo fordi, at tiden flyver
2: afsted.
3: Altså, ja, det gør den altså.
2: Hold da op.
3: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er du tiltrukket af, at jeg skal lave sådan en adventure-film?
2: Jeg vil helt klart sige, at jeg tror, hvis man skulle svare kryptisk på de spørgsmål, så vil jeg sige, at jeg er ret bevidst om, at meget af det... Jeg kan huske, jeg synes, jeg er opvokset med Spielberg som forbillede, altså dengang. Og hele den fascination for sådan suspense og intensitet, det er jo meget noget, jeg faktisk synes, jeg bruger i min egen film. Altså den film, jeg sidder og klipper nu, er jo sådan en handler om en mobbesag, en masse forældre, der håndterer en mobbesag på en skole. Og den, altså, den er da om noget bygget af op omkring intensitet og ubehag, og at sker det her, gør hun det her. Og det tror jeg, man kan track tilbage fra en fascination af at holde... Altså, og det der med at vide, at publikum skal sidde og vride sig i deres sæde over, hvor ubehageligt, eller hvor pinligt, eller hvor galt det kan gå, det her. Så når du spørger mig på den måde, tænker jeg, hvis det var en mulighed for at få lov at arbejde med det der på et større skala, så tror jeg da altid, jeg ville synes, det var ekstremt morsomt.
3: Ja, og så kan man så sige, at det er en kæmpe inspirationskilde. Det kunne jeg forestille mig, det må have været.
2: Mm.
3: Og er, at når man ser film, hvor både Jaws, den her og mange andre af Steven Spielbergs film, at det der med at lade noget, altså lade et univers, nu taler jeg om at skabe en masse energi omkring noget, men vi ser det rent faktisk ikke.
2: Det
3: er kraftedme magisk.
2: Jamen, så hvis du gav mig et milliardbudget og sagde, at du kan få lov til at computeranimere dinosaurer, ikke? Altså man kan sige, man skal huske, Spielberg laver jo, altså bare for, man kan jo skifte, Spielberg laver jo den her og Schindlers List samme år.
3: Jamen, det forstår man.
2: Det er jo skørt at tænke på.
3: Altså, det er faktisk, det er fordi, det er to store, det er meget, meget store film. Og Schindlers List er jo endnu større, nærmest.
2: Og det vilde er, at historien er, at han det nyeste manus til Schindler kommer ind, og han er bare sådan, jeg bliver nødt til at skyde den her til vinter. Så han beder, den gode historie er, at han beder George Lucas, hans gode ven, som har lavet nogle film, jeg også tror, mange kender, om lige at komme ind og mixe den. Så det er George Lucas, der har mixet Jurassic Park, fordi Spielberg var på optagelser i Polen.
3: Men i øvrigt er det altså også en meget, meget fed producent, der har lavet den her, som siger til Steven Spielberg, læste jeg, at fordi han siger, at jeg skal lave Schindlers List, det vil jeg gerne producere, men så skal du også lave Jurassic Park. Jeg vil ikke have andre til at lave Jurassic Park.
2: Ja, det
3: okay, så godt, så laver jeg lige cool. den også.
2: Ja, der er mange historier. Der er mange historier.
3: Men William, vi skal til at slutte. Det har været en kæmpe
2: fornøjelse. Det var rigtig dejligt at få lov at se den her film igen. Det var skønt.
3: Ja, det var det. Og den film, vi har set, til jer, der sidder og lytter derude, det er Jurassic Park fra 1993. Det er den første ud af en lang række. Den er instrueret af Steven Spielberg. Og jeg har haft besøg af William Sehested Høeg, som man skal glæde sig rigtig meget til at se hans debutfilm her i det kommende år. Tak fordi du kom.
2: Tusind tak.
3: Og tak fordi I lyttede med derude.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DRTV og DR1.
5: Denne lørdag eftermiddag her på P1 fortsætter om lidt i god tro under overskriften Protest mod de frelste. Først radioavis, klokken er 15.
6: Forsvarsministeriet har for første gang taget en helt ny form for lovgivning i brug, når det gør forsvarsvirksomheden Weibels aktiviteter i Hørsholm lovlige. Sidste år erklærede kommunen ellers virksomhedens testcenter ulovligt, fordi Weibel i årtier har manglet en særlig tilladelse til at opføre bygninger og andre konstruktioner, hvilket også har ført til flere naboklager. Men nu fremgår der en mail til Hørsholm Kommune fra Forsvarsministeriet, at ministeriet har lovliggjort Weibels aktiviteter ved at tage en forholdsvis ny lovrammeanlægslov i brug. Med den får forsvaret vide beføjelser. Den giver forsvarsministeren ret til at omstøde en hvilken som helst lovgivning af hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
7: Det er meget usædvanligt. Det er meget bekendt det første eksempel på anvendelsen af en lov, som er meget speciel, og jeg tror ikke, vi nogensinde har set en tilsvarende lovgivning i Danmark.
6: Forsvarsministeriet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ministeriet er opmærksom på sagens dilemmaer og har anvendt loven, blandt andet fordi der ikke vurderes at kunne findes alternative løsninger på den korte bane. Der kommer flere og flere ulve i Danmark, og flere mennesker, som ikke mener, der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
8: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
9: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
10: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
11: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være der.
6: Lød det fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser, at en tendens til, at de, der bor på landet og ældre, er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet, før det i den her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af ulve opgjort til 49. Værestedet Kulturbutikken i Løgstør får penge til at fortsætte. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune indstillede ellers det populære værested for personer med udviklingshandicap til at lukke for at spare på næste års budget. Men det vakte stærke protester, og de er blevet hørt. Et samlet byråd blev i går enige om budgettet og pillede spareforslaget ud. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen er ved at nå frem til Bornholm. Mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
12: Du lytter til P1.
13: Gud er alt, jeg er intet, og du er en idiot. Sådan lyder en definition på, eller en karikatur af, Tideværv. Det er 100 år siden, at Tideværv begyndte at udkomme. Det er nemlig et tidsskrift, men derudover er det et sommermøde, et arbejdsfællesskab. Og så er det en kreds, der har haft kæmpe indflydelse på dansk åndsliv, sådan set også på dansk politik. Velkommen til I God Tro, P1's program om tro og etik, i dag om Tideværv. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og har som altid en gæstevært med mig. I dag er det historiker Jes Fabricius Møller. Velkommen til, Jes.
14: Tak skal du have.
13: Du er jo som sagt historiker, du er også næstformand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, og så er du lektor i historie ved Københavns Universitet.
14: Ja.
13: Og så har du altså et skarpt blik på religiøse strømninger i Danmark. Derfor har jeg også inviteret dig til at være min gæstevært her i dag, hvor det skal handle om tidehverv, som jo virkelig er en markant strømning i sådan nyere dansk åndsliv, det må man sige.
0: Ja, det må man sige. Altså jo først og fremmest i folkekirken, det er jo ligesom Indre Mission en bevægelse, der er defineret sig som en bevægelse i folkekirken. Altså det vil sige, at den er ikke sekterisk. Den har ikke skilt sig ud og har ikke sine egne kirker, men bevæger sig i det fælles farvand, som er folkekirken. Og har jo der forårsaget gæring og grøde, kan man roligt sige.
13: Ja.
0: Og hvis du spørger mig, så synes jeg jo, at både Indre Mission og eller sagt på en anden måde, man kan ikke overlade folkekirken til grundtvigianerne, altså sådan nogen som mig.
13: Mm.
0: Der skal være noget fromhed til, og det har Indre Mission været en garanti for, og der skal noget teologi til, og det er meget ofte, at folkekirken har blevet mindet om sin teologi af tidehvervspræster og tidehvervsteologer.
13: Ja.
0: Så mit udgangspunkt er, at det er en interessant, jeg må endda sige, nødvendig ingrediens.
13: Og stridsløsten.
0: Det må man sige.
13: Lad os først lige få et lille rids af tidehvervs 100 år lange historie. Tidehverv opstår som et ungdomsoprør inden for den kristne studenterorganisation Studenterforbundet. Det var fra begyndelsen ikke en egentlig bevægelse eller organisation, men et arbejdsfællesskab med et tidsskrift og et årligt sommermøde som holdepunkter. De teologiske ledestjerner er især Martin Luther og Søren Kierkegaard. Begge to stridsløstende typer med fokus på det enkelte menneskes direkte forhold til Gud. For tidehverv stod det i modsætning til vækkelsesbevægelser som grundtvigianismen og Indre Mission.
14: Det begyndte i 20'erne i Danmarks Kristelige Studenterforbund og gik videre skridt for skridt 30'erne igennem. Situationen inden for kirken var den, at vækkelsesbevægelserne var blevet gamle. Det galt både Indre Mission og grundtvigianismen. En stærk påvirkning af angelsaksisk kristendom havde fundet sted siden århundredeskiftet. Man dyrkede dengang den religiøse oplevelse, de sjælelige tilstande, de kristelige personligheder. Den officielle kirke var vel omtrent, som den altid har været. Mere optaget af sig selv, end af salen. Det budskab, den er sat til at forkynde. Men bag kulisserne fandt der et lidenskabeligt opgør sted, efterhånden i fuld offentlighed.
13: Op gennem det 20. århundrede får tidehverv meget stor indflydelse på dansk teologi, men også på dansk kultur og politik. Skytset var blandt andet rettet mod den humanisme, som tidehverv opfatter som en form for erstatningsreligion. I nyere tid fik tidehverv en politisk toning, da den tidligere redaktør Søren Krarup meldte sig ind i Dansk Folkeparti og kom til at repræsentere en indvandrerkritisk linje i dansk politik.
15: Jeg har sagt, at sløret, tørklædet, er et totalitært symbol, og dermed er det ligestillet med de totalitære symboler, vi kender for henholdsvis kommunisme og nazisme.
13: Jes Fabricius Møller, vi skal sammen tale om, hvordan tidehverv har udviklet sig, blandt andet sammen med Mette-Katrine Gråsbøl, som har skrevet en bog om tidehverv. Det er nemlig en meget interessant udvikling, det her med, at tidehverv begynder i opposition til alt, hvad der er organiseret, og altså også i høj grad til det politiske, og så selv senere bliver en del af dansk politik. Hvordan hænger det sammen? Det får vi et bud på fra den nuværende redaktør af tidehverv, Agnete Råhauge, som i øvrigt er Søren Krarups datter. Det bliver senere i udsendelsen. Lad mig først lige høre, Jes. Hvad er historien bag tidehvervs oprindelse der tilbage i 1926?
0: Ja, det er et opgør i teologien og blandt præster og teologistuderende. Er det sådan et ungdomsoprør. Og det er en del af det, man i en bredere forstand kalder Luther-renæssancen. Det vil sige en ny besindelse på Luther som teolog. Med understregning af troen, som er noget væsentligt, og troens paradox, eller troens umulighed. Og derfor er nogle af de store tidehvervsteologer også berømte kirkegårdlæsere.
13: Mm-hmm.
0: Altså det er springet ud, fordi jeg kan ikke huske, hvor mange fagne det er, men altså at, at
13: understrege,
0: at det er... eller i opposition til en bevægelse, som endte med at blive meget sentimental og lægge vægt på hjertet som det eneste religiøse organ.
13: Ja.
0: Og som af mange blev betragtet som, altså det var sådan en vækkelsesbevægelse, den kristne studenterbevægelse, blandt andet ved KFUM,
13: mm-hmm.
0: som appellerede utrolig meget til følelserne, og det blev... kan man vist roligt sige, stod i fare for at blive noget forlorent.
13: Det vil sige, altså vi er her 1926,
0: ja.
13: I kølvandet på de store vækkelsesbevægelser, Indermission, Luthersk Mission osv., og så også ungdomsbevægelser som KFU, K og KFUM.
0: Ja, og det kan man sige, det er noget, der foregår i byerne, og det er ikke nødvendigvis noget, der foregår i Indermission, men den del... eller den afskalning af Indre Mission, som var repræsenteret i byerne, og først og fremmest, altså en af de allervæsentligste repræsentanter, var en præst, der hed Olfert Ricard, som var utrolig kendt og meget, en meget søgt prædikant, og skrev en bog, der hed Ungdomsliv, som var konfirmationsgave for generationer af især drenge, som handlede om... igen karikeret, at man var en god kristen, hvis man sov med hænderne over dynen. Ikke?
13: Mm. Altså, havde
0: jeg nær sagt.
13: Godt med synsbevidsthed.
0: Ja.
13: I modsætning, fordi jeg skal lige forstå fuldstændig, hvad er det, det står i modsætning til, altså en mere inderlig, from kristendom, som tidevæv synes bliver forlorent. Hvad vil det sige?
0: Ja, faktisk, fordi inderligheden blev yderlig. Altså, at det blev... opfattet som forlorent, at der skulle være ydre tegn på, at man levede det kristne liv. Og så siger og så siger det som en reaktion, nej, der er ikke noget, du kan præstere her i dette liv for at nærme dig Gud, andet end troen, som i øvrigt også er en gave fra Gud. Altså det er meget luthersk tænkt. Og så det var en kritik af faktisk en noget, der blev opfattet som et forsøg på at bære kristendommen uden på tøjet, ved at være dydig og opføre sig på en bestemt måde. Så i den forstand, men selvfølgelig også en fromhed, som i den kristne studenterbevægelse selv blev betegnet som en noget, der kom fra det indre.
13: Altså, Og det er jo der, at man kan sige, at det peger tilbage på Luther, som i den grad i sin tid i opposition mod katolikkerne sagde, nej, det er ikke det ydre, det handler om. Det er det indre. Det er forholdet mellem dig og Gud.
0: Sola fide, som man samtidig siger. Altså troen alene. Det er ved troen alene. Det er ikke ved ydre tegn og gebærder, du kan forsikre dig om, om frelsen.
13: Mm.
0: Det er ved den, og den er så hos Luther og i lutheranismen jo stærkt individuel.
13: Netop.
0: Bekendelse.
13: Og det individuelle er også ledetråden til den anden ledestjerne, han har sagt, Kierkegaard, som du også var inde på. Så det er sådan, det er det teologiske eller filosofiske fundament, som tidevær og knæsat ved.
0: Ja, og der kan du igen pege på et paradoks, fordi Kierkegaard som prædikant, kan man sige, er pietistisk, han er sagt, altså inderlig på den der hjertelige måde, men som filosof er han jo paradoksets mand, så han er sådan set, kan både tjene som inspiration for dem, der mener, at hjertet er det rette religiøse organ, og til dem, der mener, at hjernen er det.
13: Ja. Og når vi så har tideværv, så er det vel også med Kierkegaard og Luther, at der er ligesom, altså i baghovedet, at der er knæsat sådan en skepsis, kritik mod alt, der bliver organiseret, alt system.
0: Ja, altså en En skepsis over for menneskets selvforherligelse. Derfor er der også i tidværv en modstand mod humanismen. Humanismen forstået som menneskets selvforgudelse.
13: Ja, menneskets selvforgudelse i modsætning til, at det er Gud, der...
0: Ja, det er Gud, der er Gud, der er Gud. Om man så må sige. Ja.
13: Ja, så det her med, at mennesket skulle gøre sig selv til Gud, det er noget, som tidværv hele tiden har et kritisk blik for.
0: Ja, altså det der, om man så må sige, er indholdet i den indledende karikatur,
13: ja.
0: Indledte med.
13: Altså, lad os lige gentage den for en god ordens skyld. Det er, Gud er alt, jeg er intet, og du er en idiot.
0: Ja, og den gamle og lidt trætvittighed, men der ligger i det, at man advarer imod menneskets trang eller tendens til at overvurdere sig selv og sin egen betydning, især i relationen til Gud.
13: Det her med kritikken mod det humanistiske, det er også noget, som opstår, eller som bliver revitaliseret lidt senere i tidværvshistorien. Nu begyndte vi ved 1926, hvor det første blad udkom i oktober. Men måske er 50'erne et af tidværvs storhedstider, hvor det også er et meget, i virkeligheden, bredt, er vidtfavnende, hvor også moderne teologer som Birgit Lindhardt og Løgstrup er inde over.
0: Ja, og det førte jo til et opgør i tideværv. Man kan sige, at fordi tideværv er en folkekirkelig bevægelse, har den hele tiden bevæget sig i et grundvisk farvand.
13: Mm.
0: Og der kan man sige, at grundvianerne har været dem, der har peget på folket og menigheden som relevante kategorier for det at bedrive folkekirke. Så der har også dannet sig sådan nogle grundvigt tideværvske retninger, som i øvrigt, kan man sige, der er også hos nogle af de der... altså Grundtvig var også lutheraner,
13: mm.
0: jeg har lov til at sige. Så der er masser... der er masser at komme efter der, men især, kan man sige, K.I. Løgstrups opgør, eller opgøret med Løgstrup, eller Løgstrups opgør med tideværv, er jo netop et spørgsmål om det, man kan kalde antropologien, altså mennesket. Hvordan opfatter man mennesket? Og der er det klart, at i Løgstrups filosofi, der tillægger han mennesket selv en evne til at være kilde til det gode, han har sagt. Ikke?
13: Ja.
0: Og også nogen, der siger, at Løgstrups filosofi er jo måske endda ikke en teologi overhovedet, selvom han var professor i teologi.
13: Ja, det er mere en filosofi måske.
0: Ja.
13: Knud Ejler Løgstrup er en af de største og mest indflydelsesrige danske teologer fra det 20. århundrede. Efter sin uddannelse i Tyskland vender Løgstrup tilbage til Danmark i 1930'erne. Han bliver sognepræst på Vestfyn og altså også en del af tideværvsbevægelsen.
16: Tidligere kaldte man i mange år K.E. Løgstrup for professoren uden skrivebord og uden bibliotek, fordi han nærede en befriende foragt for skrivebordsfilosofi og for alle de tykke værker, der er skrevet om etik og religionsfilosofi, de fag, han er professor i ved Aarhus Universitet.
13: Efter krigen, hvor Løgstrup har været modstandsmand, udvikler han en ny filosofi, det som senere skal blive til hovedværket Den Etiske Fordring. Men samtidig, her efter krigen, begynder forholdet til tideværv at knirke. Tideværv opfatter Løgstrups tænkning for at være for humanistisk. Her er han i et klip fra 1957 lige omkring udgivelsen af netop Den Etiske Fordring.
17: Virkeligheden forekommer af den, at vi er hinandens verden og er hinandens skæbne.
16: Men så kan der vel ikke gives anvisninger?
17: Nej, det er rigtigt. Den Etiske Fordring kan der ikke udledes anvisninger af. Den siger kun, at den andens liv skal varetages, og den enkelte må bruge sin egen fantasi, sin egen menneskelighed, sin egen indsigt til at blive klar over, hvordan det skal ske.
16: På den måde, der løfter de jo etikken helt ud af kristendommen, placerer den i den almindelige hverdag.
17: Ja, jeg mener også, at den etiske fordring ikke er noget specielt for kristendommen. Det er en almindelig menneskelig fordring.
16: Men mener de, den er så radikal, så absolut, som Jesus hævdede?
17: Ja.
13: I begyndelsen af 1960'erne, altså efter mere end 20 år i tideværv, slår det for alvor gnister mellem K.I. Løgstrup og tideværv. Og i 1964 kommer det så til et egentligt brud. Jesper Brisius Møller, hvordan så Løgstrup tilbage på sin tid med tideværv?
0: Han var bestemt ikke glad for at blive mindet om, at han havde været tideværvsmand. Mm. Det passede ikke til hans den filosofiske profil, han fik. Man kan også sige, at den polemiske stil, man havde i tideværv, lagde han også fra sig. Altså sådan en flinkfyrs ideolog, ikke?
13: Men hvad var det, han oprindeligt havde at gøre med tideværv? Altså, hvad var hans vej ind i det? Eller hvad var han interesseret i ved tideværv? Hvad brugte han det til?
0: Jamen, det er sjovt, det ved vi jo faktisk ikke.
13: Nej.
0: Netop fordi hans, altså helt, helt konkret, det kan sige som historiker, jeg har forsøgt at få adgang til hans arkiv. Og det er stadigvæk lukket. Altså, der mangler stadigvæk den store afhandling om Løgstrup i 1930'erne.
13: Okay.
0: Det kan man sige, og skal vi sige, Løgstrups elever lever stadigvæk og værner om hans eftermæle. Også i en sådan grad, at de ikke er glade for at blive mindet om, hvad Løgstrup faktisk skrev i 1930'erne.
17: Det, der for mig siger, er det afgørende, det er, at to ting fastholdes. Dels det, at den etiske fordring er absolut, og at den altid brydes gennem en prisme, som jeg har udtrykt mig. Og spørgsmålet til relativismen er, om ikke den spænding skal til, for at idédannelsen og målsætningen kan finde sted og holdes levende.
13: I efterkrigstiden, der er der jo også to fløje i tideværv. Det er meget sjovt, fordi mange forbinder nok tideværv med sådan et stærkt nationalkonservativt projekt nu. Men en figur som Margrethe Auken har været med i tideværv. Eller med i. Man kan ikke være med i, men altså nej, været tilknyttet.
0: Ja, under grund af det. Eivind Larsen, hvis nogen kender ham fra Reformation. Bodil Koch.
13: Tidligere kirkeminister.
0: Ja. Jamen, det er jo meget vigtigt at pege på, at tideværv dengang var politisk neutralt.
13: Ja.
0: Og man kan sige, at det er hele pointen af bevægelsen. Det er, at den netop ikke hævder at kunne udlede en etik eller en politik af evangeliet. Altså evangeliet er, og det hænger igen sammen med opgøret med KFUM, som mente, at der var en særlig kristen etik. Altså der var en særlig kristen måde at opføre sig på, der var en særlig kristen måde at gøre ting på. Men påstanden er, at det her er så radikalt, at der ikke findes nogen. Der findes ikke nogen kristen etik. Og det er en meget radikal påstand, men det udmyndte sig så også i det, som en tysk teolog på besøg i København hos tideværv kaldte eine gewollte Weltlichkeit, altså en vildet værslighed, altså hvor man insisterede på at drikke øl, ikke? Fordi man går ikke fortabelsens vej, hvis man drikker øl, eller hvis man danser moderne og sådan noget. Det er sådan meget insisterende på den der, på også på sådan et meget konkret opgør med forestillingen om, at der findes en kristen etik.
13: Men det er jo hamrende interessant, og det bliver det også lidt senere i udsendelsen, at være klar over, at tideværv i sin oprindelse er i opposition til det politiske.
0: Altså, overhovedet, ja.
13: Ja. Og det er den så også her, og det er derfor, at den kan favne så vidt forskellige kan man sige, politiske orienteringer, som den yderste venstrefløj med Eivind Larsen og Margrethe Auken, til højrefløj, som blandt andet på det her tidspunkt bliver repræsenteret ved en mand ved navn Vilhelm Krarup. Vi kender navnet, efternavnet i hvert fald.
0: Ja.
13: Men Vilhelm er så Søren Krarups far.
0: Ja.
13: Hvad er det? Det er klart, det der tegner sig her et nyt opgør i tideværv mellem venstre og højre fløj. Hvordan udspiller det sig?
0: Det er faktisk spørgsmålet, hvornår den der det man kunne kalde den politiske vending, indtraf.
13: Ja. Hvornår kan man...
0: Altså, fordi man, man kan sige, at det var... det skete, men nogen siger, det skete, da Søren Krarup overtog redaktionen af Tidehverv, mm-hmm. sin far, og det var i...
13: 1984,
0: ja. Men man kan jo allerede se hos den meget, meget unge Krarup, og der var han i begyndelsen af 20'erne, da han skrev en bog om Harald Nielsen. Mm. Harald Nielsen var en fremtrædende litterat i mellemkrigstiden,

0: form for politisk stillingtagen, der peger frem mod en nationalkonservativ tankegang. Og et opgør med systemet, politikken.
1: Ja, og kan man sige, det er så omkring 1960, Søren Krag var så ung under studenteroprøret, eller 68, som i den grad også kommer til at præge ham, og han ser på det med meget stor skepsis, kan man sige.
0: Jo, han ender med at blive en af, altså i det, man roligt kan identificere som et intellektuelt miljø, hvor venstrefløjen har luftherredømmet, så bliver han en af dem, der er i opposition.
1: Ja.
0: Og meget tidligt og meget længe.
1: Meget tidligt og meget længe. Jeg synes, lad os lige høre et klip med Søren Krag, og det er fra 1988, men det siger noget om hans position, kan man sige.
2: Forholdet er jo, synes jeg i hvert tilfælde, at medieverdenen, man kan også sige det herskende Danmark, den offentlige mening, er jo mere eller mindre ensrettet i kulturel, man kunne også sige, socialistisk retning. Og det vil sige, det er jo meget vanskeligt for folk, der som vi er i radikal kritisk opposition til denne kulturradikalisme. Det er jo meget vanskeligt for os at komme til ord og komme til ord i hvert tilfælde i den form, vi selv ønsker.
3: Du har da skrevet i mange år.
2: Fuldstændig rigtigt. Jeg skal ikke klage. Jeg vil blot sige, at vi har i mange år haft lyst til at lave et blad, der virkelig var, jeg kan sige, den alternative røst, den kritiske, den kætterske røst i Danmark, som uden personsansigelse og uden overhovedet hensyntagen til en opløst borgerlighed eller til en herskesyg kulturradikalisme ønsker at sige sandheden. Og det er det, vi vil med Tidehverv nu. Jeg vil ikke bruge ordet slagkraftig, men alligevel bliver et våben, der er egnet til det opgør med kulturradikalisme, med 68-ideologi, som der er et så skrigende behov for.
1: Ja, tidsskriftet er altså Tidehverv, som vi her opholder os ved i den her udsendelse, fordi at Tidehverv blev igangsat for 100 år siden som et tidsskrift. Og vi er lige nu Jesper Fabricius Møller, historiker, og Mette-Katrine Gråsbøl, teolog, præst og forfatter til en bog om Tidehverv. Og der i Tidehvervs historie, hvor vi er kommet til, er det, man måske kan kalde politiseringen af det arbejdsfællesskab, som, ved vi, i sit udgangspunkt var imod politik. Så hvordan foregår den politisering?
4: Det foregår jo sådan ret gradvist. Der er sådan nogle hovedtemaer, der spiller en rolle. Der er forholdet til EF. I Tidehverv på det tidspunkt under EF-afstemningerne, der var der sådan set alle fløje repræsenteret. Men lige så langsomt bliver det mere og mere den EF-EU-kritiske linje, der tager over. Altså i 72, der er meget patos forbundet med den store snak om det nationale og om det, at der er grænser af Gud sat på en måde, og man refererer gerne tilbage til besættelsestiden. Besættelsestiden, det politiske Tidehverv har rigtig meget med besættelsestiden at gøre. Og der vil man tale om samarbejdspolitikken, og sidenhen så også EF som noget selvopgivende, taler om det som selvmorderisk, at man fornægter sig selv som den national figur, man er. Så det er den ene ting, som leder i retning af, at det bliver mere og mere politisk. I starten er der jo flere, der er mange EU-tilhængere eller EF-tilhængere og sådan noget, men lige så stille bliver det altså ligesom det anti-EU-ske, der fylder mest. Og så er der det med flygtninge og indvandrere, som i stadig stigende grad kommer til at spille en rolle.
1: Og ikke mindst i fra 1980'erne,
4: ja,
1: så vi hører Søren
4: Krag. Ja, fordi det kommer med flygtningeloven, ja. Er den fra 83?
1: Ja, 83. Eller,
4: og så med den store forkætrede kampagne, som jeg tror Dansk Flygtningehjælp stod for, hvor man ligesom på en eller anden måde fik koblet det til noget næste

0: kærligt, at man, at man bakkede op om, om flygtninge og flygtningelån.
1: Ja.
0: Og det, det betragtedes med også, og i hvert fald Søren Krager på flere gange skrevet det, også beskrevet det som noget selvmorderisk, at man ligesom lukker helt vildt mange mennesker ind, som ikke kan integrere sig. Han mener ikke, og det gjorde han i hvert fald ikke i nogle af de ting, jeg har fået gravet frem, at, at han mener, det er meget svært at i et kristent land og at, med en kristen tradition, som, som jo i hans forståelse går flere tusind år, i hvert fald tusind år, nok ikke flere, tusind år tilbage, at, at der kan man ikke, altså der er det svært at, at integrere muslimer, fordi de vil ikke helt kunne forstå det særligt danske, og, at, og man dermed også opgiver sin nation. De taler igen om selvopgivelse og, om, og faktisk også om forræderi. Altså, det er et forræderi mod folket, at man, at man inviterer de her mennesker ind. Og det er klart, at når, når det er stilen, som fylder stadig mere, så bliver det jo, altså, så begynder man at koble op med, med folk, der deler den holdning, og der bliver et, et samarbejde med den danske forening op gennem 80'erne, som så holder op igen, fordi at den danske forening havde et medlemsoptag, som var lidt for ukritisk.
1: Som var for højere radikal, kan man sige.
0: Ja, og der blev simpelthen lukket nazister ind, og det kan, det kan Søren Krager på gode grunde overhovedet ikke acceptere.
1: Nej, altså det vi kan sige, det er, at den mangfoldighed, som har præget tideværv i for eksempel 70'erne, der bliver venstrefløjen, kan man sige, opløst, og højrefløjen vinder den magtkamp, sådan lidt firkantet sagt. Og Margrethe Auken og Eivind Larsen tror jeg ikke kommer særlig meget i tideværv mere. Søren Krarup og hans meningsfæller kommer til at dominere det i 1980'erne og siger nogle ting, som meget få sagde dengang, men som jo eftertiden er noget, der er blevet sagt utrolig mange gange og stadigvæk bliver gentaget den dag i dag. De er stadigvæk i 80'erne en ikke-politisk arbejdsfællesskab. Fordi det ved vi jo, det er en del af tideværvets DNA.
0: Ja.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så sker der det, at, i 97, der taler Søren Krarup på Dansk Folkepartis landsmøde. Og, det har han har talt på, det har så måske været Fremskridtspartiets landsmøde tidligere. Og det er altid i syv sind, han gør det. Han er usikker på, om han skal gøre det, men han beslutter sig for, at han er nødt til at holde fast i dem, som holder med Danmark. Og det er sådan på mange måder er det, som om han ikke betragter Dansk Folkeparti som et rigtigt parti, men mere som sådan et folkeligt oprør mod eliten. Og det bliver meget sådan noget over Danmark mod det rigtige folk. Og det rigtige folk er så repræsenteret ved Dansk Folkeparti, og især Pia Kjærsgaard, som jo også har haft en hård medfart. Og på den måde så er det også en støtte til hende.
1: Mm.
0: Og efter den tale på landsmødet i 97... Så er det, de stiller op til Folketinget, ham og Jesper Langballe i 2000.
1: I 2000? Ja, yes.
2: Må jeg spørge, men hvordan kobler, hvordan kobles dette efterhånden politiske synspunkt til det teologiske udgangspunkt?
0: Godt spørgsmål.
2: Det var.
0: Altså, jeg tror, at man... Altså, de siger, da de stiller op til Folketinget, så siger de, at det er ikke... Det er jo ikke... Det er ikke uset, at man... at man gør et stykke folkeligt arbejde. Og jeg tror simpelthen, han kommer udenom det politiske ved simpelthen ikke at ville kalde det politisk, men at kalde det folkeligt. Og det er jo smart nok, for så har man også... så har man også undgået den kritik, fordi at der er jo også kritik internt af det, og der er folk, som jo ikke synes, at tideværv skal være partipolitisk på den måde. Sådan. Men det synes han også rammer forbi mål, altså fordi han forstår sig selv som... Han siger jo også, de stiller op som modstandsmænd eller frihedskæmpere. Altså, så på den måde er det ikke som politikere med folketingspensionen og alt det, altså al den sikkerhed, der også kommer med. Altså sådan, det er jo meget patosfyldt i virkeligheden at referere til sig selv som som modstandsmand og frihedskæmper, altså deres fædre var det jo, og risikerede jo sådan set at dø, og han risikerer at få folketingspension, når han går ud igen. Det er jo sørme en anden situation, ikke? Men selvforståelsen er, at det her, det handler om at redde Danmark, og det er på den måde altså en kamp mod nogen, som vil Danmark det ondt i virkeligheden. Og man kan sige, at de gamle i forhold til samarbejdspolitikken og sådan noget, godt ville anerkende, at det kunne være, altså at de faktisk prøvede at redde Danmark, og det var så fejlagtigt, og det var forkert, fordi man gjorde det på den måde med samarbejdspolitikken, men det vil, altså sådan som Krarup taler om det, der er de alle sammen, altså der handler de nærmest i ond tro, altså. Eller...
1: Det kan være, at vi skal invitere vores næste gæst ind, fordi vi sidder og taler om historien, og du er historiker, og med Katrine, du har skrevet en bog om tidværv. Men vi har kontakt til den nuværende redaktør af tidsskriftet Tidværv, og Agnete Råhauge er så også datter af Søren Krarup. Er du igennem, Agnete?
3: Det regner jeg med, hvis I kan høre, hvad jeg siger.
1: Det kan
3: jeg i hvert fald kunne høre, hvad I sagde.
1: Okay, og det kan være, du har nogle kommentarer til det. Men tak, fordi du er med. Jeg skal lige sige, at du er med på en linje fra studiet i Åbenrå, fordi du bor nede i Sønderjylland.
3: Jeg bor på Als.
1: På Als, ja.
2: Ovenikøbet.
1: Så det er vi meget glade for. Jamen, jeg ved ikke, om det var mærkeligt at sidde og høre os tale om tidværv, som du selv er en del af, om du har nogle umiddelbare kommentarer til det, der blev sagt.
3: Jeg synes, det er lidt komisk, fordi altså, det er jo en del af min historie, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Jeg er født i 63, så jeg har været med på sidelinjen som barn, og jeg er kommet på tidligere sommermøde siden 79, ved nogle års afbrydelse, hvor jeg havde små børn. Men for eksempel at høre om det mangfoldige tidværv, der favnede Eivind Larsen og
1: ja.
3: Margrethe
1: Auken.
3: Eivind Larsen og Margrethe Auken og flere andre, de kom sammen med mine forældre i den studenterforening, der hedder STUD, der hedder Studenterkredsen. Og på det tidspunkt, hvor de kommer der i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, der er det rigtig sådan, også lidt frækt at komme på tidværvs sommermøde friskt, og der kommer de mere op. Men de har aldrig været en del, altså på den måde. De er kommet på mødet, og der er nogle billeder af dem, hvor de går rundt på gårdspladsen på Krabbesholm. Mm. Og det er sådan set det, de var meget hurtigt væk. Altså.
1: Der er adskillige folk, der ligesom har strejfet tidværv. Jeg ved også, at Søren Pind for eksempel har været...
3: Ja, der er rigtig mange, der har lige været rundt om at vende.
1: Ja.
3: Så,
1: det siger jo noget om en eller anden form for mangfoldighed, men det er klart, at...
3: Det siger vel snarere noget om, at det vækker folks interesse, ikke, så de kommer.
2: Jo, det synes ikke, jeg, det synes
3: fordi
2: jeg også.
3: Mangfoldigt, det ville være, hvis man inviterede på sådan en bredt og sagde, nu skal I komme herop, men altså, det er jo folk, der kommer selv for at høre foredrag.
1: Mangfoldigt er måske lidt et fyrord i den sammenhæng.
3: Ja, men jeg ved ikke, om det er fyrord, det er bare upræcist.
1: Agnete, det som vi jo opholder os ved her i den her del af samtalen, er, hvordan tidværv fik et slægtskab med Dansk Folkeparti og i højere grad blev politisk, end det har været tidligere. Altså netop interessant, fordi at tidværv i sit udgangspunkt var meget sådan upolitisk.
3: Ja, altså nu vil jeg så sige, at tidværv er ikke erklæret upolitisk.
1: Nej.
3: Tidværv er erklæret hvad skal man sige, religionskritisk, vil jeg næsten sige, ikke? Fordi både humanismen, både efterbrændtes humanismen og det kristelige studenterforbund havde jo det til fælles, at der var meget sådan humanistisk fremskridtstro i dem. Og det er det, som tidværvs fædre vender sig imod. At det humanistiske og troen på vores egne evner, hvad enten det er kristligt til at opfylde loven og gøre os lækre for Gud, om man så må sige, eller om det er humanistisk til at den rene ateistiske humanisme til at opbygge et blivende paradis her på jorden, det er det, de vender sig imod. Og det er derfor, de vender tilbage til Luther, til Kierkegaard, til de folk, der taler om mennesket som en synder og mennesket med brug for syndernes forladelse. Og derfor er der også, vil jeg sige, altså op gennem 30'erne, det er, for eksempel var det præsten herude på Løjtland, der i Hansen fra Løjt, som i 30'erne sidder og læser Hitlers Mein Kampf og advarer mod nationalsocialismen i tideværv, fordi det er jo altså en bevægelse, som er totalitær, og på den måde en religiøs bevægelse. Så tideværv kritiserer religion, der hvor religionen opstår, men der sker jo det op gennem det 19. eller så det 20. århundrede, at religionen fra at være, altså de store bevægelser, de er ikke længere inden for det kristelige landskab, vel?
1: Nej, altså men missionske bevægelser, ja, for mindre magt. Og
3: men de kommer inden for de humanistiske, politiske, det vi kalder rent politiske bevægelser. Olsen Larsen har jo også efter 1945, han har et opgør med rets, altså det, der hedder om retsproblemet, simpelthen med retstilstanden efter
1: altså retsopgøret.
3: Ja. Og men også et meget, meget væsentligt opgør med den spirende socialstat, omsorgsstat.
2: Yes. Jeg vil bare
3: og det kan man jo sige, det er jo også politisk, sådan i mere moderne forstand, ikke? Fordi det er, han ser, at staten, den vil begynde at vide bedre end borgerne, videnskabeligt, hvordan de skal have det, og gå ind og styre det.
1: Så det, du siger, det er sådan en langsom glidende bevægelse?
3: Det er ikke en langsom glidende bevægelse. Det er et bevidst angreb mod religionen, religiøsiteten, den totalitære religiøsitet,
2: men
3: hvor den
2: tone dukker op. Men så må jeg så stille et spørgsmål til lytternes opklaring. Når du siger religionen, så mener du ikke kristendommen, vel?
3: Nej, jo, jeg mener, altså, der er jo, kristendom kan betragtes som religion. Når jeg siger religion, så mener jeg tit sådan det, som vi selv stiller op for at have en eller anden form for sikkerhed, hvor vi kan bygge os selv op som nogle meget betydelige personer.
2: Og
3: kristendom, ja, men så kan vi sige, hvad, vi kan også kalde det
0: ideologikritik.
3: Vi kan kalde det ideologi, fordi kristendom kan også blive til ideologi, ja, når den er når den handler om, hvordan vi skal gøre verden bedre. Og det var det, som det kristelige studenterforbund havde. Den skulle kristne hele verden, så det blev en bedre verden at leve i, sådan en liberal teologisk forstand. Og det har du jo så bunker ideologi op gennem det 20. århundrede. Så tidværv er, lad os sige, ideologikritisk.
2: Men hvis man så skal pege på slægtskabet, det politiske slægtskab, så er der jo det interessante ved både liberalismen og socialismen, at den er optimistisk på menneskets vegne, men det er konservatismen ikke. Den frygter, hvad mennesket kan udrette.
3: Ja.
2: Og derfor vil den ikke have, at mennesket skal, om man så må sige, gøre for meget, men lad være med at ødelægge det, der er, fordi det er det bedste, vi kan efterlade. Og i det, du siger, der ligger jo også, kan vi sige, et slægtskab med konservatismen.
3: Ja, med rigtig sand konservatisme, fordi det er jo ikke en politisk konservatisme. Altså, det konservative folkeparti er jo ikke, vil jeg mene, sådan egentlig konservativt. Ikke? Altså, det er ikke en politik, som skal udrette noget og opbygge noget. Men det er en politik, der hele tiden skal holde os ved jorden.
1: Agnete Rohrhavn.
3: Eller en kritik, der skal holde os ved jorden. Ikke en politik. Kritik, der skal holde os ved jorden.
1: Altså, ideologikritik. Lad os lige holde fast i den betegnelse, som du også bruger som kendetegnende for tideværv. Fordi jeg tænker, hvordan hænger det så sammen med, at tideværv kommer til, jeg vil ikke sige at smelte sammen, men der bliver et meget stærkt sammenfald mellem tideværv og en regering af VKO-regeringen, blev den kaldt. Dansk Folkeparti var ikke regeringsbærende, men de var regeringsstøttende. En stærkt ideologisk regering, som starter der i 2001. Hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, det hænger jo sammen med, at min far og hans fætter Jesper Langballe, de fik opfordring til at stille op for Dansk Folkeparti, overvejede det længe og synes ikke, de kunne sige nej, fordi netop ideologikritikken også betød, at de synes, det var absolut nødvendigt at gøre noget meget bestandt mod den ideologi, der havde præget landet med den siden 83 med indvandrerloven, ikke? Som jo er en humanistisk ideologi, der tror på, at alle gode kræfter kan arbejde sammen i et stort mangfoldigt fællesskab, og det betyder ikke noget, hvor vi kommer fra. Som glemmer, at grunden til, at vi har grænser på jorden, det er, at vi er syndere, og derfor er vi nødt til at have en lov, der gælder inden for et forholdsvis begrænset område, hvor vi, hvor vi har nogenlunde de samme forudsætninger for at forholde os til loven, det samme sprog, den samme historie.
1: Jeg tænker bare på, om også fordi det jo er et jubilæumsprogram, havde han sagt, altså det er 100 år, og du er redaktør for tidsskriftet nu, om man også i Tidehverv ser tilbage og tænker, kan man sige, med selvkritiske briller på det slægtskab, som blev indført, som jo godt kan se lidt paradoksalt ud. Altså, vi har at gøre med en ideologikritisk bevægelse eller arbejdsfællesskab, som lige pludselig, kan man sige, bliver ideologisk.
3: Jeg mener ikke, de bliver ideologiske. Nej. Jeg mener faktisk, at der fra Folketingets talerstol i de år, hvor det er dem, der holdt talerne, der blev der holdt ikke ideologiske talere, det er ikke sikkert, at Folketingets medlemmer forstod, hvad der blev sagt, men der blev talt imod ideologi. Der blev talt for, at Danmark skal regeres ikke ideologisk.
2: Men man kan jo også sige, at i og med, at de gik ind i politik og blev et af de 179 medlemmer af Folketinget, så skulle de jo også stemme for og imod nogle bestemte ting, og det er jo per definition politisk.
3: Jamen, men politik, kan man sige, det betyder jo simpelthen, at det betyder, at du skal forvalte og styre staten, ikke? Det behøver ikke være ideologisk. Politik bliver først ideologisk, når du har et mål, som du styrer den efter, når du vil til at opbygge den i en bestemt. Altså det her, vi altid siger, hvad vil vi med Danmark, og hvad er det for et Danmark, vi vil have, hvor man har en fremtidsvision af det. Det er ideologi. Men at forsvare sit land og sige, jeg står her på Folketingets talerstol, fordi jeg taler til forsvar for mit land, til forsvar for den grænse, der skal værne mine landsmænd, det er ikke ideologi. Man kan godt være, vil jeg sige, en ikke-ideologisk politiker. Det vil jeg give dem.
1: Mm-hmm. Okay, så det vil sige, som jeg hører dig, Agnete, så er der ikke sådan her ved 100-året sådan en selvkritik eller en særlig sådan refleksion over den periode i Tidehvervs historie.
2: Altså det, som Christoffer spørger om. Undskyld, jeg bruger
1: det.
3: Jeg kan godt høre, hvad Christoffer spørger om.
2: Jamen,
3: den er så tæt på, og jeg vil da så sige, at de fik jo ret i det. De gjorde indsigelse imod. De fik ret i, at de åbne grænser, det var en katastrofe. Så. De gik ind i Folketinget, og det kan man så, ja. Jeg ved ikke, om jeg havde gjort det samme, og man kan også, altså det er simpelthen fordi, jeg har altid haft det sådan, at når jeg læser, hvis jeg sidder og bladrer i min avis, hvis der står MP bagefter, eller MF, medlem af Folketinget efter en eller anden, så gider jeg ikke læse det, så tænker jeg nemlig, at det er bare et partipolitisk indlæg. Men samtidig vil jeg altså sige, at jeg tror faktisk, altså de fik sagt nogle ting også der, som var vigtige at få sagt, og jeg vil ikke anfægte overhovedet det, de gjorde der. Altså, de har gjort en kolossal indsats ved at simpelthen tale. Hvis ikke især min far var den, der var tidligst ude og advarer mod indvandring, hvis ikke han havde været, så havde vi jo haft svenske tilstand i Danmark. Så.
1: Det er i hvert fald rigtigt, at de synspunkter, han luftede meget tidligt, er blevet mere mainstream, og man vil blive mere bredt.
2: Man kan vel også sige, at det, som Krarup og Langballe gjorde som politikere, det var jo, at de tilføjede, skal vi sige, noget intellektuelt til Dansk Folkeparti. Mm. Altså, at der var nogen, der faktisk havde læst bøger, om jeg så må sige. Og det synes jeg var interessant, og det taler også til, kan man sige, nu affærdede du meget hurtigt, Eivind Larsen og Margrethe Auken, men man kan sige, at der er mange, der har været forbi det tidligere synspunkt, og der er mange, der har været forbi, altså for eksempel i studenterkredsen som mig selv, og fordi det er jo også intellektuelt stimulerende at diskutere på de præmisser, synes jeg.
1: Ja. Altså, på den måde kan vi vel godt sige tillykke til Tidehverv, også her fra studiet, synes jeg, som en arbejdsfællesskab, der har bidraget til åndsdebatten.
0: Og vil også have draget den ved, jeg tænker sådan. Altså, nu snakker vi meget om de her unge mænd, der er begyndt at gå i kirke, og nationalkonservative kristne unge mænd, som føler med, at tænker, at...
3: Undskyld, hvad er det for nogen, I har snakket om det? Det skal jeg lige
0: opdateres. Nå, det snakker man om, ikke?
3: Altså, Man snakker.
0: Og der tænker jeg sådan, jeg tror ikke, at Morten Messerschmidt var blevet... så tydeligt opmærksom på det kristelige, hvis ikke det var, at han havde været i skole hos Søren Krarup og Jesper Langeballe, og at der på den måde er sået nogle frø til noget, som vi ser tydeligt nu, ikke? At virkelig mange af de unge mænd på på den politiske højrefløj i dag vil pludselig gå op i, at de er kristne og tale meget om, at de går i kirke og tale om kristendom i det hele taget, som de ikke har gjort før. Og jeg tror, at noget af det kommer fra de nationalkonservative ting, der blev sået under Langballe og Kraups tid i Folketinget. Jeg tror også, at det her kristendom kom til at spille en stor rolle i det, kan tilskrives.
1: Det er sjovt, du siger det med, Katrin, fordi jeg har også tænkt over, netop her ved Tideværvs 100 år, at der jo i den tid, vi er i lige nu, synes at være en form for bølge eller bevægelse af unge, navnlig mænd, som søger mod sådan konservative, religiøse strømninger, og som også er meget systemkritiske. Er det noget, som I Tideværv også er opmærksom på, Agnete?
3: Altså, vi er opmærksom på?
1: Ja, altså som et muligt potentiale. Altså,
3: jeg vil tale for mig selv. Ja, det er noget, jeg er opmærksom på. Jeg taler med nogen af dem en gang imellem. Har også kirkegængere eller sovnebørn, der snakker om det. Altså, det. Men det er jo unge mænd også, som netop er lidt rystet over, hvad det de ser i gadebilledet. En tiltalende vold i gadebilledet, bandevold osv. Og som spørger, hvad der er sket med vores fædreland.
1: Når jeg spørger, det jo fordi, at netop så 100 år, hvordan ser Tideværv ud sådan her i fremtiden?
2: Eller man kan også... Nej, nu spørger jeg, men er det en vækkelse, I står for?
3: Nej, jeg tror ikke, vi står for en vækkelse. Men vi arbejder med teologi, som vi altid har gjort. Altså, så I kan jo se, hvad der er blevet holdt af foredrag i år og de senere år. Nu i år har vi holdt foredrag meget om The Founding Fathers, som i øvrigt har fået meget, også meget kritik, meget kritiske foredrag, har nogle af dem været udsat for. Der har vi blandt andet inviteret nogle af de yngre teologer til at holde foredrag. Men vi holder teologiske foredrag, som der er vigtige, som handler om lov og evangelium og om noget. Og de ting, som altid har været teologiens tyngdepunkt, så syndernes forladelse.
1: Så. Og det evige liv. Og så udgiver I jo tidsskrift. Og det tidsskrift, der kommer her til oktober, bliver vel... altså, der er det præcis 100 år siden, at det første tidsskrift
3: kom. Det er et jubilæumsnummer på 100 sider, over 100 sider. Så det er et rigtig langt, tungt tidsskrift. Og
1: er der ellers nogle måder, I fejrer jubilæet?
3: Nej, vi er ikke så vilde med at fejre os.
1: Nej, det er
3: men... Vi har fået, og det har været et kæmpe arbejde, og der har været frivillige kræfter, som har gjort en fantastisk arbejde med at digitalisere Tideværv, så vi her i oktober offentliggør, at man via et link kan søge på alle mulige mærkelige ord og finde ind på alle artikler i Tideværv.
2: Åh, skønt, siger historikeren.
3: Fra 1926 og så ind til Tideværv for 6 år siden. Vi skal jo ikke grave vores egen grav. Vi
1: okay.
3: vil gerne blive ved med at udkomme.
1: Ja, det er klart. Inden man ser sig om, kan man få Tideværv som en app.
3: Det kommer ikke til.
1: Agnete Rohauge, tillykke med de 100 år, og tak fordi du var med her i god tro.
3: Det var så lidt. Tak.
1: Tak for det. Tak også til dig, med Katrine Gråsbøl, for at komme og gøre os klogere på den, kan man sige, politiske del af Tideværvs 100 år lange historie.
0: Selv tak.
1: Yes, Fabricius Møller, nu har vi været der sammen her i en lille times tid. Hvad tager du med dig omkring Tideværv fra vores samtaler med Mette Katrine og Agnete Rohauge her?
2: Jeg bider mærke i, at Rohauge lægger vægt på, at det har været det samme ærende hele tiden.
1: Ja.
2: Altså, at det, som man oprindeligt gjorde op imod, at det er stadigvæk det, man er modstander af, det har bare en anden skikkelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i den udlægning, eller det er ret sikker på, at jeg ikke er, men jeg synes, vi skal vide mærke i, at der er altså, der er den samme oprørsenergi,
1: ja,
2: i bevægelsen.
1: I bevægelsen. Og altså, for historikere som os, jeg er også historiker, der er det her med brud og kontinuitet.
2: Uha.
1: Jo, en stor diskussion. Og der kan man sige, at Agnete Rohauge er meget interesseret i at understrege den kontinuitet, der har været, hvor vi måske opholder os mere, eller har argumenteret for, at der også skete et brud i Tideværvshistorie, i og med, at de ligesom fik et slægtskab med Dansk Folkeparti.
0: Men det vil de også sige selv. Undskyld, nu er jeg ikke gået alligevel.
1: Det gør ikke noget.
0: Men det siger, altså undervejs, da de sad i Folketinget, Krarup og Langballe, blev de jo også hele tiden anklaget for, at de havde forårsaget et brud, og tidværet var ikke, hvad tidværet havde været. Og det var allerede en kritik, der kom der med Torben Bramings bog i 90'erne. Altså, og der ville det hele tiden være sådan et svar, ville være, at tidværet var, hvad det altid havde været. Og jeg synes bare, i den periode var det i hvert fald ret tydeligt, at det var Søren Krarup, der definerede, hvad tidværv altid havde været. Så der kunne jo godt sidde tidværvsfolk, som faktisk vil sige, vi har også været med hele vejen, og nej, det er ikke det, vi ser. Men så er det jo praktisk at være redaktøren, for så sætter man den jo.
1: Og det er, og redaktøren, er, hun har hende på, og ligesom i tidværvs ånd, havde han sagt, siger, jeg vil lige ind i programmet igen, så ja. Lad os lige høre, Agnete Råhauge.
3: Ja, det er jo irriterende at sidde nede i Åben Rå og høre en masse sludder. Ikke? Altså, for det første så har Torben Bramming, han har sådan fortrudt den bog, han skrev der. Altså, så den skal I overhovedet ikke bruge til noget som helst. Det var en meget ungdommelig og meget naiv og ikke særlig klog bog, og det ved Torben også godt. Men han har skrevet glimrende ting siden, så det er fint nok. Men der har ikke været det store det der brud heller, ved at ind i sige med Søren Krarup og Jesper Langballe på selve sommermødet. Tværtimod, altså faktisk er sommermøderne, de fortsat, som de altid har, i ideologikritisk ånd. Og så lavede de det arbejde i Folketinget ved siden af. Så det er sådan en, det, jeg vil sige, det er historikerne, der skal finde et eller andet, som de kan...
1: Jamen, det er det der i høj grad.
3: Ja.
1: Og det er jo sådan, man ejer jo desværre ikke sin egen historie.
3: Det er meget, meget, nej, det gør man ikke, men det er meget, meget forskruet, og jeg ved ikke, hvor meget I egentlig har læst sådan af bladet for de årgange.
1: Ganske meget, og jo fulgt så. Med også i den lange historie, og jo også beskrevet nogle af de opgør, der har været. Heldigvis, altså, fordi at de opgør er jo vigtige. Man kan sige, historiens brud er sørme en del af fremdriften. Så det er ikke for at sige noget...
3: Jo, men nu er tidværet jo nok ikke så fremdriftende. Vel, det er det. Fordi fordi det ikke er på den måde bevægelse, at der er noget mål, det skal nå. Ikke? Altså, det er ad hoc angreb på luftige ideologier og humanistiske religiøsiteter omkring en. Og det var det også min far Jespers deltagelse.
1: Jesper Langballe. Ja. Vi har i hvert fald forsøgt at lave en beskrivelse, som har forskellige farver, men som heldigvis også har haft tidværv selv i skikkelse af dig, Agnete Råhauge, med. Og tusind tak for det.
3: Selv tak.
1: Og vi siger også tak her fra i god tro. Jes, vi var lige midt i en samtale om vi er blevet klogere. Har du noget her på hjertet til sidst omkring tidværvs?
2: Jeg tør slet ikke tage det sidste ord.
1: Du måske tør du ikke. Det tør jeg så godt, fordi jeg vil sige tak til dig, Jes Fabricius Møller. Tak til Mette-Katrine Gråsbøl, og tak til Agnete Råhauge for at være med i dagens udgave af I god tro. Thea Egestrand var med til at tilrettelægge, og Hanne Barstund var i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og er hver uge her på P1 i god tro.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: Fører det kristne menneskesyn altid til demokrati? Og kan man finde nogle tegn på dansk demokrati i Bibelens tekster? Det kan du høre i Magten efter Radioavisen. Klokken er 16.
5: Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel opført og udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland uden at have tilladelse til det, og kommunen har erklæret udvidelserne for ulovlige. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
6: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
5: Danske fiskere er tilfredse med forbuddet mod at fiske med bundslæbende redskaber ved 5 stenrev i Nordsøen. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, kalder det en god nyhed. Vi skal passe på vores havmiljø, siger han. Det er landene med fiskeinteresser i Nordsøen, der har aftalt stop for fiskeri med bundslæbende redskaber på og omkring 5 stenrev. Det er såkaldt Natura 2000-områder, som er levesteder og spisekammer for forskellige dyre- og plantearter. Fiskeri med tunge bomtrål, hvor en trålpose holdes åben med en jernbom og bliver slæbt hen over havbunden, har en markant negativ effekt på havbunden, viser et projekt fra DTU Aqua og Aalborg Universitet. Især hollandske og belgiske fiskere gør brug af tunge bomtrål, mens metoden ikke bruges af danske fiskere. Iran opfordrede på FN's generalforsamling i nat USA til at indgå en aftale for at stoppe konflikten i Mellemøsten. Hvis amerikanerne går ind på Irans krav om blandt andet at løfte blokaden af de iranske havne, så vil Hormuzstrædet kunne åbne inden for en uge og lette sejlads med olie til verdensmarkedet. USA har ikke meldt noget officielt ud, men opfordringen fra det iranske styre kommer nu, fordi landets økonomi er presset, siger Sune Haugbølle, der er professor i mellemøstlige studier ved Roskilde Universitet.
7: De er meget presset, dels fordi, at en række flyvninger er blevet afbrudt den sidste uges tid efter amerikansk ønske, så man kan ikke længere flyve fra Iran til vigtige lande som Azerbaijan, Irak blandt andet. Så økonomisk er de meget presset, men det er amerikanerne jo også.
5: Lød det fra Sune Haugbølle. Solen skinner i det meste af landet, og opklaringen skulle efterhånden være nået Bornholm. Mellem 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og svag til jævn vind fra vestlige retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her

0: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Var Jesus socialdemokrat?
1: Vi har jo egentlig, som en sjov sammenligning, nævnt det her flere gange, at hele den tidlige kristendom, eller hvad der senere bliver til kristendom, er et stort sammenkog af mange grupperinger, der er måske enige om den grundlæggende idé om ham der, Jesus Kristus. Men inden for den overordnede paraply eller bevægelse, kan der godt opstå uenigheder om retninger. Nogle vil sige, det er detaljer, andre vil sige, det er fundamentale forskel om, hvordan den sande vej egentlig skal være. Og det, vi har sammenlignet særligt den tidlige kristendom med, er Socialdemokratiet. Så du, Christian, har besluttet, at nu skal vi lave en episode om, hvorvidt Jesus var socialdemokrat.
2: Grunden til, at jeg synes, vi skulle lave et program, der hedder, var Jesus socialdemokrat, det er, at på det sidste har der været virkelig mange diskussioner om kristen kultur, om Danmarks historie, om hvilken sammenhæng den har med det demokratiske samfund, vi lever i dag i Danmark. Og lytterne til det her program ved, at jeg i hvert fald er en af dem, der mener, at vi ikke kan forstå vores moderne tankemønstre, hvis vi ikke også forsøger at forstå de rødder, vi har, og de rødder, de ligger i vores kultur i stor grad i kristendommens mange innovationer og gennembrud. Og det er altså ikke bare de gode, og det er heller ikke bare de onde. Kristendommen er i sig selv, som du er inde på, jo et sammensurium af jødiske og græske tanker, og det udkrystalliseres i et romerrige, og det bærer præg af den tids tænkning. Men det er jo sådan en ret kompliceret pointe, altså at komme med, at prøve at finde mønstrene for den måde, vi tænker på. Og den måde, politikere og meningsdannere har deltaget i den her diskussion om kristendommens arv for tiden, ja, den synes jeg er knap så kompliceret. Den er ofte direkte unuanceret og forenklet. Og når en minister for eksempel siger, at vores danske soldater går i krig for kristendommen, eller når andre politikere siger, at vores demokratiske folkestyre er en logisk konsekvens af denne her religion, så ender vi ind i en samtale, der bliver for enkelt. Den lyder måske, samtalen lige nu, som om, at vi nu endelig tør tale om den kristne kulturarv. Det gjorde vi ikke særlig meget for 5 år siden. Men jeg synes ikke, det her er en særlig god måde at gøre det på, fordi den bliver brugt enten af dem, der siger, jamen, kristendommen er grundlaget for vores samfund, så hvis man er imod den, så er man imod samfundet, eller man bliver nødt til at være kristen, eller et eller andet den retning, man bliver nødt til at være herfra. Eller også bliver brugt af modstanderen, der siger, alt det dårlige, det kommer i virkeligheden fra kristendommen, og hele det moderne samfund er et forsøg på at bryde ud af det. Og så ender man med de her kedelige, sort-hvide, unuancerede, ikke særlig historisk korrekte observationer. Så, i det her program tænkte jeg, Lauke, at vi skulle prøve at se, om vi kan finde nogle tegn på det danske demokrati i Bibelens tekster. Er det virkelig rigtigt, at det kristne menneskesyn logisk set fører til et demokrati? Og det er sådan noget, vi hører sagt for tiden. Er det virkelig rigtigt, at det at kæmpe for demokratiet er det samme som at kæmpe for nogle kristne grundværdier? Og er det virkelig rigtigt, at det, der adskiller os fra de andre folkefærd, det er ikke bare vores nationale kultur, men det er en grundlæggende, frihedselskende, demokratisk humanisme, der bunder i kristendommen. Det vil sige noget, de andre per definition ikke kan forstå, ikke medmindre de køber ind på den arv og tager de her kristne værdier på sig. Kan det virkelig være rigtigt? Ja, det undersøger vi nu, så velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Vi starter med at følge Jesus i den her episode, der går rundt og prædiker. Og denne her gang gør han det i Lukas evangeliet. Og der sker på et tidspunkt, at han kommer til byen, hvor han er vokset op, nemlig Nazaret. Og på sabbaten går han ind i synagogen, hvor han begynder at læse op fra Esajas bog, og finder en passage om en person, som Guds ånd hviler over. Så Gud har sendt personen for at bringe et budskab til de fattige, udråbe frigivelse for fanger, give de blinde synet tilbage og sætte de undertrykte i frihed. Så man kan jo godt sige, at dem, som der bliver snakket om her, ja, det er jo ikke de øverste i hierarkiet. Tværtimod, det her er med omsorg for de svageste. Og det her med fokus på svage og fattige fortsætter lidt senere i Lukas evangeliet, hvor Jesus blandt andet siger, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Men Jesus saligpriser ikke bare de fattige. Han kom også med vedråb over rige og mætte. Og hvis vi så fortsætter med Lukas forfatteren, det er så bare ikke i Lukas evangeliet, men i Apostlenes Gerninger, part 2.0, så fortsætter den her solidariske deling i den første menighed. De beder sammen, de spiser sammen og deler alt sammen, også deres ejendel og ejendom. Og nu nærmer vi os jo nærmest Socialdemokratiets våde drøm om almennyttige boligbyggeri på den helt store skala, og det er jo også på både godt og ondt, og det ved jeg, at Socialdemokratiet også selv vil sige i dag. Men det kan godt være, at der er flere her, der sælger rup og stup af alt, de har, og lægger det for apostlenes fødder. Men det er måske ikke alle, der er 100% på at skulle give det hele til menigheden. For der er historien om Ananias og Safira, som også sælger deres ejendom. Men de giver bare ikke alle pengene til menigheden, men beholder nogle af dem selv, uden at sige det til menigheden. Men selvfølgelig opdager den snarrådige Peter jo det her, og han spørger, hvorfor Ananias løj om det her. Peter siger, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Og da Ananias hørte, jamen, så falder han død om. Og da Ananias kone Safira senere samme dag kommer hjem, uden at vide, hvad der er sket, så stiller Peter hende det samme spørgsmål om, hvad de har solgt huset for. Og hun fortæller den samme løgnhistorie som sin mand, og falder også død om. Så det der med at dele alt, eller i hvert fald ikke at gøre det, det har lige pludselig konsekvenser. Og så hopper vi til, og jeg ved ikke, om det her er en ærkesocialist. Det er det jo nok ikke, men det er din bedste ven, Christian, nemlig Paulus. Og det er ret og bestemt Filipperbrevet, hvor han beskriver Jesus Kristus. Og han beskriver Jesus som en, der ydmyger sig, en, der tager en tjener skikkelse og forblev lydig ind til døden på et kors. Og derfor har Gud ophøjet ham. Gud giver ham navnet over alle navne, og Jesus skal få hvert knæ til at bøje sig, og hver tunge skal bekende, at han er Herren. Og man må sige, jeg ved ikke med dig, jeg synes, det her rimer jo ikke så meget med fælles ejendom og mit hjem er dit hjem. Jeg vil måske mere sige, at fokus her er på, at der er et helt klart hierarki. Og det tema kan man godt argumentere for, at Paulus fortsætter i Romerbrevets kapitel 13, hvor man også skal anerkende hierarkiet, og at alle skal underordne sig de myndigheder, der står over dem. Og det argumenterer Paulus med, at det kan man gøre, fordi der ikke findes nogen myndighed, der ikke er for Gud. Og det vil sige, at hvis man gør op eller går imod de her ordninger, ja, så går man altså imod selve Guds hierarki. Så det her er altså voksenudgaven af 10 stille, spis din havregrød, nemlig indordne dig, betal din skat og gør, som der bliver sagt.
2: Mm.
1: Altså, Christian, det er en ret sjov og faktisk lidt broget tekstskar, du har valgt her til i dag. Og lige nu minder det for mig mest om George Orwells kammerat Napoleon, hvor alle er lige, men nogle er bare mere lige end andre.
2: Ja, det er en broget skare, det har du ret i. Altså, man skal huske, at Jesus og de første kristne, de lever under Romerriget, som jeg nævnte i introduktionen. Et enevældigt kejserdømme med en kejserkult, hvor kejseren hyldes som herre og guddommelig. Og det skal man forstå, at det er den virkelighed, der er. Så der er ikke nogen af de bibelske forfattere, der sidder og skriver ind i et demokrati eller drømmer om et. Det er slet ikke en horisont, de ligesom har. Det demokrati, der kendes på det tidspunkt, er altså fra antikken, det er i Athen, og er ret anderledes end det demokrati, vi forstår. Og så er det næste gang, vi ser det jo altså i oplysningstiden 1600-1700-tallet, hvor man begynder at have de her tanker. Og der kan man sige, at oplysningsfilosoferne ofte så sig i direkte opgør med kirken. Det er bare sådan lidt fakta. Men det er forskellige bud, vi har på Jesus i de her tekster. Vi har kommunist-Jesus, kan man sige, hvor alt skal deles med alle. Vi har også det guddommelige kongerige, der måske minder lidt meget om det romerske imperium. Og så har vi altså Paulus' respekterer hierarkiet motto her. Evangelierne og apostlenes gerninger, det er Lukas, som man mener er et af de to sidste, der er blevet skrevet nok ret sent, altså omkring år 90, måske endda senere med for apostlenes gerninger, og som baserer sig på Markus og Matthæus. Og så har vi altså Paulus' breve, som er det tidligste, vi har af kristne tekster. Så det er nogle ret forskellige kilder også, og det er måske også en af forklaringerne på, hvorfor det er så forskellige bud på, hvordan Jesus' holdning til magt egentlig er. Men lad os prøve at komme igennem det.
1: Lad os starte med Lukas forfatteren. Og ret sådan nysgerrig. Det er ikke noget, jeg har forberedt. Det er bare, jeg kommer til at tænke på. Den her med, at det er jo en todeling med, at du har evangeliet, og så har du apostlenes gerninger. Har man nogen idé om, hvornår... Altså, jo, man har nogen idé om, hvornår de er skrevet, men er de skrevet i forlængelse af hinanden, eller har der været en pause?
2: Det ved vi faktisk ikke. Det er der rigtig mange, der diskuterer. Fordi at apostlenes gerninger jo lidt starter med en begyndelse, som faktisk skriver lidt om på slutningen af Lukas evangeliet, så måske er der gået nogle år. Derudover mener man også, at apostlenes gerninger hentyder til Josefus, historikeren, som skriver altså omkring århundredeskiftet, og derfor er senere på nær, som der er nogen, der mener, at jamen, måske er Lukas evangeliet egentlig også derfra. Så det er faktisk noget, vi ikke rigtig helt ved.
1: Okay. Så parkerer vi den der, og så fokuserer vi så på indholdet.
2: Ja.
1: Og det, som Lukas forfatteren jo har særlig fokus på, det er de fattige og deres måde at agere på. Og jeg undrer mig, om det her er en unik vinkel, for her virker det til at være mere i fokus på deres position i samfundet, end det er de andre evangelier. Altså, du har for eksempel i Matthæus med bjergprædiken, hvor vi også har ordet fattige, men der er det dem, der er fattige i ånden.
2: Mm.
1: Men her er det bare dem, der er fattige, eller svage, blinde, eller udsatte.
0: Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.
1: Og det bliver i hvert fald også praktiseret i apostlenes gerninger, hvor apostlen skal dele det hele.
2: Mm.
1: Og det kan jo lyde som en meget, meget, meget stringent form for kommunisme eller sekt. Men Christian, er det her normalt at have de her tanker på det her tidspunkt med fokus på de svage og fattige i samfundet? Eller er den her måde at anskue det på, er det faktisk noget, der skiller sig ud?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er, vi har før været inde på, hvor kommer Jesus' næste kærlighedsbegreb fra? Og det er fuldstændig klart, at der er nogle klare rødder i de jødiske profeter. Det er også det, vi ser i den her tekst, vi skal læse i dag, kapitel 4 i Lukas evangeliet. Jesus rejser sig i synagogen i Nazaret og får profeten Esajas bog rakt og læser op. Og det, han læser op her, det er netop et budskab, der handler om de fattige.
0: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.
2: Det er altså et godt budskab til de fattige, det er frigivelse af fanger, det er de blinde, der skal se, det er de undertrykte, der skal være frie, og så det her med, det er et nådeår fra Herren. Og så siger Jesus, i dag er det skriftord gået i opfyldelse. Altså han definerer selv sit virke ved den passage, og den er socialt konkret. Den er ikke så åndelig. Altså forstår du, hvad jeg mener? Den handler meget om, at der skal ske noget i verden lige nu. Og det er virkelig noget, vi ser, at Lukas evangeliet, for den ene ting er de jødiske profeter, men det er noget, Lukas evangeliet fokuserer mere på end de andre tekster. Og her kommer der nok ikke bare en jødisk tradition ind, men også en græsk en. Der var simpelthen en tendens til i andre græske tekster, det her med, at du så filosofiske retninger, som identificerede sig med de fattige, altså med de svageste i samfundet, med dem, som var undertrykt. Og det er noget, som er med i Markus og Matthæus og Johannes, men i Lukas evangeliet bliver det centrale budskab, og den citerer den her Esajas tekst, det her med nådeåret, som er fra 3. Mosebog, kapitel 25. Jubelåret har vi også kaldt det, når vi lavede program om det. Og jubelåret, det var sådan en idé i 3. Mosebog, om at hvert 50. år, så skulle alt gæld eftergives, alle gældslaver skulle frigives, alt bortsolgt jord skulle gives tilbage til den oprindelige slægt. Det er sådan en økonomisk nulstilling, kan du sige. Der på en måde
1: prøv at overveje det i dag.
2: Ja, men det er vildt. Det er en vild tanke, og det er på en måde en idé, der forhindrer permanent ophobning af rigdom og jord på få hænder, kan du sige. Men det bliver også en idé om, at Gud han eftergiver vores gæld. Og det fik sådan en teologisk betydning. Og om det nogensinde er blevet praktiseret i virkeligheden, det diskuterer folk.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, for det tror jeg, det er rigtig, rigtig krævende, også selv dengang.
2: Ja.
1: Jeg kan godt lide ideen om, at Gud eftergiver måske det mere åndelige gæld.
2: Og det er jo derfor, det fik en betydning også, for så blev det netop et billede på hos i Daniel, at det var det jubelår, der skulle ventes på for israelitterne, ikke? Altså du ved, det bliver Guds genkomst på jorden og så videre. På den måde bliver det hele altid bundet op på det ved du. Men som ideal er det jo en radikal, også social vision, og det er jo interessant, at i Lukas evangeliet, der åbner Jesus sit virke med at påkalde sig det her. Til gengæld, der hvor vi ser, at Lukas er specielt fixeret på det her, det er mange steder, vi har blandt andet hans billede af Lazarus, som er denne her idé om, hvordan de rige de skal lide i helvede, og den fattige skal i himlen. Ikke nogen kvalifikation, ikke noget med tro, bare at de rige skal lide, og de fattige skal i himlen. Og vi ser det virkelig i saligprisningerne, altså det stykke, som vi også måske kender bedst fra Matthæus evangeliet i bjergprædiken, som du var inde på med salige af den ene og den anden og tredje. Lukas' version er meget mere socialt kontant, end den folk kender fra Matthæus evangeliet.
1: Ja.
2: Matthæus har du, som du siger, salige af de fattige ånden. Lukas han har bare de fattige. Og så derudover kommer der også en række V-råb over de rige og de mætte og de leende. Altså, ved jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst. Ved jer, I som er mætte nu, for I skal sulte. Ved jer, I som ler nu, for I skal sørge og græde. Og pludselig tænker man, hvad hvis de er troende, og hvad hvis de er det ene og det andet? Og det er bare ikke det, der er vigtigt. Det her, det bliver simpelthen en politisk prædiken også, ikke? Så det vil sige, at det, vi ser i Lukas evangeliet generelt, er gennemgående et fokus på, at Jesu komme og den lovede, dommens dag, i høj grad bare handler om, at dem, der lider nu, skal saliggøres, skal belønnes. Mens dem, der sidder på flæsket, kan du sige, de skal faktisk virkelig lide. Altså, de er simpelthen nærmest syndet ved at være rige. Så det vil sige, det er virkelig noget, vi ser i Lukas evangeliet i meget, meget bestandt og meget, meget klart formuleret. Og vi ser det så videre også i Apostlenes Gerninger, hvor vi netop jo i teorien får beskrevet, hvordan de første kristne lever. Og man skal forstå, at Apostlenes Gerninger er selvfølgelig en form for eventyrlig biografi af hovedsageligt Peter og så Paulus, som bliver den store hovedperson. Men vi kan allerede se på den kontrolskrift, vi har, som er Paulus' egen breve, at Apostlenes Gerninger, ja, hvad kan du sige, broderer rimelig frit fra hukommelsen, og laver om på historien, og får Paulus til at være en helt anden person, og gør Paulus og Peter til enige, hvilket de slet ikke er ifølge Paulus' breve, som vi må stole lidt mere på. Og de er altså skrevet, ja, 50 år efter, at Paulus skrev sine breve. Så det vil sige, Apostlenes Gerninger er en form for sådan en eventyrlig fortælling om, hvor fantastisk kirken startede. hvor i virkeligheden er det, vi har et meget mere broget blik med en eller anden, hvad hedder sådan noget, renegade-prædikant Paulus, der går rundt med sin helt egen version af kristendom, og så er der en kirke i Jerusalem, men den kirke i Jerusalem bliver udslettet, og så er det hans version, der overlever. Det er nok den rigtige version, men her får vi altså en helt anden sådan fryd og gammel version, og i den får vi altså en videreførelse af denne her politiske, kan du sige, tanke, du har hos Lukas evangeliet. Fordi hvis Jesus var sådan en, hvad kan du sige, en kommunist-hippie, som han jo lidt er i Lukas evangeliet, og det er en meget populær Jesus igennem det 20. århundrede på grund af den politiske strømning, der har været, så kan man stille spørgsmål om, hvordan bygger man så et samfund baseret på hans lære? Jamen, det får vi virkelig et eksempel på. Den første menighed beskrives to gange, næsten ordret. Det var vigtigt for Lukas, det her. Og det, vi får at vide der, det er, at de troende havde alt fælles. De solgte ejendom og delte efter behov. Og ja, det ligner umiddelbart et lille kommunistisk kollektiv. Og sådan er det også blevet læst gennem historien.
0: De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud, og havde hele folkets yndest.
1: Det her, det er jo fryd og gammen. Det er jo maveslyst på den rigtig gode måde. Det her, hvor vi bare nyder det hele og deler det hele, og der er ingen problemer.
2: Det er det, og der er det vigtigt at forstå, at der er to spor i det her. Det ene er, at evangelisten, der skrev Lukas evangeliet, har det her som et tema. Altså, det er simpelthen et tema, der går igen og er centralt. Det gør også Lukas evangeliet til et af dem, der er, altså det er et af de bedst skrevne evangelier, vil jeg sige, og det er en historie, der hænger sammen, og det her, det bliver sådan en pointe, som altså mange steder er vigtigst. Altså det er noget, det Jesus virkelig slår på, og som apostlene også går virkelig

0: sådan et kastesystem. Det er bare ikke korrekt. Han citerer altså rent tematisk simpelthen profeterne direkte. Det er noget, vi ser igennem de jødiske skrifter, at profeterne de har en glødende harme over social uret. Den er ikke from, og den er ikke teologisk. Den er rasende. Altså Amos, der afviser gudstjeneste og lovsang, så længe der hersker uretfærdighed, der er det her citat, lad ret vælde frem som vand, som er det Martin Luther King citerer i sin I Have a Dream speech. Du kan huske, jeg har citeret det her med at sammenligne de her rige kvinder med kvæg, og snakker om, at alle deres harpespil og deres bønner til Gud og deres ofre, så Gud han siger, jeg vil ikke have det. Jeg vil simpelthen ikke have det. Esajas i kapitel 58, der siger, at den faste Gud faktisk vil have, altså det er ikke den rituelle faste, det er at dele brødet med den sultne og tage den hjemløse ind. Så det er meget vigtigt at forstå, at den her sociale, til dit spørgsmål, den er sociale...
1: Men det vil Gud ikke have, eller hvad?
0: Han vil ikke have den faste, som er rituel. Han vil ikke have ritualet. Han vil have omsorgen for den fattige.
1: Men det kan jeg da godt lide.
0: Jamen, men det er virkelig fedt og en virkelig vigtig ting i det her. Og det er ikke fordi, at det er jødedom, der så opfandt den omsorg. Den ser vi også andre steder, men i den jødiske tradition er det noget, der er formuleret af profeterne som Guds bud til mennesket. Og det er bare for at slå helt fast, at når Jesus så står og siger, at du ved, salige være de fattige og så videre, så er han overhovedet ikke ved at bryde med et ondskabsfuldt jødisk samfund. Han er ved at minde om, og det har nok været et historisk sprog, altså den rigtige Jesus har nok haft nogle af de her meninger. Hvorfor? Både fordi det dukker op i alle evangelierne, men vigtigst, det lå i tiden. Altså det er noget, jødiske profeter gør. De holder helt tilbage fra Esajas, men også her omkring år 0. Det er sådan nogen, der holder resten af samfundet, de holder dem ansvarlige for al den ulykke, der er. Det her er grunden til, at Gud ikke tilgiver os. Det her er grunden til, at Gud ikke behandler os ordentligt. Så det er en grundlæggende del af den jødiske forståelse. Så det er mere for at sige, de her to dele er begge to med i Jesu prædiken og i Lukas evangeliet. Så kommer så det vigtige spørgsmål til dagens program. Altså, det her, det er nok ægte nok. Men er det en samfundsmodel? Er det en regeringsform? Er det sådan, vi skal leve, som det bliver fremstillet i Apostlenes Gerninger? Eller er det i virkeligheden bare nogle profetiske tanker om, hvordan vi bør opføre os over for hinanden?
1: Så faktisk er Lukas' måde at anskue de her ting på, er ikke så unik. Han refererer egentlig tilbage til, hvad nogle jødiske profeter også har gjort før i tiden, eller sagt før i tiden. Er det så bare en anden vinkel, altså, hvor Matthæus så siger fattig i ånden? Er det så at bygge videre på det? Eller er Lukas the straight guy her?
0: Det er jo det, vi ikke ved. Altså, det er jo simpelthen, fordi Lukas er jo skrevet efter de andre, og jeg vil sige, forskningen peger mere og mere på, at han har læst Matthæus, så det vil sige, han har skærpet den. Han har skærpet Matthæus, og hvor meget han har gjort det, fordi han virkelig kendte de jødiske skrifter, det tror jeg egentlig ikke er grunden. Men han har nok gjort det, fordi at der har været nogle andre tendenser. Altså nogle af de tendenser, vi ser, er, at der var en fantasi på det her tidspunkt i det romerske imperium, i den græske verden, om den kloge mand, der kom fra ørkenen, hvor det her med, at altså det er en lang snak, men hvor at også Judæa, det her land, blev set som en af de gamle lande med en gammel religion og en stor visdom. Og det var sådan noget, man søgte både i Egyptens tænker og i gamle mesopotamiske ting, men også i Judæa på det her tidspunkt. Og derfor kan det godt også have været, at det er sådan, han godt kunne lide at forestille sig Jesus, som en mand, der kommer ud fra ørkenen og siger, hvordan er det dog, I opfører alle sammen? Og på den måde, så kan det være, at det er det, han har fremstillet mere i denne her sammenhæng.
1: Der er en ret klar sekvens i dagens episode, og det bliver nærmest som vendepunkt for vores socialistiske fortælling her, hvor det lige pludselig ikke er så rosenrødt mere. Altså, hvis det var en gyserfortælling, så var det her, det gik op for en, at der er noget rivravrusende galt. Og det er i Apostlenes Gerninger med historien om de to medlemmer af menigheden, ægteparret Ananias og Safira.
2: Der sagde Peter, Ananias, Hvorfor har Satan fyldt dit hjerte

0: så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt.
1: Altså Christian, det er faktisk en tekst, der forvirrer mig, for jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor de bliver straffet. Og umiddelbart så forstår det som om, at de bliver straffet, fordi de ikke deler alt.
2: Mm.
1: Og det kan jo bare være min retfærdighed, der bliver ramt her. Jeg synes jo alligevel, at det giver noget, hvis man kan sige det sådan.
2: Mm.
1: Altså Christian, jeg kan ikke finde ud af, om de skal straffes, fordi de ikke deler alt, eller fordi de lyver om, at de ikke har givet alle pengene.
2: Det er jo et godt spørgsmål, fordi det, der jo er interessant ved den der sætning, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Den viser pludselig, at hvis det her er et samfundssystem, så er det et teokratisk samfundssystem. Hmm. Altså det vil sige, hvem sidder øverst i det her samfund? Det er ikke mig, du har løjet for. Det er ikke Peter, du har løjet for. Det er ikke paven. Altså hvis vi skal ekstrapolere en lille smule. Det er Gud, du har løjet for. Det er en teokratisk statsforståelse. Ikke?
1: Så hvis det var Socialdemokratiet, så må man sige, det er ikke mig, men det er partiet, du
2: synes. Ja, lige præcis. Eller staten, eller folket, eller regeringen, eller landet, eller et eller andet. Ikke? Men det vil sige, du har et delefællesskab, som er frivilligt. Det er internt. Og det er under autoritet. Det vil sige, den her autoritet er jo tydeligvis Peter, der kan indkræve til de andre. Så man sælger sit og lægger pengene for apostlenes fødder. Så der er en top og en myndighed. Det er ikke en generalforsamling. Og hvad der sker, når man lyver, jamen det er jo det, den her historie viser. Og spørgsmålet er jo netop, som du siger, er det løgnen, eller er det det, at de holder det? Altså, det er jo tydeligvis begge dele på en eller anden måde, fordi jeg tror ikke, den var god nok, hvis de var kommet og sagde, jamen, vi giver 90%. Så var der sgu nok kommet samme samtale, ikke? Men det gør det selvfølgelig værre, at de lyver om det også. Så det er vi mere for at forstå, at det er ikke et andelsselskab, det her. Det er en menighed under åndelig og apostolsk autoritet, hvor illoyalitet straffes med døden. Altså, det vil sige, det er en kult, det her. Det er jo tydeligvis en kult, hvor at vi er bare alle sammen her, fordi det er godt, når vi har det fedt, men hvis du ikke er med og har det fedt, ja, så dør du. Altså, du ved, det er jo ligesom det, der ligger i det her. Så det er mere for at forstå, at Lukas' idé i hvert fald, om hvordan man udlever denne her form for antikapitalisme, som det jo er. Altså det der med, hvis du er rig, så ryger du i helvede. Ved de rige, ikke?
1: Mm.
2: Det er jo ren Occupy Wall Street. Jamen, det er i hvert fald med korporlig straf eller død som resultat. Det er sådan, Lukas selv læser det, som han har skrevet, som mange læser som en slags fremsynet og altruistisk og humanistisk Jesus. Det er sådan et ja, og nu skal vi lave det til et system. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der har ikke været nogen kommunistiske stater på det her tidspunkt, og kommunismen findes ikke som sådan, så det er jo ikke det, det er, men det er i hvert fald hans bud på, hvordan det blev gjort, og det bliver fremstillet som en god ting. Det er det, vi skal huske. Det her det er ikke en skrækhistorie. Det her det bliver fremstillet som en god ting. Så det er den ene ting. Det er mere for at sige, okay, var det, vi havde set i Lukas evangeliet specifikt, en eller anden form for bejlen til et socialdemokratisk, eller et almengyldigt, eller almennyttigt, eller andelsbaseret fællesskab, ja, så er det i hvert fald det her, der er konsekvensen. Og der behøver vi ikke at spørge nogen, for det er forfatteren selv, der kommer med den her konsekvens. Så det andet spor, vi har, som vi har været inde på, hvis vi skal prøve at se, hvordan at, altså, ja, det ikke tyder på det her. Det er, som sagt, Lukas er skrevet omkring 90, måske omkring 100, måske senere. Meget, meget tidligere end det har vi jo selvfølgelig Paulus' breve. Og Paulus, han taler om kongerige. Han taler ikke om folkestyre på noget som helst tidspunkt. Han bruger kejsersprog. Det er derfor, jeg siger, det er meget vigtigt at forstå. De her tekster er blevet skrevet i en romersk virkelighed. Og det vil sige, at Lukas kan du på en måde se som sådan en netop lidt radikal, lidt en blomst bag øret, lidt, du ved, hippie-agtig. Hey, måske skulle vi tage os af alle de fattige i stedet for de rige. Altså, der er lidt oprør i det på en eller anden måde. Paulus, han skriver et helt andet sted fra. Han bruger ord som herre om Jesus, Kyrios, som frelser, evangelium. Det var det romerske ord for et kejserligt sejrsbudskab. Altså det betyder det gode budskab. Han snakker om et rige, om en genkomst, som er det her pausia-begreb, som er et begreb, man brugte om kejserens statsbesøg. Det er det alt sammen kejserord, som Paulus han tager til sig og putter på Jesus. Og i Filipperbrevet kapitel 2, der hedder det, som du måske kan huske, at hvert knæ skal bøje sig, hver tunge skal bekende Jesus som herre. I kapitel 3, der kaldes de kristnes borgerskab himmelsk, og de venter en frelser derfra. Altså det er igen titler, der tilhørte Cæsar.
0: Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
2: Og der er en af de altså mest succesfulde og populære kristne akademikere lige nu, tidligere biskop N.T. Wright, som bliver læst også i Danmark rigtig meget, meget, meget dygtig bibelforsker, men også med et klart budskab. Han har gjort meget ud af at det her aspekt, at Paulus' sprog altså er bevidst kejserkritisk, som han ser det. Altså Filipperbrevet er skrevet til Filippi, som var en romersk koloni, der var gennemsyret af kejserkulten. Så menigheden der, de ville høre de her ord, altså forstår du, hvad jeg mener, det er deres kontekst, når de hører ord som Kyrios eller som Evangelion, så forstår de det også i den kontekst, de er i. Og N.T. Wright, han har sådan en formel, som han siger, Jesus er herre, og Cæsar er det ikke. Altså, at det er det, Paulus ligesom siger, at det er sådan et stille oprør på en måde. Evangeliet er ikke sådan et opgør med enevælde til fordel for folkestyre. Det er ikke et opgør med den onde kejser, så vi nu kan få et demokrati. Det er ikke en opløsning af imperiet, sådan så vi nu kan få et dejligt kristent, du ved, anarkistisk eller socialistisk folkestyre. Det er til gengæld et rivaliserende enevælde. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en sand konge sat op mod en falsk. Kejseren er falsk, og i virkeligheden er det Jesus, der er kejseren, eller herren.
1: Men hvordan får du det ud af det i Filipperbrevet?
2: Nå, men det er en mere generel pointe, som man skal læse. Det er jo det der med, at nogle gange kan vi ikke engang rigtig se, hvad det er, sproget gør. Fordi for os, når vi hører evangelium, frelser, herre, rige, genkomst, så hører vi kristens sprog. Og der skal vi forstå, at da Paulus skriver, der er der ikke noget etableret kristensprog. Han taler til nogle mennesker, som han selv har introduceret til alle de her idéer, og der bruger han et sprog, som til gengæld findes i forvejen, som decideret er kejsersprog. Det er lidt ligesom, hvis man skulle gå hen og sige, jamen guruen i min ashram, han er statsminister. Altså han er den rigtige, hvad hedder det, leder af det frie sekulære land. Hans nye direktiver, hans reformer, altså hvis man bruger de ord, så taler man ind i et politisk sprog, og man stiller det op som en parallel eller et alternativ af lidt det, N.T. Wrights pointe er. Det vi faktisk ikke helt kan se, det er, hvor politiske de her tekster er, når de er politiske. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, at i hvert fald at det, Paulus refererer til, på ingen måde en, lad os sige, flad struktur. Det er på ingen måde en eller anden form for sådan rundkredspædagogik, som Anders Fogh kaldte det. Det her, det er i virkeligheden et andet styre, et kongerige med en meget klar herre oppe øverst. Og han er så stærk, Lauke, den her herre, at han behøver ikke noget palads, fordi han er meget stærkere end det.
1: Men Christian, det synes jeg egentlig, det kan jeg meget godt lide, fordi jeg synes jo, der er en diskrepans i forhold til, hvor meget man skal dele og være fælles i menigheden, og så hvordan man skal agere i resten af samfundet. Fordi når vi nu er inde på Paulus, så er det ret tydeligt, der er et hierarki i forhold til at være en del af samfundet.
0: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom.
1: Altså, alle skal indordne sig, og der findes ingen myndighed, der ikke er for Gud.
2: Nej.
1: Og så går der ellers en lige linje ned igennem det hele, for til sidst at komme til folket, eller pøblen, eller hvad vi skal kalde det. Og for mig at se, bliver det jo... Altså, det er jo en helt anden vinkel, end noget af det, vi ellers har taget sig i det her program. Og det er også derfor, jeg synes, det har været svært ligesom, at sætte de her ting sammen, og det er måske også det, der er gode. For her virker det til at være et helt klart hierarki oppefra og ned. Og egentlig ikke som de andre tekster, hvor man godt kan tolke det som, at og det er lige før, at magten kommer altså nedefra fra folket, at det er dem, der definerer det.
2: Ja, på nær, det er ikke den rigtige magt. Altså, det er jo det, Paulus Hill, han siger, at al magt kommer i virkeligheden oppefra. Der kan du sige, selv når de fattige skal blive saliggjort, så bliver de jo saliggjort af Gud, altså oppefra. Det vil sige, at magten skal gives til de svage, men den bliver givet af den almægtige Gud og hans søn, Herren.
1: Mm.
2: Altså Guds søn, som vi, du også skal huske, Guds søn er også en kejsertitel. Så det vil sige, at det her det er et sprog, der decideret bærer præg af den politiske kontekst, man selv er i, og det, man ser, er ikke en ny struktur. Man ser et alternativt imperie. Så når Paulus i Romerbrevet skriver, at enhver skal underordne sig de myndigheder, der står over ham, for der ikke er nogen magt, der ikke er for Gud, der er ikke nogen øvrighed, der ikke er for Gud, jamen så er det ikke, at magten udgår fra folket, det er, at magten udgår fra Gud, så underorden jer. Altså det, der egentlig er, det er, at han vil gerne skifte ud i det styre, der er, men ikke fordi han vil gøre op med det og sige, er det ikke for dårligt, at vi bliver undertrykt på den her måde? Jo, det kan godt være, han siger det, men så er det fordi, vi bliver undertrykt af kejseren med alle hans fjollede guder. På mange måder er det her den modsatte grundtanke af det moderne demokrati. Altså det er jo det, man ligesom skal forstå, at det her, det er det modsatte af, at magten kommer fra folket, og så vælger vi nogen, der repræsenterer os. Nej, det gør vi ikke, kan jeg godt fortælle dig. Fordi magten, den kommer ovenfra. Så det er nogle ting, man bliver nødt til at forstå, at selv i det her lille folkefærd, vi har i apostlenes gerninger, som prøver at dele alt, jamen der er det Gud, du lyver for, hvis ikke du kommer med det hele. Der er heller ikke noget folkemagt der. Og når vi kommer til Paulus' idéer om, at man skal nok bare egentlig rette ind, så er det ikke så meget fordi, at man skal være tilhænger af den romerske kejser. Det er fordi, vores kejser, vores Kyrios, vores gudsøn, han er så meget stærkere, at han skal nok tage sig af det. Altså det vil sige, vores konge er bedre end din konge.
1: Så det er jo nærmest som i skolegården at sige, jeg gider ikke engang argumentere med dig.
2: Ja,
1: fordi
2: lige præcis.
1: Min favorit er bare den bedste alligevel.
2: Lige præcis. Altså Paulus' argument er, at hans kejser, hans, nu kalder det kejser, men hans herre er så meget stærkere, at du kan slet ikke forestille dig det. Altså det med heste og våben. Altså, who cares? Det er hele verden, der bliver forvandlet. Det er der ikke nogen, der kan stille op imod. Et hvert knæ skal bøje sig, som vi får i Filipperbrevet. Og når først han kommer tilbage og viser sig i sin fulde magt. Det her vers fra Romerbrevet også, bliver i århundredet selve grundteksten til statsdannelse. Men det er sgu ikke demokrati, Lauke. Den bliver grundteksten for ideen om kongemagt. En magt, som kongen har, som man netop er givet af Guds nåde. Når vi skal kigge på, hvordan de mest lærte, de mest hengivende kristne tænkere gennem altså 1700 år læser denne her tekst politisk, så ender de næsten aldrig ved demokrati, lad os sige det på den måde. De ender ved konge, ved hierarki, ved lydighed. Og det er altså ikke, fordi de var onde eller dumme eller mørkemænd eller stod for noget ukristent. Det var, fordi de faktisk lå tættere på teksten, end det folkestyret har endt med at gøre.
1: Men det ville også det, som lå tættere på det, de selv levede i.
2: Selvfølgelig, og det ved du jo er en af mine pointer. Kristendommen er det, den er i den tid, den er i. Og det vil sige, at vi kan stå nu og sige, jamen, kristendommen har ledt os præcis til det her, du ved, frie, demokratiske samfund. Men det, okay, hvad skal de sige om 300 år, når vi står et andet sted? Nå, om den ledte os præcis herhen. Altså, og det kommer de til at sige. Sådan er det. Så vi kan lære det her ved at kigge tilbage i tiden. Da kristendommen går fra en forfulgt sekt til kejserreligion, så bygger Eusebius, og Eusebius han er kejser Konstantins biskop. Kejser Konstantin, som du måske kan huske, det er den første kristne romerske kejser. Det er ham, der sætter koncilet Nikæa i gang. Det er ham, der forsøger at strømligne, hvad ideen om en kristen kirke overhovedet er. Det er ham, der gør kristendommen ikke bare lovlig, men kejserlig, kan du sige. Ikke? Så hans biskop, det er Eusebius, og han bygger en politisk teologi, kan du sige, omkring en formel, som hedder en Gud, en kejser. Og det er lige til at læse ind i Paulus' brev til romerne. Det gode, der er sket, hvis man tager nogle paulinske briller på, er, at nu er vores kyrios blevet, altså har puttet sig ind i den rigtige magtpyramide, i stedet for at stå derovre og vifte med alle de der fjollede møgguder. Nu er han nu inde i den rigtige pyramide, og der er én Gud i himlen, og derfor skal der være én kejser på jorden, og kejseren er Guds afbillede, hans genskin. Så den himmelske enevælde bliver model for den jordiske. Og det her, det er hverken nyt eller originalt. Det er sådan, man har bygget samfund op, specielt store samfund, men også små stammesamfund, op i årtusinder. Hmm. Altså det der, hvor du ved netop, du har kongerne i Mesopotamien og Babylon og Persien og alle de her, som på en eller anden måde afspejler guden. Du kan huske, de er også alle sammen gudsønder. Så det vil sige, at folkestyre vil i den optik være nærmest kosmisk uorden. Altså fordi man har ikke set det. Det vi havde i Athen er ikke det et folkestyre på den måde, vi forstår det. Så læren om, at kongen har sin magt direkte fra Gud, og kun står til ansvar over for Gud, ikke for folket, bliver central her. Og det bliver jo så til, at al modstand mod kongen er at gøre modstand mod Gud selv. Og der er inspirationen direkte at hente i Romerbrevet kapitel 13. Og det bliver sådan formuleret virkelig formfuldendt af en fyr, der hedder Bossuet, som er hofbiskop hos Ludvig den 14. Og systematisk og punkt for punkt, så læser han ligesom sin lære om den enevældige konge ud af Bibelen. Og Ludvig den 14., som du måske kan huske, det er ham, man kalder solkongen. Og så er vi allerede i gang med et fedt billede, ikke? Altså den her fuldstændig megalomane konge, som vil se sig selv som sådan en slags guddommelig figur. Der var også en fyr, der hed Robert Filmer, som var en engelsk politisk tænker i det 17. århundrede, og han skrev om kongens guddommelige magt, at den stammede helt fra Adam, fordi at Gud jo giver Adam herredømme over skabelsen. Og kongerne er jo Adams arvinger, selvfølgelig.
3: Fordi det har man bare besluttet.
2: Sådan er det bare.
3: Okay, godt.
2: Derfor er kongemagt naturgivende og enevældig, og det er ikke noget, folket kan give eller tage. Og det var blevet taget som en seriøs position. Det er den, filosofen John Locke skriver op imod, da han grundlægger det, vi så kalder den sådan moderne tanke om folkeligt sådan samtykke og naturlige rettigheder og alle de her, det der blev grundlaget for humanismen og sekularismen. Så demokratiets forsvar bliver altså lige her født i et direkte opgør med en bibelsk begrundet enevælde. Thomas Aquinas, en af de store tænkere også, og som slet ikke er nogen tyrant selv, han konkluderer, at monarkiet er den bedste styreform, og logikken er, et univers styret af én Gud, det afspejler et rige styret af én konge.
3: Det er da også logik.
2: Det er da logik altså, for søren.
3: Det er jo en til en.
2: Det er en til en, så lige. Det er det mest guddommelige, vi kan gøre. Og han tillader sig modstand mod en tyran, men grundformen er kongens, ikke folkets. Og så det er de her tanker i oplysningstiden, 1600-tallet, 1700-tallet, de bliver ofte formuleret i strid med kirken. Altså, de bliver formuleret som et opgør med en bibelsk tradition, kan man sige. Så demokratiet begynder man at formulere som noget andet. Nogle oplysningstænkere var kristne, andre var stærkt kirkekritiske, men det her med folkesuverænitet, magtdeling og menneskerettigheder, det er altså deres projekt, som det kommer her, ikke Bibelens. Argumentet for, hvorfor det her også skulle være kristne idéer, og det vil jeg gerne slå et slag for os, fordi det er kompliceret det her, jamen det er, at de ting, som man baserede sine humanistiske tanker på, det var sådan noget som menneskets værdighed. Det var sådan noget som den fattiges ret i verden. Det var sådan noget som, at alle mennesker er skabt lige. Well, det er nogle idéer, man også finder formuleret i evangelierne, i Jesu mund, når han taler om de fattige osv.
3: Men det er da bare paradoksalt, fordi det er samtidig den samme bog, at du kan finde et argument for at indordne sig hierarkiet.
2: Ja, lige præcis. Og det, vi kommer tilbage til en efterhånden gammel kending i det her. I Bibelen kan du finde det, du vil. Og det vil sige, at det er fuldstændig klart, at de her moderne, humanistiske, sekulære tanker, de også vokser, at de bygger for eksempel på Luther, sekularismen og opdeling af kirke og stat, og ældre katolske tanker om det sekulære i forhold til det guddommelige. Vi har en hel videnskabstradition, der starter i kirken, men på det her tidspunkt vrider sig fri af kirken, men er baseret på nogle katolske kristne tanker om at gøre sig så klog omkring det naturvidenskabelige for at ære Guds værk. Vi har tankerne om individets egen indre logik, som trumfer deres arv, deres stamme, deres kultur, som er rent Paulus. Vi har ideen om den universelle sandhed, og så videre. Det vil sige, pointen her er ikke, og det er ikke det, man skal tage med det her, at kristendommen i sin essens er udemokratisk. Det vil være lige så fjollet. Altså overhovedet at begynde at læse politik ud af Bibelen er fjollet. Så det...
3: Nå, men jeg kan da forestille mig, at kommunisterne i sin tid i Sovjet også har brugt Bibelen som argument for deres politik.
2: De så sig mest som i opposition til den, men du har fuldstændig ret. Hele ideen om et delefællesskab, og at alle skal være lige, og at man bliver henrettet, hvis ikke man deler hele molvitten. Ja, en til en er det det, vi ser over i en kommunistiske tanke. Så det vil sige, det man skal forstå, det er, at det kristne budskab kan læses til nærmest hvad som helst. Delefællesskab og enevælde. Der er oprør, som vi har det i protestantismen, og lydighed over for magten, der kommer ovenfra. Der er salighed til de fattige, og der er solkongemagt. Teksten leverer bygningssten, kan man sige, til alle systemer. Det, der har afspejlet det gennem tiderne, er der, hvor samfundet har været. Så hvilken rolle spiller den kristne kultur også? Jamen, det er de tanker, vi tænker med. Men det, vi når frem til, er altså vores eget ansvar. Og vi når altså frem til forskellige ting. Den kristne verden, for eksempel, hvis man skal kalde den det, kristendommen er sgu ikke nået frem til demokrati. Det er nogle specifikke lande i verden, som... Ja, mange af dem kommer fra den kristne kultur, men vi har også kristne lande, der er nået nogle helt andre steder hen. Så når oplysningstænkerne kommer frem til folkestyre, så trækker de, om de ved det eller ej, på noget andet fra kristendommens arv, selv når de tror, at de går i opposition. Det er nemlig ideen om individet, der er guddommeligt, den enkeltes tro, og det der med sjælen, som er hver og ens egne, og lige meget værd. Det er netop Jesus' fokus på de svageste som værdige, som skal løftes op. Ja, det gør de, altså de trækker på det her, og hvis du kun tager de brikker, Lauke, jamen så er folkestyret på en måde den logiske konklusion, hvis man ser det fra den vinkel. Men det er altså et fortolkningsspørgsmål, hvor man sagtens kan udlede det modsatte. Så spørgsmålet bliver til alle tider, jamen hvilke skriftsteder er vigtigst? Hvilke teologiske fortolkninger er vigtigst? Og det kommer altid an på læseren, det kommer altid an på den kultur, det kommer an på det her, vi kalder receptionshistorien, hvordan forstår vi det? Og derfor er det her arbejde, vi laver her, Lauke, det er også et demokratisk arbejde. Hvis ikke vi sætter os ind i, som borgere i historisk kristne kulturer, at de her ting kan læses på forskellige måder, så forstår vi det ikke. Så forstår vi ikke, hvordan at de her ting også kan misbruges. Så det, der går igen på tværs af de her uforenelige politiske konklusioner, det, der måske er det kristne, det er ikke styreformen. Det er ikke, hvad for en regering man ender i. Det er strukturen. Fordi strukturen er, og her kommer omkvædet til de her programmer, det er, at der findes en sandhed. Og den er åbenbaret. Og den gælder alle mennesker overalt. Det er universalisme plus missionen. Nu har vi fundet det rigtige, og hele verden bør have det. Det binder den, du kan sige, den her urmenighed, der deler med hinanden, enevældstanken, og den moderne, sådan kan du sige, universalisme, rettighedsuniversalismen sammen. Vi strides måske om, hvad der er den rigtige styreform, men formen deler vi, at vores måde at forstå verden på, det er ikke det, vi lige fandt på herovre, det er den eneste rigtige måde at leve på.
3: Men det kan jeg godt lide, altså fordi der har vi noget, som ligesom skærer ned igennem og siger, der er noget, som Bibelen i sig selv er, jeg ved ikke, om den er unik på, så er det i hvert fald meget kendetegnet ved den, det er det her med, at det er den ene sandhed.
2: Det er det. Og det er denne her ting, der går igen hos kommunister, hos fascister, hos demokrater, også pæne danske socialdemokrater, hos alle de her forskellige former. Det er, at vi kan finde argumentationen rundt omkring, men det vi sjovt nok ender med, og det er det, vi ser vores politikere gøre lige nu, det er, at vi har fundet den bedste form. Den er en logisk konsekvens af en åbenbaret sandhed, og der kan man så sige, hvis man er sekulær, af fornuft. Du ved, den er fornuftig, og siden det er den bedste og den eneste rigtige form, hvis man altså er fornuftig nok, ja, så bør alle andre tænke på samme måde. Og det er rigtigt nok. Det er mega kristent, men det er måske ikke den del, vi er allermest glade for. For eksempel vil vi nok ikke se os selv i samme båd som den kristne nationalisme, der lige nu vokser i USA.
3: Nej.
2: Eller dem, vi kalder de kristne sionister, der mener, at vi skal fremprovokere en verdens undergang. Men de her ting er lige så baseret i teksterne, som noget som helst vestligt sekulært demokrati er. Så til spørgsmålet, var Jesus socialdemokrat? Nej, det var han ikke. Og han var nok heller ikke konservativ eller liberal eller bare enevældig. Hvis han var noget som helst, så kan man måske prøve at finde et billede af en eller anden kommunistisk konge. Alle skal have det samme, men hvis ikke man giver nok, så bliver man henrettet. Ikke? Det er i hvert fald det, hvis vi skal kigge hårdt i teksten, så er det det, vi kan se, og det er jo selvfølgelig ikke sandt. Til gengæld kan man sige, at spørgsmålet er jo nok forkert stillet. Det handler ikke om, hvad for en styreform leder kristendommen til. Det er simpelthen, undskyld jeg siger det, det er simpelthen dumt at stå der, hvor vi lige præcis står i historien, og så sige, det gør vi præcis på grund af vores arv. Ja, det gør vi, men det gør alle de andre, vi er uenige med, de står også der, altså de andre kristne nationer, de står også der på grund af deres arv. Så hvad hjælper det os? Til gengæld er der en ret sjov pointe i det her, at det som kristendommen har, en sandhed for alle, der skal ud i hele verden, jamen det sjove er, at når vi spiller vores kristne værdier ud mod islam for eksempel, som man har for vane nu at kalde udemokratisk, som om at det skulle hjælpe på nogen som helst form for kulturforståelse, så overser vi to ting. At for det første er demokratiet ikke særlig kristent. For det andet, så det, der er kristent, altså universalismen og missionen, det at vi skal dele det, jamen ved du hvad, Lauke, det er præcis det, vi deler med islam. Den anden store missionsreligion. Lige præcis det, vi har til fælles med islam, det er den monoteistiske universalisme. Vi har en Gud, som hele verden vil få det bedre, hvis de fik. Det vil sige, det er nok derfor, vi slår panden mod hinandens pander så tit. Det handler ikke om det, vi putter ind i det, for der er lige så mange forskellige slags muslimer, som der er forskellige slags kristne. Men pointen er, vi har ret svært ved at diskutere det, fordi det, vi egentlig rigtig har til fælles, det er det, som er det urkristne, og som på mange måder og i en anden form, også optræder i islam. Så det, der måske er vigtigst at huske, som sagt, når vi siger, nu er vi nået ved endemålet, det er, at om 300 år, der mener vi noget andet. Der har vi nok en anden styreform, der har vi nok en anden samfundsform, der har vi nok en anden måde, vi lever på. Og der går vi ikke rundt og siger, Gud, hvor vil vi gerne leve som i gamle dage. Der går vi rundt og siger præcis ligesom nu. Lige nu, der lever vi i den bedste måde, eller det højeste, eller hvad det nu er. Og lurer mig, om ikke den næste regeringsform også at de kristne tilhængere vil blive kaldt den mest kristne.
0: Hvorfor må jøderne ikke lave billeder af Gud? Og hvorfor må man det i kristendommen? Er der forskel på et Maria-ikon og en statue af Buddha? Næste uges afsnit, der handler det om ikoner og forbudte statuer og pagtens ark. Du kan høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør det er Hanne Butch Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Hvordan dækkede danske medier aftalen mellem Danmark, Grønland og USA før og efter, at indholdet af den var kendt? Det spørger Tabloid om efter Radioavisen. Klokken er 17.
7: USA's præsident Donald Trump afviser et iransk forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet. Det bekræfter han ifølge Reuters. Irans forslag gik ud på at åbne strædet og genoptage forhandlingerne om det iranske atomprogram, mod at USA til gengæld ophævede en blokade mod iranske havne. Det sagde Irans udenrigsminister Abbas Araghchi i går. Men det blev altså et nej for Trump, og ifølge avisen Wall Street Journal forventer amerikanske embedsmænd, at han vil genoptage angrebene mod Iran efter midtvejsvalget til november. Men krigen i Iran presser præsidenten. En ny måling viser, at opbakningen til Donald Trump er faldet til 32%. Det er det laveste i hans politiske karriere. Forsvarsvirksomheden Vibel får nu lov til at udvide sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, der ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer og frustrerer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tørring og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra blandt andet generatorer og droner fra virksomheden.
8: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
9: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
7: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse, hvis man vil opføre bygninger. Og sådan en tilladelse har Vibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
10: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
7: Myndighederne fandt fejl og ulovligheder i 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland i slutningen af august. Skatter- og Vækstministeriet oplyser, at der blev fundet ulovlige nikotinprodukter, for gamle fødevarer og chokolade, som der ikke var betalt afgifter af. I en kiosk i Vejle blev der desuden fundet euforiserende stoffer. Skatter- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene dybt bekymrende og helt uacceptable. Det er den fjerde store kioskaktion i år, og billedet er jo fuldstændig forrykt. Når 26 ud af 27 kontrollerede kiosker har fejl eller ulovligheder, er der noget grundlæggende galt, siger han. Sol de fleste steder og mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind fra vestlige retninger. Så lød den her radioavis med Nina Høsberg.
11: Du lytter til P1.
12: Det var vist nok Oscar Wilde, der konstaterede, at alt handler om sex. Undtagen sex, det handler om magt. Og vi kommer til at tale om både magt, sex og en hel masse følelser i denne uges udgave af Tabloid, når vi som altid skal granske mediernes arbejdsmetoder. Vi skal fra New York City over Grønland og til en reality-tv-produktion i Thailand i løbet af den næste lille times tid. Og du er min medvært, Ulla Hinge Thomsen. Velkommen.
13: Tak.
12: Det er pænt af dig, du vil være her.
13: Meget gerne.
12: Du har en hel stribe titler. Nu ser jeg lige, om jeg får dem alle sammen med. Du er journalist, så er du oprindeligt uddannet i sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Det skal jeg høre noget mere om senere. Og så er du også uddannet parterapeut og seksolog. Og som jeg forstår dig, så bruger du alle de her fagligheder i dit arbejde til hverdag.
13: Ja, det gør jeg. Altså, der var jo engang en, der sagde, at journalistik kan føre til alt, bare man kommer ud i tide. Men jeg kan åbenbart ikke rigtig komme ud, fordi da jeg uddannede mig til parterapeut og seksolog, der var jeg faktisk en smule træt af journalistikken. Jeg havde været freelancer i rigtig mange år, og var blevet sådan en lille skrivemaskine, der bare skrev afsted. Og så fandt jeg ud af, da jeg var gået i gang med at lave parterapi, at, at jeg kunne ikke slippe det alligevel. Ja. Så i dag deler jeg min tid mellem parterapi, så har jeg stadigvæk nogle gode kunder, som jeg skriver journalistik for og laver podcast for.
12: Og så, om hvad så?
13: Jamen, om meget, rigtig meget om skolestof. Jeg har skrevet om skoler, altså både folkeskoler og friskoler i 10-12 år. Lidt om kultur. Jeg har et godt museum som kunde. Og så skriver jeg bøger. Jeg skriver både non-fiktion og fiktion. Og sprogpsykologien er ligesom paraplyen over det hele, fordi den bruger jeg både, når jeg laver terapi og når jeg laver journalistik.
12: Men er du, rigtig mange af mine medværter karakteriserer jo sig selv som sådan nyhedsjunkier, som sidder og følger med og holder sig opdateret og sådan noget hele tiden. Er du også det?
13: Nej.
12: Det er måske ikke det, der er gået af dig.
13: Jeg tror aldrig rigtigt, det har været der. Altså, jeg kom ind i journalistikken, fordi jeg rigtig godt kunne lide at skrive. Og det var også det, der på en eller anden måde var ved at få mig ud af journalistikken igen, fordi nyhedsjournalistik lavede jeg de første 7-8 år, og jeg var ved at kaste op over det til sidst. Altså, jeg kunne næsten ikke holde ud de der sådan hurtige historier, hvor vi aldrig kom bagom og ned under og ind i de mennesker, som det handlede om. Men så fandt jeg ud af, sådan kunne man jo også lave journalistik, og det kunne også faktisk være en værdi, at jeg godt kunne lide at lave ting langsomt. Ja. Og det, der, så fandt jeg stille og roligt min niche i det. Og på et eller andet tidspunkt, så opdagede jeg, at tit, når jeg havde interviewet folk, så sagde de, ej, det er helt utroligt, jeg ved alt muligt nyt om mig selv nu, som jeg aldrig havde tænkt på.
12: Så det var den vej, du kom over i med terapien?
13: Ja, jeg tænkte, så har du fået terapi, og jeg har ikke tjent nogen penge endnu, jeg skal stadigvæk hjem og skrive interviewet.
12: Vi to kom jo oprindeligt i kontakt, fordi jeg engang i foråret lavede et interview i Tabloid om politikkens kærlighedsbrevkasse. Og der var jeg så, for at sige det pænt, lige lovligt upræcis, da jeg omtalte et bidrag, som du og din partner havde leveret til den her brevkasse. Og det skrev du så til mig, venligt, men bestemt, i en lang mail. Og heldigvis gjorde du det, så jeg kunne rette det i den næste udsendelse. Men det betød jo så også, fordi jeg ringede dig op, at vi kom til at tale om alt muligt andet, og også om dit arbejde, og hvor du kom fra, og sådan noget. Og det var sådan set afsættet til, at jeg sagde, skal du ikke komme og være medvært på et tidspunkt?
13: Ja. Og jeg synes jo, det viser også, at nogle gange, når man kritiserer folk, eller jeg giver feedback til folk, så er det jo også en tillidserklæring. Altså, det er jo en tillidserklæring fra mig til dig, at jeg sætter mig ned og bruger tid på at skrive den mail, fordi jeg tænker, at du gerne vil blive bedre. Og fordi jeg faktisk gerne vil have, at, som jeg også tror, du vil, fordi sådan virker det, når jeg hører dit program, altså ligesom løfte vores fag, altså det fag, vi har til fælles, ja. i offentlighedens øjne. Og det, jeg synes, det bliver løftet, når man indrømmer en fejl.
12: Jo, jeg synes jo, det viser, at for det første, så er det vigtigt at gøre journalister opmærksomme på det, når vi har lavet en fejl, for det er jo meget, meget sjældent det med vilje. Og så viser det, at vi alle sammen bliver klogere, når vi taler med nogle andre.
13: Præcis.
12: Så tak for mailen, og tak. For at komme her og være medvært i dag. Ulla Hinge Thomsen hedder altså medværten. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Velkommen til.

0: Vi begynder med ugens helt store historiske historie. Der gik 4 dage fra præsident Donald Trump fredag aften i sidste uge annoncerede en aftale mellem Danmark, Grønland og USA, til vi andre fandt ud af, hvad der faktisk står i den, efter at den blev underskrevet tirsdag i FN-bygningen i New York City.
1: Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om.
2: Det er fortsat sparsomt med detaljer om aftalen.
3: Man ved ikke præcis, hvad den her aftale indeholder.
4: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke vil sige meget om aftalens reelle indhold.
0: Sådan lød det fra fredag til tirsdag, før vi så endelig fik billederne fra New York.
5: Historiske pennestrøg i New York for kort tid siden. Grønland, USA og Danmark har indgået en ny aftale om sikkerheden i Arktis.
6: This is a win-win-win agreement.
7: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
8: Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet.
0: Mellem de her 2 dage, altså fredag og tirsdag, og nok også længe før det, der har journalisterne selvfølgelig kæmpet alt, hvad de kunne for at få afdækket, hvad der egentlig stod i den famøse aftale. Og en af dem var dig, Maja Tegeli. Velkommen til Tabloid.
9: Tak skal du have.
0: Du er med os fra London, hvor du arbejder freelance for New York Times. Det har du gjort længe, og du har så sammen med dine amerikanske kolleger beskæftiget dig indgående med den her konflikt mellem USA, Grønland og Danmark det seneste år eller mere, ikke også?
9: Jo.
0: Og jeg skal
9: det
0: måske...
9: Det er efterhånden halvandet 2, er det ikke det?
0: Jo, det er det vel. Du har også, skal jeg huske at sige, produceret den podcastserie, der hedder Trumps spioner i Grønland for Jyllandsposten. Den kan man høre hos JP. Så alt i alt, Maja, jeg går ud fra, at du har nogle ret gode kilder her, der er alle hvide vegne på det her stof.
9: Jo, umiddelbart, ja.
0: Yep. Så da annonceringen af, at nu er der en aftale, kom der fredag aften, hvordan gik det så for dig med at finde ud af, hvad der faktisk stod i den?
9: Jamen altså... Jeg havde på det tidspunkt allerede heldigvis en god fornemmelse af, hvad det var, der blev forhandlet i de her 8 måneders forløb. Fordi et par måneder forinden var det lykkedes os at få et rimelig udførligt indblik fra kilder hos alle 3 parter i, hvad var det for nogle forskellige krav, som parterne havde på bordet. Så på den måde så var jeg sådan set mest interesseret i, at havde jeg ligesom et forspring, kan man sige. Jeg havde en viden, jeg ville prøve at afsøge, hvor det endte på de her forskellige punkter. Men jeg sad ikke med aftalen i hånden fredag aften.
0: Altså i de der dage, der gik fra fredag til tirsdag, der synes jeg jo, jeg har hørt flere kommentatorer sige også, at den sådan landede ud af det blå fredag aften. Men jeg tænker, at det kun er for os andre, at det var pludseligt. Altså dem, der har siddet og forhandlet, de har vel godt vidst, at nu er den ved at være der.
9: Ja, jeg tror, for nogle landede det ude af det blå, og for andre så sad man måske og var klar. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, hvem der har været i hvilken position. Men i dagene derimellem til gengæld, det synes jeg var bemærkelsesværdigt mellem fredag og tirsdag, der strømmede der jo en lille bæk af henholdsvis politiske kommentatorer og en lille del korrespondenter, som på primært sociale medier, sådan som jeg så det, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, skrev om at have fået indblik i aftalen og brugt det til som anledning til ligesom at debunke den første pressemeddelelse, vi fik om, at aftalen var ude, som altså var Donald Trumps Truth Social opslag. Jeg kalder det en pressemeddelelse, fordi der fik den funktion. Så min pointe er, at jeg synes, jeg kunne læse sådan tiltagende, at folk havde fået indblik i aftalen og synes, at det altså ikke var rigtigt den måde, præsidenten fremstillede det. Men samtidig i de her forskellige opslag, der kunne jeg ikke se, hvad det var for en dokumentation, de havde på det, eller hvad det var for et indblik, fordi at de... sikkert, så frem de havde fået indblik i hele aftalen, ikke kunne referere fra den. Og det må jeg sige, det bed jeg mærke i, fordi...
0: Hvad, jeg bare fordi du blev misundelig over, at du ikke havde indblik, eller hvad?
9: Hvem siger, jeg ikke havde indblik? Det, der undrede mig ved det, var, at... eller det, jeg bed mærke i, hvis man skal sige det på den måde, er, at... Det kræver en rigtig, rigtig stor tillid til den pågældende politiker, eller politiske kommentator, eller den pågældende journalist, hvis man skal tage deres ord for gode varer, uden at se den konkrete dokumentation på det, de påstår. Altså, at det ikke er en total kontrol, eller at det ikke er præcis, som Donald Trump siger det. Jeg synes, det er svært at stole på, hvad de fleste siger, og når der ikke er noget at bakke det op, så bliver det endnu sværere. Udover det, så havde jeg en lille smule svært ved at forstå behovet for det. Mm. Fordi man skulle gå ud fra, at hvis det var et stort behov, man havde, og det var vigtigt, så ville man trykke det i sin avis og ikke på sociale medier.
0: Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, onsdag, det var, der havde vi så kendt aftalen i døgns tid, der så jeg TV2 News-programmet Kampen om USA, og der sagde deres USA-kommentator Mirko Reimer Elster sådan her.
10: Altså, alle respekt til det danske embedsværk, fordi de har jo rullet den danske journaliststand totalt i det her forløb. Altså, lørdag, der kunne du læse i stort set alle danske medier, men hvor er vi bare geniale. Vi har rullet amerikanerne. Trump er så dum, han har underskrevet den samme aftale som i 51 igen. Nu har vi set aftalen. Det passer jo simpelthen ikke.
0: Har Mirko Reimer Elster ret med dit kendskab til det, Maja Tegnell?
9: Altså, i hvad helt præcis? Du bliver lige nødt til at hjælpe mig.
0: Ja, i at fortællingen var, at ej, hvor har vi tørret amerikanerne.
9: Nå, det var skide godt, ja.
0: Og vi har fået dem til at købe ligesom gammel vin på nye flasker. Det er det samme som 51-aftalen. Og så, som han tilføjer, at det er faktisk ikke sådan, det er. Det er ikke rigtigt.
9: Altså, jeg synes, det er et rigtig spændende spørgsmål, han går ind i der på den måde. Jeg tror, jeg så kan ikke huske, hvem det var, jeg så skrive det. Men der var jo sådan en stor hyldest til det danske embedsværk, det er rigtigt, og en sejr til diplomatiet, læste jeg mange gange i dagene efter. Men der var en, der skrev, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan huske, hvem det var. Folk bliver ved med at skrive, at det er en sejr for diplomatiet, men i det ligger det implicit, at det er en sejr for det danske diplomati. Hvem siger, det er sådan? Mm. Og det synes jeg var et godt spørgsmål, fordi der jo ligesom er det her store bagtæppe af, at der ligger en stor del af den grønlandske befolkning en virkelig rædselsfuld trussel om det, der i hvert fald bliver tolket som en mulig invasion, som så ender i en aftale, som på det tidspunkt ikke er en, vi er bekendt med, så vi ved ikke, om den ligner 1951-aftalen så meget, som det ligesom blev lagt ud, at den gjorde. Mm. Så jeg ved godt, jeg vrøvler lidt, men det, jeg egentlig mener, er, at jeg synes, at det er værd at have en samtale om, når vi er i en så højspændt geopolitisk situation i Danmark, om den danske dækning har forløbet igennem et meget dansk perspektiv. Det er selvfølgelig meget naturligt. Altså, jeg er med på, at der skal være en type genkendelighed. Det er også derfor, man hører fra en dansker i Afghanistan, når Taliban kommer tilbage. Det forstår jeg godt. Men det er værd at tænke over, om grænsen mellem at beskrive Danmarks position og så håbe på et bestemt udfald i sin formidling, ja, om den kan blive lidt uklar. Hvis det er sådan, og hvis det har været sådan, så risikerer journalistikken i hvert fald at komme til at bekræfte en fortælling, som man gerne vil have, skal være sand. Og det tror jeg godt kunne være en tankestrøm, der passede i det Mirko siger der.
0: Hmm. Der går måske lidt klaphat i den, eller
9: hvad? Jeg vil gå ud fra, at de fleste hæber på Danmark.
0: Ja, det er rigtigt.
9: Men nu handler det jo også om Grønland. Jeg tror måske, hvis jeg skal sige noget, så har jeg i nogle øjeblikke, og det er altså ikke på et generelt plan, jeg synes, det har været meget konsistent og i mange tilfælde virkelig dygtig journalistik, der er blevet lavet under den her krise. Men en gang imellem, så har jeg i hvert fald savnet en lidt større mistro til den fortælling, der ligesom føles mest tilfredsstillende, set med danske øjne, hvis det giver mening. Altså hvis det hurtigt bliver sådan, at den danske regering er de bedste, og de har spillet deres kort genialt, og Trump er blevet narret, så bør det, tror jeg, være ligesom en refleks af at se, om man om ikke andet kan afkræfte eller punktere den fortælling lidt. I hvert fald afsøge det meget hurtigt.
11: Altså, jeg lagde mærke til, måske lidt i forlængelse af det, du siger, Maja, at der blev talt ret meget om, især måske fra kommentatorers side, at det var rigtig godt, at Mette Frederiksen for eksempel gik ud og talte trumsk og kaldte det en bigger and better deal, og at de selvfølgelig ikke sagde noget om, hvor dårlig og ligegyldig en aftale det i virkeligheden var for Donald Trump. Altså hele den der med, der narrede vi ham, og hvor var det godt, vores politikere blev ved med at narre ham ved at lade som om, at det var en lige så tremendous deal, som han stod og sagde. Hvordan ser det ud, når man sidder der, hvor du sidder?
9: Altså jeg må sige, at der har siddet nogle ekstremt, ekstremt dygtige tv-værter på de her udsendelser. Jeg får for eksempel kvalme selv at sidde og tænke på, hvordan det er at padle sig igennem lange udsendelser, hvor der nogle gange ikke sker noget med det samme, og ligesom holde energien kørende. Jeg synes, vi har nogle helt fantastiske tv-værter i Danmark, og går ud fra, at det kan være i den her slags sammenhæng, at den her type analyser kommer frem. Og det er fordi, man bliver nødt til at vende og dreje alt, der er at vende og dreje i det, fordi det har så stor interesse for en så stor del af vores befolkning. Men jeg synes, at der har været en grad af sådan, hvad kan man kalde sådan, psykologisering, kan man sige det? Jeg er ikke akademiker.
11: Ja, det kan man godt.
9: Okay, altså sådan noget, hvad føler Trump nu, og hvornår, eller er han ydmyget, og hvordan skal Mette Frederiksen håndtere hans personlighed? Og det er selvfølgelig interessant, fordi det er en del af den politiske virkelighed, men jeg synes, at problemet kan opstå, når psykologiseringer begynder at udfylde huller, hvor vi mangler viden.
0: Altså. Ved du hvad, det vender vi lige. Jeg har faktisk et klip, der illustrerer det lige om lidt, Maja, men inden vi når til det, vil jeg godt lige spørge dig noget andet, som du nævnte for mig, da vi talte i telefon forleden. Altså, jeg forstår jo, du har talt med et hav af forskellige kilder i embedsværk og politik og forskning og alle mulige andre interessenter, som ved noget, du gerne vil vide. Og du sagde, at du havde faktisk i den her proces indimellem følt dig nødsaget til at give nogle af dem en mindre opsang, når du interviewede dem.
9: Ja, og det skal altså ikke skræmme nye kilder væk for at tale med mig, fordi jeg er ekstremt sød og forstående, men der, hvor der opstod noget forvirring og nogle knidninger i ny og næ, det var jeg kan sige det på den måde, når... Der er to ting, jeg tror, jeg kan sige generelt. Den ene ting er, at jeg op til flere gange er blevet kontaktet af folk fra forskellige dele af den her historie, som så til gengæld ikke har haft en politisk interesse nødvendigvis, som har foreslået mig at nuancere nogle historier, der egentlig er kritiske over for Danmark, sådan så at Trump ikke har et godt argument til at skabe splid imellem Danmark og Grønland. Det er jo ikke, fordi det overrasker mig, at der er nogen, der har nogle forslag til mig, men jeg tror måske, det antal gange, det er sket, var lidt overraskende for mig, hvortil jeg på gangen måtte svare, at hvis vi beskæftiger os med for eksempel ufrivillig spiralopsætning på et bredere plan, så vil jeg gerne tage alle de spiralsager, der har været rundt omkring i hele verden, op som en nuancering, men lige nu handler det om den her konkrete. Så det er en...
0: En opfordring til, at du skulle... Pas på, at du ikke kom til at gøre noget, som kunne være skadeligt for Danmark i din journalistik.
9: Det vil jeg sige, altså, ja. Det vil jeg sige, at det har jeg oplevet. Mm. Både og også fra kollegaer, men det vil jeg ikke gå for meget ind i. Men i hvert fald, den anden del af det har så været, at jeg synes, man lever jo et liv, hvor man skal presse ting ud af folk som journalist, men jeg har ikke på samme måde levet et liv, hvor at jeg har skulle minde folk om, at vi må sige sandheden her. Vi skal ikke være bange for, om det at sige sandheden påvirker Danmarks forhandlingsposition, eller Danmarks... jeg synes, det er lidt vildt at sige sikkerhed. Det er lidt vildt i den her sammenhæng. Men man forstår I, hvad jeg mener?
0: Ja. Yeah.
9: På nogle tidspunkter, på flere tidspunkter, er jeg blevet nødt til at sige, sådan nogen som du og jeg... Vi fortæller sandheden, og vi lader os ikke kue af, om der måske er en konsekvens af det, vi siger sandheden. Og det igen også, altså det er jo en situation, man møder i sit arbejdsliv, men jeg må sige, jeg synes, det har været på en lidt anden måde. Og alt i alt så siger det måske noget om, at vi alle sammen på en eller anden måde har været følelsesmæssigt investeret, har været et ønske om for mange, at det skulle gå godt for fædrelandet. Men jeg tror, uden at have data på det, at det har haft en indflydelse på en del af den offentlige debat.
0: Mm. Maja, jeg har lovet at slippe dig lige om lidt, fordi jeg ved, du har travlt, men jeg lovede jo også...
9: Det er jeg skal være til.
0: Ja, men jeg lovede dig, at vi også lige skulle vende det der med psykologiseringen og et eksempel på det. Ikke? Det var mine kolleger her på P1 Morgen, der havde fundet på i mandags, altså mens vi stadig ventede på aftalen, at invitere parterapeut Frej Pral med i udsendelsen for at tale om, hvordan man kunne undgå, at mødet, det forventede møde mellem Mette Frederiksen og Donald Trump, kunne udvikle sig sådan uhensigtsmæssigt.
12: Altså, hvis jeg virkelig fik den faglige udfordring at have dem inde i en parterapi, de to, det kunne egentlig være ret spændende, ikke? Så ville det jo handle om på en eller anden måde at afdække det mønster, de har været i sammen med hinanden. Og der har været et mønster, selvom Donald Trump har været den sydlige aggressor, og der adskiller det sig jo en lille smule fra en parterapi, som er mere jævnbyrdig. Så har det jo været et mønster, hvor han ligesom har presset, og han har troet, og jo mere han har presset og troet, jo mere fast har Mette Frederiksen i virkeligheden bare stået på sit. Men jo mere fast hun har stået, jo mere har han bare presset og troet. Så jeg vil starte med at afdække det der negative mønster, de har været i sammen med hinanden, og så ville det jo være helt fantastisk, hvis man kunne hjælpe dem lidt om på den sårbare side. Ikke? Jeg vil nok ikke starte med Mette Frederiksen, fordi jeg tror, at hvis hun blev for sårbar sammen med Donald Trump, så ville han bare æde hende til morgenmad. Så, men hvis man kunne få Donald Trump til at være lidt mere sårbar, altså lidt komme i kontakt med, hvad det er for nogle bagvedliggende længster, der i virkeligheden har ligget bag hans ønske om at få Grønland. Der kunne jo være sådan noget med territorial sikkerhed, som man har været inde på. Og der kunne måske også bare være et dybere ønske om at blive respekteret. Ikke? Altså, hvis jeg kunne få det her store land, ikke, så ville jeg få den respekt, jeg dybest set længes efter. Og der ville man måske kunne snakke om, okay, så kunne den respekt komme på andre måder, nu hvor du ikke kan få lov til at få Grønland.
0: Er det det, du taler om, Maja Tekeli? Altså, og er det relevant, at det også handler om det sådan helt personlige og følelsesmæssige?
9: Altså, jeg vil ikke være sådan en, der sidder og spørger, hvad bønder egentlig ved om agurkesalat. Men jeg synes, at jeg i det, der bliver sagt her, kan høre en gengivelse af analyser, der har været oppe igennem andre kanaler, eller folk, der måske i en eller anden snobbet logik er mere berettiget til at have lov til at sige noget om kriser som dem her. Jeg vil sige, fordi at jeg ikke har lyst til at starte en eller anden beef med Frej Pral, at jeg tror, at de der råd er rigtig brugbare, hvis man nu kender nogen, der sætter en i de samme situationer, som præsidenten har sat Danmarks statsminister i. Hvis man i dagligt liv har lignende konflikter, så kan man helt sikkert bruge det der til noget.
0: Men måske ikke tage en analyse af, hvad der sådan rent politisk og diplomatisk er på spil?
9: Det er i hvert fald ikke der, jeg leder efter svar.
0: Okay. Maja Tekeli, ligesom sagt, du har travlt på dit kontor i London, så jeg vil lade dig komme tilbage til det kedelige møde sammen med kollegerne fra New York Times. Tak for at bruge tid på at tale med os her i Tabloid. God arbejdsløs.
9: Altid.

0: så bliver det på det her pjattede niveau. Altså, nu spillede du et klip, som var sådan relativt alvorligt, men jeg hørte jo hele indslaget, og der var sådan lidt fnis undervejs, og der var sådan lidt usikkerhed om, hvor var det egentlig fra, han var ekspert i hvilket program og sådan nogle ting. Fordi jeg tror jo ikke på, at politik kan reduceres til rationelle beslutninger og sådan diplomati og alle de her ting. Men det kan heller ikke reduceres til følelser på det her niveau. Det vil sige, når vi endelig tager følelserne ind, så bliver det sådan et fjollet indslag, hvor at Frej skal forestille sig at have to mennesker i parterapi, som ikke danner par og som ikke har nogen kærlig relation til hinanden. Det er sådan lidt goddag mand økseskaft. Så jeg vil gerne vide noget om mødepsykologi, for eksempel, og det i det hele taget at være et magtmenneske, og hvad gør det ved ens psykologi, og hvad betyder det egentlig, hvad det er for nogle personligheder, der møder hinanden, sammen med alt det, der også betyder noget, så vi ikke hele tiden reducerer til nogle hurtige forklaringer, og det tror jeg, vi alle sammen har en eller anden tendens til at gøre, især når det handler om Donald Trump, for vi kan ikke finde noget rationale i det, men jeg tror, vi skal blive ved med at prøve, vi skal ikke, ligesom jeg hørte nogen, der sagde i morges, at noget med at træde vande ind til Trump ikke er der mere. Jamen, altså, når Trump ikke er der mere, så er der jo stadigvæk det, der bragte ham til magten. Og det skal vi blive ved med at undersøge, fordi det handler ikke om et menneske, der har en skør personlighed.
1: Men er det det, den type analyser lidt bliver brugt til at forklare og sige, om det er også bare fordi, det kan være Donald Trump, det kan også være andre, bare er sådan i sine følelsers vold?
0: Ja.
1: Eller det, altså, vi gør det hele til en følelsesmæssig reaktion eller drift. Men det spiller vel også ind i magten, at det også handler om følelser.
0: Præcis, og derfor vil jeg gerne have, at når vi behandlede det, så gjorde vi det lidt mere seriøst end på det her plan.
1: Ved du hvad, det er nu givet videre, Ulla Hinge.
0: Med al respekt for dine kolleger, som jeg jo hører hver eneste morgen.
1: Ja, men jeg tror, de kan tage det.
0: Det tror jeg også.
1: Og så skal jeg lige nævne, at en anden kollega, nemlig Pia Røn, hun taler med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uges udgave af Ugens Gæst på P1. Det handler selvfølgelig også om arbejdet med den historiske aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Ugens Gæst kan man som altid høre på P1 fredag kl. 10, eller i det her lyd, lige når det passer. Så lad vi den historiske historie ligge, Ulla Hinge Thomsen. Som jeg sagde i indledningen, så er jeg nysgerrig efter at høre lidt mere om det, du sagde med, at du oprindeligt har studeret sprogpsykologi på universitetet. Hvad er sprogpsykologi?
0: Ja, det er et super godt spørgsmål, som vi brugte meget af tiden på kandidatuddannelsen på at sidde og tale om. Det var jo dengang, hvor man kunne bruge sin SU-finansierede tid på at sidde og ryge smøg og snakke om det. Men det er læren om mennesket som sprogbruger. Det vil sige, at man går ikke som i linguistik eller i visse del af dansk ind og kigger på, hvad betyder lige det ord, eller hvordan er bøjningen, eller hvad er det til historie. Men man går ind og kigger på, hvad mennesker, som bruger sproget, bruger det til. Det vil sige, hvordan forstår vi hinanden? Hvad for nogle elementer er vigtige for, at vi kan overhovedet kommunikere med hinanden osv.?
1: Det er jo noget, jeg ofte i det her program kredser om, altså journalisternes sprog og hvordan vi bruger det. Og jeg tror også, at jeg er en sådan lidt irriterende kollega på redaktionen, fordi jeg er sådan en, der ikke kan lade være med at kommentere måske lige frem. Rette på andre menneskers sprog.
0: Mm.
1: Og jeg siger jo så også, jamen, hvis du arbejdede i fjernsynet, så ville jeg jo ikke lade dig gå ind foran et kamera, hvis du havde broccoli mellem tænderne eller en stor busmand i næsen. Det er det samme, synes jeg, at sanere sit sprog. Men jeg får ofte en reaktion af, at jeg er sådan lidt, du ved godt, hvad jeg mener. Både når vi taler om, hvad vi skriver og hvad vi siger.
0: Men det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, at vi godt ved, hvad hinanden mener. Altså, I mit daglige arbejde sidder jeg med mennesker, som taler, mit daglige arbejde som parterapeut, sidder jeg med mennesker, som taler sammen hver eneste dag, og måske har gjort det i 30 år, og stadigvæk ikke forstår, hvad hinanden siger. Så hvis vi så ud over det siger, den her fællesmængde, som er vores sprog, hvor vi har aftalt, at det hedder forhold og ikke forholde, for eksempel.
1: Det er en af mine kæpheste, ja.
0: Også min. Så siger vi bare, det er lige meget. Vi vælger bare hver vores. Du kan sige forhold, og jeg kan sige forhold, og så ved vi jo godt, hvad vi mener. Så eroderer vi jo den der fællesmængde, vi har, og så bliver det endnu sværere at forstå hinanden. Mm. Og sprog er, altså synes jeg jo, det fineste redskab, vi mennesker har fået til, at vi netop kan forstå hinanden. At vi netop kan mærke, hvordan er

0: egentlig at være inde i dig? Hvem er du? Hvad tænker du? Hvad føler du? Det kan du fortælle mig med dit sprog. Og derfor skal vi passe på det. Vi skal ikke bare sådan sige, nå, det er lige meget med det sprog. Og det synes jeg helt generelt, men når det så handler om os journalister, så er det jo et redskab på linje med alle mulige andre redskaber. Altså, man kan jo ikke sige til en tømrer, at det er lige meget, om din hammer kan hammer. Det er lige meget. Den hammer jo lidt alligevel.
1: Eller om du bruger hammeren eller et eller andet,
0: ja,
1: til at slå sømmet i.
0: Præcis. Ja. Det er lige meget. Det kan være lige godt for det. Sådan vil man jo aldrig sige.
1: Men jeg så, at kulturministeren, Zenia Stampe, hun har varslet, at hun, når de skal i gang med at forhandle det næste medieforlig, jamen så vil hun gerne have indarbejdet nogle særlige krav til public service medier om noget mere at værne om det danske sprog. Det kommer jo meget nemt til at lyde sådan en lille smule gammeldags. At jamen, nu skal vi alle sammen tale ens i radiofonien og sådan, ikke?
0: Ja, altså jeg har ikke så meget mod gammeldags, fordi nyt er jo ikke nødvendigvis godt, bare fordi det er nyt. Men for mig er det at værne om fællesskabet. Mm. Altså det, vi har til fælles. Vores sprog er det, vi har til fælles. Og jo flere muligheder vi har, jo flere ord vi kender, jo mere præcise kan vi være. At vi lever mildest talt i en tid, hvor vi har svært ved at forstå hinanden.
1: Jo, men så er der jo flere og flere journalister, som helt rutinemæssigt også bruger kunstig intelligens til at forbedre deres sprog, til at lave en skarpere overskrift, eller lige stramme en tekst op, gøre den mere præcis, eller hvad man nu kan bruge det til. Så bliver det vel bedre af den vej, eller hvad?
0: Altså, der prikker du til noget andet, som vi på sprogpsykologi gik meget op i, og går ud fra, at de stadigvæk går meget op i derude, nemlig at sprog er identitet. Altså sprog er både et udtryk for, hvem vi er, men vi udvikler os også igennem sproget. Og hvis vi udliciterer sprogbrug til AI, så får vi jo ikke den udvikling. Og lige pludselig så har vi maskiner, der sidder og kommunikerer med maskiner, og hvad skal vi så egentlig lave?
1: Altså lidt ligesom, at det kan være svært at afkode ansigtsudtryk, hvis man har fået for meget Botox.
0: Ja.
1: Okay, så lader vi være med det, i ja, hvert fald indtil videre. Vi skal videre til noget andet, Ulla Henning Thomsen. For som jeg sagde indledningsvis, så skal vi i denne udgave af Tabloid også tale om følelser og faktisk fristelser.
2: Hvordan vil du have det med at efterlade din kæreste i en villa med 8 smukke singler? 3 par har sagt ja til at stille deres forhold over for den ultimative prøvelse. Fælles for dem alle er, at de står ved en skillevej i deres forhold. Og de har brug for at finde ud af, om de virkelig kan stole på hinanden.
3: Det, jeg nok kunne gå ind og være mest bange for, var, at han gik ind og fandt den anden interessant end mig.
4: I sidste ende, så er det jo bare, om vi kan stole på hinanden, og det er derfor, vi er her.
5: Det har været sindssygt hårdt for at vide, at ens kæreste har været i utro. Temptation Island kan 100% hjælpe mig med at få min tillid tilbage.
1: Klippet her, lidt hårdt kom vi ud af det, er fra reality-tv-serien Temptation Island, fristelsernes ø, kunne man kalde det. Det er vært Rikke Göransson, vi hørte først. Man kan se serien på Viaplay. Og det er, kan jeg lige så godt indrømme, ikke en genre, jeg beskæftiger mig særlig meget med, hverken arbejde eller i min fritid. Faktisk bliver jeg kun opmærksom på den her serie, fordi blandt andet Se og Hør har bragt nogle artikler og interviews med en af deltagerne, som har været meget kritisk over for den behandling, han har fået af tv-produktionsselskabet Mastiff, der har lavet serien for Viaplay. Og det fik mig så til at se serien, hvilket så fik mig til at interessere mig for, hvordan den slags tv overhovedet bliver til. Konceptet, som vi lige hørte her i introen, er altså, at en række par, en håndfuld par, de starter med 3, bliver skilt ad i 2 store luksusvillager på en thailandsk ø. Kvinderne skal så bo sammen med 8 single mænd, mens deres mandlige kærester skal bo sammen med 8 single kvinder. Og i hver villa er der så fester og hygge og en hel del alkohol. Og så skal de medvirkende, altså dem med kærester, de skal så på forskellige dates og ting, altså jeg skal lave sammen med de her fristende singler. Og de bliver jo alle sammen filmet døgnet rundt, og så bliver de interviewet hver for sig også. Du har også fået set noget Temptation Island, Ulla Henning. Hvad synes du om det?
0: Jamen, jeg er rimelig rystet, vil jeg sige.
1: Rystet?
0: Ja, rystet. jeg kendte godt til det, fordi begge mine børn, som der er 10 år imellem, ser det med meget stor entusiasme, kan man sige. Og så sent som i går kom min søn og hans kæreste og sagde, er du klar over, hvad der er sket i Temptation Island? Og jeg måtte sige, nej, det er jeg ikke klar over. Og så et eller andet og et eller andet og utro, og så sagde jeg, men var det ikke det, der var konceptet? Altså var det ikke sådan set det, der var meningen med det hele?
1: at nogen skulle være utro.
0: Og så jeg det især, jeg bad min søn om at vise mig klippet med den deltager, der har klaget, og jeg så også nogle andre klip. Og jeg tænkte... Jeg sidder hver dag som parterapeut med folk, der kæmper for at få tilliden tilbage igen i deres parforhold. Jeg vil ikke anbefale dem at gøre det ved at gå ud og lade sig friste af andre og kigge på det.
1: Ved du hvad? Jeg synes, vi skal spørge vores gæst i studiet, som jeg synes set er den, der ved allermest. Ina Bjørk Jespersen, velkommen til Tabloid.
6: Tusind tak.
1: Du er redaktør på Tabloid. Det er dig, der sådan har det overordnede ansvar for programserien. Og jeg har forstået på dig, at du har mange, mange års erfaring med at lave meget forskellig reality-tv også. Oprindeligt er du uddannet journalist. Ja. Så når vi nu er i Tabloid, skal jeg lige høre, at er det journalistik, det man laver, når man laver en serie som Temptation Island?
6: Det er jo i hvert fald historiefortælling, kan vi sige.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
6: Ja. Om det journalistik, det er jo en bred definition.
1: Er hele meningen, som Ulla Henge siger her, at få nogen til at plumpe i, altså få nogen til at have sex med de her singler, der bliver tilbudt dem på skærmen? Er det så hjemme?
6: Altså nej, det er det ikke. Der er mange, der kalder det utroskabstv, og det er det ikke. Det er ikke derfor, vi laver det. Det er jo klart, at det er nogle par, som står ved en skillevej. De kæmper med nogle ting. De skal blive klogere på nogle ting. De kæmper måske med noget jalousi, noget utroskab, noget tillid, der er blevet brudt. Og programmet skal egentlig hjælpe dem til at blive mere klar over, skal vi være sammen, eller skal vi ikke være sammen?
1: Jeg har faktisk taget et klip med et par, som bliver bedt om at forklare, hvorfor de er der. Det skal vi lige finde her.
7: Vil I ikke fortælle mig lidt om, hvorfor I er her?
8: Jo, altså... Som par er vi her over, fordi at det er den ultimative tillidstest. Og altså personlige årsager er, at vi jo har lidt forskellige grunde, hvor at min jalousi fylder en del hos mig. Så den vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan male den jalousi helt til jorden.
9: Ja, og for mig mere personligt, jeg siger, at havde du spurgt mig for 2 år siden, så havde jeg ikke stået her. Der så mit liv lidt anderledes ud. Med fest og farver og ud at score, og levede 9 år som single. Så for mig er det også lidt at teste og se, om jeg kan lægge det liv på hylden, eller har lagt det liv på hylden, og ved, at det her skal være sammen med Melanie.
1: Det er i hvert fald en del af motivationen for parerne, der kommer, og vi kan jo vende tilbage til, hvad singlernes motivation er. Mm-hmm. Jeg skal også lige huske at sige, Ida, at den kritik, der er blevet rejst, som Se og Hør har formidlet, den kommer vi ikke til sådan at gå i detaljer ind i, fordi... Du har sagt til mig, at I simpelthen har regler og så videre for, hvad I må sige, fordi I jo har et indblik i også nogle meget følsomme personoplysninger.
6: Ja, der er jo
1: og
6: sket meget.
1: Intime ting om de mennesker, der medvirker, der er GDPR-regler og alt muligt.
6: Lige præcis.
1: Så jeg har også lovet dig, at hvis du kom til at sige noget, lidt ligesom hvis du brød et navnforbud eller sådan noget, så kan vi jo godt nå at fjerne det, inden udsendelsen bliver udgivet. Men det er sådan set ikke... Så den helt konkrete situation, vi skal tale om. Jeg kunne godt tænke mig allerførst at vide, de her mennesker, der er med i Temptation Island, det er mænd og kvinder, de er fra sådan midt-20'erne til midt-30'erne. Mm-hmm. Hvor finder I dem henne?
6: Jamen altså, det er jo en lang casting-proces, der går i gang, når vi skal lave sådan et her program.
1: Er der mange, der gerne vil være med?
6: Nu er det jo en sæson 1, vi har produceret, ja. Så det er jo klart, at der ikke er... Altså, folk har jo ikke vidst, hvad det var, de gik ind til at starte.
1: Har man ikke kunne se nogle udenlandske versioner af
6: jo,
1: konceptet?
6: Jo, det har man, helt klart.
1: Jeg synes, at jeg har hørt om det før, og jeg er ikke stærk på reality.
6: Nej, det har jo rejst bredt, det
1: så,
6: her for
1: så,
6: mig.
1: Så, altså, uden at sætte præcis tal på, men hvor mange mennesker taler vi om, som sådan gerne vil til casting på et program af den her gang?
6: Nogle gode håndfulde.
1: Okay.
6: Ja.
1: Og hvad er det så, I vælger ud fra?
6: Jamen, vi vælger jo ud fra nogle par, som har en klar motivation for at deltage, for det første. og som går ind på programmets præmis, og som forstår, hvad det er, de deltager i. Og så går vi jo også efter par, som er autentiske, og som er klar på at give noget af sig selv.
1: Hvad betyder det?
6: Det betyder, at de ikke spiller en rolle. Det betyder, at de ikke er der for at få fame, eller for at få et liv på de sociale medier efterfølgende. Det handler om, at de rent faktisk kommer ind med en intention om at arbejde på deres parforhold.
1: Ja, for det har jeg talt med en caster om på et andet tidspunkt. Mm-hmm. Det her begreb, at lave godt tv, at dem, der, fordi vi har jo haft alle mulige forskellige af den her type programmer siden Big Brother og Robinson og den slags for snart 30 år siden. At bevidstheden om, hvad der skal til for, at det man gør er godt tv, den er i høj grad til stede. Og så, fordi så det er man med på at levere.
6: Helt klart, altså vi bryder os jo egentlig ikke om, når deltagere taler om, at de gerne vil lave godt tv. Fordi for os er det godt tv, når de sig selv. Det er derfor, vi kaster dem. Det er derfor, vi gerne vil have dem med. Det er fordi, de har noget at byde ind med.
1: Ulla?
0: Ja, altså jeg er nysgerrig på, hvordan I screener dem. Altså hvordan I ligesom gør jer sikre på, at de for det første kan holde til det her, som er virkelig udfordrende, tror jeg, at vi alle sammen, hvis vi har et parforhold, eller prøver at have et, kan forestille os, altså at de kan holde til det, og at de er, hvad skal man sige, egnet til det.
6: Mm-hmm. Vi har jo en meget lang procedure, når vi kaster mennesker til alle vores tv-programmer, og særligt også til her til Temptation. Og det er jo, altså ud over en casting, hvor de snakker med vores caster, som er sindssygt dygtige menneskekendere. For det første, de er ikke psykologer, så derfor snakker parne også med en psykolog, som er skolet i den her slags fjernsyn og har super meget erfaring i det. De snakker med ham individuelt og som par. Og det er jo
1: hvad er det, de skal svare på? Altså, hvad er det, man leder efter?
6: Altså, man leder jo efter at se nogle pardynamikker, hvor holdbart det er. Og så går man jo også ind og kigger på en robusthed i deltagerne selv, om de kan holde til det altså pres, der ligger efter programmet, som jo er massivt.
0: Mm. Og hvad vil være et rødt flag for jer, eller en dealbreaker for jer?
6: Altså, dokumenterede diagnoser tager vi meget seriøst, og det gør psykologen også. Diagnoser, der ikke er ordentligt medicineret, hvis der er nogen, der er en ADHD-udredning for eksempel, men som ikke er medicineret ordentligt endnu, det er også et rødt flag for os.
1: Men man kan jo også være et skrøbeligt eller følsomt menneske, som måske ikke helt kan overskue konsekvenserne af at indgå i sådan et eksperiment som det her. Undskyld. Uden at man nødvendigvis har en eller anden diagnose.
6: Ja, 100%. Og det har vi jo også masser af eksempler på, men de bliver også typisk screenet fra, hvis vi vurderer, at de er for sårbare til at medvirke. Vi har jo mange års erfaring i at kaste de her mennesker.
1: Ja.
0: Og må jeg stille
1: spørgsmål mere?
0: Hvis I så, trods den her lange procedure og sådan noget, man kan jo aldrig rigtig vide, altså det er jo også en del af, tænker jeg, at lave reality, at der sker ting, der er uforudset, ellers vil det også være super kedeligt fjernsyn, sikkert. Hvis I undervejs finder ud af, at en deltager enten ikke selv kan holde til det, eller udsætter de andre deltagere for noget, de ikke kan holde til, hvad gør I så?
6: Jamen, så tager vi jo en samtale med deltageren og vores psykolog, som vi selvfølgelig også har kontakt til, og så tager vi deltageren ud af programmet.
0: Okay.
1: Jeg vil godt lige, fordi det kan jo være, at der er en enkelt lytter eller to, der simpelthen ikke aner, hvad det er, vi taler om. Så jeg har lavet sådan et mindre sådan samme klip, som en buket af, til at bare illustrere lidt af, hvad det er for en stemning, der er i de her to villager.
10: Jeg er meget flyttende af natur. Jeg kan sgu egentlig nok godt lide lidt, at de tror, at jeg gerne vil dem. Det er sådan klassisk rarfisse.
11: Det er ærgerligt, at Sabrina har en kæreste, og jeg kunne godt tænke mig, at måske jeg prøver at tage den plads i stedet.
10: Føler du dig intimideret?
12: Nej, men det er meget, det er frækt.
10: Føler du tændt? Ja, føler du dig fristet nu?
13: Der er en vild god vibe mellem Mia, Julie og jeg. Jeg synes, det er vigtigt at kunne flirte og fjolle og grine sammen, og det synes jeg bestemt, jeg bruger de to piger til.
14: Jamen, jeg kan ikke snakke med dig uden at blive en bedre mand. Det kan jeg sgu ikke. Det er jeg meget glad for.
15: Det må du ikke sige. Og fuck, det er sexet, at en mand kan tale om følelser. Det er sgu da det, kvinde vil have, er det ikke?
16: Vi finder om hinanden på den måde, at vi begge to er skorpioner, vi har begge to ADHD, og vi er begge to meget friske.
17: Hvor langt ned, tror jeg? Okay, hvor langt ned kan vi få den? Kom.
1: Som jeg sagde tidligere, så er der også en hel del alkohol i villagerne og til festerne og sådan noget. Og det virker i hvert fald, når jeg ser det, som om, at deltagerne meget, meget hurtigt glemmer, at der er kameraer overalt. selvom de har sådan en mikrofoner på, så de er ret meget i bikini, og i det hele taget kvinderne har meget let tøj på, så har de sådan et bånd på med deres mikrofon, jo. Men det virker som om, at de glemmer, at de bliver filmet. Ikke mindst, når der først kommer gang i festen, og der kommer alkohol indenbords. I hvilken udstrækning kan man komme, hvis man er med i sådan et program, og sige, åh, det der, jeg kom til at sige i går, eller det der, der skete, da I optog, det skal altså ikke med i fjernsynet. Det skal, hvad ved jeg, min kæreste, eller min mor, eller min arbejdsgiver, hvem nu er, det vil jeg ikke have ud. Mm. Kan man det?
6: Altså, ja, det kan man godt, men ikke forstået på den måde, at deltagerne har redigeringsret.
1: Hvad er forskellen?
6: Forskellen er, at hvis der er en deltager, der kommer til at tale om en tredje person, som ikke har sagt ja til at være med i tv-program, en ekskæreste, en arbejdsgiver, en kollega, så kan vi, altså, så vil vi pille det ud. Mm. Der er jo også noget GDPR i det.
1: Jo, almindelig sådan journalistisk etik, så skal I ud og forelægge og sådan noget.
6: Ja, så det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, men det er klart, at vi serverer alkohol. Der er også alkohol til fester herhjemme, når vi går ud. Det er op til deltageren selv, hvor meget de drikker. Og hvis du ikke har lyst til at drikke, er det også fuldstændig okay. Så vi forventer også, at det er frihed under ansvar, og du kan stå inden for de ting, du laver, også selvom du har drukket.
1: Mm. Så hvis man bare har været helt almindelig pinlig, eller måske faldet for en af de fristelser, man troede, man kunne lade være med at falde for, det er ikke noget, I kan fjerne. Det fjerner I.
6: Nej, det gør vi ikke.
1: Er det fair, synes du, Ulla? Når man går ind i sådan et projekt, man ved jo vel godt, den betingelse altså, kender man, når man går ind.
6: Deltagerne er jo briefet fuldstændig op på, at det bliver filmet, og at vi har adgang eller ret til at vise alt. Ja. De går jo ikke ind i det med lukkede øjne. Det er jo helt med på.
1: Og det er jo heller ikke en ny genre, kan man sige. Men er det fair? Kan man overskue det?
0: I princippet tror jeg, synes, ja, det er fair, fordi vi har efterhånden set så meget reality, og som jeg forstår det, er der også nogle af de her deltagere, som har været med i andre reality-programmer, så det tror jeg egentlig godt, de kan overskue. Det, der måske kan være sværere at overskue, det er, hvordan får jeg det, når jeg så skal sidde og se min kæreste være fuld og sammen med nogle andre. Altså forskellen, synes jeg, på det her og på nogle af de andre reality-programmer, det er jo, at de kommer derned med noget meget værdifuldt i deres liv, nemlig deres parforhold. Og på en måde, selvom du siger, det ikke er det, der er formål, men på en måde bliver det ret dårligt fjernsyn, hvis det værdifulde ikke på en eller anden måde kommer i fare. Og det er jeg ikke sikker på, at man på den måde kan forberede sig på. Altså det her med, hvor ondt det egentlig vil gøre at se partneren være sammen med nogle andre.
1: Og det er jo et element, et greb, kunne man kalde det, undervejs, at der er så ligesom de her to villager, hvor der bliver festet og datet og talt rigtig meget. Altså, jeg er fascineret af at se, hvor åbent og ærligt de taler med hinanden.
6: Ja,
1: altså,
6: de er så gode.
1: De her mænd med kærester taler med single kvinderne, altså samtaler om deres følelser og hvordan de har det, og hvad der er sket, og de taler med hinanden, når de græder, og de trøster hinanden, og de støtter hinanden. Alle sammen. Mm-hmm. Det er ret rørende at se i virkeligheden. Men så er der det element, at alle de her optagelser, der bliver lavet hele tiden, de også bliver brugt til, at man så med jævne mellemrum, så bliver så de tre mandlige kærester og de tre kvindelige kærester samlet til noget, man kalder noget med bål, med verden.
6: Bålet, ja.
1: Hvor de så hver især bliver præsenteret for klip af, hvad deres kæreste har foretaget sig over i det andet hus.
6: Mm.
1: Og jeg har klippet lidt fra et af de her bålmøder med så det så med de mandlige dele af parerne. Det lyder sådan her.
18: God aften, I tre. Og velkommen til.
19: God aften. Tak.
18: Drenge, vi mødes her ved bålet. Fordi I skal se et klip fra de sidste par dage med jeres kæreste.
19: Det her, det er super hårdt. Alle følelserne kulminerer, inden vi går i gang, og det er fordi, at tankerne de har fløjet hele dagen, og det er nu, det sker.
20: Puh, ja.
18: Så du føler en masse i øjeblikket?
20: Rigtig, rigtig meget.
18: Mm.
20: Ja. Vi har en klar aftale om, at vi ikke kysser, og vi ikke har sex med nogen andre. Vi er heller ikke intime med nogen, så det håber jeg i hvert fald ikke, at jeg skal se. Så bliver det en rigtig, rigtig hård båltur, det her.
21: Det har været meget sådan, altså virkelig at skulle bevise mit ja.
22: Du har skulle bevise.
23: Det er jo total manipulation her. Det er jo omvendt psykologi her.
24: Det er det jo, det ved du også godt selv.
21: Jeg er også blevet sindssygt vred over det, faktisk. Men det med, at han har kørt så meget på det, og så han har alligevel gjort det modsat, ikke?
24: Så skal være helt ærlig. Når bunden er ærligt, jeg ved godt, det kan lyde fucking hårdt, ikke? Men jeg tror low-key, at din fyr, han er et fucking svin.
20: Du har slet ikke været et svin. Vel, for helvede, du har været fucking god, mand.
2: bedst, ikke?
20: Ja, ved du hvad, lad dem sige, hvad de har lyst til at sige, ja. Ikke? Så længe din dame stoler på dig, så skal det nok gå. Ja.
3: Jeg kan tydeligt se, at drengen prøver at komme bukserne på hende.
2: Men hun holder hendes afstand, ikke? Fordi hun taler om dig og jeres problemer.
3: Ja, jeg sagde, hun sidder sammenlukket, det kan jeg da godt se. Mm. Og hun har en stor bagge t-shirt på. Det problem, vi kommer herinde med, det er et problem, som jeg har skabt. Det har intet med hende at gøre. Jeg er et dumt svin, der har været utro. Det er noget lort.
1: Sådan sker det så med jævne mellemrum, at de skal sidde der helt rædselsslagne for at blive præsenteret for, hvad har min partner gjort over i det andet hus. Hvad er succeskriteriet for en serie af den her karakter?
6: Succeskriteriet er jo, at der er noget fremdrift.
1: Og hvad vil det sige?
6: Jamen, at vores par udvikler sig. At de bliver klogere på sig selv og deres parforhold. Det hele slutter jo med, at parrene skal beslutte, om de forlader Temptation Island sammen, alene eller med en ny. Mm. Og for at komme derhen, der skal de jo udvikle sig og blive klogere på, hvad de har fået ud af opholdet. Mm. Og det kan singlerne jo bidrage med, og det kan de her boldklip også.
0: Men hvordan kan de finde ud af noget om deres parforhold, når de ikke er sammen med deres partner?
6: Jamen, det handler om, hvor meget de stoler på hinanden.
1: Det er de to villager, ja, så ja, parrene møder ikke hinanden.
6: Ja, nej, den eneste kontakt, de har, er de boldklip. De får så mulighed for at tale sammen til det sidste bog, og stille spørgsmål til, hvad de har set. Og uden at afsløre for meget, så sker der jo alt muligt i serien med de her boldklip, som gør, at de rykker sig og tager nogle valg. Og det skal de jo så stå til ansvar for til slut.
1: Og det så, jeg skal jo lige huske at sige, det synes jeg var lidt tøj, godt spørge dig om det, det var min producer, som havde spottet på TikTok, at de radikale, altså partiet, lige i de her dage har lavet en kampagne, der hedder Dårligt nyt til mændene fra Temptation Island. I dag indfører vi svinestop i Danmark, radikale B. Det er vel, okay. Kan man sige, gribe underholdning og politik i en gang. Er mændene nogle svin på Temptation Island?
0: Altså, jeg synes, i det klip, vi lige hørte, der blev jeg faktisk en lille smule rørt, fordi den der måde, de faktisk sådan stemler sammen om hinanden på, altså mændene der, der sidder og kigger på klippet ved bålet, det synes jeg er opmuntrende, og også i tråd med, hvad jeg oplever, at den nye generation af mænd er langt, langt bedre til at tale om følelser, og til at også gå til nogen andre, når de har hvad skal man sige, rod i deres parforhold. Og det
6: de bruger hinanden rigtig meget i hvert fald. Ja. Men jeg synes bestemt ikke, der er nogen af vores deltagere, der er nogen svin. Nej. Jeg synes, de er modige, og jeg synes, de er vidunderlige.
1: Men noget af det, kritikken jo så har gået på, det er at blive ligesom, altså at det er voldsomt at gå igennem det her. Det kan jeg virkelig, altså jeg synes, de
0: det er voldsomt
1: modige,
0: bare at se det.
1: At de stiller op i det. Og jeg synes også, det er dygtigt tv. Altså, det er gribende. Jeg fanger jo fortællingerne undervejs og sådan noget, og vil jo gerne se, hvad sker der med dem. Men hvis man kommer helt smadret hjem fra Temptation Island, og så er man da kommet i fjernsynet, men til gengæld er man helt til rotterne. Hvad er der så nogen hjælp? Fordi det er noget af det, der ligesom er blevet kritiseret, at der kan være et behov for at tale med en psykolog eller noget andet,
6: absolut,
1: som ikke bliver mødt.
6: Ja, og det er jeg jo ked af, at nogen har den opfattelse, fordi det er meget langt fra virkeligheden. Vi har et ret stort apparat, der ruller ud, når deltagerne er færdige. Vi har en meget grundig debrief med dem, før de overhovedet forlader villagerne, når de er ude af programmet. Og så har vi en meget grundig psykologbriefing også, når de kommer hjem. Og hvis man har brug for mere hjælp og støtte, så får de det. Så der, altså alle bliver grebet, og vi passer rigtig godt på vores deltagere. Det er det vigtigste for os.
1: Fordi der er jo både det, der sker med dem selv og deres parforhold, altså dem, der kommer som par, og der kan jo også være nogle af dem, som kommer som singler, så, hvor det pludselig bliver en voldsom oplevelse. Mm. Og så er der jo, ved vi godt, konfrontationen med seerne, når først det kommer ud.
6: Ja.
1: Og pludselig er man fremstillet på en måde, hvor man tænker, ah, der har de lige godt klippet mig en lille smule skarpt, gjort mig lidt stridere, eller lidt mere bitchy, eller hvad det nu er, end jeg er i virkeligheden. Den reaktion, siger I sådan, om det må snakke med en terapeut om, eller hvad?
6: Altså nej, vi tager jo alle indledende snakke. Vi har jo både på Mastiff side, som er produktionsselskabet, dygtige folk, der varetager altså alle deltagerne der, og vi har også på Viaplay side kontaktpersoner, som tager den første bølge. Mm. Og hvis vi så vurderer, at der er behov for at snakke med en psykolog, så er der altså fri mulighed til det.
1: Okay. Vi skal til at slutte. Der er 21 afsnit ude nu. Ikke? Hvor mange kommer der i alt i serien?
6: Der kommer 30.
1: Hvor mange timers optagelser har I siddet? Ja, du har fortalt mig, at jeg har taget næsten et halvt år at klippe det. Hvor mange timers optagelser har
6: I? Jamen, altså, i princippet optager vi jo 24 timer i døgnet. Ikke?
1: Og hvor længe er det der så?
6: 3 uger.
1: I 2 huse, plus alle datesne.
6: Yes.
1: Det er godt nok
0: meget. Undtagen, når der bliver trykket på den røde knap, ikke?
6: Så optager vi ikke.
1: Så kan de slukke. Okay. Ja. Ida Bjørk Jespersen, redaktør på Viaplay, tak for at komme og fortælle om arbejdet med Temptation Island. Det var pænt af dig.
6: Selv tak.
1: Og man kan altså, som jeg sagde, se hele serien på Viaplay. Og jeg tror, jeg skal hjem og se videre. Hvad skal du, Ulla?
0: Ja, det bliver nok også mere til.
1: Og man kan sige, om ikke andet, så konstaterer vi, at der er uendelig mange måder at fortælle historier om mennesker, og om magt, og om sex, og om alt muligt andet.
0: Og jeg tror, at jeg tror nok ikke så meget på, at parrene bliver klogere på hinanden, men hvis jeg bare sådan helt anekdotisk kan se reaktionerne hos mine børn og svigerbørn osv., så tror jeg faktisk, at seerne kan lære noget af det her.
1: Hvad er det, vi kan lære?
0: Jamen, blandt andet det her med, at tillid bygges ikke op af at kontrollere eller overvåge. Tillid, jeg tror, det var Hemingway, der sagde, den eneste måde, du kan finde ud af, om du kan stole på en mand, er ved at stole på en mand. Du er nødt til at læne dig lidt ind i det, og det prøver jeg også at sige til alle de par, og dem har jeg altså en del af, som har utroskab inde på livet, og det er, at det er ikke en farbar vej at sige, du må gerne tjekke min telefon, eller du har fuld adgang til hvad som helst. Vi er nødt til at læne os ind i tillid, for vi kan aldrig kontrollere.
1: Og således begyndte vi med Oscar Wilde og sluttede med Hemingway. Det synes jeg, der er
0: ret meget elegant.
1: Jo. Ja. Tak, Ulla Henning Thomsen, for at komme og være min medvært i dag.
0: Selv tak.
1: Jeg mangler at sige, at redaktør Louise Rømert og producer Clara Faust Spies udgør de samlede rulletekster, altså ud over mig, Marie-Louise Toksvig. Tablet er tilbage om en uge med Louise Rømert ved mikrofonen. Tak for nu.

0: DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der var sød musik i både højtalerne og imellem Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, som i denne uge underskrev en historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Danmark og Grønland i New York. Vi debriefer på hele det spektakulære forløb, inklusive en meget mystisk playliste, og får styr på, hvem der har vundet hvad på den nye aftale. Stjerner og striber efter radioavisen. Klokken er 18.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump afviser i dag Irans forslag om en 7-dagesplan, der skulle genåbne Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Irans udenrigsminister præsenterede i nat planen, der indebar en genåbning af Hormuzstrædet og samtaler med USA om det iranske atomprogram, hvis USA til gengæld ophævede sin blokade mod iranske havne. Men meldingen fra Donald Trump er altså, at han afviser forslaget. Og det er en mulighed, som iranerne må have regnet med kunne ske, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Moos Steffensen.
3: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
2: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
4: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
2: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
5: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
2: Aldrig før har Københavns Kommune fået så mange klager over henkastede udlejningscykler og løbehjul som i år. Over 5.000 klager indtil nu. Det er 8 gange så mange klager som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. En af dem, der er godt træt af de fyldte fortove i byen, er Frederik Salmon, som hver dag oplever udlejningscyklerne som et problem.
6: De må godt forsvinde. Kan jeg jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
2: Kommunen har ikke et klart overblik over, hvor mange cykler hvert firma har på gaden, men skriver, at firmaerne har ønsket at have op til 15.000 udlejningscykler på offentlige veje i København. Formanden for Københavns Kommunes Indre By Lokaludvalg, Åge Stavhøj, har et bud på, hvordan man kan komme problemet til livs.
7: Vi skal have de cykler, der er brug for. Der skal være faste parkeringer, og der skal være dagligt tilsyn.
2: Vi får tørvejr i aften og nat og mellem 6 og 11 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P1.
9: Er alle klovnene kommet ind? Det er jer, venner.
10: Ja, jeg er lige her.
9: We are here, sending the clowns. Det lød meget lækkert, lad os se, hva'?
10: Kan du lide det?
11: Jeg har jo fundet ud af, at du er en meget dygtig musiker.
10: Også en fløjter.
11: Også en dygtig fløjter.
9: Fløjtenist. Det var jo det, Trump kunne være blevet.
10: Ja, det var så ikke med læberne, men med en træfløjte, eller hvad? Var det på tværfløjte, han gik til?
12: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey.
13: This agreement is historical.
14: A deal that can last forever.
13: This is a win-win-win.
15: It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
9: Sådan, venner, ladies and gentlemen. We have an agreement.
11: I har simpelthen klippet en ny jingle.
9: Selvfølgelig, det er verdenshistorie, venner.
10: Selvfølgelig.
9: Selvfølgelig.
11: Det er mega godt. Mm-hmm. Er der allerede på spil igen, musikerne?
10: Jeg er på tuba.
9: Sådan her lød det rent faktisk inde i FN-bygningen, da Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, de ligesom dukkede op bag et blå gardin, også lidt cirkusagtigt, for at underskrive en historisk aftale om Grønlands fremtid.
11: Det er også derfor, vi har blå gardiner på i dag.
9: Det er fuldstændig lige om, kommer Trump ind.
11: Ja, de der kommer bag for derfra.
9: Okay. It's Johnny! Nej, det er en anden film.
15: The people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
9: Alle er søde, alle er amazing, og Trump synes selv, at han har fået kontrol med, jeg citerer, alle USA's behov i Grønland.
15: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
9: Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem har egentlig vundet hvad? Det får vi styr på her i Stjerner og Striber i dagens XL Edition, fordi der simpelthen foregår så meget ude i verden, og vi trænger til en solid, nærmest minut for minut debrief. Er I ikke enige?
11: It's bigger, it's better, for at nu at citere Mette Frederiksen. Også nu Stjerner og Striber.
9: Velkommen til DR's internationale podcast Stjerner og Striber, hvor holdet i dag er Lasse Engelbrecht, USA-journalist, det er Sandra Brovald, Deadline hostess with the mostest, tidligere USA-korrespondent og tusind andre gode ting. I regien har vi tilrettelægger ekstraordinære Lasse Berg, og vi har klipper Buster Hoff. Hello, boys.
16: Hello, hello, hello.
9: Velkommen til.
17: This is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
9: Jeg synes, at vi skal begynde med jubel, fordi det er sjældent, at vi kan begynde med den slags her i verden, her i Stjerner Striber. Så værsgo, jubel.

0: Ja, sådan her lød det altså i Nuuk Lufthavn onsdag aften, da den grønlandske delegation vendte hjem fra New York med en underskrevet aftale i attaché-mappen. Jeg siger bare, jeg fik faktisk en klump i halsen, da jeg så de her billeder. Hvad med dig, Lasse Berg?
1: Det gjorde jeg også. Jeg fik gåsehud. Det var simpelthen så rørende at se Jens Frederik Nielsen og Mutte Bede stå der og flage.
0: Altså, er vi bare blødsødende, eller hvad med jer to, Sandra og Lasse?
2: Vi er iskolde.
0: I har bygget cement.
3: Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det der med, at de holdt hinanden i hånden, og tårerne trillede ned af kinderne på dem begge.
0: Når store, tavse mænd i anorakker holder hinanden i hånden og græder, så er jeg altså solgt.
2: Ja. Det virkede unægteligt meget, meget ægte. Ja, det
3: var. Og også alle grønlændernes reaktioner på det, ikke? At se dem og dem.
0: Det var fantastisk, at de stod med de der kæmpe flag, og det var bare... Så var der dømt kaffemik ned i kulturhuset Garduak, hvor jeg gentager bare, for det gør vi hver gang, vi nævner kulturhuset Garduak. Der har Stjernestriber jo faktisk sendt fra. Der var simpelthen kaffemik mindre end et døgn efter, at Jens Frederik Nielsen han sad der på 4. sal inde i FN-bygningen på Manhattan og skrev under på et stykke verdenshistorie sammen med Donald Trump. Han kommer her. Nej. Og Mette Frederiksen.
2: Det gør også.
0: En aftale, som Jens Frederik Nielsen jo kalder win-win-win. Og det, vi lige skal have nørdet lidt igennem på, det er, yes, hvem har så egentlig vundet mest, og hvorfor?
4: This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President.
0: Så er det aftaledag. Det foregår 6 kilometer fra, hvor de har siddet og preppet. Det er jo i FN's hovedkvarter, som jo ligger ikonisk ud til East River. Når man står der, så kan man kigge over på den anden side af floden og se den her legendariske gamle Pepsi-reklame, det her store skilt. Selve underskriftsceremonien, den skal bare ikke finde sted i nogle af de ikoniske FN-sale. Nej. Altså, vi skal op på 4. sal, vi skal ned ad gangen hen til lokale S308.
2: Der er nemlig blevet ryddet en garderobe, så der er plads til 3 stole og bord.
0: Normalt derinde, der bor der FN's pressekorps, United Nations Correspondents Association. Det er sådan et ret lille briefingrum, altså relativt ydmygt, som så på det her tidspunkt af morgenen er ved at blive gjort klar lige så langsomt. Der er nogen, der sætter flotte blå bagtæpper op, der er teknikere, der sidder og roder med lydsystemerne, der skal sætte stole op til delegationerne, der skal selvfølgelig spasse af for pressen, der skal have de billige pladser nede bagved, alt det der. Men vi er jo trods alt, selvom vi bare er i lokale S308, så er vi jo stadig i den her ikoniske FN-bygning under FN's årlige generalforsamling. Hvad er, og jeg ved godt, at vi også talte lidt om det i vores ekstra udsendelse, da vi løb alle sammen i studiet i lørdags, men Sandra, hvad synes du symbolikken er i at lægge ceremonien her, og ikke i Det Hvide Hus i Washington?
3: Jamen, Det Hvide Hus er jo Trumps hus. Altså, det er jo et hus, han har plastret til med sin gyldne dekor. Ja. Det er jo alle landes hus, eller FN-landenes hus, det her. Så det er jo sådan mere, det er hverken Danmark, så det er ikke USA's, det er vores alle sammen. Så på en måde sådan lidt mere neutral grund.
2: Ja, så står det jo, altså FN for internationalt samarbejde, internationalt regelbaseret verdensorden, hvor alle nationer arbejder sammen. Og man har jo tradition for i hvert fald at tro, at hvis man underskriver aftaler der, så bliver de også overholdt.
3: Mm. Og sådan lidt kedeligt, ikke? Altså det er jo... Lad os nu sige det, som det er.
2: Ja.
3: Det er lidt, altså det er lidt, det kan også være lidt et røvsygt sted, ikke? Der er nogle af os, der har længt de der ungkær nogle gange været ved at falde i søvn og ned i East River og plop derned. Men så det er jo også sådan et lidt udramatisk sted, har lyst til at sige.
0: Ja, det kan godt virke sådan lidt svalende.
3: Ja.
0: Lige ro på nu, køligt. Venner. Lige ro på nu. Der bliver jo gjort klar oppe i S308. Det bliver langsomt fyldt op af danske og grønlandske embedsmænd, mens nede i den store plenumsal, der er det Brasiliens præsident, Lula da Silva, som taler i et vidunderligt slips i de brasilianske farver. Og her begynder tidsplanen at skride. Det her, det begynder at skride for alvor. Og vi sidder jo forskellige steder. Jeg sidder i
2: TV-studie?
0: Jeg sidder i TV-studie med blandt andre Phil Kukar og alle mulige utrolig kloge diplomater, gamle og nuværende og så videre. Og vi har våde håndflader, mens vi venter på, at Trump ligesom træder op på, på den her scene. Og samtidig så kommer der billeder på DR's liveblog inde fra lokale S308, hvor vi kan se embedsmændene stå og sidde over deres mobiltelefoner og følge med i Trumps tale, da han går på scenen.
2: Det er jo så vildt. Ikke? Han kan jo faktisk trække tæppet væk under den aftale ved at sige noget, som folk ikke er enige i, af det, der står i aftalen.
0: Præcis.
2: Så man forstår godt, hvorfor de sidder og følger med på den måde.
0: Og vi vidste jo ikke, om han ville nævne Grønland. Det var jo det, der var det helt store spørgsmål. Vi havde en fornemmelse af, at nogle af temaerne, de var savet lidt på forhånd, blandt andet fra USA's FN-ambassadør, Mike Walls. Men vi vidste jo ikke, om han nævnte Grønland. Men det gjorde han, Sandra.
3: Der var fuld bingo-plade på den, må man godt nok sige.
0: Hvad tænkte I, da I hørte ham stå der? Det var en ret disciplineret Trump, ikke?
3: Meget, altså han fuldt teleprompter, det var der ikke nogen tvivl om. Mm-hmm. Altså sådan, man ved jo godt, når han går off-screen og weaver, mm-hmm. Det gjorde han ikke der. Men altså, jeg var jo bare sådan, jeg fik sådan nogle flashbacks til sådan ting, han før har sagt med Grønland. For da han for eksempel sagde, altså, the large and strategically vital piece of land known as Greenland. Altså sådan i sådan en lidt smuk vending, så var sådan, han ikke sagt sådan, that big poorly run piece of ice. Altså sådan, det var bare de to kontraster fra, hvordan han har omtalt Grønland tidligere, som var det første, hvor jeg tænkte sådan, okay, det er godt nok en helt anden tone, vi hører frem her.
0: Men det synes jeg, han er ekspert i. Altså gå fra, at Mette Frederiksen taler nasty til ham, til pludselig at synes, at det har været fuldstændig vidunderligt at forhandle med den danske delegation.
3: Fuldstændig.
2: Han framer jo også den amerikanske interesse i Grønland som et spørgsmål om også at beskytte Europa. Mm. Og da jeg hørte det i hvert fald, der tænkte jeg sådan, okay, han er stadigvæk med på galejen.
3: Og apropos det, du siger, Stephanie, der med sådan, at det kan han jo sagtens, han kan sagtens gå fra cold to hot, ikke? Altså, dagen inden havde han været oppe og besøgt Sun Mamdani, altså borgmesteren af New York, som man jo har kaldt det værste kommunist, socialist, terrorist nærmest, ikke? Og det var jo bare, ej, hvor var det hyggeligt, og så videre. Ligesom ja. Marco Rubio, altså udenrigsministeren, som man kalder Little Marco, som han nu er virkelig gode venner med, som er en af hans kernehold, ikke? Altså, han kan virkelig det her med at lægge strider bag sig, og så bare bjørnekramme folk.
5: No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore, or make sensitive investments there without our express written approval.
0: Så altså jo på mange måder en triumferende Trump, som jo taler på det her tidspunkt om den her aftale, synes jeg fuldstændig som da han jo breakede aftalen, hvornår det er meget sent den tid, fredag aften.
2: Det var en til en, det samme.
0: Det var samme sådan, det her det er en kæmpe, kæmpe succes for USA.
3: Og carte blanche til os USA til at gøre lige hvad vi vil.
0: Og det har jo unægteligt været nogle andre toner, vi har hørt fra den danske især, og men også grønlandske delegation op til her. Det talte vi om i vores ekstra afsnit i weekenden. Jeg vil lige sige, at Trump talte jo faktisk om meget andet end Grønland, og sagde nogle pænt vilde ting om andre lande. Og det vender vi tilbage til senere, men vi skal lige gennem hele det her grønlandske forløb. Og det er et vildt forløb.
2: Ja, for meanwhile i rum 301.
0: Vi klipper nemlig lige op til rum 301, og vi sørger for, at der er lyd på mikrofonerne, fordi vi er simpelthen nødt til at tale om musikken deroppe. Vi er nødt til at tale om playlisten. En god playlist, ikke?
3: Ja, det var sådan lidt Trump-rally-agtigt, føler jeg. Jeg følte mig sådan hensat til de gode gamle dage, hvor at man sådan varmer publikum op til sådan et MAGA-rally.
2: Altså, bortset fra Santa the Clown, den har jeg simpelthen ikke hørt
3: Nej,
2: før.
3: Nej, den har jeg ikke hørt. Der var nogle andre, der var meget...
2: Ja, der var... nævn dem lige.
3: Frank Sinatra's yes. I Did It My Way, ikke? Som var hans... afskedssalut også, da hans dans, da han ligesom forlod Det Hvide Hus og nægtede at være med til Bidens indsættelse, ikke? Så var det, I did it my way. Han fløj væk med fra Det Hvide Hus. Ikke?
0: Men vi lader os dykke ned i de her numre senere. Vores kollega Celine Tyrker, hun sad jo nemlig lige præcis på live-bloggen og prøvede at sådan få et overblik over, hvor meget musik især den danske og grønlandske delegation jo blev forkalet med, mens de sad der, formoder jeg, og var ved at skide bukserne af skræk for, at Trump skulle sige et eller andet fuldstændig vanvittigt ned på talerstolen. Vi hører fra nogen, der forvildede sig ind i det her rum meget, meget tidligt på dagen, at der kun stod et par ganske få grønlandske embedsfolk, mens der var fuld gang i højtalerne. De blev forkælet med den her. Altså Ring of Fire som blød opvarmning til, at der skal indgås en historisk aftale. Og så begynder der at komme flere folk til. Over højtalerne begynder der pludselig at lyde Gloria Gaynor, I Will Survive, mens embedsmændene de ligesom går rundt til lyden af disco og forsøger at finde ud af, hvem der skal sidde hvor og i hvilket hierarki. Hvor sætter vi udenrigsministerne, hvor sætter vi ambassadørerne, hvor sætter vi juniorembedsmændene osv. Kim Bildsøe er jo live. Kim Bildsøe, han har været live på det her tidspunkt, altså i 4-5 døgn. Han er selvfølgelig også live herindefra. Og jeg kender Kim Bildsøe som en mand, der faktisk virkelig godt kan lide musik. Men selv Kim Bildsøe synes, at det stikker af.
6: Der er noget meget, meget mærkelig musik. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Men altså, jeg ved ikke, hvem der har udvalgt musikken, men det er sådan lidt...
2: Ja. Meget mærkeligt.
6: Ja, det er sådan lidt specielt. Jeg ved ikke, hvem der har sat det på.
0: Det er under Dream a Little Dream of Me, The Mamas and The Papas. Men det fortsætter.
6: Nu begynder musikken altså her igen. Det er lidt mærkeligt. Men I Did It My Way er det faktisk nu, der bliver spillet. Og det er måske meget karakteristisk for det, præsidenten sådan ligesom føler. Der er hans arbejdsmetode.
2: Det er vildt nok at prøve at få det til at passe ind i et eller andet. Han skal
0: stå og rapportere om geopolitik, storpolitik og alt muligt. Og så padler han. Og i studiet skulle jeg hilse at sige, der fortsatte det også. Det var også lidt svært at koncentrere sig.
7: Jeg kan ikke lade være, men jeg ved ikke, om seerne kan høre det her, men jeg, i min øresnegl, så hører jeg simpelthen musak fra det her mødelokale, som er ganske sær. Lad os lige prøve at lytte med. Det er simpelthen livemusikken, som de danske top-embedsmænd, blandt andet Jeppe Tranholm, der er direktør i Udenrigsministeriet, sidder og lytter til.
2: Jeg elsker top-embedsmænd Jeppe Tranholm, klippet sammen med det nummer der. Det er jo...
0: Sidder direktøren for det danske Udenrigsministerium til Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
3: Og det er jo sådan, hele tiden bliver man sådan, man kommer igennem sådan følelsesmæssigt frem og tilbage, ikke? Fordi Ring of Fire, der er man sådan, oh nej, Ring of Fire, og så er det, I Wanna Know What Love Is, så man sådan, der er håb igen, ikke? Det er sådan,
0: man kunne jo ikke lade være med at sidde og analysere, fordi ingen vidste på det her tidspunkt, hvor musikken kom fra, men ingen vidste, hvem der havde sammensat det her musik, var det en fejl, var det ikke en fejl? Så er det Celine Tyrkers liveblog-indlæg dukker op, hvor hun simpelthen giver de her altså sindssygt mange mennesker, der er fulgt med på DR.dk, noget indsigt i, hvad vi har hørt forløbig. Vi har hørt, som sagt, Sinatra My Way. Vi har hørt Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Vi har hørt Phil Collins, One More Night. Fuld skrue ud over diplomaterne. The Ronettes, Be My Baby er blevet spillet den fra... Dirty Dancing, tror
2: jeg. Man læser jo alt ind i de der sange. Man står virkelig og tænker, hvad kan det der betyde? Hvad kan det betyde?
0: Yeah, one more night. Det på? One more night.
3: Rubio, er det DJ Rubio, der har sat det
0: og
3: på?
0: Og Be My Baby, This Baby. Hvem er eftertragtet her?
3: Hvem har poppet baby in a corner?
0: Og så, venner.
2: Yeah. Kommer det bedste.
0: Så kommer det bedste. Så kommer nummeret Send In The Clowns. Og hvornår er det nummer bliver spillet?
3: Jamen, det er jo simpelthen, når udenrigsminister Marco Rubio går ind i rummet, og på et tidspunkt er det jo også, at der i hvert fald...
2: Kameraet zoomer ind på ham, helt ind i nakken på ham.
3: Sådan, som om, at det er ligesom er sådan ham, der er klonen, ikke? At han er blevet sendt ind. Sådan,
0: der vil jeg så lige sige, at jeg har talt med de to DR-fotografer, der var i rummet, og spurgt, er det jeres billede? Og det er det ikke. De stod ikke der... Deres bedste bud er, at det kommer over fra et amerikansk kamera, men det ved vi ikke. Men det er altså ikke os, der zoomer ind på Marco Rubio.
3: Nakke.
0: Jeg vil også lige sige, nu har jeg så set det igen og igen. Rubio kommer jo faktisk ind sammen med Lars Løkke, og sammen med statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen. Så der kommer jo en hel masse mennesker ind under Send In The Clowns. Det bliver jo... Det går jo fra at være surrealistisk til at være ufrivillig. Altså,
2: komisk.
0: Min telefon springer i luften. Der er værter fra P2's musikprogrammer, der skriver til mig, er du klar over Send In The Clowns er fra musicalen A Little Night Music, som jo altså selvfølgelig er blevet navngivet i fri fortolkning over Mozarts Eine Kleine Nachtmusik. Alle de her beskeder sidder jeg og læser, mens vi forsøger at forholde os til, at der skal underskrives
2: noget. Ja, jeg prøver at læse teksten, jeg forstår den ikke helt. Det er sådan noget med kærlighed, der går i stykker, eller livet, der ligesom tager nogle uventede drejninger, så har man brug for nogle klovne.
3: Jamen, det er, som jeg har læst mig op til, så er det ligesom, at hovedpersonen Desiree, tror jeg, hun hedder, hun har ikke vil have den Frederik, som, og så lige pludselig så...
2: Så heller en klovn.
3: Nej, så vil hun gerne have ham alligevel, og så er det tragikomisk, for nu vil han ikke have hende.
0: Men er det sådan noget med, at når alt går galt, så skal man sende klovne ind og underholde?
3: Det,
0: eller?
3: Så vidt jeg kunne forstå det, så er det sådan, at man kunne forstå det på to måder. Sådan, ja, når der ikke er mere sådan, at gøre, så må vi sende klovne ind i teaterstykket og få noget op. Men det er også, fordi til sidst, så siger hun jo, we're here. Og det er jo så, jeg er klovnen. Jeg er selv klovnen. Det er mig, der har fucket op, ikke?
2: Tænk, hvis Marco Rubio lige havde vendt sig om at kigge ind i kameraet og så sunget den der del.
0: Ja. Sammen med Lars Lykke og Barbara Bertelsen.
3: We're here.
0: What a trio. Lars Engelbrecht, der gik jo ild i internettet på grund af det her. Der var et meme, der gik viralt, og det kan vi jo godt indrømme. Det er et kaninhul, vi forsvandt ned i går.
2: Ja, altså der kom jo mange memes, men et af dem, og et af dem, der blev delt mest, det var et fra Occupy Democrat, eller er det ikke det, de hedder? Den sådan demokratiske organisation, som tager et klip derfra, altså det klip, vi lige har siddet og snakket om, og så skriver hen over, at Danmark ydmyger Marco Rubio.
3: Det der Zoom, ikke? Det er det der,
2: I zoomede ind med det der send in the clown hen over. Ja. Men det er jo ikke et budskab, de er alene om. Det er jo mange steder, du finder det her. Altså virkelig mange steder, og det er jo også interessant at se kommentarsporene, de springer jo i luften på de
0: her. Ja, der er vildt mange, der roser Danmark for at være så sjove, at vi spiller Send in the Clowns, mens der bliver zoomet ind på Marco Rubios nakke, da han har sat sig op på front row.
2: Ja, og så er der også dem, der skriver, altså mange folk, der kommer forbi de der memes, der skriver, okay Danmark, hvis det er det, I gør, så kan I jo få en lidt anden behandling, hvis det skulle være.
0: Så det her går jo fra at være surrealistisk til ufrivillig komisk til rent komisk til, kunne det her faktisk blive et problem? Vi står med de her delegationer, der har forhandlet minutiøst, de har preppet, de har gjort alt for, at det ikke skal gå galt. Da det her meme spreder sig, der er der ganske vist blevet sat en underskrift. Men det er jo potentielt irriterende, når man har gjort sig så meget umage for, at ingenting må glippe, at
2: potentielt
0: der pludselig roder et meme rundt om, at Danmark ydmyger USA.
3: Ja, man må tænke de ting sådan, nej, bare ikke Natalie Harp, the human printer, assistenten, der fodrer Trump med memes, lige giver ham den på telefonen og siger sådan, har du set, hvad de har gjort mod os?
0: Og så fordi vi er så glade for, at verden endelig har jublet, at vi lige har fået en pause i alt balladen, så tænkte vi, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi vil ikke have, at det hedder sig, at Danmark ydmyger Marco Rubio. Så vi har undersøgt sagen voldsomt meget. Vi har talt med
2: gravergruppe.
0: Vi har været gravergruppe. Vi har talt med teknikere, journalister, korrespondenter, embedsfolk fra tre forskellige lande. På begge sider af landet havde rigtig mange af dem var i rummet. Nogle af dem har vi bare mailet med, skrevet med, WhatsAppet med. Vi har taget det her dødsens alvorligt.
2: Altså en række kilder uafhængige af hinanden, som man siger i journalistikken.
3: Hvem har lavet den playlist, og hvem har afspillet? Det er det,
0: har vi undersøgt. Hvem har lavet den, hvem afspillet den, hvem synes, det her var en god idé, og hvem zoomede ind på Rubios nakke? Og der kan jeg bare sige, det var ikke os. I hvert fald, der zoomede ind på hans nakke. Så meget fandt vi ud af. Så har vi også, og vi kan jo ikke nævne vores killers navne, som rigtig fine journalister, så kan vi ikke nævne vores killers navne. Men I må stole på os, fordi vi har vitterligt talt med en del mennesker. Og det vi kan sige, at nu kommer, vi venter stenene en for en, ikke? Vi finder relativt hurtigt ud af, at man fra dansk side kan afvise, at det her skulle være en dansk initieret playliste. Så får vi at vide, at det er en playliste, der kommer fra værterne. Og så er spørgsmålet jo, eftersom vi er inde i FN's korrespondentkorpses lokaler, er værterne dem? Er værterne sådan FN? Eller er værterne så USA? Det skal vi finde ud af.
2: Det kunne jo godt være sådan en slags neutral grund.
0: Ja.
2: Men det er det faktisk ikke. Vi finder jo ud af, at verden er jo simpelthen Donald Trump og Det Hvide Hus. Det vil sige, de bestemmer protokollen, som det møde bliver afviklet efter. Det er jo fuldstændig strengt og velorkestreret.
3: Så det
2: hele.
3: Er hende, hvis der var nogen, der lagde mærke til hende, altså dame med det lyse hår og den lyserøde ko.
0: Ja, det kan vi
3: Monica
0: ikke.
3: Crowley, eller hvad?
0: Ja, vi kan jo ikke sige, om det var hende.
3: Altså hende, der ligesom bliver protokolchef.
2: Vi kan ikke sige, om det var hende, men det vi kan sige er jo i hvert fald, at amerikanerne, altså det vil sige Det Hvide Hus som værter, bestemmer præcis, hvornår Trump skal hive det blå tæppe til side og stikke hovedet frem, gå ud først, sætte sig ned først, rejse op, tale først, hvor han skal sidde, hvornår i hvilken rækkefølge de skal underskrive. De, og det er det vigtige, er også ansvarlige for det udstyr, der bliver brugt til sådan en underskrivelsesceremoni. Det vil sige kameraer, der står og filmer det hele. Og det vil også sige musikanlægget, og ikke mindst, det er musik, der bliver spillet på anlægget.
0: Vi kan også fortælle, at man fra dansk side undersøgte muligheden for, at måske kunne man sløjfe musikken, og der fik man det videre. Det var faktisk ikke muligt.
3: Det er fordi, og det er efter, den er begyndt at spille.
0: Oh yes, der har den spillet temmelig længe.
3: Så de er bare sådan...
2: Nogen synes, det
0: er så fedt. Men der får man ligesom at vide, at det har værterne bestemt. Vi kan så... Jeg fik sent i går aftes et sidste defining opkald, hvor det blev bekræftet, at det er... Det er Hvide Husets playliste. Ikke amerikanerne som sådan. Det er ikke Udenrigsministeriet. Den her playliste, det er et ønske straight out of the White House.
2: Så hvis Trump vil skyde på nogen, så skal han skyde på sine egne. Det er altså at sige, det er fake news, det der.
0: Det er totalt fake news. Det var ikke dansk playliste. Det er ikke dansk kamera, der zoomer ind på Marco Rubios nakke. Det er kæmpe fake news, som vi nu demonterer her. Og så vil jeg jo også sige, Sandra, når man så

0: snakket om, er med Johnny Cash, som du også har spillet, det er også et det er Trump-rally-nummer også. Mm. Så det er jo bare, altså mange af de her numre, at står der ligesom Trump ud over. Dog vil jeg sige, at jeg har undersøgt om det der Send in the Clowns. Altså det har jeg aldrig selv hørt til Trump-rally, må jeg sige. Jeg ved ikke, om I har.
1: Det har jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Det er meget mærkeligt.
0: Og jeg har heller ikke set det omtalt, som om, at det er en del af hans Mar-a-Lago-spilleliste. Vi ved jo, at også Trump er DJ nede på Mar-a-Lago. Der er det heller ikke en del. Jeg har dog fundet frem til i en artikel fra 2018 i Washington Post, at der var på et tidspunkt en Trump celebration nede på Mar-a-Lago, hvor der var en sanger, der havde planlagt at synge Send in the Clowns, men det blev sløjfet.
1: Det blev sløjfet.
0: Det blev simpelthen sløjfet, ja.
1: Nå, men jeg har også læst, at det blev spillet til en Hillary fundraiser i sin tid, men som en satire over Trump, faktisk. Mm. Altså, any old how, det havnede på playlisten. Vi ved ikke, hvordan. Jeg talte med en dame i går, som forsøgte at hjælpe os med at opklare mysteriet, som sagde, måske troede de, at nummeret hed Send in the Crowns. Mm. Det ved vi jo ikke.
2: For Kingdom of Denmark.
1: I don't know. Men i hvert fald, så kan man sige, uanset hvem, der satte det her nummer på playlisten, Send in the Clowns, så er det stadig sjovt, ikke? Jeg tager gave med til jer. Nej. Jeg havde faktisk også set til mig selv, men jeg på en eller anden måde tabte den på vej op til studiet. Ej, hvor er I nuttet?
0: Eller hvordan er det, man spiller klovn?
2: Jeg tror, mit hoved er for stort.
1: Men du er
2: sådan.
1: Kæmpe Send in the Clowns øjeblik. Jeg skulle have taget med til jer også derude.
0: We're here.
1: Send in the clowns. I må godt tage med i resten af podcasten.
0: Jeg har ikke tænkt mig. Så kan du også få min.
1: Men endelig sker det. Tidsplanen er skrevet med en god halv time. Vi sidder alle sammen og stiger på den her dør, hvor alle klovnene, eller jeg mener diplomater, embedsmænd og så videre, kommer ind fra. Men nej, det bliver fra bagtæppet, at de tre musketerer kommer ind. Og det er Donald Trump, der begynder med at tale. En historisk kort tale på 1 minut og 38 sekunder, Lasse Berg har talt hvert sekund.
3: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
1: Altså fantastisk for Europa, for USA og for alle, og for Grønland bliver det her fuldstændig utroligt. Og han er glad. Han er stadig disciplineret.
0: Igen, teleprompter Trump, ikke?
1: Short and sweet. Mm. På det her tidspunkt, der sidder Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen jo ned ved de der stole, hvor der skal underskrives, at kigge op på Trump. Og jeg kunne ikke lade være med at kigge på dem og tænke, deres hjerter må hamre, fordi der er jo stadig mulighed for her. Trump plus mikrofon, det kan sagtens blive
2: rated.
0: Og journalister i hele rummet.
1: Mm. Ja.
0: Der men kunne det finde sker på at sige et eller andet til ham, som han godt havde lyst til at svare på.
1: Men det sker ikke. Mm. Han sætter sig sødt ned, og så rejser Mette Frederiksen sig op.
4: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en endnu større og endnu bedre aftale. En aftale, der kan vare for evigt. Hun har jo lært at tale trumsk. Better, bigger and better. Ikke bitter.
2: Bitter og bitter.
0: Bitter and bitter. Jeg synes jo faktisk, at der er en lille smule, ikke bitterhed, men i hvert fald måske en lille smule, jeg ved ikke, om det er sådan mig, der overfølt som sådan passiv aggressivitet i det, hun siger inden, at det er bigger, better, så er det sådan, vi har altid været en allieret, man kunne stole på. Jeg så det da lidt som sådan en stikpille til USA om, at de var en allieret, man ikke kunne stole på.
1: Jeg ved ikke, om jeg synes, det var sådan passivt aggressivt. Jeg tror, hun sagde det til pressen. Altså, jeg tror, hun prøvede at få den her sætning til at blive skrevet ind i historien om underskriftsaftalen.
2: Er det bare mig, eller virkede hun ikke rimelig nervøs?
1: Jeg synes, hun virkede lidt nervøs, og det må jeg bare sige.
2: Jeg kan godt forstå, hvis hun var.
1: Det skulle hun have lov til. Ja. Altså lige den dag. Jeg synes, hun virkede en lille smule nervøs, men altså
2: det er forståeligt.
1: Ja. Hun taler i 3 minutter og 23 sekunder. Jeg blev nervøs for, at Trump skulle begynde at kede sig, fordi vi kender det ligesom til hans sådan koncentrationsevne, ikke?
0: Jeg begyndte at filme, talen, fordi at jeg var sådan zoomet ind på, så jeg kunne se det mere, fordi på et tidspunkt ser han altså ud, som om han er ved at falde i søvn.
2: Ja, han ser træt ud.
0: Flere gange. Altså, der er der, hvor jeg tænker sådan, hvornår kommer den? Der har jo været sådan nogle historier, om han har sådan bosser på maven, som kan lige kan vække ham.
2: Men altså, den der bosser så startede, fordi han kom jo totalt i det der syge kyssehumør lige pludselig.
1: Der er vi ikke nu, fordi så er det Jens Frederik Nielsens tur. Han går op. Han taler også i lang tid. Han taler 3 minutter og, hvad siger Lasse Berg, 23 sekunder.
5: Præcis lige så lang tid som Mette Frederiksen. Og det er jo ikke, fordi vi har for vane at tælle folks taler, men det er bare syret, når...
0: Ej, det er da helt vildt.
1: På sekundet.
0: På sekundet det samme.
6: For Greenland, this is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
1: Ja, for det er jo... Lad os også bare lige understrege det indlysende... Det her er jo en aftale, der bygger oven på den der famøse 1951-aftale. Men det er jo en aftale, der kun er lavet mellem USA

0: og Danmark, fordi Grønland var en koloni dengang. Altså, det er jo første gang, at Grønland jo indgår en aftale med de to andre lande som et subjekt og ikke et objekt. Det er sgu da alligevel
1: jeg
0: noget.
1: Jeg kan huske, da udenrigsministeren i, jeg tror det var 2019, kom til Washington og skulle møde på det tidspunkt Mike Pompeo og have det. Altså, der var der seriøst et officielt foto, der blev taget, og de skulle tale om Grønland, og der var der et foto uden Grønland til stede.
0: Det er sindssygt. Ja. Så begynder de at skrive under. Det sker jo rent faktisk. Det er frem, der er blevet lagt papir, og jeg var ved at sige kuglepinde, men det er sådan nogle meget store pinde. De er blevet lagt frem, mens Trump jo kæmpede sig vej ned fra plenumsalen og op i rum S308, så det ligger ligesom klar til dem. Og man kan jo reagere på mange måder, blandt andet som din dreng. Du lagde en video på Instagram. Kan du ikke lige fortælle, hvor gammel er det, han er?
1: Han er 3, snart 4.
0: Ja. Elsker hans fortolkning af det, der sker. Prøv lige at fortælle.
1: Ja, men og det var ikke sådan, det var fordi, jeg prøvede ligesom at sådan, hvis jeg stod og prøvede at kigge på det, og så kommer han ligesom ind og kigger sådan, og så siger han sådan, peger på, eller han siger sådan, ham der, der er rød i ansigtet, han ser da meget sød ud, gør han ikke? Og jeg var ligesom sådan, hvem er det, du mener? Og så peger han så på Trump. Altså, det er ham, ikke? Altså, sådan, det gjorde han jo. Han så jo faktisk meget sød ud.
2: Han går også lidt hen imod ham, ikke? Han er simpelthen tiltrukket lidt af Trump.
1: Ja, Woody er sådan, min dreng,
0: sød,
1: ja.
0: Sød mand med det røde hoved. Det var utrolig nuttet.
1: Rødt ansigt.
0: De får sat deres underskrifter. Prøv lige at beskrive den scene, altså.
2: Jeg har det lidt som om, det var sådan en slags drøm, fordi det var sådan et, okay, det skete faktisk, men de sidder jo der med de der store, kæmpe kuglepinde, men det er jo en tusch, er det ikke det?
0: Det tror jeg.
2: Dem, som han altid bruger, ikke? Ja. Og skriver en kæmpe underskrift.
1: Og det er jo igen kommet frem med, TV2 har snakket med nogle af dem, der var til, altså åbenbart er der blevet skrevet under allerede inden der. Bagved det blå tippe er der blevet underskrevet en aftale, hvor Mette Frederiksen åbenbart har haft en mindre kuglepind, og så siger, må jeg ikke, din er bigger and better, eller noget af lignende, altså sådan, sletskjul, sådan,
0: ja.
1: Penis-kompliment.
0: Ej, nu begynder du igen.
1: Jamen, jeg siger bare
0: raketter,
1: det
0: der. Kuglepæren.
1: Nej, men det er da ikke kun mig, der tænker det. Altså,
0: den hun gav han en større kuglepæn.
1: Og hun fik hans kuglepæn.
0: Det er da godt, for jeg ville da ikke give at skrive under med en mindre kuglepæn end Trump, eller Jens Frederik Nielsen, eller nogen andre.
2: Det gør de fleste mennesker i verden jo, kan man sige.
0: Ja, fordi han altid sidder og skriver under med den der pæl.
2: Ja.
1: Men altså, de sidder i hvert fald med tre pæle, da de kommer ud og underskriver der, ikke?
0: Og så holder de op, og jeg tænkte, gud, det er sjovt, deres underskrift er nærmest lige lange. Altså, vi er jo vant til, at Trumps underskrift er gigantisk. Men på en eller anden måde, så fyldte de sådan nærmest lige meget på papiret. Ren harmoni. På en eller anden måde. Ren harmoni. De begynder at bevæge sig ud af lokalet. Journalisterne stiller 1000 spørgsmål. Der bliver ikke rigtig svaret på noget. Vi hørte Trump blive spurgt, at ejerskab af Grønland så er bordet, og så gør Trump sådan her. Han spidser læberne, ser ud som om han er ved at fløjte, overvejer at sige noget, men også, nej, jeg tager stille, og så siger han ikke noget. Så siger han et eller andet pænt om Grønland.
1: Det var nervepirrende,
0: det. Ja, det var det altså.
1: Hvor man tænkte, hvad
0: siger hvad gør de der læber? Er de ved at sige noget, eller er de ikke ved at sige noget?
2: Tænker I? Var det okay at stille det spørgsmål på det tidspunkt?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig er det jo det. Altså, selvfølgelig
0: er det det. Det er det, vi alle sammen så tænker. Det er, holder du aftalen, eller hvad? Eller kommer du som trold af en æske
2: ud? Men det vil han selvfølgelig ikke svare på der.
0: Nej, men derfor skal man sgu da spørge alligevel.
1: Men jeg tror,
2: jeg ved godt, at hvis man er journalist, så stiller man det kritiske spørgsmål. Men lige præcis der tænkte jeg, hold nu kæft.
0: Men det er sgu da ikke et kritisk, det er da et nysgerrigt spørgsmål. Er du så glad for den her aftale, at du ikke vil eje Grønland mere?
2: Nu har han lige skrevet under på den jo.
0: Jamen altså, det kunne da godt være, at han ville sige, nå, men det er I don't know, på sigt vil jeg da gerne eje Grønland. Det ved jeg, det kan jeg slet ikke. Jeg synes, det er fuldstændig solidt at spørge.
2: Jeg var jamen, så bange for kongerigets fremtid, at jeg blev sur der.
1: Det kan vi godt mærke.
0: Gud, det er så lidt out of character.
1: Jeg synes bare, det var sådan lidt vildt at se, sådan, har han impulskontrol nok til ligesom ikke at lade noget komme ud? Han siger også på et tidspunkt sådan... Der er sådan, jeg fornemmer en... Jeg ved ikke, hvad det er, men altså...
2: og så mærker jeg den scene, fordi det er fandet med sjældent, at Trump, han holder sig i skinnet.
1: Har I set det før, at han har spurgt råbt et spørgsmål på en eller anden måde, og ikke fuldt sin impuls?
0: Nej.
1: Det har jeg sgu.
0: Det var nervepirrende.
2: Jeg tror måske, han har fået medicin. Nu skal du være stille, farfar.
1: Jernladyen sad jo på første række, Susie Wiles, en stabschef, som jo har prøvet at rein ham ind. Det går ikke altid godt for hende, men hun er jo trods alt den eneste, der har nogle gange kunnet give ham nogle guardrails.
0: Men der var styr på Papa Trump, og han blev ligesom eskorteret ud af rummet igen. Alle var glade, lod det til. Alle sagde, de var glade. Det, vi tager en runde på nu, det er jo selvfølgelig, hvem er vinderne og hvem er taberne. Hvad har USA fået ud af den her aftale? Og hvad har Danmark fået ud af den, og hvad har Grønland fået ud af den? Så lad mig lige starte, og I styrer helt selv ordet. Når vi kigger ned over de her 9-siders aftale af FIAC, inklusive bilag, hvad er så det vigtigste set med amerikanske øjne?
1: Jeg har lidt lyst til at lidt omformulere det lidt og sige, sådan, hvad er det vigtigste med Trumps øjne? Fordi på en eller anden måde kan man ikke rigtig... Altså, det er altid Trump, der står nummer et. Og det, han jo har sat i gang med denne her anden periode i som præsident, har jo været den her Monroe-doktrinen, fortsættelsen af Monroe-doktrinen, altså ligesom den vestlige halvkugle tilhører ham, og han skal sætte sit præg på det. Og det kan man jo sige, at det er ham, der står som afsender. Det er hans store, fede, kæmpe store underskrift, der står der. Den her aftale, der er for evigt, som Mette Frederiksen også sagde, det er ham, der kommer til at stå der for eftertiden. Og måske vil det ligesom sætte et aftryk. Så kan man så sige, hvad vil det mere sætte aftryk? Der er jo også, at han stod for at sætte hele NATO-alliancen på spil, og så videre. Det tror jeg jo alligevel kommer til at stå større, og det er jo en tabersag. Men ikke desto mindre, hvis man ligesom skal prøve at hoppe ind i hovedet på Trump og se det for ham, så tænker jeg sådan, Don Road Doctrine er bare sådan det bliver personificeret i det aftaledokument.
0: Men han ejer jo ikke Grønland.
2: Nej, det gør han ikke.
0: Hvorfor nøjes han så med den her aftale? Det er jo langt fra det ejerskab, han har drømt om.
2: Det er, fordi det lykkedes Marco Rubio, tror jeg, som den absolut vigtigste person, at sælge den her aftale til ham som noget, der var fornuftigt for amerikanerne. Og hvorfor skulle det så være fornuftigt for amerikanerne? Det kan det blandt andet være, fordi at de kan udvide militærområder, overflyvningsområder, steder, de må sejle osv. Og så har de sørget for at modernisere aftalen på en måde, så den ikke falder fra hinanden, hvis Grønland for eksempel bliver selvstændig. Altså, det er jo ret vigtigt, set fra et amerikansk perspektiv. Der skal være orden i de ting. Det er jo rigtigt nok, det hele kunne have været forhandlet på plads stille og roligt på baggrund af den gamle aftale.
1: Ja. Der var det der med, hvis de, kunne de ikke bare få det ved at spørge pænt?
2: Ja, det kunne de jo have, det kunne de have gjort. Men når nu det ikke var tilfældet, når nu tilfældet var, at Donald Trump troede med at invadere en allieret, rive gulvtæppet væk under NATO, ja, så vil det en stor sejr for Marco Rubio og hele den gruppe af amerikanske embedsmænd og politikere, jo som er langt det største flertal, der aldrig har overhovedet været interesseret i at følge Trump i hans vildeste fantasier der.
1: Og så tænker jeg også, at der er det der, som slet ikke var der i 51-aftalen, og så kan vi så snakke igen om, at man kunne få det, hvis man havde spurgt pænt, men det er jo det her med investeringerne, at de ikke kan komme i alle på kritiske områder. De er ikke, det er jo kun med NATO og EU-lande, og altså mange markastemmer, jeg har hørt udlægge det her, når de så udlægger det med markabrillerne på, så er de jo sådan, det betyder, at vi har vetoret og sådan noget, men man var jo lidt sådan... Altså, havde de ikke lidt det i forvejen, venner? Altså, sådan tilbage i 2010, ikke, da vi snakkede om, at der var kinesiske investeringer i lufthavn op i Nuuk, ikke?
0: Der var altid kommet et opkald et eller andet sted fra, der har stoppet alle de her ting.
1: I 2010, det var jo under Obama, og var sådan, det må I godt vendes, lad være med, og så sagde vi jo bare, ej, sir, og så lod vi være med det. Så det kunne vi jo godt finde ud af, inden at der var trusler, ikke?
0: Hvad vil I så sige, hvad vil I trække frem i forhold til Danmark? Hvad har vi fået ud af aftalen? Er det sådan lidt... Trump får en aftale, vi får fred? Er det bare det?
2: Ja, rigsfællesskabet falder ikke fra hinanden. Vi har prøvet mange gange, at det blev reduceret i størrelse, men der var jo ikke nogen, der havde troet, skulle ske på det her tidspunkt i historien.
1: At det er lavet i NATO's ånd, og man kan altså ved, at det her det bekræfter, at vi står sammen, og vi er allierede, og NATO, altså der står NATO ud over det her dokument. Og samtidig kan man så sige, at der er den der bieffekt, som Mette Frederiksen og Danmark har fået ud af det ved, at vi står tættere med de andre NATO-allierede, vi står tættere med EU, altså vi har haft Macron, og Ursula von der Leyen har stået i Nuuk, altså sådan, på den måde har Danmark jo også fået noget ud af det, jeg tænker også, at sådan, at have været sådan en substantiel spiller på verdensscenen i forhold til at navigere i denne her konflikt, og vist, at vi kunne stikke op for bollemælk.
0: Og så vil jeg bare sige, som gammel rukker, hvor man jo laver masser af gruppearbejde, altså jeg synes også, begrebet gruppearbejde har fået genrejsning. Ja, ja. Lars Lykke og lakskoene, og vi putter lige det hele ned i noget gruppe, og holder nogle møder og køler lige lidt af, ikke?
2: Vi måtte jo alle sammen, let's face it, grine vores røv i laser, da han rullede sig ud med den der samarbejdsgruppe tilbage i januar, eller var det starten af februar?
0: Høj niveau, altså, høj niveau.
2: Den danske samarbejdsgruppemodel bliver lige ført frem her til at gå imod en af de, hvad skal vi sige, mest kontroversielle og besværlige amerikanske præsidenter i historien.
0: Altså man kan sige, altså den vestlige verdensordens sammenbrud endte nede i en syltekrukke med arbejdsgruppemøder, og så kom det ud som et papir, alle bare elsker. Det er jo på en eller anden måde en vidunderlig sløjfe. Så altså det land, som det hele handler om, Grønland, de jublede jo, som vi hørte i starten af udsendelsen i går, da de tog imod Mutabe Ede og Jens Frederik Nielsen, altså deres leder og deres, nu kalder jeg det bare udenrigsminister for at gøre det kort, det hedder ansvarlig for udenrigsanliggender, tror jeg. Hvad har Grønland fået ud af aftalen?
2: Så de har jo fået ud af aftalen, at de ikke bare er blevet kørt over. Mm. Altså, nu nævnte du råstof for sjældne jordarter og så videre, og hele det her investeringsspørgsmål. Der er det jo faktisk grønlandske myndigheder, der kommer til at spille en central rolle i at give de der tilladelser, så man hiver ikke bare tæppet væk under grønlænderne i forhold til, hvem der skal investere og præge og forme deres land i mange år fremad.
1: Og det står fastslået helt fra præamblen i den her aftale, at man anerkender Grønland som et folk, man anerkender deres levevis, deres kultur, og det er måske, kan man sige, for andre folkeslag føles sådan, jamen, nå ja, men det er jo det, de har været så stor del af konflikten, også med Danmark omkring det, men de ikke har nogensinde er blevet anerkendt. Og det er jo nærmest sådan hele den der præambel, det der, jeg var tænkt sådan, det er sådan næsten DEI, ikke? Alt det, Trump hader. Altså sådan, at man siger, vi skal respektere vores forskelligheder, vi skal huske på, at der er diversitet osv. Altså sådan, det føltes sådan nærmest til at læse sådan, som en gigantisk fuckfinger.
2: Altså hvis du sagde det i det amerikanske krigsministerium, så ville du blive fyret.
1: Ja, præcis. Ja.
2: Så når Pete Hegseth, han begynder at oprette baser rundt omkring i Grønland, så kan man jo godt frygte, at der kan ske, opstå gnidninger. Men det tager vi på et andet tidspunkt.
0: Det tager vi på et andet tidspunkt. Jeg gider engang spørge, om I tror, at Trump holder den her aftale, fordi det tager vi også på et andet tidspunkt. Det er en glædens dag, og det, der sker i New York på det her tidspunkt, det er jo, at alle fimrer ud i byen igen. Danskerne og grønlænderne, de holder pressekonference. De hygger sig lidt på en tagterrasse. Og det gør de jo på den mest danske måde overhovedet. Ordentlig fadbamse.
2: God bajer
0: ved nogle runde borde, skulder om skulder, embedsmænd og politikere. Der er så stor lettelse, at man endda tør lægge et billede ud på Mette Frederiksens Instagram om, at hun har spillet pickleball i New York. Det billede tror jeg ikke havde ramt os, hvis det var gået galt derinde, vel? Men pludselig står hun der helt glad og sporty i Brooklyn et eller andet sted, så det ud til. Gjorde det?
1: Ja, jeg plejede at træne, ja.
0: Ja, hvor du plejede at træne.
2: Men i hvert fald ikke lagt det ud, hvis Donald Trump han havde sagt, det gider jeg sgu ikke skrive under på det der.
0: Altså så kæmpe lettelse alle vejen, og vi optager her torsdag eftermiddag, inden vi gik i studiet, der så Lars Løkke Rasmussen gå rundt i DR-byen, også bare herreglad. Hej, hej, jeg var lige ved at gå hen til ham og sige godt gået, og så tænker jeg, gud nej, du er journalist. Sådan noget siger man ikke til en udenrigsminister. Men altså, man kan bare mærke det der sådan. Hele vejen rundt.
1: Og så skal vi jo selvfølgelig slet ikke snakke om, hvad der kan ske.
2: Nej,
1: på et andet tidspunkt.
2: Så det tager vi på et senere tidspunkt.
0: Nej. Skal vi bare ikke mere dårligt nu?
1: Greenland Energy, de er glade. Ja.
0: Vi kommer til at lave altså timevis af podcast om Grønland. Det spår jeg rask væk.
1: Og råstoffer kommer til at tale, hvis det nu går imod Trump.
0: Men i dag er en glædens dag, venner. Ikke hvis man er Iran, dog, tænker jeg. The people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. Så nåede vi til vejs ende, venner. I næste uge, der skal DR's udlandsredaktion på seminar, og derfor så er vi simpelthen nødt til at gå tidligere i studiet, så Stjerner og Striber er tilbage igen på torsdag. Alle skriver det ned. På torsdag, ikke på fredag. I skal have en fuldstændig vidunderlig, velsignet weekend. Vi er klar til at sende klovnene ind. Er vi ikke?
1: Spil den så, Lasse.

0: Nu skal vi de følgende minutter høre, hvordan man kan finde gode danske sprogalternativer til udenlandske ord.
1: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
2: Nanna, jeg har taget to stykker tøj med i studiet i dag. Det er to stykker tøj, jeg har købt i genbrugsforretninger. Lidt herhjemme, lidt ude i verden. Og du kan se heroppe, der er en kortærmet mørkeblå Hugo Boss skjorte, og så er der et jakkesæt, der står René Lazare i det.
3: Du har været på vintage shopping?
2: Ja, måske.
3: Ja.
2: Det er faktisk det, vi kommer til nu. Vi skal tale om vintage. Mm. Er det vintage?
3: Det vil jeg da sige.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hvad definerer du? Hvornår er det ikke bare brugt tøj?
3: Jeg tænker, det skal have nogle år på bagen. Ja. Og så skal det have lidt en særlig karakter, der gør, at det ligner, at det er tidsbilledet, at det er spændende og attraktivt, fordi det ligner noget fra 60'erne, eller 70'erne, eller 80'erne, 90'erne, så man går efter i nogle vintage kubberbukser, fordi man har lyst til ligesom at ligne Britney Spears i 90'erne. Ja. Så det er sådan, det er nogle tidsbilleder, og det er nogle særlige årgange, der er interessante.
2: Ja.
3: Ja, så ikke bare en brugt t-shirt, som er 2 uger gammel. Den er ikke vintage.
2: Okay. Eva Skafte Jensen, jeg har taget et billede med til dig. Eva er jo seniorforsker i Dansk Sprognævn, og derfor skal du hjælpe mig med det her. Jeg har taget det her billede med,
4: ja.
2: Som er en...
4: Det er et billede af en portvin.
2: Ja, det er.
4: Thales Vintage Port
2: ja.
4: Fra 2000.
2: Ja, og denne her portvin, den kan jeg sige, fordi jeg har lavet en lille smule research, den koster de billigste steder 1000 kroner, og de dyreste steder 2500 kroner. Så tjek lige markedet, inden du begynder at købe den der vintage portvin derude, fordi der er altså kæmpe forskel i priserne. Men hvad kom først hertil i det danske sprog? Altså var det vintage vinen, altså sådan noget fin overgangsvin, eller var det vintage tøjet?
4: Vi har begge dele. Nu kan man kalde begge dele for vintage, men og i lidt ældre tid, så vil man også nok også bare have sagt overgangsvin, men vintage i betydningen vin og forskellige andre ting og sager. For eksempel, hvis man går meget op i biler, så kan man have vintage cars ja. Og klubber for den slags, og det har man allerede fra omkring 90'erne.
2: Ja.
4: Men der, hvor det for alvor slår igennem med tøjet, der hvor vi går fra at kalde det for genbrugstøj og den slags til, at man også kan tale om vintage, det sker sådan omkring årtusindskiftet.
2: Ja.
3: Okay.
4: I den sammenhæng.
2: Ja.
4: Ja.
3: Det bliver lidt en fordyring, ikke? Altså, hvis det,
4: jo, absolut.
3: Når det er vintage... Så kunne et jakkesæt, der egentlig var til 20 kroner i Kirkens Korsær, så kunne man en dyr butik på Østerbro købe det og lave vintage, og så var det til 2.000 kroner.
2: Ja. Chris Pedersen, mode- og kulturjournalist og vært på podcasten PopSmart. Jeg kan jo lige starte med at stille dig det samme spørgsmål, som jeg stillede. Nanna, er der noget af det der tøj, jeg har hængt op her, der er vintage? Nej, du må gerne hakke det ned.
5: Nu sagde du, at jakkesættet det var et René Lazare.
2: Ja.
5: Det er sådan et tysk mærke. Jeg tror, det er sådan forholdsvis, måske ikke sådan luksus, men det er virkelig god kvalitet. Og når jeg kigger på det der jakkesæt, så tænker jeg, det er sådan et, det kunne være fra 84. Jeg kunne godt se sådan en forretningsmand, sådan lidt noget Wall Street over det der jakkesæt. Og det for mig, og så er det velholdt. Og det for mig gør det til et vintage.
2: Okay.
5: Det er det, du vil gå ned i en butik, og så vil man lede efter et jakkesæt, der har den sådan... Nu skal jeg sige, den vibe i sig, eller den ja. Fornemmelse.
2: Ja. Lidt det, som Nanna sagde før, faktisk. Altså,
5: ja,
2: det der med,
5: men
2: det
5: kigger jeg på skjorten,
2: ja.
5: Så tænker jeg, det er bare en brugt skjort.
2: Okay,
5: det kan godt være en dejlig skjort,
2: ja.
5: og det er ikke en... Men den vil du ikke gå ind i en butik, og så lede efter som en vintage skjorte.
2: Ja.
5: Det er sådan en, hvor jeg går ned i butikken, i genbrugsbutikken, og så tænker jeg, altså pludselig finder jeg den der, kommer hjem og tænker, altså, åh, det var en fed...
2: Gud, og den var billig. Og,
5: ja. Ja.
2: Nå, fordi men der ikke er nemlig, vintage, så den ryger ned her.
5: Og der er nemlig den der forskel.
3: Som, hænger der kun jakkesættet.
5: Som hermed, ja. at vintage netop i nullerne blev til den her måde ligesom at fordyre ting på.
3: Ja.
5: Men jeg tror også, at det handlede også om, at i nullerne blev vi sådan meget opmærksomme på modehistorie.
2: Mm.
3: Ja.
5: Og der begyndte at være sådan søgen efter at få det helt rigtigt. Pludselig var der så meget masseproduceret tøj omkring os, så der var nogle bestemte mennesker, der begyndte at lede efter, jamen hvad med den her helt rigtige Chanel-kjole fra 87-kollektionen?
2: Ja.
5: Kan den findes et sted? Og så begynder der at dukke nogle stylister op, og især nogle amerikanske stylister, det er dem, der klæder berømtheder på, men som åbner butikker, hvor de er ude og lede efter altså sådan helt særlige stykker tøj.
2: Mm.
5: Og især nu, der ser man, når du kigger på en rød løber, så er det meget ofte, at du ser stjerner, Kim Kardashian for eksempel.
2: Ja.
5: Nogle gange har hun helt nyt tøj på, men andre gange, så dukker hun op i en Terry Mugler-kjole fra kollektionen i 92.
2: Mm.
5: Og så bliver det en del af, ligesom, af historien omkring det look.
2: Men når de gør det, Chris, for det har jeg nemlig også tænkt på, er det så fordi, at man i modebranchen gerne vil vise, at man er klimabevidst og genbruger ting, eller handler det her simpelthen bare om sådan nogle shout-outs til fortiden?
5: Det er et shout-out til fortiden, og en dyrkelse af fortiden. For jeg tror, det er, man, nogle gange så siger man, at det er noget bæredygtighed, men det handler jo lige så meget om, at man gerne vil stå ud i et hav af folk, der ser ens ud, ikke?
2: Ja.
3: Men Chris, er der ikke også, udover at det er en fordyrelse af noget, der måske også bare nogle gange er brugt tøj, er der så ikke også netop altså den der udvælgelse, du foretog for os, det der er kvalificeret, men det der ikke. Der er også sådan en, et signal i, når noget er vintage, at enten så forstår man reglerne. Altså, er det en Terry McLaren-kjole fra 92-konstruktionen, men måske ikke den fra 93, der var virkelig kikset. Altså, man afslører, at man ved noget, som andre ikke ved. Der er sådan en eksklusivitet, sådan kode over det. Ja,
5: du kender din modehistorie.
3: Ja.
5: Og et rigtig godt eksempel, det er skuespillerinde Zendaya, som man måske kender. Ja. Hun dukker op på en rød løber på et tidspunkt i sådan en gylden robotdragt.
2: Ja. Ja.
5: Og den robotdragt, hvis man kender modehistorien, så ved man, at det er Terry McLaren. Og man ved, at den drogdragt er kun blevet vist på et modeshow, som jo ikke blev vanvittigt fotograferet dengang i 80'erne og 90'erne, som det gør nu.
3: Nej.
5: Og så kender man den. Men man ved også, at det har været sindssygt svært at få modehuset til at låne den dragt ud, for der findes kun den ene.
2: Ja.
5: Og sandsynligheden for, at du kan finde en skuespiller, der kan passe dragten, på samme måde som en af supermodellerne gjorde tilbage i 80'erne og 90'erne. Den er nærmest lige nul.
3: Ja.
5: Så derfor så får den en dobbelt betydning. Der er ligesom, at vintage giver tøjet noget mere betydning, når du har det på, og når det bliver solgt. Og det er det, der ligesom er prisen, ikke? Historik.
3: Ja.
2: Men nu kan vi jo ikke alle sammen være Zendaya. Og vi kan heller ikke alle sammen være Chris Pedersen, der bare kan kigge på noget tøj og sige, du og du og ikke, osv. Men vi kan alle sammen gå i butikker i det, der hedder vintage butikker.
5: Ja.
2: Så for os sådan almindeligt dødelige med sådan et halsløret, lidt sådan lidt, hvad hedder sådan noget, langsynet blik på tøjet. Hvad skal man kigge efter, når man skal finde noget vintage?
5: Det skal være god kvalitet. Det skal være velholdt. Det er ret vigtigt. Jeg tror, det der med, at det er velholdt, det er det, der adskiller også vintage fra genbrug. Og så skal det netop være, det er et tidsbillede. Det skal signalere sin tid. Mm. Det er ikke bare et jakkesæt eller en spacerdragt fra 60'erne. Det er den spacerdragt med den rigtige kantede skulder. Mm. Og det er ikke bare Christian Dior new look-agtig kjole. Det er den rigtige new look-silhouette med guitarfasongen og det store skørt. Det skal signalere sin tid. Det skal signalere modehistorie.
2: Ja. Mm.
3: Yeah.
2: Det finder vi lige et dansk navn til.
3: Det gør vi bare lige.
2: Ja.
3: Nem.
2: Ja. Det skal være smukt.
3: Ja.
2: Det skal være brugt.
3: Godt rim.
2: Det skal fortælle noget om en særlig fortid, kan man sige, i modehistorien, ikke?
3: Ja.
2: Jeg havde først skrevet smukt, men brugt. Eller brugt, men smukt, kunne man måske bedre sige. Men det bliver for langt.
3: Ja.
4: Så. Desuden er mænd ikke godt, så skulle det være og.
2: Ja, det kan man sige.
3: Smukt og brugt.
2: Men jeg tænkte bare helt at droppe alt i midten og kalde det smukbrugt. Ja, men nu griner I. Nu griner I, men...
3: Og så er meget fornærmet nu. Også,
4: eller nogle måneder, når alle går rundt og siger det.
2: Er det en smukbrugt kjole, du har på? Det tror jeg nok lige, der.
5: Rigtig svært navn til en butik.
2: Ja. Nana, hvad har du på blokken?
3: Ja.
2: Nu griner du af mig, så nu har du chancen.
3: Ja, jeg ved det godt, men det er ikke, fordi jeg har noget, der er meget bedre. Men jeg vil gerne have noget. Problemet for mig med smuk og brugt, det er, at det ikke er skønne ord at sige. Jeg vil gerne have et smukt ord inde i min mund, når jeg skal sige vintage.
2: Ja.
3: Altså, og det er lidt svært på dansk. Men jeg har skrevet klassisk, kan man sige, eller tidsægte.
5: Åh, oh.
2: Tidsægte.
3: Tidsægte.
2: Ja.
3: Det her, det er en tidsægte,
2: jeg tror,
3: termikle.
2: Ja. Klassisk, tror jeg, er for bredt.
3: Ja.
2: Altså, det tror jeg simpelthen, fordi det ord rummer så mange andre ting.
3: Ja, det er rigtigt.
5: Hvad med autentisk?
2: Autentisk?
3: Du må ikke putte engelske ord ind, Chris.
2: Nej, midt i det danske.
3: Nej.
2: Nu forurener du det hele igen, ikke?
3: Okay. Autentisk er du i virkeligheden også hen og snakke med her.
5: Ja.
3: Autentisk. Jeg synes i hvert fald, vi er over i det der med det særlige, det ægte, det autentiske, det gamle, Men gammel, det er jo sådan gammelstilet. Hvis man siger, det er jo gammelstilet, det lyder jo også sådan lidt groft, eller hvad?
2: Ja, det lyder
3: ikke
2: så smukt.
3: Hvad tænker du,
5: Chris? Stilægte. Stilægte. Ja. Noget, der ligesom signalerer sin, noget, som er sin stil, noget, som er autentisk, noget, som er...
3: Jeg kan da godt lide stilægte.
5: Ja.
3: Det er lidt ligesom tidsægte. Der fokuserer jeg meget på det gamle, de vil.
2: Ja.
5: Ja.
3: Hvad tænker du, Thomas?
2: Jeg kan godt lide det der med stil, ikke? At vi får det ind. Det er bare sådan noget retro-stil eller sådan noget, men der kommer vi... Jeg ved godt, vi rammer lidt forkert, fordi retro, det kan også være nyt tøj, der prøver at ramme noget lige bagud, ikke?
4: Det kan det, og for nogle er retro faktisk også nedsættende.
5: Ja.
2: Ja.
4: Så det kan være godt, og det kan være skidt.
2: Ja.
3: Ja. Okay, ja.
2: Stilægte.
3: Stilægte.
2: Kan du prøve at gå med det?
5: Jeg kunne godt prøve.
2: Kan du se det ude på sådan en frontruden på butikken dernede, Chris, du normalt...
5: I skråskrift.
2: Ser forbi. I skråskrift. Stilægte.
5: Ja. Yeah.
2: Ja. Ja, men det er svært, den her. Det er en hård nød at knække.
3: Det har været vildt sød.
4: Du lyder ikke så overbevist.
2: Nej.
3: En stilægte taske.
2: En stilægte taske.
3: Ja, en stilægte Dior. En tidsægte Dior.
2: Vi kører med det.
3: Vi kører med det.
2: Der skal kæmpes hårdt derud for det her, for lov at slå igennem, men vi er parat til at komme ud og overmale det gamle vintage på nogle af butiksruderne derude, fordi det kalder vi det simpelthen ikke mere, når en ting er brugt, signalerer en anden tids mode og har klasse, så er det ikke vintage, så er det bare stilægte på dansk.
6: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
7: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
8: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
7: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
9: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
7: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
0: Meget tyder på, at AI kan hjælpe med at afsløre ansigter, der ellers var sløret og anonymiseret. Spørgsmålet er, om journalister derved kan love deres kilder anonymitet i fremtiden. Hør prompt efter radioavisen.
10: Kraftig udledning af aske fra vulkanen Etna rammer flytrafikken på Sicilien. Catania Lufthavnen har indstillet alle starter og landinger ind til i morgen middag, fordi askeskyen strækker sig 4 km op i luften, oplyser nyhedsbyrået DPA. Etna er den mest aktive vulkan i Europa. Der kommer i øjeblikket aske ud fra det nordøstlige krater, og vinden fører asken mod syd. Udover asken fra vulkanen er flytrafikken på den italienske ø også blevet forstyrret af et voldsomt tordenvejr. Der kommer flere og flere ulve i Danmark. Og flere og flere mennesker, som ikke mener, at der er plads til dem her i landet. Det er der 44%, der svarer i en opinionundersøgelse lavet for DR. Omvendt mener 33%, at der er plads til ulvene. Og der er også delte meninger blandt dem, vi har talt med.
11: Nu går jeg selv med mig med hund og sådan noget, og har andre bekendtskaber, som ikke tør egentlig at gå i skoven mere.
12: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have dem her. Send dem til Sjælland, så kan vi se, hvad der sker.
13: Der er masser af natur i Danmark. Og hvis den har været i Danmark tidligere, så synes jeg da også, der skal være plads til den nu.
14: Nu er den her jo, og så skal den have lov at være det.
10: Lød det først fra Helle Nielsen og Søren Thomsen i Aalbæk i Nordjylland, og så Tom Nyby og Karoline Feist i København. Tallene viser en tendens til, at de, der bor på landet, og de ældre er mest skeptiske over for ulvene. Undersøgelsen er lavet før det i denne her uge kom frem, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Mens vi i Danmark og i EU kæmper for at få indført en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister, Liisa Lipikotta, er sådan en fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et både omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
15: Our position is that the platforms have to change.
10: Vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for alle sammen. Der skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, siger hun. Og udover det er der flere grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
16: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
10: Estland ligger på andenpladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. Tørvejr i aften og i nat og mellem 6 og 11 grader. Det bliver lidt koldere inde i landet.
17: Det her er P1.
3: Goddag.
18: Goddag. Det synes du var den mest relevante måde at starte programmet.
3: Det var fordi du kom med sådan lidt
18: nik. Nu tænker jeg også, vi har fået nok af i dommedag for nu.
3: Jeg tænker også godt, at vi kan lade den ligge lidt. Ja. Det er faktisk okay for mig lige at tale om noget andet.
18: Det er okay.
3: En undergang, vores menneskehedens undergang, ja.
18: Vi noterer os, at undergang finder sted snart, men lad os lige snakke om noget andet.
3: Det minder mig om en gang, hvor jeg sådan lagde mærke til, at det var dengang Fukuyama, jordskælvet i Japan. Sådan, jeg kan huske, at jeg virkelig havde det svært over den mest læste artikel på Politikken på det tidspunkt. Det var sådan noget med populær køkkenblender skuffer fælt, hvor man var sådan, okay, vildt nok. Vi fungerer vildt nok, os mennesker, i forhold til, hvad vi synes faktisk er det vigtigste, ikke?
18: Jo, altså så går man lige ind og læser en test af de chancen, og lige ser, hvad er egentlig den bedste. Men der var så meget larm omkring dommedag, at vi slet ikke nåede at tale om Apples første keynote med John Turner, deres nye CEO.
3: Det er rigtigt.
18: Ja, fordi Apple har præsenteret en vild idé til deres Apple Watch. Live Rewind. Kan du lige fortælle mig, hvad går det ud på?
3: Det er simpelthen så vildt. Live Rewind betyder, at man ligesom kan dobbelttappe på sit ur, og så får man en transkription af, hvad der er foregået, hvad der er blevet sagt inden for de sidste 15 sekunder.
18: Ja, så Apple Watch husker for dig, hvad der er blevet sagt de sidste 15 sekunder, og så kan du bevise det,
3: det
18: på dit ur.
3: Det er det.
18: Er vores hjerner blevet så friteret af korte videoer, at vi ikke kan huske 15 sekunder tilbage?
3: Ja, det var faktisk også det, jeg sad og tænkte på.
18: Vores korttidshukommelse er blevet så ristet, at vi har brug for at gå tilbage, som om det var sådan et arkiv.
3: Ja, men det er også 15 sekunder. 15 sekunder. Altså, hvorfor 15 sekunder for det første? Og hvad kan man bruge 15 sekunder til?
18: Kan du huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden?
3: Nej, der har jeg ikke sådan en indre tæller.
18: Du har glemt det?
3: Jeg har glemt det.
18: Så lad os lige spole tilbage.
3: 15 sekunder? Altså, hvorfor 15 sekunder, for det første? Og hvad kan man bruge 15 sekunder til?
18: Er vores hjerner blevet så friteret af korte videoer?
3: Det er simpelthen så vildt.
19: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
20: This is a different app. Everything's computer.
21: If you want to have a good time or like make people really laugh at a party, you can use Grok and you can say do a vulgar roast of someone. And Grok is going to it's going to be an epic vulgar roast.
18: Så kom lige og læs dig en test af de chancen og lige se hvad den bedste.

0: Det her er Prompt. Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens, og alt det nu gør ved os.
1: Du glemte det.
0: Ja, i særdeleshed.
1: Ja. Ja.
0: Det kan I selv sætte ind. Jeg er Marcel Mirzai-Fahd, tech-analytiker i DR. Du er Marie Høst, tech-moderator og journalist.
1: Det er rigtigt. Forfatter.
0: Ja. Og det er dejligt at være i sådan lidt mere intim setting. Efter der har været mange gæster, du ved. Nu er gæsterne gået fra sidste uge. Vi var 5 herinde i lokalet, og 2 af os var syge.
1: Jeg blev placeret sådan meget yderligt, så meget, at Julie, der klipper vores reel sammen, sagde Marie, det går overhovedet ikke bruges. Og så kameraet kunne ikke få dig med.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skide godt.
0: Skide godt lige fra.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg er frisk igen. Det er sådan, at man først har prøvet at være helt nede med flaget og energiforladt og syg.
0: Ja.
1: Så føler jeg mig...
0: ja.
1: Ja. Jeg er okay.
0: Du er okay, ja. Og fortalte mig i går, at nu vil du også tage så drastiske skridt i brug, at du skal have influenza-vaccine og...
1: Jamen, det skal jeg altid. Jeg elsker vacciner.
0: Du elsker vacciner?
1: Jeg er vild med dem.
0: Det vil du
1: altså,
0: godt
1: selve ideen omkring, at man får et stik, og så bliver man ikke syg, det synes jeg er faktisk genialt.
0: Meget smart.
1: Ja, jeg synes, det er virkelig genialt.
0: Ja, okay. Nå, det har jeg aldrig prøvet.
1: Det kan du faktisk. Prøve det.
0: Ja. Min datter sover igennem nu, og det er jo dejligt.
1: Tillykke.
0: Ja. Ja,
1: det er stort.
0: Det, ja. Det er jo mere end hvad
1: Men du skal sove sammen med hende, er det ikke noget med det?
0: Åh oh, jo, det er mig, der sover med hende. Ja. Det er hyggeligt.
1: Okay.
0: Det er fint, så længe hun sover. Men der er så også sket det, at jeg begyndte at få fritid igen, hvilket jeg ikke har haft i over et år. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad man bruger sådan noget til.
1: Nej, det snakker jeg godt om. Det var sådan noget, Marcel, hvad laver du om aftenen? Sådan, rydder op, eller...
0: Så støvede jeg min PlayStation 5 frem,
1: okay.
0: og tænkte, nu vil jeg gerne spille noget, men så har jeg ikke nogen spil. Jeg kan spille før, for jeg venter på, at GTA 6 kommer.
1: Ja, det er jo det, I alle sammen gør.
0: Det er ligesom ikke kommet endnu.
1: Men kan du så ikke køre noget... Pff, det ved jeg ikke, hvad har vi her gammel? Sådan noget Mario Kart eller et eller andet? Det, kan man ikke spille det på
0: PlayStation? Kan man ikke spille på en PlayStation. Men min datter har så lært at kravle, og så på et tidspunkt, så jeg, at hun rev den ene PlayStation-controller ned på gulvet. Og så er jeg bare sådan til, er du fuldstændig sindssyg? Stuerrest.
1: Stor interesse for måske controlleren. Det kan være, at du ser frem mod nogle fede år, hvor dig og din datter skal spille PlayStation sammen.
0: Og det kunne være hyggeligt, ja. Det kunne være hyggeligt. Den bliver låst ind i et skab. så er jeg klar. Du spiller ikke, vel?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Har du aldrig spillet?
1: Altså, jeg har siddet rigtig meget ved siden af min storebror, der spillede, og så nogle gange fik jeg lov til sådan at trykke på space, som var sådan skydknappen dengang. Sådan, kom så, Marie, skyd! Og så måtte jeg trykke.
0: Hvad skulle vi spille? Kan du huske, hvad det var?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Ja,
1: ja, Doom spillede han helt sikkert meget. Men jeg har mest sådan... Det er jo faktisk det, kidsene gør i dag. Altså, bare sidder på YouTube og ser på andre, der spiller. Det gjorde jeg
0: der
1: meget.
0: Der er nogen, der sådan, ultimativt er nødt til at spille. Og så filmer de det.
1: Det er rigtigt. Det findes også.
0: Skal vi lige tage en hurtig runde på hinandens chat-historik?
1: Okay.
0: Inden vi går i gang.
1: Okay.
0: Du ved, så kan jeg ægte sådan få at vide, hvad der foregår i i hinandens hoveder, ikke?
1: Okay.
0: Vil du starte?
1: Vandboring i Sverige uden elnet?
0: Nej, den skal jeg ikke høre om.
1: Den skal du ikke høre om?
0: Eller hvad?
1: Dagligt proteinbehov for voksne?
0: Ja, den tager jeg.
1: Medlemskab af Folkekirken udmeldelse? Nå, du vil have det.
0: Skal du melde ud af Folkekirken?
1: Nej, men jeg kom i en diskussion. I dag, i weekend med nogle venner, der var til fest, om man faktisk var medlem af Folkekirken, når man ikke var blevet døbt. Og jeg vædede med min veninde, og vandt selvfølgelig, fordi jeg er sådan en påståelig type.
0: For det er man ikke?
1: Det er man ikke. Man skal døbes for at blive medlem af Folkekirken, så man skal ikke melde sig ud, hvis man ikke er døbt.
0: Okay.
1: Mm?
0: Er du medlem?
1: Nej. Nej, men jeg har været kirkesanger, så jeg har bare været sådan ansat i Folkekirken.
0: Ah.
1: Men er hverken døbt eller konfirmeret.
0: Kirkesanger, det skal vi have brugt til et eller andet på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige helt hvad. Okay, jamen...
1: Du
0: kan lige få nogle mine kandidater her, hvad jeg har talt med chatten om her på det sidste. Forklaring af Muse AI. Soje, hver opdatering.
1: Hvad for en Soje? Hvad?
0: Soje, tror jeg, det hedder.
1: Altså, Soje?
0: Det er et område på Mallorca.
1: Ah, det er din ferie.
0: Eller hedder det Solaire? Nå, jeg ved det ikke. For kort manuskriptet. 15 sekunders gimmick. Skriv programoversigt. Ej, jeg skriver selv min program over til hold op.
1: 15 sekunder skimmick, den er jeg spændt på, men den får jeg måske lov at opleve.
0: Jeg skriver også. Ja, det er rigtigt.
1: Hvordan er vejret så på Mallorca?
0: Er det
1: det, du ved? Det var den mest spændende, også fordi jeg er lidt misundelig.
0: Jeg er så deprimeret over, at der er kommet en sky med en regndråbe den første dag, vi er dernede, og sådan noget, det kan virkelig påvirke mig, ikke?
1: Altså, så tænker du bare,
0: det bliver en lorteferie.
1: Det bliver lort.
0: Så bad jeg den chatten om at finde... så mange vejrudsigter, den overhovedet kunne, og ligesom pulje dem.
1: Ja.
0: Og du ved, er der regn i sigte, eller hvad skal jeg gøre her? Og der er en lille risiko for, at der kommer regn, når vi tager til Mallorca.
1: Nej, men så er I jo sammen, Marcel. Det er det vigtige.
0: Under en par ply. 3 ting skal vi i dag. Dine AI-samtaler er mindre private, end du tror. Apple vil hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden. Og så kan AI måske gør det sværere for journalister at love kilder anonymitet i fremtiden. Vi behandler Claude og ChatGPT som om, at det var sådan et privat rum, men det er det ikke.
1: Nej.
0: Og de sidste par uger har budt på flere historier, der meget tydeligt viser, hvorfor. AI-selskaberne kan i visse tilfælde læse dine samtaler, og endda selv kontakte politiet på baggrund af det, du skriver. Det har jeg lært nu.
1: Men jeg skal lige høre mig selv. Altså, når du skriver med chat, ikke? Eller Claude, regner du med et eller andet sted? Altså sådan psykologisk, selvom du godt ved det, regner du med, at det er en privat samtale, du har?
0: Jeg bruger den sådan.
1: Ja.
0: Det tror jeg, mange gør.
1: Ja.
0: Det føles langt mere intimt end sociale medier, for eksempel.
1: Ja.
0: Altså, eller, men der er også visse steder på sociale medier, hvor man får skabt en forventning om, at det er privat. For eksempel vores chatbeskeder. Der har vi jo så heldigvis mange steder fået end-to-end kryptering, som det hedder. Mm. Så de faktisk er private i en samtaler. Det er de ikke nødvendigvis her.
1: Nej, men det er vildt, at det føles sådan. For det føles også mere privat end Google, ikke? Altså, det føles
0: det.
1: Privat.
0: Ja, fordi vi har jo brugt 20 år på at lære, at vores søgehistorik siger enormt meget om os, og alligevel så går vi så frivilligt ind i den her nye platform, der er kommet, som vi aldrig har blevet lovet var privat, men bare bruger, som om det var privat. Der går vi så ind frivilligt og skriver hele vores indre monolog og forventer af privacy.
1: Ja.
0: Men nu skal vi høre nogle historier om, hvorfor det ikke er tilfældet. Vi har samlet lidt til bunke, ikke Marie? Der er en historie fra mediet San Francisco Standard, et lokal medie, vil jeg gå ud fra.
1: Ja.
0: Tilbage i august sidder en mand og skriver med Claude, Anthropic chatbot. Vi ved ikke helt præcist, hvordan samtalen begynder, men på et tidspunkt så tager den en drejning, fordi manden skriver, at han har købt et gevær. Og han skriver, at han har Anthropics topchef, Dario Amodei, i sigtekornet.
1: Ja.
0: Altså han sidder bare der og chatter lidt om det, og så kan han lige købe et gevær og sådan. 4 dage senere kontakter Anthropic politiet i San Francisco. Manden siger, ej, hold nu op, det var bare noget, jeg sad og skrev, det var bare en joke. Men altså, der har vi så et eksempel på, at noget, der begyndte som en tekst i et chatvindue, ender med at blive en politisag.
1: Ja. Ja, de kommer ud til Anthropic, og de interviewer medarbejderen, der flaggede det, og ja, som så ikke vil vise dem chatsene.
0: Nå, det vil de ikke.
1: Nej, det vil han ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Det må han ikke.
0: Nå.
1: Han siger bare, at det her er sket.
0: Nå. Så politiet kunne ikke få udskriften
1: nej,
0: af,
1: det kunne
0: de siger bare nogen, den her mand, det kunne så se, hvad det var for en mand. Det vil de gerne fortælle.
1: Det vil de så gerne.
0: Den her mand har skrevet noget, jeg vil
1: de
0: ikke vise
1: siger, det er standardpraksis. Kontoen bliver spærret, sagen bliver sendt videre til politiet. Men selve chat-udskriften får politiet
0: ikke.
1: Nej. Men det er vildt, ikke? Fordi det er sådan lidt netop, hvis du er i en Google-søgning, lad os sige det.
0: Ja.
1: Den har vi lige haft op. Google-søgning, du skriver et eller andet, du søger på et gevær.
0: Ja.
1: Og hvor bor Dario Amodei?
0: Ja.
1: Så hvis det gik direkte videre til politiet, uden at du vidste, så vil du blive noget overrasket. Lige nu er det vel kun FE og amerikanske efterretningstjenester og sådan noget, der læser med.
0: Ja, altså uden jeg er total ekspert i det her, så vil jeg jo forvente, at politiet ligesom skulle rejse en eller anden sag om en eller anden mistanke, og så kunne de gå hen til tech-platformen og sige, jeg vil gerne bede om udskrifter det her.
1: Præcis. Det er en noget længere proces.
0: Hvor her, der forstår jeg det så som, at Anthropic har nogle automatiske systemer til at opdage chats om for eksempel, i det her tilfælde, vold, som de så skal kontakte politiet omkring. Det tror jeg kommer bag på mange.
1: Det tror jeg, du har ret i. Men man kan sige, altså lige nu i forhold til sådan folkestemningen mod AI, så kommer man til at tænke på, om de holder lidt ekstra øje med de der AI-CEOs, ikke? Altså Sam Altmans hjem blev ligesom angrebet med en Molotov-cocktail der tilbage i april. Og
0: okay.
1: Altså, der er meget had mod AI going around.
0: Ja.
1: Så det kan da godt være, at det var derfor, Dario Amodei også lige, du ved, fik et rødt flag i sikkerhedsprotokollen. Hvem ved?
0: Men det bringer også videre til en anden historie om, at dine chats ikke er private. En, der kommer fra mediet 404 Media.
1: Ja.
0: Som jeg ved, du har været lidt nede i.
1: Ja, altså 404 Media har breaket den her historie om et internt projekt hos OpenAI, det de kalder Project Lily.
0: Mm-hmm.
1: Og det viser sig simpelthen, at OpenAI har hyret tusindvis af eksterne kontraktansatte til at sidde og gennemgå brugernes chats.
0: Ja.
1: Du troede måske kun, det var maskiner, der havde adgang til, hvad du sad og skrev, men det er altså mennesker, der sidder og gennemgår det.
0: Ja.
1: Og målet er ligesom, at de skal forbedre chats svar. Så det er sådan nogle, de er blevet hyret gennem sådan noget, et firma, der hedder Crossing Hurdles, som så videreformidler kontakten til dem, der hedder Merkur. Dem har vi faktisk snakket om tidligere her Merkur. I Prompt i foråret.
0: Okay.
1: Det er sådan en Mechanical Turk-platform for vidensarbejdere, altså folk med længere uddannelse. Sådan noget arkitekter, læger, ingeniører,
0: at de kan
1: kommunikationsuddannede.
0: Billige, rigtige mennesker, der ikke tjener så mange penge på det, til at sidde og arbejde.
1: Til at sidde og gennemgå de her, de her chats og vurderer dem, kan man sige. Ikke? Så de er en eller anden form for chatbot evaluator, eller hvad vi skal kalde dem. De får faktisk over $50 i timen for at sidde og læse og bedømme nogle brugersamtaler. Ikke?
0: Ja.
1: Så de logger ligesom ind på et eller andet dashboard, og så kan de læse de her prompts, og så skal de ligesom vurdere dem med 3-4 og sådan noget svarforslag, og så kan de vurdere, hvor god er den på en skala fra 1 til 7.
0: Hvor godt svarer den på det, brugeren spurgte om?
1: Lige præcis. Ja. Målet med det her er, at ChatGPT skal være mindre psykofantisk.
0: Ja.
1: Og jeg ved, at du har en guilty pleasure for psykofantiske chatbots.
0: Altså, det var for at få skruet ned for det.
1: Ja.
0: Der var de nødt til at sætte nogle mennesker i gang.
1: De vil træne ChatGPT til ikke sådan at menneskeliggøre sig selv, altså antropomorfisere, det vi snakker meget om, til at være mindre sådan indsmirrende klistret, ikke? Mm-hmm. Fantastisk god idé, Marcel. Sikkert godt manus, du har skrevet. Jamen. Sådan noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skal den sige mindre.
0: Ja.
1: Men det er også ret sjovt, at det lige er kommet frem, at der faktisk er en del af de her træningsarbejdere, der er blevet fyret, fordi de brugte AI.
0: Okay, så man har købt menneskelig arbejdskraft, og så er de sådan, så hvis jeg kan få ChatGPT til selv at finde ud af, om det var en god eller en dårlig... det bliver helt sort.
1: Det bliver helt sort. Og snakker man om det der model collapse, hvis AI træner AI og så videre. Det er jo en ret vild ting, fordi, hvad kan man sige, folk tror, at det er et privat rum. Altså, der er mange, der bruger chat som læge, som ven, som terapeut, og endda sådan skriver, du ved, chatsene, de sidder og læser, skriver de... Holder du det her hemmeligt? Er det her bare mellem os? Og det er jo fordi, man på en eller anden måde... Ja, det gør den, så siger den ja.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig gør jeg det, den er jo psykofantisk.
0: Jeg ved ikke, om den svarer.
1: Nej, men i hvert fald den her fornemmelse af, hvad kan man sige, at man er i et rum, hvor man ikke bliver dømt, at man er i et rum, hvor man er alene, hvor man er tryg, hvor man kan dele sin usikkerhed. Det er jo ligesom det, der er på spil her, ikke?
0: Jo. Den tredje historie, bare lige vil have med her, jeg synes også, det er en ret vild sag. Vi ved, Sam Altman har jo overvis solgt ChatGPT som noget helt andet end sociale medier. Det skulle være et værktøj, det skulle ikke være sådan en opmærksomhedsmaskine. Nå, men så fik ChatGPT jo reklamer.
1: Ja.
0: Og nu er de jo vitterligt bare det nye Meta eller Google, ikke? Fordi The Independent beskriver, hvordan en sikkerhedsforsker har vist en mekanisme, der teknisk gør det muligt for OpenAI at koble dine besøg rundt omkring på nettet. Altså på andre websites uden for ChatGPT. Så altså, hvis du klikker på en reklame i ChatGPT, hvad går du så ud og laver på hjemmesiden bagefter? Køber du for eksempel de sko, som du lige fik en reklame for? Det er en meget gammel og kendt mekanisme, som Google har brugt i årevis.
1: En pixel-agtig. De putter en AirTag i din rygsæk og ser, hvor du går hen efter, du har været hos dem, ikke?
0: Hvad besøger du så? og det er jo det, der på en eller anden måde, de her ting, der har gjort Meta og Google til så værdifulde selskaber, det er viden omkring... Hvad er det, du gerne vil købe om lidt?
1: Ja, ja.
0: Og det får du jo fra, hvad det er, du render rundt og browser rundt og laver. Og det synes jeg bare
1: er
0: vildt.
1: Altså... Det er lidt vildt. Jeg har faktisk hørt, at noget med, at de kalder den her cookie for analyse. Ved, hvordan man sådan kan vælge mellem cookies. Hvad vil du gerne have?
0: Ja.
1: Nej til markedsføring, det er der mange af os, der siger. Så tror man, man faktisk slipper for dem her. Men ja, de har lige placeret den i analyseafdelingen.
0: Ah, så det er bare et analyseværktøj?
1: Det er bare et analyseværktøj, siger det. Det er lidt, det er lidt groft, ikke?
0: Jo. Men altså, det fortæller vel folk, at selvom at det er mega irriterende med de her cookie-banner, så sker der faktisk noget, når du trykker nej. Det er jo altid, der er jo altid en anden side af det her også, ikke? Fordi hvis vi forestiller os, at der sidder en mand og bruger ChatGPT til detaljeret at planlægge terrorangreb i København, prøv at tænke over, at OpenAI sidder med præcis den viden, som politiet skal bruge for at stoppe ham.
1: Ja.
0: Der kunne vi jo på en måde også godt tænke os, at det blev stoppet, hvis vi havde muligheden for det. Hvorfor skal der være et privat rum, hvor man kan sidde og planlægge sådan nogle ting? Det er jo sådan, politiet og vores justitsminister, forrige justitsminister, tænker.
1: Det er jo det, og de vil rigtig gerne have så mange overvågningsværktøjer som overhovedet muligt, og siger, at det er for vores egen sikkerheds skyld, for vores egen
0: friheds
1: skyld, siger Socialdemokratiet endda.
0: Ja. Ja, det kan det jo være i nogle tilfælde.
1: Ja, ja, og du har ret, og når man ridser det op på den der måde, så kan man da godt blive tiltalt af tanken om, at nogen passer på os, men vi skal bare huske, at den måde at passe på os, det er den vurdering, de laver. Altså på en eller anden måde, det er dem, der laver den vurdering, hvornår det er at passe på os, og hvornår det er overvågning. Så spørgsmålet er, om det skal være op til de selskaber selv sætte de regler for, hvad der skal flagges, og hvad der ikke skal flagges, og hvornår noget skal gå videre til politiet, ikke?
0: Mm.
1: Fordi altså lige nu læser jeg bare for nylig, at Meta fjerner, der er teater i Barcelona, som har fået fjernet en masse af deres post fra et Virginia Woolf-stykke, de sætter op, fordi de mener, det er aktivistisk indhold. Det er altså et stykke, der er skrevet i slutningen af 1800-tallet af en kvinde, som de så mener er feminist, og derfor fjerner de. Altså det er jo der, hvor Meta er gået hen nu, at de beslutter, at det her indhold må vi ikke se. Kan vide, hvor Anthropic og alle mulige andre kommer til at stå.
0: Ja, klar.
1: Om et par år.
0: Ja. Så vi vil gerne have en chatbot, der holder sin kæft om vores hemmeligheder, bare lige indtil hemmeligheden er, at vi gerne vil slå nogen ihjel, for eksempel. Ikke?
1: Ja, men du har ret. Det kan være vildt svært, men jeg synes bare, vi skal være med til at sætte. Vi skal jo være med til at sætte de grænser. Det skal jo ikke være en drawback, der gør det.
0: Nej, klart. Helt klart. Det bringer mig frem til noget, som jeg tror er vigtigt at forstå lige nu. Det er, enten er noget hemmeligt, eller også er noget ikke hemmeligt. Altså, jeg synes ikke... Hvis man spørger ChatGPT, kan du holde på en hemmelighed, så må svaret være nej.
1: Ja, det er rigtigt. Det skal den sige. Altså, den skal sige, nej, det kan jeg ikke. Der er nogen, der sidder og læser med.
0: I sidste ende er der. Altså, så kan de være sådan, så længe du ikke skriver om selvmord, så længe du ikke skriver om du vil slå nogen ihjel, så er det hemmeligt. Men sådan, nej, så fungerer det jo ikke. Altså, dine samtaler er ikke hemmelige.
1: Nej, lige præcis.
0: Punktum. Heldigvis kan man sige, at der er nogle ting, du kan gøre ved det. De nærmere detaljer må man selv læse op på, men altså... Man kunne vælge at bruge noget, der var europæisk, for eksempel. Man kunne vælge at betale for sit produkt. Typisk følger der nogle gode ting med.
1: Man kunne have sit eget, sin egen
0: model. Man kunne lave sin egen, hvis det skal være rigtig, rigtig hemmeligt. Og så ellers sætte sig lidt ind i, hvad
1: det
0: er.
1: Ja, og på en eller anden måde, så er det jo også et designvalg, som du siger. De kan jo gøre det meget klart, at vores chats ikke er hemmelige. Altså både Anthropic og Claude får jo også mennesker til at gennemgå deres chats. Men måske siger det lidt tydeligere. Det er jo spørgsmålet.
0: Okay, ugens citat, Marie.
1: Mm.
0: Vi hører lige en del af det.
1: Vi kan
0: høre en del af ugens citat. Du har hørt telefoner på.
1: Ja.
2: He goes klik, klik, klik.
1: Kender den stemme.
0: Hvad er det?
1: Det er Trump, der klik, klik, klikker på
0: klik,
1: noget.
0: Klik, klik, klik. Ja, og hvad tror du, det er, Trump, han klik, klik, klikker på?
1: Det ved jeg ikke. Det er ikke atomvåben, håber vi.
0: Det vil jeg gerne have hørt om. Det er en explainer fra New York Times.
1: Mm-hmm.
0: Jeg sad og så. Og den forsøger at forstå, hvorfor Trump, han blev AI-fundamentalist.
1: Okay.
0: Kæmpe AI-fan er Trump. Trump er kæmpe AI-fan.
1: Det er han.
0: Det må man sige. Men hvor kommer den kærlighed egentlig fra?
1: Mm.
0: Fordi vi ved, at Trump han er ikke særlig, tech-savvy. Han er ikke så tech-interesseret oprindeligt.
1: Ved vi det, at han ikke er tech-savvy? Det kan være, han er... Ved vi det?
0: Trump han sender ikke e-mails.
1: Nej, okay.
0: Det er jo for eksempel...
1: Det er for svært. Okay.
0: Det er jo ikke en ny ting.
1: Nej.
0: Vi ved jo, han ser rigtig meget flow-tv. Trump begyndte først at sende sms'er. Hvornår? For 4 år siden.
1: Hvordan kommunikerede han før det?
0: Han har ikke skrevet sms'er for 4 år siden, ifølge den her explainer.
1: Nå, sindssygt nok. Altså, han var typen, der altid ringede, som en lige trykkede på lydløs, når man ikke lige orkede endnu et opkald. Dude, kan du skrive en besked i stedet for?
0: Ja.
1: Det værste er, at hvis han så også lægger en besked på telefonsvaren.
0: Det er jeg ikke i tvivl om, at man beholder telefonsvar i den her verden, alene for typer som Trump.
1: Ja.
0: Så hvor kommer den her kærlighed fra? Nu er vi så tilbage til det her citat, fordi han fortæller om det i en podcast, han har været med i, hos Logan Paul, at han har haft en særlig oplevelse, der fik ham til at elske AI. Lad os lige se, hvad det er.
2: He goes click, click, click. And like 15 seconds later, he shows me my speech.
3: That's crazy.
2: Written.
3: That's crazy.
2: So beautifully, I said, I'm going to use this sucker.
1: Er det chat?
0: Det er chatten. Det var, at han prøvede chatten. Det er måske knap så overraskende.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, han smed han synes, det var så godt. Han smed en af sine taler ind i chatten, og så lavede den det om til et digt.
1: Ej, hvor fedt.
0: Og det var han fuldstændig op at køre over. Og fra det øjeblik, altså ifølge den her explainer, der indså han, hvor stort det her vil blive.
1: Ja.
0: At det ligesom kunne være USA's økonomiske redning, den her AI og den industri, der var rundt omkring det.
1: Jamen, han så ligesom, at det i virkeligheden var poesi, han jo skrev. Nogen havde endelig set ham for det, han faktisk var.
0: Ja, for det her til at give mening.
1: Ja, præcis.
0: Så det er det. Kærlighed ved første klik, klik, klik.
1: Smukt.
0: Vi havde egentlig tænkt os, at vi skulle tale om John Turner, Apples nye CEO, i sidste uge.
1: Du havde lidt tænkt dig det i hvert fald.
0: Jeg havde tænkt mig
1: på det. Du ville det rigtig gerne.
0: Men så var verden ved at gå under, og der var AI-undergang, og så videre måtte vi lige have fokus på det selvfølgelig.
1: Ja, godt vi lige fik reddet verden på den måde.
0: Ja. Nu har vi tid til at tale om Apples keynote, fordi den var spændende.
1: Ja.
0: Vi har noget, vi gerne vil vende. Maria, jeg skal lige sige noget om den der telefon, de præsenterede.
1: Det tænker jeg nok, du ville. Altså den foldbare telefon.
0: Foldbar, ja.
1: Ja.
0: Apple har præsenteret en foldbar telefon. Endelig har de opfundet Samsung Galaxy Fold fra 2019 igen.
1: Altså, jeg har hørt, der er et meget lille marked for foldbare telefoner. På den måde er det lidt spændende.
0: Ja.
1: Altså, de tænker, måske tager de hele markedet, men det er stadig bare meget, meget, meget let. Altså, kunne du godt tænke dig den her telefon?
0: Nej.
1: Ikke engang, hvis du fik den.
0: Altså, jeg er i markedet for en lille telefon.
1: Jamen, så har jeg det også.
0: Dengang de lavede iPhone Mini, den havde jeg.
1: Ja, men den har jeg stadigvæk.
0: Har du stadig en iPhone Mini?
1: Yes.
0: Fedt. Den dobbelte telefon til 18.000 kroner.
1: For den billigste. 30.000, hvis du skal have lidt mere.
0: 30.000,
1: hvis du skal have 2 terabyte, så. Men alligevel.
0: Altså, det er 15.000 for selve telefonen, og så 15.000 for det privilegie, at du kan knække den midt over. Det er det.
1: Åh, nej.
0: Det er virkelig utroligt. Apple kalder det angiveligt den største forandring på iPhone siden dens lancering. Og der tænker jeg, jamen det har I ret i, fordi det har indtil nu været et problem, hvis telefonen kunne knækkes på midten.
1: Men jeg har lagt mærke til, at de skriver, at den er meget... Jeg kan ikke huske, hvad det er for et ord, de bruger. Men sådan, at den er holdbar.
0: Nej, ja.
1: Det må de skrive, for jeg var bare lige inde og tjekke, hvad den kostede. Ikke? Så bare lige se, og så skulle man ligesom se de forskellige iPhone-typer. Og så stod der under den foldbare, at den var meget holdbar. Hvor man tænkte, okay, det må være, fordi nogen nok har tænkt det modsatte.
0: Ja. Og Apple-fanboys er sådan, jamen, altså, den gamle Samsung, den ville de ikke røve. Men den her, har I set hængslet? på den her telefon? Altså, det skulle ikke undre mig...
1: Hængslet alligevel.
0: Okay. Altså, det skulle ikke undre mig, om vi nogle år får sådan en iPhone Duo Pro med sådan lidt mere professionel hængsel.
1: Jamen, det gør vi selvfølgelig. I øvrigt, så er der jo ikke nogen ansigtsgenkendelse. Vi er tilbage til fingeraftrykket.
0: Nå, der var ikke plads til...
1: Nej, der var ikke plads til...

0: Så ikke til dig, fordi du bor i Danmark. Så det er så ikke lige til dig foreløbig. Okay. Så vidt jeg forstår, så kommer det i løbet af efteråret i USA. Ikke? Mm. To funktioner, Live Rewind og det, der hedder Siri Recap. Live Rewind, det var det, vi snakkede om med. Man ligesom kan dobbelttappe på sit ur, og så får man en transkription af, hvad der er blevet sagt de sidste 15 sekunder. Så
1: 15 sekunder?
0: 15 sekunder. Det er en tidsmaskine, 15 sekunder tilbage i tiden. Hvem har ikke altid ønsket sig det?
1: Ja.
0: Altså en transkriptionstidsmaskine.
1: Hvis jeg havde en tidsmaskine, så tror jeg, ville rejse længere tilbage i tiden end 15 sekunder.
0: Det var også det, jeg tænkte. Hvor har de valgt det? Hvordan har de valgt de 15 sekunder? Ja, altså hvad kan man bruge det til? I den der video, som de kom med, Apple, det var sådan noget med, en tjener læser dagens retter op fra tavlen på restaurant. Og det er så i det her tilfælde en tjener, der virkelig har meget at sige, skulle jeg hilse at sige. Der
1: det er faktisk smart. Man kan aldrig huske, hvad han siger.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Når han kommer med den der tavle, ikke. Dagens retter, og det ene og det andet.
0: Ja, præcis. Du nikkede, du fattede ikke, hvad der blev sagt. Nej. Nu trykker du bare dobbelt, så dobbelttapper du lige på det, du har, ikke?
1: Jo.
0: Så siger den i øvrigt en lyd. Det vil jeg bare lige se. Når du trykker, nu giver den dig en rewind, ikke?
1: Så kan alle høre, at du ikke kan huske en skid.
0: Ja, at nu kommer det, de sidste 15 sekunder.
2: Okay. We've all been in situations where you missed a key detail of what someone just said and wished you could go back. Now you can use Live Rewind, which lets you go back in time for 15 seconds.
3: Welcome. Today's specials are the heirloom tomato BLT, Caesar salad, cobb salad, lentil soup, chicken alfredo, the smoked salmon, and the avocado tartine.
2: Just double press the digital crown, and Live Rewind transcribes what was just said. You can ask Siri about the content of that transcript.
0: Jamen, det er jo det ene eksempel, som Apple ligesom selv er kommet med. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad for nogle eksempler, der ellers er på ting, hvor man vil bruge det her til noget.
1: Et eksempel på, hvad vi egentlig skal bruge teknologien til, det er faktisk
0: meget mere, end vi ofte får. Det har du faktisk ret i.
1: Det er faktisk meget fint med et enkelt eksempel på, hvad vi skal bruge
0: det kan
1: til.
0: Det kan du have ret i. Nej, men en anden faktisk en brugbar ting, som jeg tænkte på, det var det der med, at den lytter over med. Det vil sige, at den kan høre det musik, man hører. Og Shazam er indbygget. Det var sådan en, hvor jeg tænkte, okay, jeg når aldrig at åbne Shazam og trykke på knappen, inden nummeret er slut.
1: Ja.
0: Det er så den. Det er den ene ting, jeg forestiller mig.
1: Ja, okay.
0: Prøv lige at tænke på, hvad det gør ved skænderier, man har med sin kæreste, hvor man er sådan lidt, det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde. Det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde. Prøv at høre. Så får man så måske kun det der. Det sagde jeg ikke. Men man kan få 15 sekunder bare sådan stående af tekst på sit ur.
1: Ja.
0: Det har jeg det.
1: Og så vil der stå på dit ur, din lede kælling, gå hjem med dig, eller hvad hedder det, jeg tager børnene med, og sådan noget.
0: Altså, en smålig narcissist, jeg er så træt af. Ja, sådan noget.
1: Så står der det. Okay, fint. Det ved jeg ikke, hvad jeg bruger for.
0: Nej. Den anden mulighed er det, der hedder Siri Recap. Den er på en måde lidt mere creepy, ikke?
1: Okay.
0: Fordi Siri Recap kan simpelthen give dig en opsummering af alt det, der er sket af vigtige ting i løbet af hele dagen. Det vil sige, Siri lytter med hele tiden for at kunne give dig
1: dit liv. Altså det, der er sket af vigtige ting i dit liv.
0: Ja, og du er jo, medmindre du sidder derhjemme hele dagen, jo nok også sammen med alle mulige andre mennesker. Det er jo sådan en del af problematikken. Men lad os sige, du er sådan en, der går til møder hele dagen. Mm. Du har det ene møde, det andet møde. Du løber rundt og når alt muligt. Ja. Hvad var det nu, det vigtige var, der skete i dag? Så får du fra Siri en Siri Recap.
1: Men er du sikker på, at den har den optaget alt, hvad der er sket?
0: Nej, det er jo så det. De siger, at den ikke optager.
1: Nå.
0: Men hvad betyder det, at den ikke optager? Man skal forstå det på den måde, at den ikke transkriberer. Den lytter ikke med hele tiden, men den kan bruge AI til at give sådan en overordnet opsummering. Altså tage de vigtigste noter, kan man sige. Ligesom sådan en lille digital sekretær, der ligesom følger med i alle de vigtigste pointer eller aftaler.
1: Jamen, den er vel nødt til at høre efter et eller andet, hvis den skal kunne tage noter, eller hvad?
0: Jamen lige præcis. Den siger, at lyden bliver ikke optaget, men opfanget. Så det vil sige, at lydfiler gemmes ikke. De kan ikke tilgå sig appen. Der er ikke nogen lydfiler, som jeg forstår det, på din telefon eller på dit ur. Men den opfanger, hvad der foregår, og tager en eller anden form for noter. AI'en kan ligesom tilgå det som noter.
1: Nå.
0: Ja. Hvordan det lige fungerer præcis, og hvordan i alverden man gør det sikkert, det er jo så det store spørgsmål, ikke?
1: Men det lover de, at det ikke er noget med, at der skal sendes en lydfil af din dag til Silicon Valley, og du ved, forbi et eller andet. Og det,
0: lige præcis.
1: Altså, det foregår lokalt, det hele.
0: Det er jo det. De er ligesom kendt for privatlivsbeskyttelse. Det er jo det, at det er derfor, vi betaler så mange penge til Apple. Det er jo også det der med, okay, de passer på os, de passer på vores privatliv. De har virkelig forberedt sig på alle de her spørgsmål om sikkerhed. Der var sådan noget 11 slides, bare sådan noget, som han viste alt det her. Lang forklaring på, hvordan de har bygget de her features med højeste niveau. Lyden gemmes ikke, den kan ikke tilgås af Apple. Den behandles lokalt på telefonen, som du sagde, slettes derefter. Når uret synkes, foregår det krypteret. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ja, så der er en masse der.
0: Ja. Men betyder det så, at folk ikke flipper ud over det her?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej. fordi altså, vi har lige haft

0: hele den her ballade med metabrillerne. Og det var jo selvfølgelig fordi, at man kan decideret blive filmet eller blive optaget uden ens vidne. Men vi talte jo også om det her med, at det handlede jo også om, at man ligesom sendte det, der skete foran brillerne, til Meta AI, til gennemgang, til Meta Service.
1: Det var noget af det, du havde det svært med.
0: Det var noget af det, jeg havde det svært med.
1: Ja.
0: Jeg synes, det lyder som om, det er lidt det samme, der foregår her. Bare på en, siger de, mere sikker, krypteret måde. Men det skal jo ligesom, AI'en skal have adgang til det her materiale for at kunne bearbejde det. Mm. Så på den måde, så synes jeg stadig, at det er problematisk. Altså, og jeg undrer mig lidt over timing. Altså, hvorfor tør de gøre det her lige nu, hvor der er så stor en samtale omkring creepy technologies? Altså, at gøre det almindeligt på en eller anden måde, at der er noget, der lytter altid. Det skal vi vende os til.
1: Helt klart. Jeg kommer ikke selv op i det helt røde felt her. Altså, for mig at se, så, du ved, vi har kunnet optage hinanden siden båndoptageren. Jeg køber ikke helt dystopien på en eller anden måde. Altså, jeg stoler på Apple i høj grad her. Og jeg kunne også godt tænke mig at få nogle af fordelene fra AI. Og det synes jeg, de er gode til. Altså, jeg synes faktisk, det er meget godt kørt af Apple, det her.
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså, prøv at forestille dig, at du går ind til du er ikke børn i skolen nu. Du går så ind til en samtale i børnehaven om dit barn, der har vanskeligheder med et eller andet.
1: Ja.
0: Og så sidder pædagogen ligesom med et kamera eller sin iPhone op i hovedet på dig og filmer og optager, hvad du siger. Det er en smule intimiderende.
1: Jamen, vi taler ikke om at filme.
0: Nej, nu taler vi ikke om at filme. Optag den samtale.
1: Hvad sker i rummet?
0: Hvad sker der i rummet? Altså den der fornemmelse af, for det første, det er det samme. Man har ikke mulighed for at give tilladelse eller vælge fra, for man ved det ikke. Man ved ikke, at det foregår. Ja. Det er den ene ting. Men det andet er det der med sådan, altså, frihed fra at blive dokumenteret, når man er sammen med andre mennesker, uden ens vidne. Mm. Altså, jeg synes, det er lidt vildt skred.
1: Men det er fordi djævlen er i detaljen, om man kan stole på det her privatliv, eller om man ikke kan stole på de her privacy-ting, de har gjort.
0: Ja.
1: Hvis det foregår lokalt på telefonen, så har jeg bare meget mindre imod det, kan man sige. Men du har jo ret i, at det ændrer ikke ved, at jeg ikke har spurgt dig, om du må blive transkriberet. Men på den anden side, nu prøv bare lige at tage det andet argument.
0: Ja.
1: Altså, hvad er anderledes end det her, end at du kunne huske noget og gik hjem og skrev det? Nu er det bare, fordi det er en maskine, der husker for dig og skriver det ned.
0: Ja, fordi man vil altid kunne sige, at du husker forkert. Altså, tilbage til kæresteskænderierne.
1: Jamen, det er jo bare godt, vi har bevis for, om det var forkert eller ej. Altså,
0: der er noget med det der med at blive dokumenteret. Altså at blive dokumenteret mod ens vilje, som på en eller anden måde er det creepy i det. At man ikke kan give samtykke til, nu dokumenterer du mig, nu optager du mig.
1: I forhold til
0: at være i et rum, hvor vi har lige adgang til at huske, hvad der foregik. Ikke? At den ene så har det kort på hånden, at jeg dokumenterer dig i det her øjeblik.
1: Men hvad,
0: og kan bruge det imod dig efterfølgende, er jo sådan, man kan sige det. Ikke?
1: Men hvad hvis man er en, der husker dårligt? Altså, du ved, så har du en fordel.
0: Til demens. Patienter.
1: Nej, nu tænker jeg bare generelt husker dårligt, for eksempel mig.
0: Det kommer du så til i endnu højere grad, efter du begynder at bruge den her feature.
1: Ja, der er noget om det. Altså, jeg synes ikke, det er fedt at gå og glemme, hvad der blev sagt. Jeg vil synes, det var rart at få hjælp til. Om ikke andet, så kan jeg som tech-analytiker interessere mig for, hvordan Apple har gjort det her. Og der synes jeg, de har fat i den lange ende. Altså, det er lidt en Apple-klassiker, det her med, at i stedet for at snakke om en eller anden AI-platform, man skal gå ind på, så går de ind med de produkter, de har, gør det nemt og smart at bruge. Altså, de ejer jo allerede telefon i din lomme og dit armbåndsur og så videre. Apple gør ligesom AI til noget, din telefon bare gør. Og det synes jeg er meget fedt.
0: Ja, de bygger det ind i de produkter, de allerede har. Altså, så meget kan man sige.
1: Ja,
0: men selve den der, prøv at forestille dig, den der type, der altid lige har transkriptionen af, hvad der er blevet sagt. Altså, hvor irriterende et socialt rum, det kommer til at være. Altså, jeg er meget spændt på, om du kommer til at bruge det der imod mig. Nej, Marie, for du sagde jo faktisk, at altså, der er et eller andet i den der sociale interaktion, som jeg synes er, som umiddelbart slår mig som absurd irriterende.
1: Det kunne godt gå hen og blive de nye metabriller for dem, det her. Altså, det har du måske ret i.
0: Der er noget der, ikke?
1: Jo. Mit problem er ikke så meget det med privatlivet. Mit problem er lidt mere af et andet. Og jeg så en Instagrammer ved navn Anne-Kate Hart med en spot-on-analyse, hvor hun spørger, er Apple trådt ind i deres boomer-fase?
0: Det er de så meget. Så, det er så on point, altså.
1: Der er et eller andet galt hos Apple, synes jeg. De er i hvert fald i søvn.
0: Den der skide telefon, der kan foldes ud, og lad os nu sige det ærligt, blive til en iPad, som folk skal gå rundt og tage billeder med. Det ved vi jo. Det ved vi fra alle seniorer, som tager billeder med deres iPads.
1: Alt respekt.
0: At det ikke, ja, alt respekt. Det er ikke den vej, man skal gå for ligesom at være cool kids i klassen, vel?
1: Nej.
0: Altså, jeg synes også virkelig, altså, jeg synes, altså ærligt, jeg synes også, at Apple Watches er sygt kikset.
1: Ja. Ja, okay. Sorry. Jamen, det er godt, jeg har en kone som.
0: Jamen, nu får du det bare lige for mig. Nej, jeg synes faktisk, det er virkelig boomer-agtigt. Når man tænker på, hvor sindssygt fedt det var at få en iPod i hånden dengang, og tænkte, det er fuldstændig revolutionerende.
1: Jamen, det er det.
0: Altså, jamen, altså så er det her...
1: Apple blev verdens vigtigste tech-firma, fordi de ligesom sådan kunne lugte, hvor det var på vej hen af, og gav os det før, hvis vi havde brug for det. Altså, det var sådan multitouch, og det her iPod-hjul. Jeg ved godt, at jeg er langt tilbage i tiden nu, men du ved, det signalerede noget kulturelt edge at have Apple-produkter dengang. Mm. Og det har de jo ikke rigtig haft siden Steve Jobs døde, hvis jeg skal være så grov. De har lavet fede produkter undervejs. Hvad er det, vi får lige for tiden? Nu får vi et par skibriller til 30.000 kroner, og et ur, der holder øje med din søvn, og hjælper dig med at huske, hvad folk lige har sagt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er sådan lidt...
0: Altså, jeg skal passe på med ikke at være alt for kritisk, fordi jeg elsker mine AirPods, og min gamle iPhone Mini. Men ja, der med sådan og noget nyt. Altså, ægte fornemmelsen af, at det her var et produkt, jeg manglede, som jeg ikke selv havde tænkt på en eller anden måde. Ja. Altså, der er rimelig skeptisk over for Rewind og hvad de hedder alle sammen.
1: Ja.
0: At de funktioner, hvad det er, de kommer til at gøre for os. Det bliver lidt gimmicky for mig.
1: Og det er som om, at de er blevet ældre sammen med deres kunder på en eller anden måde.
0: Ja.
1: De har slet ikke forstået, hvad der også sker hos de unge. Altså, jeg ser jo konstant i bybilledet folk med gamle AirPods med ledning i og sådan nogle ting. Digitalkameraerne snakker vi om. De dyrker så nullerne på en eller anden måde, fordi der var en tid dengang, hvor man var offline, eller du ved, kunne finde ud af at være offline.
0: Ja, ja.
1: Og det er signalværdi for dem at referere tilbage til det, forstår jeg så. Jamen, så udgiver der nogle nye AirPods med ledning i, som har god lyd, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, sådan tap nu lidt ind i, hvad det er, der foregår, i stedet for at give os en 20.000 kroners iPad, der kan knækkes.
0: Det er skævt.
1: Vi er kommet til den blog, der ikke har fået noget navn endnu. Det var ugens optur og nedtur, men det vil vi ikke kalde den.
0: Nej, men jeg har en teenager, ikke? 17 år.
1: Ja.
0: Jeg siger bare, altså på hans sprog, der ville det hedde goat eller cooked.
1: Ja, men jeg kan ikke sige det og mene det på en eller anden måde. Altså, vi kan godt prøve det den her uge at kalde det goat. Hvad var det? Goat,
0: det er det fede, ikke? Greatest of all time.
1: Ja.
0: Og cooked, det er noget af nederen.
1: Okay. Du så oversætter det til millennial slang.
0: Ja.
1: Lederen. Okay. Lad os høre, hvad du har haft optur over i den her uge.
0: Min goat.
1: Nej, din goat.
0: Min goatede ting. Okay. Jeg har optur over hele balladen omkring den tradwife-influencer-bog, der hedder Yesteryear, som Carol Claire Burke har skrevet.
1: Aha.
0: Vi læste den i min bogklub over sommeren.
1: Du har en bogklub.
0: Ja, selvfølgelig. En bogklub.
1: But of course.
0: Ja. Og det er den her sådan syle spidse satire af tradwife-influencer, de her meget konservative kvinder, der lever som om det var slut 1800-tallet.
1: Ja.
0: Men det er også, den tæsker også på karrierekvinder og elite-college og magapolitikere og meget, meget andet. Og den handler om hende her, Natalie Heller Mills, en tradwife-influencer, som en dag vågner op i den ægte pionertid i 1800-tallet, og ligesom skal leve uden det moderne samfund.
1: Okay.
0: Og det, der er sjovt, det er, at alle ligesom er op at køre over den her bog, altså vrede. Der er nogen, der siger, at hun har stjålet hele historien fra den tradwife-influencer, der hedder Ballerina Farm, eller kontoen hedder Ballerina Farm, hun hedder Hannah Nealman. Der er nogen, der siger, at hun ikke går dybt nok ned i psykologien på moderskabet. Det er den ene side. Der er de andre, der siger, at hun er socialist og radikaliseret. Alle har noget at sige. Alle er vrede.
1: Ja.
0: Og dybest set, så portrætterer hun sådan tradwives mere som Kardashians, end som det lille hus på prærien, ikke? Fordi der er så mange penge, og der er så mange privilegier bag ved mange af de her fortællinger.
1: Ja, jeg vælger lige at holde mig fuldstændig ude af den debat, men jeg er meget interesseret i, hvordan sådan en bogklub fungerer.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, at det er dejligt, du har læst en bog modsat mig. Det har jeg så ikke haft til.
0: Det sker
1: jeg
0: ikke.
1: Det er en privilegie. Min optur er, det er måske lidt kedeligt, men EU-kommissionen. Fed måde at starte.
0: Ja.
1: Jeg har optur over EU-kommissionen. Det har jeg faktisk.
0: Det er sjældent.
1: Jamen, det har jeg virkelig. Fordi de hopper med på, men de laver ligesom Danmark også et forbud for børn under 13 i at have konti på sociale medier. Går ind og siger for alle under 18, at platformene skal lave de her ændringer, sådan, så det bliver mindre afhængighedsskabende, deres design og målrettede reklamer. Og jeg synes bare, det er spændende. Altså, jeg glæder mig så meget til at se, hvordan det kommer til at se ud, eller om de finder ud af en måde at fix-faxe sig udenom.
0: Altså, børn må ikke være venner med chatbots. Børn skal ikke have chatbot-venner. Jeg synes det også, det er sindssygt fedt, at det kommer nu.
1: Ja. Din nedtur?
0: Okay. Det, jeg synes, er kogt.
1: Nå ja, det er det, du synes, der er kogt. Ja.
0: Okay, jeg læste bare om, at Anthropic stadig satser benhårdt på en børsnotering. Den her rekordstore børsnotering, som forventes til sådan noget, en værdiansættelse på 2.000 milliarder dollars. Største nogensinde, ikke?
1: Ja.
0: Og det er bare lige efter, vi har haft den her samtale om, at AI måske slår os ihjel, og Anthropic er så bekymret og går forrest i, at vi skal virkelig gøre noget ved sikkerheden, og nu skal vi tage det alvorligt og gå sammen og sådan noget, så virker det bare virkelig grådigt på mig. Fordi en børsnotering, jeg tænker, det er markedspres, det skubber mod hastighed, det skubber mod at tjene penge. Det rimer bare ikke på sikkerhed i min bog.
1: Altså, jeg vil hellere se Anthropic på børsen end OpenAI lige nu. Altså, jeg synes, i det mindste har de bevist, at de kan tjene penge og lave en forretning uden så meget reklamer og mærkelige partytricks. Altså, jeg vil hellere se dem på børsen. Jeg synes, det er mere interessant, at de har vist, at de kan lave en seriøs forretningsmodel.
0: Det kan også godt være, at det er bedre dem end OpenAI, men spørgsmålet er, om det skal være lige nu og midt i den her samtale. Det er noget med, at de vil nå det inden et midtervejsvalg, har jeg hørt.
1: Vi tager min nedtur.
0: Hvad er din nedtur, Marcel?
1: Min goat. Var det det?
0: Nej, kogt. For kogt. Helvede.
1: Okay, jamen altså, jeg fandt en nyhed om, at Mark Zuckerberg, han har jo Meta har udgivet den her AI, der hedder Muse.
0: Mm-hmm.
1: Og det kører godt for den. Den ligger nummer et i App Store. Jeg har ikke prøvet den endnu. Men det skulle være sådan en personlig AI-agent. Ikke bare en chatbot, men en agent. Og de vil ligesom gøre det mainstream på en eller anden måde. Mm. At den kan lave ting for dig, booke møder, sende mails osv., hvis man ellers har lyst til at give Mark Zuckerberg sin mail. Men det, jeg så har ægte nedtur over, det er, at der er jo faktisk nogen, der hedder Muse i forvejen. Og det er et ret fedt rockband.
0: Sådan en storladen
1: rockband. Stadion Rock.
0: Ja, kæmpe Stadion
1: Rock. Var de store. Jeg spillede på Roskilde en del gange,
0: ja.
1: Så vidt jeg husker. Og nu har Zuckerberg jo så været inde og tage deres handle. Eller købe det, det ved vi ikke helt. Men ej. I hvert fald, de skulle pludselig skifte handle, fordi at, det skulle han jo have.
0: Ja, den der at Muse, den vil han gerne have fingre i. Jeg synes, de har været meget stille, Marcel. Jeg fornemmer, der har været penge. Der har været penge i spil.
1: Ja, det er måske ikke så synd.
0: De har ikke sådan klaget deres nød, vel?
1: Nej, okay. Nu skal vi til en historie fra vores egen arbejdsplads.
0: Ja.
1: Hen over sommeren tog DR en række forskellige dokumentarer væk fra DRTV. Blandt andet den, der hedder Exit Bandeliv og Skyggekrigen. Den ene, den handler om bandemiljøet, den anden om noget russisk hybridkrig og spionage og sådan noget. Årsagen var, at DR ville opdatere sløringen af nogle anonyme kilder, der var med i de her dokumentarer. Det kunne Politikken fortælle om i sidste uge. Og Politikken selv og også TV2 fortæller, at de følger den her udvikling tæt, fordi hvad er det, der foregår?
0: Ja, AI. Ny slags AI-trussel, kan man sige.
1: Det kan man sige, ja. Som vi ikke har snakket om før. Og bag det her, der ligger en bekymring for, at AI kan gøre nogle af de anonymiseringer, vi hidtil har stolet på, mindre sikre.
0: Ja, altså det der blur, man ligesom sætter hen over en person, der gerne vil være anonym i en dokumentar, ikke? Så man ikke kan genkende dem.
1: Ja, og det satte nogle tanker i gang hos os, fordi kan man overhovedet love anonymitet længere, givet af udviklingen? Altså hvor er den om 5 eller 10 år? Journalister er måske ved at opdage, at anonymitet er ikke noget, man bare giver én gang. Det er måske noget, man sådan løbende skal gå ind og justere og vedligeholde hen over årene.
0: Ja, lige præcis. Det minder lidt om den der samtale, der har været om kvantecomputer, ikke? At man ser frem mod, når, hvis den der kvantecomputer en dag kan virke, at så kan den ligesom bryde alle koder, al kryptering,
1: ja.
0: Der findes.
1: Det er den gode sætning at have med, når man skal snakke om kvante til julefrokost.
0: Ja, men lige præcis. Så det er sådan lidt samme fornemmelse med det her, at AI...
1: Ja.
0: Kan bryde den her anonymisering, som man har lavet tidligere, ikke?
1: Jo, og det er ikke bare længere en sådan teoretisk idé, at de her slørede ansigter kan identificeres ved hjælp af AI. Det er blandt andet et specifikt studie, der har sat gang i alt det her oplyser DR. Forskere har testet et AI-system ved navn Revelio, der i kontrolleret forsøg går ind og ligesom forsøger at rekonstruere og identificere de ansigter, man har forsøgt at skjule med en bestemt type blur, altså sløring. Det der hedder Gaussian blur. Og det har været meget almindeligt at bruge. Og i mange tilfælde, der virkede systemet, altså at kunne identificere personen, og ligesom, så man kunne se, hvem det var, altså den fandt ud af, hvem det var. Eller, og det kan jo være lige så slemt eller værre, at den rekonstruerede et overbevisende ansigt, der bare var forkert. Altså yeah. Falsk positiv.
0: Ja, yeah. Og hvorfor er det nu, det kan være problematisk? Altså, hvis man ligesom bliver falsk identificeret som...
1: En skurk.
0: En skurk, medlem af en bande, spion, hvad det nu kan være, så det er ikke en sjov situation at være i.
1: Netop. Ja, nu har det altså været inde og opdatere de sløringer, så de er bedre og ikke skulle kunne findes ved hjælp af sådan et værktøj. Men hvem ved så, hvad der sker om 5 eller 10 år? Det er det, jeg synes, der er spændende. Ja, det kan jo have fatale konsekvenser, hvis en beskyttet kilde bliver afsløret, kan man sige.
0: Ja, men lige præcis. Det er jo helt forfærdeligt, specielt hvis man har lovet, at hvad kan man sige, deres anonymitet for, at de var med her. Ikke? Altså, så det er, det er klart et ansvar, som DR jo bliver nødt til at forholde sig til.
1: Ja. Og så tænker jeg, en ting er jo så, det er selvfølgelig meget specifikt, sløringer i tv-dokumentar, det er selvfølgelig et snævert felt, men det kan jo sikkert være alle mulige andre ting. Jeg sidder og tænker på de her sorte streger, der bliver lagt hen over, du ved, tekst, når man får en aktindsigt, og så får man tilbage, og så er den fyldt med sorte streger.
0: Redacted.
1: Du må ikke vide noget som helst.
0: Ja.
1: Men der ved vi jo, at AI er jo enormt god også til at gætte manglende ord, eller manglende sætninger, eller regne ting ud, fordi den ligesom har læst hele internettet. Du ved,
0: men et af dem kan gætte, men jeg har faktisk læst, at lige præcis det med de sorte streger, der er 2 reelle sårbarheder. Det ene er sådan noget, at teksten faktisk kan anes under. Altså, der var nogle forskere, der fandt sådan noget 100.000 ord i offentlige dokumenter, der kunne kopieres ud.
1: Ja.
0: Og noget andet er, at man ud fra de præcise placeringer af, hvordan bogstaverne omkring stregen sådan bliver indsnævret, eller stregen bliver indsnævret efter bogstaverne,
1: ja.
0: Så kan man ligesom, så kunne man afsløre navne, blandt andet i Snowden-dokumenterne faktisk.
1: Ah, okay.
0: Og i, hvad hedder hun, Ghislaine Maxwell-dokumenterne og sådan noget, har de kunne finde ting, bare baseret på det.
1: Ja, så der kan være noget der, og teknologien bliver jo bare vildere og vildere. Okay, DR vil ikke stille op hos os.
0: Nej.
1: Vi springer over, lød det.
0: Ja.
1: Så har jeg ringet til en anden. Peder Hammerskov, leder af Center for AI på DMJX.
0: Peder er god. Han har noget at sige om det her, som jeg rigtig gerne vil høre, fordi hvad fanden er det, man kan, og hvad er det, vi skal gøre ved det? Det er jeg ret nysgerrig på.
1: Ja. Og jeg fandt ud af, at Peder må være Android-mand, fordi der kommer de der grønne bobler.
0: Nej, det er løgn.
1: Kommer grønne bobler.
0: Du prøvede at facetime ham, og fik bare sådan en grøn boble.
1: Har du set Klovn?
0: Ja, ikke så meget. Det er fandme mange år siden.
1: Okay. Der er sådan en scene i Klovn, hvor Frank og Kasper diskuterer, om en ekspedient elgiganten har nørd eller LA hestehale. Fordi på den måde, så kan man så finde ud af, om vedkommende bruger Mac eller Windows.
0: Det er spændende.
1: Meget spændende.
0: Ej,
1: der kan jeg så sige, at dem, der har set Peder, vil vide, at han har ingen del.
0: Han har ikke nogen
1: Lars Hjortøjs frisyr. Nu ringer han op. Han er i venterummet. Venteværelset. Skal vi lige lade ham sidde?
0: Sidder han der og hænger ud? Der er pissefedt i vores green room. Der er varm kaffe, og der er...
2: Hola, hov. Er det jo ikke meningen, den der baggrund på?
1: Den er super fed, den baggrund der. Sådan fritskrabet green screen. Det er meget TikTok-agtigt.
2: Ja, jeg ved ikke helt. Jeg var egentlig meningen, at jeg skulle på. Jeg troede faktisk, jeg havde fjernet den. Men jeg ved ikke...
0: Mikrofonen kommer og går lidt.
1: Nå ja.
2: Jamen, jeg selv.
1: Man kan ikke finde ud af, om den skal fritskrabes.
0: Skal den med?
1: Og når den fritskraber din mikrofon, så får du sådan en hul i kinden.
2: Jamen, det er jo det. Det gider vi jo ikke have. Background none. Oh. Sådan. Beklager.
0: Se nu der. Ja,
1: nu er den der.
2: Ja.
1: Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Peder, kan AI... I dag afslører en person, som vi tidligere har forsøgt at anonymisere. Hvordan hænger det sammen?
2: Ja, det kan det. Og det er jo ærligt talt lidt en bombe under den måde, som vi jo i medier i, jeg har nær sagt, årtier, eller i hvert fald i meget lang tid, har arbejdet med at forsøge at beskytte kilder, for eksempel. Ikke? Det her med at kunne putte et eller andet splat midt i hovedet af dem, og så kan man ikke se ansigtet længere. Og der må vi bare sige, det kan vi ikke være sikre på, at vi kan regne med længere.
1: Og hvad er det, der er sket?
2: Jamen, der er sket det, at der er nogle forskere fra et universitet i Illinois, som har udviklet en dims, kan man sige, som kan gå ind og fjerne den her maskering ekstremt effektivt. Og man kan sige, altså en ting er jo, at den sådan kan, hvis man sådan, I kender måske godt det, at de har taget et billede af nogen, og så vil I godt lige måske skåne dem for, at de bliver hængt alt for meget ud, og så slører man dem. Og så kan man sløre dem mere eller mindre. Man kan også ligesom, I kender måske det med, at man kan putte sådan et sådan noget baggrundsskarphed / uskarphed på, og så bliver ting sådan lidt sløret, kan man sige. Og det er også det, man gør med det her, normalt det her gaussisk sløring, som man kalder det. Ikke? Altså, I kender godt den der måde, man kan sløre folk på. Nå,
1: men det, ja, altså, sker, er det her, det her, hvor man sådan går ind og fjerner pixel, sådan så at det menneskelige øje måske kan ikke se, hvad der foregår, men man får stadig sådan en fornemmelse af, at der er et ansigt.
2: Ja, man fjerner ikke rigtig pixel. Man går ligesom ind og laver sådan nogle lidt større kerner, kan man sige, hvor man går ind og sådan gnider det ud, så man ikke rigtig kan se ansigtet. Og nogle gange kan man godt se det alligevel. Hvis man ikke kniber øjnene sammen og kigger på sådan et billede, så kan man faktisk godt se, hvem det er alligevel, ikke? Hvis det ikke er gjort særlig meget. Men hvis man gør det meget kraftigt, så ligner det bare en stor bløret masse. Nå, okay. Og hidtil har det været sådan, når man laver den her meget blørede masse, så har man, hvis man kommer op på sådan en meget stærk udgave af det her, så kan man simpelthen ikke se, hvad for menneske der er bagved. Man kan ikke engang se, hvor øjenhullerne er, eller noget som helst. Nej. Men nu er de her forskere, Vildenøj, har lavet det her system, som altså kan gå ind, og i 95,9% af tilfældene kan det simpelthen genskabe det menneske, der er bag ved den her sløring. Og det er ret vilde tal, ikke? Og det er super problematisk. For eksempel med skyggefloden, ikke? Eller skyggekrigerne. Altså de her dokumentarer, som DR for eksempel har trukket tilbage, og NRK har trukket tilbage.
1: Og lagt
2: fordi
1: op igen.
2: Man har været inde og lagt op igen. Ja. Men hvor man har ville beskytte nogle folk, kan man sige, ikke? Med den her teknologi. Og det kunne man så simpelthen ikke garantere længere. Og det er jo bare et eksempel, og dem vil der ligge masser af derude, ikke? Og også, altså ikke kun i medier, det er også vi andre, der går og gør det. Altså skoler, som vil beskytte børn mod at blive vist, eller os andre, der vil beskytte vores kolleger, der kommer til at lave et eller andet sjovt til en eller anden julefrokost, hvor vi lige vil bløre det med det mindste. Nu kan man så nemt vende det om igen, og det er jo super problematisk.
1: Okay, så hvad er vi så ude i, at man er nødt til at gøre, hvis man vil sløre med den teknologi, vi har i dag? Altså skal man, hvad kan man så gøre?
2: Jamen, måske skal man ikke tænke så meget teknologi dybest set. Altså, fordi det er godt, at du har en teknologi i dag, men du ved ikke, hvad for en teknologi du har i morgen. Så derfor så er det sikre jo at gøre noget helt andet. Altså simpelthen filme væk. Og det er jo virkelig kedeligt, for vi vil gerne lave historier, hvor folk kan se, hvem er det, vi taler med. Hvis vi snakker journalistik for eksempel, vil vi gerne kunne vise et ansigt, eller i hvert fald vise, at der er et menneske. Og det er jo selvfølgelig problematisk for journalister, tror jeg, at de vil tænke, hvis de ikke kan gøre det her længere. Men det andet er jo bare værre. Så jeg tror, det sikre valg er måske at gøre sådan noget, hvor man kun kan se konturen. Det gør man jo stadigvæk nogle gange, og det kan være det. Men stadigvæk så være opmærksom på, altså kan man så alligevel se nogle spejlinger, eller ja. Så jeg tror, det sikreste det er ikke at gå efter en teknologisk løsning, for den kan virke i dag, men kan være forældet i 2029, ikke? Så hellere gå efter noget, som ikke er afhængig af, at teknologien bliver med at være, hvor den er i dag.
0: Peter, vi sad og snakkede om falske positiver lige før, og nu sagde du 95%, det er meget vildt tal, men jeg kom til at tænke på den her sag, der var dengang omkring den her ICE-betjent, der skød René Good, ikke? Han var maskeret, men der kom et billede frem af ham, som der var så rigtig mange internetkrigere, der forsøgte at demaskere, sådan de brugte grok.
1: Ja. Menneskelig intelligens.
0: Ja, altså så jeg tænker, når man bliver AI sådan udfylde lige resten af det her ansigt, så får man jo bare et eller andet rent fantasi eller noget statistisk sandsynlighed. Men alligevel så gjorde de det, og så fik de det her ansigt grok produceret uden maske. Det kørte de så i en omvendt billedsøgning, og så pegede det på en rigtig person. Det var bare ikke ham, der skød.
2: Nej, altså en der to rigtige personer, for der var både en eller anden chefredaktør, der hed det, og så var der også en eller anden person, der hed det samme navn, og begge kunne godt ligne ham lidt, og begge blev så hængt ud, ikke?
0: Ja,
2: og skulle
0: præcis
2: være ud og forsvare sig og sige, jeg er ikke ham, ja.
0: Er det her noget, altså er det noget, vi kommer til? Nu sagde du godt nok, at det var meget, at det med meget stor sandsynlighed kunne finde det rigtige ansigt, men er der ikke også ret stor sandsynlighed for, eller i hvert fald én sandsynlighed for de her falske positiver nu?
2: Jo, selvfølgelig er der det. Og problemet er jo, at de kan komme til at se sådan også meget troværdigt ud, netop fordi vi har jo den her generative teknologi, altså diffusionsmodeller puttet ovenpå, som jo gør, at man virkelig kan lave noget, der ser troværdigt ud. Selvfølgelig er det en kæmpe stor risiko, at vi kommer til at producere de her falsk positive, eller ikke vi gør, men at nogen derude gør det, ikke? Og det er jo et kæmpe stort problem.
1: Hvis man har det her værktøj, lad os sige, vores fjender udvikler sådan et her værktøj, men vi ikke får det at vide, eller, så kan det jo blive et problem, at vi ligesom tror, at informationen, vi har gennem vejen, lige pludselig bliver kompromitteret. Det er jo der, hvor at man føler, at AI kan være et supervåben, som Trump han siger, i hænderne på den, der har det.
0: Og det bliver et kamp.
2: Og det er det jo også. Altså dem, der har adgang til det her værktøj, har jo adgang til at se nogle ting, det ikke var meningen, de skulle se. Altså ligesom man også kan, via sprogmodeller, kan kigge på dokumenter, hvor der er streget ud med sorte felter, men netop fordi de er så gode til at regne kontekst ud, kan de måske godt alligevel regne ud, hvem var den her person, der betaler om her, ikke? Og det samme med billeder. Altså nu kan vi ikke være sikre på, at teknologien beskytter os, måske gør teknologien det modsatte her, ikke? Mm. Og vi har set det før, der var en gut fra, hvad fanden var han? Han var en eller anden skolelærer fra Canada, der havde muntret sig i Thailand med at lave overgreb på på nogle folk dernede, og så havde han så lagt billeder op af det også, og han så havde lavet sådan en swirl på sit ansigt, altså sådan ligesom lavet sådan en, noget lignende sådan en, det er jo drejet helt rundt, kan man sige, ikke?
3: Ja.
2: Og det havde han jo haft det fint med, og havde troet, han slap med det, men så var nogen, der bare havde brugt det samme værktøj, og bare bedt om at gøre det tilbage igen.
1: Og gør det om
2: med. Og så kunne man altså anholde ham, ikke?
1: Tankevækkende. Tusind tak, fordi du var med, Peder. Fornøjelse.
2: Ja, jeg fik aldrig rigtig brugt min analogi med en blender.
0: Hvad var det for en analogi med en blender?
2: Ej, det er bare det der med, at man, altså, vi tror jo lidt, at når vi gør det her med et ansigt, så er det lidt ligesom, hvis vi putter et jordbær ned i en blender. Altså, det vil aldrig kunne samles igen. Altså, vi har en anden idé om, altså, vi tror simpelthen på, at den her teknologi, altså, og det er også noget automation bias i det, ikke? Altså, vi tror, at den her teknologi, den kan gøre ting til noget, som aldrig vil kunne genskabes igen, ikke? Og, ligesom vi ikke kan genskabe det jordbær, vi har blendet til vores smoothie her i morges, ikke? Ja. Men alligevel, så må vi bare erkende, at det kan det godt, og kan det ikke nu, så kan det næste år, ikke?
0: Den var god at have med.
1: Blenderen, ja. den kan man huske. Det var prompt. DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
0: Ej, hvor flot.
1: Mm. Det var da nogle gode, spændende snakke, hvis jeg lige skal evaluere. 12 til dig.
0: Ej, 12? Tak, 12. Marcel.
1: Altså, det er den nye skala.
0: Jeg følte mig også sådan lidt 12-talsagtig i dag, faktisk.
1: Det var du også.
0: Jeg synes også, at du var rigtig god.
1: Ja, det var en 7'er. Det var en 7'er. Den noget rutinepræget præstation.
4: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
5: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
6: Og nu skal vi se, om de virker.
7: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
8: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
9: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
10: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
11: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
4: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
12: Hvad får rigsfællesskabet ud af den nye aftale med USA, og hvordan har samarbejdet om Grønland egentlig udviklet sig gennem tiden? Det er bare et par af emnerne, som tre tidligere toppolitikere diskuterer i Svingdøren efter radioavisen. Klokken er 20.
13: Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden, blandt andre Claus Tjøringer og Torben Redder, som længere har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
14: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
15: I den forgangne uge, der har de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
13: Testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger. Det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Det er en usædvanlig lov, der nu kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing.
16: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
13: Der udbrød i dag brand i en vægmonteret lader, mens en elbil var ved at lade op på en villavej uden for Aarhus, og branden bredte sig til husets tag. Brandvæsenet fik koblet bilen fra ladestanderen, men inden branden var slukket, var en stor del af hustaget brændt ned. Det er uvist, hvordan branden opstod. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran om våbenhvile og hurtig genåbning af Hormuzstrædet. Irans udenrigsminister præsenterede natplanen ved FN's generalforsamling i New York. Kravene fra Irans side var blandt andet, at USA skulle fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også skal gælde Libanon. Herefter ville Iran så genåbne det strategisk vigtige Hormuzstræde, der er en af verdens vigtigste maritime handelsruter. Det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen.
17: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at
3: Iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
13: Vi får tørvejr her i aften og i nat, hvor det bliver ned til 6 grader, lidt koldere inde i landet. Vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Nina Høsberg.
17: Chemnitz, kan man sige noget om, hvorvidt at Grønland er kommet tættere på eller længere fra selvstændighed efter den her uge?
18: Det er nok svært at svare meget simpelt på. Der er kommet lidt ro på, forhåbentlig. Ja. Det er jo også vigtigt i den her tid. Man skal huske på, at vi har været under et pres faktisk siden 2019. Mm. Så derfor synes jeg, at det er godt med den aftale grundlæggende.
17: Ja. Der kommer lidt ro på, og om det så er en ro, man kan bruge til at tænke nye store tanker omkring fremtiden, det vil tiden jo vise, Mogens Lykketoft. Da Aaja Chemnitz trådte ind i studiet, der gav du hende en stor varm krammer og sagde tillykke med det hele. Hvad er det hele, Mogens?
19: Jamen, jeg tror, det er jo det, Aaja siger. Altså, den der, man kan sænke skuldrene af noget i Grønland. Ja. Man kan ikke hele tiden at tænke på, hvad finder han på næste gang. Han kan sagtens finde på noget.
17: Ja, det er jo det.
19: Og der bliver noget økonomisk infiltration og propaganda og stadigvæk at kæmpe med. Men det, der er det gode, og baggrunden for den her aftale, det er jo, at det er et af de der projekter, som Trump havde i sit hoved, som virkelig er faldet til jorden. Mm. Og han har fået hele Europa imod sig, takket være meget dygtig indsats fra den danske regerings side, senest med at få de der få soldater op i januar. Mm. Men altså også det, at han så kom ned til Europa lige efter, så var der fuldstændig stærk front, vi havde sikret for Grønland. Og sagen var også en dårlig sag hjemme i USA. Det er den eneste grund til, at man kan forestille sig, at han ikke kommer igen med det der med at ville overtage Grønland. Det tror jeg, vi alle sammen har, den analyse. Og så har man fået lavet en aftale, som indeholder alt det, der var Magnus, aftalt
17: du i forvejen. For vi skal nok, vi når til aftalen.
19: Og det vil være enige om i forvejen.
17: Det har været en stor uge selvfølgelig i vores nyhedsbillede. Det har fyldt meget, og mange af os, jeg sad i hvert fald selv og så pressemøde fra FN. Et af flere pressemøder, jeg har set live den her uge. Tom Højem, du er jo landet fra Japan.
20: Og der var det også et tema.
17: Det var det, jeg ville spørge dig om. Fornemmer man den globale nyhed?
20: Ja, det gør man.
17: For vi bilder os ud, at det er meget vigtigt.
20: Mette Frederiksen var interviewet på japansk, altså, og om det, og der var virkelig viden om det og interesse for det. Absolut, det er.
17: Okay, så det er simpelthen en historie, som har fanget ikke bare os her i rigsfællesskabet, men har haft en eller anden form for global.
20: Ja, det har det, og for os måtte jeg lige tilføje det, at det er jo tre store historiske fejl, der er blevet rettet, og samtidig er der, og jeg har lavet den ene af dem, og samtidig er det en fremtidsramme, der virkelig sikrer en udvikling.
17: Mm. Hvad du tænker er godt ved den nye aftale i forhold til den gamle aftale, det får du også lov til at uddybe. Velkommen til, jeg hedder Tony Scott. Det her, det er jo Svingdøren på P1, lørdag formiddag, hvor jeg sammen med 3X Christiansborg politikere kigger tilbage på ugen, der er gået. Og de tre er altså Mogens Lykketoft, 38 år i Folketinget for Socialdemokratiet, formand for Tinget og også for FN's generalforsamling. Det er jo også væsentligt i denne her uge, tænker jeg, at have med udenrigsminister, finansminister og minister for skatter. Og vi kender dig jo så godt, Mogens, her på kanalen. Ej, Chemnitz, det er dejligt at se dig også tilbage i Svingdøren. Studiet selvfølgelig medlem af Folketinget som et af repræsentanterne fra Grønland. IA har du siddet for, at du nåede faktisk 11 flotte år i Folketinget. Udover det, så har du også været medlem af Grønlands Landsting. Og i dag der er du faktisk ansat i et rådgivningsfirma, kan jeg forstå, hvor du hjælper erhvervsvirksomheder med samarbejde mellem Grønland og Danmark.
2: Hvad er det for nogle... Hvad kan du fortælle om, om det? Altså, er det meget hemmeligt, eller...?
18: Nej, det er det ikke. Jeg har mit eget firma og er partner i Innova, som er et grønlandsk firma, men hvor vi også har aktiviteter. Vi har internationale kunder, vi har danske kunder, vi har grønlandske kunder, og prøver at bygge bro mellem politik og erhvervsudvikling og forsvar. Og det er, fordi jeg synes, det er vigtigt, at det efterspil, der har været efter Trump, der har vi jo set en enorm international interesse, også fra virksomheder og investorer. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at de kommer de rette steder hen, så vi er også værdibaseret i den måde, vi ligesom prøver at få de, hvad skal man sige, kanalisere pengene de rette steder hen i Grønland.
2: Så du også arbejder i FN?
18: Ja, det har jeg.
2: Så det skal vi også lige selvfølgelig have med i en uge, hvor at det har handlet meget om FN. FN. Det her, det er FM, men vi taler om FN. Tom Højm, det er også dejligt at se dig tilbage her i svingdøren. Vi kalder dig jo Danmarks sidste grønlandsminister, selvom var det Mimi, der lige slukkede lyset.
20: Hun var i 11 dage, ja.
2: Ja, hun slukkede lige lyset efter, at du havde, at du havde været der.
20: En beslutning for Slytter og mig, at det skulle nedlægges.
2: Det skulle nedlægges, ja. Du var ellers grønlandsminister fra, var det 82 til 1987 i Poul Slytters regeringsperiode?
20: Ikke bare den sidste, men desværre også den eneste, der stadigvæk lever. Nummer 10 og de andre 9 er døde.
2: Og derfor så kan du godt tage hele ansvaret på dine skuldre i forhold til...
20: Og det gør jeg med stolthed.
2: ...i snakken om Grønland. Du var jo centrumdemokrat dengang, ja. Sammen med Hart Jacobsen og de andre, Arne Meldt og så videre.
20: Jeg socialdemokrat, men så lavede vi centrumdemokraterne.
2: Og landsformand for partiet var du også. Og så i nogle gode år der på i ministerkontoret, men du blev aldrig valgt til Folketinget.
20: Nej, det var det.
2: Var det der, Tom?
20: Nej, bestemt ikke. Jeg ønskede det ikke.
2: Nå?
20: Jeg har ikke ønsket
2: det. Du stillede dig op, gjorde du ikke det?
20: Ja, det gør man jo, når jeg er i et parti.
2: Gjorde du dig så dårlig, eller hvad?
20: Nej, det synes jeg ikke selv selvfølgelig, men jeg har aldrig ønsket at være folketingspolitiker. Jeg har ønsket at være en tid i politik, men jeg har jo været, når du nu siger valg, jeg har altså været valgt 5 gange i Tyskland. Det er jo også lidt i kommunalbestyrelsen. Jeg har været 20 år i kommunalbestyrelsen i Karlsruhe. Jeg har været 3 år i kommunalbestyrelsen i München.
2: Ja.
20: Og jeg faldet så godt til i Tyskland. Jeg har boet uden for Danmarks grænser mere end halvdelen af mit liv. Og i Tyskland er jeg æresborger i min by, og jeg har fået Bundesverdienstkreuz.
2: Sig det som det er, Tom. Du er blevet tysker.
20: Jeg er meget, meget lykkelig gift med en tysk kvinde, har vi har sølvbryllup næste år, men jeg har jo er medstifter af modersmålsselskabet, der er jeres medlem i modersmålsselskabet, jeg er dansk.
2: Nå, okay, men du er tysk statsborger, ikke?
20: Ja, begge dele, ja.
2: Okay.
20: Det ville Danmark jo oprindeligt ikke gå med til før den 1. september 2015, var der et flertal i Folketinget for dobbelt statsborgerskab, og jeg blev så tysk statsborger den 2. september 2015, dagen efter.
2: Det er godt at have både den danske og den tyske Tom Højm på besøg i dagens udgave af Svingdør.
20: Og jeg er glad for at være.
2: Dale er selvfølgelig også, Naja, til at hjælpe dig, der lytter med.
21: Ja, og den opmærksomme lytter har måske allerede opdaget, at vi har et panel, som gør, at vi kan snakke rigtig meget om rigsfællesskabet i den her uge. Så jeg vil jo egentlig bare opfordre jer til at stille jer spørgsmål om rigsfællesskabet ind i inboxen i dag. Og noget af det, som vi jo selvfølgelig helt konkret skal tale om, det er den her nye Grønlandsaftale. Blandt andet så skal der oprettes 2 nye amerikanske baser i Grønland. Gør det dig mere tryg om natten? Skriv ind til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
2: Det er den 19. august 2019, og Donald Trump, han står foran sin helikopter og taler til pressen, ligesom han plejer, fristes man til at sige, og han snakker om lidt, og lidt om det ene og lidt om det andet, og pludselig så falder snakken jo på Grønland.
22: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said, certainly I'd be strategically, it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that. Well, a lot of things could be done. I mean, essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done.
2: Ja, det er en stor ejendomshandel, sagde Donald Trump. Det er over 7 år siden, og det er jo fuldstændig vildt at tænke på, synes jeg.
18: Det er helt
2: sikkert. Da jeg sad og så det her klip i TV-avisen, så dukkede du også op og sagde noget fra dit kontor til journalisten. Men kan du huske, hvad du tænkte indeni?
18: Jamen, jeg kan huske, at altså, jeg tænkte, det var respektløst måden at tale om et land på, uden at tale om et, altså, dets folk. Så det var nok umiddelbart det, jeg følte. Og så var det sådan lidt... også lidt surrealistisk i virkeligheden, ikke? Vi har været sådan den hvide plet på landkortet i mange, mange år, og altså, folk har jo nærmest glemt, at vi var der. Har man haft lidt en følelse af, når man kom fra Grønland, til at der pludselig var altså, sindssygt meget opmærksomhed på Grønland, og jo sådan set har været det altså, lige siden nærmest. Ja.
2: Statsministeren var i Grønland i de her dage, og hun sagde jo så, at det var absurd, det som Donald Trump han talte om, og det tog Donald Trump rimelig dårligt at sige, og sagde, at det var meget nasty sagt, og så blev han måske fornærmet. Han kom i hvert fald ikke til København, og det havde alle ligesom regnet med, at han skulle i forbindelse med, at han også var, jeg mener, det var i Polen. Ja. Der er jo sket utrolig meget i de 7 år, Mogens, når du kigger tilbage. Har du sådan et andet, du, altså sådan... Hvad er det der punkt, du husker fra de sidste 7 år i forhold til de besøg, der har været, og påvirkningskampagner, og 100-dollarsedler delt ud til børn på gaden, og alt det, der er sket?
19: Ja, det falder jo i de der 2 faser. Det der med, at han ikke kunne forstå, at han ikke kunne købe Grønland. Altså, at det ikke bare, altså, det var ikke til salg. Nej, det kunne ikke sælges. Det var faktisk...
2: Man kan heller ikke købe Spanien, Vatikanet, eller...
19: Og så faldt han jo,
2: Lumpur,
19: altså. Så glemte han det jo, indtil han kom igen, eller lige før han kom igen. Og der var det så meget voldsomt sprogbrug, og jeg kan huske, at jeg talte faktisk med vores statsminister, da hun lige havde talt med ham, inden han var tiltrådt.
2: Ja.
19: Og hvor det, hun sagde, det var, jamen, han mener det.
2: og det var det chokerende i virkeligheden.
19: Det var i virkeligheden det chokerende i det. Og derefter har man jo gjort det der meget, meget solide arbejde med... altså, Mette Frederiksen gik ikke ud med bål og brand mod det der første indslag, da han blev indsat anden gang, men gik rundt til alle i Europa og sagde, det her, det må vi lave front imod. Ja. Og det lykkedes jo, som jeg lige antydede i første runde, det lykkedes jo over al forventning.
2: Ja. Så hvad har du ligesom bidt mærke i løbet af de her 7 år, som det har varet? Er der noget, hvor du tænker sådan...
20: Jeg har tænkt 2 ting. Jeg har tænkt nu igen, og så har jeg tænkt, hvor er det trist, at Trump er en mand, der man fokuserer så meget på, fordi han er mærkelig og underlig, men der glemmer historien. Det her var jo 3. gang. Vi har haft nøjagtigt den samme diskussion i 1916 under præsident Wilson, ligesom nu med Trump, og vi havde den samme diskussion i 1945 også med Eisenhower.
2: Men i 16, Eisenhower, der var det vel...
20: I Eisenhower. Wilson sagde nøjagtigt lige så uhøfligt som Trump. Han sagde, det er jo bare et stykke is. Alle kommer her på mit kontor og siger, at vi skal købe det, men vi vil ikke have det. Og så skrev han jo det mest uforskammede brev, mere end uforskammede end Trump kan være. Wilson skrev til den danske regering, vi har aftalt 25 millioner dollars for de vestindiske øer, men nu har vi besluttet, at vi også er Grønland med dem, men da Grønland er værdiløst, så vil vi ikke betale mere for det. Så svarede udenrigsministeren dengang, nej, nu har prisen ændret sig. Nu er det de 25 millioner dollars, plus et brev, hvor Wilson underskriver, at Grønland er og vil for altid være dansk stat. Det var nøjagtig samme situation, og lige så uhøfligt dengang. I 45 var det 16 år, der overvejede, om det var en mulighed. Så debatten, jeg synes også, Trump er forfærdelig, men han er altså... Han forhindrer en langtidsdebat, fordi man fokuserer så meget på hans mærkelige øjebliksoptræden.
2: Nu er det så måske tid til den langtidsdebat, eller hvordan vi skal beskrive det i hvert fald, så underskrev statsministeren jo sammen med Jens Frederik Nielsen og Donald Trump den her aftale i løbet af ugen. En aftale om en supplering og ændring af aftalen for 51, og mange mener, at det er gået rigtig, rigtig godt, kan man sige. I hvert fald så består rigsfællesskabet. NATO ser ud som, det står styrket tilbage. USA får nogle baser i Grønland. Dem kunne de nok have fået alligevel, siger alle. Der er noget indflydelse på investeringer fra ikke-EU- eller NATO-nationer, hvis de gerne vil arbejde i Grønland. Vi er altså, kan man sige, et stykke fra en amerikansk overtagelse af Grønland. Og det var også det, de spurgte Lars Løkke til, da han var i P1 morgen, inden han gik i seng i New York. Og han sagde sådan her.
0: Hvad har Trump med dine øjne fået til gengæld fra os?
1: Jamen, det er jo, vi er jo ligesom på det udgangspunkt, at hvis nogen skal have noget, er der andre, der skal give noget. Og det synes jeg jo ikke kendetegner den her aftale. Altså, det er jo en win-win-win-aftale, ikke?
2: Ja, det var næsten sådan, at der var mange medier, der skrev, vi må ikke sige til Donald Trump, han er blevet snydt, fordi hvis han opdager det, så kan det være, at han bliver i dårlig humør. Men ej, altså en aftale, hvor alle vinder, det lyder mærkeligt, synes jeg. Eller er det bare mig? Altså, findes det?
18: Ja, det tænker jeg sådan set, det kan. Og jeg synes også, det er dygtigt diplomatisk arbejde, både fra Grønlands side og fra dansk side. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Man kan sige, i forhold til investeringer, så er der jo en investeringsscreeningsmekanisme på vej, som jeg jo også har kæmpet for, og mange andre har kæmpet for. Og der er jo ingen tvivl om, at vi skal holde russiske og kinesiske investeringer
2: Lykke
18: ude.
2: Lykke kom med det her eksempel, der var interesse for Kina om at bygge den her lufthavn for nogle år siden, og så pludselig så kom
18: Grønnedal og så videre. Vi har en masse eksempler på kinesisk interesse for Grønland, ikke? Ja, altså jeg tænker, at vi står i en situation, hvor at vi alle sammen krydser lidt fingrene for og håber, der er ro på, fordi som Tom også var inde på, altså Trump kan man ikke helt regne med. Jeg vil sige, at den dag, han er ude af døren, så står vi nok og slapper endnu mere af. Indtil da tror jeg, det handler om at få det bedste ud af situationen.
2: Ja.
18: Og jeg synes på mange måder, det er et godt arbejde. Jeg kan godt se nogle af de udfordringer, nogle af de ting, vi skal være opmærksom på, som jo også handler om, at en af mine allerstørste bekymringer er i virkeligheden, om det hele bare går i stå igen.
2: Ja.
18: Så det vigtige bliver
2: altså
18: jo også...
2: Altså vores relationsarbejde, eller hvad? Hvad skulle gå i stå?
18: Ja, for det første vil jeg sige, at der er en opgave i at få opbygget tilliden til amerikanerne i det grønlandske samfund. Og det er et kæmpestort arbejde.
2: Ja.
18: Og derudover er der også en opgave i at få sikret, at der både er investeringer, men også interesser, som er de rette til at udvikle det grønlandske samfund. For det er der også brug for. Og det er jo nogle udfordringer, som vi har stået i næsten uanset den her Trump-krise. Og på mange måder har der også været lidt stillstand på den politiske front, fordi alt har været fokuseret på Trump.
2: Ja.
18: Så derfor håber jeg i hvert fald på, at der kommer mere gang i noget erhvervsudvikling, mere gang i noget, hvad skal man sige, noget opbygning af det grønlandske samfund, for det har vi i den grad også brug for at fokusere på.
2: Måske du vifter med kulden?
19: Det der med win-win-win,
2: ja.
19: Lars Løkke siger, det synes jeg er meget høfligt, at han gør det.
2: Ja,
19: men
2: han
19: den
2: er
19: måde,
2: en høflig mand.
19: Den måde, Trump har vundet på, er jo, at det, der var blevet til en stor møgssag for ham, er nu ryddet af vejen. Det er det, han har fået, fordi som jeg prøvede at sige også før, det her er en aftale, der kun indeholder det, der i forvejen var aftalen, når det gælder det militære, og det, der i forvejen var vores opfattelse af fælles, tror jeg, af hvad man skulle gøre med investeringer og ikke skulle gøre med investeringer. Mm. Så vi har ikke givet afkald på noget, vi mente ved at skrive den her aftale. Og så vil jeg måske sige to ekstra ting i virkeligheden. Det ene er, Europa står så stærkt i den tekst, NATO står så stærkt i den tekst, og når vi snakker investeringer, så er det lige så meget en opfordring til, at europæerne går ind og tager konkurrencen op med amerikanerne. Mm. Og vi vil gøre, hvad vi kan for at få dem til det, og der er jo allerede gode takter fra Ursula von der Leyen, og selvfølgelig også den franske præsident osv., i forhold til stærkere kontakt med Grønland. Så det er ikke en aftale om at linke os mere og mere til Amerika, det er i virkeligheden en aftale, der kan ligesom inspirerer til en større europæisk tilstedeværelse. Det sidste er det med baserne. Jeg hører til dem, der ikke tror, der kommer ret mange mand derop. For det har ingen militær mening at sende landsoldater til Grønland.
2: Nej.
19: Det, der skal overvåges, det er luften og havet.
2: Og det bliver en flyvleder og en kok, eller hvad?
19: Ja, sådan noget der. Og så måske, fordi man nu har skruet sig så højt op, måske 100 mand ekstra, det ved jeg ikke. Men der er ingen brug for det.
2: Nej.
19: Og men det kunne, hvis de havde haft ønsker om det, så kunne de have fået det til hver en tid, ifølge de gamle aftaler.
2: Tom, jeg vil godt lige høre dig, fordi du har nogle punkter, ved jeg, hvor du synes, den her nye aftale, den giver god mening at bygge, og det er jo også en suppleringsaftale af den gamle aftale. Så hvor er det, den roder både for fortidens fejl, eller gør det endnu bedre, eller hvad man skal sige?
20: Jeg går normalt med hat, og jeg tager gerne hatten af, både for de grønlandske og de danske politikere og diplomater, der har lavet det her. Det er simpelthen godt. Men det, vi har gjort, er jo også, og det er ikke med i debatten normalt, vi har rettet på tre fejl.
2: Ja.
20: Den første fejl var 1951, da vi lavede den store aftale efter 2. verdenskrig. Der var vi jo så med rette taknemmelige for, at Amerika havde frelst Europa og Grønland og beskyttet Grønland osv., at vi lavede en aftale imod alting. Og vi sagde for eksempel ikke, det har været lidt aktuelt den senere tid, at det skal rydde op efter sig. Vi har jo altså alt det der svineri rundt om, som jeg har prøvet at skælde ud over også, men det havde vi slet ikke med der. Og den anden fejl, vi lavede, var den lidt pinlige episode med H.C. Hansen, at man har den aftale med Amerika, at Amerikas ambassadør kommer op til statsministeriet til H.C. Hansen og siger, H.C. Hansen, ja, altså vi har jo den politik, vi ikke vil have atomvåben. Og så siger ambassadøren, ja, vi fortæller aldrig om, vi har atomvåben. Og så siger H.C. Hansen, jamen, så er der jo ikke noget at spørge om eller tale om. Altså, det vil sige, det var det ydmyge Danmark på det tidspunkt. Og så lavede jeg selv den tredje fejl, og det var de 84, der forhandlede jeg i Pentagon i Forsvarsministeriet i Washington. Og vi aftalte, I bliver alle sammen forbavset nu, vi aftalte simpelthen at halvere Thule Airbase fysisk. Det betød så meget, som Lolland Falster blev givet tilbage til de fanger. Hvorfor gjorde vi det? Det gjorde vi i Danmark, fordi vi var presset af Fægteborg og andre, der havde udgivet en bog om tvangsforflygtning, som man sagde, af 100 fanger op til Karnak. Det gjorde vi, fordi der var stærke fredsbevægelser. Det gjorde vi, fordi der var Go Home United States og Anti-Amerika og sådan noget. Og hvorfor gjorde Amerika det? Fordi det var uinteressant. Der var ingen, der rigtig interesserede sig for det. Jeg kom sammen med Hans Engel, der var forsvarsminister, til Kranach og præsenterede den her aftale. Der var en god del af aftalen, var, at Thule Airbase blev åbnet for arbejdskraft, grønlandsk arbejdskraft. Det havde man ikke gjort før, og der, det blev den største arbejdsplads på et tidspunkt i Grønland med 1.500 ansatte. Men det, der var det afgørende, var, at der var ingen, der var interesseret i Grønland. Der var ingen, der var interesseret i Grønlandsministeriet, det er helt i orden, men der var ingen, der talte om det arktiske og så videre. Da jeg kom ind i regeringen på et tidspunkt og sagde, at vi skal styrke den arktiske forskning. Mm. Der var der en god ven af mig, jeg vil ikke sige navnet endnu, men en god ven af mig, en regeringskollega, som sagde, nå, skal hundeslæderne have nye midler? Ja. Altså, der var
2: det var
20: ingen...
2: den attitude, man blev mødt
20: ja,
2: med.
20: Det, ja, det var det virkelig. Mm. Og ja, det der med det arktiske, det blev Uffe Ellemann Jensen som min opgave at forhandle med EU om Grønlands udmeldelse af EU, så de meldte sig så ud i, og vi fik en knaldgod aftale i 1985. Men jeg husker stadigvæk, at der var nogle lande i EU, som var irriteret af forskellige grunde, men en grund var, at de sagde, så mister vi vinduet, det arktiske vindue, vinduet med nord. Og det arktiske vindue var der ingen forståelse af i 80'erne. Så det er noget nyt, der er kommet tilbage, og så er der også kommet, hvad Mogens også sagde, et helt andet forhold. EU har udviklet sig, Grønland har udviklet sig. Der er ingen tvivl om, at det bliver tættere og tættere samarbejde mellem Grønland og EU. Man kan diskutere medlemskab eller ej, det er ligeglad med, men det er virkelig tættere. Det er også med det. Og så bliver der lige det sidste, er, at jeg siger, at det har rettet nogle fejl fra fremtiden, og så har det givet, det sagde du også, er en ramme om fremtiden. Mm. Og her vil jeg meget, meget gerne sige, at når folk går rundt og tror, at der er mælk og honning overalt i Grønlands gader, så er det altså løgn. Da jeg var minister, lukkede jeg, ikke åbnede jeg, lukkede jeg to miner, krylitminen og minen med zink og bly oppe i Marmorilik, og vi gav et amerikansk tilbud til et meget stort firma, Atlantic Richfield Company, om at udnytte olien i Jamesonland, og de sagde nej tak. Mm. Altså, det man har brug for i Grønland, jeg skal ikke gøre mig klog om Grønland ellers, men det man har brug for er lang tid. Det er ikke aktionærerne, som Mogens Lykketoft engang karakteriserede som lidt hysteriske kvinder. Det er ikke dem, der har brug for. Det, der har brug for, er det lange, lange, lange åndedrag. Ellers er der ingen, der investerer, hvis ikke du har 10-20 år, for det koster simpelthen så meget. Og det er det nye i det her. Vi får en ramme, som Grønland og Danmark kan udnytte sammen, og vi får rettet de fejltagelser, der var. Det, jeg synes, det er glimrende. Jeg tager hatten igen.
2: Ja. Grønland var jo med i EU indtil starten af 80'erne. Var det 82 eller 83?
20: 84, ja. 85, 85,
2: vi trådte ud.
20: Ja. Ja, og vi fik en rigtig god aftale.
2: Et par år før. Var det en fejl, Aja?
18: Nej, jeg tænker, det var den beslutning, der var. Det var det, flertallet ville på det tidspunkt. Før i tiden, så det spørgsmål, jeg fik allermest, når jeg var ude og holde oplæg, det var, hvornår bliver I selvstændige? Hvorfor vil I være selvstændige? Det spørgsmål, jeg får nu, det er, hvornår bliver medlem af EU? Mm. Så det er sådan lidt, altså, du ved, forstå mig ret, det kedelige spørgsmål, fordi det er sådan lidt... Men det er bare for at sige, for det første vil jeg sige, sådan i forhold til det, Mogens var inde på, Mestersvig og særlig Østgrønland, tror jeg, kommer til at få en større betydning, men jeg tror ikke, man nødvendigvis kun skal se
2: Mestersvig. Altså de to steder, der skal være baser.
18: Ja, altså Østgrønland først, ikke?
2: Ja.
18: Og det er jo særligt i forhold til geogabet. Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at få meget mere overvågning. Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at se meget mere aktivitet i Østgrønland. Og der tror jeg, det bliver rigtig vigtigt, at vi gør det på en måde, hvor vi netop også er kultursensitive, vil jeg sige, i forhold til den befolkning, der bor. Der bor 330 mennesker i Dormit, cirka 2.000 i Dasilar og bygderne omkring. Og derfor er der en kæmpe opgave, der skal løftes derovre, som jeg mener, Danmark selvfølgelig også skal være med til at løfte. Og jeg er sådan lidt, altså, hver gang amerikanerne skal være, der synes jeg også, det er vigtigt, at det danske forsvar måske i virkeligheden har en endnu større tilstedeværelse sammen med Grønland og gerne med grønlandske unge også i fremtiden. Så er der jo Narsarsuaq, hvor der bor flere folk, og der synes jeg, der ligger en ret stor opgave i at gøre det på en måde, hvor befolkningen ikke føler sig skræmt. Så der er vigtigt, at man ligesom har øje for det. Så det er mere sådan, hvad skal man sige, det geopolitiske, og hvad kigger vi ind i? Der tror jeg, det er vigtigt, at man også husker på, at Grønland skal ikke bare være et tilskudsland, men Grønland skal jo i virkeligheden tage større ansvar for sin egen fremtid. Og det er jo egentlig også det, jeg hører rigtig mange politikere give udtryk for. Og det er som om den sovepude, som bloktilskuddet er, den sovepude er bare blevet større med alle de tilskud, der kommer både fra EU og fra Danmark osv. osv. Jeg har jo selv været med, også da jeg sad i Folketinget, til at presse på. Men i virkeligheden er det jo fiskestangen i stedet for fisken, vi har brug for. Altså, vi har brug for hjælp til selvhjælp i forhold til at sikre, at der kommer meget mere erhvervsudvikling i det grønlandske samfund. Fordi så er vi et bedre sted, og det får løst nogle af de udfordringer, som vi er i. Så det er den diskussion, jeg synes, der mangler lidt. At der bliver lidt for meget tendens til, at alle kommer og vil gerne give os, forstå mig ret, almisser til, at hvordan kan vi sikre, at man samarbejder, og man gør det mere ligeværdigt, end det, man har gjort tidligere. Det tror jeg vil være den udvikling, Grønland har brug for.
2: Ja. Tom, du markerer?
20: Ja, hvis du bliver mellem os og lytterne, så vil jeg gerne fortælle en hemmelighed fra regeringen om, hvordan det blev truffet en afgørelse om EU. Det var den 10. september 1982 kl. 10.30. Regeringen mødtes aller første gang, og så siger jeg slutter. Pressen står derude, de kommer ind med et øjeblik, men de vil stille spørgsmål. Vi skal lige bestemme, om vi vil have fast kronepolitik eller ikke fast kronepolitik. Det er en meget vigtig beslutning, og den skal vi træffe nu, før pressen kommer ind. Og så træffer vi den beslutning,

0: minister, der aldrig har set, eller mange af os har ikke set hinanden. Vi sad der som for fire forskellige partier, og var alle sammen for EU. Jeg er særligt. Jeg blev af Grønland holdt lidt uden for forhandlingerne, hvad også må Jonsson Motzfeldt skriver i sin bog, fordi Centrumdemokraterne, at Jacobsen, jeg var jo 200% for EU, og derfor var det mere udenrigsministeren Uffe Ellemann Jensen, som man førte forhandlinger med. Jeg førte altså også forhandlinger med Richard Burke, han var den irske kommissær, der var ansvarlig for det, og fik en virkelig god aftale på det tidspunkt. Den her blev endnu bedre nu. Men altså, jeg tror, at det var ikke nogen klog idé, men det er lige meget, at vi gennemførte det. Klogt er det, at EU har set, nu er vi ikke sure på Grønland, og Grønland har set, vi er ikke sure på EU. Vi prøver at få de her til at hænge sammen igen på en ny måde.
1: Ejer, inden at vi laver radioprogrammer, så taler vi jo selvfølgelig med jer, når I gæster, og vi havde jo svært ved at få fat i dig i går, og nu siger jeg hvorfor, og det håber jeg, du er okay med, men det er jo fordi, jeg kunne stå, du var på, havde afleveret din telefon, fordi du var til møde på den amerikanske ambassade, og jeg går ud fra, at mødet handlede om den her aftale.
2: Ja, altså mødet handlede om aftalen, og måske særlig implementering, og hvad betyder det, og hvordan kan man samarbejde?
1: Og kan du sige noget om, om amerikanerne har den samme fortolkning af aftalen, som vi har?
2: Det tænker jeg, de har. Ja. Men jeg tror også, at der er en forsigtighed, fordi de godt ved, at der er brug for at opbygge den her tillid. Den amerikanske konsul i Nuuk havde også inviteret til sådan en back-to-school-reception, altså tilbage til virkeligheden-reception, hvor jeg tænker, at timingen var rigtig god i forhold til den her aftale. Der kunne jeg desværre ikke være med, men jeg tænker, at når jeg kommer til Nuuk næste gang, handler det jo også om at, hvad skal man sige, genoptage dialogen med amerikanerne, og så prøve at se både på erhvervsudviklingssiden, men sådan set også på public diplomacy. Hvordan kan vi være med til at sikre, at den gode dialog mellem Grønland og USA bliver opbygget?
1: Hvad fik du ud af mødet så?
2: Jamen, god dialog. Ja. Fin kop kaffe, eller hvad det nu var, jeg fik. Ikke?
0: Det var også godt.
2: Hvad skal man sige, så tror jeg, det handler om, altså, forsigtighed synes jeg nogle gange er sådan lidt vores største udfordring, og det gælder også i forholdet mellem Grønland og Danmark, ikke? Altså, jeg synes jo, en ligeværdighed også opfordrer til, at lad os da tage de svære snakke, og gerne bag lukket rum, og så kan vi jo stå lidt bedre sammen udad til.
1: Kom ud og fortæl lige svingdøren bagefter.
2: Ja, og det tænker, altså, jeg tænker i virkeligheden, at det er måske også den situation, vi er lige nu. Vi vil gerne modernisere et rigsfællesskab. Og det handler om...
1: Og hvilken rolle skal amerikanerne spille i det, tænker du?
2: Jamen, det er jo blevet lidt sådan en trekant på en eller anden måde, vi er i, ikke? Ja. Og derfor bliver det jo også sådan lidt at navigere lidt i den nye situation. Mm. For jeg plejer lidt at sige, at der er meget kort fra at være skurk til at være helt i Grønland. Og i virkeligheden, så vil jeg også sige, at USA var nogen, vi ikke brød os om for et par dage siden. Så blev der underskrevet en aftale, så skulle vi lige amerikanerne.
1: Nu er vi wonderful people, jo.
2: Ja, så jeg tror, man skal lige vende sig til den her situation, også i Grønland. Og jeg forstår godt den skepsis, som rigtig mange føler i Grønland. Fordi i mange år, altså siden 2019, har vi jo været skeptiske. Vi har ikke kunne sove, vi har været bekymrede. Børn i skolen vil gerne have radioen tændt for at vide, om der udbrød krig osv. Altså, det er jo det bagtæppe, som mange af os husker. Ja. Og derfor får man at vide lige pludselig, at nu kan vi godt lide amerikanerne. Ja. Eller nu har vi i hvert fald en aftale med dem. Ikke?
1: Der har jo også været bekymring selvfølgelig i Danmark, men bekymringen har jo nok været skruet lidt anderledes sammen og føltes anderledes i den her del af rigsfællesskabet, end den har føltes i Grønland. Og nu har du jo ikke været i Grønland, tænker jeg, siden at aftalen kom på plads. Men hvad har du hørt fra familie og venner og så videre, du har talt med, er der stadig den her grundbekymring, eller?
2: Ja, altså jeg sad i en flyver, da aftalen blev underskrevet, og prøvede at komme på nettet, så jeg lige kunne følge lidt med, ikke? Men det var lidt dårligt internet. Men jeg vil sige, at jeg er jo selvfølgelig i tæt kontakt med folk, og allerede der fredag aften, Grønlands tid, så talte jeg også med alle mulige, som jo også giver udtryk for en skepsis og en bekymring og sådan nogle ting. Jeg tænker, at der ligger det her store arbejde, og så må vi finde ud af, hvem gør hvad, og det vigtigste, det er, at vi gør noget. Fordi hvis vi er for forsigtige, og der ingenting sker, så tror jeg også, at der vil være en dyb skuffelse på en eller anden måde i det grønlandske samfund.
1: Selv med en underskrevet aftale, så var der for mange stadig bekymrede miner, for så rejser de sig jo op, Donald Trump og statsministeren og Jens Frederik og udenrigsministerne stod der også, og de skal fotograferes. Og så begynder pressen selvfølgelig med deres irriterende spørgsmål. Yeah. Og det lød jo sådan her. Is ownership off the table? Og som jeg forstår det, så starter der så kort tid efter det her en meget sådan

0: koreograferet klapsalve fra ansatte på, i Udenrigsministeriet og på konsulater osv., som klapper hen over journalisterne, sådan at, at det på en eller anden måde overdøver det, der bliver spurgt om, Mogens. Men
1: jeg tror faktisk, at Trumps egne rådgiver...
0: De begyndte også at klappe.
1: De klappede med derfor, for at undgå, at han begyndte at
0: holde du vejret, fordi, Mogens, var du også nervøs for sådan et Zelensky-øjeblik?
1: Ja, vi har været, jeg tror, alle har været bange for til allersidste øjeblik, hvad der kunne ske, så han følte sig provokeret. Og tanken var jo også, strejfede os jo netop også, hvad er det nu for en setting, de laver? Skal han stå og rable en halv time, inden han skriver under? Ligesom han har gjort ved så mange udenlandske gæster. Men det var jo meget, meget fint vigtigt, at det her var koreograferet til at foregå i et lille rum i FN af alle steder, og at han på alle måder var presset af alle de andre møder, han skulle have.
0: Han havde travlt.
1: Ja, det var godt tænkt, hvis
0: han havde meget
1: været tænkt igennem. Og derfor kom der jo ikke noget.
0: Nej.
1: Overhovedet. Og jeg tror ikke engang, han havde tænkt sig at svare på det der spørgsmål, selvom han var blevet, men de sørgede jo for, at han kom ud.
0: Ja, ud i tekøkkenet bagved. Ja,
1: men altså, det der med, at det foregik i FN, det har jo en symbolværdi, som man faktisk skal understrege, ikke? Fordi nu har vi haft så mange vrøvl med den der rablende præsident om, hvordan han overhovedet forholder sig til nogen form for international orden, internationale aftaler, traktater osv., som han har brugt på stribe. Det er jo sådan en lille bitte styrkelse af vores kort i det her, at det foregår i FN-sammenhængen. Mm.
0: Det kan vi godt lide.
1: Ja, det kan vi godt lide.
2: Jeg har samme holdning til Trump, som alle andre har, men jeg synes, vi fokuserer alt for meget på ham, og at vi glemmer, at ownership betyder noget andet. Vi kendte ikke Trump, da han kom til, men det gør Amerika. Han er utrolig kendt allerede før han kom til.
0: Det må man sige.
2: Han har skrevet en bog, hvor han siger, at hvis bare vi trumfer det igennem, så kan vi lave en god deal osv. Og ownership betyder jo ikke bare, som vi tror, at eje noget. Du kan tage ownership til en tanke, du kan tage ownership til noget. Og han mener nu, med rette eller urette, at han har ownership.
0: En form for kontrol.
2: Han har fået det igennem, han ville, og der er vi nok lidt lokale danske, når vi tror, at det undersigt betyder, at man har et skyde, og man har købt noget.
1: Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at han gerne ville have haft et skyde.
0: Ja, altså, han kunne et lille bitte skyde.
1: Det tror jeg ikke, man skal...
2: Nej, ikke klart, det er enig med dig, men han har ownership nu, tror han, eller mener han.
1: Ja, det kan han sige, Og om det så er mere, end han nogensinde har haft, det er noget andet.
3: Og det, man måske lige skal huske på, det var, at han var på talerstolen lige forinden, hvor han holdt tale i FN. Og noget af det sidste, han siger, det var, at jeg er lidt i tvivl, om jeg skal udslette Iran.
0: Ja.
3: Altså, det er bare for at sige, at det er den mand, vi har at gøre med. Og så går han ind og er meget gentleman-agtig. Og det er derfor, jeg er skeptisk. Plus, at han jo sådan set har trukket det amerikanske tilskud til FN, som ligger på, 22% af FN's budget, ikke? Ja. Så FN er jo også lidt en skygge af sig selv, må man sige, i forhold til, hvordan det har været. Så jeg synes jo, den der skepsis og den der sund fornuft, den får vi brug for i den tid, der er fra nu og indtil han forlader det Hvide Hus.
0: Og i virkeligheden utroligt lidt af hans tale til FN, der handlede om Grønland. Ikke? Det var en parentes i en lang, relativt lang tale, nogle 30 minutter, mener det var, hvor han talte mest om Iran. Jeg vil godt lige, en ting, som jeg synes var interessant ved aftalen, som jeg selvfølgelig også har kigget lidt på, det er jo, hvordan relationerne hvordan vores relation til hinanden, til USA, til Grønland og så videre er forandret, hvis man kigger på aftalen fra 51, som den nye aftale jo så bygger ovenpå, så står der i starten
2: og har forbedret.
0: Og har forbedret som du også siger, at det er en traktat mellem regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret i Grønland. Og hvis man kigger på den nye aftale, så er det en aftale mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut og Amerikas Forenede Stater. Altså, så det er ikke en aftale om Grønland. Det er en aftale med Grønland. Ja. Og det er vel... Er det ikke næsten... Altså, der er mange vigtige ting, men er det ikke ret vigtigt?
3: det er super vigtigt, og det er jo en af de gode ting, vi har fået af den her krise. Det er jo sådan set, at...
0: det er sådan, dels, Grønland er der, findes?
3: Ja, altså dels er der kommet en opmærksomhed. Der er en af mine gode venner i Grønland, som sagde, det er ligesom en gave, men bare en rigtig dårlig indpakning. Ja. Altså, du ved. og samtidig er det også en anerkendelse af både suveræniteten i, at det er Grønland, der bestemmer, og at vi har den relation til Danmark, som vi har. Og det er jo også en anerkendelse af, at fremtiden i Grønland, den skal besluttes af det grønlandske folk. Og det kan man sige, det anerkender alle, og det gør man også i EU, det gør man også i Danmark på en helt anden måde, end man gjorde for 8 år siden. Og det synes jeg er positivt.
0: Grønland har jo gradvist fået større roller i de her aftaler. Det skal også lige retfærdigvis siges. For eksempel var der i 2004 Igaliku-aftalen.
3: Igaliku.
0: Siger næsten rigtigt.
3: Ja.
0: Som Pia Stig skrev under sammen med Josef Mosfeldt og Colin Powell. Det var så udenrigsministerne, kan man sige, der fik lov til det. Der, hvor Grønland spillede en større rolle. Men nu Jens Frederik Nielsen i FN i New York, sammen med Donald Trump. Det er vel relativt væsentligt, og det betyder jo en hel del, at han var med til underskrivelsen. Det fortæller også her den politiske analytiker, Lars Trier Mogensen, som også er grønlandskender til P1 Morgen.
4: Selvom Grønland altså formelt set, kan man sige, har fået klare veje ud af rigsfællesskabet, så vil det tage væsentligt længere over. Det kan man både se på anerkendelsen, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her er for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra den side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
0: Ja, altså i snakken om selvstændighed, så er der klare veje, men længere år, siger Trier Mogensen. Giver det mening, Tom?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Jeg synes, at det er fuldstændig indlysende, at rigsfællesskabet med Færøerne også, at det skal være på øjenhøjde. Det er slet ikke til at diskutere. Og jeg er så træt af den offerrolle, som man tildeler Grønland. Jeg kan love dig, at Jonsson Motzfeldt, Lars Emil Johansen, Moses Olsen, den gruppe der, Jonas, der vender sig i sin grav, når man taler om offerrolle, at sige, han var teolog, men han ville alligevel have bandet og sige, alt det pis med offerrolle, det vil jeg ikke høre på. Altså, og her er der et fællesskab. Mm. Jeg sagde til Aja for et øjeblik siden, at den største anerkendelse, jeg som minister fik jeg fra Hans Lynge. Han sendte mig en akvarel over Godthåbsfjorden, og så skriver han, at det fryser 17 grader, og fjorden damper, og så skriver han, kære minister, du er den første minister, der tager os grønlænder alvorligt nok til at være skændes med os. Og det er der, vi skal hen. Mm. Vi skal holde op med at være nedladende og arrogant og sige, ah ja, det var også så synd, vi har været en ond koloni og stakkels grønlænder og sådan noget. Aja er ingen stakkels grønlænder. Hun er en intelligent kvinde, der sidder siden af mig på i øjenhøjde, og det er den holdning, vi skal have. Og det synes jeg kommer her.
0: Ja. Er Grønland klar til det her?
3: Grønland er klar til et mere ligeværdigt samarbejde, det er der ingen tvivl om. Og jeg synes egentlig også, at vi ser nogle politikere, som er mere sådan selvbevidste, kan man sige. Ikke? Altså, det er den yngre generation, som egentlig gerne vil repræsentere sig selv. Intet om os uden os, som jeg har sagt i årtier, og som jo også er noget, Naalakkersuisut har taget til sig, viser det jo rigtig godt. Det kræver også, at vi er mindst dobbelt så velforberedte, når vi kommer til bordet, som dem, der er vant til at sidde ved bordet. Og det er vi som regel også. Men jeg synes også, at altså, og det er jo derfor, jeg synes, der er et efterspil i virkeligheden, også mellem Grønland og Danmark i forhold til at finde ud af, hvordan skaber vi den der ligeværdighed, hvordan taler vi. Og det, man måske skal også lægge mærke til, det er jo også, at statsministeren typisk nævner Grønland, og så Danmark, og så USA. Og det er jo netop den der respekt for, og, hvad skal man sige, at give Grønland noget mere plads til også at repræsentere sig selv. Så jeg synes bestemt, at vi er på vej, men der er stadigvæk et stykke.
0: Hvor passer denne her nye aftale ind i hele sådan selvstændighedsdiskussionen og debatten?
3: Altså, jeg synes lidt, det er en intellektuel analyse af noget, som er politisk. Forstår mig ret. Jeg forstår godt, hvad Lars Trier Mogensen ligesom giver udtryk for, men vi ved også, hvor hurtigt tingene kan ændre sig i Grønland. Ja. Og det er, der er sådan, man kan kigge faktuelt på, hvordan ser det ud med Grønlands økonomi, og så kan man tage sådan en den diskurs i forhold til at forstå Grønlands selvstændighed og sige, altså kig på papiret, jeg er ikke råd til det, agtigt, ikke? Eller så kan man tage den mere politiske og sige, jeg tror, det handler rigtig meget om selvbestemmelse. Og der er 30 områder, der stadigvæk bliver varetaget på vegne af det danske Folketing, 4.000 kilometer væk fra der, hvor det skal udføres. Typisk er nogen, som måske er valgt i Randers og Vejle, alle mulige andre steder, der aldrig nogensinde har været i Grønland.
0: Ja.
3: det giver sund fornuft, at Grønland beslutter noget mere selv, at Grønland har langt større indflydelse på egne områder, men også at man har en tillid til det. Jeg er enig med Tom i, at jeg tror, det der med at ture og skændes og ture at være uenige, men også ture at stille krav fra den side til Grønland. Altså det er også derfor, jeg i tale sætter den her misforståede hensyn, som jeg synes, der har været lidt fra den side i mange, mange år, til at jeg synes, det er fint at stille krav til hinanden. Det er også det, der ligger i at møde hinanden ligeværdigt. Og jeg mener, man kan sagtens være ligeværdig, også på trods af de meget store forskelle, der er både befolkningsmæssigt og geografisk. Så det er det, jeg arbejdede for. Og så har jeg jo selv været med til at sikre store investeringer i Danmark i noget, som egentlig var grønlandske anlægner. Men jeg synes, det er for... Altså, nu har bekæmpelse af seksuel overgreb for eksempel været en stor ting, som jeg arbejdede for igennem mit liv i forhold til børn, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi italesætter det. Jeg mener, det er enormt traumatiserende for de børn. Og der fik jeg sikret 80 millioner kroner, og det er nok noget af det, jeg er allermest stolt af. Og der blev der jo snakket om, at man ruller tingene tilbage. Altså, at Danmark pludselig betaler for noget, vi selv har ansvar for. Men der vil jeg egentlig sige, at et barn, der oplevede seksuel overgreb, er nok ikke så optaget af, om pengene kommer fra Grønland eller fra Danmark. De er glade for, at hjælpen er der.
0: Vi skal snakke Grønland igen senere i programmet, Mogens, men en sidste bemærkning?
1: Jamen, det der jo er sket, som jeg oplever det, det er, at hele Trump-trollen i horisonten,
0: har jo givet... Du putter ham op i en sky, når du ser Trump.
1: Det har ligesom givet den der diskussion om selvstændighed og uafhængighed en større klarhed.
0: Ja.
1: En nation med 56.000 mennesker vil aldrig blive uafhængig, uanset om de bliver selvstændige. De skal læne sig op af nogen.
0: Det skal være med et fællesskab.
1: Og så må man jo så, må grønlænderne selv tage stilling til, i sidste ende, hvem de vil læne sig mest op af.
0: Ja.
1: Men,
0: også hvor meget, eller hvad?
3: Og måske læne sig op af flere, altså, i virkeligheden.
1: Jamen, det er jo mere, er det Danmark, Europa, eller er det USA, når vi efterhånden finder ud af, hvordan det er, vores relationer bedst varetages. Og der håber og tror jeg da, fordi vi alligevel er så meget i familie med hinanden, vokset op med hinanden, med alle de problemer, det selvfølgelig altid giver, at Grønland vil blive med at læne sig op af os, uanset hvad den statsretlige ramme ender med at blive.
0: Vi slutter lige den her første Grønlandsblok med sådan et skriksen, pyha. Pyha.
3: Yes.
0: Slipper ikke emnet, tror jeg, Naja, men giver ordet videre til dem, der lytter med.
5: Utrolig mange gode spørgsmål. Også sådan lidt noget public service i på en eller anden måde. Mange lyttere, der skriver nogle tekniske spørgsmål, blandt andet Bjarne her, synes egentlig, det er et godt spørgsmål. Mogens, det kan være, at du kan svare på det. Hvorledes kan regeringsledere indgå en aftale om Grønland uden deres parlamenters godkendelse?
1: Det kan de heller ikke, og det skal godkendes både i det grønlandske og det danske parlament. Det er lidt mere tvivlsomt, om det skal godkendes i det amerikanske. Amerikanerne har stort set aldrig kunne få godkendt internationale aftaler, ratificeret dem, som det hedder, i senatet. Så det er slet ikke sikkert, at Trump vil forsøge det. Og egentlig var vi jo mere interesseret i, hvis han faktisk også fik det, eller de gjorde det i Amerika. Men det er vi usikre på. Men vi kan ikke... Som dansk regering, og grønlænderne kan ikke som grønlandsk regering, bare aftale sådan noget, uden at få det ratificeret.
5: Ja. Og nu har vi jo hørt en bred enighed blandt i hvert fald de danske politikere omkring, at det er en god aftale, den enighed gengiver I her i studiet. Der er mange lyttere, der er skeptiske, ligesom du også siger, Aja, det handler om at få folk med. En skriver her, en god aftale, men der er stadig 2 år tilbage, hvor Trump kan nå at ødelægge det hele. Og der er sådan forskellige nuancer af den her form for bekymring i indbakken. Altså, hvilken opgave er det, der ligger i at få folk med på den her aftale? Du var lidt inde på det.
3: Jamen, jeg synes, det handler om at komme ud og tale med folk og forklare de detaljer, der er i det, og der er jo ingen dumme spørgsmål. Jeg synes, det der med at det har været sådan lidt som en tyv i natten, og det virkede lidt som om Trump måske tog både Grønland og Danmark lidt med bukserne nede i forhold til at melde aftalen ud. før man ligesom var klar til at sige noget. Så vi har sådan skulle gå i flere dage og sige, det er en god aftale, I må stole på os, indtil at den bliver underskrevet. Og så er der, der er en opgave efterfølgende til at komme ud og snakke med befolkningen. Jeg er ikke i tvivl om, at et flertal i Inatsisartut kommer til at underskrive. Det er i hvert fald de signaler, der ligesom bliver sendt. Så derfor er jeg også ret tryg ved, at den her aftale, den skal nok ligesom få den opbakning, der er brug for.
5: Er det gået lidt for hurtigt? Altså, kan man snakke om, at der kunne have været brug for en længere indfasningsperiode, altså at man skulle have hørt mere om den her aftale, inden at det bare fra den ene dag til den anden er, nu åbner der to baser i Grønland?
3: Jeg ser det som det mulige kunst, og det er også derfor, jeg synes, både diplomaterne og politikerne har gjort det klogt. Vil de have ønsket, at de kunne have gjort det anderledes? Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Men når du handler med en mand som Trump, så tror jeg også, man må erkende, så er det mulige kunst. Mm.
5: Så er der også de helt store spørgsmål, blandt andet Torben fra Tønder her, der skriver, hvordan skal rigsfællesskabet udvikles i fremtiden? Er vi tilfredse med, hvordan vi gør tingene i dag? Og kan vi overhovedet blive enige om, hvilken vej den udvikling skal tage? Tom, du har jo været lidt inde på det her med, at en del af det ligeværdige forhold mellem Danmark og Grønland gælder også om, at vi danskere skal turde diskutere, hvad det er, vi vil have ud af rigsfællesskabet. Kan du sådan med det danske perspektiv svare, Torben, her på, hvordan du mener, rigsfællesskabet skal udvikles i fremtiden?
2: Ja, jeg synes for det første, at vi skal holde op med at tale om bloktilskud. Jeg har også venner, som siger, at det koster så utrolig mange penge, og de laver vrøvl hele tiden. Hvorfor skal vi have Grønland? Det er sådan en holdning. Den holdning er for lille. Vi har virkelig en mulighed som rigsfællesskab for at have et globalt, arktisk globalt stormagtsperspektiv, og det synes jeg er meget, meget, meget mere værd end penge. Men jeg vil godt sige, at det med ligeværdighed vil fortælle, hvorfor, og også til lytteren her, hvorfor vi nedlagde Ministeriet for Grønland, ejer sagde for et øjeblik siden, at der er 30 områder, man kunne overtage for Danmark. Jamen, Danmark vil gerne give dem. Det er Grønland, der ikke er bare til at tage det endnu. Vi havde Ministeriet for Grønland, da jeg trådte til 1982, var der 10.000 ansatte. Og der var en omsætning på 2 milliarder. Da jeg forestod slutter og nedlægge ministeriet i 87, var der 2.500 ansatte, og omsætningen i ministeriet var 600 millioner, fordi resten var overført, og jeg havde to grunde til at overføre det, at svare på det her spørgsmål. Den ene grund var simpelthen, at det var grønlandsk ansvar, men også, og nu vil jeg nødigt polemisere over for ejer, men det var for nemt at være grønlandsk politiker og gøre karriere som politiker i Grønland. Ved at skælde ud på Danmark, ved at skælde ud på mig, ved at skælde ud for Ministeriet for Grønland, så kunne man gøre karriere. Og det er heldigvis færdigt. Nu er det ikke nok, og det vil sige, at nu må man vælge som politiker i Grønland, er grønlænder for det, man gør i Grønland.
5: Det er interessant, det her perspektiv, du siger med, at Danmark skal bruge Grønland til sådan et arktisk stormagtsperspektiv. Er det noget, som Grønland er enig i? Er det noget, der vil være godt for den grønlandske befolkning?
3: Altså, det er ikke savner ved at sidde i Folketinget, det er at forsvare andre politikers standpunkt. Og det vil sige, lige præcis i det her spørgsmål, så er det jo et udtryk for det, som mange andre politikere end jeg selv har stået for. Og jeg vil sige, at jeg synes, diskussionen bliver reduceret lidt til noget økonomi. Og jeg vil sige, at der er både noget historik, der er noget familiebånd, som er flettet ind i hinanden, der er noget også noget politisk, hvad skal man sige, historik, hvor vi ligesom står stærkere sammen, mener jeg. Og jeg har været meget, meget, meget fortaler for, at vi skal finde en anden måde at være med hinanden på, som er mere ligeværdig, mere moderne. Og det handler ikke kun om økonomi, men det handler i høj grad også om altså, hvorfor ikke vise andre oprindelige folk, hvordan man kan gøre det klogt? Og jeg kan huske, dengang jeg blev ansat i FN, jeg arbejdede med oprindelige folks rettigheder. Og der fik jeg at vide, at Grønland og Danmark, det er bare et forbillede for, hvordan oprindelige folk bliver behandlet. Og jeg sad bare og tænkte, what? Fordi jeg var bare vokset op i hele min barndom og hele min ungdom i Grønland med, at Danmark kan vi ikke lide-agtigt. Altså bare for at sige det ærligt.
2: Sige det igen og igen og igen.
3: Og hvor jeg sådan tænker, og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis, jeg kan godt se alle nuancerne, og jeg kan også godt se alt det gode, og jeg er også gift med en dansk mand, og bor både i Grønland og i Danmark. Ikke? Så det er bare for at sige, at jeg tror, det handler rigtig meget om forsoning. Jeg tror, det handler rigtig meget om at finde det fælles grundlag, en fælles sandhed for, hvad var det for en historik, vi havde? Hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have i fællesskab? Og det er sådan set det, jeg er optaget af.
5: Og netop forsoningsspørgsmålet, det kommer vi faktisk ind på senere her i programmet i time 2, hvor vi også skal vende...
0: Det er bare Mogens eksploderer, hvis han ikke får ordet. så har vi altså en Mogens eksplosion hernede.
1: Okay, Mogens, jeg har brug for at sige... Jeg forhandlede jo gennem ret mange år faktisk bloktilskud med Grønland, med mine gode venner, Jonathan og Dusi og så videre. Og den der med, at der er nogle danskere, der siger, hvor skal jeg bruge alle de penge på det der? Lad dem sejle deres egen sø. Det findes. Men jeg har faktisk aldrig mødt en særlig opposition imod, hvor mange penge man skulle sende til Grønland. Altså, der har været en grundlæggende forståelse, uanset hvad vi kalder det, og vi skal sikkert kalde det noget nyt, det er enig med ejer i, men der har været en grundlæggende forståelse af, at når vi var et rigsfællesskab, så skulle have en kommunal udligning, mellem kommunal udligning, og den skulle være særlig stor i Grønland, fordi de havde et lavere udgangspunkt. Den forståelse har været der aldrig nogensinde for alvor i Folketinget mødt en modstand imod det, vi så sendte til Grønland.
5: Og jeg kan så sige, at både Ejer og Tom sidder her og nikker med og enigt i det, Mogens siger. Prøv at høre, vi lukker sms-blokken nu, men det er rigtig dejligt. I blander jer. Det må I gerne fortsætte med at gøre i løbet af programmet i dag. I sender en besked ind til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Det er som om, at trusselsvurderingerne, de kommer lidt hurtigere og lidt oftere i denne her tid, end de plejer at gøre. Torsdag så var der så rimelig pludseligt, i hvert fald for mig, pressemøde, og det var forsvarsminister Jeppe Bruus, og det var Thomas Arnkilde, der er chef for Forsvars Efterretningstjeneste, FE, og så var det chefen for Forsvarskommandoen, general Michael Hylgaard, som holdt pressemøde. Og Aja, fik du fulgt med det også?
3: Det gjorde jeg, selvfølgelig.
0: er det bare, det føles ikke helt normalt?
3: Nej.
0: Gør det det?
3: Nej, det, og alligevel synes jeg, det er rigtig fint. Altså, jeg har jo siddet i forsvarsudvalget i alle 11 år.
0: Ja. Men var der mange pressemøder i den periode? Jeg synes, jeg kan ikke huske, at der var mange forsvars...
3: Altså, der kommer sådan, jo flere og flere. Det må man sige.
0: Ja,
3: altså, man kan sige, det, for det første, det gælder jo ikke for Grønland og Færøerne, men jeg tror, det er meget tydeligt for os alle sammen, at der er en grad af en hybridkrig. Og det tænker jeg, mange af os egentlig godt har været bevidst om, og derfor tænker jeg, at det er rigtig fint, at man går ud og ligesom melder ud, at hvad skal man sige, det eskalerer ikke voldsomt, men der er trods alt en højere og højere grad af hybridkrig i Europa.
0: Ja, du sagde jo som minister før, ja det er jo så før murens fald i virkeligheden, Tom, holdt de tit pressemøder om sådan trusselsvurderingen?
2: Nej, hvis vi gjorde det, så kom der ingen presse.
0: Nej. så der er noget nyt i det her?
2: Det er der, og det er der også i Tyskland, hvor jeg bor. Altså, ja. Det er faktisk alvorligt, det her. I Leipzig, vi taler om mange ting i Danmark, men i Leipzig i lufthavnen har indenrigsministeren sagt, at han har viden om, at det var Rusland,
0: ja.
2: Ikke nogen andre. Rusland, der kom med en drone,
0: ja.
2: Som var i stand til at springe en transportflymaskine, der skulle til Ukraine i luften. Og indenrigsministeren gik ud og sagde, at det her er krig. Og det her er en hybridkrig, og det skal vi ikke tage let på. Vi er i Tyskland ved at, det er egentlig forfærdeligt at tænke på, men at finde de bunkere, man i sin tid havde brug for, som jo er brugt til alt muligt forskelligt, og få dem sat i stand igen. Det vil sige, at i Tyskland er, ikke angsten, men viden om, at vi er i en ægte hybridkrig, ja. Er meget, meget stærk i Tyskland.
0: Ja, jeg vil godt lige spille et klip for jer fra pressemødet. Der var en del snak om hybridkrig til det her pressemøde. Og så var Thomas Arnkilde, som altså FE-chefen, jo i gang her, hvor han ligesom har tre hovedpointer, han gerne vil understrege, og han starter selvfølgelig med den første.
6: Vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil angribe et NATO-land. Altså, er det ikke, Mogens, ret vildt at høre en FE-chef sige det højt?
1: Jamen, det er helt sikkert rigtigt, at der er en risiko. Men nu så jeg et interview, som her Amarpour havde med Estlands udenrigsminister foran FN i forgårs, tror jeg det var.
0: Amarpour, ja, fra CNN,
1: ja,
0: eller hvad?
1: Ja, fra CNN. Hun spurgte jo om det samme, fordi man har jo altid i den her diskussion de sidste par år fokuseret om byen Narva, der ligger lige op af grænsen til Rusland, og i øvrigt har et russisk befolkningsflertal, ja. At den estiske by kunne være det, man brugte for at sige beskytte de lokale russere,
0: ja.
1: Til det angreb. Og der, han virkede, han var meget klar i sin analyse af Ruslands alle dårlige hensigter, men han sagde også, vi har bygget så meget værn op der, så det bliver ikke nemt for dem.
7: Nej.
1: Og derfor tror jeg, at man skal koncentrere sig om den del af den russiske trussel, som er de elektroniske angreb og sabotagehandlinger. Okay. Det er langt,
7: det, vi skal tage alvorligt.
1: Det er det, vi skal tage alvorligt. Det er okay. Det, der er meget nærliggende.
7: For jeg
1: det er det, der forsøges i øjeblikket. Altså hele, ikke at angribe for eksempel elnettet, men for at finde ud af, hvor er hullerne, ja. Så vi kan angribe det. Og det er der, vi skal virkelig sætte beskyttelsesforanstaltninger ind og er i gang med det. Men det andet, tror jeg, ikke er særlig sandsynligt.
7: Men du var bestyrelsesformand, eller hvad?
1: Ja, i Energinet. Ja.
7: I Energinet indtil for nylig, Måns?
1: Ja, indtil august, ja.
7: Sad du og afviste russiske hacker, eller var det noget, du oplevede?
1: Jeg tror ikke, at vi sådan identificerede hacker enkeltvis, men nej. Vi kunne se, at strømmen i det var meget.
7: Var det noget?
1: Kraftigt, ja.
7: Ja,
1: og det tror jeg, alle infrastrukturer er udsat for. Det er også vandværker. Vi har set vandværker, der er blevet angrebet.
7: Mm.
1: Det der foregår, eller forberedelse til det der foregår.
7: Kan du sige lidt mere om frekvensen?
1: Nej, det kan jeg ikke. Men det er klart, der er en større aktivitet på nettet, og der er en større risiko, som vi må beskytte os imod. Mm. Det er der, vi skal bruge kræfterne.
2: Og det oplever vi også i Tyskland,
1: ja,
2: virkelig.
1: Ja, ja.
7: Mm. Det er bare fordi, inde i mig, der er der en angst lille fyr, som bliver rigtig nervøs, når de voksne begynder at tale om rigtig krig og invasion af et NATO-land. Aja, kan du ikke også godt... Altså, synes du ikke også, at det lyder ildevarslende?
3: Jo, og jeg kan måske også tilføje, at et af vores børn er i Letland, er udsendt på Camp Valdemar, og er en del af det danske forsvar. Og jeg er ikke i tvivl om, at de gør, hvad de kan for at passe på dem. Men det giver bare en anden dimension. Og når man har siddet i forsvarsudvalget, og nogle gange også måske kan føle, at man træffer sådan lidt teoretiske beslutninger om noget, så giver det bare en anden dimension, når det er en af ens egne børn, der er derude. Så det er også bare for at udtrykke min allerstørste respekt til de pårørende, der også er til mange af de udsendte, og dem, der har været udsendt tidligere, og veteranerne. Så det er, ja, det er en vigtig del også at have fokus på.
7: Vi taler lidt videre om sikkerhedssituationen i forhold til Rusland, og vi har også andre emner på tapetet. Vi skal selvfølgelig tale mere Grønland. Vi skal også tale fodbold, så det bliver lidt af hvert den kommende time af Svingdøren. Panelet bliver selvfølgelig siddende for nyt i kaffekopperne, og så gør vi plads til Radioavisen.
8: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader, og det er flere blevet godt trætte af. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år. Det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
9: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
10: Jo, men jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen,
11: de må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
12: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
8: Hvem der har ansvaret for cykelrodet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener også, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret. Det samme ved Københavns Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
13: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
8: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne de cykler, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at ejeren af cyklen betaler regningen. På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
14: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
8: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, er det i erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gølmansø.
15: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
8: Selskabet bag ChatGPT, amerikanske OpenAI, har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter for selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter for selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Tidligere på ugen kom det frem, at AI-agenter fra OpenAI havde hacket sig ind i en australsk sundhedsdatabase. Vi får tørvejr i aften og i nat og ned til mellem 5 og 11 grader, lidt luner ved kysterne. Det bliver mest klart, men der kan komme tågebanker nogle steder. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det er svingdøren-tid på en lørdag formiddag, hvor vi er godt i gang. Står midt i en snak om det pressemøde, som altså fandt sted i løbet af ugen, hvor at blandt andet FE-chefen og chefen for Forsvarskommandoen og vores forsvarsminister jo endnu en gang understregede, den er helt gal med med russerne. Og jeg synes, at det her med et angreb ind i et NATO-land, som grænser op til Rusland, jeg hedder jo Tony Scott, og velkommen til, og panelet i dag, undskyld, hvis du lige er stedet på. Tom Højm, tidligere grønlandsminister, CD'er, Centrumdemokrat, som det hedder, Aja Chemnitz, AI'er, medlem af Folketinget.
3: IA'er,
7: undskyld. Yeah. Jamen, det går ikke, når jeg prøver at huske ting i hovedet. Det skal jeg ikke bruge.
3: Og AI er jo en stor ting i dag, ikke? Så?
7: Ja. Skal man have styr på. Medlem af Folketinget og Mogens Lykketoft, Socialdemokrat. Og det er jo bare det der med et NATO-land, som grænser op til Rusland. Det er jo ikke specielt svært at lige google det. Hvad kunne det være for et land? Og der er jo ikke så mange muligheder. Det er Norge, Finland, det er Estland, Letland, Estland og Litauen, og så er det Polen. Og det gør vel, Tom, så på en eller anden måde opgaven nemmere, eller hvad? Når vi ved, vi siger, at der er chancen for, at de angriber ind i et NATO-land, der grænser op til, og det er jo den grænse.
2: Jeg tror ikke på sådan et fysisk angreb, men du har jo ret. Her er det interessant at se, at tidligere, ikke nu, tidligere kunne man måske endda have tænkt på Finland, men efter at Finland og Sverige, hvad man aldrig ville have troet, er både medlem af NATO og i EU. Jeg mener, jeg var udenrigskonsulent i Stockholm i sin tid. Hvis jeg havde sagt, at Palme Sverige engang ville være medlem af NATO over EU, så ville jeg blive fyret.
7: Ja.
2: Men det er altså ikke de lande, vi taler om, de baltiske lande. Det er der er en risiko, og det er også der, man har en mulighed for at sætte en kile ind. Jeg bor jo uden for landets grænse, så derfor kan jeg tage hatten af for det dansk-tyske fællesskab med mindretallene, både de danske mindretal i nordtysk land og det tyske mindretal i Syddanmark.
7: Mm.
2: Sådan er det jo desværre ikke alle steder. Og det vil sige, at der er en uro i disse baltiske lande, og jeg vil håbe, at det aldrig bliver aktuelt, og jeg er sikker på, at det ikke bliver aktuelt, men Estland vil jo være en mulighed der. Men jeg Estland tror, som Mogens, at det er hybridkrig, vi taler om, ja, og det er trusler, men det er ikke et land. Og så er de jo altså op på mærkerne også i Polen. Altså, hvis I hører, hvad Polen gør i øjeblikket, sådan de er meget bevidst om den risiko.
7: Ja, de deler selvfølgelig også en stor portionsgrænse med Ukraine og har haft, kan man sige, den del af konflikten ret tændt inde på livet. Nu nævner I Estland som en mulighed, et sted, hvor at russerne kunne tænke sig at ville under påskud af det her med at beskytte et mindretal angribe ind i et NATO-land. Man kan jo altid diskutere, hvad er overhovedet sådan et mindretal? Er det, fordi man er etnisk russer? Er det, fordi man taler russisk? Er det, fordi at man er født i Rusland? Er man russisk statsborger? Og så videre. Og sådan nogle definitioner, de kan jo hele tiden bevæge sig og være bøjelige. Jeg tænkte, at sådan et russisk mindretal, det kunne være også i Letland, hvor du fortalte din søn, Aja, er en del af forsvaret der. Der er jo en fjerdedel af befolkningen, som har russiske aner, og det er noget, som vi har beskæftiget os med gennem tiden. Jeg har været i arkivet, og her er vi tilbage i 1998. Og der er valg i Letland, og TV-avisen er rejst til det østlige Letland, fordi de skal blandt andet, udover at der skal være valg til parlamentet, stemme om en liberalisering af statsborgerskabsloven.
16: Masha ved det ikke, men hun og nogle tusind andre russisktalende børn er genstande for en hed politisk strid i Letland. Den nye lov giver nemlig automatisk statsborgerskab til børn, der er født efter, at Letland blev selvstændigt. Og netop det punkt i loven har ledt til, at den er blevet sat til folkeafstemning. Storebror Leonid vil også hurtigt kunne få statsborgerskab, mens forældrene nok må vente lidt endnu, selvom de for øvrigt opfylder kravene til sprogkundskab. Jelena flyttede til Letland, da hun blev gift, og kom dermed til at tilhøre det store russiske mindretal i Letland. Her i Daugavpils er russerne faktisk i flertal. Russiske politikere startede i foråret en kampagne for de lettiske russere, blandt andet med boykot af lettiske varer, og nu ligger der altså en ny lov. Den er også kommet til efter pres fra EU, der har kritiseret Letlands behandling af russerne. Jelena mener, at politikere både i Letland og Rusland har søgt at skabe en konflikt mellem russere og letter.
7: De vedtog så loven, og lettisk statsborgerskab bliver nemmere. Det her, Mogens, det handler jo på en eller anden måde om at vinde folks sjæl. Altså, det er jo deres hjerter på en eller anden måde, at få dem til at føle sig som en del af vores fællesskab, tænker jeg. Du har jo været med på rejsen med en stor del af udvidelsen mod øst omkring EU og så videre. Har vi været gode nok til at give de mennesker, der bor i grænseområderne, kærlighed?
1: Nej, man kunne være besvindelig at sige, at vi har måske også et problem med det i Danmark, med dem, der er indvandret overhovedet.
7: Det behøver ikke være tæt på en grænse, eller hvad?
1: Nej. Det skulle jo gerne være sådan, at alle dem, der vil et land, også kan blive statsborger i det land. Men, hvis ikke de har gjort noget helt forkert. Men de her problemer i baltiske lande er selvfølgelig af en anden karakter. De har været udsat for en grusom besættelse under Stalin i flere omgange. Mange har familie, der er røget til Sibirien, og der er kommet en russisk indvandring, som sådan set nærmest var en tvangsflytning af russere ind i de baltiske lande. Og det er de jo bange for, når de så er blevet selvstændige, hvad det kan føre til. Og derfor har de haft nogle stramme krav til de russere, der var der ved selvstændigheden, hvordan de kunne blive statsborger. En af dem, som i virkeligheden har været den største barriere for, at de kunne blive det, det er jo kravet, om de skulle kunne tale estisk eller lettisk. Men der er selvfølgelig også et betydeligt del af det mindretal, som holdningsmæssigt er orienteret mod Rusland stadigvæk. Det er der.
7: Altså det her med at vinde folks hjerter, eller overbevise dem om, at de er en del af et fællesskab, der måske, og så endda ikke ligger lige om hjørnet. Det tænker jeg, at du kan forholde dig til med din grønlandske baggrund. Altså, hvordan gør man det? Altså, det er jo selvfølgelig, det er jo lidt, altså, skal man manipulere folk? Hvordan får man folk over på sin side følelsesmæssigt?
3: Altså, jeg bliver jo altid lidt skeptisk, når der er nogen udefra, der siger, nu skal vi komme og redde det der mindretal i et andet land, ikke?
7: Ja.
3: Kan I følge mig?
7: Ja.
3: Og jeg tror i virkeligheden, at krigen i Ukraine måske også har lært os, at de der glidebaner skal vi altså ikke lade os narre af. Altså Krim for eksempel, hvad var det 2013 for eksempel, der burde vi måske have været lidt mere vågne. Altså fordi at det jo så viser sig, at der kom den her krig i Ukraine efterfølgende. Ja.
7: Men det var også et påskud om at beskytte et russisk mindretal, en annektering af et område, hvor der var mange russere.
1: Ja.
7: Og han havde også nationaliseret dygtigt nok jo Putin mange af ukrainerne til russere ved fristende statsborgerskabspakker osv.
3: Men altså, vi lever jo i en tid, hvor vi måske er tættere på den kolde krig, end vi har været i mange, mange år. Mm. Altså, og det er bare for at sige, at jeg tror virkelig, vi skal være meget vågne i de her år. USA sagde jo også, at de gerne vil vinde the hearts and minds of people in Greenland.
7: Det er det.
3: I Grønland. Og man kan også sige, at det har man måske også gjort på sin egen måde fra den side tilbage i historien. Jeg tror, at man skal kende historien for at kunne lære af de fejl, der også er begået, for ikke at kunne begå dem en gang til.
7: Ja.
3: Og jeg tror, i de her situationer, hvor vi er sådan lidt, hvad skal man sige, jeg tror ikke, Rusland kan overskue særlig meget på nuværende tidspunkt, fordi krigen i Ukraine selvfølgelig også koster meget, tager meget energi og så videre, ikke? Men jeg tror, det her med sådan at være mere påpasselig i forhold til, at der er nogen, der kommer og tror, at de skal belære os, eller de skal redde et mindretal. Jeg kan godt lide din kommentar også om det her med minoriteter eller indvandrere. Jeg kan godt nogle gange føle, at repræsentationen af mindretal i Folketinget sådan set ikke er repræsentativt, for at være helt ærlig. Og der er jo ingen tvivl om, at måden at tage sig af minoriteterne på i Danmark synes jeg stadigvæk, der er et stykke arbejde, som man stadigvæk kunne arbejde med. Ja. Altså, og jeg er helt med på tallene og udfordringerne og dilemmaerne, og det er jo sådan et stort emne at bevæge sig ind i. Men jeg kan bare se det her med at være en ud af mange, der skal repræsentere for eksempel grønlændere, på trods af, at vi har de der 17.000 grønlændere, og 25% af Grønlands befolkning bor i Danmark, og jo egentlig stemmer på danske politikere. Men at på en eller anden måde, så er magten lagt over til, at det skal være et grønlandsk folketingsmedlem, som skal repræsentere deres stemmer. Ikke? Og der synes jeg, at det nogle gange har været lidt op ad bakke at stå så meget alene i sådan nogle spørgsmål. Så der er jo, altså, det er også det der med at feje for egen dør, også i Danmark, og finde ud af, hvordan forholder vi os til vores egne minoriteter. Men selvfølgelig også ude i det geopolitiske spil, vær bevidst om de her glidebaner, fordi jeg tror, der er faktisk mere af dem, og det er jo det, som hybridkrig jo i virkeligheden også er. Det er, at vi er sådan lidt i tvivl, er det krig eller er det ikke krig? Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi har nogle måske klare definitioner på, hvordan forholder vi os til de der situationer, som er en gråzone.
0: Tom, nu siger ejer her, at det giver mindelser om den kolde krig, var det sådan, du sagde, Tom? Og jeg tænker ikke, at nødvendigvis det er en god idé at banke ny mur op, ned igennem Europa, bare lidt længere mod øst, men måske var det nemmere dengang, eller kan vi lære noget af den første kolde krig, eller altså?
2: Jeg tror i hvert fald, og her vil jeg meget gerne være positiv over for Danmark og danskere, men at danskere og mange danskere har et alt for snævert begreb om nationalitet. Jeg er naturligvis dansk, men jeg er også tysk, og man skal passe på også med at generalisere over mindreheder. Generelt, jeg har været rektor for europaskolerne i Oxford, i München og i Karlsruhe i 30 år, og jeg ved, at nationalitet er meget, meget svært, når man er en polsk far, der er gift med en spansk mor, og har tre børn, der er vokset op i Washington. Altså, livet er simpelthen blevet meget, meget mere kompliceret. Jeg havde 160 medarbejdere i min sidste skole her, og de var fra alle 27 EU-lande. De var selvfølgelig gift med hinanden, og en ting, man lærer i europaskolen, er, at man kan ikke sige, sådan er alle italienere, for det er de ikke, for man kender dem. Og sådan er alle tyskere ikke, og sådan er, at det tror jeg er vigtigt også. Husk på historien. Vi havde 250.000 tyske flygtninge her i Danmark efter 2. verdenskrig. De var ikke tyskere. De skulle ikke hjem til Tyskland. De skulle til Tyskland. De talte tilfældigvis tysk og kom fra Sudetenland og mange andre steder. Stalin sendte 100.000 tyskere til Kasakhstan, hvor de alle sammen døde. De var boede i Sovjet, og de var ikke tyskere. De talte bare tysk. Altså, vi skal også passe på med de mindretal, der er, og sige, at de har nogle bestemte karakteristikker. Det har de ikke. Verden er, og jeg vil ikke være belærende, men det er mit liv, at jeg er dobbelt statsborger, er virkelig udtryk for, at jeg er dobbelt statsborger. Mm-hmm. Og det er også mange, mange af de andre mindretal. Og vi gifter os heldigvis med hinanden. Jeg er lykkelig gift med min tyske kone, vi har sølvbryllup næste år. Og hendes børn og mine børn, de har det godt med hinanden. Altså, igen, ikke arrogant over for Danmark, men det danske nationalitetsbegreb er ikke tilsvarende.
0: Mm. Nej. Hvis vi lige lukker den tilbage ved pressemødet midt på ugen, var det torsdag, at det var Mogens, føler du dig så mere eller mindre tryg efter at det var afsluttet?
1: Altså, jeg har ikke nogen ændret holdning til det, og det der med at opfordre folk til at præbe, så de har til den nærmeste dag, det er jo netop ikke et svar på en langvarig krig, så skal vi tænke på noget helt andet. Det er, hvis de afbryder forsyninger af forskellige ting.
0: Okay, cool. Vi lukker den der. Inden vi kaster bolden over til Naja og nogle spørgsmål fra dig, der lytter med. Men inden vi når dertil, så kan vi lige hurtigt tage ugens quiz, og man kan vinde.
5: Man kan simpelthen vinde en P1-kop.
0: Man kan vinde koppen? Ja. Glemte du at få din præmie med?
3: Nej, men jeg er sådan, jeg elsker quizzer, og jeg er bare sådan, jeg skulle have forberedt mig lidt mere, så jeg havde bare glemt, at vi skulle.
1: Det er umuligt.
3: Ja.
1: Det er umuligt.
0: Det er meget uforudsigelig quiz, der er designet til at få Mogens Lykketoft på glatis. Ja. Nå, Trump, han talte jo om utrolig mange ting i sin FN-tale i ugen. Blandt andet ønskede han jo, at vi fremover skulle kalde den kunstige intelligens, eller AI, noget andet.
2: Super.
0: Ja. Super intelligens, det er rigtigt. Tror du, det bliver et hit, Tom?
2: Nej.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Nu har vi også vendet os til det. Hvorfor skal det hedde noget andet? Altså, det er der noget. Nå, ja. Dianas bror, altså prinsessen, har udgivet en bog, og i den, der kritiserer han jo så Kong Charles for hans udtalelser. i en telefonsamtale i forbindelse i tiden lige efter, at Diana gik bort. Hvad er det, han påstår, broren, at Charles har sagt?
1: At det nærmest var en lettelse.
0: Ja. Yeah.
1: Noget i den retning,
0: ikke? Ja, det er en del af det, tror jeg. Jeg kigger over på Naja, som jo er overdommer. Yeah. Er det tæt nok på?
3: Ja, det er tæt nok.
0: Det sagde han nemlig også, at det, han lød i hvert fald, som om det var en lettelse, ja, kan man sige. Det var også den tolkning. Ja. We will forget her soon. Vi glemmer hende snart.
1: Nå ja.
0: Skulle Charles.
3: Det håber man ikke, at han har sagt, hva'?
0: Angivelig har sagt. Ja. Det virker i hvert fald ikke...
3: Ikke særlig sympatisk.
0: Nej! Det kan man vist roligt sige.
1: Det virker heller ikke særlig tænkeligt, at han har udtrykt sig så uklogt, trods alt.
0: Ja, hvis han har været helt opløftet.
1: Det var jo en så meget anspændt familiesituation også.
2: Han var jo trods alt gift med hende, altså.
0: Ja, altså, man skulle tro, at det alligevel var meget en lille smule rystet, ikke? Tom, den er næsten til dig. Der er jo delstatsvalg i Tyskland for nylig, og i den forbindelse så så vi et noget opsigtsvækkende resultat, og det fyldte også meget i de danske medier, kan jeg
2: sige. 44% til AFD.
0: Jamen, det var ikke det, der var... Det var rigtigt, men det var ikke det, der var... Det var spørgsmålet. Spørgsmålet går på, at det tyske parti CDU er røget under spærregrænsen i Mecklenburg-Vorpommern delstaten. Og hvad er spærregrænsen i Tyskland?
2: 5%.
0: 5%.
2: Mens den her nemme er 2, og der er selvfølgelig en diskussion i Tyskland om, den er for høj eller ikke for høj.
0: Ja, og det var et spørgsmål næsten designet til dig, Tom, synes jeg, på mange måder.
2: Det er jeg altid glad for.
0: Ja, det er godt. Den lille form for sådan et spørgsmålsdoping, kan man sige. Sidste spørgsmål i den her uge, der mødte vi jo svinestoppet. Det er, at der indtil... at der ikke må laves opføres nye faciliteter til svine, konventionel svineproduktion den næste års tid, og det var ikke alle, der kan man sige, var lige tilfredse med det. Jeppe Bloch, han er formand for de konventionelle svineproducenter, og hvad kaldte han så det?
1: Det var en slags racisme, var det ikke det, han sagde?
0: Det var nemlig en slags racisme, at det her svinestop... Var det at slå for stort brød op, Mogens, eller...
1: Jeg tror, der er nogle udtryk, man skal passe på med.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, det har hjulpet hans sag.
0: At han kaldte det for racisme?
1: Nej.
0: Okay, jamen så lukker vi den der. Hvem vandt?
5: Jamen altså, det står lige mellem Mogens og Tom, men jeg synes, når Tom er kommet helt fra hjemkant,
3: Han har måske
1: en gang sådan en kop i forvejen.
0: Og han skal have en kop med hjem til kampen.
3: Og han var jo så sød også at tage nogle, chopsticks med til, og så kunne han også lidt med hjem.
2: Så siger jeg tak på Japans vegne også.
0: Og nej, men det så tænker jeg, at vi kan nå en lille bunke spørgsmål fra sms'en.
5: Kort Let skriver her i forhold til den her nye trusselsvurdering. Han skriver, hvilke muligheder har Putin for at trække sig ud af krigen i Ukraine? Det skulle se ud, som om Trump fik noget ud af aftalen med Grønland, men der er ikke overladt noget som helst, nogen som helst udvej for Putin. Mogens. Du var lidt inde på det, da vi snakkede i går, at det her med at lave en win-win-win-aftale, det er rigtig, rigtig vigtigt, når man forhandler. Altså, er der noget som helst, som man kan give Rusland, for de ikke føler sig trængt op i en krog?
1: Jamen, hvis Rusland var i det humør, Putin var i det humør, så kunne man jo give en masse tilsagn om økonomisk samarbejde osv., osv., osv., hvis han holdt op med det svineri, han er gang i. Men problemet er jo i virkeligheden, at Rusland er ved at være mør. De taber en masse mennesker, og økonomien er helt i bund. Putin bliver mere og mere desperat. Han har omstillet hele økonomien til en krigsøkonomi. Han kan ikke tåle at tabe det der ansigt. Men der er heller ikke pres nok på ham. For så længe han ser en chance for at lave splittelse i Europa, og lave splittelse sammen med Trump, et Amerika, der ikke bakker tilstrækkeligt op, så vil han være tilbøjelig til at fortsætte den krig. Hvis det modsatte var tilfældet, at der var både entydighed i den europæiske holdning, det er der heldigvis lige i øjeblikket, men jo ikke hos vælgerne altid, ikke vælgerne i Tyskland for eksempel. Og hvis der var et amerikansk styre, der bakkede op, så tror jeg, vi havde fået den fred.
5: Mm. Tom, jeg ved jo, at du bor i Tyskland, og der vinder AFD, det her højrefløjsparti, jo frem. Og noget af det, som de jo gerne vil have, det er, at man måske tager russerne mere seriøst, lytter til dem, så videre, det må du lige udlægge for. Men altså, er der et perspektiv i det kort skriver her, at man skal give Putin en mulighed for at kunne trække sig ud?
2: Jeg var med personligt i 2004 i Majdan ved den orange revolution. På det tidspunkt var der faktisk to Ukraine, der var øst og vest, og hvor den sammenhængen mellem den østlige og vestlige del nede ved Dnepropetrovsk var meget dårlig. Det har ændret sig på grund af Putin og på grund af mange andre ting. Nu er Ukraine meget, meget mere forenet, end det var tidligere, ville man kunne have sagt, at man kunne måske have afstået noget territorium omkring floden Dnepre, altså helt nede, hvor kampen er stærkest. Det kan man heller ikke mere, så man kunne ikke give ham det, fordi nu hører Ukraine meget, meget stærkere sammen end før. Jeg synes, det er svært at finde en metode, så det må altså være nogle diplomatiske måder, hvor man lover ham, for eksempel, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Altså, man må komme i den størrelse med en territorial afståelse, som jeg for 20 år siden ville have anset som en mulighed. Det anser jeg ikke som en mulighed for ham.
5: Ej, nu ved jeg godt, at du snakker jo for mindretal, men der er alligevel Anne her, der skriver ind, russerne har altid været gode til at flytte russere ind i de områder og lande, som de gerne vil annektere, så de kan hævde, at de bliver nødt til at komme russere til undsætning, fordi de bliver forfulgt. Altså, er der noget med de russiske mindretal, som gør, at vi skal være ekstra opmærksomme på dem?
3: Altså, der er jo et samarbejde med det russiske mindretal i Chukotka, og det har man jo haft i det, der hedder ICC, som er sådan en oprindelige folksorganisation, og det har man, der har man jo egentlig sådan været meget optaget af sådan at, hvad skal man sige, også kunne bevæge sig over grænserne så frit som overhovedet muligt, lidt ligesom samerne. Og der tænker jeg i hvert fald, at nogle af dem er blevet rekrutteret til krigen. Nogle af dem er også døde i krigen mod Ukraine. Så det er i hvert fald noget af det, som jeg er opmærksom på.
5: Men skal vi så mistænkeliggøre alle russere, eller hvordan forholder man sig til det på sådan daglig basis i de områder?
3: Jamen, det er jo det, der er super svært. I perioder har man jo ikke haft kontakt, og som jeg forstår det, har man heller ikke den tætte kontakt med den del af oprindelige folk i Rusland. Og når jeg siger det, så er det egentlig, jeg vil ikke gøre mig til Ruslands ekspert. Jeg har været i Rusland flere gange. Jeg har været formand for Arctic Parliamentarians, og har også en mand, der har boet i Rusland og sådan nogle ting. Så jeg er sådan, hvad skal man sige, jeg er lidt ydmyg omkring det her med at forholde mig til Rusland, fordi det er bare, det er en helt anden verden, og det er en helt anden måde at tænke på, end den måde, vi tænker på her. Og det tror jeg virkeligheden, dem der kan være med til at give os en forståelse, det tror jeg, vi har brug for. Ja. Og jeg har sådan lidt, vi siger lidt, nothing about us without us, but we're talking about them without them. Kan I følge mig? Mm. Altså, at i virkeligheden tror jeg, en større forståelse af, hvordan Rusland agerer, tror jeg er vigtig i forhold til det arktiske.
5: Ja.
3: Det er i hvert fald en konklusion, jeg kan drage.
5: Ja, og jeg vil bare lige have en sidste sms med, fordi der er mange opmærksomme lyttere. Der er kommet her et spørgsmål til dig, Mogens. Og det er vores lytter Niels Astrup, som har opdaget, at du for nylig var sammen med den amerikanske ambassadør Ken Howery. Han skriver, jeg så for nylig et opslag fra den amerikanske ambassadør Ken Howery, den ambassadør, der altså er sendt til Danmark for at smadre rigsfællesskabet. Det viste sig, at han deltog i en begivenhed på kastellet sammen med Mogens Lykketoft. Så nu spørger jeg Mogens Lykketoft direkte, hvad hulen tænkte du på? Og det er altså i forbindelse med markeringen af den 11. september. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, Mogens, fik du mulighed for at sige noget til den amerikanske ambassadør i den forbindelse?
1: Ja, det fik jeg faktisk. Jeg var egentlig forholdsvis firkantet i den måde, jeg udtrykte mig på, men jeg skylder vel alligevel diplomatiet så meget, så jeg skal ikke referere det. Men det var ikke mig, der havde inviteret mig til et møde med den amerikanske ambassadør. Jeg blev inviteret for længe siden af veteranerne til at tale den 11. september på deres mindehøjtidelighed. Det var en vanskelig opgave, også fordi det handler om et par krige, som vi i dag alle sammen synes var mere eller mindre mislykket, forkerte og endte rigtig tragisk.
5: Ja, det står for egen indtægt.
1: Ja, men det var også, det var også noget, jeg talte om til at øvrigt, uden at blive modsagt til veteranerne. Men så var der i mellemtiden sket det, at den amerikanske ambassadør var blevet inviteret til også at tale. Så vi talte efter hinanden.
5: Men kan du sige noget om, altså er det Grønland, du siger en kommentar om, eller altså, det, kan du bare lige komme ind på emnet, sådan overskriften for hvad du sagde til ham?
1: Nej, vi talte faktisk ikke om Grønland. Vi talte om de her krige, der havde været, og også lidt om de krige, der var nu. Hvor jeg skal da ikke skjule, at jeg sagde, at det bedste, jeg kunne komme i tanke om i forhold til krigene, både i Ukraine og i Mellemøsten, det var at sende nogle diplomater i stedet for svigersønnen og Witkok.
5: Således kan man jo se, hvordan forhenværende folketingsmedlemmer stadig kan få lov til at udøve en form for diplomati. Tusind tak for spørgsmålene i dag. I skriver bare ind i løbet af ugen. Det gør I ved at skrive ind til svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
0: Inden at vi skal tale om spiralsagen, for det skal vi også tale om i dag, selvom at det ikke er sådan et uaktuelt emne, så tænker vi, at med den Grønlands kapacitet, vi ligesom har på besøg, så bliver vi nødt til at vende det i hvert fald i et eller andet omfang, når der nu for nyligt jo landede de her sådan, rapporter, så skal vi tale om noget, som er meget mere fornøjeligt, nemlig fodbold. Men det kan jo også få følelserne i kog, må man sige, selvom at det jo i et eller andet sted er ligegyldigt, om vi tabte til Norge. Det endte jo med, at vi tabte til Norge, men de er jo også sindssygt gode i øjeblikket og har Haaland, og han bankede jo bare nogle kasser ind, og det var jo heldigvis hæderligt i sidste ende. Vi tabte 3-2, hvis man ikke fulgte med, hvis man for eksempel var i Japan, Tom, og jeg tænker ikke, du så kampen. Så du den?
3: Min mand så den.
0: Du så den over skulderen?
3: Ja.
0: Lidt. Og Mogens?
1: Nej, jeg så den ikke.
0: Du så den heller ikke?
1: Nej.
0: Nå, jamen ved
1: jeg. Jeg var ude til et møde.
0: Nå, okay.
1: Det var at holde en tale.
0: Et aftenmøde? Nå, det må jeg nok sige. Nå, men efterspillet kan I i hvert fald godt måske melde ind på, fordi man kan godt sådan drage nogle paralleller måske også til jeres verden. Det, der skete efterfølgende og trukket mange overskrifter og blevet debatteret, det var jo, at vores anfører for landsholdet, det er Pierre Emil Højbjerg, han sagde noget meget usædvanligt. Han sagde nemlig sådan her efter kampen.
17: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han

0: Jeg har ikke
1: han er dog anfører.
0: Ja, det har du ret i. Nu bor jeg jo altså i Tyskland, så mit fodboldhold, det er KSC fra Karlsruhe. I ved jo ikke, hvor Karlsruhe ligger, men det er selvfølgelig mit fodboldhold. Men jeg synes, at det er okay, at man siger noget, og så går ud som en mand bagefter og siger, at det skulle jeg ikke have sagt.
1: Mm. Ja, jeg tænkte sådan, at det var forfriskende at sige sandheden, og at, at man nogle gange godt kunne savne det, måske også som politiker, hvor der er nogle, Morten Olsen talte altså om automatismer, og en automatisme i politik kunne jo være, at man for eksempel altid per automatik kritiserede de andre, ja, når de kom med en idé, selvom den var god. Altså, er der ikke noget rart i nogen, der siger, hvad alle godt ved, og alle har været ude og sige, det er faktisk rigtigt, det han siger. Det er faktisk rigtigt. Han rammer sømmet. Ding, lige på hovedet.
2: Ja. Altså, jeg synes jo, det generelt er fedt, når folk er reflekterende. Jeg synes, det er rigtig godt, når man sådan, hvad skal man sige?
1: Skal bare reflektere blandt lukkede døre.
2: Nej, men altså, jeg synes, det er egentlig ret fint, at man sådan er reflekterende. Og uden at sådan være fodboldekspert eller Ruslands ekspert, så vil jeg sådan sige, at jeg hører det sådan set også som et udtryk for, at vi lever også lidt i en tid, hvor det handler meget om at, hvad skal man sige, det handler meget om ego, og det handler meget om at fremhæve sig selv, det handler meget om at måske også have lidt spidse albuer og gøre plads til sig selv og alt sådan nogle ting. Men jeg hører det egentlig som en refleksion, ja, som anfører i forhold til egentlig at sige, det er sådan, jeg konstaterer det eller reflekterer over de her ting. I princippet kunne det også være ham selv, der ikke nødvendigvis lige skulle være på den der post.
1: Lige præcis.
2: Så det synes jeg egentlig er forfriskende i en tid, hvor at vi jo også lever på sociale medier, og vi er alle sammen i konkurrence med hinanden om at få mest opmærksomhed i virkeligheden. Ikke? Og det gælder også i politik. Så jeg synes også, det der med sådan at være bevidst omkring, måske er det ikke lige mig, der er brug for i den her situation, måske er det en anden, der er brug for. Ja. Sådan kan man også godt tolke det, der bliver sagt.
0: Det er i hvert fald rigtigt, at man kan blive træt af automatløgne. Altså når Hækkerud og Jens og Krav kunne sige igen og igen, hvor gode venner de var. Eller hvor...
1: det var de ikke, eller hvad? Nej.
0: Eller hvor Bundskansler Schröder og La Fontaine kunne fortælle igen og igen, hvor gode venner de var, og så gik de hver til sit. Altså, jeg er selvfølgelig centrumdemokrat i Danmark, eller var. I Tyskland er jeg FDP. Men for mig har mit ideal, og det kan de aldrig blive sure over, har været Erhard Jacobsen, fordi Erhard Jacobsen, både som socialdemokrat og som centrumdemokrat, aldrig gik ud i den slags. Han sagde sin mening tydeligt og klart. Og
1: det sagde var i hvert fald om Danmarks Radio.
0: Det var der mange, ja, absolut. Det var der også grund til. Det er der måske stadigvæk. Men i hvert fald var det sådan, at han ikke prøvede at komme med de der løgne, og det synes jeg er rart. Men man kræver to ting af politikere. Man kræver af dem, at de skal være stærke og stå fast på deres holdning osv., og så skriver man, at de skal sørge med også at lave kompromiser. Mm. Det er jo det, der er brug for, men der er for mange, synes jeg, der automatisk reagerer på, at det der kom jo fra Dansk Folkeparti, altså kan det ikke være rigtigt, og det der kom jo fra Pelle Dragsted, jeres yndlingsmand i Danmarks Radio, og det kan man også sige, at når det kommer sådan automatisk...
2: Jeg kom lige et par sviner, hva'?
1: Hvor kom det fra?
0: Ja, det er kun, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man automatisk reagerer sådan over for modparten.
1: Ja.
2: Jeg synes, Pelle Dragsted er en fin mand.
3: Jeg synes også, Pelle Dragsted er en fin mand. Han har jo forvandlet...
1: Så den, der repræsenterer Danmarks Radio,
3: har ingen holdning til Pelle Dragsted. Og revolutionerer Venstre til et parti, man kan omgås med tryghed.
0: Det synes jeg også er absolut i orden. Ja.
3: Ja. Det er historisk set en nyhed, som gerne må bringe til Danmarks Radio.
1: Jeg kan godt høre, at det var Danmarks Radio, du var efter, ikke Pelle Dragsted.
0: Det har du ret i.
1: Som en, der har været privilegeret nok til også at dække nogle slutrunder og interviewe landsholdet, så kan jeg sige, at man kæmper altså lidt med at få noget interessant ud af dem. Så det her var jo interessant, og det er også usædvanligt, siger vores fodboldjournalist Andreas Kravl. Vi kan lige prøve at høre om her.
4: Det var jo meget markant efter kampen. Altså, der taler spillerne jo så med journalister og sådan som mig, tv, radio og aviser, og de plejer at være sådan skuffelse, men ikke så markante udtalelser. Og der talte den danske anfører jo altså om, at der var den her elefant i rummet, som han synes, vi var nødt til at adressere, nemlig at hans eget spil på midten af banen ikke fungerer sammen med Morten Juhlmann, trods mange forsøg på det nu, at det er to spillere, der minder for meget med hinanden, og det skal der ligesom gøres noget ved. Og det lyder jo egentlig meget sådan fint og fodboldteknisk. Man kan sige, det der er specielt, det er, at han står og siger det, og det er lige efter en kamp, og det virker jo også som om, at det er noget, han ligesom sådan går ind og siger, at det er vi nødt til at gøre. Hvis ikke landstræneren gør det, så siger jeg, at der skal gøres noget ved det.
1: Ja, så sætter han næsten sig selv på benene. Altså, man kan jo sige, Mogens, du har været partileder jo, ikke?
3: Ja.
1: Det er jo en form for træner. En, der i hvert fald sådan er med til at sætte holdet.

0: Og har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der har kommet ind og prøvet, altså nærmest sat sig selv på bænken? Altså, kan du følge mig? Er der nogensinde nogen, der har sagt, jamen, jeg er jo for meget ligesom denne her anden type, så nu må du vælge, det er mig eller
1: Bodil. Nej, det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Nej. Politikere er ikke gode til at sætte sig selv på bænken.
1: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Ofte jo kan man se rundt i verden eksempler på, at de har prøvelig svært ved at gå af. Ja. Også når det måske kunne gavne deres parti at gøre det. Så sker der nogle ekspeditioner uden dem, som der gjorde i Storbritannien. Ganske nylig. Men når det er sådan fuldstændig indlysende for alle andre, at en partileder ikke fungerer mere, så er det nok også godt, der er nogen, der går ud og siger det.
0: Ja. Var du selv, synes du, god til at vide, hvornår at bænken kaldte?
1: Jo, det kan man jo sige. Altså, jeg ikke fordi, jeg fik et valgnederlag i 2005, der er større end dem, der er sket sidenhen.
0: Nej.
1: Men jeg synes, at i forhold til det, jeg havde sigtet på, der var det utilfredse, at nu måtte der andre kræfter til.
0: Ja. Kan man lære noget, tror du, det her? Altså, tror du, der er en lektie i, altså det er en menneske, der har indsigt nok til at sige, måske det er mig, der er problemet. Måske skal jeg ud og sidde og have en hviler. Kan vi lære noget af sådan en person?
2: Det synes jeg bestemt, og særligt i den her tid, hvor det hele er sådan lidt med at fremhæve. Det handler om at fremhæve sig selv. Jeg valgte jo selv ikke at stille op, og man kan sige, jeg havde selvfølgelig også overvejelserne om, fordi krisen med USA og Trump var jo stadigvæk i gang på det tidspunkt. Kunne jeg det, og med den erfaring, jeg havde og sådan nogle ting, og det var der også nogen, der sådan spurgte lidt ind til, ikke? Men jeg tror også på, at man giver stafetten videre, og jeg tror også på, at jeg kan nogle ting, den, der kommer efter mig, kan nogle andre ting. Og derfor tror jeg egentlig også, fornyelse en gang imellem er sundt. Altså, jeg sad i Folketinget 11 år, er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan har jeg det egentlig med politik, for at være helt ærlig. Ja. Altså, jeg smager lidt på det, og jeg gav mig selv et halvt år, nu er der gået et halvt år, og jeg har brug for at smage lidt videre på det, ikke? Men det er bare for at sige, jeg har fået nogle muligheder for også at komme tilbage, hvis det var det, jeg ville. Men jeg har egentlig sådan tænkt, jeg tror også, det er sundt. Altså, jeg synes i virkeligheden, vi har brug for nogle forretningsfolk i Grønland, som kan forretning. Og jeg vil gerne være, altså jeg er stadigvæk i en læringskurve i forhold til at måske kunne byde på noget andet, og kunne bygge den der bro på nuværende tidspunkt, der er brug for, men også på sigt måske være med til at sikre en større forretningsforståelse i det grønlandske samfund, uanset hvor det er, jeg ender. Og det kan selvfølgelig være sådan lidt mere usikkert, end bare fortsat. Altså det nemmeste for mig ville have været at fortsætte. Og det tror jeg nogle gange, at det, jeg kan godt lide reflekterende mennesker, som er i udvikling. Jeg synes, det er så fedt. Og det er egentlig også sådan, jeg ser det, at og nogle gange synes jeg også, det er okay at reflektere i et åbent rum, frem for at skulle være så skråsikker hele tiden, også i politik.
0: Tom, ved du, jeg har tænkt over, hvem der ville være en god landstræner? Pelle Dragsted.
3: Det tror jeg også. Han kunne få entusiasme.
0: Vi trykker, ville være god.
3: Og så ville han forstå mediedækning.
0: Ja, Tom, du markerede, undskyld.
3: Jeg markerede, fordi jeg vil sige, at jeg har været en rigtig god rektor. Jeg var også nogenlunde god minister, men jeg ville have været en elendig folketingspolitiker.
0: Ja.
3: Og da jeg holdt op som minister for Grønland, var det jo mit eget forslag at nedlægge ministeriet. Og der fik jeg tilbudt, hvad der meget sjældent, at jeg kunne på det tidspunkt have blevet trafikminister, og det sagde jeg nej tak til, og valgte at gå tilbage til det, som jeg kan, nemlig at være rektor. Jeg ville have været god nok til at finde kompromiser, men jeg ville ikke kunne holde ud til i Folketinget hele tiden, at skulle være så meget i fokus og tænke så meget på stemmer hele tiden, som man er nødt til som politiker. Så jeg synes, at man skal vælge nogenlunde dem her. Jeg var for eksempel også en udmærket landsorganisationsformand for Centrumdemokraten. Jeg ville have været en elendig partileder for det, fordi jeg tænker ikke politik på den måde, som mange andre gør. Og jeg siger ikke, at jeg har begrænset mig, men jeg husker jeg vil ikke sige navnet, men senere meget, meget kendt minister i Danmark. Han sad i Folketinget på et tidspunkt, hvor jeg var minister, han kom over til mig en dag, og så sagde han, Tom, du skal huske, du skal aldrig blive menigt folketingsmedlem, det er dødens spøgelse. Og så sagde han, du kan gå op på den talerstol så ofte du vil, jeg bliver holdt nede af bestemte grunde, og jeg kan måske gå derop en gang om måneden og sådan lignende. Det var noget af det, som jeg tænkte på, og så det allerførste gang, og så skal jeg nok slutte, da jeg kom allerførste gang til Grønland, der mødte jeg tilfældigt den mest populære af alle minister fra Grønland, nemlig Jørgen Peter Hansen. Og så sagde han, vil du have et godt råd? Jeg havde været minister i 8 dage. Og så sagde jeg, ja, det vil jeg jo gerne. Og så sagde han, du skal huske, at din titel staves i et ord, ikke i to. Du er Danmarks grønlandsminister. Du er ikke Grønlands minister. Han hedder Jonas Motzfeldt. Og så får han til, jeg glemte det. Jeg blev mægtig populær i Grønland og til grin i Danmark. Og jeg synes, at det var en god måde at udtrykke på det, som jeg tror, jeg kan, og noget, jeg ikke kan. Og derfor var jeg glad for mit valg i hvert fald.
0: Hvem der starter på midtbanen for Danmark, det bliver vi klogere på i morgen, har lyst til at sige, hvor at vi spiller mod Wales. Det kan man høre i radioen, og man kan sikkert også se det i fjernsynet over hos vores kollegaer på TV2.

0: det gode ved at have et panel af ekspolitikere i studiet, det er jo at, i hvert fald tanken, at I kan tale lidt mere frit for leveren end ellers, når vi vender nogle af tidens store historier. Nu skal vi tale om noget, som er, kan man sige, lidt anderledes, fordi det er ikke en historie fra ugen, men vi har valgt at tage den med, selvom den er kørt for nogle uger siden. Den er måske alligevel sådan på en eller anden måde evig aktuel. Det er en sag, som både du, Tom, og du, Aja, har været inde over i jeres politiske virker. Det på trods af, at karrieren jo er adskilt af 28 år. Så det er jo, må man sige, historisk. Og det er I nikker også til hinanden. Og ja, det er selvfølgelig spiralsagen. Jeg taler om spiralsagen, der handler om de spiraler, der blev sat op i grønlandske kvinder og børn fra sen-60'erne og så op igennem 90'erne af sundhedssystemet, som jo var styret fra Danmark. Det var startede jo som et led i en familieplanlægskampagne, som et svar på, at det, der blev betegnet i hvert fald som et problem, at unge og ugifte grønlændere fødte for mange børn, og det er en sag, der starter, inden du kommer til, Tom, som grønlandsminister, og så kører det op igennem 80'erne også, hvor du er minister på området. Hører du noget om de her... Er det et emne i dit ministerie, spiralerne?
1: På en måde er det et emne, fordi vi holdt i 1984 en meget, meget stor sundhedskonference i Grønland, hvor vi diskuterede status i sundhedsvæsenet i Grønland og fremtiden. Og det var ikke sådan en Tom Højem improviseret tale, det var en rigtig grundig ministeriel tale, hvor Ministeriet for Grønland havde udarbejdet. Og der kommer jeg ind på selve spiralkampagnen, og begrunder først, hvorfor den er der, og så roser jeg den meget og siger, at det her er faktisk en så stor succes, at det skulle man kunne bruge også i andre lande. Så ja, det var et emne, men interessant er det, at jeg var på 46 rejser i Grønland. Jeg var på alle 18 hospitaler. Jeg hørte aldrig et ord om spiral der på det tidspunkt. Jeg blev angrebet hver anden dag, og mange greb min afgang. Hvis en grønlandsk politiker på den tid havde tænkt, at det var et emne,
0: ja,
1: så ville det have været brugt imod mig øjeblikkeligt. Det var ikke et emne.
0: Det blev ikke problematiseret i den tid.
1: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej.
1: Hvis jeg må gå videre og sige to ord om selve sagen, så er jeg jo kun i den her debat, fordi mine 9 forgængere er døde. Og fordi der var 10.000 ansatte i Ministeriet for Grønland. Fordi der var mange tusind ansatte i sundhedsvæsenet. Det er jo dem, der bliver så groft angrebet. Jeg synes, nogen må være deres talsperson. Der er jo andre, og derfor følger jeg, at den, der engang bare er de gyldne kæder, må også tage pligten og forsvare det. Men i selve debatten er der, hvis jeg må have lov at sige det, 3 intellektuelle uhæderligheder, som jeg ikke angriber nogen for her, men som jeg ville være glad for, hvis de kunne blive taget væk. Den ene er, hvis man dog kunne lære, at sterilisation og prævention er 2 forskellige ting.
0: Mm.
1: Det er forfærdeligt intellektuelt at møde det hele tiden. Og hvis man også intellektuelt kunne se, at der er forskel på overgreb på et bestemt antal kvinder. Det var tragisk, det var kriminelt, det skal fordømmes på alle de måder, man overhovedet kan være. Men man skal ikke bruge det latinske udtryk pars pro toto, man tager en del og gør det til helheden. Der var 4.500 kvinder eller flere, som, ikke provokerende nu, men som fik en frihed over deres egen krop, som fik lov til at bestemme, hvornår og om de ville være gravide. Og den frihed, synes jeg, man negligerer totalt, når man udelukkende, selvom det er tragisk, kriminelt, satte sig på den del, som blev udsat for overgreb. Den store, store del af grønlandske kvinder, som ved denne spiralprævention, som var en mulighed med en kampagne, der lå flyers over alt. Det blev fortalt på skolerne, det blev talt på hospitalerne osv. Så jeg står gerne på mål for, at det var en rigtig indsats, og jeg siger for 10. gang, alle de overgreb, der har fundet sted, det er forfærdeligt, men man skal ikke dermed bedømme en vigtig, en nødvendig, en lovlig, en åben...
0: Men det kan man jo også godt skille ad, at der har
1: nej,
0: været...
1: Nej, det kan medierne meget sjældent.
0: Ja. Og det synes jeg nu, at
2: men
0: der lykkes
2: nogen
0: sige, grad i hvert fald.
2: At frihed uden samtykke, det kan du ikke tale om. Mm. Altså, en 12-årig pige, der får opsat nogle spiraler uden hendes egen samtykke eller forældrenes samtykke, det siger sig selv. Altså, og særligt med de briller, som vi har i dag, så vil jeg sige, det er totalt over grænsen. Mm. Og det er en krænkelse af menneskerettigheder. Og det har hele processen jo sådan set også vist. Så det må man jo anerkende. Så kan man sige, at en del af debatten har jo også handlet om folkedrab. Og det synes jeg måske også er vigtigt at tage med i den her diskussion. Fordi det synes jeg måske har været lige over grænsen. Mm. Og jeg føler også, at det måske i virkeligheden har slidt lidt på den relation, der har været mellem grønlændere og danskere. Og jeg synes, det har været mere en politisk diskussion, end det har været en folkelig debat i Grønland. Og det synes jeg godt, man kan kritisere med store bogstaver, hvis man gerne vil det. Når jeg taler med kvinderne, og det har jo gjort i hele processen, og jeg er jo virkelig presset på, og vi sikrede både en undskyldning og erstatning til eksperimentbørnene, godhavnsdrengene, var der jo også nogle grønlændere med, og også med spiralsagen her. Og det kvinderne sagde til mig, det er, at vi ønsker ikke, at folkedrab skal være en del af debatten. Og det synes jeg er utrolig vigtigt at respektere, og derfor har jeg ikke taget ordet folkedrab i min mund som noget, jeg var fortaler for, var en del af den debat. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, det er mødre, det er søstre, det er folk, vi kender. Rigtig mange gamle kollegaer også, og jeg blev faktisk overrasket over både min egen familie, men også blandt tidligere kollegaer, hvor mange der var, der havde fået sat spiraler op. Folk har levet i skam, lever stadigvæk i skam, tør ikke fortælle om det her nødvendigvis til offentligheden. Folk, der har skrevet til mig, at jeg var ikke med i Gaduak i Kulturhuset i Grønland dengang, at der var den her store offentlige undskyldning. Og det tror jeg er vigtigt, at vi respekterer det kvindernes sag, og det er os, der skal bare gå op omkring det. Og det har påvirket som ringe i vandet i det grønlandske samfund. Der er mange mænd, der også har skrevet til mig, at det selvfølgelig, de har også oplevet som pårørende ikke at kunne få børn. Det har også påvirket dem, og det har påvirket folk omkring dem. Så det tror jeg er vigtigt, at vi respekterer, at det er deres sag, og det er ikke nødvendigvis vores sag, men det har haft påvirkninger ud i det grønlandske samfund. Og jeg synes egentlig, det er landet et ret fint sted, og jeg er rigtig glad for, at der både er en undskyldning og en erstatning godt på vej til dem, som har haft fået det opsat uden samtykke. Ikke?
0: Og hvis vi lige skal få overstået det her folkemords begreber og anklage, Tom, så...
1: Ej, jeg synes alt, hvad du har sagt, kan jeg skrive under på.
0: Ja.
1: Men det er jo mig, altså nu bliver jeg lidt ophidset, det er mig, der er angrebet for folkedrab. Det er noget gas og blå luft og taler der med Danmark og hvad det er. Ministeriet for Grønland initierede, implementerede al dansk grønlandsk politik fra 1955 og til 1987, og det er mig, der er den eneste, der lever stadigvæk.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at nogen må gå ud og tage den folkedrabsanklager. Jeg har anklaget Mujahide og bedt ham om at trække anklagen mod mig tilbage. Frederik Nielsen har sagt, det er ikke mig personligt, der er anklaget, men der er jo altså ikke andre, og et folkedrab må have en intention, og det kan altså kun være mig. Og så siger du, at det er Tom, der overdriver. Jeg er æresborger, eller har æresmedaljen i Karlsruhe. Der er en tysk professor, som har arbejdet 10 år i Grønland, som har henvendt sig til overborgmesteren og kommunalbestyrelsen i Karlsruhe og sagt, de må fratage mig den ære, jeg har, fordi jeg forsvarer folkedrab. Altså, i mit liv må jeg sige, at det rammer meget, meget dybt. Og jeg bor i Tyskland, hvor jøderne blev udryddet.
0: Men,
1: jeg har været i Kambodja, hvor et Pol Pot har lavet et rigtigt... At jeg som person, jeg ved, de siger det ikke mig, men der er ikke nogen andre. Og så det folkedrab er rettet fuldstændig absurd, urimeligt mod Ministeriet for Grønland.
0: Og jeg kan lige sige, Jens Frederik Nielsen siger jo, at Tom Højm betragtes ikke som en direkte part i sagen. Kritikken har været rettet mod handlingen og statens rolle, ikke mod enkeltpersonen. Det er det, at han siger i den forbindelse.
1: Ja.
0: For nylig landede der jo så de her to rapporter, hvis vi lige skal få lukket det med folkemordssnakken. Og den ene rapport konkluderede, at man ikke kunne tale om folkemord, og den anden rapport konkluderede, at det kunne man ikke tage stilling til. Det måtte gå videre ved en retssag, Tom. Og det er jo så den, som Naalakkersuisut har skelet, kan man sige, mest til. Er du egentlig så interesseret i at få gennemført den retssag, så det kan blive... Så vi kan få en eller anden konklusion om, at man kan ikke tale om folkemord, og det kan blive lukket, eller hvor vil du gerne have, det bevæger sig henad herfra?
1: Jeg personligt oplever det som, at den sag er lukket, og jeg synes også, at flere og flere mennesker har forstået, at det er så ekstremt absurd. Det er ikke bare en anklage, folkedrab, jeg gentager, hvis man tænker på Hitler, hvis man tænker på Pol Pot osv., hvor er det henne i en dansk-grønlandsk sammenhæng? Det er ekstremt absurd. Den eneste grund, jeg er kommet ind i dansk politik igen, jeg har været væk i 40 år, og jeg er glad i Tyskland. Jeg har ingen grund til at hjemme det. Men hvad gør mine 10.000 medarbejdere i det Ministeriet for Grønland? Hvad gør de mennesker i sundhedsvæsenet? De kvinder, vi har talt om, vi er totalt enige, og du er talsmand for dem, og det er forfærdeligt. Men hvor er talsmanden for dem, der reelt bliver anklaget, uanset hvad de grønlandske politikere her siger, så er det jo mennesker, der har en intention om at begå folkedrab. Og hvis det er mine medarbejdere i Ministeriet for Grønland, så sidder jeg her for at forsvare dem.
0: Mm. Mogens?
3: To ting. Altså, ja. jeg må forstå, jeg har ikke sat mig nært så meget ind i forløbet som de to andre. Mm. Men at det her har været offentligt annonceret som en familieplanlægningsting i mange år.
1: Absolut.
3: Og det vi taler om og skal sige alt muligt undskyld for, det er de mennesker, der ikke har fået forklaret, hvad der var sket, eller ikke har forstået, ikke fået forklaret på en måde, hvor de kunne forstå, hvad der var sket. Det er det ene. Det andet, det der med folkemord. Jamen altså, folkemord er om hensigt til at udrydde en hel befolkningsgruppe. Yeah. Mm. Det er en kriminalitet, der folkeretligt ligger over almindelige krigsforbrydelser.
1: Yeah.
3: Og allerede af den grund mener jeg, at det er fuldstændig absurd at bruge det udtryk i forhold til den her sag.
1: Tak for det.
0: Det kan jeg høre, at der er en enighed om her i studiet.
2: Altså, jeg tænker, man kan altid sådan snakke om definitioner og alle mulige ting, men jeg synes ikke, det er det, der er interessant.
0: Nej.
2: Altså, det vigtige er, at den proces er blevet politisk initieret, rapporterne er blevet politisk initieret, det er ikke noget, kvinderne har ønsket, det er ikke det, man har ønsket at fremsætte, og det er egentlig det, jeg synes, man kan kritisere ved det. Og så synes jeg måske, at Jens Frederik også har fået en opgave, han skal ud og forsvare, som måske ikke er en, han selv har initieret. Kan I følge mig?
0: Ja.
2: Og det, altså, jeg så det der Deadline-interview, og der tænker jeg bare sådan, der blev kørt rigtig hårdt mod ham. Og jeg ved, at rigtig mange i virkeligheden følte enormt meget sympati for Jens Frederik, fordi han klarede det rigtig, rigtig flot.
0: Men det er hans forgænger og nuværende minister for udenrigsanliggende, Mujahedin, som jo også var med i FN i ugen, som jo har været en af dem, der har most meget på.
2: Ja, og jeg føler måske også, at der har været sådan lidt det er lidt populistisk på en eller anden måde, at man hoppede med på en vogn, som blev mere og mere nationalistisk, og det er jo lidt den der perfekte storm, der har været også omkring Trump, og det her med, at man ligesom også gerne vil sætte en kile ind mellem Grønland og Danmark, og det mener jeg også, at man på nogen måde selv har bidraget med til med den her udtalelse.
1: Tak for det var klare ord.
0: Hvad kan vi bruge det til fremadrettet? Fordi nu er der jo nedsat en forsoningskommission, og der kan man sige, det er jo også på baggrund af blandt andet spiralsagen og mange andre eksempler, du havde nogle af dem før. Hvordan skal sådan et arbejde pågå?
2: For det første vil jeg sige, at der er aldrig rigtig kommet noget ud af en kommission i Grønland.
0: Det er jo også min bekymring.
2: Men jeg synes, arbejdet er sindssygt vigtigt. Jeg synes også, det er rigtig klogt, at det var den vej, man tog i stedet for. Det synes jeg egentlig var godt håndteret fra naalakkersuisut. Jeg tror, at vi har brug for en fælles sandhed. Vi har brug for en fælles historie, vi alle sammen kan se os selv i.
0: Ja.
2: Vi har brug for, at vi fra Grønland dokumenterer både vores historie, politisk historie, men også, få udviklet og modnet det unge demokrati, som Grønland jo egentlig stadigvæk er. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde kan stå på et mere fælles grundlag. Det hvide guld er måske det mest sådan klare eksempel på, hvordan vi i virkeligheden bare gik i hver sin retning.
0: Ja.
2: Og det gjorde ikke særlig meget godt for debatten. Der var mange elementer, som
0: altså
2: var vigtige.
0: Altså dokumentaren
2: og håndteringen af den også. Ja. Og herunder også censur, og der ikke lige var styr på fakta og sådan noget. Men sådan set også, at fordi der var jo elementer, der var vigtige i forhold til den fælles historie. Men jeg synes, jeg tror, at man skal skabe nogle politiske rammer omkring det at tage så kultursensitive debatter.
0: Ja.
2: Fordi ellers så strider det bare i hver sin retning. Og så nogen vil føle, at det er sådan meget faktabaseret, andre vil føle, at det er sådan meget emotionelt. Ja. Og så bekriger vi bare hinanden i virkeligheden. Forståning handler jo om, at vi skaber et fælles grundlag i det omfang, vi kan, i den forskellighed, vi også har, for det har vi. Og den forskellighed er måske i virkeligheden større, end det, vi har været opmærksom på. Vi tænker bare, at vi er en del af et rigsfællesskab.
0: Ja.
2: Men i virkeligheden er den grønlandske kultur og den danske kultur måske så langt væk fra hinanden, som den overhovedet kan være.
0: Ja. Det var en super god pointe.
2: Ja. Ja. Og derfor tror jeg, det der med sådan at ikke kun kigge på de her specifikke sager, vi har også juridisk faderløs, vi har også ulovlige adoptioner, vi skal kigge på, men at se det i et bredere perspektiv, og så huske på, at Canada har været i gang i 30-40 år, så det er jo ikke bare noget, der sådan har en slutdato lige om 3 år, så er vi done. Det er jo også et udtryk for, at vi er nødt til at se det her som en proces.
0: Men Hvor ligger forsoningsarbejdet? Fordi jeg vil tænke, en stor del af forsoningen handler om erkendelse om, at vi snakker om det, og at vi ikke fortier noget, og at vi prøver at være så faktapræcise, som vi overhovedet kan være i forhold til tal og når, hvis vi taler om spiralsagen, hvor mange og hvordan og hvem og hvad og så videre, er det forsoningsarbejdet, at vi er åbne og tager snakken, og der bliver sagt undskyld, når der skal, eller kan man lave en kommission nu på bagkant, som skal lave et forsoningsarbejde? Kan du følge mig? Altså, hvad er det forsonende?
2: Jeg tror også, det er en psykologisk proces i virkeligheden, og den psykologiske proces i Grønland og i Danmark er to meget forskellige ting. I Danmark handler det måske også om at erkende, vi var måske ikke den allerbedste koloni her. Og i Grønland handler det måske også om at hele. Måske er der brug for et healingcenter. Mm. Altså tidligere kaldte jeg det lidt et traumacenter. Omkring 20-30% i Grønland har et trauma. Jeg tror, det er blevet reaktiveret af Trump, for at være helt ærlig, og hele den proces. Men jeg tror i virkeligheden behovet for at fokusere på at hele og have en forståelse i det grønlandske samfund. Og der tror jeg også, at det er vigtigt at forstå, for nogen fylder det meget, for nogen fylder det ikke så meget. Mm. Så det er sådan lidt, og det er sikkert også det samme i Danmark, ikke? Men det er jo noget med at sætte nogle succeskriterier op for, hvornår er det, vi føler, nu er vi i hvert fald kommet et stykke hen ad vejen.
0: Ja.
1: Ja. Jeg er meget lykkelig gift med en tysk kvinde, og har været det i 24 år. Alligevel er der mellem os kulturforskelle, tydelige kulturforskelle. Vi har for eksempel overhovedet ikke den samme humor. Og når jeg fortæller en vittighed, siger hun, når det var en dansk vittighed, er god, var den ikke. Jeg tror, at den kulturforskel, vi har mellem Grønland og Danmark, skal vi fokusere meget mere på, og det er måske forsoningen, at vi virkelig respekterer den der gensidige kulturelle forskel og forstår den bedre. Og derfor synes jeg, det er spændende, at du også har sagt, at man skulle gøre meget mere ved at lære om Grønland og Grønlands kultur i skolerne for eksempel. Men jeg tror, forsoning er, at vi gensidigt respekterer og forstår hinandens kultur meget mere. Og det kan man altså leve 25 år lykkelig ægteskab på at have kulturforskel, som man har erkendt.
2: Mm. Og så erkende, at der er en forskellighed, og det er okay. Ja. Og at vi hver især kan bringe noget til bordet.
3: Men jo også holde fast i, at det burde jo blive nemmere at gøre. Jeg er helt enig i det, du siger, ja. Men når en tredjedel, en fjerdedel af det grønlandske folk bor her, når vi i den grad er også en familie, der er vokset sammen, så burde det jo være muligt at fortælle ud om det der.
1: Ja.
3: Altså, jeg mener, hvad er en inuit? En inuit, det er en, der definerer sig som en inuit, fordi vi er også blevet blandet sammen, ikke?
1: Ja.
3: Mere eller mindre frivillig, men vi er en familie. Men en familie
0: som er
3: med meget forskellige aner og meget forskellige historiske erfaringer.
0: Det er i hvert fald interessant, at vi skal finde ud af, fordi vi har snakket så meget om, at vi skal holde fast i, hvad vi har til fælles, men lige så vigtig en lektie kan det jo også være, at vi lærer, hvornår vi er forskellige, og bruge det positivt jo.
2: Ja,
0: det
2: og vi stadigvæk godt kan have noget med hinanden alligevel.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: De her undskyldninger, som nu så vi statsministeren i 25 undskylde, og der er undskyldt igen. Hvordan lander de i Grønland?
2: Altså, de lander godt, vil jeg sige. Og jeg vil, altså, jeg har rost statsministeren særligt for hendes indsats i forhold til at give de her undskyldninger, de her erstatninger. Jeg har været længe nok i Folketinget til at have fået så mange afslag på at give undskyldninger og erstatninger, til at man må virkelig anerkende, at Mette Frederiksen, hun har virkelig taget den på sig, og hun har virkelig bragt rigsfællesskabet op på et andet niveau, end det har været tidligere, også med den her aftale, der er blevet underskrevet, og den her ligeværdighed, som man jo også lægger op til, når man sidder ligeværdigt underskriver, fordi havde det været for 10-20 år siden, så havde det måske været sådan en anden situation, vi kiggede ind i, og der synes jeg virkelig, Mette Frederiksen har taget opgaven på sig.
3: Ja.
0: Vi slutter i det mere alvorlige hjørne, kan man sige, i denne her udgave af Svingdøren, men der var der også noget om fodbold inde i midten et sted, og vi fik talt om Rusland, og vi fik talt en masse om Grønlandsaftalen, som altså var det store pyha øjeblik i indeværende uge. Nu er vi selvfølgelig
2: altid
0: spændende på, hvordan det kommer til at gå, indtil der er en ny, der siger noget åndssvagt. Og det sker jo før eller siden. Det ved vi alle sammen. Mogens Lykketoft, det var en fornøjelse at besøge af dig i dagens udgave af Svingdøren. Godt at se dig.
3: I imod.
0: Ej, Chemnitz, selvfølgelig skønt at se dig sidde her i studiet. Tom Højm, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at stoppe ind i København på vej hjem til det tyske. God rejse videre, og tak for besøget. Jeg hedder Tony Scott. Naja Bergendahl har produceret næste uge. Så gør vi det hele igen, og vi har et superpanel klar til dig, så du kan godt glæde dig.
4: 1 par timer i godt selskab med Svingdøren fortsætter denne lørdag aften med Hvad ville Jesus have sagt? Det er lige efter radioavisen. Klokken er 22.
5: Europa forhindrer fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Sådan lød beskyldningen fra Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov i dag fra talerstolen ved FN's generalforsamling i New York. Europa gør alt, hvad det kan for at forhindre de forhandlinger, som Trumps regering er interesseret i, sagde han ifølge AFP. Og han fremhævede, at Europa blandt andet støtter Ukraine med våben. USA har flere gange sendt udsendinge til både Ukraine og Rusland for at tale med de to landes ledere om en afslutning på krigen i Ukraine. Ulverne skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, mener 44% af danskerne, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kommer bag på fårehyrde Pia Nissen fra Nymindegab i Vestjylland, som selv har mistet får til ulven.
6: Jeg synes, det er mange. 44%, det overrasker mig meget, at man sådan siger, at vi ikke har plads til ulven.
5: Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer påvirker, hvordan befolkningen ser på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
7: Ulven har prostitueret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
5: Meningsmålingen er lavet før det i denne her uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Forsvarsministeriet har i dag gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe love og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele molevitten lovlig ved for første gang at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug. Den giver forsvarsministeren mulighed for at overrule snart sagt en hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing, som venter, at den vil blive taget i brug andre steder.
8: Det vil der sandsynligvis være. Der har været forskellige eksempler. Der er også noget med en helikopterlandingsplads i det vestlige Jylland, og sikkert også nogle andre steder. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
5: Loven, der giver forsvaret hvide beføjelser, blev stemt igennem i Folketinget sidste år. Vi får tørvejr resten af aftenen og i nat, og ned til mellem 5 og 11 grader. Vind bliver der ikke ret meget af. Det var Radioavisen med Nina Høsberg. Ha' en god aften.
9: Du lytter til P1.
10: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis, og jeg er vært på denne radiobrevkasse. Så har du et spørgsmål, noget du er i tvivl om, et personligt dilemma, en konflikt, som er gået i hårdknude, noget, der gør dit hjerte uroligt, og som du har brug for at få Jesus' gode råd omkring, så kan du skrive til jesus@dr.dk. Så vil præsterne, som sidder herinde i studiet sammen med mig, komme med et bud på, hvad Jesus ville have sagt til dit spørgsmål og den situation, du står i. Så velkommen til jer præster. Dejligt, og et nyt ansigt har vi med, Ole Larsen.
11: Ja.
10: Velkommen til dig.
11: Mange tak.
10: Ja, pensioneret folkekirkepræst.
11: Det er rigtigt.
10: Ja, og så står der her i min papir 26 år i Årskirke.
11: Det er rigtigt.
10: Og Års, det er helt op.
11: Det er op i Vesthimmerland.
10: Det er det nemlig. Ja. Helt.
11: Tæt på Hobro og Aalborg.
10: Ja, okay, ja. Ja. Ja, Års. Og så har du haft flere vikariater.
11: Ja.
10: Så står der her, at du er fritidsforkynder.
11: Det er rigtigt.
10: Hvad filen er det for noget?
11: Det betyder, at jeg er lidt frivilligt ansat i Indre Mission, hvor jeg tager rundt i forskellige steder i landet og holder møder, når de inviterer mig til det.
10: Ja.
11: Og det kan være en prædiken, det kan være et emne.
10: Jamen, velkommen her.
11: Ja, tak.
10: Ja. Og velkommen til dig, Anne Borg Damsgaard.
12: Tusind tak.
10: Du er sognepræst i Østerløgum Kirke. Hvor filen er det nu hen?
12: Det er i Sønderjylland.
10: Det er i Sønderjylland, så vi har boet nordpå, så vi hende i
12: helt nede ved græns.
10: Ved græns. Men du er altså også sygehuspræst ved sygehus Sønderjylland i Aabenraa.
12: Ja.
10: Ja.
12: Det er
13: Velkommen. Fantastisk.
14: Ja, men altså, jeg har også mødt nogle tyvespræster, og man skal altså ikke kimse af det job, de har. Det er dejligt, at I er der.
13: Ja, og det er et meget berigende arbejde, så det er fantastisk at have og få lov til.
14: Ja. Ja. Velkommen.
13: Tak.
14: Og velkommen til dig, Amanda Urban. Du er sognepræst i Hjallese.
15: Ja, i Odense.
14: Sidste gang, du var herinde, der repræsenterede du Metodistkirken, og nu repræsenterer du Folkekirken. Hvordan kan det være, at du hoppet over?
15: Jamen, nogle gange, så skal der jo noget nyt til, for at få livet til at hænge sammen og give mening.
14: Ja.
15: Og så var der en spændende stilling, hvor jeg også skal være arresthuspræst.
14: Du skal være arresthuspræst?
15: Ja, det kunne jeg ikke stå for. Og et dejligt sogn, som manglede en præst.
14: Fantastisk. Er du begyndt på arresthuspræst?
15: Nej, ikke endnu. Der er lige sådan nogle indledende øvelser, inden man kan komme inden for murene.
14: Okay.
15: Det går jeg og venter på og glæder mig til.
14: Og blive blåstemplet?
15: Ja, lige præcis.
14: Ej, fedt. Velkommen til jer alle sammen. Igen har vi fået rigtig gode spørgsmål ind på mailen. Det første, det er om en teologistuderende, som har haft en fast tro på Gud, men jo mere kendskab vedkommende får til Bibelen, jo mindre bliver vedkommendes tro. Altså, hvad stiller man op? Det andet spørgsmål, det er om, hvordan mennesker kan tro på noget, der er så vanvittigt uvirkeligt og uhåndgribeligt som en fiktiv person, som ingen nogensinde har mødt. Altså, hvad foregår? Det er også et godt spørgsmål. Det sidste spørgsmål, det handler om bøn. Hvorfor be, når Gud allerede kender vores tanker og ønsker? Så det glæder jeg mig til at tale om. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Jeg synes da bare, at vi hopper ud i det første spørgsmål. Kære Jesus og præsterne, mit kendskab til Bibelen, kirkehistorien og kristendommens liturgi bliver større og større. Men i takt med det, kan jeg mærke min personlige tro mindre og mindre. Jeg kommer fra en familie, som ikke er religiøs. Jeg har derimod altid haft en tro på Gud og haft meget sparring og samtaler med Gud. Jeg læser nu teologi, og selvom jeg synes, at uddannelsen er meget spændende og berigende på alle mulige måder, så mærker jeg min personlige tro mindre. Det er som om, at jeg gik fra at have min egen, i citationstegn, gode, trygge Gud og far, som jeg kunne tale med hele tiden, til nu at føle mig mere distanceret til især den gammeltestamentlige Gud. Hvordan kan jeg få min barnetro tilbage i form af min tætte relation, samtidig med, at jeg tror på hele Bibelens Gud og ikke sorterer alt det, jeg finder uoverskueligt i Bibelen fra? Med venlig hilsen, den forvirrede teolog. Det, altså, jeg kan godt nikke genkendende til det der, når man tager noget ind, så bliver det lidt uoverskueligt. Men altså, du spørger jo, kære forvirret teolog, helt direkte. Hvordan får jeg min barnetro igen? Anne, hvad vil vi sige til den forvirrede teolog her?
13: Jeg tror lige første omgang, så vil vi lige distancere os lidt, og så se på, at vedkommende er i gang med et akademisk studie. Altså, hvor du analyserer Bibelen. Hvor du ligesom lige tager sådan et look hele vejen rundt. Du analyserer teksterne, du går i dybden, du kigger på dogmatikken og så videre. Så det er klart, at når det er sådan, du går ind på universitetet, så sker der et eller andet, fordi du får lige pludselig et helt nyt sæt briller på. Så det er klart, at vedkommende nok ikke har mistet sin tro, men simpelthen bare lige tænker, hvad sker der lige her?
14: Ja.
13: Og på den måde så er det også vigtigt at huske, at det her med fraværet af at kunne mærke sin tro, jo faktisk også er en form for tro. Altså, han savner jo Gud.
14: Åh, det er spændende, det du siger der.
13: Ja. Han savner jo Gud. Det er jo det, han gør.
14: Ja,
13: så
14: ja.
13: Troen er der jo.
14: Ja.
13: Det er jo bare det der med, hvor er denne her gamle tro henne, som jeg havde, den gammeltestamentlige Gud.
14: Ja. Det der tætte forhold, det personlige forhold. Hvor er det henne?
13: Jeg tænker, det egentlig er der. Jeg tror bare, at vedkommende lige pludselig er dykket ned i en anden verden.
14: Ja.
13: Og så på en eller anden måde, så skal han lige finde tilbage til det, der egentlig var.
14: Han.
13: Vi ved ikke, om det er en han.
14: Det
13: er
14: vedkommende.
13: Sorry.
14: Nej, forvirret teolog.
13: Ja. Ja. I hvert fald så skal teologen lige, jeg tænker lige sætte sig lidt ned og prøve at måske bede eller noget i den stil og sige, Gud, hvor er du henne af i det her?
14: Jeg har stille et direkte spørgsmål.
13: Ja, det må man gerne til Gud sige. Jeg har simpelthen brug for at mærke dig. Jeg tror på dig, men lige pludselig så føles du bare langt, langt væk fra mig. Altså den der længsel, hun har efter Gud. B, sig det åbenlyst.
14: Amanda, hvad vil du sige til den forvirrede teolog?
15: Jamen, først og fremmest så tænkte jeg, ej, hvor er det relaterbart.
14: Yes.
15: Det tror jeg, at alle, der læser teologi, støder på på et eller andet tidspunkt.
14: Ja.
15: Når det bliver akademisk, og når det, der har været ens personlige tro, skal til at være ens arbejde, eller i hvert fald, at man beskæftiger sig med det på en anden måde. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting.
14: Nej.
15: Altså, jeg ved ikke, om målet er, at vi skal holde fast i vores barnetro hele livet.
14: Nej, så skal man til at dissekere barnetro, fordi der er også noget, hvad er voksentro, og hvad er barnetro brug for noget?
15: Jeg tænker egentlig, det er sundt, at vi bliver udfordret, og at det udvikler sig livet igennem. Det er jo en levende størrelse.
14: Ja.
15: Men det er klart, at når man står lige midt i det, og det føles anderledes, end det har gjort hidtil, så kan man måske godt blive lidt forskrækket, eller tænke, hvad er der på færd?
14: Ja, det er vel også nogle anderledes spørgsmål, man stiller til sig selv og til Gud, når man er barn og når man er voksen. Altså, hvad man søger at få svar på og trøst til. Så der er jo allerede der en forskel. Men altså, Ole Larsen!
16: Ja.
14: Hvad vil du sige til den forvirrede teolog her?
16: Jeg er sådan set enig med de to andre på den måde, at jeg kan jo sagtens genkende det billede fra min egen tid, da jeg sad og læste, at lige pludselig så bliver det altså meget teoretisk. Og så tænker man, jamen jeg ved jo godt, jeg kender jo godt de her ting, men det siger mig ikke rigtig noget lige i den her sammenhæng. Hvor er min tro henne? Ja. Og der vil jeg jo sige, som der står, hvad ville Jesus have sagt? Jamen Jesus, han ville jo sige, du skal komme til mig, ligesom I siger, fordi ingen kender faderen uden ved mig. Altså, det handler simpelthen om at sige til Jesus, jeg har mistet min barnetro, hvordan får jeg den igen, eller min voksentro, hvordan finder jeg den? Og så er jeg sikker på, at så skal han nok, så kommer det tilbage til ham på en eller anden måde.
14: Ja. Okay, altså jeg kunne jo ikke lade være med at lige at tænke på, da jeg gik på teaterskolen. Fordi der kom man jo ind som en glad amatør, ikke? Mm. Og man synes jo bare, at man kunne sprænge hele scenerummet, og så begyndte vi at få undervisning. Mm. Så splindredes det til atomer, og man kunne ikke finde hoved og hale i noget som helst. Og så pludselig så begyndte det at samle sig igen, fordi så blev man pludselig professionel. Altså det er jo også lidt, som du skriver her for videre teolog, i forhold til, at du er ved at tage en uddannelse. Så det hele bliver sådan kæmpestort, og 27.000 brækker. Så kom jeg til at tænke på, fordi der er sådan en saying, noget med et bjerg og sådan noget, og så måtte jeg lige ind og google igen, hvad filen var det nu. Og det er altså noget zen-buddhisme. Men der står her, det er altså også brugbart, uanset hvilken tro man har, der står der her, før jeg studerede zen, var bjergene bjerge, og floderne var floder. Da jeg begyndte at forstå zen, var bjergene ikke længere bjerge, og floderne ikke længere floder. Da jeg nåede erkendelsen, var bjerge igen bjerge, og floderne igen floder. Altså, det har jeg stødt på så mange gange, Og jeg synes faktisk, man kan sætte den formel ind i mange ting her i livet også. Altså, der er en uskyld til at starte på. Altså, vi kan også gå tilbage til syndefaldet. Hvornår bliver man bevidst? Og i hele den der overgang fra at være bevidst og være i sind, eller være lært, eller blive uddannet, eller sådan noget. Pludselig kom jeg bare i tanke om den dag. Jeg håber, du kan bruge det til noget også, forvirret teolog.
13: Ja, og så kan man også sige her, altså ved den forvirrede teolog, der er jo rigtig meget på spil her. Mm. Altså, troen er jo hele ens verden, når man er troende. Og det her med, at den forvirrede teolog lige pludselig får det hele sat i spil på en akademisk måde, gør jo også, at man lige pludselig kommer til at tvivle. Hvis man nu har været til eksamen, for eksempel, ikke? og ikke har fået den mest fantastiske karakter, jamen, hvad kan jeg overhovedet? Og min tro er lige pludselig involveret i alt det her.
14: Ja.
13: Så på en eller anden måde, så sker der også en distance til troen. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, jamen, den der barnetro, den får man nok ikke igen. Altså, det er man nok også nødt til sådan lige at indstille sig lidt på. Fordi den hører netop barndommen til.
14: Til uskylden.
13: Ja, lige præcis. Ja. Og når vi bliver voksne, jamen, så er det en anden tro, der udfolder sig. Vi er stadigvæk Guds børn, og bliver set på som børn af Gud. Men vi bliver altså voksne. Så der sker noget. Altså, det er ligesom hjemme ved ens mor og far, der var det også trygt, da man var barn. Nu er man lige pludselig voksen, og en af dem, der har ansvaret. Ikke? Så der sker noget.
14: Og det gør det også. Man jo også tage noget ansvar ind i det.
13: Ja, lige præcis. Ja. Fordi du lige pludselig kommer ind og kigger på troen på andre måder, med også med nogle kritiske briller. Ikke? Bibelen kan tolkes på mange måder. Og det, du måske troede som barn, jamen, det bliver lige pludselig sat op i et andet lys. Og det skal du lige nå at tage med dig.
14: Ja, vil du sige noget, Amanda?
15: Jeg studser i hvert fald over, at en forvirret teolog skriver det der med, hvordan vi kan bevare vores tætte relation til Gud, samtidig med ikke at sortere alt det fra, vi finder uoverskueligt i Bibelen.
14: Ja.
15: Det tror jeg også er en proces, som de fleste teologistuderende kommer igennem. Men jeg synes også, at den forvirrede teolog sætter en høj bare for sig selv.
14: Mm-hmm.
15: Ikke fordi vi skal gå og rive alle de sider ud i Bibelen, som udfordrer os. Men det er jo en bog, der er skrevet af mennesker og rummer en hel masse modsætninger,
14: yeah,
15: og udfordrende ting.
14: Jeg tror da heller ikke, at der... Altså, det er jo svært at tro. Det er jo svært ikke at komme til at tvivle. Det er jo svært at rumme alt det. Nu kan jeg komme til at tænke på den der bjergprædike. Altså, vi bliver jo også stillet nogle krav til, hvor gode vi skal være, som vi ikke kan opfylde som mennesker. Du skal elske din fjende, og altså, det er jo svære ting, der bliver stillet op.
16: Man kunne jo godt opfordre ham til... Nu ved jeg ikke, om det er en han eller hende, men nej, vedkommende, at måske opsøge sin egen lokale præst og søge noget hjælp der, fordi det kan jo være en præst, der har en mere erfaring, og som måske kunne hjælpe,
14: ja,
16: hjælpe den forvirrede teolog. Og så tænkte jeg også lige nu, nævnte du det der med tro og tvivl, og det har vi jo lige præcis på søndag i teksten med Lazarus' opvækkelse. Fordi først så siger Jesus, din bror skal opstå. Og så, da Jesus så siger til Martha, eller en af dem, tag stenen væk, så siger hun, det går ikke, fordi han stinker allerede, da han ligger der på fjerde dag. Så der kommer tvivlen ind. Altså, så tvivlen, det er troens følgesvind. Man kan ikke tro uden at komme i tvivl. Og det tror jeg faktisk også er tilfældet for den her forvirrede teolog.
14: Altså, jeg synes i hvert fald, der er noget smukt i, kære forvirrede teolog, at du... at du vil gerne søge, den trygge relation igen, men du vil heller ikke tage alle dimensioner ud af Bibelen. Men det er jo svært. Altså, nu kan jeg gribe i egen barm som gammel skuespiller her, ikke? Altså, alle de teknikker, og jeg ved ikke hvad, og erfaringer og oplevelser, og så skal man gøre, og så skal du have de indre billeder, og du skal også sørge for, at vedkommende, der står overfor, den tone vedkommende har, skal du gribe spontant, og så skal du... Du kan ikke bære al den viden på en gang. Det skal ned og lære sig i kroppen på en eller anden måde. Altså, man skal sikkert også læse Bibelen så mange gange, at lignelserne, man begynder sådan at få dem ind på en eller anden måde, så man kan bruge dem i en form for en livserfaring, i stedet for det teoretisk stof, fordi det bliver jo distanceret.
16: Men der er en ting, jeg også hæfter mig ved. Det er, at vedkommende skriver, at han kommer ikke fra en religiøs familie.
14: Nej, præcis.
16: Og det gør jeg nemlig heller ikke.
14: Nej.
16: Og det lå slet ikke i kortene, at jeg skulle være præst eller noget som helst. Jeg skulle bare sidde på et kontor. Men der var en præst i Herlev, hvor jeg kommer fra, der bad om, da jeg var 10 år, at jeg måtte blive præst.
14: Nej da.
16: Og det er jo meget mærkeligt. Men, og det blev jeg så.
14: Så du var 10 år?
16: Ja, og så sagde han, jeg beder om, at Ole han må blive præst. Og så mange år senere, så gik jeg i gang med teologistudiet. Så kom det helt naturligt.
14: Fordi du tænkte på hans ord?
16: Ja, også det. Men også fordi jeg havde lyst til at finde ud af det.
14: Ja, Men hvorfor møder du den præst som 10 år? Gik du i kirke der? Det gjorde du vel?
16: Nej, jeg gik
14: det
16: i
14: gjorde
16: kirke.
14: Du selv?
16: Det gjorde jeg, og jeg kom meget sammen med hans barnebarn, og jeg kom i præstegården. Og farfaren der, han lagde cigaren i askebæret om morgenen, og så beholdt han benene op på bordet, og så blev der bedt for alle i familien, også for mig.
14: All right.
16: Meget specielt.
14: Men du kom i det hjem, selvom dit
16: hjem... Ja, selvom fordi jeg fulgtes med min kammerat i skole.
14: Ah, så det var den vej.
16: Det var den vej,
14: ja. Ja. Der er mange gode råd her, synes jeg, faktisk, til dig, forvirret teolog. At du kan bede, altså du kan bede om... Hvad gør jeg her? Jeg har mistet min tro. Be om det. Gå til den lokale præst. Hvad var det mere, vi fik sagt?
13: Jamen det der med, at savnet jo også er en form for tro. Altså ligesom at gribe den og turde være i den i et stykke tid og lige sige, okay, nu er det lige her, jeg er. Altså det der Guds forhold, det skal der jo to til. Altså både den forvirrede teolog og Gud. Så jeg tænker også, nogle gange må man også godt sige, ved du hvad, Gud, det her, det er lidt forvirrende for mig. Så jeg søger dig nu, og så må vi se, hvad der sker. Ja, lige tage det lidt med ro.
15: Ja, hvis den forvirrede teolog har overskud ud over al den akademiske læsning, så vær nysgerrig på, hvor det er, at han eller hun så mærker Guds nærvær.
14: Og det er også sjovt.
15: Og så måske dyrke de ting lidt, gå til gudstjeneste, eller læs noget andet litteratur, der ikke er akademisk, eller hvad end det er, for lur mig, om der ikke alligevel er nogle øjeblikke en gang imellem, hvor Gud ikke føles så fjern.
14: Ja, det er sjovt, fordi nu du siger anden litteratur. Jeg er ved at lytte hele Anna Karenina, Lev Tolstoy. Mm. Og så kom jeg dertil, nu de her spørgsmål var der, og så lagde jeg mig på puden i går. Og så kom jeg ind i, der er en karakter, der hedder Jovin, som lidt er Lev Tolstoys egen stemme i forhold til tro og miste troen og ikke kan mærke den og gå ind i... Så går ind i naturvidenskaben, går ind i filosofi og sådan noget. Så når han er i det selskab, jamen så lyder det jo meget fint det hele. Lige snart han kommer hjem, så er det hele væk igen. Mm. Så der er sådan lidt, altså, søgen. Yeah. Altså, ja. Så jeg håber, kære forvirret teolog, at du kan finde noget, som giver mening i alt det her, der er oppe i luften nu, og jeg synes også, det er fedt, det du siger, Anne, med tag den lige med ro. Fordi der er meget lige nu, og du læser det hele. Man kan jo ikke tage alting ind, jo.
13: Nej, og Gud er der jo stadigvæk. Han skal bare lige finde tilbage til det. Og så netop som Amanda også siger, jamen, prøv at se, om der er et eller andet, hvor du kan finde Gud. Altså finde den der tryghed. Måske den der lidt mere gammeltestamentlige Gud, han søger, hun søger. Ikke? Ja. Prøv at se, om der er bøn, nogle læsninger eller noget andet, der giver mening.
14: Også et lille trøstende ord, og det er jo også ud fra den her sendting. Bjerget ser ud som før, altså bjerget er bjerget, men mennesket, der ser på det, er forandret. Mm. Altså, så du er også igennem en forandringsproces, kære teolog. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Hej. Jeg meldte mig ud af folkekirken, da jeg var 21 år gammel. I dag er jeg 55 år. Der var et par grunde til min udmelding. Både min mor og min storebror skød sig selv, og det var svært at få øje på, hvor Gud var efter det. Der var masser af grund til at tvivle på Gud, så Gud findes på ingen måde i min verden. Men jeg er jo alligevel nysgerrig på det med at tro, og jeg er fuldstændig på røven over, hvordan mennesker kan tro på noget, der er så vanvittigt uvirkeligt og uhåndgribeligt som en fiktiv person, som ingen nogensinde har mødt. I min verden er det simpelthen vanvittigt. Sorry. Jeg vil virkelig gerne forstå, hvordan mennesker kan tro så stærkt. Venlig hilsen, Mogens. Og så vil jeg bare lige sige, at hvis du nu går med selvmordstanker, så kan du ringe til Livslinjen. Og det er på nummer 70 201 201, og der kan du altså få en samtale og noget støtte fra en kyndig person. Altså, kære Mogens, allerførst så vil jeg godt nok lige sige, at det har været hårdt for dig som 21-årig at at være vidne til en mor og en storebror, som skyder sig selv, det er traumatisk. Og det er modigt, at du skriver det. Når det så er sagt, så synes jeg simpelthen også, at der er et eller andet. Hvorfor filen? Hvorfor skal vi... Hvad er tro? Hvad er det for noget? Hvordan kan mennesker tro så stærkt på noget, man ikke har set? Ole, hvordan kan det være, vi alle sammen tror på et eller andet?
16: Jeg vil starte med at sige, at når han skriver, som han gør, så må man aldrig forklare det på den måde. For ham er det virkelig rigtigt, at Gud er uvirkelig.
14: Lige præcis.
16: Det synes jeg er meget vigtigt for det første. Og for det andet, så har jeg selv i min præstetid oplevet noget tilsvarende. En mand på 62, der skød sig selv ud i garagen, mens konen sad ind i stuen.
14: Okay.
16: Og en ung mand, der hængte sig selv på terrassen. Der var kun hunden hjemme, godt nok. Men, og når man kommer ud til den slags samtaler, så tænker man, det her, det er så meningsløst. Yeah. At jeg kan ikke, hvordan skal jeg hjælpe dem? Men så er mit svar, at der er ingen af os, du kan ikke sige, og det kan han heller ikke, fra i morgen af, så vil jeg prøve at forstå, hvordan det er at tro. Nu vil jeg til at tro. Det kan du ikke.
14: Nej.
16: Fordi troen er en gave, som man får fra Gud. Den kan man ikke selv tage. Og så er det det, at nogle mennesker tror også på trods. Og det tror jeg måske kunne godt blive tilfældet her, fordi hvis Mogens han virkelig var interesseret, så ville han også kunne for eksempel snakke med en lokal præst eller noget andet, og så ville han finde ud af, at det er ikke altid så enkelt.
14: Mm.
16: Det er meget kompliceret.
14: Ja. Ja. Amanda?
15: Jamen, jeg synes sgu, at Mogens er sej.
14: Ja, det samme man skriver om det.
15: Ja. Mm. Ja, og der skal der også noget til for at skrive ind til os. Så Mogens er da i hvert fald nysgerrig, selvom at han ikke mærker det.
14: Ja.
15: Jeg kan ikke finde ud af, om Mogens ønsker sig det.
14: Altså eller, ønsker at tro, eller
15: ja,
14: bare sådan uden
15: for tænker,
14: sig selv
15: at det
14: er nysgerrig
15: kunne,
14: på tro.
15: At det kunne være rart, eller om der mangler et eller andet eksistentielt lag på livet. Eller om han vitterligt bare er nysgerrig, fordi han synes, at vi er skøre. Så jeg synes, det er et virkelig spændende spørgsmål.
14: Jamen det er det også, og det er et meget stort spørgsmål også, fordi jeg synes, det begynder at bryde op med, altså hvorfor gør alle mennesker, altså de fleste mennesker har jo en tro, og hvorfor kan de tro så stærkt?
17: Ja, og man kan sige lige præcis det der med at tro så stærkt, altså tro og tvivl hænger jo sammen. Ligesom Ole også sagde før, ikke? Så nogle gange, så det, der ser ud til at være en stærk tro, det er jo ikke nødvendigvis en stærk følelse af, at jeg er kristen, jeg tror på Gud. Nogle gange kan en stærk tro jo ligesom meget være det her med, at man nogle gange siger, hvad søren er det her for en størrelse? Man bliver ved med at være nysgerrig på troen. Prøv hele tiden at stille spørgsmål ind til den. Men det er også lidt uklart for mig, hvad Mogens, om han faktisk ønsker at tro, eller om det mere er netop det her, som Amanda også siger, hvordan kan vi overhovedet tro på noget, vi ikke kan bevise? Og det er jo netop det, der gør en tro. Det er derfor, det bliver ved med at være en tro, og ikke en eksakt videnskab, vel?
14: Fordi han siger jo, at der er ingen, der har mødt ham.
17: Altså, den historiske Jesus, han findes.
14: Ja.
17: Det ved vi. Vi ved, at personen Jesus har levet, og han er blevet korsfæstet. Men det er rigtigt. Om han er Guds søn, det er der jo ingen, der kan bevise. Det er en tro.
14: Yeah.
17: Og med den tro, der må vi også bare se i øjnene, at vi kan ikke bevise Guds eksistens. Og så nogle gange, så tror jeg også det der med, at vi tror jo også på trods mange gange, ikke? Fordi at den her verden er jo fyldt med lidelse. Og det her med, at Gud ikke... Altså Gud har sat sit skaberværk frit. Og med den frihed, vi har til selv at tænke og tro, der kommer jo også det her med, at Gud kan jo altså ikke holde hånden over os. Går jeg ud foran bussen lige om lidt herude fra DR-byen, så dør jeg højst sandsynligt nok. Men Gud holder hånden under os. Altså

0: Han har en vilje, som er crazy, altså.
1: Ja, og man kan også sige, at den kristne Gud i hvert fald, er jo heller ikke en Gud, som giver lidelse og døden en mening. Han siger jo ikke, der er en mening med det hele. Nej. På den måde. Altså, han græder jo for eksempel ude ved Lazarus' grav. Det er jo en Gud, der netop går med os ind i det, der gør ondt, og tager os ved hånden. Og jeg tænker også, at han har været ved Mogens hele tiden, i det hårde og vanvittige forløb, Mogens har været igennem. Mm. Det er i hvert fald min tro.
0: Ja, fordi jeg kunne også forestille mig, at Mogens siger, hvorfor?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja.
0: Det er jo også det der spørgsmål, ikke?
1: Mm. Ja.
0: Og så skal det gå ud over nogen. Det er din skyld, eller du var her ikke, eller altså, det kan jeg sagtens.
1: Mm.
2: Altså faktisk, så det der sker her, det er, at Mogens i den her korte udsendelse tager hele det, der hedder teodicé-problemet op, altså det ondes problem. Det kan man ikke drøfte på én udsendelse.
0: Nej.
2: Det kan man simpelthen ikke. Og så en anden ting, det er, at jeg har tit tænkt på, når jeg står på prædikestolen, hvor er jeg lykkelig over, at det ikke er mig, der skaber troen. Det er Gud, der gør det. Jeg kan ikke gøre noget. Altså, jeg kan prædike, men det er Gud, der arbejder. Og jeg synes, det er meget væsentligt, det som Anne, hun siger.
1: Ja, og man kan sige, at mennesket er jo overvejende religiøst. Altså det, der undersøgelser, der viser, om man så tror på Gud eller ej, det er noget helt
0: andet. Vi har brug for det.
1: Vi har brug for ritualerne. Det er også derfor, man bliver non-firmeret nogle steder, ikke? Så selv der, hvor man ikke tror på en Gud, jamen så har man brug for ritualerne i de her overgangsriter igennem hele livsfaseløbet.
0: Ja.
1: Så ja, det er lidt sjovt.
0: Jamen, det er lidt sjovt. Altså, også det der med, at vi som mennesker stiller spørgsmål. Nu googlede jeg igen, fordi hvad filen, altså alle de der guder der kom jo ramser op med, hvad der har været af guder i tidernes morgen. Men der er forskellige guder, men spørgsmålene er de menneskelige.
1: Mm.
0: De spørgsmålene er de samme, som vi stiller til en gud, som vi stiller til universet. Altså, hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvorfor lider vi? Hvor er den, jeg elsker, når vedkommende dør? Er jeg alene i universet? Og så kommer jeg også til at tænke på, altså, det er da vildere at tænke på, at vi er blevet væsener, der kan stille spørgsmål. Det er da næsten vildere, end at vi tror på en gud. Altså, at vi kan det.
2: Mm.
0: Så når man begynder de der kæmpe spørgsmål, men jeg tror, du har ret i det der, Anne, at det er jo en tro.
1: Ja.
0: Vi kan jo heller ikke se, som du siger, man, altså, nogen har, altså, han skriver, der er ikke, det er en fiktiv person, der er ikke nogen, der har mødt vedkommende, men man kan jo heller ikke se følelser, stærke følelser, man kan ikke se troen, man kan ikke se en forelskelse, man kan ikke se kærligheden. Hvad? Det er jo noget, der sker inde i os.
2: Mm.
3: Det er det, og som Anne siger, så er der jo nok et lag af det i de fleste af os, en søgen efter mening. Det tror jeg er et grundvilkår i en tilværelse, hvor vi oplever, at vi ikke kan kontrollere alt, og at der hænder meget, som er ude af vores hænder. Så måske er det næsten mere spændende at spørge, altså de mennesker, der så bare virkelig ikke tror og er skråsikre på det,
0: altså spørg,
3: hvorfor det er, fordi at de fleste af os, ikke at vi alle sammen er kristne, men at de fleste af os tror på et eller andet, eller er søgende, som du også siger.
0: Er det noget i mennesket? Altså, fordi jeg kan heller ikke lade være med at tænke, Mogens, at du søger jo også her. Hvorfor tror man? Og jeg er sikker på, at Gud ikke findes, fordi jeg har været ude for den her ulykke og sådan noget. Så du har jo det hele op i luften. Det er jo ikke noget, der du er ligeglad med.
1: Nej, og jeg tænker også, hvis jeg lige sådan tænker på nogle af de samtaler, jeg har på sygehuset. Altså, jeg har også nogle gange samtaler med folk om den Gud, de ikke tror på. Og det er jo netop, fordi der er et eller andet, der er måske en hien efter noget. Måske, og nu ligger jeg ord i munden på Mogens, måske vil han i virkeligheden gerne tro. Men man kan simpelthen ikke kvæde det, der er sket.
0: Yeah.
1: Og det kan være det her store, hvorfor? Som man søger. Man søger en mening efter, hvorfor sker de her ting i livet. Er det Guds vilje? Er det bare tilfældighederne? Hvad er det ligesom, der er på spil her? Og jeg tror måske, det er det, der også er lidt på spil her ved Mogens. Hvorfor skete det her, der er så fuldstændig vanvittigt?
0: Meningsløst.
1: Ja, det er nemlig fuldstændig meningsløst. Og vi som mennesker i det her moderne samfund,

0: ikke til at styre på alting. Altså, vejret er nærmest vores største problem. og DSB.
1: Det kan ikke styre.
2: Det er sjovt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
2: Det er sjovt.
0: Altså, vi har jo styr på alting.
2: Ja.
0: Ikke? Så det her med, når livet lige pludselig kulsejler, jamen, det er vi slet ikke forberedt på mentalt.
2: Nej.
0: Fordi vi er vant til, at det hele det bare kører.
2: Mm.
0: Og det, der ikke kører, det er måske Aula eller noget andet, ikke? Men ellers så kører livet lige så stille. Så når man, man lige pludselig står foran sådan en stopklods, en hård opbremsning med livstruende sygdom, eller det her...
2: Død.
0: Ja, død. Jamen, så er det... Det er slet ikke noget, man er forberedt på, sådan rent mentalt.
2: Jeg kommer også til at tænke på igen den karakter fra Anna Karenina i Jovin der, ikke? Fordi at der er jo også, ligesom du siger, der er styr på planeterne, der er styr på naturvidenskaben, du lægger et frø, så kommer det op, vi kan se, hvordan det er, der er ikke noget derude, altså. Men så er det jo også bare sjovt, fordi der er jo mange af de her, der forsker i universet og sådan noget, der pludselig kommer til kort, fordi at der er jo noget mere end bare den planet og den planet, og så er der evigheden, og så er der... så kommer de der spørgsmål ind. Så det er svært at sætte det hele på en formel. Altså, at sådan her ser det ud.
3: Ja, det er selvfølgelig nemmest bare at afskrive alt det, vi ikke kan forklare. Hvis man ikke sådan oplever, at man har fået den der tro med sig, eller fået den i gave.
2: Ja, som du også lidt ja. Sagde, Ole, du er præst, men du har ikke troen, det er Gud, der...
1: Ja, det er jo ikke mig, der skaber troen i
2: hvert
1: fald.
2: Nej.
1: Jeg har troen, men det er ikke, jeg kan ikke selv skabe den hos andre.
2: Nej.
1: Det kan jeg ikke. Men jeg har sommetider, eller for sjov har jeg engang sagt til en, der var direkte ateist, og sagde til mig, jamen jeg tror ikke på noget af det der. Så sagde jeg, nej, men du tror vel på, at når nu du går hen til busstationen, og der, du ser, der holder linje 57 til Løgstør, så regner du vel med at komme til Løgstør og ikke til Hobro. Så på den måde, så er der lidt tro ind over det også.
2: Nå, det er sjovt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Selv ateister, de har en eller anden tro, ikke?
2: De har en forhåbning og en tro. Ja.
1: Det har de. Og det er det, jeg oplever her også lidt.
2: Ja.
1: Men det er jo meget interessant, at han gerne vil, og det synes jeg er meget, det er en meget spændende ting.
2: Ja, du gerne, altså...
1: At han vil gerne finde ud af, hvordan kan det være?
0: Man kan i hvert fald sige, hvis Mogens, han har lyst til at begive sig ud i det her tro, så kunne han jo starte med at skille lidt ud på Gud. Altså, det kan Gud godt klare. Man må godt komme med sin klagesang til Gud, og ligesom siger, hvad pokker er det her for noget, ikke? Altså, hvad er meningen med det her? Det kan Gud godt klare.
2: Er det ikke også, når du stiller nogle spørgsmål højt? Eller i hvert fald højt inde i dig selv? Så begynder det jo også at falde mere på plads. Altså, i stedet for, at man bare lukker ned og siger, det findes ikke, det død. Så allerede der er der jo en dialog.
0: Ja. Og i hvert fald så kan han jo, hvis han har lyst, være nysgerrig på det. Men det er svært sådan lige at sætte op på formel, hvorfor kan nogle mennesker tro så stærkt, som hans spørgsmål i virkeligheden er.
1: Mm.
0: Fordi tro og tvivl hænger sammen.
2: Ja.
0: Så jeg tror også, hans blik af troen er lidt anderledes, end det vi andre oplever, når det er sådan, vi tror på Gud. Så hvis han har lyst til at begive sig ud i det, jamen så kan han starte med at samtale med Gud og sige, hvad pokker? Hvad har du gang i?
2: Er det sådan noget, du mener med, at Mogens måske kommer til at se dem, som tror, som sådan lidt overmennesker, som jo, og de tror så stærkt, og de kan det der, det kan jeg slet ikke finde ud af, men de tvivler jo også, altså de er jo også...
0: I hvert fald, altså som om, at troen, det er sådan noget, hold nu ferie, de er troen, ikke?
2: Ja.
0: Altså det er jo ligesom alt, hvis man ser en person ude på gaden, som er enormt velklædt, og det ene og det andet, så tænker man, hold nu ferie, vedkommende, der har bare virkelig styr på det hele, på livet. Og det er bare mig, der er en idiot, der ikke forstår noget som helst. Men sådan hænger virkeligheden jo sjældent sammen.
1: Mm.
0: Og det gør det altså heller ikke, når det gælder tro. Heller ikke for præster, som der sidder herinde i dag. Altså, vi tvivler jo også.
2: Selvfølgelig.
0: Så
2: mennesker.
0: Ja, lige præcis. Vi er ikke guder. Vi er mennesker.
2: Så vi, Mogens, vi får lige de her troende mennesker ned i den der piedestal.
0: Mm.
2: Og så går de helt ned på jorden, faktisk lige ved siden af dig.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kunne godt lide det, du sagde, Anne, med, at du har samtaler med nogen, der ligger måske for døden eller har oplevet ting på sygehuset, om den Gud, der ikke er der.
0: Jamen, det kan jo være, at man enten har haft en tro, som man så har mistet, eller man simpelthen aldrig har kunne tro på Gud. Men man måske i virkeligheden har lidt et ønske om det. Og så kan de have lyst til at have en snak med mig, og måske nogle gange også, fordi de tænker, jeg tror jo på Gud, og det gør jeg også. Så måske kunne jeg lige, altså det ender ofte med, at jeg på deres vegne simpelthen beder til Gud for dem. Ikke? Altså så den tro, jeg har, den tager jeg med ind i vores samtale og beder til Gud på deres vegne.
2: Så de holder dig i hånden, og så er de lidt med,
0: ja,
2: med i det der?
0: Lige præcis. Ja. Og så det kan selvfølgelig også godt være, at man bare, nej, jeg tror overhovedet ikke på Gud, men jeg havde bare lige lidt, jeg var lidt nysgerrig på, hvad det er for noget, ikke?
3: Ja. I forlængelse af det, Anne siger, altså det her med, at vi kan have samtaler med mennesker om den Gud, de ikke tror på.
2: Ja, det er det.
3: Eller at mennesker kan sige, jeg tror ikke på den Gud, du tror på. Så ligger der tit sådan nogle forestillinger nedenunder om, hvad det er for en Gud. Og når man så ligesom får det pakket ud, så siger jeg nogle gange til mennesker, jamen den Gud, du siger, du ikke tror på, den tror jeg altså heller ikke på. Eller sådan, det er ikke sådan, Gud ser ud for mig. Og i hvert fald ikke kun sådan. Og jeg tænker bare, at Mogens, han skriver også det der med, at der var masser af grund til at tvivle på Gud, efter det, han havde oplevet.
2: Ja.
3: Så Gud findes på ingen måde i hans verden. Det siger jo ligesom også noget om, at der har været et bestemt gudsbillede, eller nogle bestemte forventninger til, hvad Gud er,
2: ja,
3: og hvordan Gud er.
2: Han skal til at lave en forventningsafstemning her, Mogens.
3: I hvert fald, så kan man jo godt, hvis man tænker, at Gud er en Gud, der kan forhindre, at alt ondt sker i vores liv. Altså hvis man har sådan nogle meget firkantede forventninger til, at Gud er en, der passer på os og sørger for verdens gang, og Gud er almægtig.
2: Så ville jeg da heller ikke tro, hvis jeg var Mogens, hvis jeg havde det billede. Ikke. Fordi så er det jo Guds skyld. Hvad filen bilder du dig ind?
0: Ja, og der kan man sige, der har Gud jo et image-problem. Fordi lige så snart vi har gang i trosbekendelsen, ikke, så taler vi om, at vi tror på en almægtig Gud. Mm. Og den her almagt, som Gud har,
2: yes,
0: der kan man sige, der skaber vi jo også ofte Gud i vores eget billede. Altså vi ender med at skabe Gud mere, end Gud skaber os. Mm. Så vi tillægger Gud noget, som Gud faktisk ikke kan. Fordi vi ønsker os inderligt, at Gud måske lige kunne bruge sin magt her, og så lige fikse det, vi står med. Og på den måde, der fikser Gud altså ingenting. Det må jeg desværre sige. Det er ikke sådan Gud.
2: Jeg kom til at tænke på den bog, som Lotte Mørk og Esben Kær har skrevet. Lotte Mørk er også hospitalspræst, Esben Kær er journalist. De har skrevet en bog, der hedder Trøst. Og der var der også en, jeg tror vedkommende havde mistet en kær. Og så var det svært, fordi vedkommende havde sådan defineret sin tro på den måde, at jamen, tro, altså, det er ikke bare Gud. Nej, det er i naturen, og det er den himlen, og det er hele skaberværket. Altså, så er vi tilbage til det der. Det blev kæmpestort, fordi der vedkommende så virkelig får brug for den her personlige samtale med Gud, så var det enormt svært for vedkommende, fordi så skulle vedkommende både have træer og buske og fuglene og panteren og hele skaberværket med ind, og så blev det en meget distanceret snak, fordi så blev det ligesom det hele. Så det var også en interessant måde lige sådan til, wow, hvordan er det lige, jeg ser, hvad er Gud for noget for mig? Så det skal man måske tage op til revision, når man måske står i de her svære kriser der.
0: Ja, så tror jeg ligesom Amanda, hun også påpeger, altså hvad er det for et gudsbillede, Mogens han har? Mm. Og jeg tror i virkeligheden, der er lige så mange gudsbilleder, som der er mennesker. Altså vi kigger alle sammen med vores blik ind på Gud, og det skal vi jo huske på. Mm. Så det kunne måske også være spændende det der med, jamen hvad er det egentlig for en Gud, Mogens han ser, vi andre vi tror på?
2: For at opsummere, kære Mogens, og modig Mogens, altså det der med at tænke på det der med, hvad er det for et gudsbillede, det synes jeg altså er interessant, at man kan godt komme til at tro, at de andre, de kan meget mere, og som du også siger, Anne, så er der fed påklædning der, og så kan de det hele. De kan det hele. Hvorfor kan de tro så stærkt, når jeg ikke kan? Mogens, der er mange tanker her i studiet, som jeg virkelig håber, at du kan bruge til noget. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til Jesus, snabel@dr.dk. Tiden suser afsted. Vi skal have det sidste spørgsmål. Det lyder således. Kære brevkasse, min veninde og jeg har et spørgsmål om bøn. Vi har talt lidt om, hvilken funktion bøn har, og hvad meningen er med, at vi kan påvirke, i citationstegn, Guds handlinger, når vi lægger forskellige ting frem for Gud i bøn. Er det vigtigt at tale med Gud om det, vi gerne vil have hjælp til, når han allerede kender vores tanker og ønsker? Det virker dobbelt. Så hvorfor ønsker Gud, at vi fortsat beder, når han i forvejen kender vores længsler? Vi har også sammen været til en konference i en kirke, hvor rammerne for at mærke Guds ånd var der, og mange fik også en åndelig oplevelse af, at Gud var tæt på. Hvorfor virker bønnen bedre i disse rammer? Hænger det sammen med, at vi her var mere åbne for at mærke efter? Kærlig hilsen, Annika og Laura. Altså, jeg synes, I har en super, super cool pointe her. Amanda, jamen, hvis Gud ved, hvad filen vi render rundt og tænker på, hvorfor skal vi så bede? Fordi han ved det jo i forvejen.
3: Jamen, nu er Gud jo ikke julemanden. Så jeg tænker ikke, at bønens primære formål er at fortælle Gud vores ønsker for livet. Dem kender han godt i forvejen.
2: Hvad er det så, vi skal bede om?
3: Jeg tænker, at bønnen i meget højere grad handler om relation med Gud, og at stille sig åben i Guds nærvær, at Gud ønsker at blive lukket ind i vores liv, og at Gud i virkeligheden står og banker på hele tiden. Men vi kan have så travlt i vores hverdag med alt muligt andet, at vi ikke lige får tunet ind.
2: Og hvorfor skal vi lukke ham ind? Hvad er det, vi kan bruge ham til?
3: Det er et godt spørgsmål.
2: Det er jo lidt
3: i forhold til det andet, vi havde. Det er et godt spørgsmål, fordi når man selv har den der tro med sig, så føles den jo så afgørende. Og jeg har sådan en tro på, at Gud har et say i, hvad der er meningen med mit liv og planen for mit liv. Så jeg er meget mere interesseret i sådan at lytte efter, om han trækker mig i en bestemt retning, eller om der ligesom er en vej, der er lagt til rette for mig, så jeg ikke kommer for meget på afveje. Så, og det er mega svært at bede på sådan en måde, hvor man er sådan, her er jeg, hvad vil du mig, Gud? Jeg prøver meget at vende det om, i stedet for at sige, jeg ønsker mig bare mega meget en rød cykel eller verdensfred. For det ved Gud godt.
2: Men når man siger det højt, kan det ikke du lidt, hvis man taler om verdensfreden?
3: Jo. Altså,
2: ja.
3: I hvert fald er det også en måde at skabe et rum for sig selv, hvor man kan få afløb for nogle ting, og man kan få konkretiseret nogle tanker, og få sendt dem et sted hen, og lægge det over i Guds hånd i tillid til, at der er en, der bærer med på det, som vi ikke kan kontrollere selv.
2: Jeg kan godt lide, at du siger det der, lægger over i Guds hånd, fordi vi kan jo ikke bære på vores skuldre, hvordan der er krig, og hvordan, hvis man går ned og åbner avisen, og hvordan børn har det, og vi har brug for at dele det med noget, der er større.
1: Altså, jeg er så glad for det, Amanda siger, fordi det er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig. Og jeg tror, at kontakten med Jesus, den er helt afgørende. For eksempel, en gang imellem, så går jeg tur alene. Ofte så går jeg jo sammen med min hustru. Men når jeg går tur alene, så plejer jeg at sige, nu sladrer jeg til Jesus. Og det vil sige, at jeg fortæller ham, hvordan har jeg det i dag? Hvad har jeg brug for? Og så har jeg faktisk en meget sådan konkret og måske også naiv tro på, at det er ligesom et færdselsfyr, der har jeg altid lært konfirmanderne. Enten så er der rødt, så siger Gud nej. Eller også er der gult, så siger Gud vent. Eller også er der grønt, og så siger han ja. Og så har jeg hørt, at der skal komme et fjerde lys, som er hvidt. Det kunne så være ja, men måske ikke sådan, som du havde tænkt. Fordi Vi får ikke alle vores ønsker opfyldt, for det kan vi ikke tåle. Og det ved Gud godt. Men jeg har et eksempel. En gang så skulle jeg flyve fra Aalborg til København og kommer ud i lufthavnen en tidlig morgen og lægger ikke mærke til, at ved hver parkeringsplads, der er der et bogstav og et tal. Så da jeg kommer tilbage mandag aften, så kan jeg ikke finde min bil. Og jeg går rundt med nøglen og trykker, og det er der også en anden en, der gør. Og så siger jeg, nu må vi se, hvem der finder den først.
2: Ja.
1: Og så siger jeg bare sådan konkret til Jesus, herre, det her, det er jeg virkelig, virkelig ked af. Jeg skal have konfirmander i morgen klokken 8, og nu går jeg herude, og jeg overvejer, om jeg skal gå ind i afgangshallen og sove på en bænk, for jeg kan jo ikke finde min bil. Hvad gør jeg? Så går jeg 50 meter til højre, og så står den på et hjørne, og så kom jeg i tanke om, ja, jeg havde jo sat den på et hjørne, for jeg kunne finde den. Og så var der en yderligere pointe, for så fortalte jeg om det i års vidt og bredt, og så var der en ældre mand, der sagde til mig, ja, men Ole, der var også en læring i det, for hvad gjorde du næste mandag? Der tog du en gul poster, og så skrev du bogstav og nummer, så du kunne finde det. Så.
0: Altså, jeg synes, bøn, det er både utrolig stærkt, og det er også, nu siger jeg intimt, fordi jeg er ikke lige helt sikker på, hvilket bedre ord, jeg lige skal bruge om det. Fordi det her med, at man i bønden våger og ligesom at sætte ord på nogle af de her ting, der måske er allermest sårbare, om det så er det, man er bange for, det, den vrede, man har i sig, hvad det end er. Altså det her med, at man tør at lægge sit liv over i Guds hænder, det er bare enormt stærkt. Og jeg tænker også lidt det her med, jamen de to piger her, de spørger om, hvorfor skal vi bede, når Gud allerede ved det hele på forhånd? Hvorfor så overhovedet give os ud i det? Og der tænker jeg lidt, at Jesus han siger i Bibelen, jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Det er fra Matteus evangeliet. Men på trods af det, så lærer han jo faktisk sine disciple at bede fader vor. Mm. Så det er netop, ligesom Amanda også sagde, det er relationen, som Gud gerne vil. Altså denne her bøn, som jeg ikke er sådan en ønskebrønd, men som netop er en relation til Gud, den er bare så vigtig. Ikke kun for os mennesker, men jeg tænker også især for Gud.
2: Altså min personlige sådan måde at tro på, det er også altså en dialog. Mm. Og det gør jo simpelthen, at jeg ikke føler mig ensom. Og det gør, at jeg får formuleret noget, fordi hvorfor skal vi sige det til Gud, når han ved det? Jamen det er ikke sikkert, du selv ved det.
0: Nej,
2: det er ikke lige sikkert, præcis. Du selv ved, hvad det er, du bokser med.
0: Nej, lige præcis. Det er netop ikke sikkert, du altid selv ved, hvad det er, du bokser med, før du sætter ord på det.
2: Det.
0: Og derfor så kan bønnen jo også, selvom det ikke er Gud, der strører magi ud over det hele, jamen så kan bønnen jo også forandre dig. Fordi du netop der ligesom våger dig ud i bønnen. Du ser måske efter sådan en bøn lidt anderledes på et eller andet, ikke? Fordi du netop tør at være lidt sårbar. Det er vi heller ikke så gode til.
2: Nej, altså det, nu vender jeg tilbage til det, du sagde, Anne, med det pæne tøj og det hele er i orden og sådan noget. Der skal jo alligevel noget ro til at bryde igennem alle de her facader og ting og sager, som vi har stillet op, for at man pludselig taler ærligt også, fordi vi er jo også udstyret med en hulens masse følelser, som vi ikke er så glade for selv. Mm. Altså, det er måske også meget godt en gang imellem at sige, jeg tænkte det her om en, det er ikke så fedt, men det gjorde jeg altså, fordi sådan og sådan.
0: Ja, og jeg tænker også netop, at den ærlighed, man kan have over for Gud, den er jo også fuldstændig speciel, fordi Gud elsker os jo, fordi vi er, og ikke for det, vi er. Altså, der er noget fundamentalt i det her med at være skabt i Guds billede, at Gud, uanset hvad for noget lort, jeg indkommer til at lave i mit liv, jamen, så elsker han mig. Ikke det, jeg har lavet af lort, men mig, lige præcis mig, fordi jeg er Guds barn. Og derfor så er der måske også, og så er vi faktisk måske tilbage til de andre spørgsmål, med hvordan finder jeg min barnlige tro, eller min barnetro tilbage, ikke? Jamen, det er måske netop det med at overgive sig til, jamen, jeg er, uanset hvor god jeg er på teologistudiet, eller hvor meget jeg lige tvivler lige i det her øjeblik, jamen, så tror Gud på mig i hvert fald. Det kan godt ske, at min tro, den vakler lidt, men Gud tror på mig, og jeg er hans elskede barn. Og det gør bare hele verden til forskel, og det gør det også i bønden. Det skal ikke være fint, det skal ikke være noget som helst. Det kan også bare være et suk.
2: Altså, det, jeg kommer til at tænke på Mogens fra det tidligere spørgsmål. Mm. Altså, du er, altså, uanset om du vil eller ej, og om du tænker på, hvordan er den rigtige måde, og hvordan tror man stærkt, og hvordan, altså, du er elsket af Gud, Mogens.
3: Ja, det tænker vi som præster jo altid, når vi sidder med et menneske, som tvivler, eller som siger, at vedkommende ikke kan tro. Det menneske er jo i lige så høj grad et Guds barn, som alle os andre, alle os, der tror. Det er det menneskesyn, kristendommen repræsenterer. Men det kan også godt være sådan lidt påtrængende, eller sådan in your face-agtigt at sige til et menneske, der siger, jeg tror, Gud findes ikke.
2: Og han tror på dig.
3: Hans barn, eller sådan.
2: Ja, ja, så. Ja. Mm.
1: Ja.
3: Men for nogen kan det også være en trøst at høre, at selvom man har streget Gud ud, så streger Gud aldrig os ud.
2: Og det er også smukt.
1: Nemlig. Og så tror jeg også en anden ting, og det har I også sådan set også været inde på, at Gud elsker os så meget, at han simpelthen ønsker at have kontakten med os. Og det er derfor, vi skal bede til ham. Det er fordi, han interesserer sig for hele vores liv. Vores hverdag. Jeg har sådan et eksempel med, jeg så engang en præst, der tog sådan et bundt nøgler frem, og så sagde han, du må få alle de her nøgler, Jesus, på nær den her ene, den beholder jeg selv. Og så sagde Jesus, det er jeg ked af, fordi jeg kan ikke nøjes med at have dig 97%, jeg skal have dig 100%.
2: Og hvad var det så for en nøgle, han ikke ville af med?
1: Ja, det ved jeg så ikke.
2: Nej.
1: Men det er jo bare sådan et billede på, at Gud er, altså Jesus, han interesserer sig for vores liv, fordi vi er jo skabt i hans billede og lighed. Det synes jeg også er væsentligt at få med, men det har I også sagt. Det synes jeg er rigtig godt.
2: Altså, skal vi lige prøve at opsummere, Annika og Laura? Man skal have relationen. Så det er ikke gaveboden, vi snakker om, at nu skal have den røde cykel og sådan noget. En relation for samtale, at komme ned under al facaden og have en ærlig snak med Gud. Man er elsket af Gud, og Gud vil os 100% med hud og hår og de grimme sider.
0: Når de snakker lidt om det her med, hvorfor virker bønnen bedre?
2: Nå ja, det skal vi næsten... Yeah. Ja, hvad filen er det for noget?
0: Ja, hvorfor virker bønnen bedre?
1: I de rammer.
0: Yeah. Og der tror jeg tror faktisk ikke, bønnen virker bedre i de rammer. Men jeg tænker, at de nok har en stærkere følelse. Altså det her med, at alle deres sanser ligesom kommer i spil, ikke? Der er lys, der er musik, der er det ene og det andet. Altså stemningen er ligesom den helt rigtige til bønnen. Det kan hverken bønnen bedre eller dårligere, men stemningen er der. Og hvis jeg nu skulle tage det sådan helt ned på et lavpraktisk plan, så kan man sige, hvis du har været på kursus i et eller andet, så i den uge, du er på kursus, der er det også bare super fedt, det du er på kursus i. Og så tænker du, når du kommer hjem og skal bruge det, hvorfor er det ikke lige så fedt herhjemme på en eller anden måde, ikke?
1: Nemlig.
0: Så der er sådan... Bønnen er lige så god, men her har de bare fået stemning med os. Og det er jo dejligt, så det kan de jo bare kaste sig noget mere ud i.
2: Det er det, der kun er fokus på.
0: Lige præcis.
2: I vores hverdag er der jo fokus på alt muligt, ikke? Også
0: ja.
2: Yes.
0: Og derfor kan man sige, at nogen, når de for eksempel beder, jamen, så kommer der lige halvvejs ind i fader, hvor en indkøbsliste med ind. Eller man husker lige, Gud, jeg skal lige huske at hente et barn, eller jeg skal lige, ved du hvad, det kan Gud fint abstrahere fra. Ja. Det er bare en del af din virkelighed.
2: Jamen, kære Annika og Laura, jeg synes virkelig, at der er kommet mange, mange super fede ting op på bordet i forhold til jeres spørgsmål. Så jeg håber, at I kan bruge det til noget. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og i studiet har jeg haft nogle meget søde og dygtige og kloge præster. Amanda Urban, Anne Borg Damsgaard og Ole Larsen. Tak for dejlig samtale.
0: Selv tak.

0: Venstre beskyldes for at svigte sin gamle hjemstavn. Næstformand Stephanie Lose svarer på landbrugets oprør og forsvarer den historiske omlægning af Danmarks kortet. Det er i guld og grønne skove efter radiovisen. Klokken er 23.
1: Der er klaret nødtilstand i både New York og New Jersey i forbindelse med stormen Nor'easter, det skriver BBC. Stormen berører den nordlige del i USA og dermed millioner af mennesker. Stormen vil medføre farlige oversvømmelser langs kysten og farlige forhold på strandene og kraftig vind og kraftig regnskyl i blandt andet New York og Boston, lyder det fra USA's nationale vejrtjeneste. Stormen betyder ifølge BBC, at knap 15.000 boliger i øjeblikket står uden strøm, og over 1.100 fly er blevet forsinket og yderligere 400 aflyst. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, der giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Og det er en beslutning, der bekymrer flere naboer til virksomheden. Blandt andre Claus Tjøring, Torben Redder og Torben Redder, som længe har været utilfredse med støjen fra virksomhedens generatorer og droner.
2: Ja, det er skidt. Vi har jo kæmpet med alle midler.
3: I den forgangne uge, der er de fløjet stort set hver dag, og det er stort set hele dagen. Og det er jo en fanalsk larm af de her ret store droner. Det er jo fuldstændig som en racerbane eller bo op ad en trafikeret vej.
1: Ja, testcenteret ligger i en landzone, hvor der kræves en særlig tilladelse til at opføre bygninger, og det har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenter i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte sit arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret, Sten Bønsil.
4: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
1: På Dansk Folkepartis årsmøde i Roskilde i dag opfordrede formand Morten Messerschmidt alle partierne i Blå Blok til at stå sammen.
5: Danmark har brug for en regering med viljen til at føre vores fælles drømme ud i livet. Og det er det ansvar, vi bærer med os.
1: Og når han siger, at partierne i Blå Blok skal blive bedre til at samarbejde, så er de erkendelse af, at det ikke fungerer i dag, lyder det fra politisk analytiker Rikke Gjølmandsø.
6: De har haft to valg i streg, hvor de ikke kunne enes om en fælles statsministerkandidat, og de har jo så også to valg i streg tabt til Mette Frederiksens forskellige regeringer. Nu rækker han så ud til de andre blå partier og siger, lad os lave et blåt konvent sammen. Nok fordi dels han mener det, men jeg tror også, fordi han vil ikke være den mand, der bliver iscenesat som ham, der splitter de blå.
1: Vi får tørvejr i aften og i nat, og ned mellem 5 og 11 grader. Lidt luner ved kysterne. Og ellers så bliver det mest klart, og dog med et par tågebanker her og der. Vinden bliver der til gengæld ikke meget af. Radioavisen var med Magnus Helms.
7: Det her er P1.
8: Vreden spirer ude i landets maskinhaller. Er der en ny minkskandale på vej? Landmænd taler om en regning på op mod 30 milliarder kroner som erstatning for det nye forbud mod sprøjteafgift. Høtyvene er ved at blive trukket frem, og vreden retter sig bestemt ikke kun mod rødkløverregeringen, men i særlig grad mod Venstre. Landbrugets gamle parti, der så sent som i går blev målt til blot 5,8%. Det er det laveste i både mands og kvindes minde. Venstre hænges ud som landbrugets Judas. Først var partiet med til at indgå trepartsaftalen. Så kom gødskningsloven L5, der strammer reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof. Det fik 5 utilfredse venstremedlemmer til at bryde partilinjen. Og nu kommer så det næste slag. Et landsdækkende forbud mod pesticider i de sårbare områder, hvor fremtidens drikkevand bliver dannet. Gennem hele virakken har en kvinde stået fast, ukueligt og ganske frygtløs. Hun er måske den enige hovedperson i omlægningen af det danske landskab. For uden hende havde Socialdemokraterne næppe turet indgå trepartsaftalen. Navnet er Lose. Stephanie Lose. Venstres næstformand. Hun er med om et øjeblik. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Under landets marker siver regnen ned gennem jorden. Og om nogle årtier vil vandet komme ud af hanen. Naturens store kredsløb. Og derfor kan det, der sprøjtes ud på markerne i dag, ja, det kan ende i fremtidens drikkevand. Og derfor vil regeringen nu forbyde pesticider i de mest sårbare grundvandsdannende områder. Forbud omfatter også spildevandsslam og forurenet jord, og kan komme til at omfatte op mod 6% af det dyrkede areal. Men kortlægningen, ja, den er ikke endelig færdig, og regningen er ukendt. Og de nærmere regler om erstatning, ja, de kommer også først senere. I dag holder jeg en radiohøring om sprøjteforbuddet. Hvor hårdt rammer det? Og vil vi fortsat kunne få både danske kartofler og rent vand i hanen? Men jeg begynder med balladen om den grundlæggende arealomlægning og stormen mod venstre. Forleden talte jeg med Stephanie Lose inde på hendes kontor på Christiansborg. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Når og hvis det lykkes at bringe livet tilbage i de danske fjorde, få nedbragt fedtemøg og liglaner og få fisken tilbage, så er der for mig at se en person, der vil stå med en hovedrolle i historieskrivningen. Og det er dig, Stephanie Lose, næstformand i Venstre. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
9: Mange tak skal du have.
8: Når jeg tilskriver dig en hovedrolle, så er det fordi, du var dybt inde i de her forhandlinger som hovedforhandler for Venstre og som økonomiminister på det tidspunkt i hele den grønne trepart. Og fik rykket det i en retning, der gør, at du fandt en balance. Og lad os prøve at dykke ned, fordi det er det, jeg er nysgerrig på. Der har været masser af virak og ballade, ikke mindst i dit eget parti, om den grønne trepart udmøntning her med L5 og gødskningsloven. Men lad os lige prøve helt grundlæggende. Hvad var det for en balance, du var med til at finde frem, der gør, at du tænker, at hele den grønne trepart og udmøntning af det ligger i tråd med Venstres værdier?
9: Jamen, da man går tilbage til første halvår af 24, og jo især juni 24, hvor den oprindelige trepartsaftale med parterne blev lavet, så var det jo et omdrejningspunkt i den grønne trepartsaftale at prøve at tage fat i nogle af de mange samtidige store dagsordner, der rører sig, som har at gøre med vores fødevareerhverv, vores landbrug, som har at gøre med natur, miljø og klima. Og i det hele taget jo også en forventning til, hvad skal vi anvende det danske areal til? Vi har rigtig meget landbrugsareal, og der er rigtig mange forventninger til, hvad der skal være på vores areal. Og i stedet for at løse det i sådan nogle siloer rundt omkring med først en CO2-afgift, og så noget vandrammedirektiv og vandmiljø, og så noget mere natur, og så noget helt fjerde, jamen så var ambitionen med den grønne trepartsaftale at tænke tingene sammen. Og når jeg synes, at det var en aftale, der leverede på de dagsordner, så var det egentlig fordi, at alle parter skulle være med til at tage et ansvar. Vi skulle som samfund tage et ansvar, at når vi ønsker os mere natur og mere skov, så kommer det ikke dumpende fra himlen. Så skal vi også være villige til at investere i det. Altså i det store billede er 40 milliarder i investering til at omlægge arealer til noget andet end det, de er i dag, er jo småting i forhold til, hvad vi ellers bruger penge på, men det er jo en kæmpe investering i, hvad det er for et land og et landskab, vi kommer til at vokse op i fremtiden, og det er samfundsansvaret. Så er der jo landbrugets ansvar for at være med på den her rejse på den grønne omstilling, både at være villig til at levere arealer ind til det, men også jo arbejde med at nedbringe klimabelastningen og gå ind i nogle lokalt funderede treparter, som var det store omdrejningspunkt.
8: Stephen Lose, når jeg giver dig lidt på forkant den her historiske hovedrolle, så er det, fordi mit indtryk ved at have talt med mange af dem, der du sad og forhandlede med, og der var involveret under processen, det var, at du var en af dem, der skubbede meget på for at få bragt kvælstof ind. Det begyndte jo i høj grad som en klimaindsats, men jo i første omgang blev det enormt kompliceret af, at kvælstof også kom med. Prøv lige at forklare, fordi det er jo der, vi står i dag, hvor der er nogen, der i hvert fald tilsyneladende virker lidt overrasket over, at det kom med i den gamle aftale. Men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at det var afgørende at få tænkt kvælstof med ind ved siden af os klima?
9: Jamen, det var afgørende, fordi at ellers så ville balancerne ikke have fungeret. Så ville man ikke have set tingene i en sammenhæng, og så ville kravene på arealerne have været vidt forskellige rundt omkring, og man skulle igennem mange opgaver oven på hinanden, i stedet for at tænke det sammen. Så det var anledningen til, at man kunne få en CO2-afgift, der var balanceret og måske også lidt mindre hård, end landbruget havde frygtet, at samfundet tog ansvar for arealomlægningen, og at vi så tog nogle af de store landvindinger på at få reduceret vores kvælstofudledning, som vi ikke har lykkedes godt nok med de sidste 25 år i virkeligheden.
10: Men politik er jo ofte, tillader jeg mig at ligesom opleve det, lidt mere kortsigtet, og hvor man nogle gange skubber nogle af de svære slagsmål længere hen, måske om på næste side af valg. Det, du vil være med til her, det var i virkeligheden at trække nogle af de rigtig svære beslutninger frem og gøre det tidligere. Og der bliver jeg nødt til at spørge dig, også nu, når man ser den ballade, det har skabt, både i landbrugskredse og i Venstre. Altså, havde du helt forberedt dig på det at få trukket kvælstof ind? Og jeg er helt med på, i forhold til vandrammedirektiv osv., det ville være kommet under alle omstændigheder senere. Men det er ligesom at tage slagsmålet tidligere. Hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde om det?
9: Jamen, nogle gange bliver et spil, hvis man kan kalde det, det er jo ikke mere kompliceret af, at man har mange brikker på spillepladen. Det kan i virkeligheden gøre det nemmere at få til at gå op. Og jeg tror, at det at kvælstof kom med, gjorde det nemmere at få det samlede billede på, også på natur og på CO2-afgift, til i virkeligheden at gå op i en højere enhed. Så det var helt afgørende for, at der kunne landes en samlet aftale. I stedet for at komplicere det, så gjorde det på nogle stræk i virkeligheden nemmere. Og så
10: fordi
9: det jo
10: der
9: rigtigt...
10: simpelthen var flere brikker, der var flere penge, der var flere krav, men også fordi, at man på en eller anden måde kunne, tænker jeg, må være motivet for det, få skabt en eller anden mere forudsigelig ramme, der vil række mange flere ud år ud, så man ligesom kunne regne med stabilitet. Det var ligesom det, der var målet med det. Men man må bare konstatere, også hvis man kigger på den ballade, der offentligt har været her de seneste uger og måneder, at der var ligesom nogen, der ikke rigtig fik det memo, eller hvad? Altså, det lykkedes vel ikke på en eller anden måde at skabe den klarhed i landbruget?
9: Nej, det er der jo mange årsager til, og det er i virkeligheden også noget af det, som jeg i dag er mest ked af, det er, at det, som i virkeligheden jo skulle være en anledning til at skabe ro og stabilitet, der må vi bare sige, at dels er der jo nogle diskussioner, som er blevet kæmpestore og ikke bliver håndteret inden for rammen af den grønne trepart, både det, der handler om dyrevelfærd og det, der handler om drikkevand, det ligger ligesom på siden nu. Og så er det jo rigtigt, at i det, der handlede om kvælstofregulering, det var med. Men udmøntningen er, det kom lidt senere, og derfor tror jeg ikke, det er følelsesinder.
10: Eller hvad?
9: Ja, men det er jo alt, det ved du også godt. Jeg har også sagt før, at jeg var egentlig overrasket over, at det blev udlagt som en relativ landbrugsvenlig aftale. Det tror jeg egentlig også, du gjorde selv, da den blev lavet. Og os, der forstår dybden af, hvor svær kvælstofregulering er, ved godt, at det her var ikke landbrugsvenligt. Det kan godt være, at CO2-afgiften var mere tålelig, end den ellers havde været, og der var et samfundsansvar for arealomlægning, og vi fik lavet lokale grønne treparter. Men kvælstofreguleringen kom, og så hører det også med til billedet. Og det har jeg jo også sagt, at hvis jeg havde skulle designe kvælstofreguleringen helt alene, så var der da også ting, jeg ville have lavet om på. Altså, der skal jo også være et flertal i Folketinget, og har været et flertal i Folketinget, som har trukket det her også i en hårdere retning, end det oprindeligt var forudsat i den grønne trepartsaftale.
10: Men vil også et flertal uden Venstre? Altså, der har vel været, man kunne tale om måske mandaternes logik, som man for eksempel har gjort på udlændingeområdet, men der har vel været et flertal udenom Venstre for en hårdere regulering, også i forhold til kvælstof, for det her?
9: Ja, altså for det første vil jeg gerne slå fast, selv hvis vi så havde haft 90 mandater, så ville vi have lavet en ny kvælstofreguleringsmodel. Vi ville have lavet en, der levede en til en op til den grønne trepart. Man kan ikke løbe fra, at der kommer regulering på marken i 27, og at der skal leveres substantielle reduktioner af kvælstof i 27. Men der er jo nogle tekniske ting nede i den kvælstofreguleringsmodel, og hvor mange tons leverer den, hvornår, man godt kunne diskutere.
10: Men Stefan Lose, hvis vi lige lægger nogle af teknikaliteterne til side, prøv lige at forklare, hvorfor at Venstre med 90 mandater grundlæggende ville have haft den samme ambition.
9: For det første så er der et reelt reduktionsbehov for kvælstof. Vi vil gerne være med til at reducere alle faktorer, der presser vores havmiljø. Det gælder også det, som jeg ved, der er mange, der er optaget af, nemlig vores spildevand, medicinrester, nye spildevandsektorer. Alt det der, det vil vi gerne være med til at diskutere. Men vi kommer ikke til hverken at undsige eller løbe fra, at landbruget bidrager med en substantiel del af den kvælstofudledning, der kommer, og derfor er vi også nødt til at bede landbruget om at reducere deres kvælstofudledning. Vi har aftalt det i den grønne trepart. Det er nødvendigt af hensyn til vores vandmiljø. Det er det, der er efterspørgsel efter. Og nogen tror, det er sådan en landby-ting. Det er det ikke. Jeg oplever, at der i store dele af Danmark, bredt forankret over hele landet, er en efterspørgsel efter det her. Selvfølgelig skal vi som parti være med til at levere på den dagsorden, også selvom det ikke, hvis vi havde haft 90 mandater, var kommet lige helt præcis i den form, som L5 nu endte med at have.
10: Steffen Lose, når jeg ikke er i tvivl om, at du virkelig mener det der, så er det fordi, at jeg oplevede dig nede, jeg var ved at sige, i dit eget baghave nede i Sønderjylland. Jeg var nede til et arrangement i Agerskovhallen, hvor først Alex Vanopslagh holdt en tale. Han forsøgte ligesom at charmere de her svinebønder, som det var. Han kom med nogle onkeljokes, kørte lidt sådan et stand-up-show, hvor han fik folk til at grine. Bagefter blev han så spurgt til kvælstofreduktionen. Det kunne han så ikke rigtig teknisk svare på. Så trådte du ind på scenen. Og jeg må indrømme, at jeg måske ofte kan være lidt kynisk i mit blik på politik, men jeg blev næsten chokeret, forundret over den fanden i voldskhed og den trodsighed, du trådte ind med. Fordi der sagde du det samme, som du gør nu. Og jeg lover for, at de folk, der var, altså lad os sige 500 sønderjyske svinebønder, de var vrede, fordi nogle af dem havde altså læst, at der ville komme en kvælstofregulering senere hen. Hvordan oplevede du den reaktion?
9: Jamen, for mig er det jo en lejlighed til at komme i dialog. Altså, det er jo vigtigt for mig at understrege, at jeg som person og Venstre som parti er jo ikke sådan et parti, der er i gang med at vende os væk fra landbruget og udskamme dem fuldstændig og slå på dem hele tiden og sådan noget. Vi vil sådan set gerne have, at Danmark har et landbrug i fremtiden og en stærk fødevareproduktion. Vi står bare på mål for, at balancerne er nødt til at ændre sig. Det vi historisk har forsvaret, balancerne har været, der er vi i en anden tid, hvor der er brug for at finde nye balancer mellem de her ting. Og det bliver jeg også nødt til at stå på mål for, på den ene side jo lytte, og også tage ind, som jeg siger, hvis jeg selv kunne bestemme, var der bestemt nogle ting, jeg havde gjort anderledes, men omvendt også, jeg synes også, jeg skylder, når man nu har siddet så mange timer i det her, også nogle gange prøve både at åbne det politiske rum for dem, men i virkeligheden også nogle gange, når man ligesom hører dem sige, som jo nogen jo gør, kvælstofspil fra landbrug spiller ingen rolle, det er kun spildevand, eller vi kan diskutere dybdegrænser på ålegræs, eller alt muligt andet, så bliver vi også nødt til at ture gå ind i den diskussion.
10: Men Stefan Lose, når jeg var næsten chokeret over det, så var det fordi, at du stillede dig frem og sagde præcis de samme ting, som du gør her, men reaktionen var altså vred, den var aggressiv. Der var sågar en, der stillede sig op og sagde, altså nu bare for at citere det, at du ligesom skulle smides over i en skyttegrav i Ukraine, og hvor du straks konfronterede ham og sagde, hvad skal du stå og true mig? Der var altså en ret ond stemning dernede. Jeg har sjældent oplevet noget lignende. Men det, der chokerede mig og imponerede mig på sin vis, det var, at det her var før valget. Det havde været nemt, som mange andre politikere nok ville have valgt at gøre, at tørre det af på nogle andre, på Socialdemokratiet, og på en eller anden måde snakke udenom. Men du tog det som konfrontation, og det, der egentlig undrer mig, det er, at den debat, vi har haft senere hen, der virker det som om, at der er folk også i landbruget, også måske nogle af de folk, der sad nede i Agerskovhallen, der har været i tvivl om, hvor du stod. Hvorfor var det mislykkedes på en eller anden måde i en bredere kreds at præsentere den der dedikation på at nedbringe kvælstof?
9: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, man kan vel sige det på den måde, at Venstre er med i alle grønne aftaler. Hvad end det er på klima, eller på miljø, eller på natur, så har vi været, enten har vi eller er med i alle aftalerne, og derfor har vi jo også taget et ansvar. Men hvor mange andre partier måske har gjort det sådan med fuld musik, og vi gør, og stået ude allerforrest og flaget og fejret, så har vi måske indtil nu nogle gange mest gjort det om nødvendighedens politik og forsøgt at gøre det lidt i stilhed, også fordi, at der er nogle af de emner, der handler om balancen over til erhverv og især fødevareproduktion, som har været svære for os. Og derfor er der måske også nogen derude, der ikke har taget ned, at vi mener det faktisk, og vi gerne vil være med til at levere på den her dagsorden. Og der er vi jo så bare nået dertil nu, hvor vi på den ene side siger meget klart, ja, der var der nogle ting, vi gerne havde gjort anderledes, og nej, det her det er ikke sådan et udtryk for, at vi er i gang med at vende os fuldstændig væk fra landbruget. Men Venstre er et parti, som tager et aktivt ansvar for at være med til at finde de her nye balancer mellem klima, miljø og natur på den ene side, og vores landbrug og fødevareproduktion på den anden side. Vi kan ikke bare sidde stille. Det er tiden simpelthen ikke til. Vi bliver nødt til også at demonstrere og vise tydeligt, også når det er svært, at det her, det mener vi, og vi vil gerne være med til at finde de balancer.
10: Men jeg er stadigvæk nysgerrig på lidt det her misforhold mellem den her vilje til at regulere kvælstof for os at bringe livet tilbage i vores fjorde, og så at der i virkeligheden er nogle andre partier, også i valgkampen, der lidt løb måske med æren, i hvert fald opmærksomheden for at gøre det, på trods af, at det vil... Har det ikke været frustrerende også for dig? Fordi altså, når jeg fulgte det, så var det meget dig, der bragte kvælstof ind. Det var dig, der måske også bragte den her kompensation ind til landmænd. Du var inde på det, de her plus 40 milliarder.
9: Jo, det er jo en frustration, at fordi vi på den ene side er optaget af, at i en tid med rigtig mange svære omstillinger, vil vi sådan set gerne være med til at give landbruget nogle rimelige vilkår for at omstille sig, og også finde nogle veje hen til de der nye balancer, som vi er helt med på at finde. Altså, der skal være mindre landbrugsjord i Danmark fremover. Vi skal igennem en arealomlægning. Vi skal have mere natur. Landbruget skal levere sit bidrag til, at livet kommer tilbage i vores fjorde og farvande. Altså, så det er ligesom jo på den ene side, at det vil vi gerne være med til, og vi vil gerne være med til at finde de der rammevilkår. Og derfor så, og det er jo vores lod, tror jeg desværre nogle gange, og nu bliver det så lidt mere tydeligt nu, er vi jo i sådan en dobbelt situation, hvor vi på den ene side jo siger, at vi sådan set leder efter at finde de gode rammevilkår, men det skal ske samtidig med, at vi sikrer de gode vilkår for miljø og natur og klima. Og det betyder jo, at hvis man kun kommunikerer miljø, natur og klima, så står man ligesom rent på den ene side, og hvis man kun kommunikerer landbrugets vilkår, så står man rent på den anden side. Og der tror jeg bare, at der er det jo så, jo har det jo været en svær position for os, sådan set at være dem, der også netop har prøvet at lede ret aktivt efter de her balancer.
10: Hvis vi så tager den aktuelle situation med den grønne trepart, så er det jo noget, der er blevet lagt i høj grad ud decentralt, altså lokalt med de her lokale treparter. Dog har der ligesom hele tiden i baghånden været lidt det, der er blevet kaldt kvælstofhammeren, og det er måske det, man nu begynder at se. Så det har ligesom været en vekselvirkning mellem både ligesom at inddrage frivilligt og finde lokale løsninger, men også at det kunne ende med en lidt strammere regulering. Status er bare, at der rundt omkring i landet er masser af steder, hvor det er gået i skud og mudder, at det er lidt akkortsluttet lige nu, fordi der er flere steder, at landmænd har trukket sig, de er i tvivl om, hvorvidt deres jorder på en eller anden måde kan overgå, altså arealomlægges til natur, fordi de ved ikke, om de har brug for noget mere til braklægning. Vi ser også kommuner, der er i tvivl om det. Så der, hvor vi er lige nu, Stefan Lose, hvor der i hvert fald, som jeg kan tælle det op, er omkring 11 af de lokale treparter, der ligesom er gået i stå. Hvor er vi egentlig henne med den grønne trepart?
9: Jamen, vi står da et svært sted. Det gør vi helt sikkert, fordi hvis man skal lykkes med de store ambitioner, vi har, så er det stadigvæk min klare holdning, at man kan ikke bare regulere sig i mål til alting. Det mener jeg ikke, man får noget godt ud af. Dels så synes jeg, det er trist for det her samfund, hvis vi ender med at være enormt polariseret. Altså en ting er, at hvis man ligesom har landbruget over for snart sagt alle mulige andre, men det er jo også i virkeligheden også en landby-diskussion. Så for mig at se, Så må svaret ikke bare være, at man skal regulere sig i mål på alting, og det var heller aldrig ambitionen i den grønne trepart. Ambitionen var, at selvom der kom markant hårdere regulering på marken fra 27, så skulle arealomlægningen jo være hovedmotoren på
10: og
9: det.
10: Og der er det så derfor bare, jeg konstaterer, at det ser ud til, altså i hvert fald at være, om jeg så må sige, halvt mislykkes lige nu.
9: Ja, det er udfordret lige nu, det er det, og det er jo både fordi, at reguleringen er virkelig hård, og det er også det, jeg bliver ved med at sige. Der var nogle ting, som jeg også godt ville have gjort anderledes, hvis jeg havde haft mulighed for det. Det havde jeg ikke. Men nu sidder vi så inde ved bordet fra venstre side, og det betyder da også, at når vi nu skal kigge på, hvad gør vi så videre herfra, så kommer vi da også til at gøre vores tanker om at bidrage ind i aftalekredsen på en konstruktiv måde med at sige, hvis vi skal have det her tilbage på sporet, så vi også kan få nedbragt den her regulering ved også at få noget arealomlægning til at lykkes, og det er jo målet. Jeg ønsker mig ikke, at landmænd skal være underlagt enorm hård regulering i al evighed. Vi bliver nødt til at få løsnet op for det her igen. Så skal vi jo både række en hånd ud til landbruget, og selvfølgelig også forstå noget af den frustration, de har, uden at det dermed betyder, så løsner vi på det, og så mente vi det ikke alligevel og sådan noget. Og så skal vi også prøve at finde ud af, hvad skal der egentlig så til, for at det kan lade sig gøre? Altså, hvad er det for nogle greb, vi kan tage, for vi kan få nogle af de her lokale bragt tilbage på sporet? For en af de største landvindinger i den grønne trepart, det var netop, at arealomlægningen blev så stærkt lokalt forankret.
10: Men hvis vi nu bringer det helt ned på landjorden, om man vil, og forholder sig til en lodsejer, en jordejer, der står i den situation, at man måske ligesom lidt købmandsagtigt ejer noget jord, og tænker lidt, jamen, hvad er ligesom den bedste forpakning brug af det her jord? Og på den ene side kan konstatere, at der i hele arealomlægningen er nogle muligheder for at kunne omlægge det til skov. Men så fragiver man sig ligesom muligheden for at bruge det, så er det ligesom skov, og det vil være godt, både for vand og for klima og hvad vi er. Men så kommer der så samtidig de her nye, strammere gødsningsbestemmelser, som betyder for den enkelte landmand, at man måske kan have brug for noget mere jord til braklægning. Hvad vil dit råd være? Jeg tænker, der er folk, der ser den også er det, på din telefon og dit mail. Hvis man står med den situation, at man egentlig godt kan se perspektivet i omlægningen til skov, men omvendt også ligesom at forholde sig til, at hvis man skal kunne dyrke og få et rentabelt landbrug, så har man brug for noget jord.
9: For det første, så vil jeg sige, ja, jeg har diskuteret virkelig mange markplaner den sidste måned, så ja, det forstår jeg sådan set godt. For det andet vil jeg sige, det er jo lige præcis en omstilling af dansk landbrug, og derfor, hvis man tror, at man skal køre videre med præcis den markplan, man altid har haft vant til at have, og så skal man bare finde et eller andet at lægge brak, og så kan man have det, man plejer at have på de andre marker, så er det jo ikke det, der er løsningen på sigt. Det er jo også at vælge nogle andre ting, der passer bedre ind i stedet.
10: Så den landmand har egentlig forstået grundlæggende udfordringer?
9: Jo, jeg forstår godt, hvor man er henne nu. Det vil jeg gerne understrege. Jeg kritiserer ikke nogen for at være totalt uomstillingsparat og alt muligt. De er under nogle ekstremt svære vilkår derude lige nu, fordi de sidder med deres sædskifter, der allerede er delvis skide, og de har sået, og de kender ikke deres rammer. Det er jo nogle af de ting, jeg også synes er voldsomt udfordrende. Så selvfølgelig er det svært at være i. Men man skal, når vi bevæger os længere hen, og man lærer den her model at kende, så vil der jo også være nogle steder, hvor produktionen skal tilpasses til noget andet. Der skal tages noget landbrugsjord ud. Det var jo noget af det, vi etablerede for første gang sådan for alvor med den grønne trepart. Det var ikke alment accepteret, heller ikke i landbrugskredse, da vi lavede den grønne trepart. Det var vejen frem. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, så skal vi jo også kigge på, måske ikke så oplagt med skov, men det kunne være vådområder og andet. Jamen, kan vi finde nogle løsninger, hvor man for eksempel beholder kvoten på sin jord, mens at den bliver omlagt? Vi ved, der er noget omlægningstid på det, sådan, så det gør det nemmere at gå ind i det. Er der nok kapacitet på jordfordelingen, der hvor der er brug for det? Altså, jeg tror, vi bliver nødt til hele vejen rundt om arealomlægningen og være sikre på, at alt det, vi kan skrue på, der gør, at den spiller bedre sammen med reguleringen, at vi også får det genbesøgt.
10: Steffen Lose, jeg kan nogle gange blive i tvivl, måske lidt bekymret næsten for vores folkestyre, om vi på en eller anden måde kan rumme altså, nogle af de her ret svære diskussioner, fordi det er jo meget konkret, og hvis vi dykker ned i det, så er det jo sådan nogle retentionskort, altså kan man sige, hvor meget der udvaskes. Men når det ligesom forvandles til den offentlige debat, så bliver det nogle mere følelsesladede debatter, der synes ret afkoblet, kan man sige, noget af den teknik, som du også har siddet meget nidkært og forhandlet med. Altså, er vi overhovedet i stand til at tage den her ret tekniske debat?
9: Altså, jeg er selv voldsomt bekymret for den polariserede diskussion, der er om det her. Fordi jeg tror ikke, det gør noget godt for vores land. Og det vil sige, jeg er sådan set kritisk over for begge yderlighederne. Så at sige, jeg er både kritisk over for dem, som ligesom bare kun, altså når man siger regulering, kun kan sige, hvor højt, hvor meget, hvor hurtigt, hvor hårdt, uden overhovedet at skele til, hvad betyder det egentlig for sammenhængskraften og for muligheden for omstilling og muligheden for tilpasning derude. Omvendt er jeg jo også kritisk over for den boble, som kun kan sige, det er også fordi, der er noget i vejen med data, og i øvrigt så er det også kun spildevand, hvis man sådan skal tage de to yderpunkter. Jeg vil jo rigtig gerne bidrage til, at vi også kan få det her på skinner igen i en ordentlig diskussion.
10: Hvis vi nu tager det sådan helt konkret med det forløb, der har været med L5, som endte med at blive stemt igennem med et ret stort flertal. Du sad nede i Folketingssalen og stemte ja, helt som Venstre hele vejen havde forpligtet sig. Der var så lige 5 af dine partikolleger, som ikke gjorde det. Det har I ligesom håndteret og sagt, men der er højt til loftet og langt til udgang i Venstre osv. Men samtidig var man så inden alligevel også efterfølgende, eller nogenlunde samtidig, ligesom, og file lidt på det, hvor man blandt andet gik ind og gav grøntsagsproducenter lidt længere tid, og hvor man også gav en kompensation, hvor der ligesom kom en ekstra regning. Altså, synes du, det var et skønt forløb? Altså den måde, man måske også sådan lidt i panik forsøgte at kompensere lidt til sidst. Altså, hvad tænker du om den måde, og den status, der i virkeligheden er på den måde, vi har håndteret det forløb på?
9: Hvad er det for en kompensation, du taler om?
10: Jo, men jeg tænker på, at man ligesom havde afsat nogle penge i omstillingen, og hvor der, som jeg i hvert fald har fået det opgjort, i udgangspunktet var afsat en halvanden milliard, så er det lige pludselig vokset til lidt flere penge, som jeg i hvert fald har forstået beregningerne. Så der i hvert fald, kan man sige, at komme en ekstra regning.
9: Men så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at hvis vi skal have en ordentlig og saglig diskussion om det her, så gælder det jo også sådan nogen som dig, som trods alt har forudsætningerne for at sætte dig ind i det. Fordi det, der står i aftalen om kompensation, det er lige præcis, at den skal være baseret på et fagligt skøn. Så man kan ikke sidde nede i sin mave og mærke, ej, nu får landbruget for mange penge, de må godt lige nøjes med lidt mindre. Man kan heller ikke sidde nede i sin mave og mærke, det er også synd for den, nu skal de have lidt mere. Det er baseret på faglige skøn, og det står jeg fuldt ud på mål for, det kommer jeg til at holde folk op på, at selvfølgelig skal den kompensation, vi giver, være på faglige skøn. Det har nu ikke noget at gøre med den tillægsaftale, der er blevet lavet. Det har været en del af den oprindelige aftale, og når der kommer nye faglige skøn, så bliver det opdateret. Så lavede vi nogle ting i forbindelse med lovbehandlingen i en tillægsaftale. For vores vedkommende handlede det især om de kritikpunkter, der blev rejst af data. Altså for eksempel, hvis producenterne af kartofler peger på, at de data, der bliver brugt, er enormt spinkle og ikke giver et retvisende grundlag, så ville det da være tudetosset, hvis vi så ikke løftede det ind, men rent faktisk pegede på, at det har ikke noget som helst at gøre med, hvad der kommer ud i vandet. Det er et spørgsmål om, om der er nogle tal, der rent faktisk er forkerte, der gør, at man uforvarende rammer en produktion helt exceptionelt hårdt, som i øvrigt betyder rigtig meget i store dele det landlige Danmark, så at sige. Selvfølgelig skal vi gøre det, og jeg vil til enhver

0: Hvis vi lige runder det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at lige dykke kort ned i, det er det nationale sprøjteforbud. Der er ligesom kommet et udspil i høring nu, og jeg kommer til at dykke dybere ned i og høre, hvad der er forskellige kritikpunkter og ros for den sags skyld. Men det var jo noget i valgkampen, Venstre, i hvert fald Troels Lund Poulsen, fik i hvert fald kommunikeret, at man var, for nu at sige det mildt, lidt skeptisk over for i hvert fald, at det skulle være nationalt gældende. Der har man så rykket sig lidt undervejs. Hvor står Venstre i forhold til det her nationale sprøjteforbud?
1: Ja, vi har jo sagt, at det kommer vi til at gå positivt ind i. Virkeligheden er jo, at vi har jo ønsket at beskytte præcis de samme arealer. Det er jo ikke sådan, vi har stået og sagt, at der er ikke behov for at gøre noget. Vi anerkendte det sådan set allerede i treparten, som jeg var med til at skrive, hvor der stod, at man i 27 skulle tage stilling til, hvordan man kunne gøre det her, og i øvrigt også tænke det sammen med alle de andre hensyn. Og der var vores synspunkt jo i valgkampen, at de arealer skal beskyttes. Vi havde en anden metode til det, og når vi valgte at sige, at vi synes, man skulle forankre det lokalt, så var det jo netop i respekt for noget af den lokale forankring, der faktisk har virket indtil nu i den grønne trepart. Vi må også bare konstatere, at den metode, vi havde valgt, det var ikke den, der var størst tilslutning til, og at der var en kæmpe diskussion om, hvorvidt et nationalt sprøjteforbud var den bedste vej at gå. Og derfor så går vi jo konstruktivt ind i det, fordi det er præcis de samme arealer, vi hele tiden gerne har ville beskytte, og derfor har vi også sagt, at selvfølgelig vil vi gerne være med til det.
0: Men tror du her til sidst, det forløb, vi så med L5, hvor der altså var fem venstrefolketingsmedlemmer, der stemte imod linjen, en der også sådan forsvandt, altså var det ligesom en indgangsfors...
1: Ja, Marlene, hun var på sygehuset med sit barn, så det skulle vi ikke lige holde det ud.
0: Fem. Der så stemt klart imod linjen. Var det ligesom en indgangsforseelse, eller forestiller du også, når det kommer måske til udmøntningen af fire grisepart af nationalt sprøjteforbud, at det er noget, der ligesom risikerer at splitte Venstre, også i folketingsgruppen, måske også ud i landet, videre frem?
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er svært stop for Venstre. Vi er nu engang rundet af det, vi er rundet af. Som jeg sagde før, selvom vi er med i alle grønne aftaler, har vi måske været lidt mere stille og lidt mere under radaren end så mange andre i respekt for nogle af de balancer, der er. Og der er vi så ikke længere. Men Venstre kan jo ikke være sådan et parti, hvor at så er der et flertal, når det gælder én ting, og et flertal, når det gælder noget andet. Selvfølgelig går vi som parti ind i det her med henblik på at kunne være med til at lave en løsning.
0: Steffen Nose, tak for at være med her i æteren. Tak for at være med i Guld og Grøn Skov.
1: Velkommen.
0: Nede under kartoffelmarkerne, ja, der ligger fremtidens drikkevand, og regeringen vil nu beskytte det med et sprøjteforbud. Vandværkerne har længe advaret om, at prisen ved at vente, ja, den vil være enorm, mens landmændene nu frygter, at prisen for at handle nu kan blive stor for dem. Hvem skal bære risikoen? Hvem skal betale regningen? Og kan Danmark fortsat både have kartofler fra marken og rent vand i hanen? Det vil jeg nu her i en form for sådan åben høring, radiohøring, forsøge ligesom at afklare. Og jeg vil først byde velkommen til dig, Anders Risberg Jonsen. Du er seniorforsker på GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og kender derfor det danske grundvand ganske nøje. Lad os begynde med dig.
2: Tak skal du have.
0: Det her sprøjteforbud, der nu er sendt i høring, hvordan ser du på det? Er det noget, der rent faktisk ser ud til at ville kunne sikre vores fremtidige drikkevand?
2: Ja, altså fra et rent grundvandsperspektiv, der er mange, mange argumenter for og imod, men fra et rent grundvandsperspektiv, der er det en god idé at have en del af grundvandet, som man i fremtiden vil bruge som en drikkevandsressource. Så derfor er det en god idé.
0: Og hvad er det helt konkret ved det her udspil? Altså, hvad er det for et element i det, der ligesom vil give den effekt, der gør, at du er forsikret om...
2: Det er, at man friholder overfladen fra forurening. Og i det her tilfælde er det jo så sprøjtemidler og udbringning af spildevandsslam og udbringning af forurenet jord. Men man skal selvfølgelig også friholde det fra andre forurenende aktiviteter. Og når man så friholder det, jamen, så kan man med tiden få dannet rent drikkevand i de områder.
0: Lad mig også byde velkommen til dig, Dorte Skrem. Du er fagleder i Danmark, altså vandsektorens brancheorganisation netop for vand. Hvordan ser du på det her sprøjteforbud? Det er jo noget, I længe, altså landets landværker, har råbt op om, der var behov for, men nu er der så, efter en valgkamp, for det fyldt meget, er der nu kommet et udspil, et lovforslag fra regeringen, der er i høring nu. Hvordan ser I på det?
3: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for, at der endelig kommer et eller andet, der måske kan blive til nogle klare regler for det her. Men

0: Vi er også lidt spændte på, hvad det ender med, fordi den politiske forhandling, den ude.
1: Og hvad er det, du er spændt på?
0: Jamen, jeg er jo spændt på, hvordan de forhandlinger, de ender. Fordi jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der siger, som er imod rent drikkevand. Men de metoder, man tænker, man kan bruge for at opnå det, og det, de omkostninger, der er forbundet med at få det, det er jo et meget, meget stort spænd.
1: Men nu hører vi jo først her fra Anders Risberg Jonsen, seniorforsker for GEUS, at hvis det her virker, hvis det ligesom er efter hensigten, ja, så vil man ad over, altså når man fjerner giften, forureningen fra overfladen, ja, så vil man få i hvert fald renere grundvand, og dermed vil også drikkevand. Så grundmekanismen...
0: Ja, er det ikke fantastisk?
1: Jo, det fungerer. Ja, men det, du ligesom lige har sådan et flag ved nu, det er, at det er jo ikke en lov, der er vedtaget nu. Det er mildt talt heller ikke en lov, der er begyndt at virke nu. Så det, du i første omgang har sådan et flag i forhold til, det er de forhandlinger, hvor der måske kan ske nogle ændringer.
0: Ja, det, vi har jo stået her før og tænkt, lige være klar med flaget. Og så er der sket et eller andet, ikke? Og det, vi vil gerne se. Det,
1: men en af dem, der i hvert fald gerne vil have, at der måske sker nogle ændringer her i forhandlingerne, det er dig, Viggo Conradsen. Du er en af Danmarks største kartoffelavlere over i Agerbæk i Vestjylland, og så er du også formand for AKD, Andelskartoffelmelsfabrikken Danmark. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
2: Ja, tak. Tak for det.
1: Hvad er det ved det her udspil, der i første omgang gør dig urolig?
2: Ej, nu er jeg nødt til at korrigere lige til at starte med. Jeg er ikke en af Danmarks største kartoffelavlere. Jeg er en helt ganske almindelig kartoffelavler. Altså, jeg kan sige, at det, der kan gøre mig og mine kollegaer sådan lidt urolige og sådan noget nervøse, kan jo være, at hvis man haster den her lov igennem, uden at man egentlig lige kender forudsætninger for den, så kan der jo pludselig ske nogle... så kan det få nogle fatale konsekvenser for os ude i vores dagligdag.
1: Men lad os så tage kartoflerne. Det er jo ikke det, der mildt talt fylder mest på danske marker, men det er dog noget ganske konkret, som vi alle sammen har et forhold til. Hvad er det, hvis det her nationale sprøjteforbud bliver ført ud i livet, som i hvert fald regeringen umiddelbart ser ud til at ønske? Hvad er det så, det vil betyde for din kartoffelproduktion?
2: Altså som udgangspunkt, så synes jeg, at det er meget fornuftigt, at man begynder sådan for alvor at få lagt det her kort ud over, hvor er det, at man har de her grundvandsdannende områder, og så får dem beskyttet bedst muligt, både for os, der lever her nu, og så for vores efterkommere. Det, der kan få nogle store konsekvenser, er jo, at det her med kartofler, det bruger vi jo alle sammen i vores hverdag. Og det, jeg arbejder mest med, er jo stivelsesproduktion. Og stivelse er sådan en diffus ting, fordi det ser man ikke i dagligdags spisevaner. Men de fleste danskere har allerede spist eller vil indtage i dag kartoffelstivelse, enten i form af ost eller tilsætningen i forhold til ketchup eller dressinger eller osv.
1: Men lad os lige forstå, hvorfor er det, hvis det her nationale sprøjteforbud på de her udvalgte områder, som altså endnu ikke er endeligt udvalgt, hvorfor er det, at det vil gøre din kartoffelproduktion dyrere eller mere besværlig?
2: Jamen, problemet i kartoffelproduktionen, som har jo været kendt igennem flere århundreder, er jo, at kartoflens største problem er jo, at den er modtagelig for skimmel. Og skimmel er en svampesygdom, som slår kartoflerne ihjel. Og hvis ikke man anvender planteværn mod skimmelen, jamen så har man ingen produktion, og derved ingen råvarer.
1: Men spørgsmålet her er jo helt grundlæggende, om vi så skal dyrke kartofler der, hvor der dannes grundvand, der bliver brugt til drikkevand. Og lad os lige prøve at få afklaret det her. Et af de spørgsmål, der i hvert fald lyder, at man ikke har det endelig kort endnu. Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Altså, hvor præcis ved vi, hvad det er for nogle områder, hvor grundvandet dannes og det, der bliver brugt til drikkevand senere? Altså, hvor præcis ved vi, hvor det er henne i den danske undergrund?
3: Det kan jeg desværre ikke svare på. Det er en af mine kolleger, du skal have fat i der. Måske Dorte faktisk ved det bedre, end jeg gør.
1: Det er en diskussion her. Det er jo, at man går ud med en model, som man ikke endnu har afklaret præcis, hvor skal gælde. Og det skaber en usikkerhed i forhold til, hvad er det for nogle landmænd, der bliver ramt af det. Ja. Så spørgsmålet er lidt, hvor uklart er det? Det lyder i hvert fald som om, at man ikke helt præcis ved det nu.
0: Jamen, du er jo i fuld gang med at afklare eller kortlægge de der SGU'er. Og SGU'erne, de sårbare grundvandsdannende områder, de er jo delmængde af det, der hedder indvindingsoplande. Og indvindingsoplande, dem har vi allerede. Så der er selvfølgelig måske enkelte undtagelser, men hvis vi allerede har indvindingsoplande, så har vi også en idé om, hvor de der sårbare områder, de er, inden at vi har fået de endelige. Og der er jo en takt i, hvornår de udruller de der, hvornår de udruller, og hvad de er. Så ja, du ved, lovforslaget siger de sårbare grundvandsdannende områder, så kan vi altid Og så siger den også, at der er nogle frister, at man må træde i kraft fristvis. Men vi ved de der, og de er i gang, og de kommer inden for kort tid. Så den usikkerhed synes jeg ikke, vi har. Vi er dem i verden, der har flest data på det her.
1: Viggo Conradsen, kartoffelavler i det vestjyske. Ved du med sikkerhed, at de marker, nogle af de marker, du har, at de vil blive omfattet af det her?
2: Nej. Jeg aner det ikke.
1: Men jeg skal bare afklare det her misforhold mellem, at vi på en eller anden måde ved, hvad det er for nogle områder, men vi selvfølgelig ikke ved det konkret. Så du kan ikke gå ind et eller andet sted på nuværende tidspunkt og slå op og vurdere, om den her lov faktisk kommer til at ramme dig eller ej.
2: Det kan jeg ikke. Ikke mit område.
1: Men, Dorte Skram fra Danmark, er det ikke grundlæggende problem, at vi... det er i hvert fald en kritik, vi hører, ikke kun fra Viggo Conradsen, men fra en lang række landmænd, at man ikke rigtig kan planlægge efter det her, man ved ikke rigtig, hvad konsekvenserne er, at man på en eller anden måde lovgiver måske med bind for øjnene.
0: Vi har ikke de konkrete områder alle steder, men kortlæggende er i gang. Den kommer inden for kort tid, så at der bliver, transparens i forhold til, hvor det er. Har man på sit jord det, der hedder et indvindingsopland, er udtegnet. De er udtegnet alle steder for de nuværende indvindinger. Så vil man sandsynligvis også blive omfattet et eller andet sted. Men konkret, nej, det ved vi ikke nu.
1: Anders Risberg Jonsen, seniorforsker Geos. Lad lige prøve at forstå, hvad det egentlig er med de her pesticider, hvordan det siver ned, hvad det er det for en effekt, der har. Altså, lad os lige prøve at forstå det her kredsløb.
3: Ja, altså når man sprøjter på overfladen med et pesticid, så vil det blive nedbrudt, og det kan man så nedbrudningsprodukter, det der dannes, og de vil ofte være mobile, så de følger vandet på vej ned mod grundvandet. Nogle gange bliver de tilbageholdt i jorden, og der er en forsinkelse, men dem vi ser, dem der er problematiske, de vil typisk følge grundvandets strømning ned mod, altså følge strømningen ned gennem jordlagene til grundvandet, og derefter følger grundvandets strømning.
1: Så altså hvis man i dag nu sprøjter for eksempel kartofler i forhold til svamp, skimmelsvamp, hvad det nu end måtte være, prøv lige at forklare, så sprøjter man det på overfladen, eller kommer ned i kartoflerne, der ligger oppe i det øverste jordlag. Ja. Og hvornår er det så, at nogle af de processer, kemiske processer i nedbrydningen, kommer ned til noget vand? Hvornår er det, man vil kunne forvente, at det ligesom kom op i Dortes vandværker?
3: Altså typisk så vil man jo sprøjte måske 10-12 gange i løbet af en sæson på kartofler, fordi de er modtagelige for skimmel. Og de sprøjtemidler vil så i løbet af et års tid inde i det øverste jordlag, hvor de bliver omdannet, og så vil de bevæge sig ned igennem grundvandet. Og fra man sprøjter til man drikker grundvandet som drikkevand, der går der 30, 40, måske 50 år, og i nogle tilfælde længere tid. Så det vi gør i dag har så en effekt om 30-50 år på drikkevandskvaliteten.
1: Men nu er det noget, man har gjort i mange år, og Dorte, når man nu går ud på landets vandværker og måler vandet, hvor mange steder kan man så se spor af blandt andet pesticider?
0: Det kan man jo i over halvdelen af vores de grundvandsboringer, der bliver brugt til drikkevand. Og hvis man går op i det øvre grundvand, jamen så er det en højere procentdel. Så altså alt, hvad vi gør på overfladen, det har en indflydelse på det, der foregår ned under vores fødder. Det har også indflydelse på vores fødevarer. Men det, der er det nye i det her, som jeg synes er rigtig revolutionerende nærmest, det er jo, at vi går jo fra at tale om enkeltstoffer, pesticider, skimmel, alt det der, til at sige, at vi vil gerne beskytte mod alle trusler. Fordi vi snakker sårbarhed. Vi snakker ikke, hvor lang tid tager det for det pesticid at komme ned. Vi snakker, her i de her områder, man er i gang med at kortlægge, der har du en kort transporttid, altså det, der går hurtigt fra, at du gør noget på overfladen, til du kan se det i vandet, og du har meget vand. Og det vil sige, at det er sådan en ikke stofspecifik sårbarhed, hvis vi skal være der. Og det er jo, så det er jo i forhold til alle trusler. Det er derfor, vi også er glade for det der med både med slam og med jordforurening, eller forurening jord. Fordi det handler ikke kun om enkeltstoffer.
1: Nej, for det skal måske siges, at når vi taler om sprøjteforbud, så er det sådan en forenkling. Fordi på sådan en rigtig embedsmandsk dansk, så lyder det lovforslag, der er høring nu, og nu prøv at læse det op, så kan man få en fornemmelse for, hvad det er, vi har i Folkestyret. Det hedder formelt set lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning med videre og lov om landbrugsejendommen, forbud mod anvendelse af pesticider og spildevandsslam og udbringning af forurenet jord til erhvervsmæssige eller offentlige formål i sårbare grundvandsdannede områder og ophævelse af regler om vedtagelse af indsatsplaner til beskyttelse af vandressourcer. Citat slut. Det er altså, kan man sige, loven, og som man kan høre, så er det noget, der omfatter en hel del mere end alene sprøjteforbud, men formålet er altså at forhindre, at man forurener på overfladen, og det senere siver ned. Viggo Conradsen, du har stået og markeret.
2: Jamen, det er jo det her med, at nu skal man huske på, at i Danmark har vi jo en af Europas, hvis ikke verdens, mest rigide godkendelsessystemer. Det vil sige, at det, altså alt, hvad vi anvender af planteværn i vores produktion, er jo testet ud til mindste detalje. Vores grænseværdi i Danmark er jo langt, langt lavere end resten af Europa. Og så vil jeg sige, at det her med sprøjteforbuddet, det er jo sådan, det er meget, når du selv, når nu stod du og læste det op, det virker jo meget diffust. Altså, jeg har jo egentlig udtalt mig om, jeg forstår ikke ordet sprøjteforbud, for det rammer. Man går efter landbrugsvirksomheder, og landbrugsvirksomheder, som har taget en uddannelse, en eksamen i at anvende planteværn, og så siger man, at byslam, altså vores egen affald, er så forurenet, så det må vi heller ikke smide ud. Men alle, der nu ellers bor i de her vandoplande ude på landet i Landdanmark, altså bystand, ganske almindelige parcelhus, landejendomme, andre erhvervsvirksomheder, de bliver jo ikke ramt og anvender jo samme kemiske stoffer. Det kan der være en uenighed om.
1: Ja, det er erhvervsmæssig brug af det her.
2: Der ja, er rettet mod landbruget. Mm. Ikke andet erhvervsmæssigt.
1: Men lad os lige prøve at få proportionerne ind i det her. Altså, hvis det her bliver ført ud i livet, Dorte Skram,
0: ja.
1: Hvornår er det så, at du forventer, at I de vandboringer, I laver, og de målinger, I laver, at man vil begynde at kunne se en effekt af det?
0: Men det er, som Anders han lige har været inde på, det kan tage lang tid.
1: Ja.
0: Men altså det, vi kan måle, altså det er jo, at hvis vi regulerer de aktiviteter, der sker på overfladen, jamen så har det en effekt. Men du kan desværre først se det i drikkevandet efter et langt stort antal regeringer og valgperioder, og det er jo noget af det, som altså der er jo ikke på den måde et quick fix.
1: Men Dorte Skram, fagleder hos DANVA, de pesticider, rester efter pesticider,
0: ja.
1: I kan måle i dag. Det er jo nogen, der er blevet sprøjtet ud for efterhånden mange, mange år siden, og har jo i vid udstrækning været lovligt, da de blev brugt. Så har man så strammet, det gør man løbende, forbyder nogle sprøjtemidler. Man bliver klogere, kan man sige, på effekterne af det. Men da det blev brugt, var det lovligt. Og det ryster du på hovedet?
0: Jo, nej, det gør jeg ikke på den måde. Ja,
1: men det er jo bare et udbredt argument for landmændene, det er, at de har ligesom fulgt reglerne, de har ligesom ført deres forretning, ligesom andre brancher, ført deres forretning efter gældende lands lov og ret. Og så er det nu, man kommer og siger, jamen nu går den så ikke længere.
0: Jamen det er jo den udvikling, der er i samfundet. Den har vi haft på alle jordforureningsting. I forhold til tankstationer var det jo også lige pludselig nogle andre måder, man skulle gøre ting på, man bliver klogere. Så det synes jeg... Jeg synes heller ikke, det her det handler om, om man har gjort noget forkert, eller man har gjort noget med vilje. Det handler om, har vi tænkt os, vi skal fortsætte?
1: Anders Jonsen?
3: Ja, altså man må sige, at grænseværdien for pesticider i grundvandet er jo den samme i hele EU. Der har vi ikke specielle krav i Danmark. Så har vi nogle få stoffer, som man anser for relevante i Danmark og ikke relevante i udlandet, men generelt så er kravværdien den samme. Og så kan man sige, en af de store erkendelser inden for de seneste år er jo netop, at godkendelsesordningen ikke sikrer, at der ikke er noget, der udvasker.
1: Men hvad ser du sådan videnskabeligt, kemisk, teknisk? Altså, hvad er det, der er sket? Altså, er man blevet klogere på, hvordan det virker, hvordan det siver ned, og senere også kommer op i drikkevandet? Eller er det bare et holdningsskift, der er sket i samfundet? Altså, er man blevet klogere, eller er man skiftet holdning?
3: Man er jo blevet klogere. Altså, den ene ting er, at vi har indset, at der er ikke sikre områder. Altså, hvis der dannes grundvand, og stofferne, der er på marken, de er persistente, altså de nedbrydes ikke, og de bindes ikke i jorden, jamen så vil de udvaskes med grundvandet. Så der er ikke sikre områder. Og det andet er, at der er heller ikke en sikker godkendelse. Altså der er stadigvæk en risiko, selvom stofferne er godkendte, har vi indset nu, jamen der er en risiko for, at der er noget, der udvasker.
1: Men Viggo Conradsen, hvis vi tager udgangspunkt i det, at man er blevet klogere på, hvordan det virker, man har måske også fået en anden holdning til forsigtighed, politisk, altså vi lever i et folkestyre, hvor flertallet bestemmer, der kunne man se en valgkamp, hvor der tydeligvis var en anden holdning til det, end der har været tidligere. Og er det ikke bare, som Dorte også var inde på, at tankstationer er tidligere blevet reguleret på en ny måde, og det har så ændret forretningsmodellen også for tankstationer, og det er det samme, der også rammer blandt andet dig som kartoffelavler nu, og en masse andre landmænd, det er, at man i et folkestyre siger, jamen nu vil vi have nogle andre regler, fordi vi er blevet klogere på, hvordan pesticider virker, og vi har også fået en anden grænse i forhold til forsigtighed.
2: Altså man kan i hvert fald sige, at lige så vel som samfundet har ændret sig, så har fødevareproduktionen, som jeg er en af dem, der repræsenterer og også arbejder med i dagligdagen, jo, har jo også ændret sig. Den teknologiske udvikling inden for dansk fødevareproduktion i dag er jo enorm, og det vil sige, at vi anvender jo langt, langt færre hjælpestoffer i dag, end hvad vi har gjort tidligere, bredt over alle forskellige segmenter. Og så vil jeg sige, at Vi står jo foran en tærskel til en ny teknologi, som vi anvender rent forældningsmæssigt nu, som kan sænke anvendelsen af pesticider ganske betragteligt. Og det er jo en forældningsform, der hedder NGT, som er blevet vedtaget i EU i sommer, og som er meget, meget tæt på at blive implementeret.
1: Men det kan man jo så gøre alle de steder, hvor der ikke er sårbare områder.
2: Jamen det, jeg egentlig vil sige med det, det er sådan set egentlig bare, at vi kan jo næsten om nogle år jo have kartofler, som er pesticidfrie.
1: Men Viggo Conradsen, det jeg sigter lidt mod, det er, at det ser ud til nu, at der er et bredt politisk flertal for at stramme de her regler og bruge et forsigtighedsprincip der, hvor der bliver dannet grundvand, og det ændrer så vilkårene for dig. Men der har jeg så set både du selv og også formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, ved at sige, at det skal der så udbetales en kompensation, en erstatning for, altså i størrelsesordenen 20-30 milliarder, altså helt op i mink-klassen. Prøv lige at forklare mig og lytterne, hvorfor at du, hvis du bliver ramt af det, men også andre landmænd, skulle have en økonomisk erstatning, hvis det her nationale sprøjtefod bliver født ud i livet.
2: Altså nu havde jeg hader ordet kompensation. For kompensation, så er du på støtten, og det ønsker jeg bestemt ikke at være. Jeg ønsker egentlig reelt set sammen med min kollega have rammebetingelser. Og nu lavede man jo en grøn trepartsaftale for 2-3 år siden, og her vil man jo have, det er jo et fantastisk værktøj, til at man kunne få lavet en arealfordeling, og derved få problemerne løst. Så vil jeg sige, forestil jer, hvis man skal oversætte det til ens eget hjemlige. Hvis man har en bil og køber den med 4 hjul, og så pludselig får hævnet et hjul af og siger, og får at vide, at du skal bare køre videre, så tror jeg også, at den enkelte dansker vil sige, okay, er det her okay?
1: Det tror jeg også, men det er jo ikke helt det, der sker. Altså det, der sker, det er, at der er nogle vilkår, som man på demokratisk vis ændrer. Det har nogle konsekvenser. Det har det tidligere haft for altså, tankstationer, frisører, alle mulige brancher, som på en eller anden måde lige pludselig, blandt andet også af hensyn til ny viden om kemi, man har ændret reglerne. Og det rammer sig nu. Men prøv lige at forklare, hvorfor skulle, nu vil du ikke have rådet kompensation, men hvorfor skulle der udbetales penge fra fælleskassen, altså skatteyderpenge, til for eksempel dig?
2: Altså, alle landmænd har jo købt og betalt deres jord, og det vil sige, at de har købt dem under en forudsætning af, at der var en mulighed for at drive en forretning, og hvis du laver pludselig en forringelse af den forretning, så og en værdiforringelse, så står man jo med et tab. Et tab, som man ikke vidste var der. Og så har der været en tradition for det her samfund, så kompenserer man hinanden, eller hjælper hinanden. Jeg tror mere på, at man vil kunne lave en arealfordeling, således at man jo egentlig får taget de her arealer ud. Danmark har jo egentlig i deres budgetter jo også sat store penge af tidligere. Det snakker de knap så højt om nu.
1: Dorte Skram, vi er i gang i en høringsproces. Ja. Hvad er de væsentligste indspark fra Danmark til miljøministeren?
0: Jamen, den har vi jo ikke helt afklaret.
1: Nej, det er jo i gang nu, men det er jo fint, at man skal få det ud
0: nu,
1: i det offentlige.
0: Nu læste du selv sætningen, ikke? Altså, vi sidder jo og kigger på nu, og har også indkaldt vores medlemmer til et høringsmøde. Vi sidder og kigger på, hvad er det? Hvad for nogle konsekvenser kan det her få? Fordi vi har jo men rammerne er jo, de rammer, vi så kan læse ud af det der, er jo noget af det, vi virkelig har bedt om, og det er, vi synes jo, at det er helt fantastisk, vi er kommet bare hertil. Men hvordan det så kører, hvor det kommer til at køre, fordi der sidder jo også nogen, som siger, hvad med fremtidens skildepladser, hvad med dem, der indvinder på tværs af kommunegrænser, hvad med alt det der?
1: Anders Risberg Jonsen fra Geus, hvad vil du gerne have, at I byder ind med i høringen til miljøministeren?
3: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
1: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
3: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år, fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu, men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
1: Så et budskab kunne være, at det her i første omgang er for lidt, eller i hvert fald meget begrænset?
3: Det er meget begrænset, ja.
1: Viggo Conradsen, hvad vil du gerne have, at miljøminister Maria Reumert Gjerding får at vide, før den her lov kommer til afstemning?
2: Jamen, jeg synes jo, at man skylder både erhvervet, men også Land Danmark og danskerne, at man jo egentlig kender omfanget af det her, før man egentlig laver en en lovgivning, fordi man kender jo ikke omkostningen for at gennemføre den lovgivning, og derfor så, det plejer at være tradition. Jeg ved godt, at det har vi jo set et par eksempler på nu, at det er ikke traditionelt for den her regering. Og så vil jeg egentlig bare generelt sige til fru Ørnum Gerning, kom nu ud i det åbne land, kom ud og snak med erhvervet, kom nu afsted.
1: Hvad er de ikke forstår inde på Christiansborg?
2: Jamen, det virker meget populistisk. Altså, kommunikationen kører sådan en meget sort-hvid kommunikation i øjeblikket, og det bryder mig bestemt ikke om.
1: Viggo Conradsen, kartoffelavler fra Vestjylland, Dorte Skram, fagleder i Danmark, og Anders Risberg Jonsen, seniorforsker hos GEUS. I skal have tusind tak for at komme her i programmet og være med til at åbne ilde debatten om sprøjteforbud. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Nede under den geopolitiske kamp om Grønland ligger råstofferne dybt i fældene, molybden, grafit, sjældne jordarter. Alt det, den grønne omstilling hungrer efter. Grøn teknologi kræver mineraler. Senere her i dag skal Grønland, Danmark og USA efter planen underskrive en ny sikkerhedsaftale i New York. Nielsen, Frederiksen og Trump. Officielt handler det om militær sikkerhed. Men på Wall Street bliver der også læst dollartegn mellem linjerne. En åbning til det grønlandske skatkammer. Både olie og mineraler. I går steg Greenland Energy næsten 150%. Greenland Mines over 200%. Også Greenland Technologies steg, selvom selskabet absolut intet har med Grønland at gøre. Så stærk er råstofrosen lige nu. Det kan næsten være lige meget, hvad det er, bare det har Greenland i navnet. Grønland er guldland. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Rem Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i verdens bedste film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nikolaj Kopernikus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
5: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
6: Ja.
5: Godt gammeldags referat.
6: Ja.
5: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
6: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige halvt havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
5: Ja.
6: Det er hovedkarakteren Miles, lever et liv. Et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget... han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
5: Ja.
6: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
5: Ja.
6: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Buellton og Solvang og drikke sig ned i vin.
5: Ja.
6: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
5: Så det er sådan en klassisk hjem-ud-hjem-historie.
6: Ja. Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
5: ja,
6: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
5: Ja.
6: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
5: ja,
6: han skal nå et one-night stand inden sit bryllup. Så det, og det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ingen stor film på den
5: måde. Nej, men genrerne er...
6: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
5: En mørk komedie?
6: Ja.
5: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil, fordi de er så charmerende.
4: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
7: Novo Nyt, lukkede fest og robotter, det er de 3 punkter, vi skal rundt om i sorte tal. Først midnatsradioavisen.
8: Et opsigtsvækkende møde har lørdag fundet sted i New York. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johan Wartebol mødtes i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Den tyske regering har tidligere på måneden beskyldt Rusland for at have planlagt et droneangreb mod lufthavnen i Leipzig måneden inden. Og ifølge den tyske udenrigsminister var både droneangrebet og krigen i Ukraine på dagsordenen ved mødet. Det siger han i et interview med det tyske medie ZDF. Og mødet, det er meget opsigtsvækkende, mener fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
9: Meget bekendt har man ikke set et møde mellem en europæisk, et EU-land og Rusland på så højt niveau siden fuldskala-invasionen. Så det er meget, meget opsigtsvækkende. Og det er i virkeligheden særligt opsigtsvækkende, fordi det kommer på et bagtæppe af netop et ret højt spændingsniveau mellem netop Rusland og Tyskland på grund af hændelsen i Leipzig.
8: USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Og Iran vil åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen. Og iranerne må have regnet med muligheden for, at Trump vil afvise planen, siger hun.
10: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
8: Ulvene skal væk. Der er ikke plads til dem i Danmark, det mener 44% af danskerne ifølge meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Den offentlige debat var i august præget af problemulven i Vestjylland og ulven i Nordjylland, der viste tænd over for en løber. Og den slags situationer, de påvirker befolkningens syn på ulven, siger tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen.
11: Ulven har prostateret sig selv lidt dårligt i den sammenhæng, som også har bidraget til, at der er flere, der er blevet mere skeptiske i forhold til om der er plads til ulve i Danmark.
8: Og meningsmålinger lavet før det i denne uge kom frem, at der er blevet født mindst 61 ulvevalpe i Danmark i år. I foråret blev den samlede bestand af voksne ulve opgjort til 49. Natten er tør og klar og giver ned til mellem 5 og 11 graders varme eller kulde. Det må man tælle om. Der er tågebanker nogle steder, og så har vi udsigt til en søndag med sol og 19 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter.
12: I dag så skal man spidse ører her i sorte tal. Altså det skal man hver gang. Det må man selvfølgelig helt selv om også, hvor langt som man lytter til det, og jeg skal komme efter dig. Men hvis man godt vil med til nogle af de helt store arrangementer i dansk erhvervsliv, så er det altså stedet at være i dag. Det er sorte tal.
13: Ja.
12: Fordi at vi har to gange førstehånds beretninger fra henholdsvis Dansk Industris topmøde og lanceringen af nyt Novo. Jeg har været på Dansk Industris topmøde og har gjort mig masser af observationer, har taget med til bordet. Og så får vi besøg af Kasper Schrøder, der har været til lanceringen af det nye Novo.
13: Ja.
12: Og det gik heller ikke stille. Altså. Der var både musik og balloner og hele pivetøjet.
13: Det var det store udtræk. Det, ja. Det store amerikanske udtræk.
12: Ja, men det kan vi komme tilbage til. Jeg synes, hende, der var vært på det, deres globale kommunikationsdirektør og chef. Altså, hvis man godt vil have full American, så er hun...
13: Så er hun
12: fandme god.

0: Nå, velkommen indenfor i Sorte Tal, podcasten fra og om dansk erhvervsliv. Topmand dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Godt at se dig.
1: I lige måde.
0: Noget nyt?
1: Ja, jeg har været tidligt oppe.
0: Ja.
1: Kvart over fire.
0: Men om en flyver.
1: Om en flyver,
0: ja. Landet i lufthavn, og senere i dag, der tager vi jo tilbage til lufthavnen.
1: Ja, præcis. Det tænker jeg faktisk også over. Jeg landede klokken 7, og skal være der igen klokken 12.
0: Ja, fordi at, vi har sat ISS-direktør Kasper Frangens stævne. Det var der, han havde tid.
1: Ja.
0: Han lander fra møder i Barcelona og Schweiz, og skal videre i teksten, men han havde lige et kvarter i ankomsthallen. Og der sagde jeg ja tak, fordi vi skal tale med ham om robotter. Ja. ISS.
1: Det er bare AI og robotter. Der har sin egen fascinationskraft, ikke?
0: Jo.
1: Jeg kan ikke lade være at synes, det er lidt...
0: Og ISS er jo en virksomhed, hvor at mennesker og hænder betyder alt.
1: Det må man sige.
0: Og kan de mennesker og hænder blive til robothænder i fremtiden?
1: Ja, og kan menneskene og robotterne arbejde sammen, kan man sige, for at levere noget, der er endnu bedre, ikke?
0: Jo. Så det er til sidste dag, der slukker vi mikrofonen her i studiet og tager metroen ud til Københavns Lufthavn. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo. Jeg glemte at spørge, om du havde det godt.
0: Nå, ja. Det har jeg. Jeg har det strålende.
1: I en, der har trænet her til morgen.
0: Det har jeg faktisk også. Tak for at bemærke det. Mm. Jeg er begyndt at træne igen efter en lille pause. Men nu er det nu.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det altså nu. Nu er der ingen vej tilbage, kan jeg godt fortælle dig. Så jeg på vej herud, der tænkte jeg, at man kunne godt lave sådan en lille weekendserie. Sådan noget topchefen træner. Så kunne man komme ud og spinne med Paul Due og... Ja. Jeg tror, de spinder meget, eller spiller paddle.
1: Ja, de spinder og spiller paddle, og så tager de jo isbadet, og så er de ligesom, de har de der forskellige ritualer, ikke? Jeg synes bare, det bliver lidt sådan performativt nogle gange. Altså, jeg synes jo, det der med sport og sådan noget, det skal jo helst være sjovt. Altså, man skal jo lave noget, man synes er sjovt at lave. Man skal ikke gøre det, fordi det er sundt eller sådan noget. Så er det er måske også, fordi jeg selv mangler disciplin. Ligesom, hvis jeg kun skulle gøre det, fordi det var sundt, så ville jeg aldrig få det.
0: Vil du ikke komme i gang?
1: Nej.
0: Apropos isbadet og på DI-topmøde. Nu tager jeg bare hul på det.
1: Sad man i isbadet?
0: Nej, men der var en samtale mellem tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen og tidligere Ørsted-direktør Mads Nipper om tiden efter.
1: Nå, Gud. Det og, så jeg en overskrift om.
0: Ja, de har jo startet en yogaklub.
1: Ja.
0: De to og andre pinger fra dansk erhvervsliv, der var blev så præsenteret et billede af den her yogaklub, hvor man kan se, at de står i en eller anden form for sådan solhilsen eller håndstand. Jeg ved ikke noget om yoga. Det er jeg simpelthen ikke smidig nok til.
1: Nej, det kan være, det er en warrior pose.
0: Men de stod
1: det er selvfølgelig Mike Doustar,
0: der
1: står i warrior pose.
0: Han var ikke med, det kunne jeg trods alt se på billedet. Ja. Men man kunne se, at Mads Nipper stod helt i front, og det gjorde han, altså fordi at han havde dårlig hørelse, sagde han. No. Han skulle være tæt på træneren.
1: Ja.
0: Men de havde en samtale om livet efter at være blevet fyret, og der kom de så ind på det her. Okay. Jo, det skal vi nok komme tilbage til, for der er faktisk også nogle indholdspointer i det, de sagde.
1: Lad os endelig anbefale yoga til danske topchefer og alle mulige andre.
0: Ja, præcis.
1: Det ser man godt af.
0: Nå, Dansk Industri stop med. Jeg var blevet inviteret af Dansk Industri, sjovt nok, som til deres årlige topmøde, hvor de samler deres medlemsvirksomheder og politikere, topdirektører, meningsdannere, forskellige interessenter, der har noget på hjerte. Blandt andet var Ditte Juul Jørgensen, der generaldirektør for handel i Europakommissionen, som jo var med i vores sommerserie.
1: Præcis.
0: Og gik lidt insights der, så det er ikke hendes point, der er med, fordi dem har vi hørt en gang.
1: Ja.
0: Men jeg ankommer, og nu tager jeg dig med til topmødet, og du spørger bare løs.
1: Jeg er nødt til at sige, at jeg har jo faktisk modereret DI's topmøde.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, for nogle år siden. Det var mens Helle Thorning var statsminister. Der var jeg moderator på DI's topmøde.
0: Gud, ved du, hvem det var i år?
1: Nej.
0: Natasha Crone og Ulla Essendrop.
1: Okay, ja. Det havde nok været mit gæt, hvis jeg... Ja, hvis jeg skulle have gættet.
0: Det er lidt en anden liga nu, måske.
1: Hvad tænker du på?
0: Jeg tænker,
1: de ikke har helt mit niveau.
0: Nej, jeg tænker, det er jo sådan rigtige presenters.
1: Ja, præcis.
0: Ulla Essendrop havde den scene, hvor man talte engelsk, eller den spotlight-scene, og der var virkelig nogle interessante ting.
1: Ja.
0: Altså, både med Robert Habeck, tidligere vicekansler i Tyskland, der kom med, og i en samtale med...
1: Men jeg synes, det du sagde med Nipper og Fruergaard, er der også sådan, altså den der sådan åbenhjertighed,
0: ja.
1: Man godt vil dele, hvordan det er.
0: Nå, men jeg ankommer Tivoli Kongresscenter, og er simpelthen ved at blive taklet af en vagt på vej ind. Ægte taklet.
1: Ja.
0: Det kan også være, jeg lignede jo ikke sådan den gennemsnitlige DI-topmøde. Jeg kom jo også med min kasket på, og kom lige 5 minutter for sent og sådan noget. alt godt. Han passer ud sit arbejde, og der er jo selvfølgelig ministre og alt muligt. Jeg kommer ind, får min badge ind i salen, som jo er den store kongressal, og så den store leder, Lars Sandahl, er i gang med sin tale om, hvordan det går i dansk erhvervsliv. Så kommer Lars Løkke på bagefter med en hilsen fra regeringen. Hovedtemaet er ligesom AI.
1: Ja.
0: Lars Løkke siger et par pointer der, og han, hvis du har været der, havde du smilt, når han har sagt det her, fordi det er, sikkert, det er også en, et eksempel, du kommer med tit, men det her med, dengang der kom biler, hvad folk ligesom vil have. Du siger, at de vil hellere have en hurtigere hest.
1: Ja, ja.
0: Lars Løkke siger, at dengang der kom biler, der var også noget med, at der skulle gå en mand med et rødt flag foran bilen for ligesom at alarmere.
1: Ja, ja.
0: Og det er lidt det samme med AI her. Han siger, man skal selvfølgelig være ops, men må ikke, at det kommer til at blive en del af vores, vores hverdag. Og så er der en samtale med Esther Bache fra Novonesis. Og jeg har et par klip med til dig her, fordi hun siger nogle interessante ting. Prøv lige at tage høretelefoner på, og så prøv at gætte, hvad det er, hun taler om her. Hvilket øjeblik det er, at hun refererer til, når hun siger de her ting her.
2: In that particular moment, it felt joy. It felt peace. It felt, this is it. Now we're starting. Now something really awesome is going to happen.
0: Now something really awesome is going to happen. Kan du gætte, hvad hun refererer til?
1: Fusionen?
0: Ja, yes, selvfølgelig. Okay. Det er ligesom den, hun bliver spurgt ind til, hvordan var det? Og siger hun, det her, det er kæmpe.
1: Jamen, prøv at høre, det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Christian Hansen og Novozymes, der blev lagt sammen.
1: Det må være ret vildt. Det er jo også virksomheder, der er gået og kigget på hinanden, og ligesom sådan den der faglige, gensidige respekt, der er, det der med at anerkende, hvor dygtige de andre er, og så sige, nu får vi chancen for at gøre det sammen, ikke? Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Ja. Nå, så er der lige et spørgsmål i Esther Bashek-visen, fordi hun bliver så præsenteret for nogen, der sidder i salen, og så er hendes reaktion sådan her, og så skal du gætte, hvem det er, der sidder i salen.
3: Okay, I see a lot of them right here.
0: Og det var meget hurtigt. Ser hendes reaktion her, Esther Bashek. Hvem er det, hun ser i salen?
1: Det er svært.
0: Du kan jo godt lide quizzer.
1: Ja, ja, men hvem kan sidde dernede, og så bliver hun ligesom...
0: Der er en pointe med, at hun ligesom bliver gjort opmærksom på, at de sidder der, og så...
1: Er det nogen fra bestyrelsen, eller
0: lidt...
1: Der var det er nogen af hendes peers, på en eller anden måde, der har været i lokalet, ikke?
0: Jo. Ja. Politiker. Nå, regeringen. Okay. Ja. Hun får ligesom at vide, at de sidder dernede, og så bliver hun så spurgt, har du et budskab til regeringen og politikere og Folketinget? Så siger hun, jeg har to. Et... Tak for alle de ting, I har gjort. Tak for, at I ligesom har lyttet til os. Der er rigtig gode ting i det, som der ligesom sker lige nu.
1: Ja.
0: To. Men det er jo ikke en bøgermodel der, fordi det er bare noget godt, og så kommer det efterfølgende. Så prøv at høre hendes budskab nummer to til politikerne.
2: My second message is, could you please be faster?
0: Ja. Det var nok også en af de større klapsalver på årsmålet.
1: Ja, det forstår jeg ved Gud også.
0: Altså, godt. Kom nu op i gear, hun siger.
1: Ja, og vi ser bare hele tiden den der diskrepans mellem det, politikerne siger, fordi de jo har luret, at det er opportunt at sige, og så det, der rent faktisk sker. Nu så jeg det lige med de nye regler for den finansielle sektor, der kommer fra EU, hvor... hvor Jacob Engel Schmidt jo har været meget eksplicit omkring, at vi ikke må lægge virksomhederne unødige byrder i vejen, og vi skal ikke overimplementere. Og så går Danmark ene gang og implementerer de der regler 10 måneder før alle de andre gør det, ikke? Altså, og det kan jo godt være, at der er gode argumenter i substansen, og det siger Jacob Engel Schmidt også. Så siger han, ja, men vi skal jo passe på, at virksomhederne ikke, at der ikke bliver begået økonomisk kriminalitet og alt muligt andet. Sådan. Men det er jo bare fuldstændig konkret at anbringe virksomhederne ringere end deres konkurrenter, og at pålægge dem ekstra administrative byrder.
0: Mm.
1: Så må man sige, det, du har lige sagt, at det skal vi ikke gøre. Altså, så jeg forstår godt, hvor Esther Bache kommer fra med det her.
0: Hun siger så også efterfølgende, altså, come on, vi har blandt andet på mit område, altså enzymer, vi har virkelig en styrkeposition, men det er ikke sådan, altså, vi bliver nødt til at holde fast i det. Så bliver hun så spurgt ind til også noget, som du har nævnt et par gange, det her med USA innovates, China replicates, EU regulates. Er det stadig en ting, så siger hun sådan, nej, det er det ikke. Mm. Altså, det er en myte, at China kun bare kopierer.
1: Ja,
0: altså, på hendes område, hun nævner noget med, at 50% af alle nye patenter i dag, det er kinesiske, 70% af fermenteringskapaciteten, det er jo så på hendes område, den ligger i Kina. Hun siger, yes, der er meget af det, der er en commodity, altså det, du ved, sådan, det er bare...
1: Ja, det er
0: ved,
1: bulk. Det er
0: ja, det, man bare men hun siger, det, de er, der er fart på, og siger hun, ja, EU, det er bare regulering. Og så har hun lige den sidste EU-pointe, som jeg lige vil have med til dig, for jeg tror, det er noget, hvor du tænker, yes. Hun taler om EU's single market, eller måske mangel på sammen.
2: Single market, it's not Europe, it's not the true single market. You have to go through regulatory registrations for every single country. It is not a single market for moving individuals. Pension funds are different. Taxes are different. It is not a single market.
0: Det er altså, det er ikke rigtigt, når vi siger, det er et single market.
1: Overhovedet ikke. Nej, de ting, hun nævner, og så noget af det, som du og jeg har talt meget om, og som jo heldigvis fylder noget i debatten, det er jo for investorer, for eksempel. Hvis du gerne vil investere i startups, eller hvis du, så er det jo regulatorisk fuldstændig håbløst, ikke?
0: Mm.
1: Så det, jamen det er en, det jo flere gange det bliver sagt, jo mere kan man jo så måske håbe på, at der bliver eksekveret på det, ikke?
0: Jo. Så havde jeg sat Lars Sandahl Sørensen, ja. Dansk Industris administrerende direktør i stævne for lige at høre hans take på det. Ikke? Han var jo ham, der havde inviteret.
1: Ja, talte de også om hans egen, hans eget arbejde?
0: Godt, du spørger, Sune, for det var jo det første. Der har jo været historier om, at Lars Sandahl er på vej. Børsen havde overskriften, Lars Sandahl synger på sidste vers.
1: Ja.
0: Det var erhvervskommentator Jesper Kongsgaard fra Børsen, der havde skrevet en artikel, hvor han refererede til altså noget med headhunter og hvilke andre navne osv. videre. Og så videre. Ja. Og en af argumenterne for...
1: Det er en journalistisk stramning.
0: Ja, men det kan også være noget, der har været, måske været lost in translation, for han kan jo godt have talt med kilder, som har sagt, jeg aner ikke noget om det her, men som har sagt, ja, der pågår et arbejde med at finde en successor, ikke?
1: Jo, men det, altså, jeg tror, det var Thomas Berndt på Berlingske, Thomas Berndt Henriksen, som sagde meget fornuftigt, at hvis den samtale ikke foregår hos DI nu, så passer de jo ikke deres arbejde. Mm. Altså, det nytter jo ikke noget, at Lars Sandahl stopper, og så siger man sådan, nå gud, hvad skal jeg finde på?
0: Hvad nu?
1: Ja, præcis, man skal lave, altså sådan noget succession planning, det er jo en rigtig vigtig ting at arbejde med, ikke?
0: Og noget, der også... det, der ligesom også bragte bunde, eller brænde til det historiebål, det var jo, at han havde fået en række bestyrelsesposter, ikke?
1: Jo, det havde du og jeg jo faktisk ja, talt om Pandora og Lufthavnen.
0: Ja, det er ikke første gang, der er taget om det. Så jeg tænkte, ved du hvad, vi bliver nødt til at tale om elefanten i rummet, ikke? Ja. Så det var det første, jeg spurgte ham om, og det lød sådan her. Lars Sandahl Sørensen, vi har sat os i, ja, det er jo ikke engang et hjørne, for der er ikke hjørner her i Tivoli Kongresscenter, men et sted, hvor det summer lidt, men der er pause her på DI-topmødet. Og vi har sat os langt væk fra døren, fordi jeg kan jo forstå på diverse medier, at du er på vej ud.
4: Det er sådan lidt tabloid-agtigt spørgsmål, vil jeg sige. Sådan lidt plat oven i køb måske. Men hvis jeg sad her og var så engageret, som du kan se mig, så var jeg nok ikke på vej ud. Men det er åbenbart interessant at spekulere i. Nej, jeg er her. Og det er jeg godt tilfreds med, og har et fremragende samarbejde med alle dem, der er omkring.
0: Nu, vi laver videopodcast. Det her var ikke på video, det var havde jeg simpelthen ikke lige kapacitet til. Der var smil i stemmen. Ja. Altså, det blev præsenteret sådan, du ved, han sidder ikke og... Han ser ikke lige så sur ud, som han lyder.
1: Nej, men det er også... Men jeg vil ikke engang sige sur, men det der med, at man siger, prøv at se, hvor engageret jeg er, det vil jeg jo ikke være, hvis jeg var på vej ud. Jo. Altså, hvis man har den type job, så er man engageret til den allersidste dag, man er på arbejde. Det er faktisk en del af pakken. Og hvor gammel er han nu? 63?
0: Ja, noget den tid.
1: Ja, han har været der i 7 år.
0: Ja, men altså, han, ja, altså, det vil ikke være underligt.
1: Nej, jamen, jeg mener også bare, det er jo løgn, hvis Lars Sandahl ikke på det her tidspunkt i sit liv skænker det en tanke, hvad han skal lave bagefter.
0: Mm.
1: Altså, og det gør han jo hver gang, han siger ja til en tung bestyrelsespost, for eksempel. Så kigger han jo på den portefølje, der udgør hans arbejdsliv, og siger, er der den rigtige balance mellem tingene, og hvornår har jeg bidraget med det, jeg synes, jeg kan i DI, og hvornår kunne det være fint, hvis der... Altså, hvis han er enormt optaget af, hvordan det går med DI, for eksempel, så er han forpligtet til at tænke over, hvornår vil der være noget rigtig godt ved, at der kom en anden end mig til det her job, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor synes jeg ikke, man skal ligesom... Jeg er sikker på, at der foregår en eller anden form for samtale om det emne. Det betyder ikke, at det bliver hverken i år eller til næste år. Men hvis den samtale ikke foregik, så ville det være et meget større problem.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg skulle jo spørge.
1: Ja, det er klart. Det var super, at du skulle bare sagt tak, da han sagde, at det var sådan lidt plat og tabloid.
0: Ja, jeg vil sige, jo. Jamen, jeg vil sige sådan, plat og tabloid, det synes jeg ikke nødvendigvis er dårlige ting.
1: Nej, du kan godt se dig selv i den.
0: Jeg kan, du ved, hvis man kan få vitaminer ned i kæften på folk, så
1: har det. Så må vi gerne bruge det.
0: Ja. Nå, så fik jeg så spurgt ham ind til, hvad temperaturen på dansk erhvervsliv er lige nu. Fordi han har jo selvfølgelig en politisk dagsorden, han skal forfølge. Han er jo lobbyist. Men han har jo også mulighed for at sidde inde i sit i store hus inden Rådspladsen og kigge ud over og have samtaler med Dansk Erhvervsliv. Ikke? Og analysen for Lars Sandahl lyder sådan her. Lars Sandahl, vi er her jo fordi, at du og Dansk Industri har inviteret til topmøde, som jo også er en årlig temperaturmåling på Dansk Erhvervsliv og de udfordringer, som virksomhederne står i. Hvis du skal koge det ned til et par sætninger, og jeg kender dig, du kan godt gøre det både langt og kort, men sådan, du ved, overskrifterne, hvad er de store udfordringer lige nu for danske virksomheder?
4: Jamen, vi kan jo starte os med at glæde os over, at det går på mange områder, især for de meget store virksomheder, rigtig, rigtig godt, på trods af, at verden er et meget, meget svært sted. Det er der en helt lang række årsager til. Det er ikke let, det er svært, det kræver mod, det kræver investeringer i fremtiden, som er uafklaret med, hvad der sker derude. Men det er godt, og dansk økonomi på den måde står også et godt sted, fordi de store virksomheder især klarer sig godt. Så er der bare i tusindvis af små og mellemstore virksomheder, som har det svært. De bliver virkelig ramt af, de store bevægelser, der er for meget byråkrati, for stort et afgiftsskattetryk, for svært at få adgang til kvalificeret arbejdskraft, mangel på energi. Altså hele pakken af både omkostninger og rammer, som man opererer under. Og så nogle markeder rundt omkring i verden, også tyske, som har haft det svært, som rigtig mange tusindvis af produktionsvirksomheder rundt omkring i Danmark, har det ikke så let, som vi går og tror. Og derfor er alle de ting, der er foreslået også for den nuværende regering, som skal gøres, helt rigtige. Det eneste, der er problemet, det er, at det skal gå virkelig hurtigt. Vi kan ikke vente på det i årevis, som vi plejer.
0: Og hvad er den yderste konsekvens, hvis der ikke kommer til at ske noget politisk?
4: Jamen, det er jo en skævvridning af Danmark. Der kan du tale om ulighed, så kan du tale om, at landdistrikterne ikke har alle de mange tusind virksomheder i de lokale områderne, som skaber arbejdspladserne og økonomien osv. ude omkring i Danmark. Det er et alvorligt scenarie, for de kommer ikke igen. Så derfor, vi kan gøre noget ved det nu. Der har været investeret for lidt i de virksomheder også. Produktiviteten er ikke vokset, som den burde. Og derfor er der stadig en masse at gøre, og viljen er der. Men det kræver en kraftanstrengelse.
0: Jeg kunne se, at du nikkede derovre, Sune.
1: Jamen, jeg synes, der er rigtig meget af det, han siger, som er fornuftigt. Og det var bare et sjovt greb, det der med, at han vælger, der hvor du spørger, hvad er konsekvensen, så vælger han ligesom at tage fat i det her med, at det er at der kommer en øget ulighed og en øget sådan skævhed.
0: Okay, hold that thought, for ja. Det spørger jeg nemlig ind til. Men sådan pointen er jo, store virksomheder klarer det rigtig godt, det taler vi jo også om her.
1: Yes.
0: Men det er ikke hele billedet, fordi der er nogle mellemstore og små virksomheder, som virkelig har det hårdt.
1: Øvler, ja. Ja. Og det tror jeg rigtigt, eller det er jo ikke noget, jeg tror på den måde. Når det er noget, man undersøger, så peger det i den retning. Og der er forskellige sådan mekanismer på spil. Noget af det handler om det her med, at man... Du ved, især sådan som samtalen foregår i Danmark lige nu, så er det ikke uattraktivt at være i de store virksomheder. Det vil sige, at de store virksomheder rekrutterer nok i et vist omfang dygtige medarbejdere fra de mindre og mellemstore virksomheder, som har det svært. Og noget af det, som Lars Sandahl peger på, og det mener jeg, han er fuldstændig ret i, som gør, at det er svært for de mindre og mellemstore virksomheder, det er, at mange af dem har ikke en volumen, der gør, at de kan giver op, sådan, så de matcher det øgede regulatoriske tryk, de ligesom bliver udsat for, både herfra fra Danmark og fra EU. Det er svært for de mindre virksomheder at ansætte flere compliance-medarbejdere. Det kan man ikke gøre, hvis man har 30 ansatte, så er der altså et cap på, hvor mange folk man kan have siddende til høje lønninger. Og der er kamp om de gode compliance-medarbejdere. Ikke? Mm. Nemmere for de store virksomheder at ansætte nogle flere til at tage sig af den der regulering. Ikke?
0: Jo.
1: Så det er en vigtig pointe.
0: Og så det her med, hvad konsekvensen er. Og det er måske, du ved, great mind think alike. Jeg spørger ham jo så, Lars Sandahl, tidligere når vi har talt sammen, så har vi talt om europæisk afhængighed og uafhængighed, energi, ja. Et eller andet. Er der også en lille opportunist gemt i dig, Lars Sandahl, der kan se, at den politiske dagsorden nu handler om land, by, det hele delen og over? Altså, sådan, hvor blev de andre store vigtige dagsordner af? Ja. Hvordan kan det være, at det her ligesom er det, der bliver sat to streger under, når du skal tale om Dansk Erhvervsliv 2026? Og det kommer her.
4: Nej, men det har vi brugt meget tid på i dag også at tale om, fordi det er jo fuldstændig afgørende for vores sikkerhed og vores konkurrencedygtighed osv. Så der er jo nogle meget, meget store temaer, som er som udfordrer Europa kolossalt, men som vi har muligheden for at løse. Inklusiv, hvordan digitaliserer vi? Hvordan bruger vi kunstig intelligens? Hvordan robotiserer vi mere? Hvordan investerer vi mere i Europa? Og så videre, så videre. Alle de her temaer er der. Du hører mig ikke komme med en lang klagesang, for jeg siger jo også, at vi står et godt sted. Men vi kommer ikke til at blive ved med at stå et godt sted, hvis vi ikke også investerer i fremtiden. Og derfor er det sådan åbenlige øjnene at se, hvad der rent faktisk sker, og noget af det, der sker, det er, nogen klarer sig vældig, vældig godt, men store dele, især de små og mellemstore ude omkring i landet, har det svært. Og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved.
0: Nå, men det var mit lille møde med Lars Sandahl. Men
1: hvad tænker du efter at have været der, altså i forhold til sådan temperaturen på DI og Dansk Erhvervsliv, han har sagt, at ligesom var der god stemning?
0: Og... Ja, der var god stemning. Ja. Der var, men temperaturen på DI og temperaturen på Dansk Erhvervsliv er ikke nødvendigvis det samme.
1: Nej.
0: Men jeg kan se...
1: Man kan bruge det til sådan og...
0: Altså, jeg vil sige sådan, der var god stemning, og der var høj energi, og jeg synes, de dagsordner, der ligesom var på både den store scene, men også den lidt mindre scene, altså der var en samtale med Jeppe Bruus og Henriette Halberg Thyssen omkring Danmarks position og sådan noget. Der er god energi, og der er også god stemning, af min helt klare fornemmelse, for det politiske omkring Dansk Erhvervsliv. Ja. Altså, der er ikke den der, du ved, og dansk virksomheder, det er nogen, vi skal holde ud i strakt arm. Der er helt klart sådan en forståelse bredt, af mit... nu får jeg lige en sms fra Kasper Schrøder, der kommer i studiet om lidt. Men at den der med sådan, virksomheder er centrale for det, der skal ske.
1: Ja, lige altså nu. Den samtale har flyttet sig. Det er helt klart også mit indtryk. Og så tror jeg, at man potentielt også mærker den der nyfundne europæiske selvbevidsthed i virkeligheden. Det tror jeg altså også er meget til stede i Danmark. Det der med, at det er ikke kun skidt, eller du ved, man er trådt lidt ud af nogle skygger i bund og grund, og siger, at Europa skal ligesom også kunne stå selv, og det vil vi gerne bidrage til. Og sådan, der er ligesom sådan nogle følelser, der var uncool, der er sådan patriotisk, et stemningsskift på den måde.
0: Ja.
1: Det synes jeg i hvert fald også, jeg lægger mærke til mange steder, at man ranker sådan lige måske ryggen en tand mere, end man gjorde før.
0: Ja, et sidste klip, jeg har, Sune. Det er altså for den der samtale med Mads Nipper og Lars Brugger. Jeg ved godt, vi har brugt lidt tid.
1: Ja.
0: Og de sagde selvfølgelig en masse ting om, hvad de savnede ved at være direktør, og hvad tiden efter og sådan noget. Det, de savnede især, det synes jeg var, de savnede at være en del af et team. Men så savnede de også, at der var nogen, der holdt styr på deres kalender. Og at der var, Mads Nipper sagde, man kunne også godt savne, at man ikke var, blev indkaldt til sikkerhedsbriefing hos statsministeren, hvor han var sådan, hvad med mig? Må jeg ikke også godt komme? Ja. Altså den der vigtighed. Og så sagde de så selvfølgelig også, men den frihed, de har fået nu. De gentog et par gange, vi skal ikke sidde og få alle til at gå den vej, vi har gjort, fordi hvem skal så være topleder i Dansk Erhvervsliv?
1: Ja.
0: Men det her, det er altså nice.
1: Det er fedt.
0: Vi har tid, vi kan tage på ferie med vores koner, og så videre, og så videre. Og så var der...
1: Nu kan jeg heller ikke huske de præcise beløb, som de tog med ud i hånden fra de to stillinger, de havde sidst, men de mangler jo ikke noget.
0: Nej, det gør de ikke. Og som de også sagde, sådan, man skal ikke sidde og bokse over, at man ikke kan gå på ferie, når man får en million hyre.
1: Nej.
0: Altså, så må man, det er en del af jobbet.
1: Ja, præcis.
0: Der var bare en lille lydbid, jeg har med til dig her, fordi at Lars Frogaard bliver spurgt ind til noget med Novo, om det, han bliver fyret, og så svarer han sådan her, og det hænger meget godt sammen med det, vi skal tale om med Kasper Schrøder lige om noget om Novo. Prøv en gang.
5: For mig har det aldrig været min identitet at være administrerende direktør for firmaet. Altså min kærlighed går til virksomheden.
0: Min kærlighed går til virksomheden. Og ved Novo-lanceringen af det nye Novo, der havde de jo også trukket Lars Foregård med ind. Jeg ved ikke, om de sådan har en pistol i ryggen, men han skulle ligesom sidde og rose den nye Novo Way og det nye Novo logo.
1: Jeg så bare en overskrift om, at han var på vej ind i varmen igen. Eller
0: ja, okay.
1: Det er måske så det.
0: Ja, det kan vi måske tale om med Kasper. Nu skal vi have Kasper Schrøder i studiet, fordi han var faktisk til den her Novo Nordisk, eller Novo, skal jeg vende mig til at sige. Det kan heller ikke være så svært, for hver gang har vi jo sagt Novo.
1: Ja, ja.
0: Jeg har aldrig sagt Nordisk.
1: Det tror ikke bliver nogen stor udfordring.
0: Nej.
6: Good afternoon and good evening, wherever you are in the world, across the world, joining us at Novo today.
0: Sådan her startede det nye Novo-lanceringen forleden, Kasper, og du var der.
7: Ja, det var sikken en dag.
0: Og jeg må bare sige, jeg har rost Ambra her, som jo, hvis man vil lave en rigtig amerikansk lancering, så er hun jo den rigtige. Hold kæft, hun brænder igennem. Det må jeg bare sige. Hun kunne også godt have et talkshow.
1: Der er god energi.
0: Ja, det er der. Nå, men Kasper, vi har nogle klip, vi skal se derfra, og så skal vi tale om det nye Novo. Man kan jo ikke lige engang prøve at tage os med engang til Bagsvær, da der var lancering forleden.
7: Ja, de ringede jo og inviterede, og det var måske lidt som at være med til sådan en familiefest, hvor man ikke rigtig var en familie med dem, og hvor verden gik virkelig meget op i, at nu skulle vi hygge os. Og det var jo også en hyggelig dag og en fest. sidste dag for dem på Novo. Selvfølgelig er det da en stor dag, at navnet bliver lavet om, og der kommer nogle nye principper. Men det var også en dag, hvor stemningen måske var sådan lidt... alle håbede virkelig, at sværen den var sprød, og sovsen smagte godt, ikke?
0: Jo. Kasper, er det dit indtryk, at... Altså, det er klart, det står også at defining moment på de store skærme, ikke? Og der, man hører fra ledelsen sige, nu er det nu. Altså, nu er det øjeblikket. Føler du også, eller er det dit indtryk, at det er noget, som alle de mange, mange tusind medarbejdere, der både så det her, men også bare går på arbejde nu, også har den samme indtryk af, at nu er det nu?
7: Det skal jo vise sig, om nu er nu. Altså, løbet er jo ikke løbet, bare fordi man affyrer startpistolen, og startpistolen blev affyret fra scenen af Mike Dustar og ledelsen her ved den her begivenhed. Men om medarbejderne så for alvor løber med og når hele vejen til mållinjen, og det hele bliver godt igen nu, det må vi jo se, om medarbejderne er med. Altså, de havde fået klappepølser, ikke? Men så ved man også godt, når man får udleveret klappepølser, så skal man altså også klappe. Ja. Det er et ret klart signal, ikke? Ja. Så der bliver klappet.
1: Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, det du siger, Kasper, fordi det der med, at man har 10 principper, og så omformulerer og kondenserer man dem til 4. Substansen er jo på lang stræk. Det er nært beslægtet i hvert fald, ikke? Og så hed man Novo Nordisk, og nu hedder man så Novo, og så vender man tyren om, ikke? Og får lige gentegnet logoet af Many One, ikke? Hvad hedder det? Der er jo ikke noget af det, der har nogen effekt. Altså, man skal ikke bilde sig ind, at det flytter noget i sig selv. Det, der skal ske nu, det er jo, at man skal finde ud af,

0: Ikke? Indtil nu har det bare været virkelig svært. Det er, hvis vi kan kigge nøgtern på det, så har det virkelig været svært indtil nu. Ikke?
1: Jeg oplevede dagen der hos Novo, altså udover lidt som at være med til en familiefest, uden at rigtig være i familie med nogen af dem. Og det kan jo godt være sådan lidt akavet. Der oplevede jeg også dagen som om, at hvis man nu sidder og lytter til det her, fuldt det her i medierne og tænker, okay, hvor stor en nyhed kan det egentlig være, at Novo har ændret navn, og der er kommet nogle nye principper. Det er jo rigtigt nok, at ude i verden, at det her måske ikke verdens vigtigste nyhed, men internt i Novo er det her, kan det her jo godt gå hen og blive definerende. Så det er jo meget en kommunikation fra den her scene. Ikke så meget til os som presse og offentlighed, som var inviteret. Nu sidder vi og snakker om det. Men internt. Altså det er intern kommunikation. Og jeg oplevede altså en massiv forsvarstale for det her farvel til patienten, ja, som hovedmål for hele forretningens raison etre. Det var det, der foregik på scenen. Ja. Det var en forsvarstale for, at nu skal vi til at tale om forbrugere i stedet for patienter, og så tilføjede de jo faktisk noget nyt med det her. De har ikke på samme måde brugt ordet kunde. Altså, customer er det første ord i de nye fire værdier her. Ja. Det er ikke et ord, som Novo har gået og brugt. De har varmet op i flere år nu og begyndt at tale om the consumer, altså forbrugeren modsat patienten. Det er ikke længere den syge, men det er den, der gerne vil holde sig sund, som er Novos fokus. Og nu toner de altså meget sådan kommercielt rent flag og sætter det første ord i de nye værdier. Det er customer. Så altså, det er jo noget nyt, og det skal de ansatte overtales om.
2: Jeg har faktisk lige fundet dem her, de fire nye, ikke? Altså, den første, som siger Kasper, customer obsession. We innovate with consumers and patients at the center of everything we do. Altså, så er jeg
0: set, men prøv lige at se tricket, fordi det er jo ligesom, undskyld, men det er jo præcis den, det continuum, Kasper lige skitserer, hvor man siger, du har customer i den ene ende, og så har du patient i den anden ende, og så har du consumer i midten, og nu sørger vi lige for at få nævnt alle tre. Sådan så alle dem, der bliver sure over det her og kommer og er stærkt forankret i Novos sådan meget patientfokuseret kultur, der kan man sige til dem, jamen det er jo ikke, fordi vi har glemt patienterne. De står der jo også. Og så bliver det jo lidt sådan en alibiøvelse. Jeg synes bare, at det, der har været svært for Mike Doustdar, det er jo, at han forsøger at skabe en forandring, så er der nogen, der bliver sure. Så siger han, nej, kulturen i Nova er meget stærk, den kan jeg slet ikke lave om på. Så prøver han at lave noget om, så er der nogen, der skiller ham ud og siger, nej, det er jo ikke, fordi vi ikke arbejder hårdt i Novo, osv. Ikke? Og han ligger altså og pendulerer i de her måneder, fordi han vil skabe en forandring, men han kan godt se, at den der kultur, han på en eller anden, altså, han kan jo ikke få, der er grænser for, hvor meget han sådan kan komme i opposition til Novos kultur i bund og grund. Ikke? Så det er sådan et felt, han tumler rundt i lige i øjeblikket.
1: Ja, det er også derfor, man kan stå der ude i Bagsvær og opleve det her som en slags, altså ikke en angrebslysten fremover stepperne tale, men en forsvarstale, ja, for ikke at sætte patienten først. Fordi at hvis man nu bare tager det helt semantisk, ikke? Altså man går fra noget, der hedder patientcentreret forretning til en kundebesat, altså customer obsession. Det er jo to fuldstændig forskellige verdener. Altså den her nøgterne medicinske forskningssprogbrug med patientcentreret, ja, helt objektive ord, ikke? Så til det her kundebesatte. Altså vi sidder jo nærmest nede på telemarketingbordet, ja, ikke? Og sidder og bimler og bamler med bonuslamperne.
0: Det handler om at sælge.
1: Ja. Og det bliver bare meget tydeligt på sådan en dag som det her.
2: Han havde jo så, Mike Doustdar, hvis han manglede lidt rygdækning, så fik han det jo så ved at have trukket både Lars Rebien med til arrangementet, eller i hvert fald med på video, og Lars Fruergaard, han havde sat en stævne ude ved den her prægtige villa ude på Strandvejen, der ligger lige omkring Bellevue Strand, som har tilhørt Novo i 100 år eller sådan noget. Og så taler om Novo, og så præsenterer han det nye logo og de nye principper for dem. Og ikke overraskende, så synes de bare, det er fedt. Men jeg har en lille bid med.
3: Ja. Wow. First impression is actually a link to history, because the way you portrayed the bull and ride Novo reminds me of history.
4: Yeah. It's much more simple.
1: Altså, du har jo ikke taget indledningen med den her video, hvor at de tre herrer krammer hinanden i sådan et virvar af et krydsklip. Vi kan måske lige sige til dem, der ikke ser det på DR Lyd, at det her det er to forskellige interviewseancer, hvor Mike Doustdar sidder over for først Lars Rebien og så Lars Fruergaard. Hver for sig, de er ikke sammen, men da det starter, bliver det hele krydsklippet, og alle ser ud til at omfavne hinanden, indtil man lige spoler mentalt tilbage og siger, hvem var det, der ikke omfavnede hinanden her? Og Rebien og Fruergaard, de gav altså ikke hinanden en hejkrammer. Så det var noget af det første, jeg lagde mærke til. Og så har de jo den her reveal af de fire nye principper ude hos Novo, som så den henholdsvis tidligere direktør Lars Fruergaard og bestyrelsesformand

0: for butikken, Lars Rebien skal forholde sig til. Jeg synes, det er lidt underligt, at bestyrelsesformanden bliver overrasket over de nye grundprincipper i butikken. Jeg tror, jeg vil forvente, at bestyrelsesformanden har været med til at skrive dem.
1: Wow.
0: Men han synes, det er meget simpelt i hvert fald. Det virker grundlæggende virkelig, virkelig mærkeligt. For det er meget, meget, meget usandsynligt, at Lars Rebien ikke har været med til at skrive de principper. Og hvis han ikke har det, så vil jeg sige, så er det virkelig bekymrende for hvad der foregår går i den butik. Men han bliver altså tilsyneladende...
1: Han har sat sit eget mandat ind på, at det her skal lykkes.
0: Han bliver tilsyneladende lidt overrasket over de der principper. Det må de så selv ligge og rode med. Men jeg hæfter mig også ved, at det er rigtigt nok, hvad du siger. Lars Frogaard synes også, at det er super godt. Eller gør han nu også det? Fordi det, han siger om det her med customer obsession, det er, at han siger, at han synes, det linker meget tydeligt til udviklingen i verden.
1: Mm.
0: Altså, hvis det var det mest rosende, de kunne klippe på Lars Fruergaards reaktion på de nye principper, altså, så
1: er det at stille op.
0: Han slår ikke flikflak gennem villaens dobbeltstuer, vel?
2: Men det var jo bemærkelsesværdigt i forbindelse med hans fratrædelse, den der loyalitet, han virkelig har over for Novo. Jeg er altså tilbøjelig til at tro, at Lars Fruergaard er sådan en, som hvis Novo ringer, så stiller han op. Altså,
1: det var også det, vi hørte fra klippet fra Dansk Industris topmøde, hvor han siger, at Novo er bare imprintet hos mig. Jeg har så meget kærlighed for den virksomhed.
2: Ja, jeg tror, at den der veneration, den er ligesom, den er rodfæstet, og den rækker sådan ud over, at han selvfølgelig er ked af den måde, han forlod virksomheden på. Ikke? Men jeg har det fuldstændig ligesom dig, Kasper. Det der, at Lars Rebien kigger på det der stykke papir og siger, wow. Altså, jeg synes, det er... Altså, hvem er det, de tror, der tænker, at Lars Rebien har aldrig set det her før?
1: Det er jo til medarbejderne, Sune.
2: Jamen, det der højt begavede mennesker, der arbejder i Novo, men... og det er også bare, hvad er det, man gerne vil opnå? Altså, det fedeste, man kunne kommunikere, det er da, at bestyrelsesformanden og bestyrelsen har spillet en vigtig rolle i det her meget centrale strategiarbejde. Og det er jo præcis sådan, det forholder sig i virkeligheden. Altså, selvfølgelig. Altså, og det betyder jo ikke, at det ikke er du snarere en kreds omkring ham, der på en eller anden måde har skrevet udkast og sådan noget. Det har været igennem. Der har også været eksterne konsulenter på, garanteret og alt muligt, ikke?
0: Nu fremhæver jeg lige en ting mere, som måske kan være i, hvad skal man sige, nu taler vi jo sådan lidt i en, lad os sige, vores grundtone over for det her er jo lidt skeptisk, den her familiefest.
1: Hvis man havde optaget et fællesmøde i DR, og så det efterfølgende, så ville man også tænke sådan lidt, hvad der foregår.
2: Ja, men du sagde det også inden, og det synes jeg også er vigtigt, og det skal vi, altså, vi skal ikke dømme det her for hårdt på en eller anden måde, fordi det er jo ligesom, det er jo heller ikke så specielt igen, altså det der med, at man, der er en virksomhed, der gør noget med navnet og sådan opjusterer logoet og ligesom sådan gennemskriver sine principper og sådan, jamen altså, det gør man jo.
0: Familiefester har det jo med at være akavet, så på den måde er det jo ikke så mærkeligt, men bare for lige at tage en sidste ting med Fruergaard. Hans velvilje for Novo synes jeg også, uden at vi skal sådan analysere psykologien i det, den begynder måske at være lidt demonstrativ. Altså, her har vi en topchef, som jeg faktisk er enig med dig, Sune. Jeg tror faktisk, at han har en ægte og dyb veneration for Novo Nordisk, som han ikke engang vil lade fyringen af sig selv stå i vejen for. Det synes jeg kun, man kan have respekt for. Men han er også demonstrativt ikke bitter.
2: Ja.
0: Det må jeg altså sige, at jeg tror også, at Lars Fruergaard er klar over, at hvad er det egentlig? Hvem er det, han vil stå tilbage som i den her utvivlsomt meget svære periode i Novo Nordisks historie? Fordi det her, det bliver et, når der skal skrives en historie om Novo Nordisk om 20, 25, 50 år, så bliver starten af 20'erne jo et af de absolute mest dramatiske højdepunkter i Novo Nordisks historie, og hvem træder egentlig ud som den, der gjorde det rette og opførte sig hensigtsmæssigt i den situation? Ja, og der tror jeg også, man må læse, hvem er den generøse? Hvem var det egentlig, der bar Novo i sit hjerte? Det er svært ikke også at tænke, at når at Fruergaard er så demonstrativt velvillig over for det, så har det også en flig af det, bevidst eller ubevidst.
2: Ja, og begge dele er for så vidt også i orden. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget i vejen med, at der er en mand, der tænker over, at jeg vil gerne kommunikere, at jeg ikke er bitter, jeg vil gerne kommunikere, at jeg har meget... Jeg har meget at give den her virksomhed, som også har givet mig rigtig meget og så videre og så videre.
0: Ja, altså ikke bitterhed, det er jo noget, der skal det er vel en af sorte tals grundværdier.
1: Ikke bitterhed. en af de fire. Jeg har også lige en anden, vi talte om i dag. Tablødet og plat og slotty, det er også, det kan ja. Vi også godt have. Ja. Så længe der
2: så
1: bare
2: har vi også fire.
1: Ja, men det
2: øverst... Ikke bitter, tablødet, plat.
1: Ja, og øverst skal der stå vitaminer.
2: Vitaminer,
1: ja. Der skal være indhold i det. Kasper, et sidste klip, vi lige skal have med, fordi det her udkommer den dag, at der også er kapitalmarkedsdag for Novo, og det hele handler jo om forretning og i sidste ende aktiekursen. I hvert fald det, som Lars Rebien og Mike Duster...
2: Det er godt, du siger det, fordi mandag er for mig vigtigere end det her. Ikke? Altså, nu må vi... Og så kom jeg til at tænke på, og tjekkede det, at deres sidste kapitalmarkedsdag, det var i marts 2024. Hold da op.
1: Ja. Altså,
2: bare sige, hvad der ligesom, hvordan er der at møde verden, eller den del af verden nu, sammenlignet med, hvordan det var i marts 2024. Ikke?
1: Men det sker altså mandag, og det skal vi nok følge op på, når vi udkommer næste gang. Men der var lige en lille seance. Altså, der var jo flere ting, når man skal have sådan en stor maskineri i gang. Altså, der var lige en video, der crashede og som stoppede. Og så var der også noget med en flagstang, der jammede, som siger noget om aktiekursen, Kasper. Skal vi se klitter, eller vil du fortælle lidt om det først?
0: Ja, jeg kan måske live kommentere det.
1: Ja, så kører vi sådan her.
0: Der skal hejses et flag. De nye Novo-flag skal hejses op i flagstangen uden for Novos hovedkvarter. Det er Mike Dustar og HR-direktøren og den øvrige ledelse. Men flaget sætter sig fast halvvejs op. Det vil simpelthen ikke komme hele vejen op. Og ledelsen samler sig så omkring flagstangen og diskuterer, hvad der skal ske. Og Mike Duster, topchef for Novo, han foreslår altså, det kan være, at vi skal sænke flaget lidt, før vi kan få det helt op. Og jeg står ved siden af, og så spørger jeg ham om...
3: So this a bit like the stock market?
4: Eventually it will go up, you know? Eventually it will, if you're patient, it will go up. There we go.
5: Two-thirds
4: is not so bad.
5: Okay.
0: Yeah. Okay. Yeah. Ja, altså Mike Dustar, som jeg spørger om, om det er lidt ligesom aktien, det der med det flag. Og så siger han, at når tiden kommer, skal det nok komme op, altså flaget / aktiekursen. Og så erklærer han sig jo lidt overraskende sidst tilfreds med det 2/3 op.
1: Ja, det er også fint. Det er også fint.
0: Altså flaget.
2: Så Novo Aktie behøver ikke at koste 1000 kroner igen. De kan godt leve med 750. Det er jo nok også...
1: Ej, 2/3, det er jo 666, ikke?
2: Nu går der alt for meget matematik.
1: Ja, okay.
2: Er det i forhold til den nuværende kurs? Eller
1: nå, det, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Hvor er jorden, ikke? Men, ja.
1: Prøv at høre en gang. Hvad der kommer til at ske på kapitalmarkedsdag, og de udmeldinger kommer der, som jo, let's be honest, de ting, der bliver sagt der, har større betydning for Novos fremtidige rejse, end hvilken vej tyren vinder. Selvom at den selvfølgelig kigger fremad nu.
2: Men prøv lige at tænke over, hvad det er for en virksomhed, vi taler om. Altså, nu så jeg lige, Finans havde den der liste over de 1000 største, og lige den, hvor de også kigger på overskud og sådan. Altså, det er en virksomhed, der omsætter for 300 milliarder og har et overskud på 100 milliarder. Altså, prøv lige at forestille jer, vi kan snakke nok så meget om kriser, vi kan snakke så meget om de her strategiske udfordringer, hvad vi er. De omsætter for 300 milliarder, de tjener 100 milliarder på bunden på et år. Altså, det bliver vi også bare ligesom nødt til at huske, ikke? At det er jo crazy, hvad de tjener penge. Og hvis du sammenligner med alle andre danske virksomheder, så er det jo en fuldstændig anden liga. Ikke?
1: Mm.
2: Så det skal vi også bare huske, når vi snakker om, at de får et nyt logo, og de bruger nogle andre ord om, hvad det er, de laver osv. osv. Ikke? De lavede et overskud på 100 milliarder.
0: For 100 milliarder klappepølser.
2: Ja.
1: Ja. Nå, Kasper, tak for besøget. Det hele slutter jo af med, at Mike Duster og Sleng, de trykker på en rød knap, og så drysser der ellers balloner ned for Novo-loftet.
2: Og jeg vil bare sige, en ting er, at mine gamle kolleger, der nu er i ManyOne, har fået penge for at gentegne det her logo. Og sådan noget. Men der er altså også der er nogle folk, der laver skilte, der også har tjent nogle penge. Ikke? Der er ligesom, der skal lige pludselig...
1: Og brevpapir. Logo,
2: ja, og brevpapir. Og ja, der er meget dørmotter. Og ligesom, ja, der er meget.
1: Kasper, tak for besøget. Vi hører det her nu, og så suser vi i lufthavnen, Sune.
2: Okay.
1: Det er vores næste stop på den her omgangsortag.
0: God tur.
1: Jo, tak.
6: Should we all repeat the slogan? Lasting health starts now!

0: Kasper Fangel, administrerende direktør i ISS. Velkommen til Lufthavnstudiet.
1: Du skulle lige til at sige velkommen til sorte tal, ja. Men det er jo nærmest ikke engang rigtigt.
0: Vi har taget opstilling på en, for Sune og jeg, vandbænk, fordi vi har lavet et interview med Kåre Schultz her på den her bænk også.
1: Rigtigt, ja.
0: Så du er faktisk nummer to i det her studie. Vi har lige fanget dig på vej hjem fra både Barcelona og Zürich i møder, og nu skal du videre ud til jeres HQ i den gamle TV-by.
2: Nej, det er det ikke.
0: Er det ikke det,
2: nej, det er ikke det. Hvor, det er ISS Danmark. Det er vores danske selskab, der ligger
1: der. Det ligger i Budding, ikke?
2: Det ligger i Budding, det er rigtigt. Ja.
0: Allerede der. Nå. Og Kasper, vi skal tale om AI, robotter, hvordan I bruger det. Fordi i optakten til det her, så fik jeg refereret til, at ISS det er sådan en rigtig håndfirma. Der er mange hænder. 330.000 ansat på verdensplan. Og det kunne jo være, at nogle af de hænder potentielt kunne få en hjælpende robothånd eller blive udskiftet med en robothånd. Så sådan helt konkret, hvordan arbejder I med det lige nu?
2: Ja.
0: Det var et stort spørgsmål, ikke?
2: Det var et stort spørgsmål, jo. Og tak for at stå derude som velkomstkomité, når man kommer hjem. Der. Det var fantastisk, ja. Og bæret over for lov til at være med i det her flotte studie, I har etableret herude. Altså, vi bruger AI og robotics på følgende måde. Så vi starter med AI, så bruger vi AI rigtig meget internt. Og det gør vi til at optimere vores processer og blive mere effektive i den måde, som vi arbejder på. Lad mig give dig nogle konkrete eksempler på det. Så i ISS, der har vi over 325.000 medarbejdere. Og der skal jo lave skedulering af, hvordan de medarbejdere de udfører deres arbejde. Det er klart den største del af vores omkostningsbase, så det er noget, som virkelig er vigtigt. Det har vi tidligere, altså hvis du går 2 år tilbage, udelukkende gjort manuelt. Så folk har siddet der og gjort det manuelt. Det bruger vi AI til nu. Altså både at se på, at skeduleringen bliver lavet så produktivt og effektivt som muligt, og følge op på, at de timer, som vores medarbejdere de arbejder, det er også i overensstemmelse med den skedulering, der er lavet. Så det er noget, som har gjort, at...
0: Så AI-overvågning?
2: Ja, du kan sige, brug AI til at lave benchmark, og brug AI til at sikre, at vi driver forretningen så effektivt som muligt. Og det har gjort, at det er en stor del af det, der har gjort, at vores profit er steget markant inden for de sidste 2 år. Og det er også en stor del af årsagen til, at vi har vokset vores forretning. Så i år, der vokser vores omsætning med tæt på 7 milliarder danske kroner. Og det gør den... også fordi vi er blevet mere konkurrencedygtige. Så det vil sige, at den prisning, som vi kan give til nye kunder, den er mere konkurrencedygtig. Og pris er bare en vigtig parameter, når det er, at kunder de vælger facility service provider.
0: Mm. Og så kom med de robotter der, fordi at, en ting er, hvordan man bruger AI ind i maskineriet. Ikke? Men helt konkret, fordi jeg har... Børsen skrev en artikel, der havde et interview med en af dine direktører, som billedet var en menneskelignende robot, og så stod der, ISS vil teste humanoide robotter til rengøring. Kommer vi til at se på din vagt, at der kommer til at gå menneskelignende robotter rundt og tørre støv af på diverse arbejdspladser i Danmark, for eksempel?
2: Det er for tidligt at sige. Altså, nu der bruger vi det, der hedder cobots i ret mange lande, faktisk, til at gøre store kvadrat, eller store rum rene. Altså, cobots, der kan køre rundt og gøre rent. Men jeg tror ikke på, at det udvikler sig til på mellemlang og lang sigt, det udvikler sig til en måde, vi leverer vores services på, som er via udelukkende robotter. Og det tror jeg ikke på, fordi at det, som kunder vil have, det er den her nærvær, det her human touch i den måde, som vi laver serviceoplevelser på.
0: Undskyld, jeg sidder og flakker, det er, fordi Ole Henriksen går derovre.
2: Nå, okay.
0: Beklager.
2: Det vil han sikkert også have en stærk holdning til. Og jeg vil give et konkret eksempel. Vi har 3 store globale kunder, som i det sidste år, sidste 12 måneder, der har vi lavet en...
0: I må godt passere. Der var han jo faktisk.
2: Der var han faktisk, det er rigtigt, det er. Der har vi lavet en piloter med dem, hvor at de har bedt om, at vi udskiftede vores receptionister og lavede det til en fuldt automatisk løsning, altså hvor man tjekkede ind via en automat. Og i samtlige 3 tilfælde, der har de bedt os om at komme og ændre det. Altså, fordi at folk vil ikke møde, folk vil, når de kunne træde ind på et kontormiljø, så vil de mødes af en person, der møder dig med et stort, varmt smil, og kan hjælpe med at få bagagen placeret, og at tage din bagage og sådan nogle ting. Så hvad hedder det? Så den her serviceoplevelse og det her service mindset, det kan jeg ikke se, at det bliver erstattet fuldt ud af robotter.
1: Men altså, der er en masse af de ting, ISS laver, Kasper, som er rengøring for eksempel. Ikke? Der er masser af rengøring, der helst skal foregå om natten, eller i hvert fald, når der ikke er folk på kontoren og sådan noget. Er det ikke på en eller anden måde en sådan tillokkende eller attraktiv tanke, det der med, at der kan gå nogle robotter rundt, som ikke har barns første sygedag, og som ikke er mere trætte om natten end om dagen, og som, altså du ved, den der sådan pålidelighed, han har sagt, man kan få ud af den type arbejdskraft. Er det potentiale ikke interessant i jeres bestræbelse på at blive endnu mere konkurrencedygtige og undersøge i hvert fald?
2: Jo, det er også derfor, vi er gået i gang med, og det er det, artiklen handler om, som vi refererer til. Det er derfor, vi er gået i gang med at se på, altså hvordan udvikler sig det her så. Det er jo ikke bare sådan, vi lukker øjnene for det. Der er visse typer job, som ikke har altså en direkte sammenhæng med at lave fantastiske kundeoplevelser i vores kunders kontormiljø. Og det er klart, det, hvis det ikke kan blive udviklet over tid, jamen så vil det selvfølgelig være en mulighed, som vil gøre, at vi kan arbejde endnu mere effektivt. Men så tror jeg til gengæld, at de mennesker, som så vil være påvirket af det, som laver de ydelser i dag, jamen dem vil man bruge endnu mere over i servicedelen, altså i den her experience-del. Så altså, vi ser ikke, at det er sådan, at AI og robotics, det vil skabe en netto nedgang i antal medarbejdere. Vi tror, at det bliver endnu vigtigere at skabe de her serviceoplevelser i kontormiljøet, og det tror vi, det gør, fordi at det, der skaber engagement hos medarbejdere, det er, at de fysisk arbejder sammen.
1: Ja.
2: Og du kan ikke skabe det engagement, hvis du udelukkende arbejder hjemmefra. Og det betyder også, at du skal skabe en arbejdsplads, der er bedre end en alternativ, hvilket er at arbejde hjemmefra. Og der er du altså nødt til at investere i, at når man kommer ind på arbejdspladsen, så er det også et sted, hvor at det er en fantastisk oplevelse at være, og meget bedre end alternativ.
0: Men en ting er en fantastisk arbejdsplads, det er jo rart, og det ved jeg også, noget du gerne vil tale om, arbejdsglæde osv. Men det kunne jo også godt være en arbejdsplads, hvor der ikke var 200 mennesker, men hvor der kun var 100 mennesker, og så var der 100 robotter, der kunne vaske gulvet, eller tørre overflader af, eller vaske vinduerne. Altså, en god arbejdsplads behøves jo ikke nødvendigvis være med det samme antal, som der er i dag.
2: Nej, men det er jeg helt enig i. Altså, det som jeg siger, det er, at der er nogle ydelser, som vi udfører i dag af mennesker, som hvis teknologien er der, jamen så vil det være en fordel, være win-win for alle, og få det udført af en robot. Selvfølgelig under den forudsætning, at hvad kan du sige, det er sikkert og alle de her ting, det virker, ikke også?
0: Og den gør rent, eller laver mad eller vandskærer, ikke?
2: Præcis, ja. Præcis. Men så er der andre ting, altså hvor jeg aldrig tror, der vil blive erstattet, og som man kan gøre i endnu større omfang, end hvad tilfældet er i dag, af fysiske mennesker. Og det er det her med at skabe nogle ekstraordinære oplevelser på i kontormiljø, og det vil være sådan noget med som et eksempel og altså det mad, som man tilbyder sine medarbejdere, det tror jeg jeg kan ikke se et scenarie, hvor det vil blive serveret, udført, lavet og serveret af robotter nogensinde. Det vil være af mennesker med kød og blod, bare som et eksempel.
0: Kasper Fangel, du skal videre i teksten. Hvem skal du tage møde med?
2: Jamen, jeg skal ind til et møde med en potentiel kunde. Så det er faktisk meget apropos, hvad vi taler om nu. Og så har jeg en strategisession med et større internt team. Og så skal jeg, og det glæder mig rigtig meget til, hjem til min familie. Det er nogle dage siden, jeg ser, men vi havde jo Capital Markets Day i mandags, og forberedte os meget detaljeret til det over weekenden. Så jeg har ikke brugt så meget tid med familien, så jeg glæder mig rigtig meget til at se dem i aften.
0: Er det virkelig den administrerende direktør, der tager kundemøder? Det må være en stor kunde.
2: Det er en potentiel stor kunde, så ja, absolut.
0: Så der er du indenover?
2: Jeg bruger langt største parten af mine arbejdstimer på at arbejde med kommercielle aktiviteter.
0: Ja, okay. Kasper Fangel, tak for din tid i Lufthavnsstudiet med Ole Henriksen.
2: Som special guest. Ja. Tak for det, det er godt, tak.
0: Vi er færdige nu.
1: Ja.
0: Nu går.
1: Nu skal vi hjem.
0: Nu skal vi hjem. Vi skal med metroen igen, og hvis vi er hurtige, så kan vi nå det før myldretiden. Så lad os bare
1: få the traffic.
0: Ja. Slukke mikrofonerne og komme afsted. Tak for den her gang.
1: I lige måde.
0: Kæmpe fornøjelse.
3: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl. DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
4: Men jeg hedder Anders Fomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
5: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M. Den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
5: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
4: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer to og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
5: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer et, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
4: Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerun. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æbler, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
5: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jægere er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
4: Altså alle virus' mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne.
3: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd.
6: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Hemschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Nikolaj Kopernikus og filminstruktør William Sehested Høeg har genset Jurassic Park fra 1993. Sammen dykker de ned i fascinationen af dinosaurer, filmens banebrydende blanding af dukkeføring og visuelle effekter, og Steven Spielbergs evne til at bygge suspense op. Verdens bedste film efter denne radioavis.
8: Man skal bakke op om ytringsfriheden, retsstaten og lighed, hvis man vil have dansk statsborgerskab. Det mener flertallet i en ny opinionsmåling foretaget for DR. Jeg svarer godt 3 ud af 4, nemlig at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejstrer Mikkel Bjørn, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
9: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
8: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt danske værdier og holdninger. Men ifølge Enhedslisten vil sådanne samtaler være udemokratiske.
10: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
8: Lød det her fra Peder Hvelplund, der er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Forsvarsvirksomheden Weibel i Hørsholm får nu lov til at udvide sit testcenter, som ellers tidligere er blevet erklæret ulovligt. Forsvarsministeriet har taget en særlig lov i brug, rammeanlægsloven, og den giver vide beføjelser til at fravige anden lovgivning, f.eks. miljø- og planloven. Testcenteret ligger i en landzone, hvor det kræves en særlig tilladelse for at opføre bygninger, og den har Weibel ikke haft. Alligevel er testcenteret i årenes løb blevet udvidet, og nu giver Forsvarsministeriet altså grønt lys til, at virksomheden må fortsætte det arbejde. Og det er en usædvanlig lov, der kommer i spil for første gang, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsil.
11: Det er jo bare et ekstremt vidtgående instrument, som man har lavet, kan man sige, og opfundet i Folketinget, altså til at ministeren kan overrule sådan set nærmest hvad som helst i dansk lovgivning til fordel for sådan nogle ting her.
8: 17 personer er omkommet et flystyrt i den sydvestlige del af den demokratiske republik Kongo. Det bekræfter landets transportministerium ifølge nyhedsbureauet AFP lørdag. Flystyrtet skete fredag omkring kl. 13 lokaltid, altså kl. 15 dansk tid, og det var et mindre fly, der styrtede. Ombord var en delegation af militære embedsmænd, og blandt de omkomne er to af landets mest højtstående embedsmænd ifølge militæret, lyder det. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tør, og temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader, og så kan der opstå lidt tågebanker derude de flere steder i løbet af natten. Der er til gengæld udsigt til en søndag med nogen sol og op til 19 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
12: Det her er P1.
13: Altså. Kæft, det er bare 150 km i timen, og så håret tilbage.
14: Bare så meget smæk på her til sidst.
13: Jamen, hele vejen igennem.
14: Jamen, den har jo et fantastisk tempo. Altså, i forhold til at fortælle den historie.
13: Men kæft, hvor er han god til at instruere filmen.
14: Det er 2 timer, ikke? Altså, som bare forsvinder på ingen tid. Men altså, og wow, hvor den holder.

0: Det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg får jo gæster ind hver uge, som er fra tv- og filmbranchen, og de kan så komme med deres bud på verdens bedste film. Og det er vitterligt fra den ene yderlighed til den anden, at vi ser film. Og i dag har jeg besøg af dig, William Sehested Høeg. Du er, kan man sige, et relativt ubeskrevet blad, uden at jeg skulle fornærme nogen, men du har så meget fart på. Og jeg synes, det er sygt fedt, at du er kommet på besøg.
1: Tak.
0: Du har, for eksempel har du premiere på din debutfilm her i år. Den er i Biografklub Danmark.
1: Ja.
0: Den hedder Drengestreger.
1: Mm.
0: Og den glæder jeg mig meget til at se.
1: Fedt.
0: Da jeg skrev til dig, om du gad at komme herind, så er jeg jo altid meget spændt på at høre det, som folk siger ja eller nej. Jeg er også spændt på at høre, hvad det er for film, de vælger. Mm. Og du rystede faktisk ikke på hånden i forhold til, at du gerne ville se Jurassic Park fra 1993 af Steven Spielberg.
1: Ja.
0: Hvorfor fanden ville du se den film? Altså, det er så fedt.
1: Altså, verdens bedste film. I forhold til, hvor mange rigtig, rigtig gode film, I har set, ikke? Så er det klart, der er jo nogle af mine absolute favorites derinde, som jeg, som I har måttet nyde her.
0: Ja.
1: Men så, jeg tror, jeg angreb den lidt sådan, fra et emotionelt perspektiv, sådan barnet i mig.
0: Ja.
1: Der er der ikke noget andet end den film.
0: Nej.
1: Så det er, den står som et meget, altså virkelig specielt sted for mig.
0: Altså, den er 93. Hvor gammel var du, da den kom frem?
1: Jeg er 2 år gammel.
0: Okay, altså, det vil sige, at du er den generation af børn og, og unge, hvor du er vokset op med dinosaurer.
1: Helt vildt. Altså, og specielt jo også, tror jeg, kom sådan på enden af bølgen af, hvad det startede for sådan paleontologi, det her. Altså,
0: ja.
1: hvad det ikke opblomstrede af interesse for de dyr. Den hoppede jeg jo bare med på bølgen af lidt senere i 90'erne, ikke?
0: Og det er vildt, som du siger, at den holder.
1: Jamen, jeg er faktisk også i forhold til, at vi sidder og ser den på en stor skærm.
0: Ja.
1: Så hele den der, som vi også skal snakke om, tænker, som er så interessant rent teknologisk omkring udviklingen af hele det her visual effects-begreb. Der er nogle skud i den her film. Jeg kan sige til mig selv, at jeg ved jo, at det er computeranimeret.
0: Ja.
1: Men jeg synes simpelthen, det holder så vildt.
0: Jamen, det
1: den
0: er,
1: dag i dag.
0: Og det er der faktisk noget næsten bevægende, rørende ved.
1: Ja, jeg er enig.
0: Altså, fordi jeg har jo også tænkt over, den her samtale, den kommer uomtvisteligt til at handle også meget om teknik.
1: Helt vildt.
0: Men også om storytelling, tror jeg.
1: Mm.
0: Men det rørende ved det her, det er, at vi beskæftiger os med nogle mytologiske dyr, som jo har eksisteret.
1: Mm.
0: Og det, jeg flipper over, hver gang jeg stifter bekendtskab med dinosaurer, det minder mig om, at vi er en meget, meget lille brik i et meget, meget stort spil.
1: Jeg er så enig, at man føler sig på en eller anden måde meget, meget lille. Jeg mærker også i dag sådan en nostalgi, altså helt tilbage til noget barndom. Det er at lege, det er at forestille sig, at jeg kan huske stadig sådan oplevelsen af at se den første gang, og honestly tro på, at jeg så noget foran mig, som var larger than life.
0: Ja.
1: Altså, som jeg ikke forstod, ikke var rigtigt. Og den kunne jeg mærke, at jeg virkelig connectede. Det er sikkert, fordi jeg har 2 børn på 3, og jeg lige begyndt sådan, når jeg skal vise dem det her. Men jeg synes også, den er uhyggelig.
0: Ja, ja. Og helt vildt uhyggelig. Og hvis man den her, altså aldersgrænsen er jo 11 år, ikke? Men der er jo mange, der har set den langt under med deres forældre. Den er jo vanvittigt uhyggelig, også fordi der er børn med i den.
1: Der er børn, der bliver altså jagtet af brutale dyr, der vil slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Og tvunget under biler, fordi de bliver nærmest presset ihjel. Den var da ikke gået i dag. Altså 11-årsgrænsen for sådan en film her.
0: Det har jeg svært ved at tro.
1: Det har jeg også svært ved at tro.
0: Men altså, man kan sige, så havde man måske måtte rette lidt til for, at det kunne lade sig gøre, ikke?
1: Jo.
0: Nå, men der kan jo sidde 3-4 stykker derude, der lytter med til det her program, som ikke har set Jurassic Park. Og derfor laver vi jo altid et relativt kort referat.

Vi har en mand, der hedder John Harmon. Han er skaberen af Jurassic Park, og han er en milliardær, som har lavet en forlystelsespark på en ø. Og han vil gerne genopleve dinosaurer ved hjælp af DNA, og så vil han gerne have, at folk skal komme og se det her helt fantastiske fortidsdyr. Han kontakter så to mennesker, Alan Grant, som spilles af Sam Neill, og en botaniker, som hedder Elia Sattler, som spilles af Laura Dern. Og de bliver bedt om at komme og skal være med til at godkende den her park, for det er nødvendigt for, at han kan få åbnet stedet. Der sker så det, at der er nogle onde kræfter, som arbejder hos ham her, Harmon, som har tænkt sig at spolere den her drøm om at få den her park, fordi de rent faktisk vil stjæle DNA'et og alle de remedier, der skal til for at lave en konkurrerende park et andet sted.

De lykkedes med ligesom at få smadret den her park, sådan så at undervejs, mens de besøger parken, de her to, Alan Grant og Elias Sattler, så bryder Tyrannosaurus Rexen ud under et uvejr og jagter dem, og i det hele taget er resten af filmen en stor jagt for at undgå de her løsslupne dinosaurer i alle mulige forskellige udstrækninger.

Til allersidst så samles de i parkens forsøgscenter og bliver jagtet af de her raptorer, hvor alt brænder fuldstændig på, og de er angrebet fra flere sider. Så kommer T-Rex'en og ondulerer de raptorer, der står og jagter gruppen af mennesker. Og der er lagt op til endnu en film, og vi ved jo så nu, at der er blevet lavet en lang række af filmen.

0: Hvis vi skulle starte, jeg kunne godt tænke mig at starte samtalen i sted, og det er fordi, det flipper jeg over, hver gang jeg ser Steven Spielberg-film. Mm. Og der begynder så faktisk at tegne sig et lille mønster.
1: Mm.
0: Han har sådan en helt fænomenal måde at åbne en historie op på,
1: mm.
0: hvor man er relativt underfortalt faktisk, så man skal ligesom... Man skal have noget tålmodighed omkring, hvornår, hvornår brikkerne begynder at samle sig. Ja. Men der kommer en række scener, som regel i starten af hans film, også i den her, hvor vi både ser, at der er nogle skurke, som vores hackerfyr,
1: Dennis,
0: er en af.
1: Ja.
0: Vi ser, der bliver simpelthen plantet nogle forskellige ting.
1: Mm.
0: Og det er skide fedt, fordi det er bare en måde, han fortæller på, som gør, at man er nødt til også at have en lille smule opmærksomhed.
1: Ja, og så synes jeg jo, som er en af hans forser, da han virkelig var i sin prime, fordi netop det med at ture og tage sig tid til at bygge noget op. Jeg tænker heller ikke, man kan komme udenom at snakke om sådan en suspense i sådan en film her. Fordi det er som om, at det nærmest fra starten af, den peger hele tiden på den der idé om, at noget kommer til at gå galt på et eller andet tidspunkt.
0: Præcis.
1: Og jeg kommer til at lure jer stille og roligt ind i. I skal også lige forblændes af det hele, hvor fantastisk det ser ud. Og det er jo, at hele production design, det er jo, man har jo lyst til at være der. Man har simpelthen lyst til at opleve den tur der. Men vi har hele sådan den der lille sitrende fornemmelse af, der går nok noget galt på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Og det begynder så stille og roligt, nærmest som sådan en snebold, bare løbe og løbe og løbe og eskalere og eskalere, som jo er så sindssygt flot orkestreret.
0: Altså, han laver en masse setups, som vi også senere hen får fortalt. Og en af de første scener, hvor de to arkeologer, henholdsvis Laura Dern og Sam Neill, som hedder
1: Dr. Settler. Dr. Settler og Alan Grant, ikke?
0: Ja. Da de bliver på et tidspunkt, så ser man så nogle helt tætte nærbilleder af, at de børster noget væk omkring nogle skeletter. Der bliver også introduceret sådan en raptor-klo.
1: Mm.
0: Og der er en dialog omkring, han har en idé om, at mange af dinosaurerne, de er i familie med fugle.
1: Mm.
0: Og blandt andet, raptoren er i familie med fugle.
1: Mm.
0: Og, men den her klo her får større betydning, end vi lige regner med.
1: Nogen sige.
0: Og det er sådan en stor 15 centimeters bandit. Og lige pludselig så lander der en helikopter og støver hele arbejdspladsen til. Og de løber ind i, en camper, autocamper.
1: Mm.
0: Det er vores første gang, vi bliver introduceret for ham her. Den lidt ekscentriske ældre Hammond, som har lavet den her park.
2: What the hell do you think you're doing in here? We were saving that.
3: But today, I guarantee it.
2: Who in God's name do you think you are?
3: John Hammond.
2: And I'm delighted to meet you finally in person, Dr. Grant. Stop, I can see that.
0: Og det er også, synes jeg, et perfekt Spielberg, en rigtig Spielberg-scene.
1: Mm,
0: masser af humor.
1: Yes.
0: Og fantastiske karakterer.
1: Og virkelig igen, han vil jo ikke engang fortælle os, hvad det er. Altså, han kunne lige så godt sige, at jeg har lavet en kæmpe park med nogle dinosaurer og et eller andet, men det er noget med, at han også lægger op til, at I skal op det. Jeg tror ikke, jeg kan give det justice, hvis jeg fortæller, hvad det er. Det er noget med både I, ergo publikum, I skal se det, før I forstår det. Som allerede der skaber en forventning om, jeg kan nærmest ikke engang, hvad det er, fordi der er en eller anden genial greb jo også i at gøre dem til at sidde og grave noget op. Der er det der mytologiske, som jeg tror, det vil begge to respondere på, i forhold til det nostalgiske og føle sig så lille, som om det er noget, der altid har eksisteret for os. Vi har en idé om, hvad en dinosaurus er, og vi har et forhold til dem på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og det der med at gå direkte fra det til, at nu skal I få lov på 10 minutter at gå fra alt den fordel, altså alle de billeder, vi har af det, til rent faktisk at få lov at opleve det, ikke? Så bliver det jo sat op med ham, Dennis, at der er helt tydeligt er et komplot mod, at de vil stjæle alle de her æg på en konkurrerende ø, men hele den scene, der så kommer efter, er jo hele den der bare ankomsten til øen.
0: Den er så smuk.
1: Som er så smuk. Og jeg tænker sådan, også i forhold til sådan, hvis man skulle sige det moderne Hollywood, og det der med sådan at hvile på, den handler ikke om andet, den virkelig smukke scene i at ankomme. Den handler om at flyve ind på en ø, og ankomme til en ø.
0: Men prøv lige at lege med tanken om, apropos det, du siger, med hvor god tid han har.
1: Ja.
0: De ankommer en helikopter, som så skal, som udover kan flyve lige ud, også kan flyve, selvfølgelig flyve nedad.
1: Mm.
0: Og så er det sådan ligesom om, den daler ned i en dal.
1: Mm.
0: Og der får man plantet igen noget comedy. Man får plantet, at, på den ene side kan de godt spænde sikkerhedsselerne, og det hopper den anden side. På den anden side kan de ikke spænde sikkerhedsselerne. Og det er jo også her, vi får introduceret Gold, hvad hedder han?
1: Ja, Malcolm.
0: Malcolm, som, ja, som spilles af, hvad er den hedder?
1: Jeff Goldblum.
0: Ja, som er sådan en, altså John Travolta's smart guy.
1: Meget eccentrisk.
0: Ja.
1: Kvindeglad.
0: Meget, meget klinkdatter, som har lidt cross på Laura Dern hele vejen igennem. Ikke? Men hele den ankomst med den der helikopter, det er så lækkert lavet. Det er sådan, den lander ned på en helikopterplads, og der holder to Jurassic Park Land Rover.
1: Så pæn.
0: Så pæn. Altså man kan bare, man kan se alt det legetøj, der er.
1: Men jeg var igen et eller andet, jeg ved godt, jeg tror til, fordi jeg er her, og man bare begynder, sådan, når man ser filmen på en anden måde. Og sådan noget. Jeg var også bare, det blev så tydeligt for mig, at den helikopterscene jo også handler om nogle mennesker, der sidder og kloster rundt i noget teknologi. Altså, det er jo en helikopter, der er blevet bygget af et eller andet, som jo ikke virker. Det er noget med noget, de skal spænde den fast, og der er noget sikkerhed, men der er så en eller anden malfunction på, og den har fået en forkert, så han kan ikke binde den sammen.
0: Nej.
1: Så han må finde på en alternativ løsning til at binde det sammen. Og jeg er lige pludselig sådan, gud, det er jo hele filmen. I den ene scene, der handler om, at han finder en løsning selv, og du ved, at du må gå med, hvad du har ud af. Altså, det var sådan, wow, det er sådan, allerede der modarbejder teknologien den fuldstændig sindssygt, ikke?
0: Jo, og det, der er interessant, det er jo, jeg har engang hørt, jeg tror faktisk, det var Mogens Rukov, manuskriptforfatteren, som jeg desværre ikke er her mere, men som underviste ude på filmskolen. Jeg synes, han har snakket om en gang, at alle scener skal pege i retningen af hovedplottet på den ene eller den anden måde. Det er jo spot on der, i forhold til i hvert fald, at det virker ikke.
1: Nej,
0: og man kan igen sætte op til, at der er noget, der kommer til at gå galt.
1: Altså alt. Og så lige bagefter kaster os, for så, det er jo så første gang, vi rent faktisk møder, altså ikke så lang tid efter, kører de ud og møder den første attraction, som er den her virkelig høje brachiosaurus.
0: Som er plantedene.
1: Vi starter soft, ikke? Vi ved alle sammen også godt. Jamen, jeg sidder også bare og tænker på, det er jo også manden, der har lavet Jaws, ikke? Altså, hvor man sidder og tænker, hele den der, han nærmest jo opfandt med Jaws, med at vi skal se så lidt som at holde tilbage og ting og sager. Det er, de ved jo også godt, at vi viser nogle planteder og ting og sager, det er så hyggeligt, og det er så cozy og sådan noget. Og det er sådan, og da han nævner, vi har en Tyrannosaurus, den reaktion, de også har på, og den reaktion, jeg får som publikum af, gud, hejst. Altså, allerede det, jeg har ikke set den endnu, men mine tanker om, min forestillingsevne om, hvad det er, det må være, og hvor storslået det må være, har jeg jo allerede siddende i krom. Så jeg sidder jo allerede sådan og slår mig sådan på loven og tænker, lad os komme hen til det der også store hegn, hvor jeg kan se den der Tyrannosaurus, ikke?
0: Altså, jo, det er jo sådan. Men det, der er sindssygt, det er, at vi er opdraget til, jeg er jo meget kvæg mine egne børn, fordi jeg er jo ældre, end du er, men opdraget til det der med, at en Tyrannosaurus rex, altså en T-rex, det var måske bare far det mest uhyggelige dyr, der nogensinde har eksisteret. Ja. Og så sideløbende med det, noget, der var fire gange så stort, men var planteædende, var det mildeste ejegode. Og den revealing af de der store dyr på savannen, om man så må sige, på sådan en stor grøn slette, det er så fedt lavet, fordi man ser kun deres ansigter.
1: Ja.
0: Og jeg tror, først ser man Sam Neills ansigt, hvor han spærer øjnene op, og han tager sin hat og solbriller af. Så udover at han revealer sig selv, så revealer han også sin egen reaktion.
1: Fuldstændig sådan eufori over at se et eller andet, der er så storslået for ham.
0: Ja, og så tager han, uden at kigge, hånden over til Laura Dern, og jeg ved ikke, om hun er ved at snørrebånd. Hun er i hvert fald, hun er nede i bilen.
1: Hun sidder og kigger på en eller anden giftig plante, er det ikke det? Hun sidder sådan og siger, hvordan fanden har de fået den her? Hvordan har de skaffet den her? Den findes jo ikke mere, eller et eller andet.
0: Præcis. Og så siger han, kig lige en gang, og hendes ansigtsudtryk.
1: Jamen.
0: Altså, og så kan man jo sige, at hun kan også spille for 200 kilometer i timen forvirring og overraskelse.
1: Helt vildt. Jeg tænker sådan på, det må have været så vildt, fordi jeg sad sådan og nørdede lidt i går også inden, og jeg sad sådan og kiggede på, hvordan, som jeg også synes kan være en vildt spændende snak omkring, sådan også hvordan man dengang udkom. Det skal jo sige, det blev en af de største blockbuster i verden, det her. Altså, den ender med at sælge og læse for $900 millioner i 93. Altså, det er så sindssygt. Og så sad jeg og så traileren til Jurassic Park. Der viser de jo ikke dinosaurer. Og det vil sige, det er, som er så spændende, at de holder den tilbage. De viser dem ikke. Så jeg tænker, også kvæg, hvad vi har i dag med sociale medier, jeg føler jo nærmest nogle gange, inden man går ind og ser en film i dag, at du har set så meget i de trailere. Du har nærmest set hele fortællingen, fordi det er sådan, vi skal se en film i dag.
0: Ja.
1: At jeg har sådan igen følelsen af at gå ind i en biograf i 93 for at vide, gå ind og se Jurassic Park, det er det er så sent, du kommer ikke til at tro dine egne øjne, og så være sådan, jamen, lad os nu se, what's the fuss about her?
0: Ja.
1: At den reaktion, de har,
0: ja.
1: Hvordan må det ikke have været at sidde i din biograf, og så være sådan, gud, ej, der står en dinosaurus der. Fordi hvis det er troværdigt for mig i dag, så må det, den scene have været så out of mind.
0: Det har jo været epokegørende for den teknologiske udvikling i film.
1: Mm.
0: Så har den her været skelsættende.
1: Det skal jo også være det, der har været noget om hype med, at man har sagt, at du kommer til at gå ind og se noget, du ikke troede, man kunne laves. Jurassic Park er jo på en eller anden måde sådan, det virkelig sådan smukke eksempel, som er ret sjældent nogle gange, hvor den gode idé, altså den adaptation af den bog, skulle laves på det tidspunkt, hvor man står over for et epokegørende øjeblik i filmhistorien, hvor man skulle tage det der næste epokegørende skridt ind i noget teknisk, samtidig med, at det er så Steven Spielberg, der laver den på sin måde, som har lyst til at presse grænsen og gå fra jo altså stop motion, altså til at bruge computeranimerede effekter, som alle jo lidt grinede af, og var sådan, det kan man ikke. Man kan ikke lave dyr i en computer. Altså, så det der med, at det alt sammen, by chance, eller hvad, altså ender med at sådan vælge sammen der i 92, eller hvad det laver den, ikke?
0: Ja.
1: Altså, som jo ændrer alt nogensinde i Hollywood.
0: Men det er næsten til at blive helt religiøs af.
1: Det er det, fordi hvad er chancerne for, at de her ting rammer sammen på samme tidspunkt?
0: Ja, altså, fordi jeg kan jo ret godt lide alt det analog, der er i filmen.
1: Mm.
0: Jeg synes stop motion, frame by frame, og de der sygt flotte dinosaurer, de har lavet, som jo er maskiner.
1: Det er dukker.
0: Jeg tror, den største vejede flere tons.
1: Jeg læste, at den vejede 4-5 ton, den der Tyrannosaurus Rex, da de bygger den, ikke, og står på et eller andet studie.
0: Det er altså skørt.
1: Og jeg kan huske, at det er sådan, den gode sådan, nørdeanekdoten er jo, at de jo angriber jo Jurassic Park med en idé om, at det skal være stop motion og dukker, altså som de bygger. Og det er planen. Og så er det en fyr, der hedder Dennis Muren, som nu er det store visual effects ikon i dag, ikke?
0: Okay.
1: Der ligesom siger, vi er kommet så langt, og vi har lige lavet, jeg tror, de har lavet Terminator 2, hvor de lige havde prøvet sådan noget med noget vand og en mand, der gik igennem nogle trammer. De havde ligesom sagt, det kan noget, det her computergejl her. Må jeg ikke lige give det et skud på at lave sådan en Tyrannosaurus der i en computer? Og alle nærmest lidt helt sikkert, men altså prove it. Jeg tror ikke på det. Altså, og det er Mason behind it. Det er sådan en Mason making of, hvor Steven Spielberg bare sådan helt sikkert, men du må bevise det. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre.
0: Nej.
1: Og så laver de alle mulige ting, men de går altså i gang med at lave scenerne med de her stop motion ting. Og, og så gik det fra, at man... at det var stop motion og dukker til at være dukker og computer i med.
0: Ja, fordi Laura Dern har udtalt, og det er jo så i dag jo barnemad, men hun har udtalt, at en af de sværeste scener, hun synes var at lave, det var faktisk den scene, hvor de ankommer til øen, som vi lige har snakket om, hvor de skal kigge på noget, der ikke er der, fordi det skal lægges ind i computer bagefter.
1: Det er jo det.
0: Så hun har jo siddet, og dengang har det jo så været, altså den udtalelse ville nærmest være patetisk at komme med i dag.
1: Så morsom, ikke?
0: Fordi alle laver jo noget hele tiden, hvor de står foran et green screen. Og
1: skal fortsætte sig et eller andet.
0: Ja.
1: Men tænk også det der med, at tænke specielt som skuespiller, ikke? At derfor det er så fantastisk, at det så sker, alt det her kolliderer i 93, at du skal tro på det, ikke?
0: Jo,
1: altså, det er sådan, du skal virkelig tro på, at der er nogen, der har mig. Altså, når de siger, at der kommer til at stå en 18 meter høj dinosaurus der, værsgo. Wow. Altså, man lægger virkelig sin performance over i nogle menneskers tillid, ikke? Altså,
0: og man må bare sige, at det virker.
1: Og det virker helt vildt.
0: Det virker helt vildt. Og så når de så er ankommet til den her ø her, så langt det meste af filmen til at starte med, er jo netop, som du selv siger, er sådan meget... vi skal lulles ind i en... Stille altså, det er jo sådan en park, hvor hvis det nu fungerede,
1: altså,
0: så ville jeg pisse gerne komme derop.
1: Jeg vil så gerne
0: derhen. Jeg vil gerne, altså... Og han der, Hammond der, han viser dem rundt, og der ser vi jo første gang det der kontrolsted, hvor der er en, der sidder og bruger computer, og det er jo så vores skurk. Han har sin egen agenda. Og det er han jo på et tidspunkt, som du var inde på, skal stjæle de her DNA-ting, der er på Frost, så man kan bruge dem på en anden ø.
1: Yes. Ja.
0: Når de så kommer ud på det her ride, fordi det er det, jeg kunne huske første gang, jeg så den, så tænkte jeg, det er jo en forlystelse af veteranbilerne i Tivoli, bare gange 1000 med en stor Land Rover, hvor der står Jurassic Park på, og så kører de på skinner ind igennem nogle porte og videre ind.
1: Mm.
0: Og så kommer de til det sted, hvor man kan kigge til venstre, og så kan man få øje på en Tyrannosaurus Rex.
1: Som så bare ikke er der.
0: Og så synes jeg, det er jo bare skide sjovt igen, alle de setups, der bliver lavet. Der bliver sat en stor, flot, hvid ged ned som mading.
1: Så kom nu fodrer vi den her, det her dyr med instinkter, der har et jagtinstinkt. Vi tror, vi kan smide en eller anden lille sød ged frem, så kommer den, ikke?
0: Det er det. Og på det her tidspunkt har vi jo fået Hammond, den ældre børnebørn med. De er kommet over os.
1: Vigtig del af fortællingen,
0: ja. Og de her børnebørn her bliver jo på en eller anden måde børnene, der skal se den her film, deres POV.
1: Ikke?
0: Og det er igen også pissegodt instrueret.
1: Dr. Grant og Sadler der, de første gang kører forbi det der ene hegn, hvor der ikke er den der dine, jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu, den der spytter det der meget sorte slim der.
0: Ja.
1: Der er deres barnlige begejstring i, og de har de sådan en, og hopper op til vinduet og kigger, og skuffelsen i dem over, at hvor er den? Og du ved, det er der, at børn og forældre tænker, at smelter sammen.
0: Ja.
1: Altså i sådan en eufori over at se noget, der skulle være så vildt, ikke?
0: Ja.
1: Som jo også må være, apropos det, at den er til el, det er en familie, det var jo solgt som en familiefilm, det her. Det er jo helt vildt.
0: Jamen det...
1: altså, en hygge, tag ungerne med ind, du ved. Men den kommer selvfølgelig ikke. Den Tyrannosaurus, den vil jage.
0: Nej, den kommer ikke. Der har undervejs i det her hele tiden været sådan en ongående dialog omkring det etiske i at lave den her park.
1: Mm.
0: Det etiske i at blande sig i Gud og naturen.
1: Mm.
0: Ikke i Gud, men i naturen. Og begynde at fucke med DNA, sådan at man begynder at lave de her dinosaurer.
1: Mm.
0: Inden de kommer ud, så ser vi jo, hvordan de er lavet.
1: Mm.
0: Det er jo så de her DNA-strenge, som de så har erstattet lidt med noget frø-DNA. Og så har de så samtidig nogle æg, der ligger og bliver ruet. It's turning the eggs.
4: Oh, God. Oh, perfect timing. I'd hope they'd hatch before I had to go to the boat.
5: Henry, why didn't you tell me? I insist on being here when they're born.
6: Come on, little one. Very good. Push. Very good. Push. Come on then. There you are.
5: They imprint on the first creature they come in contact with.
0: Og man ser faktisk, hvor passioneret Hammond er omkring de her æg, der bliver udklækket. Mm. Og der kommer en lille... Er det en lille raptor, der kommer
1: en lille raptor, der bliver født der.
0: Og han digger den...
1: kender den lige lidt.
0: Ja.
1: Men det er også... Igen, den ramte mig også lidt, da vi så den nu. Altså, hvor vildt det også rent teknisk udført er, at der er et babydyr, der bliver født ud af et æg, mens de står og rører ved den og tager den. Og de interagerer jo med dem. Altså,
0: det er helt vildt.
1: Det synes jeg bare er så imponerende, for der må jo ligge nogle mennesker, Gud forbyde det, under et bord og styre og gøre ting og et eller andet, men det føles bare, fordi det er en lille unge, og den stadig er i gang med at finde sin bevægelse, det virker så autentisk.
0: Ja, og hvordan får de personificeret de her? De har jo personlighed af de her dyr.
1: Det er helt vildt. Altså, men der er også en detalje, altså når man kigger på den, altså når man tænker på, det dukker, han hedder jo Stan Winston, ham der har bygget de der dyr der, ikke? Altså den detaljerigdom i, hvordan deres små spidse tænder allerede er til stede, og du kan jo fornemme dens tekstur i hud, og altså
0: slim og
1: blod og gue, og som de hiver væk, og der på et tidspunkt, de fjerner lige et lille æggeskal fra hovedet af den, og så reagerer den på det, og i forhold til sådan en niche i noget, der hedder dukkeføring, at det er jo fuldstændig unikt.
0: Det er skørt. Der er jo kun én T-Rex. Den ser vi jo også så tæt på, og vi ser den med dens øjne og sådan nogle ting, så den har fået personlighed.
1: Jamen, jeg synes en af de, sådan, de vildeste ting, der også er ved den her film egentlig, og jeg ved godt, det bliver sådan lidt højrød sådan at perspektivere og sådan noget, men det er jo egentlig, jeg kan huske, sådan, der er noget så utroligt smukt ved den her film, også over, at man, jeg kan huske, han snakkede om det, Spielberg, at det var sådan, det kan så nemt blive en monsterfilm, det her. Hvis vi bare gør dem grimme og ubehagelige og til onde dyr. Altså, hvor at tesen var, at det skal være fuldstændig realistiske dyr med instinkter, som bare egentlig gør, hvad et dyr vil gøre. Altså, så vi ikke portrætterer dem som ondskabsfulde eller et eller andet. Og hvis man så perspektiverer den over til, hvordan den 6., 7. Jurassic Park er i dag, der er dinosaurer altså blevet nogen, du kan stå og tale med i din film. Det er jo en diskrepans, altså i forhold til den, synes jeg, tilgang at have til evolution og natur og dyr, at det er dyr med instinkter,
0: ja,
1: som handler, fordi de er, som de er. Og så prøver menneskeliggøre mig. Derfor synes jeg, det er så spændende, det du siger. For jeg synes, de har vildt meget karakter. Mere måske end dem, jeg ser i nogle af de nye, hvor man har prøvet at give dem karakter ved, at de forstår, hvad vi siger.
0: Jeg er tilbøjelig til at tro, at det er fordi,

0: Altså, det er jo også...
1: Men det er også godt tænkt, synes jeg også igen, ved det der med, at hvis du skal have en dukke, der står, så har man valgt så, at det gør man med en syg. Så igen, der er også noget... det er bare så godt tænkt, hvis man skulle tænke også en økonomisk, og tænke sig, at hvis vi skal have en full-size ting, der ligger og bevæger sig, som skal virke levende, så har de gjort den syg.
0: Ja.
1: Så den helt automatisk er også lidt... Den er jo lidt dvask, og den er lidt... Men det gør det bare for mig så autentisk.
0: Ja,
1: og den ligger der og trækker vejret.
0: Og nærbilledet er et øje på en syg dinosaurus. Jeg ved ikke, hvordan det skal se ud, men for mig ser det rigtigt ud.
1: Ja, og den tunge der, hun sidder og piller små bær ud, eller sådan små ting ud af en tunge på den, som lever. Og jeg synes bare, at altså, teksturen ser helt så real ud. Altså, men nu kommer til, for du sprang over til den fede scene, med hvor den bryder ud.
0: Ja.
1: Jeg kan også huske, jeg bliver hver gang, jeg ser den scene, bliver jeg også overvældet over, hvor intens det er. Altså... det er jo et masterstroke i apprehension. Den måde, de bygger det op på, med den lyd af, at der kommer noget.

0: Maybe it's the power trying to come back on.
1: What is that?
2: Jeg synes hele tiden, det er tilbage til Jaws. Det der med, du vidste bare, den virker stor, den der. Ja. Det er jo meget værre at forestille dig, hvordan den ser ud. Altså, og den lyd af noget, så tungt, der rammer jorden, kender jeg ikke til.
3: De laver det jo på lydsiden. Altså, audio laver de der tunge bas-trin, når den lander. Mm. Men så visuelt har de jo, anvender de jo et glas vand, der står i bilen, som igen er et setup.
2: Sikke effekt.
3: Dr. Malcolm, han har forklaret Laura Dern i en lidt semifløtende scene.
2: Meget fløtende. Meget fløtende okay. scene.
3: Ja, ja. Hvor han lægger noget vand på hendes hånd og viser, hvad vej dråben kan altså forskel på, når det er tørt.
2: Ja.
3: Og når der så er væske på hånden, når det løber ned og så videre. Og det er jo faktisk ekstremt flot.
2: Det er meget flot. Det er overfortalt, som man siger.
3: Men ikke desto mindre, så er det så sådan, at når vi så skal præsentere os for den her scene her, hvor T-Rex'en kommer, så ud over lydsiden, så kan man jo se, at vandspejlet i glasset står og ryster.
2: Mm.
3: Og det er igen ikonisk. Det er sådan noget, jeg husker.
2: Men det er også, fordi det er så godt, fordi det vand, han bruger til at beskrive kaosteori, som så lige pludselig står der og sender, apropos, at vi ikke ved noget, og det er det, der han, altså, han bliver jo bekræftet i hans teori der også, med det lille glas vand. Og det er bare så godt, det er så godt sat op. Ja. Og jeg kan huske, at jamen, jeg har så mange nørde historier.
3: Altså, kom med dem.
2: For jeg kan huske, hvordan de vidste ikke, hvordan de skulle lave det skud.
3: Med at ryste?
2: Ja, hvordan får du hvordan får du noget så tungt til at lande, der kan skabe den effekt? Det kunne de ikke. De har under hele bilen, der er en guitarstreng spundet op til undervognen, og så ligger de og hiver guitarstrengen, der sådan spænder og slår op i bilen, og så laver den der effekt der. Så det er en kæmpe guitarstreng under bilen, som de sidder og dunk, så slår den op, så laver den der vibration, og så op igen.
3: Nej.
2: Synes jeg er verdens sjov. Altså prøv, når det er så praktisk.
3: Ej, det er fedt.
2: Det elsker jeg.
3: Ej, det er
2: altså,
3: fedt.
2: Det er nørderi på et niveau, der er så. Men det er sådan, de lavede det. Altså, det er fuldstændig genialt. Jeg aner ikke, hvordan de har lavet det i den anden scene, der så kommer, hvor at på et tidspunkt, da den har angrebet efter det her, om de har fundet Malcolm, der sidder han i en bil, hvor man ser, at ringene også kommer i jorden. Jeg ved ikke, om du kan huske, i mudder,
3: jo,
2: der er et
3: fodaftryk af dinoen. Ja.
2: Man kan sige, at det er jo skudt på studie. Så må ikke, at der kan ligge et eller andet under jorden, eller et eller andet. Men altså,
3: men faktisk tænkte jeg lige der, og nu må du rette mig, hvis det er, der blev jeg irriteret over, at jeg skulle se det igen.
2: Det er rigtigt, fordi vi har haft den, og lyden bare, faktisk hans blik bare på at høre den lyd er nok.
3: Jeg blev irriteret over at se en vand. Ja. Skal jeg se det i vandspejlet igen?
2: Vi har forstået det.
3: Altså. Nå, men skidt nu med det.
2: Ja, men det er også bare, det der er så ikonisk også for den scene, som jeg synes er så spændende, for det er jo en ret musikalsk film.
3: Ja.
2: Altså, det er også igen apropos tension og tikkasat, det er altid, jeg blev faktisk overrasket over, hvor mange gange den tør gøre det i den her. Det er jo netop, at i stedet for, hvis du så Jurassic Park-film i dag, hvis der er en monster, der angriber, så er der strygerkvartetter, der sidder og spiller højt til for at gøre det. Ja. Eller andet. Og Spielberg slukker bare for musikken. Ikke et musikalsk indslag i hele den sekvens, hvor den Tyrannosaurus maltrakterer de der børn der. Der er bare stille og lyd. Og det gør det jo så mere effektfuldt, at du hører de der skrig fra dem, at du hører, hvordan den brøler og ting, altså som er så effektivt.
3: Men til gengæld, når han ikke har rakt ud efter musikposen, så har han rakt ud efter fantasiposen i forhold til, hvordan den her

0: T-Rex, den angriber den her Land Rover med de her børn i. Mm. Det er så fantasifuldt. Altså, den når jo både at mase glastaget ned, så de ligger under glastaget. En genistreg. Den når også at vende bilen om på hovedet, og så når den at bide eller rise alle dækkene af.
1: Ja, æder dem bare.
0: Så de punkterer.
1: Ja.
0: Og hvilket også viser, hvor stor den er, ikke?
1: Jamen, det er jo sådan en meget fysisk oplevelse, og igen det der med at ikke se illusionen, for jeg er i illusionen, apropos hele diskussionen i den film omkring illusion, men jeg er vitterligt, at man ser den fod trampe på den bil, og man ser, hvordan mudderet begynder at give efter, og det løber ind, og sådan, jeg er der bare. Det er sygt godt.
0: Alle detaljerne er der. Ja. Den der fantastiske detalje med, at de kravler ud over den der store betonvæg. Mm. Han har pigen med, men drengen ligger nede under den her bil, så de er nødt til at efterlade ham. Mm. Og de skal så ned ad den her, det er en form for dæmning.
1: Meget højt fald
0: skal,
1: i hvert fald.
0: Ja, så skal de svinge i de her elkabler, der ligger løst ud. Og den står op på kanten og skubber den her Land Rover ud over. Og man ved bare på et tidspunkt, kommer Land Roveren og flår dem ned.
1: Ja.
0: Og så den timing, der er i, at de får svunget sig over til et elkabel, så bilen passerer videre og lander i et træ.
1: Men hjertet sidder jo i halsen på en under den sekvens, ikke? Altså, jeg synes, den sekvens i sig selv, det er jo nogle gange bare billetten værd alene, det er at se den sekvens. Ja. Og jeg synes også, apropos det er så spændende med dukker og VFX, jeg synes lige den sekvens er også så genial i forhold til, at den jo, nu har jeg nørdet den her film meget, ikke? Men det er genial, hvornår den skifter. At den er enormt god til at have et VFX-skud, og så en dukke. Tilbage til VFX-skud, et VFX-skud, en dukke. At den, det er jo klippet fuldstændig sammen, hvornår det er computer, og hvornår det er dukkeføring. Og det gør jo bare, at der er sådan et ret vildt klip, som jeg har lød mærke til nu, hvor at den står på et tidspunkt og slår til den bil, Alan Grant er i, og Malcolm er i. Der står den, og der er den filmet op igennem. Der er det helt tydeligt at se, at det er en dukke. Og så da de smider ly, de laver sådan, de ungerne tager sådan en lygte, de smider ud af vinduet.
0: Ja.
1: Så kan man se, da den får øje på det, det gør dukken, og så kører kameraet ned, og så blænder den hele toppen af skærmen ud, og så er det en computeranimeret dinosaurus, der går hen til bilen. Så du har i samme billede brugt både en fysisk dukke og en computeranimeret dinosaurer i samme skud.
0: Fedt, mand.
1: Som bare forlænger illusionen sådan helt fint. Jeg har lige set, når du går den. Altså, det er sådan nogle små tricks, jeg synes, når man ser det nu. Sådan, hvor er det godt planlagt? Og er det nærmest midten af filmen? Altså, er det der ligesom, så vi...
0: Ja,
1: så
0: det,
1: vi,
0: er, det passer meget op ind.
1: Så er det en overlevelsesfilm.
0: Ja, fordi det er fra, så, ikke? Derfor er det... Jo, og de er jo, som sagt, at de er jo separeret og væk fra hinanden. Og det er meget sådan noget med, at han klipper væk. Og klipper over til noget andet, så det vil sige, at man har lige fået banket pulsen op, op i gul zone, så man næsten laver kardiotræning.
1: Ja.
0: Og så klipper han væk til noget andet, og så sidder man jo stadig med ens erindring på, hvad der var det over. Mm. Men man har forladt det. Det er skide fedt.
1: Der er i hvert fald en dynamik i klip, altså som de er enormt gode til, og det er uden sådan at springe videre. Der er nogle gange, de gør det også ned mod slutningen, altså hvor, at, hvis man må springe lidt i det, der er den der scene, hvor at de er ved at sætte strøm til hegnet igen, som er, det er så, altså i forhold til os jumpscares og sådan noget, det er så eminent godt lavet, at vi bare frygter, at vi håber bare, at han hopper af det der hegn, inden at strømmen kommer tilbage. Og det er så intenst, og vi sidder bare og håber og håber og håber, og så får han sprunget armene af, og så klipper du til Laura Dern i eufori over, at det lykkes. Og du har ikke engang fået pulsen ned, så kommer der et kæmpe chok af en raptor ud af en væg, der bare skriger af os. Altså det er så... Ja, det må have været så sjovt at sidde i den biograf og se folk hoppe op i sædet.
0: Ja, det...
1: Fordi det er sådan, man tror, nu skal den til at falde, og så... kaster man lige et nyt dyr ind.
0: Men
1: eminent.
0: Ja, det er... og jeg havde simpelthen glemt den scene. Og måske skal man lige... Fordi måske skal vi bare lige dvæle ved den i et minut. Det her strøm er gået, og hele øen er jo ved at brænde sammen, og alle dyrene er jo ude af deres fold. Ja. De kan jo ikke holdes inde længere. Og alle er spredt for alle vinde. Men man prøver så faktisk at finde ud af, hvor hovedkontakten ligger, fordi de lukker hele systemet ned. Og hvis man så tænder det op igen, og så får tændt for hovedkontakten, så rebooter det.
1: Præcis.
0: Og Laura Dern får så fundet det her sted, hvor der er nogle knapper, og hun er på walkie med Hammond, som fortæller, hvad hun skal gøre. You can't throw the main switch by hand. You've got to pump up the primer handle in order to get the charge. It's large, flat and gray. All right, here I go, okay? One, two, three, four. Okay.
2: Charles.
3: Now, under the words contact position, there's a round green button which says push to close.
2: Push to close. Okay.
3: Push it.
0: Sideløbende med det her er vores to børn og Alan. De er kommet hen til det her store hegn, som jo ikke har strøm i sig, som de skal kravle over, og man har fået introduceret noget med noget højdeskræk, og det er ikke så fedt gang i den. Og de to, pigen og Alan, får kravlet over hegnet, men han hænger lidt i bremsen.
1: Ja, han hænger lidt.
0: Og så klipper man hele tiden tilbage til, at hun har stor succes med at få tændt det her.
3: The red buttons turn on the individual park systems. Switch them on.
0: Og så er der skiltning af alle de folde, hvor der er altså indhegninger, hvor der er strøm. Og langt nede står der T-Rex-indhegningen. Og man ved bare, det begynder at tænde med succes hele vejen ned. Og på et tidspunkt, når de kommer ned, så ved vi, at vi skal krydse lidt mellem. Om lidt, så kommer der strøm i det hegn, den her dreng hænger på.
4: Coming up. I'm coming up to get him. I've got to get Tim.
5: Okay. I'm going to count to three.
1: Altså master of suspense.
0: Ja,
1: altså, det, hvor man er sådan, det er på en eller anden måde så nemt sat op. Altså, det er, altså på den måde, at det er, sådan, det er så simpelt.
0: Ja.
1: Og jeg synes bare, at den opper det, der gør det genialt, det er, at da du så tror, det er det, scenen handler om, så vælger de, at når du tror, du kan lente dig tilbage, så sætter de måske et af de største jumpscares ind i filmen.
0: Ja.
1: Lige efter. Som er, at du har fået... altså, alle skuldre har lige sænket sig, og så kommer det store chok af den der, der bryder ud af den der væg. Jeg synes, altså, det er... altså, det er jo eminent konstrueret.
0: Ja. Men en af de ting, som der har været set op til, det har jo været den her raptor. Både den klo, som Alan har gået rundt med, som er den der 10 cm lange klo, som han har gravet op. Men så er det også de her raptor, som man har talt om. Og igen noget med, at der bliver spurgt, har I også raptor? Ja, det har de. Og så fortæller de, hvor intelligente de er. At de kan, når de angriber de altid i flok, og de kommer fra alle sider.
1: Ja, og kan huske, og kan have intelligens. Og, altså, det er, så, men igen, du bruger hvornår får du introduceret de væsener? Dem får du introduceret, da der er... Du ser dem måske første gang, at der er en halv time tilbage af filmen eller sådan noget, ikke?
0: Jo, jeg har læst et sted, at, at lydene til raptoren, har jeg hørt, at lyde af skildpadder, der parer sig.
1: Nå, hvor er det? Ja, for jeg kender historien bag Tyrannos. Jeg ved, hvad Tyrannosaurusen er lavet af. Tyrannosaurusen, det er en løve og en elefant. Men prøv, hvor sjov opgave det har været. Du har siddet der og har lavet det hele og været sådan, jeg aner ikke, hvordan de lyder, de her. Og så har du
0: det der var meget fint, det er, at de går jo ikke i det lydbibliotek, der er random, at vi skal have lyden af en Audi, der er gået i stykker.
1: Nej.
0: De har i det mindste taget fra dyrebiblioteket.
1: Jamen 100. Jeg synes bare, det ville være så sjovt, hvis jeg kom til dig og sagde, at jeg skulle finde ud af, hvordan det her store bas, det mest frygtindgydende dyr, hvordan det skal lyde. Ja, hvad siger du? Jeg foreslår elefant og løve. Hvad siger du? det er skørt. Jamen, og så lyder det bare, det er blevet så ikonisk, det brøl, den har.
0: Ja.
1: Og du kan bare høre. Når du, altså jeg kom faktisk til at sidde og tænke over det, da vi så det nu. Var sådan, hvor er det tydeligt, at det er elefant? Og hvor er det tydeligt, det er en løveknoren?
0: Og musikken, altså John Williams, han man må bare bøje sig.
1: Det lyder jo ikke forfærdeligt.
0: Ej, det gør det. Altså, og temaerne, de lander bare de der filmtemaer, lander de på en måde, hvor man bare tænker... kæft for,
1: er
0: de dygtige.
1: Jeg synes bare, det er så spændende, fordi så kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, at vi så den nu med sådan, så har man til gengæld lagt det der, som jeg snakker meget sådan actionagtig musik, det har man lagt på den scene, hvor bilen flyver ned igennem taget, eller ned igennem træet, for eksempel. Det er bare så sjovt, det der med, at man har, at når man sådan, ideen bag valget, at man har simpelthen, du kunne lige så godt have lavet sådan en slags lyd, tænker jeg, til den Tyrannosaurus, der kommer ud og vælter bilen og sådan noget, som havde også haft den, det var bare blevet en meget anden scene. Og det er det jo faktisk til sidst, hvor de bliver jagtet rundt der på skeletterne. Der er der jo lige pludselig meget musik. for eksempel.
0: Ja, der får den en over, en over nakken. Scenen inden den, hvor de bliver jagtet rundt på skeletterne, som også er sådan en altså, arketypisk location for dinosaurer, fordi hvis du er på museer, blandt andet i Berlin, har de et kæmpestort dinosaurskelet på Biologiske Museum. Ja,
1: jeg var der lige med mine børn.
0: Er det ikke fedt?
1: Altså, mine små børn på 3, der står jo åbenbart, kan jeg forstå, verdens højeste Brachiosaurus. Den er 18,5 meter høj.
0: Jamen altså, må jeg spørge noget? Er det en kopi, eller er det rigtigt?
1: Jeg kunne forstå, at den i Berlin er rigtig. Det er ligesom det største korrekte stykke skelet, der står. Det står i Berlin.
0: Det er fordi, selv så gammel som jeg er, så er der noget inde i min krop, der ikke til dato forstår, at der har levet dyr, der har været så store og vanvittige.
1: Så enig.
0: Jeg kan simpelthen ikke komme omkring det. For mig bliver det en fabel. Jamen, jeg skal holde op. Der har ikke været 18 meter høje dyr. I skal lade være med det der.
1: Men det er jo derfor, det er så sjovt, og det er jo derfor, dinosaurer er så vildt. Og det er også derfor, jeg tænker, når du snakker om, at du har haft en opvækst med børn og fascination af dinosaurer, og jeg tænker, jeg har givet mine børn den første dinosaurbog. Den sidder vi jo også og bladrer i sammen og tænker, altså. Og det er så sjovt, fordi de er 3 år gamle, der er alt muligt, de ikke helt forstår endnu, men at stå for, jeg kan bare huske min søn, stod og ikke forstod, hvad det var han. Altså, at det der med, at man kunne se the wonder i hans øjne over, og se noget, der er så større, end noget, han nogensinde har set før. Ja. Og det har været meget zoologisk have, ikke? Ja. Altså, men det er ligesom, der er nogle elefanter, der er rigtig store, og en giraf og ting og sager. Men sådan et brachiosaurus-skelet, eller en tyrannosaurus-skelet, de havde 3 i den der Berlin, vi var på, der stod 3 tyrannosaurus, og sådan nogle helt vildt flotte. Det er jo voldsomt at stå ved siden af sådan en kæbe på den. Eller bare
0: bare kæben er jo på størrelse med dig og mig.
1: Det er jo helt vildt.
0: Men inden vi lige går til den scene der, det er fordi, jeg vil snakke om den der ikoniske køkkenscene.
1: Ja.
0: Fordi det er jo der, hvor man får payoffet på, hvor intelligente de der raptorer er.
1: Så fedt.
0: Som jo i virkeligheden er de ondeste i den her film. Altså, dyrene er de ondeste, fordi T-Rex'en er jo en, for at bruge et fortærsket udtryk, motherfucker.
1: Ja.
0: Men raptorne er uhyggelige, fordi de er så intelligente og angriber i par eller 3.
1: Mm.
0: Og der er de her 2 børn her løbet ind i et industristålkøkken med masser af spejlinger.
1: Ja.
0: Og der er sådan nogle lange gange af køkkenborde, og så er der den der metalliske lyd.
1: Mm.
0: Og der er der de her raptorer, der får åbnet døren. Og jeg tror på et tidspunkt, en anden replik, der hedder, at de er vel ikke så intelligente, at de kan åbne en dør. Klipper man direkte til et håndtag.
1: Det er så godt sat op. Altså, det er sådan, og der er kun 2, med mindre de kan åbne døre, selvfølgelig.
0: Ja, klip
1: til, det kan den.
0: Ja. Og så kommer de ind, og der viser hun sig over at være meget, meget intelligent. Hun sætter sig ind i en opvaskemaskine. Sådan en industriopvaskemaskine, og laver en spejling over i væggen, som raptoren får øje på, så den løber for fuld knald ind. I et skab, hvor hun bliver spejlet.
1: Men vi sad og så grinte, vi så den, lavede mærke til, fordi der er så meget tension på det, og det der med, at de nærmest ikke kan bevæge sig uden, og der er også en ske, der falder på jorden på et tidspunkt, hvor den der hopper op på et bord og går efter ham, og der er hele det der, hvor han løber ud i det der fryserum, og den lige akkurat ikke når at fange ham, og så glider den, og han når ud, og da den kommer hoppende imod ham der i døren, det er en af dem igen, hvor jeg kan simpelthen ikke se det computerlaget. Altså, da den kommer charging mod ham, og de lige når at lukke, jeg ved ikke, om du kan huske det, og så smækker den hovedet ind i døren. Jeg kan simpelthen ikke se,
0: at
1: det er computerlaget.
0: Det må have taget så lang tid at lave det.
1: Det er, og jeg synes, det er så vildt, fordi jeg har ikke set alle de nye. Nu er der 7, ikke?
0: Jeg har set et par stykker af dem.
1: Jeg har set også et par stykker af dem. Men
0: de
1: er
0: også gode, vil jeg sige.
1: Jeg ser jo de film, og synes jo den dag i dag, at de ser mere computeragtige ud, end de gør i den her film.
0: Ja,
1: altså det som jeg synes er ret vildt. Altså, der er måske også noget omkring generelt det, som er også sådan lidt misforstået, det der med de nye filmer. Der er så er det også blevet sådan salgsargument, det er jo, at folk bare gerne vil have dinosaurer. Så deres screen time er jo op i de nye sådan virkelig for højt. Altså, der er jo dinosaurer med hele tiden.
0: Ja.
1: Og det, der også er så fedt ved den her film, det er, jeg tror, hvis du komprimerer det, og så har de jo faktisk ikke så meget screen time.
0: Nej, altså, det er sådan noget 20 minutter.
1: Ja, og så er der selvfølgelig, der er helt sikkert noget økonomisk forbundet med det. Ja. Men der er jo også bare et eller andet i at holde tilbage, altså less is more, som jeg ikke føler, at de har helt overholdt de nyere film.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det gør jo så også, at på en eller anden måde, så udvander det sig, altså det udvander sig selv en lille bit smule.
1: Det er i hvert fald det, der kan være faren, ikke? At man lige pludselig, hvis de bare kan alt, og de hele tiden er der, og du er så der et eller andet over, at den der wonder i, og se dem, og når de så er til stede, så er der altså fare på færre. Men jeg synes, det er det, der er så sjovt at se, hvordan den her film har udviklet sig kontra, hvad de nyeste ligesom er nu. Det er sådan et ret godt billede egentlig, også synes jeg nogle gange på, hvad Hollywood er. jeg tror bare ikke, den her film kunne blive lavet i dag på den måde.
0: Jamen, det vil den ikke. Jeg ved heller ikke, om vi skal gå tilbage til den gamle teknologi og sådan nogle ting, men det er klart, at og jeg har siddet i andre programmer her, også har været sokker for det analoge, og der er et eller andet i stofligheden, der er bare noget, som kan blive svært at argumentere for, at man skal bruge så mange energier og penge på, hvis man kan lave det hele i computer.
1: Det, jeg synes, den gør godt, for jeg synes også, man kan se dårlige eksempler på det i film, men det, jeg synes, den gør så godt her, er, hvordan den mixer det analog med det digitale. Altså, ja. Det er det, jeg synes, der, jeg blev overrasket over i den her, hvor god den er til at blande det.
0: Og det har så åbenbart også været i altså, det er det, du så også fortæller mig, at du har nørdet ned i, at det er så en... Altså, det her er en skelsættende film.
1: Det er det. Det bliver sådan en industristandard i Hollywood efter det her. Fordi der er simpelthen ikke nogen, der tror, at man kunne det her. Altså, det er... Der er sådan en sjov historie, som de også fortæller også i en Steven Spielberg-dokumentar, hvor han også, ham der laver det der stop motion, får lov til selv... Du ved, Spielberg er sådan... Jeg vil ikke sige noget, men prøv lige at komme og se, hvad de har lavet på computer, ikke? Og så ser han bare for første gang sådan en Tyrannosaurus gå igennem en mark. Og så er det ham selv, det er meget nørdet her, så er det ham selv, der siger, I think I'm extinct, siger han så. Og den har de puttet med, den replik i filmen. Det er der, på et tidspunkt, det de går, det lige ankommer til visitorcenter, der siger han sådan, what do you think? Og så siger han, I think we're out of a job. Så siger han, don't you mean extinct? Og det er simpelthen ham, det er hans replik, fordi de synes, det var så på en eller anden måde så tragikomisk, at i et sekund, der stoppede hans ekspertise, fordi han godt kunne se, at teknologien kommer og overtager nu. Jeg kan aldrig nogensinde argumentere for, hvorfor man skal bruge
0: stop motion. Og i filmen bliver det jo brugt til, at de her arkeologer her, der skal ligge og rave og rode for at finde gamle benrester, det kan de jo stoppe med nu, det. Hvor dinosaurerne er kommet tilbage.
1: Jamen, så er de out of a job, ikke? Jo, altså, det er fordi, hvorfor skulle man kigge på skeletter, hvis du kunne få det rigtigt? Der var nogle metalag i den film også. Altså sådan også omkring, jeg sad og tænkte sådan om... Det er en ret vild egentlig diskussion, de har derinde, hvor de sidder og spiser det der chilensk havborg, eller hvad de siger, de skal sidde og spise, og ingen vil røre maden. Den replik, Malcolm har med, at vi har været så betaget af, om vi kunne, at vi ikke har stoppet op og tænkt, om vi skulle. Altså, der er et eller andet sådan...
0: Gud, hvad er det? Ja, det er jeg godt mærke til.
1: Jeg var sådan, hold da op, hvor er det sådan aktuelt i dag? Altså, ja. Du ved, hvis man snakker hele AI, og der tænker os, altså sådan, hvad... At der er så meget, fordi vi bare gerne, at alt skal udvikle sig, alt skal blive noget andet, vi skal hele tiden fremad, så sådan, men har vi stillet os selv spørgsmål, om vi skulle? Altså, er det...
0: Ja, så i virkeligheden skulle vi gøre det oftere og sige, bare fordi vi kan.
1: Bare fordi vi kan,
0: det
1: stemmer det overens med, at vi skal. Altså, det var sådan, den rammer bare sådan helt nu, hvor sådan, wow, altså det gør den jo hyperaktuel i dag, og den er fra 93, som jeg synes var ret vildt.
0: Jeg har lyst til at sige, at vi har talt om det her med, at de her dinosaurer, de er personificerede. Og en af de sinistre, jeg synes, der er, det er slutningen, hvor den her gruppe af mennesker er blevet omringet af de her raptor, som angriber fra alle sider. Og så er det faktisk Tyrannosaurus Rexen eller T-Rexen, der kommer ind og spiller helt.
1: Men det var, jeg tror, han anerkendte, at han vidste med den her. Det var ikke det, der var den originale slutning. Jeg ved, at den originale slutning var, at de skød de der raptorer.
0: Det var
1: sådan ret kedeligt, og så var han sådan her. Det gik bare op for ham, det er jo Tyrannosaurus Rexen, der er helten i den her film. Så den bliver nødt til, vi er nødt til en slutning, hvor den kommer.
0: Ja, så den kommer simpelthen og spiser de her, eller og ondulerer dem her, så de slipper derfra. Og det gør jo også, at udover det, så bliver en cliffhanger til, at der kommer en lang række andre film, så gør det jo, det placerer jo også det ikoniske og det personificerede, som man har gjort den her T-Rex til, gør jo også, at børn, de har jo købt, jeg ved ikke hvor mange plastikdinosaurer og legetøj og merchandise, fordi at man følte, at de havde en personlighed.
1: Jamen, helt vildt, og man nærmest gjorde dem til rockstjerner, ikke? Jo. Altså, du ved, i bedste Hollywood-blockbuster-stil, ikke?
0: Men vi skal faktisk til at runde af, William. Det er jo fordi, at tiden flyver
1: afsted.
0: Ja, det gør den altså.
1: Hold da op.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er du tiltrukket af, at jeg skal lave sådan en adventure-film?
1: Jeg vil helt klart sige, at jeg tror, hvis man skulle svare kryptisk på de spørgsmål, så vil jeg sige, at jeg er ret bevidst om, at meget af det, jeg kan huske, jeg synes, jeg er opvokset med Spielberg som forbillede, altså dengang, og hele den fascination for sådan suspense og intensitet, det er jo meget noget, jeg faktisk synes, jeg bruger i min egen film. Altså den film, jeg sidder og klipper nu, er jo sådan en handler om en mobbesag, en masse forældre, der håndterer en mobbesag på en skole, og den, altså, den er da om noget bygget af op omkring intensitet og ubehag, og at sker det her, gør hun det her? Og det tror jeg, man kan track tilbage fra en fascination af at holde, altså, og det der med at vide, at publikum skal sidde og vride sig i deres sæde, over, hvor ubehageligt, eller hvor pinligt, eller hvor galt det kan gå, det her. Så når du spørger mig på den måde, tænker jeg, hvis det var en mulighed for at få lov at arbejde med det der på et større skala, så tror jeg da altid, jeg ville synes, det var ekstremt morsomt.
0: Ja, og så kan man så sige, at det er en kæmpe inspirationskilde. Det kunne jeg forestille mig, det må have været. Mm. Og er, at når man ser filmen, hvor både Jaws, den her og mange andre af Steven Spielbergs film, at det der med at lade noget, altså lade et univers, nu taler jeg om, og skabe en masse energi omkring noget, men vi ser det rent faktisk ikke.
1: Det
0: er kraftedme magisk.
1: Jamen, altså. Så hvis du gav mig et milliardbudget og sagde, at du kan få lov til at computeranimere dinosaurer, ikke? Altså man kan sige, man skal huske, Spielberg laver jo, altså bare for, man kan jo skifte, Spielberg laver jo den her og Schindlers List samme år.
0: Jamen, det forstår man.
1: Det er jo skørt at tænke på.
0: Det er fordi, det er to store, det er bare en meget stor film. Og Schindlers List er jo endnu større nærmest.
1: Og det vilde er, at historien er, at det nyeste manus til Schindler kommer ind, og han er bare sådan, jeg bliver nødt til at skyde den her til vinter. Så han beder, den gode historie er, han beder George Lucas, hans gode ven, som har lavet nogle film, jeg også tror, mange kender, om lige at komme ind og mixe den. Så det er George Lucas, der har mixet Jurassic Park, fordi Spielberg var på optagelser i Polen.
0: Men i øvrigt er det altså også en meget, meget fed producent, der har lavet den her, som siger til Steven Spielberg, læste jeg, fordi han siger, jeg skal lave Schindlers List. Ja. Det vil jeg gerne producere, men så skal du også lave Jurassic Park. Jeg vil ikke have andre til at lave Jurassic Park.
1: Ja, det
0: okay, så godt, så laver jeg lige cool. Den også.
1: Ja, der er mange historier.
0: Men William, vi skal til at slutte. Det har været en kæmpe
1: fornøjelse. Det var jo rigtig dejligt at få lov at se den her film igen. Det var skønt.
0: Ja, det var det. Og det er den film, vi har set til jer, der sidder og lytter derude. Det er Jurassic Park fra 1993. Det er den første ud af en lang række. Den er instrueret af Steven Spielberg. Og jeg har haft besøg af William Sehested Høgh, som... man skal glæde sig rigtig meget til at se hans debutfilm her i kommende år. Tak fordi du kom.
1: Tusind tak.
0: Og tak fordi I lyttede med derude.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Kommer FN til at skabe fred igen, spørger Steffen Gram i Verden ifølge Gram, der kommer her efter radiovisen. Klokken er 2.
4: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og den tyske udenrigsminister Johann Bartepol har lørdag fundet sted i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er første gang, at parterne mødes siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Begge ministre var efterfølgende på FN's talerstol lørdag, og på trods af mødet var tonen ikke ligefrem personlig. Lavrov beskyldte Europa for at forhindre fredsforhandlinger i Ukraine, mens tyske Bartepol opfordrede Rusland til at komme til forhandlingsbordet.
5: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
4: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og kultur og den europæiske fredsorden, sagde Tysklands Bartepol i sin tale. På trods af stor enighed er det positivt, at vi ser et så opsigtsvækkende møde som det her, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
6: I virkeligheden er det positivt, fordi det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
4: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastede elcykler i år, og det er 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Vi tog en tur på gaden for at høre, hvorfor cyklerne volder problemer.
7: Jeg synes, det er en vis uorden i hvert fald, når man går på gaden og skal passere.
8: Jamen, jeg synes, at de står over det hele, og som de står i vejen.
9: De må godt forsvinde. Altså, jeg kan jo godt lide, at der ikke er så mange biler, fordi jeg bor her. Men jeg synes godt nok, de fylder meget.
10: Det er irriterende, når man kommer gående også med sin klapvogn, eller hvis man selv går og trækker sin cykel, at det står i vejen.
4: Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler og vil gerne have det reguleret.